0: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.
1: ای دل، غم این

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. جدی ونس میگوید آمریکا وارد مرحله جدید فشار بر ایران شده است. وزیر خزانه داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی تهدید کرد. و آمریکا 10 تن را به ظن ارتباط با حزب الله و نیروی قدس تحریم کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله جدیدی از سیاست خود در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. آقای ونس در گفتگو با پادکست برنامه کلی و با گفت آمریکا بیشتر توان نظامی متعارف و بخشای از زیرساخت‌های صنعتی ایران را هدف قرار داده و اکنون قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای ایران شود. او تأکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ خواهد رسید. این اظهارات پس از آن مطرح شد که اسکات بیسنت وزیر خزانه داری آمریکا از تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی خبر داد. اسکات بیسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفت آقای بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم 10 تن به ظن ارتباط با جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان یا نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، این افراد بخشی از شبکه‌ای هستند که مسئول انتقال صدها میلیون دلار پول نقد به حزب الله بوده است. بنابر این بیانیه 9 شهروند ترکیه و 1 شهروند ایران به نام مسعود مسافر در فهرست این تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. واشنگتن این افراد را به حمایت مالی و مادی از حزب الله یا نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده است. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا اوفک همچنین حزب الله را بار دیگر به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه با محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید آمریکا آن را مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه با اشاره به اینکه این تحریم‌ها مردم عادی ایران را هدف قرار داده است گفت این اقدامات عزم تهران برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و منافع خود را تضعیف نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هشدار داده بود که هر کشوری که به گفته او هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کند با پیامدهای اقتصادی گسترده روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین از اعمال جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه علیه ایران خبر داده بود. و چند خبر کوتاه. حوثی‌های یمن از حمله به یک فرودگاه و یک مجموعه تأسیسات متعلق به آرامکو قول نفتی عربستان سعودی خبر دادند. بیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و اجتماعی و زندانی سیاسی پیشین چپگرا با انتشار نامه‌ای سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران ابراز همبستگی کردند. سپاسگزارم شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت و روز خرج بشه. این شکار نفت
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به ایران.
8: هزار داستان بودجه.
9: 38 سال پیش روز 23 آبان 1367 علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشتند به این مضمون که اجازه بده در زمین‌های شهرداری تهران در منطقه عباس‌آباد مصلای بزرگی ساخته بشه که مشکل اقامه نماز جمعه در تهران حل بشه. متنش نوشته از آنجا که مشکلات حقوقی و ثبتی و تشریفات انتقال قانونی به این زودی‌ها قابل حل نیست و مشکلات اقامه نماز جمعه در دانشگاه روزافزون است و به نظر میرسد که این کار باید به همت و اراده حضرت عالی به سرانجام برسد، لذا استدعا دارد اجازه فرمایید به مقدار 1,000,000 متر مربع از اراضی مزبور در حد فاصل خیابان شهید بهشتی به سمت شمال که قسمت اعظم آن نیز با موافقت شهرداری محصور گردید و در اختیار مصلاست به ساختمان مصلا و تا حد لازم در محور قبله از شمال آن برای سایر مرافق اختصاص یابد و تصدی امور آن با امام جمعه تهران باشد. مرافقم یعنی امکانات رفاهی. آقای خمینی هم بی معطلی زیر اون نامه پاراف میکنه و موافقت خودش رو اعلام میکنه. البته در کنارش مینویسه انشالله در کنار ساختن مصلای تهران در ساختن بینش کفرستیزی مسلمانان موفق باشید. و یه نکته مهم هم میگه که میگه ضمناً سادگی مصلا باید یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشد و شدیداً از زرق و برق ساختمانهای مساجد اسلام آمریکایی جلوگیری شود. حالا این دقیقا نمیدونیم اسلام آمریکایی چیه، مساجد اسلام آمریکایی چیه، احتمالا منظورش سعودی. این که حالا سردمداران حکومت دولت مردان جمهوری اسلامی چقدر در ساختن بینش کفرستیزی موفق بودن یا نبودن رو کاری نداریم، اما این رو میدونیم که در ساختن مصلا بعد از گذشت 4 دهه توفیق چندانی نداشتن، چون مصلا بعد از 38 سال و صدها میلیارد تومان هزینه هنوز یک پروژه ناتمامه و هنوز نصف کار است.
10: بله، یکی از پرهزینه ترین پروژه های عمرانی تاریخ معاصر ایرانه و همون نکته که گفتی خمینی زیرش نوشته بود که سادگی مصلا باید یادآور سادگی صدر اسلام و اینها باشه، واقعا از نظر خاک و خلی بودن و اینا یادآور اون موقع ها هست. ولی از نظر زرق و برق ما این رو میدونیم که همین مصلای نیمه تمام تموم نشده واقعا یکی از گرونترین و پرهزینه ترین مساجد نه تاریخ معاصر، کل تاریخ محسوب میشه، که تا الان به اندازه چند ده تن طلا خرج ساختنش شده که حالا در ادامه دربارش صحبت خواهیم کرد.
9: بله، این 25مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه است که اوایل مرداد 1405 ضبط و منتشر میشه بعد از یک وقفه نسبتا طولانی که فکر میکنم حدود 7 ماه میشه. قسمت قبلی اوایل دی ماه پارسال بیرون اومد و قرار بود بعد از یک توقف کوتاه 1 ماهه کار رو ما از سر بگیریم، که خب خوردیم به وقایع دی ماه 1404 و بعدش جنگ و اینها که اصلا دیگه کل بودجه دیگه موضوعیتی نداشت چه برسه بخوایم پادکست دربارش بسازیم. البته همین الان هم اوضاع به شرایط قبل دی ماه بر نگشته، نمیگم شرایط عادی، چون واقعا سالهاست که برقرار شدن شرایط عادی در ایران یا آرزو شده. حالا امیدواریم دست کم در پی این بحرانهای بزرگ اوضاع کمی بهتر بشه. اما قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت، اجازه بدیم برای کسانی که به اولین بار دارن به این پادکست گوش میکنن این توضیح رو بدیم که اینجا پادکست هزار داستان بودجه است، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از ماجراهایی که به بودجه ربط دارن، دنبالشون میکنیم ببینیم که چه چیزهایی درباره اونها پیدا میکنیم. موضوع این قسمت همونطور که از مقدمه و عنوان پادکست متوجه شدید مثلث که خب بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای چند روزی در کانون خبرها بود. خیلی درباره این که چقدر بزرگه و چقدر آدم توش جا میشه و اینا حرف و حدیث پیش اومد. هواداران حکومت میگفتن که 10 20 یا 30 میلیون آدم توش جا میشه که خب ما فکت چک کردیم و تو پادکست فکت‌نامه هم دربارش مفصل حرف زدیم، رو خود سایت فکت‌نامه هم مطلب منتشر کردیم. آقا رضا، شما روی حساب همین فکت چک‌ها بود که وقتی تصمیم گرفتیم پادکست هزار داستان بودجه رو دوباره راه بندازیم پیشنهاد کردی که این قسمت رو بریم سراغ مصلی؟
10: بله، واقعا یعنی مرتبط بود به همین موضوعات، واقعا ذهن و فکر خیلی درگیر شده بود که اصلا کلا این موضوع چه. البته ایده این که درباره این پروژه ما توی پادکست هزار داستان بودجه صحبت کنیم از قبل مطرح بود. به هر حال یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصره که توی به هر حال بودجه سالهای زیادی اسمش اومده و نیومده که درباره صحبت میکنیم. خب این پروژه قرار بوده که مهمترین پروژه عمرانی جمهوری اسلامی باشه، حالا به قول خودشون نماد شکوه و اقتدار جمهوری اسلامی تلقی بشه، که خب نشده، تبدیل شده میشه گفت به نوعی اگه بخوایم نشانه شناسی بکنیم سمبولیک رفته، الان میشه گفتش که تبدیل شده به نماد به نوعی ناکامی، ناتمام بودن و در عین حال حیف و میل منابع. از اون طرف البته نماد تمایل، یه جور تمایل به تظاهر و خودنمایی و شعاف و اینا هم هست، این میلی که ما خیلی دیدیم که ما از همه بزرگتریم، گنده تریم، منارمون انقدر از بقیه بلندتره، مساحتمون از همه مساحت مسجد و مصلی ها و اینا اصلا از کل مراکز مذهبی در تمام دنیا بیشتر، اصلا کلا این میل که ما از همه گنده تریم، ما از همه خفن تریم، این به هر حال به نوعی میشه گفتش که این پروژه نماد اینم هست. اگر اصلا موافق باشی این قسمت رو ما بیایم با مقایسه غیر بودجه ای شروع کنیم، چون جالبه. مساحت مصلی احتمالاً زیاد چنیدینی من اونور، مساحت محوطه، کل محوطه حدود 650 هزار متر مربعه که درستم هست، من مطمئن نبودم، یعنی شک داشتم، تردید داشتم که شاید اینجا اومدم مثل بقیه جاها اقراق میکنن درباره طول و عرضش، اما رفتم طول و عرض اراضی مصلا رو، یعنی حد فاصل اتوبان‌های مدرس و رسالت و قنبرزاده و عباس آباد و اینا رو اندازه گرفتیم، از ابزار مپ چکینگ هم استفاده کردم و به عددهای به همین هول و هوش رسیدم که یعنی 650 محوطه‌ای به وسعت 650 هزار متر مربع در اختیار مصلاست که حدود 200 خورده هزار متر مربعش رو بنا ساختن، صحن و شبستان و اینجور چیزا، که اونم خیلی زیاده، یعنی عدد 200 خورده هزار متر مربع هم عدد بزرگه. برای اینکه بدونیم چقدر بزرگه بیایم با چند تا مکان مذهبی دیگه مقایسه کنیم. مساحت کل واتیکان سیتی، یعنی اون محوطه‌ای که اون تشکیلات واتیکان و اینها درش قرار داره، 440 هزار متر مربعه که از همش هم تقریبا استفاده میشه. تمام تشکیلات کلیسای کاتولیک شامل اون کلیسای سن پیتر، سیستین چپل، باغهای واتیکان، محل اقامت پاپ، تا محل اقامت اون بقیه اون کسایی که اونجا زندگی، همه اینا جمعش بکنیم کلش میشه 2/3 مساحت مصلی تهران، یعنی کل مرکز مذهبی در واقع کاتولیک جهان 2/3 مساحتیه که مصلی تهران داره. توی مراکز اسلامی هم همینطور، بزرگترین مسجد زمان معاصر مسجد الحرامه توی مکه که کل مساحت اونم با همه تأسیسات و با همه محوطه ها و با همه پارکینگ و هر چی که فکرشو بکنیم اونم 480 هزار متر مربع. مسجد النبی اونم با تمام صحن و محوطه همش میشه 384 هزار متر مربع. داخل ایران اصلا محدوده حرم امام رضا کلش حدود 267 هزار متر مربع. البته این ور اونور اونم اغراق زیاد کردن، بعضی جاها نوشتن 1 میلیون متر مربع مساحت محدوده حرم رضا که این اغراق شده است، درست نیست. من خودم با همون ابزار مپ چکینگ حساب کردم کل محوطه‌ای که حرم درش قرار داره توی مشهد با احتساب پارکینگ و همه اینها همین حدود 267 هزار متر مربع در میاد، یعنی 1 میلیون و اینا خیلی عددهای پرت و پلایی. حالا با این اوصاف ما اومدیم داریم یه ساختمونی رو باهاش تو تهران، یه محوطه‌ای رو باهاش مواجه هستیم، یه محدوده‌ای که مساحتش 2.5 برابر محدوده‌ای که حرم امام رضا تو مشهد درش واقع شده، که خب جالبم هست این قرار بوده به سبک مسجدهای صدر اسلام خیلی ساده و خیلی کوچیک و خیلی جمع و جور هم ساخته بشه.
9: یعنی یه تمایلی وجود داشته که این مسجد بشه نماد شکوه و اقتدار، که یعنی مثلا جمهوری اسلامی مسجدی ساخته که از همه مسجدهای دنیا بزرگتر و با شکوه تره.
10: بله.
9: حالا نمیدونم چه جوری با اون توصیه آیت الله خمینی که گفته زرق و برق هم نداشته باشه، ولی خب
10: خب خیلی آقای خمینی خیلی چیزا گفته که تاش برعکس در واقعیت اصلا کلا 180 درجه برعکس شده. اینجا هم میشه گفت اینم یکی از اون نمونه هاست. شما الان اگه سرچ کنی مصلا رو، رکورد ها رو میبینی. بله، بزرگترین گنبد بتونی جهان، بزرگترین ایوان جهان اسلام، اصلا کلی عدد و نمیدونم سمبل هندسه مقدس و اینا داره که خوراک رائفی پور و این حلقه های اینجوریه. مثلا مشخصات مصلا میگه دهانه ایوان 110 متره که 110 ابجدش میشه نام علی، مثلا عددش اینا رو حساب میکنن. نمیدونم 14 گنبد به نشانه 14 معصوم، 12 گلدسته به نشانه 12 امام، مناره 140 متری که اصلا معلوم نیست اصلا این از کجا اومده، چیه این، به چه چیزی ربط داره.
9: البته من نفهمیدم عکسا رو که نگاه میکنیم 12 گلدسته رو ما چیزی پیدا نمیکنیم.
10: حالا
9: دو تا گلدسته بزرگه که کنار گنبده، تو عکسای دو تا هم کوچیک تو حاشیه اون حالا فضای مصلی دیگه، ولی همه جا تو ویکی‌پدیاش هم نوشته
10: تو مشخصات طرحه. ببین احتمالاً. تو الان سرچ بکنی تو ویکی‌پدیا هم هست، این ورمون هم هست، این عددهای عجیب غریب. اصلا روزنامه رسالت یه گزارشی داره سال 1402 هم منتشر شده، عنوانش هم با مزه است، رمزگشایی از پروژه مصلا، که آقایی به اسم محمد رضا رحمانی که مدیر عامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه هم بوده، اونجا اومده یه چیزایی توضیح داده که عددا رو توضیح داده. اونجا گفته مثلا مساحت 630,000 متری همون 63 هکتاره که عمر پیامبره، که حالا بماند 20 هکتارشو انداختن برای اینکه بشه عمر پیامبر، چه 650,000 تا بود.
9: آره.
10: یا مثلا میگه عددهای 110 و اینا رو توضیح میده، 12 و 14 و اینا رو هم توضیح میده، به عدد 140 که میرسه یه چیز جالبی میگه که من نمیفهمم، بذار از رو بخونم شما ببین متوجه میشی. میگه در طرفین ایوان عظیم این مجموعه اون مناره ها قرار گرفتن، ارتفاع 140 متری داشته و فاصله آنها از یکدیگر 140 متر است که در نگاه از روبرو کادری مربع کعبه را تداعی می‌کند. مناره‌ها در ترازهای 72 و 114 متری دارای معزنه هستند، که من واقعا نفهمیدم. شما نمی‌دونم متوجه شدی چیزی از این دستگیرت شد یا نه؟
9: نه والله. حالا بریم این حروف ابجد و اینا رو حساب کنیم ببینیم اصلا چه معنی داشته باشه.
10: ببین من سرچ کردم، یعنی دادم به این هوش مصنوعی، اینا گفتم 114 معنی نمادینش چی، ابجدش چی، اینا که اصلا هیچ چیزی من پیدا نکردم. واقعا اهمیتی
9: 72 که خب 72 تن
10: آره یه معنی
9: شد.
10: داره یه سمبوله یه چیزی هست این عدد، ولی 114 نه حالا،
9: یا 114 سوره قرآن،
10: حال شاید هم به اون باشه دیگه. پس اوکی، پس حل شد دیگه، مرسی. حال مطرح شد ابجد اینا، این قضیه روشن شد، ولی واقعا اینا مهم نیست، اهمیتی در دنیای واقعی چیزی که ما داریم در دنیای ذهنی اینا مهمه، ولی در جهان عینی واقعا اهمیتی نداره. واقعا برای ما یعنی خیلی توی بحثی که می‌خوایم اینجا بکنیم مهم نیست که این عددها چه معنی خاصی دارن، ولی واقعا اهمیت چیز دیگه‌ای داره، یعنی دوکون دستگاه هستن این عددا، که حالا ما شواهد و قرائنش رو که نگاه میکنیم به نظر میرسه اصلا تو جریان طراحی این پروژه هم معمار این پروژه که آقای پرویز معیدت بوده واقعا روی سر همین عددا کل گفتم کارشون رو برده جلو دیگه. اولش اصلا یه مسابقه معماری هم اون موقع برگزار شد که خود این داستان این مسابقه معماری هم به نظر من جالب خودش هم یه سوژه‌ایه، که سال 64 اصلا قبل از این ماجرایی که بیان از خمینی بگن بیا بریم اجازه بده تو عباس آباد بسازیم و اینها، اون موقع مسابقه رو برگزار میکنن، فراخوان یکی از معدود مسابقات معماری در سطح جهانه که فراخوانش رو توی نماز جمعه دادن، توی مجلات معماری فراخوانش منتشر نشده، کلی هم آدم تو شرکت کردن که خودشون گفتن 36 اثر از معماران داخلی و خارجی ارائه شده، ظاهرا معمارای آدم حسابی هم بودن، من جایی خوندم که واقعا چند تا معمار خوشنام هم بودن، یکیشون حتی طرحش انتخابم شده، ولی خب چون جایی پیدا نکردم الان اسم اون معمار خوشنام زیادی نبرم، ولی توی خاطرات سال 64 هاشمی رفسنجانی هم هست که ظاهرا طرحی که معماران سوری داده بودن، اون موقع از سوری هم شرکت کرده بودن، خیلی پسند هاشمی رفسنجانی افتاده، ولی رتبه 4م 5م شده بود و به هر حال حالا 4م 5م 6م اول این مسابقه به سرانجام نمیرسه، تمام این اسناد جمع میکنن، همه طرحا رو میدن به همین دست آقای مایدحت که بره و برگزار مسابقه، به هر حال متولی مسابقه برگزار کنندش و حتی اونایی که باید تایید میکردن هم همین چیزای امام جمعه بودن دیگه. فراخوان مسابقه رو تو نماز جمعه دادن، یه سری آخوندم که چیز بودن باید میومدن طرح انتخاب کنن. احتمالاً طرحها خب معماری مدرن و اینا داشته و بالا سلیقه آخوندام سازگار نبوده. به هر حال هیچ کدوم از اون 36 تر انتخاب نمیشن، اینا رو میدن به آقای معید عهد که اون بالا میتونسته بلد بوده که راضی بکنه اینها رو، یه طرح نهایی رو آماده میکنه و خلاصه نطفه این بچه ناقص از میانه‌های دهه 60 بسته میشه و البته یک دهه طول میکشه که پروژه رسما شروع بشه. تاریخ مسابقه سال 64 بوده، تاریخ نامه خمینی سال 67 و اونطور که توی اسناد بودجه اومده زمان آغاز رسمی پروژه هم سال 1374 بوده که حالا درباره‌اش صحبت میکنیم.
9: خب بریم سراغ بودجه. اول اگه میشه خلاصه بگو تو یک کلمه چقدر خرج مسلح شده؟
10: خیلی یعنی خیلی جواب کلیه، دقیق نمیدونیم چقدر، ولی میدونیم که خیلی، در واقع میشه گفتش که پرهزینه ترین، یکی از پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصر ایران محسوب میشه.
9: چرا نمیدونیم دقیقش چنده؟ مگه تو بودجه نیست؟
10: همین دیگه، نه واقعا به اون شکل که بخوایم دقیق محاسبه بکنیم نیست، توی بودجه هست، یه برآوردهایی هم میشه ازش به دست آورد ولی یه محدودیتایی داره، یعنی یه محدودیتایی هست که اجازه نمیده ما بتونیم بریم درست حساب بکنیم ببینیم تا الان چقدر خرج پروژه مسلح شده. اولا دسترسی ما به بودجه خیلی محدوده، عملا فایل بودجه و اینا اگه بخوای چیزی پیدا بکنی الان با یه شکل مثلا تقریبا واحد دم به دست باشه دیگه، نهایتا از اوایل سال 90 به بعد فایلاش هست که اونم ناقصه، بعضیش اصلا پیوستاش نیست، بعضیش هست و کلا خیلی جمع کردن اینا کار سختیه، یعنی ما اولا محدودیت منابع داریم، دوم ما یه ردیف ثابتی به اسم مسلحات و بودجه نداشتیم، نداریم که بتونیم دنبالش کنیم هر سال ببینیم چقدر زیاد شده چقدر. الان میتونیم مثلا ببینیم بودجه آموزش پرورش یا مثلا ردیف شورای عالی حوزه علمی خراسان که بارها بحثش تو این پادکست شد، اون ردیف ثابت داره، میتونیم بریم ببینیم که چقدر بوده سال مثلا 93 چقدر بوده الان چقدره، ولی مسلح پراکنده است، خیلی شلخته هم هست. مثلا توی بعضی از سالها ما ردیف داریم توی بودجه اصلی که مثلا کمک به ساخت مثلا مسلح تهران، تو بعضی سالها یه چیز عام داریم، مثلا ردیف داریم کمک به ساخت مسلح‌ها که واقعا نمیدونیم برای مسلح تهرانه یا فقط برای مسلح‌های دیگه هم ازش استفاده میشه، چقدرش به تهران میرسه. و یه نکته دیگه هم وجود داره که فقط هم دولت دخیل در ماجرای مسلح نبوده، یعنی تأمین کننده بودجه مسلح فقط دولت نیست، نهادهای عمومی دیگه هم بودن، حالا خود سپاه و اینا که در سال‌های اخیر مداخله مستقیم داشتن بماند، ما این رو میدونیم از یه دوره شهرداری تهران مسئول پروژه شده، توی دوره کوتاهی هم بوده، ولی گزارش‌هایی هست که میگه در سال 94 ظاهرا خامنه ای قالیباف رو میخواد، میگه شهرداری بیاد کارو دست بگیره و جمع جور بکنه دیگه این

0: قانون بودجه 1405 که تو شرایط جنگی هم بسته شده و تو هم شرایط که همه میدونن چه خبره، توی اعتبارات متفرقه یه ردیف هست به اسم کمک به احداث مصلی بزرگ امام خمینی تهران که براش 500 میلیارد تومان بودجه گذاشتن. ولی خب جالبه توی پیوست بودجه عمرانی هیچ اثری از مصلی نیست. از اون طرف مثلا تو بودجه سال قبل تو پیوست عمرانی هست که مثلا گفتن 800 میلیارد تومان برای مصلی، که خب این عددا رو من جسته گریخته از سال 96 تا 405 رو جمع کردم، میشه تقریبا یه بازه 10 ساله. توی بودجه مثلا یه چیزای دیگه هم هست، مثلا اونجا توی از همین ردیف ها مثلا نوشتن از سال 1174 تا 1379 200 میلیارد تومان برای مصلا هزینه شده. ولی خب از اون طرف شما میری نگاه میکنی میبینی عددهای بزرگتری توی رسانه ها مطرح شده. این عدد به نظر میرسه که بخشی از هزینه‌ای که برای مصلا بخشی از بودجه رو داره، فقط میگه همشو نمیگه. مثلا گزارش‌های خیلی زیادی از سرچ بکنیم میگن تا سال 90 350 میلیارد تومان هزینه شده بوده که 1.5 برابر این چیزیه که مثلا توی بودجه نوشته شده. اینا هم تاکید بکنیم این 200 میلیارد و 350 میلیارد و اینا عددهای مال دهه 70 و 80 که خیلی پول بوده اون موقع. چون حالا ما داده های سال به سال رو نداریم، نمیتونیم ارزش عددها رو برای هر سال حساب بکنیم، ولی از اون طرف یعنی نمیتونیم واقعا بگیم که بر اساس اینها تا الان چقدر به چه ارزشی هزینه شده برای مصلی از دل بودجه. اما یه سری برآورد دلاری هم هست که حالا جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بریم سراغ این عددها، یه نکته جالب دیگه هم هست درباره اطلاعاتی که درباره پروژه مصلا توی بودجه اومده. اونم اینه که این به صورت خیلی سیالی سال اتمام پروژه رو هر سال اضافه میکنن. خب توی پیوست عمرانی بودجه همیشه سال شروع و اتمام پروژه ها ذکر میشه، یعنی اگه میگم پروژه فلان معلومه سال چه سالی شروع شده و چه سالی اتمام پیدا میکنه. توی بودجه اینا رو مینویسن. خیلی جالبه، اینا رو هر سال اضافه میکنن. مثلا تو سال 96 نوشته پروژه قرار تاریخ اتمامش سال 98، سال بعدش میکنن 99، سال 1400 همینجوری اضافه میشه که الان که بودجه 1404 رو مثلا نگاه بکنه کسی نوشته سال 1407. توی 1405 هم که گفتم مثلا ننوشتنش، توی جای دیگه ای بودجه براش در نظر گرفتم، ولی که حالا بعید اصلا 1407 و 1408 و با این وضعیتی که ما الان داریم میبینیم از پروژه واقعا بعیده که به این زودی ها جمع شه. همین الان هم یه بخشایش اصلا قدیمی شده، درب و داغونه، اصلا کلا همین الان باید کلی بودجه عمرانی بذارن برای تعمیر و بازسازی دیگه، چه برسه به ساخت و اصلاحش.
1: اتفاقا اخیراً هم نیویورک تایمز تو همون روزهای مراسم تشییع علی خامنه‌ای یه گزارشی منتشر کرد که ترجمه عنوانش این بود که در محلی که پیکر رهبر کشته شده ایران قرار دارد برخی نماد ناکامی‌های او را می‌بینند. خب توی گزارش به وضعیت ظاهری ساختمان مصلا اشاره میشه که بعد از 40 سال همچنان نیمه کاره مونده، مناره‌های ناقص، کاشی‌های شکسته یا افتاده، داربست‌های فراوان و محوطه‌های کارگاهی و اینا هنوز وجود دارن. خلاصه تصویر درب و داغونی از مصلا ارائه میکنه که خب یه جورایی نمادین هم هست، یعنی اشاره میکنه به تصویر رسمی که جمهوری اسلامی سعی میکنه نشون بده از یک دولت مقتدر و پایدار، که خب زیر پوست این اقتدار یک در واقع یه چیزی نیست جز یک پروژه نیمه کاره قدیمی و یک بنای ظاهرا کلنگی.
0: بله، حالا غیر از این گزارش همین الان تصاویری که تو همین تشییع جنازه خامنه ای هم منتشر شده نگاه بکنیم کاملا مشخصه واقعا وضعیت مصلا. تصاویر هوایی رو ببینیم مثلا معلومه محوطه کارگاهی به معنی واقعی کلمه است، به اضافه اینکه همینجوری که حالا این گزارش نوشته یه بخشایش بالاخره اینا هم عمر داره دیگه، یعنی تعمیر و نگهداری میخواد، اونم با کیفیت ساخت و سازی که حالا ما توی ایران سراغ داشتیم، اونم پروژه‌ای که پیمانکارهای دولتی و اینها داشتن. به هر حال توی این گزارش یه نکته به هزینه‌های مصلا هم اشاره شده، البته جایی که بهش ارجاع دادن یه گزارشی که سال 2017 یعنی سال 96 توی فاینانشال تریبیون منتشر شده بود که توی اون گزارش اومده بود تا سال 2011 حدود 921 میلیون دلار برای مصلا هزینه شده بود و 2.2 میلیارد دیگه هم لازم بود، یعنی اون موقع برآورد کرده بودن که خرج پروژه یه چیزی هول و هوش 3 میلیارد دلار هزینه داره، که خب خیلی عدد بزرگی. البته من نمیدونم عددا چه جوری محاسبه شده، اما اینو میدونیم که این عدد رو داره یه رسانه ایرانی مطرح میکنه. یه وقتی اشتباه نشه با فاینانشال تایمز که خب یه رسانه معتبر بین‌المللی، این فاینانشال تریبیون یه روزنامه انگلیسی زبان هست که در ایران منتشر میشه، یه رسانه ایرانیه. غیر از اون همین عدد توی رسانه‌های دیگه هم اومده، توی همه فارسیشو سرچ بکنید کلی سایت‌های خبری و این پایگاه‌های خبری و اینا ها هم به همین عدد اشاره کردن. بعضی‌ها اومدن اصلا اون رو با هزینه ساخت مسجد شیخ زاید توی دبی مقایسه کردن که واقعا لوکس

0: ترین مسجد دنیا میشه گفتش که هست. ظاهرا توی گزارش ها هست که 1.5 میلیارد دلار هزینه داشته. واقعا مسجد پرزرق و برقیه و اگه خمینی بود میتونست مصداق مسجد پرزرق و برق رو بگه مثلا همین مسجده. ولی به هر حال ما اینو میدونیم که تا الان این هزینه‌ای که برای مصلا شده، عدد و رقمایی که داخل خود رسانه‌های ایران مطرح شده، تا 2 برابر هزینه‌ای که برای مسجد شیخ زاید شده. ما نمیتونیم، تاکید میکنم، ما نمیتونیم ارزش واقعی هزینه‌ای که برای ساخت مصلا شده رو حساب بکنیم، چون گزارشی که منتشر نشده، یعنی گزارش عمل کرد و گزارش پروژه که اصلا تو ایران کسی قائل به این نیست که این گزارش ها رو منتشر کنه. اطلاعات توی بودجه هم خیلی پراکنده است، واقعا اونقدی نیست که بشه یه دیتای پایدار ازش کشید بیرون. اما میتونیم، شواهد نشون میده که میتونیم روی این برآوردی که داخل خود ایران انجام شده حساب بکنیم و همین برآورد 3 میلیارد دلاری رو مبنا قرار بدیم و بر اساس اون بگیم که تا الان یکی از لوکس ترین و گرون ترین پروژه های دنیا، مسجدسازی و غیر مسجدسازی، حالا بماند، هزینه شده برای ساخت مصلا و به جایی هم نرسیده.
1: تو این وسط من یه چیزی هم بگم، چون نمیخواستم قطع کنم فرمایشو، مسجد شیخ زاید تو ابوظبیه.
0: تو ابوظبی باشه،
1: ولی منظور امارات بود.
0: آره ما به کلش از وقت میگیم دبی.
1: آره کل کشور دبی. آره همون که خمینی تاکید کرده بود دیگه، در واقع که نباید زرق و برق داشته باشه، یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشه.
0: ببین من حساب کردم که زرق و برق و کاش که زرق و برق می‌داشتن، یعنی اگه کل با طلا خالص می‌مدن یه ساختمون می‌ساختن ارزان‌تر می‌شد دیگه. من یه برآوردی کردم، البته خیلی برآورد کلیه، چون حالا میگم اطلاعات جزئیمون کمه. متوسط قیمت هر اونس طلا از سال 1995 تا الان، حالا صرف نظر از اینکه نوسانش چجوری بوده، تا همین الان که میانه 2026 حدود 1150 دلاره که اگه به کیلو تبدیل کنیم میشه حدود 37 هزار دلار به ازای هر کیلوگرم طلای 24 ریال. البته میگم قیمت تعدیل نداره، یعنی که نیومده تورم رو تعدیل بکنه تغییرات قیمت دلار رو. هزینه هر سال رو هم نداریم که ببینیم مثلا با نوسان طلا چقدر بالا پایین رفته، و فرض هم کردیم از همون اول شروع پروژه مصلا، همون میانه 70 یا 1995، با یه شیب ثابتی هزینه کردن برای مصلا هم بالا رفته، قیمت طلا هم با شیب ثابت بالا رفته. اینا فرض، میخوایم تخمین بزنیم دیگه، نمیخوایم عدد دقیق بگیم. که حالا اگه بیایم 3 میلیارد دلار رو که در گزارش رسانه‌های ایرانی اومده تقسیم کنیم به این عدد، میشه معادل 81 هزار کیلوگرم طلای 24 ایار. یعنی 81 تن طلا تا الان به اندازه از خرید 81 تن طلا خرج شده، که اگه برای اینکه مقیاس دستمون بیاد جرم حجمی طلای 24 ایار رو هم حساب کنیم، میشه حدود 4000 متر مکعب. یعنی یه حجم طلای 24 ایار فرض بکنیم به یه مکعبی که طول و عرض و ارتفاعش هر کدوم 15 متره. یعنی اگر از سال 74 تا الان به جای ساخت مصلا هی طلا می‌خریدن، ذوب می‌کردن، تا الان یه مکعبی داشتیم که 15 متر در 15 متر در 15 متر طول و عرض و ارتفاعش بود، با همین هزینه که برای ساخت مسجد نیمه کاره مصلا تا الان هزینه شده.
1: در واقع یعنی به اندازه یه ساختمون 5 طبقه طلا روی یه زمین 225 متری.
0: بله 15 در 15 225، و همین به همینجوری که میگی هر طبقه هم فرض کنیم که 3 متر باشه،
1: فقط طلا،
0: طلا توپر هم نه اینکه چیز باشه،
1: روکش نه،
0: خالی رو نداره، فقط ستون و دیوارا و پنجره و طلا باشه، نه کلشو طلا بکنیم. میگم تاکید میکنم این برآورد بر اساس متوسط قیمته، برای اینکه یه تخمینی از ابعاد هزینه ها داشته باشه، عدد نهایی ممکنه تغییر بکنه، احتمالاً بیشترم میشه، ولی کلیت ماجرا بر اساس اعداد و ارقامی که تا الان مطرح شده همینی بود که عرض کردم. اینقدر هزینه شده و چیزی که داریم میبینیم اون چیزیه که توی به هر حال تصویری که الان از مصلا داره ارائه میشه.
1: بسیار خیلی ممنون از توضیحاتت. نکته دیگه چیز دیگه ایم.
0: نه دیگه من نکته دیگه ای الان فکر کنم کل داستان دیگه آدم چی بگه دیگه بعد از این.
1: واقعا خب قاعدتا ما الان باید میرفتیم سراغ کامنت ها، که خب چند ماه بود نبودیم، کامنتی هم نبوده، ولی دعوت میکنیم از دوستان اگر بعد از شنیدن این قسمت سوالی براشون پیش اومد یا ایرادی پیدا کردن در اون چیزی که میگیم، خیلی ممنون میشیم که حتما برامون بنویسید. ولی قطعا بعضی وقت، خیلی وقتا برای این پادکست بعضی چیزا مبهم میمونه، احتیاج به توضیحات بیشتر داره، حتما برامون بنویسید، چه حالا تو کانال هزار داستان و چه تو کانال فکت‌نامه که هر قسمت با تأخیر یه هفته اونجا منتشر میشه.
0: من ولی میتونم پیش بینی کنم حالا یه سری احتمالاً از دوستان قدیمی میان تذکر میدن که تیتراژ رو باید آپدیت کنیم، صدای رهبر جدیدم بذاریم، که خب تا الان اصلا صدا نداشته این رهبر جدید، حالا باید وایس میبینیم صدا پیدا میکنه یا نه، ولی تا الان نه تصویری ازش منتشر شده نه صدایی، تازه اگه صدا هم یه وقتی بده معلوم نیست، بعیده حالا درباره بودجه بیاد همین اول صحبت بکنه، ولی فعلا نه، ما چیزی که بخوایم از رهبر جدید اضافه بکنیم ما نداریم.
1: نه فعلا چیزی نیست، وضعیتش هم فعلا که نامعلومه. ما توی فکت‌نامه خیلی درباره مشتبه خامنه ای فکت چک داریم، حالا اینجا تو پادکست بودجه هم بحثش مطرح شد.
0: ببین البته بحث رهبر و خامنه ای تو بودجه هست و فکر کنم چند باری درباره صحبت کردیم، مثلا گفتیم مثلا یه ردیف استان، یه ردیف هست به اسم سفرهای استانی رهبری، بله. که حالا بودجه 1405 هم که خود علی خامنه ای نبود، ولی یعنی رهبری پسرشه، 4000 میلیارد تومان الان هم بودجه هست سفرهای استانی رهبری، که حالا میگم بعد خامنه پدر در اولین بودجه دوران خامنه پسر هم ردیف بودجه اومده، باید وایس ببینیم در سالهای بعد چه اتفاقی میفته. از اون طرف حساب و کتاب مالی رهبر و دفتر رهبری هم همچنان توی بودجه نیست، یکی از غیر شفاف ترین قسمت های اقتصاد ایرانه، اجای دیگه ای هزینه ها تامین میشه، خود خامنه ای هیچ وقت، خامنه ای علی خامنه ای هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتاب دفتر رهبر توی بودجه بیاد، هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتابش اصلا مطرح بشه جایی. البته یه سری حمل بر این میکنن که ساده زیست بود و اینها، که خیر، ایشون این که تو بودجه نبوده نشانه ساده زیستی ایشون نمیشه، ایشون به هر حال رسما و اسما مالک مطلق و صاحب اختیار بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران بودن، هیچ شفافیتی این بنگاه ندارن و خود خامنه ای شخصا و با به صورت فعال مانع از این میشد که تحقیق و تفحصی از این بنگاه بشه، یا اینکه اینا بیان اسنادشون رو منتشر بکنن، اسناد مالیشون رو، چیزای محرمانه هم نه. حتی ما این رو میدونیم، صحبتش رو قبلا کردیم، که دوتا قانون مبارزه با فساد توی ایران هست که توی این دوتا قانون عیناً این نهادهای زیر نظر رهبری معاف شدن، مستثنا شدن که اسنادشون رو منتشر نکنن، گزارش مالی ندن. حالا این بنگاه‌های بزرگ به خامنه پسر هم به میراث رسیده. به هر حال میگم هزینه حساب و کتاب تشکیلات رهبری کاملا نامشخصه، ولی ما این رو میدونیم، میتونیم با قطعیت بگیم در مقیاس اقتصاد ایران خیلی بزرگه. هزینه‌های دفتر خامنه ای رو هم همین بنگاه‌ها تامین میکنن. قبلا فکر کنم تو همین پادکست گفتیم یا پادکست فکت‌نامه یادم نیست، ولی اونجا اشاره کردیم تو خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 76 هست که هزینه‌های دفتر رهبر رو ستاد اجرایی فرمان امام تامین میکنه، که اونجا رفسنجانی اتفاقا میگه اون موقع داره با یه مسئول ستاد صحبت میکنه، میگه این خوبیت نداره، بهتره هزینه‌ها بره تو خزانه بعدش بره به دفتر رهبری، که شفافیت نیمبندی باشه و بدنامی نیاره، که خب خامنه ای هرگز موافقت نمیکنه و این بدنامی عدم شفافیت تا آخر عمر با خامنه ای پدر میمونه. البته توی تبلیغات همه جا صحبت از ساده زیستی و اینهاست، ولی اشاره‌ای به این مفاسد بالقوه نمیشه، که بعضا ما دیدیم و شاهدش هم هستیم که توی این تشکیلات زیر نظر رهبری بارها این مفاسد به صورت به فعل هم رسیدن، یعنی واقعا فساد هم اتفاق افتاد.
1: اتفاقا همین چند ماه پیش هم شما یه مقاله خیلی خوب نوشتی درباره اینکه چرا این ادعا که علی خامنه ای ساده زیسته گمراه کننده است، که خب یه خلاصه ای ازش رو همینجا گفتی که چرا همچین ادعایی گمراه کننده است، خب ما روی فکت‌نامه منتشرش کردیم و اگه دوست داشتید میتونید ببینید. خب اینم از قسمت 25 هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که برگشتیم و دوباره داریم این پادکست رو ضبط میکنیم. مدت ها دوستان به ما لطف داشتن، پیگیری میکردن و خوشحالیم که فرصتش دوباره جور شد برامون. خیلی خوشحال میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک ها رو مرور میکنیم و اگه اونم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنم که حتما دنبال کنید. نظرتون رو با ما در میون بذارید. نقدی دارید، اشکالی اگه دیدید در اون چیزی که در این اپیزود ها گفته میشه یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بنویسید و حتی سوژه پیشنهاد بدید. اینم یکی از کارهایی بود که مخاطبا همیشه میکردن، سوژه پیشنهاد میدادن که در مورد فلان موضوع بریم ببینیم قصه پشت بودجه اون موضوع چیه. از این چیزا هم که در ایران ماشاءالله کم نیست. همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه خدا.
0: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. جی دی ونس میگوید آمریکا وارد مرحله جدید فشار بر ایران شده است. وزیر خزانه داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی تهدید کرد. و آمریکا 10 تن را به ظن ارتباط با حزب الله و نیروی قدس تحریم کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله جدیدی از سیاست خود در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. آقای ونس در گفتگو با پادکست برنامه کلی و با گفت آمریکا بیشتر توان نظامی متعارف و بخشای از زیرساخت‌های صنعتی ایران را هدف قرار داده و اکنون قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای ایران شود. او تأکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ خواهد رسید. این اظهارات پس از آن مطرح شد که اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا از تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی خبر داد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفت آقای بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم 10 تن به ظن ارتباط با جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان یا نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، این افراد بخشی از شبکه‌ای هستند که مسئول انتقال صدها میلیون دلار پول نقد به حزب الله بوده است. بنابر این بیانیه 9 شهروند ترکیه و 1 شهروند ایران به نام مسعود مسافر در فهرست این تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. واشنگتن این افراد را به حمایت مالی و مادی از حزب الله یا نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده است. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا اوفک همچنین حزب الله را بار دیگر به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه با محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید آمریکا آن را مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه با اشاره به اینکه این تحریم‌ها مردم عادی ایران را هدف قرار داده است گفت این اقدامات عزم تهران برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و منافع خود را تضعیف نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هشدار داده بود که هر کشوری که به گفته او هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کند با پیامدهای اقتصادی گسترده روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین از اعمال جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه علیه ایران خبر داده بود. و چند خبر کوتاه. حوثی‌های یمن از حمله به یک فرودگاه و یک مجموعه تأسیسات متعلق به آرامکو قول نفتی عربستان سعودی خبر دادند. بیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و اجتماعی و زندانی سیاسی پیشین چپگرا با انتشار نامه‌ای سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران ابراز همبستگی کردند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: خوش آمدید به این بخش خبری و گزارش‌های تازه. اما جمهوری اسلامی همزمان با ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا از عملیات تهاجمی پرقدرت و حتی پاسخ پیشدستانه حرف میزنه. تغییری که نشون میده تهران ممکنه بازدارندگی رو از منطق پاسخ به حمله به امکان آغاز عملیات پیش از ضربه بعدی گسترش بده. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
3: بازدارندگی در ادبیات نظامی جمهوری اسلامی ایران سالها یعنی بالا بردن هزینه حمله برای دشمن. دشمن حمله کند، ایران پاسخ می‌دهد. در احکام منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عبارت دیگری کنار آن نشسته است: عملیات تهاجمی پرقدرت. احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، مأمور بازدارندگی حداکثری و آمادگی برای عملیات تهاجمی شده و علی عبداللهی، رئیس تازه ستاد کل نیروهای مسلح، باید ادغام ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا را تکمیل کند. در همان محاسبات، محاصره دریایی هم زمان نامحدود ندارد. عبور از سقف تحمل آن می تواند پاسخ نظامی پیش دستانه و هدفمند برای شکستن محاصره را وارد تصمیم نظامی جمهوری اسلامی کند. این تغییر در لحظه رخ داده که جنگ در خلیج فارس از آتش بس به محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا کشیده شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، 28 مرداد مرحله تازه فشار را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه خواند و تهدید کرد کشورهایی که برای ایران راه مالی یا تجاری باز کنند با عواقب سنگین روبرو می شوند. امارات متحده هم تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را متوقف کرد. فشار اقتصادی و محاصره هرمز را از یک گذرگاه دریایی به ابزار چانه‌زنی جنگ تبدیل کرده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آن را یکی از ابزارهای مهم بازدارندگی ایران خوانده و بازگشایی تنگه را از مذاکرات فنی با عمان جدا دانسته، موضوعی که به تحقق شروط آمریکا گره خورده است. تهران میگوید شکستن محاصره فقط با نیروی نظامی میتوانست جنگ را بزرگ تر کند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در اسلام آباد، این سیاست را گرفتن امتیاز زیر سایه همان موشک توصیف کرده بود. اما تشدید فشار اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد این امتیاز هنوز تثبیت نشده است. در روایت نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی، آتش بس هم پایان جنگ نیست. مهدی محمدی، مشاور قالیباف، می‌گوید ایران دیگر محاصره را تحمل نمی‌کند و اگر شروط تهران پذیرفته نشود، پاسخ پیشدستانه‌ای برای شکستن محاصره می‌تواند به گزینه عملی تبدیل شود. همین نگاه جنگ بعدی را شبکه محور می‌بیند، با پیوند جبهه‌های ایران، یمن، لبنان و عراق. در ادبیات نظامی این احتیاط جای خود را به زبان صریح‌تری داده است. محمد رضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه، از انتقال عملیات به خاک دشمن و دکترین تهاجمی حرف زده و چند روز بعد همان واژگان وارد موضع رسمی سپاه پاسداران شد: بازدارندگی حداکثری در کنار عملیات تهاجمی پرقدرت. حسین محبی، سخنگوی سپاه، هم هشدار داده در جنگ تازه تسلیحات ایران در تمامی ابعاد با گذشته کاملا متفاوت خواهد بود. پیشتر محسن رضایی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، از عبور مقابله به مصر به مرحله تهاجمی و انهدامی گفته بود. محمد مخبر، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، هم تهاجمی شدن جنگ در صورت محقق نشدن شرایط ایران را راهبرد قطعی رهبر جمهوری اسلامی خوانده است. اما همین راهبرد زیر فشار محدودیت‌های واقعی قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته بخش بزرگی از توان دریایی، هوایی و صنایع نظامی ایران نابود شده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هم در داخل از طولانی شدن مسیر واردات، افزایش قیمت کالا و کاهش درآمد نفتی میگوید و همزمان تاکید دارد جنگ هدف ما نیست. دیاکو حسینی، کارشناس روابط بین الملل، در گفتگو با روزنامه شرق هشدار داده قدرت نظامی به تنهایی برای رسیدن به اهداف ملی کافی نیست و ناامنی خلیج فارس به اقتصاد خود ایران هم ضربه میزند. تهران حالا همزمان از مذاکره، تنگه هرمز، موشک و حمله پیشدستانه حرف میزند. تعیین کننده این است که سقف تحمل محاصره کجاست و آیا جمهوری اسلامی پیش از ضربه بعدی طرف مقابل خودش دست به اقدام خواهد زد؟
2: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما در همین باره دیدگاه عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، رو بشنوید در اسپانیا.
4: بعد جنگ 8 ساله با عراق، ایران دو نوع بازدارندگی رو سعی کرد که امتحان کنه. یکی بازدارندگی توسط تحمیل هزینه به طرف مقابلش، یعنی اینکه مجازات میکنیم اگر کسی کاری انجام بده علیه ما. دومی بازدارندگی از طریق خونسازی بود، یعنی اینکه ما کارهایی میکنیم مثل ساختن محور مقاومت که دیگران به راحتی حمله نکنند. این موضوعی بود که در حوزه منطقه‌ای بیشتر به کار می‌گرفتند. در اواخر تلاششون بر این بود که یک بازدارندگی بر اساس در آستان ماندن بسازن. خب این موضوعی بود که خیلی هم مورد نقد قرار گرفت که اساساً چنین بازدارندگی آیا ممکنه یا نه. خب که دیدیم ممکن نیست، ولی حال جمهوری اسلامی به این فکر می‌کنه که از یک موقعیتی یا نوع بازدارندگی که واکنشی بود به یک بازدارندگی حرکت کنه که تهاجمی اما محاسبه شده باشه. علت این که داریم چنین تغییر فازی رو میبینیم احتمالاً به خاطر اینه که آنچه پیش از این تهران سعی میکرد انجام بده پاسخگو نبوده و این عدم پاسخگویی و منجر شدنش به حملات گسترده بعد محاصره دریایی باعث شده که منطق محاسبه تهران امروز عوض بشه. به خاطر همین فکر میکنه که اگر رویارویی اتفاق بیفته که به نظر بسیاری از کارشناسان نزدیک به جمهوری اسلامی خیلی روی محتمل هست، بعد کاری بکنه که قوی تر از گذشته باشه و نه اینکه صبر کنه که الزاماً آمریکا یا اسرائیل هم شروع کنن. و از طرف دیگه با مشکل محاصره هم روبروه. تو این لحظه است که ما شاهد این تغییر منطق راهبردی هستیم که خودش هم با پارادوکس های البته مواجهه دیگه. یعنی میگه ما برای دفاع داریم تهاجمی میشیم، اما همین میتونه که طرف مقابل یعنی آمریکا و اسرائیل رو هم ببره به سمت اینکه حرکت‌های بیشتری علیهش انجام بدن. شاید ما اصلا شاهد محاصره‌های زمینی و بعداً نوع حملات متفاوت‌تری داشته باشیم. بعد فعلا مشکل اعتبار داره دیگه. آیا این اقداماتی که داره میکنه اساساً قابل باور هست و آیا این باعث بازدارندگی میشه؟ خب این علامت سوال جدیه که جمهوری اسلامی تا امروز چنین چیزی رو از خودش نتونسته بنمایه بگذاره. به نظر میاد که تو این مقطع آنچه داریم میبینیم بیشتر مجموعی از اقدامات روانی است و آزمایش طرف واکنش‌های طرف مقابل، ولی ممکنه که با توجه به آنچه که در مورد اردن انجام دادن قابل عملیاتی شدن هم بشه. ولی خب آنچه میفهمیم اینه که فعلا این واکنش جمهوری اسلامی به موضوع تغییر کرده و سیاست جدیدی رو عنوان کرده.
5: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
2: و در تحولی دیگه، ایالات متحده اعلام کرد کارزار اقتصادی علیه ایران رو آغاز کرده که به گفته وزیر خزانه داری آمریکا در تاریخ جنگ‌های اقتصادی بی‌سابقه است. هنوز جزئیات این کارزار اعلام نشده، اما واشنگتن چه گزینه‌هایی برای تشدید فشار بر تهران در دست داره؟ بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کارزار جدید و بزرگی برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران به راه انداخته است. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه 28 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: امروز من کوبنده ترین عملیات اقتصادی را که تاکنون علیه کشور انجام شده اعلام می کنم. این یک جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. او افزود: همچنین اعلام می کنم هر کشوری که به نهادهای مالی، کسب و کارها، فرودگاه‌ها یا ارگان‌های دولتی خود اجازه دهد هر گونه راه نجاتی برای ایران فراهم کند، خود با عواقب اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، 22 مرداد در مصاحبه با نیوزمکس گفته بود: هفته آینده آغاز اقداماتی را اعلام خواهیم کرد که در تاریخ انزوای اقتصادی هیچ کشوری دیده نشده.
7: Coming next week because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
6: آقای بسنت افسود که این اقدامات بخشی از یک ضربه دوگانه خواهد بود. کارزار شدید اقتصادی در کنار ادامه محاصره دریایی ایران.
7: Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
6: ایالات متحده هنوز جزئیاتی درباره اقدامات اقتصادی جدید خود علیه ایران ارائه نداده، اما کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده اند میگویند این اقدامات میتواند شامل هدف قرار دادن بانک‌های چینی، پرداخت‌های یوانی برای نفت ایران، سیستم‌های پرداخت جایگزین، واسطه‌های حمل و نقل، بیمه‌ها و پالایش مالی پشت این تجارت باشد. ایلین دزنسکی، رئیس مرکز قدرت اقتصادی و مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن می‌گوید یکی از گزینه‌های بالقوه قدرتمند هدفگیری حوزه‌های قضایی مالی و نهادهایی است که پرداخت‌ها را برای نفت تحریم شده ایران تسهیل می‌کنند. چین اقدامی بر چیزی تمرکز دارد که دزنسکی آن را گره‌های تسهیل کننده مالی می‌نامد. گزینه دیگر به گفته او می‌تواند بخشی از قانون میهن‌پرستی پاتریوت اکت باشد. بر اساس این قانون واشنگتن به شکلی بالقوه می‌تواند برخی تراکنش‌های نفت ایران که به یوان چین تسویه می‌شود را به عنوان نگرانی از ارتباط داشتن با پولشویی شناسایی کند. تجارت نفت ایران به طور فزاینده‌ای به مکانیزم‌های پرداخت خارج از سیستم مالی غرب گره خورده. این تراکنش‌ها می‌تواند به یوان تسویه و از طریق سیستم‌های جایگزین پردازش شود. از جمله سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چین CIPS و سیستم انتقال پیام‌های مالی روسیه SPFS. برت اریکسون، کارشناس تحریم‌ها در شرکت مشاوره اوبسایدیان ریکس ادویسورس، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید تحریم بانک‌های چینی می‌تواند سطحی اساساً متفاوت از تشدید فشارها باشد، اما آمریکا تاکنون از استفاده از آن خودداری کرده، چون عواقب جانبی بالقوه‌ای برای آمریکا و سیستم مالی جهانی می‌تواند داشته باشد. چین خریدار اصلی نفت تحریم شده ایران بوده و همین آن را در مرکز توانایی تهران برای کسب درآمد قرار می‌دهد. اما ایلین دزنسکی، نویسنده مشترک کتاب محور متجاوزان، تأکید می‌کند که نباید رابطه اقتصادی میان چین، ایران، روسیه و کره شمالی را به عنوان اتحادی ناگسستنی دید. او می‌گوید که این همکاری واقعی و با اهمیت است، اما فرصت طلبانه هم هست. چین منفعتی در خرید نفت ایران دارد، اما روابط اقتصادی بسیار بزرگتری با آمریکا و بازارهای غربی دارد که باید در نظر بگیرد. اخیراً آمریکا اقدام به تحریم برخی پالایشگاه‌های مستقل نفت چین کرده که در خرید نفت ایران دست داشتند. اما دزنسکی میگوید که این اقدام به تنهایی مؤثر نیست، بلکه به گفته او بهترین رویکرد چند جانبه است. او میگوید بانک‌ها، حمل و نقل، بیمه دریایی و زیرساخت پرداخت را باید با هم هدف قرار داد، نه اینکه تنها روی یک ابزار تحریمی جدید حساب کرد. اما سوال سخت‌تر اینجاست که آیا یک تشدید بی سابقه می‌تواند تهران را وادار به پذیرش خواست‌های واشنگتن کند؟ بری پاول، مدیر ارشد سابق سیاست و راهبرد دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید ایران دهه‌ها تجربه دور زدن تحریم‌ها را دارد و روابط نزدیک‌ترش با چین و روسیه می‌تواند مسیرهای اضافی برای دور زدن محدودیت‌های آینده ایجاد کند. او همچنین این سوال را مطرح می‌کند که آیا ایجاد رنج اقتصادی گسترده لزوماً محاسبات رهبران ایران را تغییر می‌دهد؟ آقای پاول در پاسخ می‌گوید یک تشدید بزرگ فشار می‌تواند خسارت بسیار بیشتری به اقتصاد ایران وارد کند، اما معلوم نیست این به امتیازات دیپلماتیکی که واشنگتن می‌خواهد تبدیل شود. پاول می‌افزاید رهبری ایران مدت هاست که خود را از طریق مقاومت تعریف می‌کند، بنابراین آنها لازم نیست برنده شوند، لازم نیست آمریکا را شکست دهند، فقط باید دوام آورده و بیشتر از آمریکا طاقت بیاورند تا اینکه آمریکا از نظر آنها برود خانه. مدیر ارشد سابق سیاست و راهبرد دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا ادامه می‌دهد کارزار سخت اقتصادی میتواند هزینه‌های سنگینی بر ایرانیان عادی تحمیل کند بدون اینکه لزوماً فشار مشابهی بر نخبگان سیاسی وارد کند. او میافزاید رویکرد هدفمندی را ترجیح میدهد که روی تصمیم گیرندگان و آنچه برایشان مهم است تمرکز کند.
2: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدین. اما به گفته مقام‌های آمریکایی حدود 10 میلیون بشکه نفت در روز از مسیر جنوبی تنگه هرمز و از طریق مسیر امنی که ارتش آمریکا ایجاد کرده خارج و وارد بازار جهانی انرژی شده. همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه، به پرسش محمد زرقامی درباره اینکه آیا روزانه 10 میلیون بشکه نفت در حال عبور از راهروی محرمانه آمریکاست یا خیر صحبت کرده.
8: عددی که آمریکایی‌ها جلو میارن، شاید یه کمی بالاتر از چیزی هست که ما شاهدش هستیم. البته این بستگی داره آیا میزان نفتی که دنگ هرمز رو دور میزنه رو حساب کنیم تو این رقم یا نه، چون ما اگه میزان تردد رو نگاه کنیم و روزانه در حال حاضر حدود 5 یکم بالاتر از 5 میلیون بشکه در روز از خلیج فارس خارج میشه از طریق دریایی، نه از روی از نفت، از طریق نفتکش. اما اگه میزان نفتی که از خط لولایی که عربستان و امارات در اختیار دارن و ازش استفاده کاملی دارن انجام میدن اونم در نظر بگیریم، میرسیم به نزدیکی 10 میلیون بشکه در روز. ولی انگار آمریکایی‌ها دارن میگن که 10 میلیون بشکه در روز فقط از کریدور دریایی داره در حال حاضر عبور میکنه، که این با چیزی که ما میبینیم چون میگیم که برابر کاملی نداره. البته رجبی کردن نفتکش ها در روزهای اخیر دشوارتر شده، چون اکثر تردد با رادار خاموش انجام میشه. امکان این هست که ما برآورد ما کمی پایین تر از واقعیت باشه، ولی فکر نکنم که طوری باشه که نصف ترانزیت رو ترافیک رو نتونیم ببینیم.
9: آیا ایالات متحده آمریکا قادر خواهد بود در شرایطی که به هر حال ما میدونیم که اعضای شورای امنیت خب شامل روسیه و چین هم میشه، که بتونه به طور کامل دست ایران رو از بازار قطع کنه و ایران دیگه نتونه به هیچ عنوان نفت خودش رو صادر کنه؟ اون چیزی که الان البته در صحبت‌های آقای همتی هم ما میبینیم که صادرات نفت نداریم عنوان شده، آیا این به طور کامل امکان پذیر هست؟ یعنی به اون سمت بره و بتونه این راهبرد رو بهش شکل عینی بده؟
8: فکر کنم این واقعا امکان پذیر هست، و در واقع از زمانی که محاصره دریایی باز اعمال شد روی بنادر ایران در اواسط ماه جولای، در واقع صادرات ایران به عملا به صفر رسیده. یعنی هنوز بارگیری کمی انجام میشه ولی اونم خیلی اندک. ما میزانی که دیدیم در ماه اوت، میانگین در ماه اوت، یعنی تو 20 روز حدود 200 250 هزار بشکه در روز بوده. اینو قیاس کنیم با مثلا میزان عادی اوایل جنگ که ما میدیدیم، اون موقع نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده. اما این فقط بارگیری، یعنی میزان این نفتی که قادر هست از تنگه هرمز عبور کنه و بعد از این از خط محاصره عبور کنه در واقع صفر هست. البته ایران در خارج از محوطه محاصره هنوز میزان قابل توجهی نفت شناور در دستش در اختیار داره، که ما اینو کمی بالاتر از 80 میلیون بشکه برآورد میکنیم و در حال تخلیه شدن در بنادر چینی هست. البته بتونیم بگیم با سرعت نسبتاً پایین. در ماه اوت میزان این تخلیه شدن نفت ایران کمی پایین تر از 600 هزار بشکه در روز بوده، که اینم قیاس کنیم با میزان عادی حدود نصف میزان عادی است. معمولا کمی بالاتر از 1 میلیون، در حدود 1 میلیون 200 هزار بشکه در روز در چین تخلیه میشه. ولی این نشون میده که اگه شرایط همینطور ادامه پیدا کنه، ایران هنوز قادر این هست که نفت رو به چین صادر کنه. البته بیشتر این میزانی که بهش اشاره کردم 80 میلیون بشکه بیرون محوطه محاصره، اینطوری که ما خبر و اطلاعات بهمون رسیده، بیشتر این حجم به فروش رفته و فقط منتظر این هستن که تخلیه بشه. و

0: زبور میکرده. اما آیا همین اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده میتونه جوابگوی اون کمبودی باشه که الان جهان باهاش روبروست؟ از طرفی داریم ما میشنویم که زغال سنگ داره مصرفش افزایش پیدا میکنه، یا به هر حال شرکت هایی که در این راستا فعالیت میکنن از افزایش فروششون دارن صحبت میکنن. تمام این ماجرا رو که کنار هم بگذاریم، ما میتونیم بپذیریم که این موضوع بحران سوخت فیصله خواهد یافت؟
1: کلن اگه این بازار نفت رو نگاه کنیم، تا حدی میتونیم بگیم که بازار به یک نوع تعادلی رسیده، اما این تعادل به نظر ما پایدار نیست در حال حاضر. اگه این وضعیت بیش از چند ماه ادامه پیدا کنه، میتونیم بگیم که به احتمال زیاد میریم به سمت قیمت‌های بالاتر، یا اینکه تا یه حدی میرسیم که تقاضای جهانی باید جوابگوی این باشه، یعنی باید خودش رو ادپت کنه با عرضه کمتر. اما این وضعیت به هر حال تا حدی به بهبود رسیده، یعنی خیلی وضعیت بهتر شده در حال حاضر. اگه قیاس کنیم با اوایل جنگ، اون موقع نفت غیر ایرانی که میتونه صادر بشه کمتر از 300,000 بشکه در روز بوده در ماه مارس و اوایل آوریل، و در حال حاضر بیش از 5,000,000 بشکه در روز از تنگه هرمز هر روزانه داره عبور میکنه. ما کلا اگه تعادل بین کمبود عرضه و تقاضا رو نگاه کنیم، همونطور که بهش اشاره کردین، حدود 20% سوخت جهانی از خلیج فارس عبور میکرد در حال حاضر. این حجمی که میبینیم داره صادر میشه، چه از طریق دریا چه از طریق خطلوله، کم و بیش میشه میرسیم به حدود نصف اون حجمی که از دست دادیم، یعنی همون نزدیکی 10,000,000 بشکه در روز. از اون طرف اما تقاضا هم کاهش یافته در برخی کشورهای دنیا و به ویژه در چین. در چین تنها در چین حدود 2 تا 3,000,000 بشکه در روز تقاضا کاهش پیدا کرده، و این وضعیت میتونه تا حداقل 5-6 ماه دیگه ادامه پیدا کنه. ولی بعد از اون به یک مرحله میرسیم که چینی‌ها باز مجبور میشن که وارداتشون رو باز افزایش بدن به خاطر حجم نسبتاً کمی در محصولات نفتی که در ذخیره سازی خودشون دارن. منظورم اینجا اینه که بازار تا حدی خودش رو ادپت کرده و قیمت نفت هم داره نشون میده که وضعیت با اینکه خیلی عالی نیست برای وارد کنندگان، اما به بحرانی که در اوایل جنگ دیدیم بهش نرسیدیم و حتی وضعیت کمی بهتر شده.
0: ولی به هر حال قیمت نفت همچنان بالا هست، درست آقای فرخ‌شاهی؟ و این قیمت نفت بالا برای ایالات متحده آمریکا آیا به سودشه یا به ضررش؟ و این تمرکز و تاکیدی که بر تنگه هرمز، آیا این ارتباطی پیدا میکنه با وضعیت اقتصادی خود آمریکا، کسری بودجه و مسائل اینطوری؟
1: بله، قیمت نفت هم چطور گفتید نسبتا بالاست، ولی قیاس کنیم با اوجی که رسیده بود، یا مثلا تصورهایی که میتونستیم داشته باشیم با در نظر گرفتن بستن تنگه هرمز، خیلی از تحلیلگران فکر میکردن که قیمت نفت میتونست حتی به $200 هر بشکه‌ای برسه. خود جمهوری اسلامی هم میگفت که در این وضعیت میتونه قیمت نفت به $300-400 بشکه‌ای برسه، و دیدیم که خیلی زود بازار واکنشی نشون داد که باعث شد که قیمت نفت به اون مرحله نرسه. در واقع بازیگر اصلی تو این بازار چینه، چون چین خیلی سریع تونست تقاضاشو تقویت بده و این باعث شد که میتونیم بگیم رو قیمت نفت در واقع یه سقفی گذاشت. و اگه این قیمت نفت رو حالا نگاه کنیم و عواملش و نتیجهش رو ببینیم رو اقتصاد آمریکا، کلاً برای اقتصاد آمریکا تو شما راست میگین، یعنی نکته خیلی خوبی نیست. اقتصاد آمریکا در کل نیازمند به یک قیمت نفت پایین هست. میتونیم بگیم که قیمت نفت حالا اپتیمالی که میتونن داشته باشن طرف $60 بشکه‌ای باید باشه، اما برای تولید کنندگان نفت آمریکا به هر حال یک میتونیم بگیم وضعیت نسبتاً خوبی هست در میان مدت، ولی برای اقتصاد آمریکا بله کاملاً میتونیم بگیم که میتونه اثر منفی بذاره. ولی تا موقعی که قیمت بالای $100 میتونیم بگیم نره، واکنش بازار آمریکا آنچنان نخواهد بود که خیلی میتونیم بگیم برسه به کند کردن کل اقتصاد این کشور.
2: گفتگو شنیدید با همایون فلک‌شاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
3: درود و سپاس به شما فردایی عزیز. من خیلی ساله که تو این فضای مجازی تو با این به کانال شما

0: هستم، عضو هستم، فعالیت میکنم، دوست دارم. میدونی من بیشتر اون فایل های صوتی شما، حالا اونایی که دوست دارم، اونا رو دانلود میکنم از طریق تلگرام، تو خونم گوش میکنم. میدونی من خیلی یعنی دوست دارم اینو بگم به شما، اینی که من میبینم یه برنامه خیلی همچون منظمی داری، تا راستی آزمایی نکنید خبری و مطلبی و اینو همگانی نمی کنید. این بسیار خوبه، اینو من متوجه میشم، خیلی دوست دارم. در هر صورت آدم های خوبی هستید، یعنی میدونی فعالید، ایران دوست هستید، مردم دوست هستید، اینو من متوجه میشم. بعد از همینجا به همه شما خسته نباشید میگم، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
1: صدای یکی از شنوندگان عزیز رادیو فردا رو میشنیدید، اما شما میتونید با شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @radiofarda @fardagram و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-221-122-113. با ما تماس بگیرید و آنچه پیرامون شما میگذره رو با ما به اشتراک بگذارید. اما در گزارش دیگه، گرانی در ایران دیگه فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح، سفر، رفت آمد و حتی فکر کردن به چند ماه آینده هم برای مردم دشوار شده. غیر از جامعه شناسانی که در این باره هشدار میدن، حکومت هم نگرانه که فشار معیشتی، ناامیدی و همینطور احساس شنیده نشدن، نارضایتی های پراکنده رو به خشم و اعتراض اجتماعی تبدیل کنه. اما جامعه ایران امروز چقدر به چنین نقطه نزدیک شده و ادامه این وضعیت چه پیامدهایی رو خواهد داشت؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
2: بله، من فکر می‌کنم هر ناظری امروزه این رو در جامعه ایران می‌بینه. همونطور که پیش از پیش آمدن اون اعتراضات قبلی می‌شد دید و همونطور که اون مشاهدات عملاً به اعتراض انجامید، این مشاهدات هم احتمالاً باید فرض کنیم که میتونه به اعتراضات بی انجامه. چون اگر دقت بکنیم، ما در طول این سالها با دوتا الگو روبرو بودیم. یکی از این الگوها اینه که اعتراضات کوچیک کم کم بزرگ و بزرگتر میشن و تبدیل به نوعی اعتراض عمومی میشن. مثلا ما این الگو رو توی دی ماه 96 دیدیم که از صندوق‌های اعتباری شروع شد، بعد از یک شهر به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد و همطور افزایش پیدا کرد. در سال 1401 واقع مرگ ژینا امینی چنین اتفاقی براش افتاد. در دی ماه 1404 دوباره دیدیم که با اعتراضات اقتصادی شروع شد و به اعتراض بزرگ انجامید. پس این یه الگوه. یه الگوه دیگه هم داریم که یه رویداد مشابه و همزمان واکنش برمی‌انگیزه. مثلا مثل جنبش سبز در مورد پذیرش اینکه انتخابات تقلب توش صورت گرفته و رأی من کو، یا در آبان 98 وقتی بنزین یک بار قیمتش چند برابر شد. این دوتا الگو رو ما می‌بینیم. الگوی اولی رو خب ما میدونیم که در طول زمان اتفاق میفته و الان هم چنین وضعیتی هست، یعنی مردم کم کم این نارضایتی در طول این سالها براشون بوده، در این روزها تشدید شده و یک نوع بی‌اعتنایی به زندگی خودشون رو هم احساس میکنن. این از یک طرف. اون الگوی دوم هم هست که ممکنه که الگوی دوم که ممکنه مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین رخ بده. پس ما با هر دو الگو در جامعهمون روبرو هستیم. موتور یا سوخت هر دوی این دوتا الگو نارضایتی‌های گسترده و همینطور عمیق هستن. مادام که این نارضایتی گسترده و عمیق وجود داره، جامعه چشم اندازی برای حلش نمی‌بینه، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، ممکنه به شکل یکی از این دوتا الگویی که پیشتر اجرا شده بیرون بیاد یا یه الگوی جدیدتری بیاد که ما فعلا ازش خبری نداریم.
1: آقای قاضیان، حکومت در رسانه ها از تبدیل شدن این نارضایتی ها به اعتراضات گسترده صحبت میکنن و نگرانن. گاهی حکومت با اقداماتی مثل جمع‌آوری دستفروشان یا توقیف موتورها سعی میکنه که اوضاع رو کنترل کنه. این برخوردا خودش ممکنه چقدر باعث نارضایتی بیشتر در مردم به ویژه قشر متوسط باشه و اگر شرایط ادامه پیدا بکنه واکنش مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
2: نه تنها رضایت تولید نمیکنه، بلکه نارضایتی جدیدی هم ایجاد میکنه. ولی اینکه میگید مردم ممکنه چه واکنش نشون بدن، یه چیز روشنه، این نارضایتی وجود داشته، باعث اعتراضات هر از گاهی شده، هنوز همون وضعیت هست. اما مردم ضمناً محاسباتی هم با خودشون میکنن، یعنی در این حال که ناراضی هستن ولی پیوستن به اعتراض یه ریسک داره، برای این ریسک مترصد این هستن که ببینن چه فرصتی فراهم میشه، یا به اصطلاح در کمین هستن، در کمینگاه مترصد این هستن که ببینن کی میارزه که بیان بیرون، یعنی در کمینگاه احتیاط هستن به تعبیر دیگه. تا هر وقت راهی پیدا شد که میتونستن اعتراض کنم یا احساس میکردن اعتراضشون ممکنه مؤثر واقع بشه، اون موقع بیان بیرون. و همونطوری گفتم، ما با این دو الگو و به همین شیوه روبرو بودیم در مورد معضلات اقتصادی و نارضایتی اقتصادی که وجود داشته و به دو شکل سیاسی هم خودش رو بروز داده. هنوز همین وضعیت هست، ولی خب مردمی که با سختی و مشقت همین وضعیت فعلی رو برای زندگی خودشون رقم زدن، همیشه نگران این هستن که حتی ممکنه همین مقدار وضعیت موجود رو هم از دست بدن، اونم محتاطشون میکنه. بنابراین بین این حضور در کمینگاه احتیاط و بیرون اومدن وقتی که فرصت اقتضا میکنه، ما در نوسان هستیم و این آینده سیاسی اقتصادی ایران رو ظاهرا رقم میزنه.
1: آقای قاضیان، حقوق کارگران یا کارمندان در ایران طبق اونچه رسانه‌های داخلی میگن گاهی فقط 9 روز دوام داره. در این شرایط وقتی که تفریح، سفر، کتاب، حتی رفت و آمدهای خانوادگی از زندگی ها حذف میشن و همه چیز برای تأمین معاش خلاصه میشه، جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی به چه سمت و سوی میره؟
2: تعبیر دیگه این حرف شما اینه که برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم، پس بقا مهمتر از ارتقا میشه. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه‌گذاری و اینجا. در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره، یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن، الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. و از طرف دیگه این موضوعی که من گفتم که بقا میشه دستور کار اولیه جامعه به جای ارتقا، همین وضعیت برای حکومت هم پدید میاد. وقتی جامعه در چنین وضعیتی هست، حکومت هم احساس تهدید میکنه از مردم و اونم بقا به جای ارتقا میشه دستور کارش و در تمام این سالها این کارو کرده. در نتیجه فقط دنبال این بوده که خودش رو حفظ کنه، نه اینکه اوضاع بهتر بشه، و به همین دلیل کشور در تمام این سالها عقب رفته، همونطور که زندگی مردم عقب رفته و این دوتا به هم دیگه وابستن. در نتیجه این حالت فقط به زندگی مردم معمولی خلاصه نمیشه و به سطح سیاست هم کشیده میشه و زندگی سیاسی هم به عقب رفت و بقا تبدیل میشه و ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو.
1: آقای قاضیان، وقتی درآمدها ناکافی هستند، مردم فقط به این فکر میکنن که امروزشون رو چگونه میگذرونن و احساس بی‌آیندگی دارن. در چنین شرایطی الگوی مهاجرت چه تغییر میکنه؟
2: ببین، 2-3 سال پیش که آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت منتشر شد، اونجا گفته بود که ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی و ثبات اقتصادی روبرو هستیم. در نتیجه ما با شکل‌گیری پدیده مهاجرت عام و توده‌وار در ایران مواجه هستیم که این معنیش این که حتی فقط نخبگان فکری نیستن که مهاجرت میکنن، فقط متخصصان نیستن و تکنسین‌ها و نیروهای ماهر سطح متوسط هم در حال مهاجرت هستن. دلیلش هم خیلی روشنه، برای اینکه توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بُعد فردی آدما دیگه نمیتونن برنامه‌ریزی کنن، چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل. حالا توی این وضعیت مردم نمیدونن، این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونن الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن. بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتاً دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آیندهی رو میتونن یه جای رقم بزنن. پیامد این وضعیت ممکنه یه اثر کوتاه مدت یا دراز مدت اقتصادی اجتماعی داشته باشه، اونم خالی شدن جامعه است از نیروی کار متخصص یا نخبگان فکریش. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره، چون در جامعه این ذخایر امید ته میکشه، بخار میشه و امید توی جامعه از بین میره. و ما در تمام این سال همونطور که رصدخانه مهاجرت هم اشاره کرده بود با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو است.
1: گفتگوی شنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، که از فشار معیشتی تا خشم اجتماعی در ایران برای ما میگفت. اما حمید رضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی، در واکنش به محکومیت هیبا سیفی‌زاده به 4 سال حبس تعزیری به اتهام تشویق به فساد و فحشا، مبنای این اتهام و حکم رو زیر سوال برده. او در مصاحبه با خبر آنلاین گفته که با انتقاد از نبود چارچوب روشن برای فعالیت خوانندگان زن، هیچ حکم صریح و شرعی مبنی بر حرام بودن مطلق خوانندگی زنان وجود نداره و این موضوع باید یک بار برای همیشه تعیین تکلیف بشه. در این باره بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.

صاحب این صدا در دادگاه بدوی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده است. هیوا سیفی‌زاده 29 ساله. اتهام او در این پرونده تشویق فساد و فحشا بوده است. اتهامی که ریشه در یک اجرا دارد. اجرایی که تنها دقایقی به طول انجامید. 9 اسفند سال 1403 وقتی که او در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در محله تجریش تهران روی صحنه رفته بود.

0: 4 سال حبس تزیری در حکم اولیه که موجب شد خود هیوا سیفی‌زاده برای اولین بار از زمان بازداشت و آغاز روند حقوقی مقابل دوربین بنشیند و درباره این حکم این گونه بگوید.
1: همه این سالها علی‌رغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگی مصرفش کردم.
0: این خواننده جوان در این ویدیو که در حساب خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده این سوال را میپرسد.
1: حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی میگردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: در پرونده امارت روبرو تنها این خواننده و مدرس آواز نبوده که محکوم شده. هومن معمار پناهی، مدیر مجموعه فرهنگی امارت روبرو و طیبه نهانی که برگزار کنندگان این رویداد بودند هم به ترتیب به 10 و 7 سال حبس محکوم شدند. رویدادی که هیوا سیفی‌زاده با لباسی پوشیده و سیاه و موهایی که پوشیده بود در آن روی صحنه رفته بود. زن جوانی که میگوید حتی تحصیل در رشته مهندسی و کار در فضایی به دور از هنر هم او را متوقف نکرده و موسیقی برای او همواره در مراجعه بوده است. هیوا سیفی‌زاده این رویکرد را در پادکست کروموزوم ایکس در پاییز سال گذشته اینگونه توصیف می‌کند.
2: از زمانی که شروع کردیم به این کار با آگاهی به این که خب این مسیر این شکلیه، شاید یعنی ممکنه اینو چیز بگم، اینو بر اساس تجربه بگم، قطعی بگم مثلا، نه که ممکنه، چیزهایی که فکر نمی‌کردیم رو هم تجربه کردیم. یعنی شاید فکر نمی‌کردیم یه چیزایی اینقدر سخت باشه تو این مسیر. درسته یه پیش‌ورزی داشتیم ولی یه سری اتفاقات رو هم پیش‌بینی نمی‌کردیم قاعدتا. اما موضوعی که برای من اتفاق افتاد این بود که من نمی‌دونم چه دستی از کجا هر زمانی که یه سد جلوی راهم بود میومد منو بلند می‌کرد، بهم امید می‌داد و میگفت ادامه بده. برای اینکه ادامه دادن، ببین انگار این مسیر من بود، انگار هیچ راهی دیگه غیر از این نداشتم.
0: خانم سیفی‌زاده در همین پادکست با توضیح مسیری که در موسیقی طی کرده و حمایتی که در خانواده و خصوصا از سوی مادرش در این حوزه داشته به موضوع دیگری هم پرداخته که بسیاری از خوانندگان زن ایرانی به دلیل محدودیت و ممنوعیت‌ها با آن روبرو می‌شوند: ترک وطن.
2: در این اندازه که من کشور مورد علاقه هم برای زندگی، یا مثلا هر کسی میگه مثلا فلان کشور، برای من خیلی جذابه،
3: ته رویا و آمال
2: آره،
3: و آرزومه.
2: آره، برای من هیچ وقت این شکلی نبوده. من همین جایی که بودم خیلی خوب بودم، هستم. برم برای کی؟ برم برای چی؟ چیو بذارم برم؟ برم اونجا دنبال چی؟ هیچ تعریفی از مهاجرت ندارم.
3: خیلی هم رفتن تو همین اوضاع و شرایط دیگه.
2: خیلی، آره.
3: خیلی از همکارای تو، دوستات احتمالاً، آره، که آواز میخوندن رفتن.
2: خیلی هم. من فکر میکنم که حالا ترجیح آدم ها واقعا فرق میکنه، کسی شرایط زندگیش کاملا متفاوته، ولی من فکر میکنم که چیزی که من اینجا دارم و هیچ جای دیگه تو این جهان نمیتونم داشته باشم. حسی که آدم ها اینجا از آواز من دارن، حتی حسی که خودم اینجا از آواز خودم دارم و هیچ جای دیگه این جهان نمیتونم داشته باشم یا دنبالش بگردم.
0: از جمله خوانندگان جوانی که در طول 1-2 سال اخیر از ایران خارج شدند، زارا اسماعیلی و گلسار رحیم زمانی هستند. برخی تحت فشار قرار گرفتند، برخی بازداشت شدند یا صفحه های اینستاگرامشان که محل اصلی انتشار آثارشان بود بسته شد. در این میان احکامی هم علیه برخی دیگر از خوانندگان زن صادر شد، از جمله 2 حکمی که اگرچه اجرا نشده اما بسیار خبرساز بوده: 74 ضرب شلاق برای پرستو احمدی به دلیل برگزاری کنسرت مجازی کاروانسرا و آنیتا پاپیست به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی. هیوا سیفی‌زاده وقتی 9 ماه پیش با این سوال مواجه شد که اگر در این لحظه می‌خواند صدایش چه حالی دارد، به پادکست کروموزوم ایکس اینگونه گفته بود:
2: هم ترسیده است، هم ناامیده، هم غمگینه، ولی احساس می‌کنم آواز من الان یه باری رو با خودش داره، انگار می‌خواد به یک جایی برسه، انگار نه فقط صدای من باشه، انگار صدای یک عالمه خانومه که توی این مسیر زحمت کشیدن، چه الان در قید حیات باشن و چه نباشن. این مسیر رو طی کردم با تمام سختیاش و همه اونها شده صدای من. من دیگه یه نفر نیستم انگار. من وقتی آواز میخونم انگار تمام زنهای سرزمینم هم که دارن آواز میخونن.

0: هانا کاویانی درباره حکم هیوا سیفی‌زاده خواننده و نوازنده ایرانی گزارش میداد. اما در این باره باید بگم که بیش از 4 دهه بعد از انقلاب 57 صدای زنان خواننده در ایران همچنان با محدودیت، ممنوعیت و گاهی بازداشت روبروئه. بازداشت هیوا سیفی‌زاده در میانه اجرای زنده در تهران تنها یکی از تازه ترین نمونه های این فشار هاست. همزمان هم باید بگم که نسل تازه از دختران و زنان در ایران بیش از هر زمان دیگه ای اجراهاشون رو در خیابان، فضاهای فرهنگی و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنن. حضوری که نشون میده با وجود محدودیت‌ها مسیر حضور و فعالیت زنان در موسیقی نه تنها متوقف نشده، بلکه در شکل تازه‌ای در حال گسترشه.
1: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
2: @فرداگرام.
0: همچنان با 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. اما در همه کشورهای جهان منابع و ذخایر طبیعی مختلفی وجود داره که سبب شده برخی از کشورها به قدرت اقتصادی مهمی به همین دلیل تبدیل بشن و برخی هم به دلایل مختلف نتونستن از این منابع مهم و طبیعی بهره برداری مناسبی بکنن. این دسته از کشورها به رغم ثروت اندوخته در خاک خودشون در زمره کشورهای غنی جهان جای نگرفتن و همچنان با فقر و رکود اقتصادی روبرو هستند. در این زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
3: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگ‌های معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگ‌های معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگ‌های معدنی آن کشور 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه، آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه 4 رده‌بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران 5 کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 کشور دیگر در این رده‌بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمانی ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
0: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما ایران با برخورداری از یکی از بزرگترین ذخایر منابع طبیعی جهان از نفت و گاز گرفته تا معادن گسترده، ظرفیت عظیمی برای ایجاد ثروت و توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خودش داره. با این حال بخش قابل توجهی از این ظرفیت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، کمبود سرمایه‌گذاری و فناوری و همچنین مشکلات مدیریتی و ساختاری به طور کامل به اقتصاد مولد تبدیل نشدن. این فاصله میان منابع عظیم موجود و بهره برداری مؤثر از اونها یکی از تناقض‌های مهم اقتصاد ایرانه. کشوری ثروتمند از نظر منابع که بخش بزرگی از ظرفیت بالقوه‌اش همچنان دست نخورده یا کم بهره باقی مونده. اما در گزارش دیگه که همکارم الهه روانشاد برای شما ساخته، اشاره ای داره به بعضی از کلمات که در کشورهای مختلف و اقوام و جاهای مختلف یک معنی کامل داره، مثل کافه یا کافی. با هم میشنویم.
4: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه یه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت، تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه یه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839، یعنی 187 سال پیش، یک روزنامه‌ای در بوستون در آمریکا به جای all correct، یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها، بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه، بله. پژوهشگران در بررسی ده ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن، که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon، میگن ها ها. انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارجه هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلا کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد. چیزی شبیه هی یا آهای، من اینجام، هلو، ایم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود، یعنی الکساندر گراهام بل، پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمی‌داریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر، هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی ها میگن هلو. اما فهرست کلمات جهانی فقط به واژه های ساده که ختم نمیشن. سخت‌ترهاش هم داریم که شاید حتی بیشتر از اینها هم متداول باشن. کوکاکولا یکی از شناخته ترین نام های روی این کره زمینه. نامی که از دو ماده اولیه تهیه این نوشیدنی، یعنی برگ کوکا و دانه کولا گرفته شده و عاقبتش شده کوکاکولا. خیال کردید تموم شد؟ نه. برسیم به یک کلمه فارسی، پیژامه. ریشش راستی راستی فارسیه، یعنی پای جامه، یعنی لباسی برای پا یا اندام و جامه. این واژه از هند و دنیای فارسی زبانان به زبان انگلیسی راه پیدا کرده و بعدها تبدیل شد به همون لباسی که شبها می پوشیم و میریم زیر لحاف. کلمه بعدی سفاریه. به هر کی امروز بگین سفاری، احتمالا یاد زرافه و پلنگ و شیر و فیل و خودروی جیپ و اصلا آفریقا میفته. اما ریشش عربیه. سفاری از سفر میاد، یعنی سفر کردن. در زبان سواحیلی هم، یعنی همان زبان متداول در آفریقا، معنای سفر میده. اصلا الزاماً به معنای گردش در میان حیوانات وحشی نیست. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید، نگران نباشید. شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی، و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو، ببخشید چی فرمودید؟ اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردند.
0: بعد از گزارش الهه روانشاد به اتمام 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم براتون شب و روز خوبی آرزو می‌کنم.

0: اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: شما شنونده تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا هستید. جی دی ونس میگوید آمریکا وارد مرحله جدید فشار بر ایران شده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی تهدید کرد. و آمریکا 10 تن را به ظن ارتباط با حزب الله و نیروی قدس تحریم کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله جدیدی از سیاست خود در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. آقای ونس در گفتگو با پادکست برنامه کلی و با گفت آمریکا بیشتر توان نظامی متعارف و بخشای از زیرساخت‌های صنعتی ایران را هدف قرار داده و اکنون قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای ایران شود. او تأکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ خواهد رسید. این اظهارات پس از آن مطرح شد که اسکات بیسنت وزیر خزانه داری آمریکا از تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی خبر داد. اسکات بیسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. آقای بیسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفت آقای بیسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم 10 تن به ظن ارتباط با جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان یا نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، این افراد بخشی از شبکه‌ای هستند که مسئول انتقال صدها میلیون دلار پول نقد به حزب الله بوده است. بنابر این بیانیه 9 شهروند ترکیه و 1 شهروند ایران به نام مسعود مسافر در فهرست این تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. واشنگتن این افراد را به حمایت مالی و مادی از حزب الله یا نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده است. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا اوفک همچنین حزب الله را بار دیگر به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه با محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید آمریکا آن را مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه با اشاره به اینکه این تحریم‌ها مردم عادی ایران را هدف قرار داده است گفت این اقدامات عزم تهران برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و منافع خود را تضعیف نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هشدار داده بود که هر کشوری که به گفته او هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کند با پیامدهای اقتصادی گسترده روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین از اعمال جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه علیه ایران خبر داده بود. و چند خبر کوتاه. حوثی‌های یمن از حمله به یک فرودگاه و یک مجموعه تأسیسات متعلق به آرامکو قول نفتی عربستان سعودی خبر دادند. بیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و اجتماعی و زندانی سیاسی پیشین چپگرا با انتشار نامه سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران ابراز همبستگی کردند. سپاسگزارم شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: دوست دارم حالا که دارم میرم آخرش وقتی چند سال گذر خوشحال باشم که رفتم تدارک و همه چی عوض شده.
1: فکر یه روز از خواب باشیم و دیگه اینا نباشم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. جی دی ونس میگوید آمریکا وارد مرحله جدید فشار بر ایران شده است. وزیر خزانه داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی تهدید کرد. و آمریکا 10 تن را به ظن ارتباط با حزب الله و نیروی قدس تحریم کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله جدیدی از سیاست خود در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. آقای ونس در گفتگو با پادکست برنامه کلی و با گفت آمریکا بیشتر توان نظامی متعارف و بخشای از زیرساخت‌های صنعتی ایران را هدف قرار داده و اکنون قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای ایران شود. او تأکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ خواهد رسید. این اظهارات پس از آن مطرح شد که اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا از تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی خبر داد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفت آقای بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم 10 تن به ظن ارتباط با جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان یا نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، این افراد بخشی از شبکه‌ای هستند که مسئول انتقال صدها میلیون دلار پول نقد به حزب الله بوده است. بنابر این بیانیه 9 شهروند ترکیه و 1 شهروند ایران به نام مسعود مسافر در فهرست این تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. واشنگتن این افراد را به حمایت مالی و مادی از حزب الله یا نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده است. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا اوفک همچنین حزب الله را بار دیگر به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه با محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید آمریکا آن را مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه با اشاره به اینکه این تحریم‌ها مردم عادی ایران را هدف قرار داده است گفت این اقدامات عزم تهران برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و منافع خود را تضعیف نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هشدار داده بود که هر کشوری که به گفته او هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کند با پیامدهای اقتصادی گسترده روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین از اعمال جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه علیه ایران خبر داده بود. و چند خبر کوتاه. حوثی‌های یمن از حمله به یک فرودگاه و یک مجموعه تأسیسات متعلق به آرامکو قول نفتی عربستان سعودی خبر دادند. بیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و اجتماعی و زندانی سیاسی پیشین چپگرا با انتشار نامه سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران ابراز همبستگی کردند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: صبحتون بخیر شنوندگان رادیو فردا از هر طول و عرض جغرافیایی که ما رو گوش میکنیم. امروز جمعه 30 مرداد ماه 1405. من نسرین افشار هستم و در این صبح تابستانی و همینطور ادامه این برنامه شما رو همراهی میکنم. قبل از هر چیز بریم سراغ پیشبینی آب و هوای امروز. امروز در بیشتر نقاط ایران هوای تابستانی و گرم داریم. تهران با آسمانی آفتابی دمای حدود 37 درجه رو تجربه میکنه. در نوار شمالی، سواحل خزر و ارتفاعات البرز و شمال غرب ما هوا خنک‌تره و احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق وجود داره. مناطق جنوبی و جنوب شرقی هم رشد ابرهای موسمی، رگبارهای عصرگاهی و البته برخی نقاط با وزش بادهای 120 روزه روبرو خواهد بود. پس یادتون نره برای امروز اگر کار بیرون دارین، چتر، آب و ضد آفتاب رو فراموش نکنین. حالا نوبت میرسه به تقویم تاریخ. 92 سال پیش در چنین روزی برای مردم ایران که تا اون زمان نام فامیلی نداشتند، انتخاب و ثبت نام خانوادگی اجباری شد. باید بگم امروز روز جهانی شاعران دیدن دنیا هم هست، پس به قول سهراب جور دیگر باید دید. و یک مناسبت مهم که شاید بد نباشه هر روز به اسمش باشه، روز بدون خودرو در مسیرهای کوتاهه. یعنی برای مسیرهای نزدیک تا جایی که میشه پیاده روی یا دوچرخه سواری کنیم. کاری ساده که هم به سلامت خودمون کمک میکنه، هم به هوای پاکتر و محیط زیست. ما میرسیم به آخرین تحولات ایران و جهان. همزمان با ادامه فشار اقتصادی و محاصره دریایی آمریکا، جمهوری اسلامی از عملیات تهاجمی و حتی اقدام پیشدستانه حرف میزنه. نشونه ای از اینکه تهران ممکنه این بار منتظر حمله نمونه. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
1: بازدارندگی در ادبیات نظامی جمهوری اسلامی ایران سالها، یعنی بالا بردن هزینه ی حمله برای دشمن. دشمن حمله کند، ایران پاسخ می‌دهد. در احکام منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عبارت دیگری کنار آن نشسته است: عملیات تهاجمی پرقدرت. احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، مأمور بازدارندگی حداکثری و آمادگی برای عملیات تهاجمی شده و علی عبداللهی، رئیس تازه ستاد کل نیروهای مسلح، باید ادغام ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا را تکمیل کند. در همان محاسبات، محاصره دریایی هم زمان نامحدود ندارد. عبور از سقف تحمل آن می تواند پاسخ نظامی پیشدستانه و هدفمند برای شکستن محاصره را وارد تصمیم نظامی جمهوری اسلامی کند. این تغییر در لحظه رخ داده که جنگ در خلیج فارس از آتش بس به محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا کشیده شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، 28 مرداد مرحله تازه فشار را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه خواند و تهدید کرد کشورهایی که برای ایران راه مالی یا تجاری باز کنند با عواقب سنگین روبرو می شوند. امارات متحده هم تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را متوقف کرد. فشار اقتصادی و محاصره هرمز را از یک گذرگاه دریایی به ابزار چانه‌زنی جنگ تبدیل کرده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آن را یکی از ابزارهای مهم بازدارندگی ایران خوانده و بازگشایی تنگه را از مذاکرات فنی با عمان جدا دانسته، موضوعی که به تحقق شروط آمریکا گره خورده است. تهران میگوید شکستن محاصره فقط با نیروی نظامی میتوانست جنگ را بزرگ تر کند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در اسلام آباد، این سیاست را گرفتن امتیاز زیر سایه همان موشک توصیف کرده بود. اما تشدید فشار اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد این امتیاز هنوز تثبیت نشده است. در روایت نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی، آتش بس هم پایان جنگ نیست. مهدی محمدی، مشاور قالیباف، می‌گوید ایران دیگر محاصره را تحمل نمی‌کند و اگر شروط تهران پذیرفته نشود، پاسخ پیشدستانه‌ای برای شکستن محاصره می‌تواند به گزینه عملی تبدیل شود. همین نگاه جنگ بعدی را شبکه محور می‌بیند با پیوند جبهه‌های ایران، یمن، لبنان و عراق. در ادبیات نظامی این احتیاط جای خود را به زبان صریح‌تری داده است. محمد رضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه، از انتقال عملیات به خاک دشمن و دکترین تهاجمی حرف زده و چند روز بعد همان واژگان وارد موضع رسمی سپاه پاسداران شد. بازدارندگی حداکثری در کنار عملیات تهاجمی پرقدرت. حسین محبی، سخنگوی سپاه، هم هشدار داده در جنگ تازه تسلیحات ایران در تمامی ابعاد با گذشته کاملا متفاوت خواهد بود. پیشتر محسن رضایی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، از عبور مقابله به مصر به مرحله تهاجمی و انهدامی گفته بود. محمد مخبر، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، هم تهاجمی شدن جنگ در صورت محقق نشدن شرایط ایران را راهبرد قطعی رهبر جمهوری اسلامی خوانده است. اما همین راهبرد زیر فشار محدودیت‌های واقعی قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته بخش بزرگی از توان دریایی، هوایی و صنایع نظامی ایران نابود شده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هم در داخل از طولانی شدن مسیر واردات، افزایش قیمت کالا و کاهش درآمد نفتی میگوید و همزمان تاکید دارد جنگ هدف ما نیست. دیاکو حسینی، کارشناس روابط بین الملل، در گفتگو با روزنامه شرق هشدار داده قدرت نظامی به تنهایی برای رسیدن به اهداف ملی کافی نیست و ناامنی خلیج فارس به اقتصاد خود ایران هم ضربه میزند. تهران حالا همزمان از مذاکره، تنگه هرمز، موشک و حمله پیشدستانه حرف میزند. تعیین کننده این است که سقف تحمل محاصره کجاست و آیا جمهوری اسلامی پیش از ضربه بعدی طرف مقابل خودش دست به اقدام خواهد زد؟
0: گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید. اما در همین زمینه ارزیابی عطا محمد تبریز، تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل ساکن اسپانیا، رو بشنوید.
2: بعد جنگ 8 ساله با عراق، ایران دو نوع بازدارندگی رو سعی کرد که امتحان کنه. یکی بازدارندگی توسط تحمیل هزینه به طرف مقابلش، یعنی اینکه مجازات میکنیم اگر کسی کاری انجام بده علیه ما. دومی بازدارندگی از طریق خونسازی بود، یعنی اینکه ما کارهایی میکنیم مثل ساختن محور مقاومت که دیگران به راحتی حمله نکنند. این موضوعی بود که در حوزه منطقه‌ای بیشتر به کار می‌گرفتند. در اواخر تلاششون بر این بود که یک بازدارندگی بر اساس در آستان ماندن بسازن. خب این موضوعی بود که خیلی هم مورد نقد قرار گرفت که اساساً چنین بازدارندگی آیا ممکنه یا نه. خب که دیدیم ممکن نیست، ولی حال جمهوری اسلامی به این فکر می‌کنه که از یک موقعیتی یا نوع بازدارندگی که واکنشی بود به یک بازدارندگی حرکت کنه که تهاجمی اما محاسبه شده باشه. علت این که داریم چنین تغییر فازی رو میبینیم احتمالاً به خاطر اینه که آنچه پیش از این تهران سعی میکرد انجام بده پاسخگو نبوده و این عدم پاسخگویی و منجر شدنش به حملات گسترده بعد محاصره دریایی باعث شده که منطق محاسبه تهران امروز عوض بشه. به خاطر همین فکر میکنه که اگر رویارویی اتفاق بیفته که به نظر بسیاری از کارشناسان نزدیک به جمهوری اسلامی خیلی روی محتمل هست، بعد کاری بکنه که قوی تر از گذشته باشه و نه اینکه صبر کنه که الزاماً آمریکا یا اسرائیل هم شروع کنند. و از طرف دیگه با مشکل محاصره هم روبروه. تو این لحظه است که ما شاهد این تغییر منطق راهبردی هستیم که خودش هم با پارادوکس های البته مواجهه دیگه. یعنی میگه ما برای دفاع داریم تهاجمی میشیم، اما همین میتونه که طرف مقابل یعنی آمریکا و اسرائیل رو هم ببره به سمت اینکه حرکت‌های بیشتری علیهش انجام بدن. شاید ما اصلا شاهد محاصره‌های زمینی و بعداً نوع حملات متفاوت‌تری داشته باشیم. بعد فعلا مشکل اعتبار داره دیگه. آیا این اقداماتی که داره میکنه اساساً قابل باور هست و آیا این باعث بازدارندگی میشه؟ خب این علامت سوال جدیه که جمهوری اسلامی تا امروز چنین چیزی رو از خودش نتونسته بنمایه بگذاره. به نظر میاد که تو این مقطع آنچه داریم میبینیم بیشتر مجموعی از اقدامات روانی است و آزمایش طرف واکنش‌های طرف مقابل، ولی ممکنه که با توجه به آنچه که در مورد اردن انجام دادن قابل عملیاتی شدن هم بشه، ولی خب آنچه میفهمیم اینه که فعلا این واکنش جمهوری اسلامی به موضوع تغییر کرده و سیاست جدیدی رو عنوان کرده.
0: ارزیابی عطا محمد تبریز رو میشنیدید. اما به ایران بریم. افزایش قیمت‌ها و در نتیجه اون گرونی در ایران دیگه فقط به معنای کوچیک‌تر شدن سفره مردم نیست. تفریح، سفر، رفت و آمد و حتی فکر کردن به چند ماه آینده هم برای مردم دشوار شده. غیر از جامعه شناسان که در این باره هشدار میدن، حکومت هم اما نگرانه که فشار معیشتی، ناامیدی، نارضایتی‌های پراکنده مردم رو به خشم و اعتراض اجتماعی تبدیل کنه. اما یه سوال مطرحه، جامعه ایران امروز چقدر به چنین نقطه نزدیک شده و ادامه این وضعیت چه پیامدهایی خواهد داشت؟ این سوال رو از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا پرسیدم.
3: بله، من فکر می‌کنم هر ناظری امروزه این رو در جامعه ایران می‌بینه. همونطور که پیش از پیش آمدن اون اعتراضات قبلی می‌شد دید و همونطور که اون مشاهدات عملاً به اعتراض انجامید، این مشاهدات هم احتمالاً باید فرض کنیم که میتونه به اعتراضات بیانجامه. چون اگر دقت بکنید ما در طول این سالها با دو تا الگو روبرو بودیم. یکی از این الگوها اینه که اعتراضات کوچیک کم کم بزرگ و بزرگتر میشن و تبدیل به نوعی اعتراض عمومی میشن. مثلا ما این الگو رو توی دی ماه 96 دیدیم که از صندوق‌های اعتباری شروع شد، بعد از یک شهر به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد و همطور افزایش پیدا کرد. در سال 1401 واقع مرگ ژینا امینی چنین اتفاقی براش افتاد. در دی ماه 1404 دوباره دیدیم که با اعتراضات اقتصادی شروع شد و به اعتراض بزرگ انجامید. پس این یه الگوه. یه الگوه دیگه هم داریم که یه رویداد مشابه و همزمان واکنش برمی‌انگیزه. مثلا مثل جنبش سبز در مورد پذیرش اینکه انتخابات تقلب توش صورت گرفته و رأی من کو، یا در آبان 98 وقتی بنزین یک بار قیمتش چند برابر شد. این دوتا الگو رو ما می‌بینیم. الگوی اولی رو خب ما می‌دونیم که در طول زمان اتفاق می‌افته و الان هم چنین وضعیتی هست. یعنی مردم کم کم این نارضایتی در طول این سالها براشون بوده، در این روزها تشدید شده و یک نوع بی‌اعتنایی به زندگی خودشون رو هم احساس میکنن. این از یک طرف. اون الگوی دوم هم هست که ممکنه که الگوی اول در واقع نه الگوی دوم که ممکنه مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین رخ بده. پس ما با هر دو الگو در جامعهمون روبرو هستیم. موتور یا سوخت هر دوی این دو تا الگو نارضایتی‌های گسترده و همینطور عمیق هستن. مادام که این نارضایتی گسترده و عمیق وجود داره، جامعه چشم‌اندازی برای حلش نمی‌بینه، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره. ممکنه به شکل یکی از این دوتا الگویی که پیشتر اجرا شده بیرون بیاد، یا یه الگوی جدیدتری بیاد که ما فعلا ازش خبری نداریم.
0: آقای قاضیان، حکومت در رسانه‌ها از تبدیل شدن این نارضایتی‌ها به اعتراضات گسترده صحبت می‌کنن و نگرانن. گاهی حکومت با اقداماتی مثل جمع‌آوری دستفروشان یا توقیف موتورها سعی می‌کنه که اوضاع رو کنترل کنه. این برخوردا خودش ممکنه چقدر باعث نارضایتی بیشتر در مردم به ویژه قشر متوسط باشه و اگر شرایط ادامه پیدا بکنه واکنش مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
3: تنها رضایت تولید نمیکنه، بلکه نارضایتی جدیدی هم ایجاد میکنه. ولی اینکه میگید مردم ممکنه چه واکنش نشون بدن، یه چیز روشنه. این نارضایتی وجود داشته، باعث اعتراضات هر از گاهی شده، هنوز همون وضعیت هست. اما مردم ضمناً محاسباتی هم با خودشون میکنن. یعنی در این حال که ناراضی هستن، ولی پیوستن به اعتراض یه ریسک داره. برای این ریسک مترصد این هستن که ببینن چه فرصتی فراهم میشه، یا به اصطلاح در کمین هستن، در کمینگاه مترصد این هستن که ببینن کی میارزه که بیان بیرون. یعنی در کمینگاه احتیاط هستن به تعبیر دیگه. تا هر وقت راهی پیدا شد که میتونستن اعتراض کنم یا احساس میکردن اعتراضشون ممکنه مؤثر واقع بشه، اون موقع بیان بیرون. و همونطوری گفتم ما با این دو الگو و به همین شیوه روبرو بودیم در مورد معضلات اقتصادی و نارضایتی اقتصادی که وجود داشته و به دو شکل سیاسی هم خودش رو بروز داده. هنوز هم این وضعیت هست، ولی خب مردمی که با سختی و مشقت همین وضعیت فعلی رو برای زندگی خودشون رقم زدن، همیشه نگران این هستن که حتی ممکنه همین مقدار وضعیت موجود رو هم از دست بدن، اونم محتاطشون میکنه. بنابراین بین این حضور در کمینگاه احتیاط و بیرون اومدن وقتی که فرصت اقتضا میکنه، ما در نوسان هستیم و این آینده سیاسی اقتصادی ایران رو ظاهرا رقم میزنه.
0: گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس.
4: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
0: در گزارش دیگه، هیوا سیفی‌زاده، خواننده و نوازنده ایرانی، به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده. حکمی که حالا واکنش حمیدرضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی رو به دنبال داشته. او میپرسه چرا هنوز تکلیف قانونی و شرعی خوانندگی زنان روشن نیست؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.

صاحب این صدا در دادگاه بدوی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده است. هیوا سیفی‌زاده 29 ساله. اتهام او در این پرونده تشویق فساد و فحشا بوده است. اتهامی که ریشه در یک اجرا دارد. اجرایی که تنها دقایقی به طول انجامید. 9 اسفند سال 1403 وقتی که او در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در محله تجریش تهران روی صحنه رفته بود.

0: 4 سال حبس تزیری در حکم اولیه که موجب شد خود هیوا سیفی‌زاده برای اولین بار از زمان بازداشت و آغاز روند حقوقی مقابل دوربین بنشیند و درباره این حکم این گونه بگوید.
1: همه این سالها علارغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگیمو صرفش کردم.
0: این خواننده جوان در این ویدیو که در حساب خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده این سوال را میپرسد.
1: حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی میگردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: در پرونده امارت روبرو تنها این خواننده و مدرس آواز نبوده که محکوم شده. هومن معمار پناهی مدیر مجموعه فرهنگی امارت روبرو و طیبه نهانی که برگزار کنندگان این رویداد بودند هم به ترتیب به 10 و 7 سال حبس محکوم شدند. رویدادی که هیوا سیفی‌زاده با لباسی پوشیده و سیاه و موهایی که پوشیده بود در آن روی صحنه رفته بود. زن جوانی که میگوید حتی تحصیل در رشته مهندسی و کار در فضایی به دور از هنر هم او را متوقف نکرده و موسیقی برای او همواره در مراجعه بوده است. هیوا سیفی‌زاده این رویکرد را در پادکست کروموزوم ایکس در پاییز سال گذشته اینگونه توصیف می‌کند.
2: از زمانی که شروع کردیم به این کار با آگاهی به این که خب این مسیر این شکلیه، شاید یعنی ممکنه اینو چیز بگم، اینو بر اساس تجربه بگم، قطعی بگم مثلا، نه که ممکنه، چیزهایی که فکر نمی‌کردیم رو هم تجربه کردیم. یعنی شاید فکر نمی‌کردیم یه چیزایی اینقدر سخت باشه تو این مسیر. درسته یه پیش‌ورزی داشتیم ولی یه سری اتفاقات رو هم پیش‌بینی نمی‌کردیم. اما موضوعی که برای من اتفاق افتاد این بود که من نمیدونم چه دستی از کجا هر زمانی که یه سدی جلوی راهم بود میومد منو بلند میکرد، به هم امید میداد و میگفت ادامه بده. برای اینکه ادامه دادن، ببین انگار این مسیر من بود، انگار هیچ راهی دیگه غیر از این نداشتم.
0: خانم سیفی‌زاده در همین پادکست با توضیح مسیری که در موسیقی طی کرده و حمایتی که در خانواده و خصوصاً از سوی مادرش در این حوزه داشته به موضوع دیگری هم پرداخته که بسیاری از خوانندگان زن ایرانی به دلیل محدودیت و ممنوعیت‌ها با آن روبرو می‌شوند. ترک وطن.
2: در این اندازه که من کشور مورد علاقه‌ام برای زندگی، یا مثلا هر کسی میگه مثلا فلان کشور، برای من خیلی جذابه.
3: ته رویا و آمال
2: آره،
3: و آرزومه.
2: آره، برای من هیچ وقت این شکلی نبوده. من همین جایی که بودم خیلی خوب بودم، هستم.
0: در این میان احکامی هم علیه برخی دیگر از خوانندگان زن صادر شد، از جمله 2 حکمی که اگرچه اجرا نشده

فقط صدای من باشه، انگار صدای یک عالمه خانومه که توی این مسیر زحمت کشیدن، چه الان در قید حیات باشن و چه نباشن، این مسیر رو طی کردن با تمام سختیاش و همه اونها شده صدای من. من دیگه یه نفر نیستم انگار. من وقتی آواز میخونم انگار تمام زنهای سرزمینم که دارن آواز میخونن.

0: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
1: اما صبحه و ما ایرانی ها اصولاً صبحمون رو با چای شروع میکنیم. یادآوری کنم، چای فقط برای رفع خستگی نیست. پژوهش‌ها میگن این نوشیدنی محبوب ممکنه به سلامت قلب و روده کمک کنه. گزارش بنیامین صدر رو در این باره بشنوید.
2: چای پس از آب محبوب ترین نوشیدنی جهان است و نزدیک به 2/3 جمعیت کره زمین آن را می نوشند. همین محبوبیت گسترده سبب شده دانشمندان در دهه‌های گذشته صدها پژوهش درباره آثار احتمالی نوشیدن چای بر سلامت انسان انجام دهند. به گزارش واشنگتن پست، یک فنجان چای دم کرده حاوی آنتی اکسیدان‌ها و ترکیبات گیاهی مفیدی است که مشابه آنها در قهوه، میوه‌ها و سبزی‌ها نیز یافت می‌شود. یکی از یافته‌های تقریباً ثابت پژوهش‌ها این است که مصرف کنندگان چای به طور متوسط اندکی بیشتر از کسانی عمر می‌کنند که چای نمی‌نوشند. در مطالعه گسترده‌ای که روی نزدیک به 500,000 بزرگسال 40 تا 69 ساله در بریتانیا انجام شده، افرادی که روزانه 2 تا 3 فنجان چای نوشیدند در قیاس با کسانی که به ندرت چای می‌نوشند یا اصلاً چای نمی‌نوشند با 13% کاهش خطر مرگ در دوره مطالعه روبرو بودند. حدود 90% مصرف کننده ها نیز در این پژوهش بیشتر چای سیاه نوشیدند. با این حال پژوهشگران تاکید می کنند چون این مطالعاتی تنها یک ارتباط آماری را نشان می دهد و الزاماً ثابت نمی کند که نوشیدن چای به طور مستقیم سبب افزایش طول عمر می شود. جدای از این، برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند ترکیبات موجود در چای می‌توانند به محافظت و انبساط رگ‌های خونی کمک کنند. در یک آزمایش بالینی، 66 بیمار مبتلا به بیماری عروق قلب برای 4 هفته روزانه حدود 3 فنجان چای سیاه نوشیدند. نتایج نشان داد عملکرد عروقی آنها بهبود یافته است. یافته بعدی این است که نوشیدن چای به تنهایی نمیتواند مانع ابتلا به دیابت نوع 2 شود، اما میتواند برخی جنبه‌های مرتبط با متابولیسم بدن را بهبود بخشد. این پژوهش‌های تازه نشان دادند که چای سیاه میتواند از شدت جهش قند خون پس از غذا خوردن بکاهد. از اینها گذشته چای و قهوه هر دو به دلیل داشتن کافئین میتوانند هوشیاری، تمرکز و دامنه توجه را افزایش دهند. اما چای برای برخی افراد گزینه مناسب تری است، چون معمولاً کافئین کمتری دارد و احتمال اختلال در خواب پس از مصرف آن پایین تر است. در مطالعه‌ای که بر روی 30 بزرگسال سالم انجام شد، مصرف روزانه 4 فنجان چای سیاه یا 4 فنجان قهوه بهبود تقریباً مشابهی در هوشیاری و عملکرد شناختی ایجاد کرد. با این تفاوت که آنها که چای نوشیدند شبها کمتر با اختلال خواب مواجه شدند. و در آخر اینکه چای سیاه، چای سبز و چای سفید همچنین حاوی اسید آمینه ای هستند که پژوهش‌ها آن را با کاهش استرس، بهبود خلق و خو و افزایش آرامش مرتبط می‌داند. با این حال پژوهشگران هشدار می‌دهند که افزودن مقدار زیادی شکر، خامه یا شیرین کننده های پرکالری می‌تواند بخشی از فواید چای را خنثا کند. همچنین یافته‌های موجود به معنی آن نیست که چای جایگزین یک رژیم غذایی متعادل، ورزش، خواب کافی یا درمان‌های پزشکی است.
3: همراه صبح‌نگار از رادیو فردا هستید.
1: کم کم داریم به انتهای صبح‌نگار نزدیک میشیم. یکی از مخاطبان رادیو فردا پیامی برامون گذاشته که با هم بشنویم.
4: الو، سلام. خوبی؟ میگم این صبح‌نگارتون خیلی خوبه. آدم صبح از خواب پا میشه گوش میکنه، حالش جا میاد. مرسی.
1: بله، صبح نگار تمام شد. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو میکنیم.

شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. جدی ونس میگوید آمریکا وارد مرحله جدید فشار بر ایران شده است. وزیر خزانه داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی تهدید کرد. و آمریکا 10 تن را به ظن ارتباط با حزب الله و نیروی قدس تحریم کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله جدیدی از سیاست خود در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. آقای ونس در گفتگو با پادکست برنامه کلی و با گفت آمریکا بیشتر توان نظامی متعارف و بخشای از زیرساخت‌های صنعتی ایران را هدف قرار داده و اکنون قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای ایران شود. او تأکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ خواهد رسید. این اظهارات پس از آن مطرح شد که اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا از تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی خبر داد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفت آقای بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم 10 تن به ظن ارتباط با جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان یا نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، این افراد بخشی از شبکه‌ای هستند که مسئول انتقال صدها میلیون دلار پول نقد به حزب الله بوده است. بنابر این بیانیه 9 شهروند ترکیه و 1 شهروند ایران به نام مسعود مسافر در فهرست این تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. واشنگتن این افراد را به حمایت مالی و مادی از حزب الله یا نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده است. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا اوفک همچنین حزب الله را بار دیگر به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه با محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید آمریکا آن را مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه با اشاره به اینکه این تحریم‌ها مردم عادی ایران را هدف قرار داده است گفت این اقدامات عزم تهران برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و منافع خود را تضعیف نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هشدار داده بود که هر کشوری که به گفته او هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کند با پیامدهای اقتصادی گسترده روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین از اعمال جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه علیه ایران خبر داده بود. و چند خبر کوتاه. حوثی‌های یمن از حمله به یک فرودگاه و یک مجموعه تأسیسات متعلق به آرامکو قول نفتی عربستان سعودی خبر دادند. بیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و اجتماعی و زندانی سیاسی پیشین چپگرا با انتشار نامه‌ای سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران ابراز همبستگی کردند. سپاسگزارم شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: صبحتون بخیر شنوندگان رادیو فردا، از هر طول و عرض جغرافیایی که ما رو گوش میکنیم. امروز جمعه 30 مرداد ماه 1405. من نسرین افشار هستم و در این صبح تابستانی و همینطور ادامه این برنامه شما رو همراهی میکنم. قبل از هر چیز بریم سراغ پیشبینی آب و هوای امروز. امروز در بیشتر نقاط ایران هوای تابستانی و گرم داریم. تهران با آسمانی آفتابی دمای حدود 37 درجه رو تجربه می‌کنه. در نوار شمالی، سواحل خزر و ارتفاعات البرز و شمال غرب ما هوا خنک‌تره و احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق وجود داره. مناطق جنوبی و جنوب شرقی هم رشد ابرهای موسمی، رگبارهای عصرگاهی و البته برخی نقاط با وزش بادهای 120 روزه روبرو خواهد بود. پس یادتون نره برای امروز اگر کار بیرون دارین، چتر، آب و ضد آفتاب رو فراموش نکنین. حالا نوبت میرسه به تقویم تاریخ. 92 سال پیش در چنین روزی برای مردم ایران که تا اون زمان نام فامیلی نداشتند، انتخاب و ثبت نام خانوادگی اجباری شد. باید بگم امروز روز جهانی شاعران دیدن دنیا هم هست، پس به قول سهراب جور دیگر باید دید. و یک مناسبت مهم که شاید بد نباشه هر روز به اسمش باشه، روز بدون خودرو در مسیرهای کوتاهه. یعنی برای مسیرهای نزدیک تا جایی که میشه پیاده روی یا دوچرخه سواری کنیم. کاری ساده که هم به سلامت خودمون کمک میکنه، هم به هوای پاکتر و محیط زیست. اما میرسیم به آخرین تحولات ایران و جهان. همزمان با ادامه فشار اقتصادی و محاصره دریایی آمریکا، جمهوری اسلامی از عملیات تهاجمی و حتی اقدام پیشدستانه حرف میزنه. نشونه ای از این که تهران ممکنه این بار منتظر حمله نمونه. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
1: بازدارندگی در ادبیات نظامی جمهوری اسلامی ایران سالها، یعنی بالا بردن هزینه ی حمله برای دشمن. دشمن حمله کند، ایران پاسخ میداد. در احکام منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عبارت دیگری کنار آن نشسته است: عملیات تهاجمی پرقدرت. احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، مأمور بازدارندگی حداکثری و آمادگی برای عملیات تهاجمی شده و علی عبداللهی، رئیس تازه ستاد کل نیروهای مسلح، باید ادغام ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا را تکمیل کند. در همان محاسبات، محاصره دریایی هم زمان نامحدود ندارد. عبور از سقف تحمل آن می تواند پاسخ نظامی پیشدستانه و هدفمند برای شکستن محاصره را وارد تصمیم نظامی جمهوری اسلامی کند. این تغییر در لحظه رخ داده که جنگ در خلیج فارس از آتش بس به محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا کشیده شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، 28 مرداد مرحله تازه فشار را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه خواند و تهدید کرد کشورهایی که برای ایران راه مالی یا تجاری باز کنند با عواقب سنگین روبرو می شوند. امارات متحده هم تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را متوقف کرد. فشار اقتصادی و محاصره هرمز را از یک گذرگاه دریایی به ابزار چانه‌زنی جنگ تبدیل کرده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آن را یکی از ابزارهای مهم بازدارندگی ایران خوانده و بازگشایی تنگه را از مذاکرات فنی با عمان جدا دانسته، موضوعی که به تحقق شروط آمریکا گره خورده است. تهران میگوید شکستن محاصره فقط با نیروی نظامی میتوانست جنگ را بزرگ تر کند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در اسلام آباد، این سیاست را گرفتن امتیاز زیر سایه همان موشک توصیف کرده بود. اما تشدید فشار اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد این امتیاز هنوز تثبیت نشده است. در روایت نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی، آتش بس هم پایان جنگ نیست. مهدی محمدی، مشاور قالیباف، می‌گوید ایران دیگر محاصره را تحمل نمی‌کند و اگر شروط تهران پذیرفته نشود، پاسخ پیشدستانه‌ای برای شکستن محاصره می‌تواند به گزینه عملی تبدیل شود. همین نگاه جنگ بعدی را شبکه محور می‌بیند با پیوند جبهه‌های ایران، یمن، لبنان و عراق. در ادبیات نظامی این احتیاط جای خود را به زبان صریح‌تری داده است. محمد رضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه، از انتقال عملیات به خاک دشمن و دکترین تهاجمی حرف زده و چند روز بعد همان واژگان وارد موضع رسمی سپاه پاسداران شد. بازدارندگی حداکثری در کنار عملیات تهاجمی پرقدرت. حسین محبی، سخنگوی سپاه، هم هشدار داده در جنگ تازه تسلیحات ایران در تمامی ابعاد با گذشته کاملا متفاوت خواهد بود. پیشتر محسن رضایی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، از عبور مقابله به مصر به مرحله تهاجمی و انهدامی گفته بود. محمد مخبر، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، هم تهاجمی شدن جنگ در صورت محقق نشدن شرایط ایران را راهبرد قطعی رهبر جمهوری اسلامی خوانده است. اما همین راهبرد زیر فشار محدودیت‌های واقعی قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته بخش بزرگی از توان دریایی، هوایی و صنایع نظامی ایران نابود شده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هم در داخل از طولانی شدن مسیر واردات، افزایش قیمت کالا و کاهش درآمد نفتی میگوید و همزمان تاکید دارد جنگ هدف ما نیست. دیاکو حسینی، کارشناس روابط بین الملل، در گفتگو با روزنامه شرق هشدار داده قدرت نظامی به تنهایی برای رسیدن به اهداف ملی کافی نیست و ناامنی خلیج فارس به اقتصاد خود ایران هم ضربه میزند. تهران حالا همزمان از مذاکره، تنگه هرمز، موشک و حمله پیشدستانه حرف میزند. تعیین کننده این است که سقف تحمل محاصره کجاست و آیا جمهوری اسلامی پیش از ضربه بعدی طرف مقابل خودش دست به اقدام خواهد زد؟
0: گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید. اما در همین زمینه، ارزیابی عطا محمد تبریز، تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل ساکن اسپانیا، رو بشنوید.
2: بعد جنگ 8 ساله با عراق، ایران دو نوع بازدارندگی رو سعی کرد که امتحان کنه. یکی بازدارندگی توسط تحمیل هزینه به طرف مقابلش، یعنی اینکه مجازات میکنیم اگر کسی کاری انجام بده علیه ما. دومی بازدارندگی از طریق خونسازی بود، یعنی اینکه ما کارهایی میکنیم مثل ساختن محور مقاومت که دیگران به راحتی حمله نکنند. این موضوعی بود که در حوزه منطقه‌ای بیشتر به کار می‌گرفتند. در اواخر تلاششون بر این بود که یک بازدارندگی بر اساس در آستانه ماندن بسازن. خب این موضوعی بود که خیلی هم مورد نقد قرار گرفت که اساساً چنین بازدارندگی آیا ممکنه یا نه. خب که دیدیم ممکن نیست، ولی حال جمهوری اسلامی به این فکر میکنه که از یک موقعیتی یا نوع بازدارندگی که واکنشی بود به یک بازدارندگی حرکت کنه که تهاجمی اما محاسبه شده باشه. علت این که داریم چنین تغییر فازی رو میبینیم احتمالاً به خاطر اینه که آنچه پیش از این تهران سعی میکرد انجام بده پاسخگو نبوده و این عدم پاسخگویی و منجر شدنش به حملات گسترده بعد محاصره دریایی باعث شده که منطق محاسبه تهران امروز عوض بشه. به خاطر همین فکر میکنه که اگر رویارویی اتفاق بیفته که به نظر بسیاری از کارشناسان نزدیک به جمهوری اسلامی خیلی روی محتمل هست، بعد کاری بکنه که قوی تر از گذشته باشه و نه اینکه صبر کنه که الزاماً آمریکا یا اسرائیل هم شروع کنن و از طرف دیگه با مشکل محاصره هم روبروه. تو این لحظه است که ما شاهد این تغییر منطق راهبردی هستیم که خودش هم با پارادوکس های البته مواجهه دیگه. یعنی میگه ما برای دفاع داریم تهاجمی میشیم، اما همین میتونه که طرف مقابل یعنی آمریکا و اسرائیل رو هم ببره به سمت اینکه حرکت‌های بیشتری علیهش انجام بدن. شاید ما اصلا شاهد محاصره‌های زمینی و بعداً نوع حملات متفاوت‌تری داشته باشیم. بعد فعلا مشکل اعتبار داره دیگه. آیا این اقداماتی که داره میکنه اساساً قابل باور هست و آیا این باعث بازدارندگی میشه؟ خب این علامت سوال جدیه که جمهوری اسلامی تا امروز چنین چیزی رو از خودش نتونسته به نمایش بگذاره. به نظر میاد که تو این مقطع آنچه داریم میبینیم بیشتر مجموعی از اقدامات روانی است و آزمایش طرف واکنش های طرف مقابل، ولی ممکنه که با توجه به آنچه که در مورد اردن انجام دادن قابل عملیاتی شدن هم بشه، ولی خب آنچه میفهمیم اینه که فعلا این واکنش جمهوری اسلامی به موضوع تغییر کرده و سیاست جدیدی رو عنوان کرده.
0: ارزیابی عطا محمد تبریز رو میشنیدید. اما به ایران بریم. افزایش قیمت‌ها و در نتیجه اون گرونی در ایران دیگه فقط به معنای کوچیک‌تر شدن سفره مردم نیست. تفریح، سفر، رفت و آمد و حتی فکر کردن به چند ماه آینده هم برای مردم دشوار شده. غیر از جامعه شناسان که در این باره هشدار میدن، حکومت هم اما نگرانه که فشار معیشتی، ناامیدی، نارضایتی‌های پراکنده مردم رو به خشم و اعتراض اجتماعی تبدیل کنه. اما یه سوال مطرحه، جامعه ایران امروز چقدر به چنین نقطه نزدیک شده و ادامه این وضعیت چه پیامدهایی خواهد داشت؟ این سوال رو از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا پرسیدم.
3: بله، من فکر می‌کنم هر ناظری امروزه این رو در جامعه ایران می‌بینه. همونطور که پیش از پیش آمدن اون اعتراضات قبلی می‌شد دید و همونطور که اون مشاهدات عملاً به اعتراض انجامید، این مشاهدات هم احتمالاً باید فرض کنیم که میتونه به اعتراضات بیانجامه. چون اگر دقت بکنیم ما در طول این سالها با دوتا الگو روبرو بودیم. یکی از این الگوها اینه که اعتراضات کوچی کم کم بزرگ و بزرگتر میشن و تبدیل به نوعی اعتراض عمومی میشن. مثلا ما این الگو رو توی دی ماه 96 دیدیم که از صندوق‌های اعتباری شروع شد، بعد از یک شهر به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد و همطور افزایش پیدا کرد. در سال 1401 واقع مرگ ژینا امینی چنین اتفاقی براش افتاد. در دی ماه 1404 دوباره دیدیم که با اعتراضات اقتصادی شروع شد و به اعتراض بزرگ انجامید. پس این یه الگوه. یه الگوه دیگه هم داریم که یه رویداد مشابه و همزمان واکنش برمی‌انگیزه. مثلا مثل جنبش سبز در مورد پذیرش اینکه انتخابات تقلب توش صورت گرفته و رأی من کو، یا در آبان 98 وقتی بنزین یک بار قیمتش چند برابر شد. این دوتا الگو رو ما می‌بینیم. الگوی اولی رو خب ما میدونیم که در طول زمان اتفاق میفته و الان هم چنین وضعیتی هست. یعنی مردم کم کم این نارضایتی در طول این سالها براشون بوده، در این روزها تشدید شده و یک نوع بی‌اعتنایی به زندگی خودشون رو هم احساس میکنن. این از یک طرف. اون الگوی دوم هم هست که ممکنه که الگوی اول در واقع نه الگوی دوم که ممکنه مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین رخ بده. پس ما با هر دو الگو در جامعهمون روبرو هستیم. موتور یا سوخت هر دوی این دو تا الگو نارضایتی‌های گسترده و همینطور عمیق هستند. مادام که این نارضایتی گسترده و عمیق وجود داره، جامعه چشم‌اندازی برای حلش نمی‌بینه، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، ممکنه به شکل یکی از این دوتا الگویی که پیشتر اجرا شده بیرون بیاد یا یه الگوی جدیدتری بیاد که ما فعلا ازش خبری نداریم.
0: آقای قاضیان، حکومت در رسانه‌ها از تبدیل شدن این نارضایتی‌ها به اعتراضات گسترده صحبت می‌کنن و نگرانن. گاهی حکومت با اقداماتی مثل جمع‌آوری دستفروشان یا توقیف موتورها سعی می‌کنه که اوضاع رو کنترل کنه. این برخوردا خودش ممکنه چقدر باعث نارضایتی بیشتر در مردم به ویژه قشر متوسط باشه و اگر شرایط ادامه پیدا بکنه واکنش مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
3: تنها رضایت تولید نمیکنه، بلکه نارضایتی جدیدی هم ایجاد میکنه. ولی اینکه میگید مردم ممکنه چه واکنش نشون بدن، یه چیز روشنه. این نارضایتی وجود داشته، باعث اعتراضات هر از گاهی شده، هنوز همون وضعیت هست. اما مردم ضمناً محاسباتی هم با خودشون میکنن. یعنی در این حال که ناراضی هستن، ولی پیوستن به اعتراض یه ریسک داره. برای این ریسک مترصد این هستن که ببینن چه فرصتی فراهم میشه، یا به اصطلاح در کمین هستن، در کمینگاه مترصد این هستن که ببینن کی میارزه که بیان بیرون. یعنی در کمینگاه احتیاط هستن به تعبیر دیگه. تا هر وقت راهی پیدا شد که میتونستن اعتراض کنم یا احساس میکردن اعتراضشون ممکنه مؤثر واقع بشه، اون موقع بیان بیرون. و همونطور که گفتم، ما با این دو الگو و به همین شیوه روبرو بودیم در مورد معضلات اقتصادی و نارضایتی اقتصادی که وجود داشته و به دو شکل سیاسی هم خودش رو بروز داده. هنوز هم این وضعیت هست، ولی خب مردمی که با سختی و مشقت همین وضعیت فعلی رو برای زندگی خودشون رقم زدن، همیشه نگران این هستن که حتی ممکنه همین مقدار وضعیت موجود رو هم از دست بدن، اونم محتاطشون میکنه. بنابراین بین این حضور در کمینگاه احتیاط و بیرون اومدن وقتی که فرصت اقتضا میکنه، ما در نوسان هستیم و این آینده سیاسی اقتصادی ایران رو ظاهرا رقم میزنه.
0: گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس.
4: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
0: در گزارش دیگه، هیوا سیفی‌زاده، خواننده و نوازنده ایرانی، به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده. حکمی که حالا واکنش حمیدرضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی رو به دنبال داشته. او میپرسه چرا هنوز تکلیف قانونی و شرعی خوانندگی زنان روشن نیست؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.

صاحب این صدا در دادگاه بدوی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده است. هیوا سیفی‌زاده 29 ساله. اتهام او در این پرونده تشویق فساد و فحشا بوده است. اتهامی که ریشه در یک اجرا دارد. اجرایی که تنها دقایقی به طول انجامید. 9 اسفند سال 1403 وقتی که او در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در محله تجریش تهران روی صحنه رفته بود.

0: 4 سال حبس تعزیری در حکم اولیه که موجب شد خود هیوا سیفی‌زاده برای اولین بار از زمان بازداشت و آغاز روند حقوقی مقابل دوربین بنشیند و درباره این حکم این گونه بگوید.
1: همه این سالها علی‌رغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگیمو صرفش کردم.
0: این خواننده جوان در این ویدیو که در حساب خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده این سوال را میپرسد.
1: حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنه. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: در پرونده امارت روبرو تنها این خواننده و مدرس آواز نبوده که محکوم شده. هومن معمار پناهی، مدیر مجموعه فرهنگی امارت روبرو و طیبه نهانی که برگزار کنندگان این رویداد بودند هم به ترتیب به 10 و 7 سال حبس محکوم شدند. رویدادی که هیوا سیفی‌زاده با لباسی پوشیده و سیاه و موهایی که پوشیده بود در آن روی صحنه رفته بود. زن جوانی که میگوید حتی تحصیل در رشته مهندسی و کار در فضایی به دور از هنر هم او را متوقف نکرده و موسیقی برای او همواره در مراجعه بوده است. هیوا سیفی‌زاده این رویکرد را در پادکست کروموزوم ایکس در پاییز سال گذشته اینگونه توصیف می‌کند.
2: در زمانی که شروع کردیم به این کار، با آگاهی به این که خب این مسیر این شکلیه، شاید یعنی ممکنه اینو چیز بگم، اینو بر اساس تجربه بگم، قطعی بگم مثلا، نه که ممکنه، چیزهایی که فکر نمی‌کردیم رو هم تجربه کردیم. یعنی شاید فکر نمی‌کردیم یه چیزایی اینقدر سخت باشه تو این مسیر. درسته یه پیش‌ورزی داشتیم، ولی یه سری اتفاقات رو هم پیش‌بینی نمی‌کردیم. اما موضوعی که برای من اتفاق افتاد این بود که من نمیدونم چه دستی از کجا هر زمانی که یه سدی جلوی راهم بود میومد منو بلند میکرد، به هم امید میداد و میگفت ادامه بده. برای این که ادامه دادن، ببین، انگار این مسیر من بود، انگار هیچ راهی دیگه غیر از این نداشتم.
0: خانم سیفی‌زاده در همین پادکست با توضیح مسیری که در موسیقی طی کرده و حمایتی که در خانواده و خصوصاً از سوی مادرش در این حوزه داشته، به موضوع دیگری هم پرداخته که بسیاری از خوانندگان زن ایرانی به دلیل محدودیت و ممنوعیت‌ها با آن روبرو می‌شوند: ترک وطن.
2: در این اندازه که من کشور مورد علاقه‌ام برای زندگی، یا مثلا هر کسی میگه مثلا فلان کشور، برای من خیلی جذابه،
3: ته رویا و آمال و آرزومه.
2: آره، برای من هیچ وقت این شکلی نبوده. من همین جایی که بودم خیلی خوب بودم، هستم.
0: در این میان احکامی هم علیه برخی دیگر از خوانندگان زن صادر شد، از جمله 2 حکمی که اگرچه اجرا نشده اما بسیار خبرساز بوده: 74 ضرب شلاق برای پرستو احمدی به دلیل برگزاری کنسرت مجازی کاروانسرا و آنیتا پاپیس به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی. هیوا سیفی‌زاده وقتی 9 ماه پیش با این سوال مواجه شد که اگر در این لحظه میخواند صدایش چه حالی دارد، به پادکست کروموزوم ایکس اینگونه گفته بود:
2: هم ترسیده است، هم ناامیده، هم غمگینه، ولی احساس میکنم آواز من الان یه باری رو با خودش داره، انگار میخواد به یک جایی برسه، انگار نه فقط

0: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
1: اما صبحه و ما ایرانی ها اصولاً صبحمون رو با چای شروع میکنیم. یادآوری کنم، چای فقط برای رفع خستگی نیست. پژوهش‌ها میگن این نوشیدنی محبوب ممکنه به سلامت قلب و روده کمک کنه. گزارش بنیامین صدر رو در این باره بشنوید.
2: چای پس از آب محبوب ترین نوشیدنی جهان است و نزدیک به 2/3 جمعیت کره زمین آن را می نوشند. همین محبوبیت گسترده سبب شده دانشمندان در دهه های گذشته صدها پژوهش درباره آثار احتمالی نوشیدن چای بر سلامت انسان انجام دهند. به گزارش واشنگتن پست، یک فنجان چای دم کرده حاوی آنتی اکسیدان ها و ترکیبات گیاهی مفیدی است که مشابه آنها در قهوه، میوه ها و سبزی ها نیز یافت می شود. یکی از یافته‌های تقریباً ثابت پژوهش‌ها این است که مصرف کنندگان چای به طور متوسط اندکی بیشتر از کسانی عمر می‌کنند که چای نمی‌نوشند. در مطالعه گسترده‌ای که روی نزدیک به 500,000 بزرگسال 40 تا 69 ساله در بریتانیا انجام شده، افرادی که روزانه 2 تا 3 فنجان چای نوشیدند در قیاس با کسانی که به ندرت چای می‌نوشند یا اصلاً چای نمی‌نوشند با 13% کاهش خطر مرگ در دوره مطالعه روبرو بودند. حدود 90% مصرف کننده ها نیز در این پژوهش بیشتر چای سیاه نوشیدند. با این حال پژوهشگران تاکید می کنند چون این مطالعاتی تنها یک ارتباط آماری را نشان می دهد و الزاماً ثابت نمی کند که نوشیدن چای به طور مستقیم سبب افزایش طول عمر می شود. جدای از این، برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند ترکیبات موجود در چای می‌توانند به محافظت و انبساط رگ‌های خونی کمک کنند. در یک آزمایش بالینی، 66 بیمار مبتلا به بیماری عروق قلب برای 4 هفته روزانه حدود 3 فنجان چای سیاه نوشیدند. نتایج نشان داد عملکرد عروقی آنها بهبود یافته است. یافته بعدی این است که نوشیدن چای به تنهایی نمیتواند مانع ابتلا به دیابت نوع 2 شود، اما میتواند برخی جنبه‌های مرتبط با متابولیسم بدن را بهبود بخشد. این پژوهش‌های تازه نشان دادند که چای سیاه میتواند از شدت جهش قند خون پس از غذا خوردن بکاهد. از اینها گذشته چای و قهوه هر دو به دلیل داشتن کافئین میتوانند هوشیاری، تمرکز و دامنه توجه را افزایش دهند. اما چای برای برخی افراد گزینه مناسب تری است، چون معمولاً کافئین کمتری دارد و احتمال اختلال در خواب پس از مصرف آن پایین تر است. در مطالعه‌ای که بر روی 30 بزرگسال سالم انجام شد، مصرف روزانه 4 فنجان چای سیاه یا 4 فنجان قهوه بهبود تقریباً مشابهی در هوشیاری و عملکرد شناختی ایجاد کرد. با این تفاوت که آنها که چای نوشیدند شبها کمتر با اختلال خواب مواجه شدند. و در آخر این که چای سیاه، چای سبز و چای سفید همچنین حاوی اسید آمینه‌ای هستند که پژوهش‌ها آن را با کاهش استرس، بهبود خلق و خو و افزایش آرامش مرتبط می‌داند. با این حال پژوهشگران هشدار می‌دهند که افزودن مقدار زیادی شکر، خامه یا شیرین کننده‌های پرکالری می‌تواند بخشی از فواید چای را خنثی کند. همچنین یافته‌های موجود به معنی آن نیست که چای جایگزین یک رژیم غذایی متعادل، ورزش، خواب کافی یا درمان‌های پزشکی است.
3: همراه صبح‌نگار از رادیو فردا هستید.
1: کم کم داریم به انتهای صبح‌نگار نزدیک میشیم. یکی از مخاطبان رادیو فردا پیامی برامون گذاشته که با هم بشنویم.
4: الو، سلام. خوبی؟ میگم این صبح‌نگارتون خیلی خوبه. آدم صبح از خواب پا میشه گوش میکنه، حالش جا میاد. مرسی.
1: بله، صبح نگار تمام شد. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو میکنیم.

0: بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گله از توی دلم جواب بکن،
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان خوب رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید تشدید تحریم‌ها حکومت ایران را سرنگون می‌کند. جی دی ونس اعلام کرد که آمریکا وارد مرحله تازه فشار بر ایران شده است. و روز پنج شنبه 7 کشتی تجاری از تنگه هرمز گذشتند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده میگوید آمریکا به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه جمهوری اسلامی است. وزیر خزانه‌داری آمریکا پنج شنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه حکومت ایران خبر داد و گفت واشنگتن دوشنبه جزئیات اقدام‌های جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدام‌های آمریکا روبرو می‌شوند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این اقدام‌ها توانایی جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود می‌کند و افسود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. اما جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از سیاست خود در قبال حکومت ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. آقای ونس در گفتگو با پادکست برنامه کلی و باک گفت آمریکا پیشتر توان نظامی متعارف و بخش‌های از زیرساخت‌های صنعتی ایران را هدف قرار داده و حالا قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شود. او تأکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ خواهد رسید. اما بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها کوپلر پنجشنبه تنها 7 فروند کشتی تجاری از تنگه هرمز گذشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز از این تعداد 4 کشتی با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شدند و 3 کشتی از آن خارج شدند. این گزارش می‌افزاید که هیچ ابرنفتکشی جزو این 7 کشتی نبود، اما یک کشتی بسیار بزرگ حامل گاز پروپان و بوتان از تنگه هرمز خارج شده است. پیش از آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته نزدیک به 1/5 محموله های نفت جهان و گاز طبیعی مایع از این تنگه از آبراه استراتژیک هرمز می گذشت و بیش از 100 کشتی وارد و خارج می شدند. در حالی که خطرهای تهدید کننده کشتیرانی در آبراه هرمز همچنان ادامه دارد، گفتگوهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران نیز فعلا در بلا تکلیفی به سر می برد. وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم 10 تن به ضمن ارتباط با جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان یا نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که پنجشنبه در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، این افراد بخشی از شبکه‌ای هستند که مسئول انتقال صدها میلیون دلار پول نقد به حزب الله بوده است. بنابر این بیانیه، 9 شهروند ترکیه و 1 شهروند ایران به نام مسعود مسافر در فهرست این تحریم‌های آمریکا قرار دارند. واشنگتن این افراد را به حمایت مالی و مادی از حزب الله لبنان یا نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده است. ایالات متحده، حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی اوفک همچنین حزب الله را بار دیگر به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروهای قدس سپاه در فهرست تحریم‌های پیشین خود نیز قرار داد. بیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، کنشگر سیاسی و مدنی با انتشار نامه‌ای سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران ابراز همبستگی کردند. امضا کنندگان که بیشتر از مدرسان با سابقه دانشگاه‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه هستند، درباره ادامه شکنجه، بی‌توجهی ساختاری، سکوت اجباری، دادگاه‌های نمایشی و اجرای اعدام در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کردند. آنها با اشاره به سانسور و محدودیت‌های اینترنتی خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید اینجا، پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. یک باور جدی یا شوخی ماندگار.
4: امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد، همون که اون دفعه رفته بودم پیشش، دوست مرحوم آقا. میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده، بهش گفته که من دوستالی رو با تیر زدم، حالا زخمی شده، من آوردمش پیش شما قایمش کردم.
5: کار اونا کار خودشونه.
4: کار کیا؟
5: کار انگلیسا. همون دیشب چون سردار هندی اومد تو مطب به دکتر من فهمیدم.
3: دایی جان ناپلئون، ایرج پزشکزاد، ناصر تقوایی و غلام حسین نخشینه در سالهایی به تصویر کشیده شد که به شهادت دانشنامه ایرانیکا، رضا شاه پهلوی هم به چنین نظریه‌ای باور داشت و فرزند او محمد رضا شاه پهلوی هم به این موضوع مشکوک بود. به وقت انقلاب بهمن 57 موافقان و مخالفان انقلاب از هر دو سو فرضیه‌هایی برای نسبت دادن سیر تاریخی اتفاقات به دست‌های پنهان مطرح کردند. موافقان حکومت را دست نشانده بیگانه معرفی می‌کردند و مخالفان هم به نوعی انقلاب را به خواست و نیت قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دادند و در این راه از هیچ اغراقی کوتاهی نمی‌کردند. انقلابیون به قدرت رسیده اما بر این فرضیه‌ها با چاشنی پارانویای سیاسی و دشمن تراشی شاخ و برگ بیشتری دادند. جامعه هم از آنها عقب نماند و فرضیه‌های آنها را با فرضیه سازی‌های تازه‌تری پاسخ داد. توهم توطئه با همین دوگانه گرایی‌های ساده آغاز می‌شود. چیزی میان خیر و شر و این همیشه شر است که مسیر تاریخ را تعیین می‌کند. ساده‌ترین کار هم نسبت دادن شکست‌ها به دشمنان است. با انتشار ترانه توهم توطئه با اجرای داریوش یک بار دیگر این موضوع از حاشیه به متن پرتاب شده و گروهی را بران داشته تا با نقد این ترانه بپرسند کدام مایه جمعی مخاطب قرار گرفته است. آیا با نگاهی به آرای منتقدان میتوان گفت جامعه ایران از توهم توطئه عبور کرده و حساب حکومت از جامعه جداست؟ در ادامه با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس است. آقای پیوندی از سال 2011 استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و در مطالعات خود بر روش شناسی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. دیگر مهمانم رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و طراح فرضیه‌ای با همین عنوان است. آقای پرهام همچنین در فیلم تحسین شده محمد رسولوف دست نوشته ها نمی سوزند به ایفای نقش پرداخت است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای پیوندی اجازه بدید از شما آغاز کنم با همین سوال ساده: آیا جامعه ما نسبت مشخصی داره با توهم توطئه یا از اون عبور کرده؟ و اگر عبور کرده، واکنش هایی که امروز میبینیم به یک ترانه از چی ناشی میشه؟ تا چه اندازه همین واکنش ها هم به نوعی آبشخورش در موضوعی با عنوان توهم توطئه است؟
6: من پیش از هر چیز میخواستم به خود شما و مهمان شما جناب آقای پرهام و همجور مخاطبین شما سلام بگم و سپاس بگم که من به این بحث فعلی روز دعوت کردین که همونجوری گفتین در به خصوص بعد از ترانه داریوش یهو ابعاد بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. من به طور مقدماتی میخواستم بگم که این بحث فقط مربوط به ایران نیست و در حقیقت همین فرانسه که ما درش هستیم از زمان انقلاب فرانسه این توته در واقع نظریه توته در دوران نوین یک بار در واقع مطرح شده و خیلی هم اتفاقا فعال بوده. برای مثال در اواخر، یعنی در 12 سال بعد از انقلاب فرانسه، کشیشی به نام باروئل در واقع این نظریه رو مطرح میکرد که فیلسوفان از روشنگری و فراماسون ها کسانی هستن که این انقلاب رو شکل دادن و به وجود آوردن و اونو نتیجه یک توطئه و یک قدرت پنهانی در پس پرده بدونست. و این خط در تمام قرن 19 و 20 ادامه پیدا کرد و یه زمانی میگفتن که مثلا یک جمهوری یهودیان هست و این یهودی ها هستن که خیلی چیزا رو میچرخونن در فرانسه. و یا اینی که در دوران کووید، همه چند سال پیش، خود من با توطئه باورهای کسانی که به این نظریه در واقع توطئه باور دارن باشون بحث داشتم، که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن یک کووید را به طور کامل شرکت های بزرگ دارویی و قدرت های پنهان به وجود آوردن. و حتی به من میگفتن یا خودت تا حالا یه دونه مرده جسد دیدی که از کووید مرده باشه، در حالی که هزاران کشته در حقیقت در مقابل ما بود. در ایران به نظر من ما در حقیقت به خاطر وجود در واقع حکومتی که توطئه باور هست و اون هم در واقع تئوری های خودش رو داره علیه یهودیان یا علیه کسای دیگه، علیه بهایی ها یا کسای دیگه، و همینطور همه اون گذشته تاریخی که شما از جمله بهش اشاره کردین، یعنی ما یه حافظه تاریخی داریم که سنگینی میکنه رو وجدان کنونی جامعه، رو هوشیاری تاریخی کنونی جامعه. و این در حقیقت در این حافظه تاریخی کار انگلیسی هاست، یا نقش انگلیسی ها و یا قدرت های بزرگ کاملا در توجیه حوادثی که مردم گاهی براش توضیح ندارن، تفسیر ندارن، شناخت کافی خیلی مشکل، اوضاع پیچیده است، یا یه بحرانی که براش اون عوامل اصلی هنوز کاملا طبیعی نشدن، تحلیل نشدن، جامعه راه میانبر و ساده رو انتخاب میکنه، یعنی اونا منتسب میکنه به یه قدرت خارجی، دستهای پنهان یا هر نیروی دیگه‌ای که عامل توضیح دهنده یک بحران و یا یک پدیده پیچیده‌ای میشه که جامعه برش اشراف نداره. اون و نبودن آزادی رسانه‌ای و در حقیقت نبودن آزادی‌ها در ایران میتونه به این فضا دامن بزنه. فقط من می‌خواستم بگم که ما فقط در ایران نیست که با این پدیده مواجه هستیم، در کشورهای دیگه هم پدیده کم و بیش وجود داره، ولی در کشورهای مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، به خاطر اینکه سفرهای من به این کشورها نشون داده که اونجاها هم در واقع شما سوار تاکسی میشین، توی قهوه خونه میرین، توی محافل عادی میگردین، میبینین که همین عقاید به اشکال دیگه وجود داره. اونجا انگلیس نیست، جای انگلیس یکی دیگه است، و علتی که انگلیس در حافظه تاریخی ما اینجوری در حقیقت به وجود اومده بی دلیل نیست. برای همینم توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، ولی میشه گفتش که اینا اغراق میشه و یه نوع میشه گفتش که بز بلاگردانی میشه که توضیح داد میده یه پدیده رو در جریان حال.
2: ممنون شما آقای پرهام. اگر بپذیریم که توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، آیا این فرضیه ها میتونن آبشخوری در واقعیت داشته باشن، یا ما باید به این سمت بریم که اصلا چه کسانی بیش از دیگران مستعد باور کردن روایت هایی هستن که اغلب عجیبه و گاهی هم افراطیه؟
7: با سلام به شما آقای زرقامی گرامی و مهمان گرامی شما آقای پیوندی. و ببینید، گفتید چه جامعه مخاطبی مستعدتر، چه غرب چه شرق، همونجوری که آقای پیوندی هم گفتن، مستعدتر برای پذیرش توطئه و توهم توطئه. که به صورت گذرا گفته باشم، بعدن شاید بیشتر بشه بهش پرداخت، توهم توطئه یعنی خرافات دیگه، یعنی یه چیزیه که پایه و اساس عقلایی نداره ولی فرد بهش باور داره و در برخی موارد حتی ایمان داره، مانند جنس دینی سفت و سخت. چه جامعه مستعدتره؟ این پرسش به نظر من خیلی خوبیه، در میان پرسش های خوب دیگه که مطرح کردید. اینجاست که برمیگردم به اون به این نکته، میرسم به این نکته پایه در استدلال خودم، که شما نمیتونید این نوع در پدیدارشناسی توطئه و توهم توطئه رو نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، دیگه امر بدیهی است، فکر کنم همه قبول دارن. همچنان که هر آن چیز دیگری که تاریخی و انسانی است رو شما نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، یعنی جدا از بستر فرهنگی به تجدید تحلیلش بپردازید، اون تجدید تحلیل یه جوری ناکامل یا بعضا نادرست از آب برمید. توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در بستر لایه‌های مختلف ذهنیت و فرهنگی که در سنت ایران، تاریخ ایران و در ناخودآگاه ایرانی از دید روانشناختی رسوب کرده در اون چارچوب سنجید. این توهم توطئه میدونید خب در ایران اسلام الان 14 قرنه که به گونه ای برقراره و چندین قرنه که تشیع در ایران برقراره. وقتی برمیگردید به تاریخ اسلام، یعنی اون چیزی که در درون یک خانواده خیلی بزرگ، یک قبیله به نام قریش شکل میگیره، به هر مرجعی که رجوع بکنید، در طفولیت خودش این اسلام و این فرهنگ در یک دوران کوتکی آغشته از خشونت شخصیتش شکل میگیره. به این خشونت در چارچوب نظریه پردازی شده اسلام میگن فتنه. یعنی در بعد به تولد اسلام، موقعی که اسلام واقعا یک نوزاده و شخصیتش داره شکل میگیره، شما دو فتنه دارید. فتنه جایگزینی محمد که شیعیان میگویند جایگزین اصلی علی است، سنی ها میگویند خیر علی نیست و معاویه است، و فتنه دوم که بهش میگن فتنه بزرگ اگر اشتباه نکنم، که با حسین و باز بر سر مسئله جایگزینی و قدرت شکل میگیره، که میدونید منتهی میشه به دهم ماه محرم و عاشورا و تمام آیین و آداب و رسوم و آیینی که از اون نشأت میگیره تا به امروزی که داریم صحبت میکنیم. در چارچوب خودمون معاصر ایرانی، مثلا وقتی رویدادی مدنی سیاسی اجتماعی در سال 88 شکل میگیره، میگن رأی منکو، 3 میلیون نفر، این تنها اعتراضات میلیونی ثبت شده و ثابت شده در ابعاد میلیونیش از انقلاب 57 به این سوست، ما اعتراضات میلیونی دیگری به صورت ثابت شده نداریم، چیز میگن رأی منکو و به این میگن فتنه. در پس این فتنه همیشه توطئه هست، چه در جایگزینی محمد با جانشینی محمد، جانشینی محمد با معاویه، در ذهن شیعه یه توطئه خوابیده بر علیه علی که مظلومه، و چه در مرگ حسین و همسرانش و خانواده های همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابیده. در نتیجه رابطه بین در این بستر فرهنگی فاصله میان ذهنیت توطئه باور و اون چیزی که نظریه پردازی شده و در شکل‌گیری این شخصیت در دوران طفولیتش نقش اساسی بازی کرده، یعنی فتنه، فاصله واقعا بسیار کوتاهه. اینو حالا بیش از این الان نمیخوام بگم، ولی از این زاویه میخوام این قضیه رو بعدم بشکافم، این زاویه فرهنگی و روانشناختی. فقط این نکته رو اضافه بکنم که در دنیای امروز قرن 21 و به ویژه نیمه دوم قرن 20، شما وقتی که با اختلالات رفتاری و فکری، رفتاری شخصیتی، شخصیتی اختلالات رو شخصیتی در یه فردی مواجه میشید که در یک کاتگوری مشخص بهش میگن اوتیسم یا آتیسم، یعنی ناتوانی یک فرد به زبان ساده در برقرار کردن رابطه با دیگری، با هر چیزی که دیگری است، با هر چیزی که خودش نیست. آتیزم یکی از عناصر شکل دهنده به این ناهنجاری رفتاری، اون چیزی که روانشناسانش میگن دیسفانکشنال فامیلی، یعنی یه خانواده ناهنجار که اون فرد درش زاده شده و شخصیتش در ناهنجاری های درونی اون خانواده شکل گرفته. و من این بستر کلی رو بستر شکل‌گیری این ذهنیت توته میدونم. از من بس تا پرسش بعدی.
2: ممنون شما آقای پیوندی. اگر بخوایم بپردازیم به آنچه که الان اتفاق میفته، آیا ما میتونیم واکنش هایی که صورت میگیره رو اینگونه نگاه کنیم که حالا به قول اون مسئله قدیمی که میگفت آینه اگر عیب تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست، به نوعی یک واکنش برای این که ما دوست نداریم اون واقعیت رو ببینیم، یا نه باید به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کرد و بخشی از اون انتقادی که مطرح میشه درباره مسئله توهم توطئه، انتقادی که به این ترانه مطرح شد در ارتباط با روی کردش که صحبت از یک مای جمعی میکنه، اینها مرزبندی هاش باید مشخص بشه. یعنی مثلا ما بدونیم که کدوم مای جمعی الان مخاطبه، اصلا ما در مورد چه کسی صحبت میکنیم، آیا میشه ظرف حکومت رو از کسانی که بهشون حکومت میشه جدا دونست و بگیم صرفا این حکومته که حالا به توهم توطئه دامن میزنه و شهروندان در این عرصه نقشی ندارن، یا نه باید بپذیریم که توهم توطئه کارکرد اجتماعی داره هم برای حکومت هم برای کسانی که داره بهشون حکومت میشه و حتی برای اپوزیسیون؟
6: بله، خب سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در حقیقت همونجوری که آقای پرهام هم توضیح دادن، وقتی حکومت در حقیقت از این مفهوم، از این ابزار استفاده میکنه برای توجیه سیاست‌های خودش، از جمله مثالی که خود ایشون زدن در مورد سال 88 و برچسب فتنه که در تاریخ اسلام بالاخره یه رفرانس مهمی هست و معنای خاصی داره و یه نوعی در حقیقت همین رو ادایی میکنه. خب در مقابلش، یعنی حکومت تنها نیست، یعنی حکومت برای توجیه سیاست خودش از تمام این روایت ها استفاده میکنه. روایت دیمای گذشته روایتی بود که کشت و کشتارا کار موساد بود، اون رو نفوذ کرده بودن و خلاصه در واقع اینجوری، حتی آقای پزشکیان و حتی مشاورین اصلاح طلب ایشون مثل آقای شمسور بایزین و جلالی پور هم بدون اینکه حتی خواستار راستی آزمایی بشن، یک کمیته حقیقت یاب بشن، همین روایت رسمی حکومتی سپاه را حقیقت تکرار کردن، همونجور که در مورد 88 این کار را کردن و حتی یه عده زیادی از این گروه هایی که اصلاح طلب بودن رو به پای محاکمه کشوندن. در مقابلش جامعه اپوزیسیون هم در حقیقت همین ابزار را استفاده میکنه برای اینکه مسئله اصلی در واقع توطئه، اون کاربردی که توطئه استفاده از اون مسئله کاربردیه که این استفاده از توطئه داره در پیش بردن سیاست، در توجیه یک سیاست، در مشروعیت بخشیدن به یک تحلیل یا یک،
2: یعنی مثلا آقای پیوندی من اینجا این رو ازتون بپرسم، ما میتونیم بپذیریم که مثلا استفاده از یک میشه گفت عبارتی مانند 57 ها هم میتونه نوعی توهم توطئه باشه؟
6: خیلی مشکلی که ما اینا در واقع به این ترتیب مطرح کنیم، اما یه چیز دیگه در مورد 57 وجود داره، اینه که آخوندها رو برای مثال غرب آورده یا انگلیس آورده. من بارها شنیدم از اطرافیان خودم در خانواده و یا حتی گاهی از دوستانم که همونایی که آخوندها رو آوردن باید ببرن، یعنی در حقیقت اونا باور ندارن که در سال 57 بالاخره یه جنبش اجتماعی بزرگی بود و این جنبش اجتماعی باعث شد که اون اتفاق در بهمن ماه بیفته. یعنی اگه اون جنبش اجتماعی وجود نداشت، زمین های نارضایتی وجود نداشت، همه اینا وجود نداشت، این عوامل وجود نداشت، انقلاب 57 هم نمیتونست به وجود بیاد که بعدن قدرت های بزرگ در یه لحظه تصمیم بگیرن که حمایتشون رو از شاه قطع بکنن و در واقع بستر به روی کار اومدن جمهوری اسلامی رو دست کم فراهم بکنن بدون اینکه عامل اصلیش باشن. بنابراین در این حادثه 57 واقعا دخالت خارجی وجود داشت، نه اینکه به کلی وجود نداشت، اما این عامل در انتهای مجموعه عوامل، زنجیره مجموعه عوامل دیگری که موجب 57 شد در واقع میتونست معنا پیدا بکنه، به وجود بیاد. ولی ذهن سادگرا، ذهنی که دنبال مسئول از زدایی از خودشه و نگاه کردن به پدیده های اجتماعی، به پیچیدگی های پدیده های اجتماعی و دنبال تحلیل های بسیار ساده و میانبر میگرده که بگه که اونها بودن که این کار را کردن و

0: توضیح میده، این اون وقت در واقع ما از یک محلیل میتونیم برسیم به یک در حقیقت باوری که شبیه توطئه هست. برای همینم در حقیقت مسئله اصلی در نگاه جامعه به نظر من، اگه نگاه حکومت رو یه جور توجیه بدیم، در نگاه جامعه به نظر من اینه که سرنوشت ما در دست دیگرانه، در واقع ناتوانی ما در تاثیرگذاری در شرایط و این معناهای عملیش اینها میشه. یعنی این ما نیستیم که تصمیم میگیریم، این ما نیستیم که انقلاب به وجود میاریم، این ما نیستیم که جنبش 88 به وجود میاریم، این ما نیستیم که دیمای 1404 به وجود میاریم، ولی کسان دیگه تدارک میبینن و ما فقط در واقع ابزار و میشه گفتش که ابزار و بازیچه نفس قدرت‌های بزرگ یا اون قدرت‌های پنهانی هستن که در پشت سر این هست. این باوره که در حقیقت به نظر من فلج کننده هست برای جامعه، برای اینکه در عمل امکان تغییر همراه با عملیات جامعه و گروه اجتماعی رو نفی میکنه و همه چیز رو واگذار میکنه به تقدیر و چیزی که دیگران برای ما رقم زدن.
1: آقای پرهام، به نظر شما میشه اینطوری نگاه کرد که باید در موضوع توهم توطئه اگر میخوایم نقدی انجام بدیم، نقد رو صرفا متوجه قدرت کنیم، یا اگر میخوایم حالا نقدی هم انجام بدیم بین قدرت و جامعه یه تفکیکی قائل بشیم، یا نه به هر حال اینها همراستا با هم هستن و در یک جایی همونطوری که الان آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، به هر حال این موضوع جدای از این که میتونه مثلا باعث بشه که مختل کنه یا محدود کنه دایره تصمیم گیری های اجتماعی جامعه رو یا تأثیر گذاریش رو، از طرفی هم میتونه از شدت نگرانی ها و اضطراب های اجتماعی کم کنه.
2: ببینید جناب آقای، شما باز یه پرسش خیلی مهمی مطرح کردید در پی سخنان آقای پیوندی و پیش از اونم از نادیده گرفتن واقعیت و عیب را از خود ندیدن در با یه ضرب المثل فارسی شاعرانه سخن گفتید که بسیار درسته. ببینید الان در شرایطی هستیم که اقتصاد ایران وضعیت چه میدونید؟ واقعا ذکر مصیبت نکرده باشیم، حقوق یک کارگر سبد معیشت شده 90 میلیون تومان، روزنامه هم میهن همین امروز صبح، حقوق یک کارگر به سختی کفایت 10 روزشو میده، اونم تازه با کاری که بعضی وقتا دو شیفته است و بعضی وقتا سه شیفته، یعنی در 24 ساعت 4 ساعت میخوابه اگه بتونه بخوابه. در چنین شرایطی شما یک ساختار قدرتی در ایران دارید که مدعی شکست دادن و جنگ تقریبا عملا بی پایان با ابرقدرت نظامی صنعتی تکنولوژیک مالی سیاسی دنیاست و اقتصادش و ارتشش و قدرت اون قبر قدرت رو در بالاترین سطوح خودش وزارت خارجه و جاهای دیگه به سخره میکشه، یعنی مسخرش میکنه، در حالی که همه چیز خودش از جمله اقتصادش و خیلی مسائل دیگرش، مشروعیتش، اقتصادش، همه چیزش واقعا شیشش گرو هشتشه به قول ایرانی ها. خب این صحبت از اول گفتم، یعنی توطئه رو خارج از بستر فرهنگی نمیشه سنجید مثل هر پدیده دیگری و توطئه در رابطه با فتنه همونجور که گفتم و خرافات، یعنی این سخنانی که الان میشنوید در عالی‌ترین سطوح ایران بیشتر به خرافات و بیشتر به هذیان نزدیک تا به یه رویکرد اوغلایی. در اینجاست که میخواستم برگردم باز دوباره به ریشه‌های تاریخی، برای شما نمیتونید پدیدارشناسی بکنید بدون اینکه در نظر بگیرید تاریخ مجموعه است به قول بورکارت سوئیسی از دین، فرهنگ و دولت. شما تو این بستر پدیدارشناسی بکنید. روانشناسی هم الان 100 سالی که به این قضیه روانکاوی هم اضافه شده، یعنی ناخودآگاه جمعی، کهن الگوهای یک فرهنگ، آرکتیپ های یونگ، اینها

0: ببینید در شرایط فعلی باز یه نکته رو بگم، اون اینه که خب به درستی از این صحبت شده که و میشه که ایران به گونه‌ای در جنگ 12 روزه و سپس 40 روزه و سپس 13 روزه پیروز شد، مقاومت کرد. این کاملا درسته که ایران مقاومت کرد و میشه از بعضی زوایا حتی از پیروزی سخن گفت در برابر ابرقدرت دنیا، در این شکی نیست. و نمونه های تاریخی هم زده شده که ایرانیان غلبه کردن بر متجاوزین به خودشون در طول تاریخ، در اینم تردیدی نیست که اسکندر مقنونی که آمده بود ایران رو یونانی بکنه خودش ایرانی شد. در مقابل اعراب ما یک اسلام ایرانی تولید کردیم، ما مغول رو ایرانی کردیم و غیره، در این تردیدی نیست. ولی دامنه روشن و نورانی این کوه یه دامنه تاریک هم داره آقای زغامی، اون دامنه تاریک رو هم باید بسنجید. و اون دامنه تاریک اینه که ما از مقنونی شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم. پایان هخامنشی بود، پرسپولیس رو با آتش کشیدن و غیره، شکست خوردیم. ما از عرب و از اعراب شکست خوردیم، یعنی از کسانی که اصلا قابل مقایسه نبودن از لحاظ تاریخی، تمدنی، کمی و کیفی با ما شکست خوردیم. ما از مغول شکست خوردیم. این اون دامنه تاریک قضیه است. و در شرایط کنونی ما شکست خوردیم، یعنی 4 بار در 47 سال زمینه تجاوز به خودمون رو فراهم کردیم. این یک پیروزی یا یک دستاورد نیست، این یک شکسته. 270 میلیارد دلار به زیر ساخت‌های ما صدمه وارد شده. اقتصاد ما همون جوری که گفتم به فلاکت نشسته. این یه پیروزی نیست، این یه شکسته.
1: دوباره این شکست به نظر شما پناه می‌بریم به توهم توطئه؟
0: دقیقاً. یعنی از لحاظ تاریخی، یعنی تاریخی زنجیره است ناگسسته، پیوسته از تروما، از آسیب، چه در بود فردی زندگی یه شخص که همش خوشبختی نیست، بیشتر شکسته، و چه در بود تاریخی. این تروماها در تاریخ اثر میذارن روی شکل‌گیری شخصیت گروه اجتماعی، یه فرهنگ، یه زبان، یه ملت، یک مردم تأثیر میذارن، همچنان که در فرد تأثیر میذارن. شکست بود تاریکش این است که یک نوع خود ناباوری به وجود میاره، یعنی خود ناباوری در برابر خود باوری. خود باوری در کسی که پیروزه خیلی قویه، ولی نه در کسی که مرتب شکست میخوره. این خود ناباوری به نوعی انفعال ایجاد میکنه، برای اینکه مدام شکست خورده. این انفعال انتظار تولید میکنه، فرهنگ انتظاری، یعنی باید منتظر روزی بشه که سرنوشت بیاد روزگار اینو بهتر بکنه. انتظار یک عنصر قوی در تشیعه. یا مثلا همونجوری که گفتم در رابطه با خرافات، اینو در فلسفه میبینیم، یکی از مباحث اولیه برتران راسل در تاریخ فلسفه غرب خرافاته. هر وقت یک گروه انسانی دچار بحران شدید میشه، فلسفه میاد پایین، شاخص فلسفه میاد پایین، شاخص خرافات میره بالا. مثلا یه نمونهشو آقای پیوندی و آقای کووید گفتند که در برابر عینیت یک بحران بیولوژیکی یه عده تو چشم شما نگاه میکردن و یه سری پرت و پلا میگفتن. همینو الان در وضعیت ایران به گونه دیگر داره. این نوع شکست، این نوع بحران، این نوع تاریخ نه فقط مولد یک فرهنگ انفعال و انتظاره، که یک نوع روان نژندی، یعنی یک نوروزیس به وجود میاره. یعنی یک واقعیت تلخ در کشور شما هست، ساختارهای فاسد، پوسیده، اقتصاد به فلاکت نشسته، فحشا، اعتیاد و چیزهای شکستهای تاریخی دیگر، نه فقط شکست این 47 سال گذشته. این واقعیت آزاردهنده است برای هر انسانی. هر انسانی چه در بود فردی و چه در فرد گروهی از واقعیت آزاردهنده گریزانه. یک اقلیت بسیار کوچکی سعی در فهم فلسفی و علمی آن خواهند کرد، یه اکثریتی فقط گریزان میشن، یعنی دچار روان نژندی میشن، یعنی نوراتیک میشن، یعنی انقطاع از واقعیت، یعنی انقطاع از اینی که ببینید خودتون چه عملیاتی داشتید در این شکست. اینجاست که شما با یه فرهنگی رو میشید که درش میاکولپا به قول اصطلاح لاتین یعنی عیب از من است، تقصیر از من است وجود نداره، همیشه عیب از دیگری است و من منتظر هستم. آقای
1: پرهام، به نظر شما الان در ماجراهایی که بعد از دی ماه اتفاق افتاد و خشونت‌های سیاسی مرگباری که شاهدش بودیم، آیا واقعا جامعه ایران به معنایی که گروهی دارن میگن عبور کرد از اینکه در دام توهم توطئه نیفته؟ و آیا اگر بخوایم نقدش کنیم، سهم نقد جامعه و قدرت در یک کاسه قرار میگیره و اینکه اگر میخوایم از یک ما نام ببریم، اون مای جمعی فقط به حکومت برمیگرده و طرفداران حکومت، یا نه ما به طور کلی حتی کسانی که خارج از کشور هستن، کسانی که در داخل هستن، در داخل این مایه تعریف میشن؟
0: باید ببینید چیز در رابطه با دیما، عذر میخوام از آقای پیوندی نمیخوام پرفکرش، ببینید در رابطه با دیما اون چیزی که فکر میکنم بخش قابل توجه جامعه ازش عبور کرد، اون توهمی بود که نسبت به پهلوی داشت، یعنی نسبت به این که پهلوی میتواند بیاید در ایران پهلوی سوم بشود، احیا سلطنت بکنند و نامله و فلان از این حرفا و ما یک شبه بشیم بهشت فلان. حالا چجوری قرار این اتفاق بیفته، با کدوم امکانات، کدوم سازماندهی، کدوم تئوری، کدوم بینش، کدوم هیچ کدوم اینا مطرح نبود، یعنی هیچ نوع روی کرده عقلایی وجود نداشت، این خرافه بود، این باوره به پهلوی یعنی خرافه بود، در مجموع خرافاتی که شما در جامعه بحران زده و آسیب دیده و تروما دیده ایران میبینید، اونو ازش عبور کردن. ولی اینه که فرهنگ ایرانی، ذهنیت ایرانی بخواهد از چارچوب دایجان ناپولونی خودش گذر بکنه، از چارچوب توهم توطئه و خرافات عبور بکنه و تبدیل بشه به یه جامعه فلسفی، به یه جامعه علمی، نمیگم حالا 90 میلیون ایرانی، که لاقل بخش قابل توجهی از الیت های دانشگاهی فکری سیاسیش روی کرده فلسفی و علمی داشته باشند به مسائل، این خیلی راه است و این با این راه کاملا هم مسالمت آمیز نباید نخواهد بود، همچنان در دی ماه دیدیم با خون خواهد، شما نمیتونید فرهنگ رو یک شبه تغییر بدید و کاملا هم مسالمت آمیز باشه. تغییر فرهنگ چه غرب چه شرق چه هر جای دیگری همیشه خونین بوده، به خاطر اینکه اون پارادایم های منسوخ، اون فرهنگی که در پارادایم بنیادین خودش شکست خورده، منسوخ، باطله، ولی ابزار قدرت داره، نهاد داره، اینستیتوشن ساخته، اون مقاومت میکنه در برابر چیز، اون نمیخواد، برای همین خونین میشه. اینه که در ایران ما از توهم پهلوی عبور کردیم، ولی جامعه ما همچنان که مسائلی که در این چند هفته گذشته بر سر شریعتی یا آشوری یا دیگران شکره، بازم به خوبی نشون داد شما هنوز به جامعه نرسیده که به بلوغ فکری رسیده باشه، لاقل در بخش قابل توجهی از الیت های خودش به بلوغ رسیده باشه، یه همچین چیزی رو نداریم ما فعلا.
1: آقای پیوندی، هم از انفعال و انتظار آقای پرهام گفتن، همین که یک سوالی در همین قالبی که من از آقای پرهام پرسیدم میخوام از شما بپرسم، یعنی اینکه آیا جامعه ما عبور کرده اون چیزی که الان یه بخشی از اپوزیسیون میگن؟ اگر عبور کرده، چرا مثلا در جایی دایجان ناپلئون که محورش همین توهم توطئه است، به هر حال اون چیزی که در خاطره و حافظه جمعی ما مونده به یک شوخی تبدیل میشه، اما در جای دیگه یک ترانه با نام توهم توطئه توسط یک خواننده‌ای که به هر حال تاثیرگذار به واسطه فعالیت‌های خاص موسیقایی که در حوزه موسیقی اجتماعی و اعتراضی داشته خونده میشه و اونجا تبدیل میشه به شعله‌های خشمی که خودشو بروز میده با ادبیات تند بعضن در شبکه‌های اجتماعی؟
2: به نظر من در حقیقت اگر بخوایم برای اینکه پاسخ در مورد ایران بدیم، به نظر من ما ناگزیریم که مطالعاتمون رو تطبیقی هم بکنیم، یعنی بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته وقتی که توطئه باوران یا کسانی که نظریه‌های توطئه را قبول دارن پر میکنن نظراتشون و واکنش جامعه چجوری و تو ایران چه اتفاقی میفته. شما مثلا تو بلژیک روزنامه‌نگاری دارید که خیلی معروف شده به نام میشل کلون. میشل کلون در حقیقت یکی از اون کسایی که خیلی از چیزهایی که اتفاق میفته را توته مثلا قدرت‌های ناشناخته میدونه، نمیتونم یهودی ها میدونه، قدرت‌های اقتصادی میدونه، کتاب مینویسه. یا در مورد مثلا 11 سپتامبر خب کتاب در اومد که این به کلی دروغ بوده و اصلا مثلا میگفتن که یهودی ها اون روز نرفتن سر کار همون روزی که بر همینم هم مثلا اونایی که مقاله نمیشن در مورد اون توته گفتن اون یهود ببینید بین اینایی که این مثلا 3000 نفری که اسمشون در اومده و کشته شدن چقدر یهودی هست، مدعی هن که خیلی کم یهودی هست برای اینکه یهودی ها با اطلاع داشتن و نرفتن سر کار اون روز، یا میگم حتی به کلی منکر میشن. در حقیقت مسئله اینه که در این جوامع امکان در حقیقت امکان گفتگو هست، امکان نقد هست، امکان بحث در عرصه عمومی هست در مورد اینکه تا چه حد در حقیقت این نظریه‌های توته از استحکام برخوردارن، چقدر درستن، چه بخشی از واقعیت رو میبینن و چه بخشی رو اغراق میکنن یا به کلی در واقع انکار میکنن. ما در جامعه شناسی ارتباطات یک واژه‌ای داریم به نام پدیده ناپلئونی که معناش اینه که شما به عنوان روزنامه‌نگار یا فیلمساز یا خبرنگار یا محقق میتونید چیزهایی را کنار هم دیگه مثل شیرینی ناپلئونی رو هم دیگه بچینین بدون اینکه ضرورتا اینا با هم ارتباطی داشته باشن. این شما این که در واقع روایت درست میکنین و تکه های جدا از هم برای اینکه یه انسجام بدین به روایت خودتون و مردم اونا رو باور بکنه یا افکار عمومی اونا رو باور بکنه. من فکر کنم افکار عمومی در همه جای دنیا در شرایط بحرانی، در شرایط که آسیب‌های اجتماعی بزرگ وجود داره، در شرایطی که بن‌بست سیاسی وجود داره یا در واقع مشکلات عظیم اجتماعی وجود داره، آمادگی لازم رو دارن برای اینکه احتمالاً این نوع تحلیل‌ها رو راحت‌تر بپذیرن، برای اینکه اینا آسان‌ترن، اینا مسئولیت رو به گردن یکی دیگه میندازن، اونا از ریشه یابی در حقیقت خفره میرن و بالاخره اینه که مسئولیت رو همونجوری گفتم در واقع یه عاملی دیگه به وجود میارن که این عامل همه چیزها رو توضیح میده. در ایران ما در مقابل یک گفتگوی انتقادی و سنجشگرانه بر سر همه این تئوری ها نیستیم، یعنی ما نمیتونیم در جامعه شما ببینید مخالفین برای مثال اینایی که روایتی از 57 ساختن که گویا برای مثال شکست حکومت شاه نتیجه توطئه خارجی بود، خب ما تاریخ نویسی های مختلفی داریم، یعنی پژوهش های تاریخی متعدد داریم که عوامل مختلف رو انجام عوامل مختلف رو روشن میکنن، تحلیل میکنن از زاویه های مارکسیستی، از زاویه غیر مارکسیستی، از زاویه های مختلف، و این ادبیات خیلی کمتر در عرصه عمومی ایران مورد بحث قرار میگیره. بنابراین به نظر من در جامعه ایران ما با یه نوعی خلأ گفتگو و بحث در این مورد روبرو هستیم و برای همینم گروه های زیادتری میتونن در معرض این قرار بگیرن. حالا در کنار این من به عواملی که دکتر پرهام اشاره کردن من هم باور دارم به بعضی هاش، یعنی اینی که برای مثال این حافظه تاریخی ما، اون حافظه تاریخی یک برساخته، حافظه تاریخی با تاریخ فرق میکنه، اون چیزی که مردم بهش باور دارن در مورد گذشته، در مورد رضا شاه، در مورد کودتای سال 1297، در مورد برکناری دولت مصدق، در هر موضوع تاریخی وقتی در به حافظه تاریخی مراجعه میکنید اینا با خود تاریخ فرق میکنن دیگه، چون این یه نوع برساخت اجتماعی و در زمانهای مختلف به روز میشه. یعنی خوانشی که از رضا شاه در دوره های مختلف از زمان خودش تا امروز وجود داشته دائما عوض شده، در روی که رضا شاه که یکی بوده اون تاریخ هم یکی بوده. برابر این در مورد توتم در واقع مسئله اینه که ما یه حافظه تاریخی داریم که مملو از اتفاقات مهمی که برای بخشی از جامعه یا برای بخشی از نخبگان جامعه یا کسانی که بالاخره حرفشون در جامعه نفوذ داره، همه ابعاد شوشنیت و یا روایتی از اون بیان میکنن که کاملا در حقیقت میشه روایت توطئه گونه باشه. و الان در حقیقت شما وقتی روایت طرفداران رضا پهلوی را از دوران گذشته از انقلاب یا چیزهای دیگه میبینید، کاملا ساده شده، خطی و کاملا یک جانبه است. مخالفین اونا هم گاه در حقیقت از همین ابزار استفاده میکنن برای اینکه یه تاریخ ها خیلی ساده بکنن با پاسخهای ساده و عواملی که همشون در واقع توضیح دهنده روابط خطی بین پدیده‌های تاریخی هستن. برای همینم هم در حقیقت میشه گفتش که اون چی که برای من امروز در جامعه ایران اساسیه، از یه طرف یعنی عواملی هستن که میشه گفت داخل قیومه عینی هستن، اون بنبست سیاسی، بنبست اقتصادی، بحران‌های بزرگی که ما باداش در بحران هویتی، مسئله کیستی ما، بالاخره ما تو وسط این دنیا معلق هستیم، معلوم نیست بالاخره کی هستیم، مسلمونیم، ایرونیم، جهان وطنیم، کی هستیم. و اینا تو ایران وقتی این آخرین نظرخواهی رو که راجع به هویت به راجع به وطن از مردم سوال کردن، شما خودتون کی میدونید، کاملا این چندگانگی جامعه ایران درش منعکس از کسانی که فقط خودشون مسلمان میدونن تا از کسانی که خودشون رو جهان وطن میدونن. اینا همش در یه جامعه اتفاق میفته که در بحرانه، به شدت در بحرانه. و بنبست سیاسی، نبودن هیچ افق تغییر، هیچ امیدی برای فردا، باعث میشه که ما هم تقدیرگرا بشیم، سرنوشتمون رو در دست دیگران بدونیم، نخواهیم مسئولیت تاریخی خودمون رو قبول بکنیم و در حقیقت دنبال روایت هایی باشیم که به طور ساده واقعیت تلخ و روایت دردناک کنونی رو برای ما توجیه بکنه. شما همه روایت هایی که درست میشه در مورد جنگ، دکتر پرامان بهشون به بعضی هاشون اشاره کردن، در مورد جنگ کنونی همشون یک سویه هن، چه از طرف مخالفان جامعه، اون جامعهی که اون بخش از جامعه که طرفدار حمله نظامی بود و فکر میکرد که در عرض چند روز همه چیز عوض میشه و کافیه که امریکا و اسرائیل هواپیماشون رو به ایران بفرستن تا این حکومت عوض بشه. خب یه توهم بود واقعا. و امروز که اونا نمیبینن این اتفاق نیفتاده، یعنی حمله انجام شده، حتی رئیس حکومت هم کشته شده، ولی اون اتفاقی که فکر میکردن نیفتاده. حالا به جای تحلیل منطقی این، به جای در واقع یه تحلیل سنجشگرانه، میرن به سراغ در واقع پناه میبرن به توضیحاتی که خیلی موقع با واقعیت ارتباط نداره و به چیزهایی متصل میکنن که واقعا میتونه به عنوان یه عامل فرعی مطرح بشه ولی عامل اصلی نیست.
1: نه آقای پرهام، من یه فهرستی از مطالبی که اتفاقا در ترانه توهم توته هم فهرست بندی شده که وجود داشته رو میگم. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم که حالا در جایی دیدم اشاره شده بهش که 8 زخم رفتاری جامعه ایران: توطئه اندیشی، دشمن پنداری، دروغ، مسئولیت گریزی، تکرار خطا، خود بزرگ بینی و فاصله با واقعیت، فرصت طلبی و تخریب آدم های موفق. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم؟ اینها مطالبی که از دل ترانه توهم توطئه استخراج شده، حالا کسانی که با این نگاه و با این آینه‌ای که گرفته شده رو به جامعه موافقن و حالا گروهی که اصولا این آینه رو به شدت دارن نقد میکنن و همونطوری که اشاره کردم، حالا در کنار نقدهایی که شیوه نقد رو رعایت میکنن، در بخش قابل توجهی از این نقدها ما شاهد یک ادبیات تند هستیم و خشمگین.
3: بعد ببینید، خب همه این 8 رو که نمیتونیم الان اینجا در فرصت پایانی، ولی یکیش بود که به نظر من واقعا درسته، بقیهش هم واقعا کاملا جای بحث درست داره، و اون خود بزرگ بینیه. یعنی ببینید، شما باز برگردیم به همه حافظه تاریخ مورد اشاره مای پیوندی و مباحث پیشین، برگردیم به تاریخ، شما دارید این بار نه در بعد شیعیش، فرهنگ انتظار، فرهنگ مظلومیت، فرهنگ چیز که نوعی انفعال به وجود میره، چیز برگردیم به اون بعد واقعا دیگه ایرانیش، یعنی برگردیم به زمان هخامنشیان، موقعی که در پی یک رویداد سیاسی یا ژئوپلیتیک به قول امروزی بزرگ ارتشداران ایران که اون زمان خشایارشاه بود، با ارتش بزرگ میره به طرف یونان که یونان رو تنبیه بکنه، یا واقعاً اون بخشی از یونان که بر علیه ایرانیان بودن، چون همشون که نبودن. چه اتفاق میفته در بوسفور هنگامی که ارتش بزرگ میخواد از اون تنگه صعب الغروب و یکی از خطرناکترین تنگه های آبی کره زمین عبور بکنه؟ دریا طوفان میشه، خشایارشا دریا رو شلاق میزنه، شلاق میزنه که تو دریا غلط کردی، بر علیه شاه و شاهان و بزرگ ارتشداران و ارتش بزرگ من طغیان میکنی. اینو در چیز، اینو در میان نوشته ها و تحلیل هایی که غربی ها هم در رابطه با رفتار جمهوری اسلامی در ایران امروز بهش پرداختن، به این قضیه اشاره میکنن و به نظر من اشاره درستیه. همونجوری که گفتیم باید در بستر تاریخی، فرهنگی و دینی خودش رفتارهای یه گروه انسانی رو شناخت. خود بزرگبینی بخشی از چیزه. این خود بزرگبینی رو نه تنها در آقای خامنه ای، نه تنها همکنون در این چیزی که الان هست که نمیدونم اسمش رو با چی گذاشت، میبینید در خمینی، میبینید اوهی که به دیپلماسی، به مقر تجاوز ناپذیر دیپلماسی یعنی سفارت یک کشور حمله میکنند و گروگان میگیرند، همچنان که این کار قبلا مثلا با گریبایدو فرستاده دیپلماتیک روسا هم کرده بودن که تکه تکش کردن در پی مثلا فتوای آخوندی در تهران. اینو در آقای خمینی میبینید، در خامنه‌ای میبینید، در امروز میبینید، در محمد رضا شاه میبینید، در رفتار مزاحم محمد رضا شاه از 1900 و بعد از جشن‌های 2500 ساله و شوک اول نفتی، محمد رضا شاه به وضوح دچار خود بزرگ نیست و روی کرده علمی و فلسفی در هیچ کدوم اینها نمیبینید، در شاه هم شما نمیبینید. شاه نه قدرت خودش رو درست میشناخت، از هیچ زاویه‌ای دانشگاهی، علمی، نظامی و سیاسی و فلان. و این خودبزرگبینی در مصدق هم می‌بینید و هنوز هم که هنوز راجع به خودبزرگبینی‌های مصدق شما نمی‌تونید در ایران یه صحبت آرام داشته باشید. بلافاصله طرفداران مصدق براشفته میشن که چگونه میتوانید شما به پیشوای کمال، یکی از القاب مصدق، بگویید که فلان و فلان. اینه که این مسئله خود بزرگبینی در این شخصیت ایرانی که در این 3000 سال گذشته شکل گرفته بسیار بسیار چیز برجسته است و نقش به سزایی داشته در وضعیت فلاکتبار کنونی ما.
1: نه خب چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی هم داشته باشیم. آقای پیوندی، من از شما بخوام اگر در یک و نیم تا دو دقیقه یک جمع‌بندی بدید، اصلا چرا، شاید این رو بتونیم بپرسیم که جمع‌بندی هم باشه، که چرا توهم توطئه و این ترانه یک دفعه اینطور واکنش برانگیخت؟
2: ما در جامعه شناسی صدایی داریم به نام آنالیزور، یعنی پدیده ای که توضیح میده جامعه را، یعنی یه چیز بزرگتر را. اتفاقی که در مورد ترانه توهم توطئه افتاده و منم مثل شما خیلی از چند هزار کامنت من همه شانا تونستم بخونم، ولی اعتدادش که میخوندم میدیدم به معنی واقعی ما دارای مشکل هستیم. یعنی چه کسانی که به داریوش بد و بیراه میگن و او را متهم میکنن به اینه که در حقیقت خیانت کرده به اونا و اون در واقع به باور اونا حمله کرده، و چه کسانی که ازش طرفداری میکنن گاه حتی، همه اینها در واقع نمیتونن یه فاصله گیری انتقادی بکنن. جامعه ما از فاصله گیری انتقادی و سنجشگری و نقد در حقیقت نه یاد گرفته و هم بخش مهمیش و حتی گاهی نخبگانش گریزانن و الگوهای خوبی رو در جامعه مطرح نمیکنن. توته یه الگوی فکریه، توته باوری یه الگوی فکری و یه الگوی تحلیلیه، و در مقابلش ما الگوی دیگه‌ای داریم که عقلانیه، سنجشگرانه است، نقد را بپذیره و بازه. این دو الگو در مقابل همدیگه قرار دارن و در جامعه ایران زمینه برای الگوی دوم، یعنی الگوی سنجشگرانه و نقادانه، که بتونه با اون الگوی اول مقابله بکنه بسیار کم فراهمه، در رسانه‌های ملی، در دانشگاه‌ها و در همه جا. برای همین ما تو این بنبست گیر کردیم و در واقع جامعه ما قربانی اون چیزیه که هم خودش درش مشارکت میکنه، بدون اینکه تنها عملیات فقط برای خودش باشه، چون حکومت و فضا و نخبگان و همه اینا درش به اضافه تاریخ درش مشارکت داره.
1: بله، سپاسگزارم از شما. آقای پرهام، از شما بشنویم در همین ارتباط چرا واکنش برانگیخت و شما چگونه داستان رو میبینید در دو دقیقه.
3: بله، ببینید چیز در همونجوری که گفتم و در پی سخنان آقای پیوندی، ببینید تغییر فرهنگی کار بسیار دشواری است. تغییر فرهنگی یک مسئله فقط دوران گذار یا یه مسئله نیست که شما بتونید کوتاه مدت اینا چیزش بکنید. در هیچ جا، نه در غرب نه در شرق، مذهب و دین و خیلی مسائل دیگه در غرب هم مشکلات عدیده ای آفریده بودند. عدم روی کرده علمی و غیره به مسائل مشکلات دیگری آفریده بودند که بعضا در خون حل شد. شما فقط نگاه بکنید به تاریخ جنگ های مذهبی در اروپا غربی. و این مسئله نیست که بشه به سادگی حلش کرد. اون چیزی که ایران رو در شرایط کنونی به نظر من متمایز میکنه و وضعیتش رو بسیار خطیر میکنه اینه که ایران دیگه وقت نداره. زمان با ایران نیست. ایران وقت نداره که منتظر بشه فرهنگش اصلاح بشه تا خودش رو بتونه چیز بکنه. برای همین هم است که از حداقل دو سال پیش، از پیش از جنگ 12 روزه، مبحث بناپارتیزم ایرانی رو مطرح کردن. یعنی این قضیه فقط میتونه با کودتا از بالا به صورت عمدتا آمرانه، ولی از سوی یک اقلیت ملی و مصممی که اراده راسخ داره برای اصلاح بسیاری از ساختارها در ایران و از جمله ساختار دین و ساختار فرهنگی. راه دیگری وجود نداره جز کودتا.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید پیوندی و رامین پرهام، هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید و پایان بخش این برنامه رو بگذارید با ترانه توهم توطئه اجرای داریوش ساخته فرزاد فتاحی رو پایان ببریم. روز روزگارتون خوش.

ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با خبرها. جی دی ونس میگوید آمریکا وارد مرحله تازه فشار بر جمهوری اسلامی ایران شده است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که تشدید تحریم ها حکومت ایران را سرنگون می کند. و معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو آماده دریافت پیشنهادهای تازه برای پایان جنگ است. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از سیاستش در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. آقای ونس در گفتگو با یک پادکست در آمریکا گفت که پیشتر توان نظامی متعارف و بخشی از زیرساخت‌های صنعتی در ایران را هدف قرار دادیم و حالا قصد داریم با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شویم. او تاکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد، چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ خواهد رسید. تقریباً همزمان با این اظهارات و کمی قبل تر از آن، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرد که ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت واشنگتن دوشنبه جزئیات اقدام‌های تازه خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامهای آمریکا روبرو می شوند. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدامها توانایی جمهوری اسلامی برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود می کند و افسود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامها گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفته های آقای بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تهدید کرد هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو می شود. اما سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه جمعه اعلام کرد مسکو آماده بررسی پیشنهادهای تازه برای پایان جنگ اوکراین است. او در این حال گفت که هر طرحی باید با آنچه روسیه واقعیت‌های میدانی می‌خواند مطابقت داشته باشد. به گزارش رویترز سرگئی ریابکوف در گفتگو با یک رسانه روسی گفت آمریکا آمادگی خود را برای گفتگوی سازنده و درک مواضع روسیه نشان داده، اما مهم این است که واشنگتن تا چه اندازه بتواند بر تصمیم‌های دولت اوکراین و حامیان اروپایی تأثیر بگذارد. صحبت از گفتگو برای پایان جنگ در حالی مطرح شده که حمله های گسترده شب گذشته روسیه علیه اوکراین دست کم 17 کشته بر جا گذاشت. اما وزارت خزانه داری آمریکا دیروز از تحریم 10 تن به ظن ارتباط با جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که پنجشنبه در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده، این افراد بخشی از شبکه‌ای هستند که مسئول انتقال صدها میلیون دلار پول نقد به حزب الله بودند. بنابراین بیانیه، 9 شهروند ترکیه و 1 شهروند ایرانی به نام مسعود مسافر در فهرست این تحریم‌های آمریکا قرار دارند. واشنگتن این افراد را به حمایت مالی و مادی از حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده. حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارند. اما بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها کوپلر، روز پنجشنبه تنها 7 فروند کشتی تجاری از تنگه هرمز گذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، از این تعداد 4 کشتی با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شدند و 3 کشتی از آن خارج شدند. پیش از آغاز جنگ 40 روزه در 9 اسفند سال 1404، نزدیک به 1/5 محموله های جهانی نفت و گاز مایع از آبراه استراتژیک هرمز عبور می کردند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید و به وبسایت ما هم سر بزنید.

0: treacherous honor, for treacherous honor, for treacherous honor, for treacherous honor.
1: نبود لیاقتت سکوت آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در هوا میزنم خشمم رو فریاد تا حنجرم در

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

جایی ببینی مالی خولیایی شدم هر جا رو گشتم بعد تو که دور باشم از خودم.

باشه دختر، کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده، سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 11 در ایران. وقتتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده وارد مرحله تازه فشار بر ایران شده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که ایران با انزوای اقتصادی به فروپاشی نزدیک می‌شود. و معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو آماده دریافت پیشنهادهای تازه برای پایان جنگ است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از سیاست خود در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای حکومت ایران است. آقای ونس در گفتگو با یک پادکست در آمریکا گفت که ایالات متحده پیشتر توان نظامی و بخش‌هایی از زیرساخت‌های صنعتی ایران را هدف قرار داده و حالا قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای ایران شود. او تاکید کرد آمریکا می‌خواهد این روند ادامه پیدا کند، چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ خواهد رسید. تقریبا همزمان با این اظهارات، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم اعلام کرد که ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر امور خزانه داری آمریکا پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدام‌های تازه خود علیه جمهوری اسلامی را اعلام می‌کند. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با حکومت ایران و جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند با اقدامهای آمریکا روبرو می شوند. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدامها توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود می کند و افسود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامها گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باشد. گفته های آقای بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی را نشان دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو می شود. در روسیه سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه جمعه اعلام کرد که مسکو آماده بررسی پیشنهادهای تازه برای پایان جنگ اوکراین است. او در این حال گفت که هر طرحی باید با آنچه روسیه واقعیت‌های میدانی می‌خواند مطابقت داشته باشد. به گزارش رویترز سرگئی ریابکوف در گفتگو با یک رسانه روسی گفت آمریکا آمادگیش را برای گفتگوی سازنده و درک مواضع روسیه نشان داده، اما مهم این است که واشنگتن تا چه اندازه بتواند بر تصمیم‌های دولت اوکراین و حامیان اروپایی تأثیر بگذارد. صحبت از گفتگو برای پایان جنگ در حالی مطرح شده که حمله های گسترده شب گذشته روسیه علیه اوکراین تا کنون دست کم 17 کشته بر جا گذاشته است. بیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی و زندانی سیاسی پیشین در جهان با انتشار نامه‌ای سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران ابراز همبستگی کردند. امضا کنندگان که بیشتر از مدرسان با سابقه دانشگاه‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه هستند، درباره ادامه شکنجه، بی‌توجهی ساختاری، سکوت اجباری، دادگاه‌های نمایشی و اجرای اعدام در زندان‌های سراسر ایران نگرانی خود را بیان کردند. آنها با اشاره به سانسور و محدودیت‌های اینترنتی در ایران وضعیت زندانیان سیاسی را پیگیری کرده و گفتند این زندانیان در میان دو تیغه قیچی سرکوب قرار دارند، از یک سو تحت فشار جمهوری اسلامی و سوی دیگر در معرض پیامدهای جنگ. امضا کنندگان از جمهوری اسلامی خواستند به رفتار غیر انسانی اعدام و زندان پایان دهد و همزمان خواستار توقف جنگ‌ها و درگیری‌ها شدند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. شماره تماس با رادیو فردا در واتساپ هست 0420-725-970-30 0420-725-970-30. تا بخش بعدی خبرها، خدا نگهدار.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما و اینجام اپیزود 84 پادکست خودتون شوخی با تاریخ. شما اگه اینجایید احتمالاً یا خیلی تاریخ دوست دارین یا منو دوست دارین یا اصلا هیچی، همجوری گذری اومدین یا هم چه میدونم شوخی با تاریخی هستید دیگه. خلاصه که خیلی جای خوبی اومدین و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدین.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: عزیزان، تو این اپیزود قراره بفهمیم بشر، یعنی البته حکومت‌های بشری، از همون چند هزار سال پیش یه استعداد عجیب و غریبی داشتند. برای اینکه چی؟ برای اینکه به بهانه مالیات گرفتن از هر چیز چرت و پرت و احمقانه پول در بیارن. از زمین؟ نه. از خونه؟ نه. از ماشین؟ بابا موقع ماشین کجا بود اصلا؟ ولی در طول تاریخ هم ریش بوده، هم پنجره، هم کلا، هم آجر، هم یه سری ها مجرد بودن، هم یه سری ها جیش میکردن. حالا دندون رو کلیتون بذارید توضیح میدم جلوتر. ولی مخلص کلام اینه که تقریبا همیشه تو تاریخ اینجوری بوده، احتمالاً که یه عده صاحب مکنت و قدرت نشستن دور هم، یکی گفته بچه ها خزانه خالیه دیگه، از چی باید مالیات بگیریم؟ بعد یه نفر که معلوم نیست شب قبلش چی خورده بوده گفته ببینید دوستان، یه سوال، اگه یکی ریش داشته باشه چی؟ اونجا هم یه لحظه همه ساکت شدن و یکی گفته عجب ذهن اقتصادی داری تو، آینده خیلی روشنی تو داری در برابر خودت رفیق سیبیلوویچ. مثلا کلا من همیشه دوست دارم بدونم این ایده های تاریخی که بعد به جوک تبدیل میشن دقیقا تو چه جلسه هایی تصویب شدن. کرم دیگه.
6: شوخی با
7: تاریخ.
1: خب بریم کجا؟ روسیه. پیش کی؟ پیش پتر کبیر، مردی که تصمیم گرفته بود روسیه رو مدرن کنه. حالا مدرن کردن از نظر ما یعنی ساختن دانشگاه، صنعت، تکنولوژی، ارتش، راهن و این حرفا. ولی ظاهرا پتر کبیر که ما از این به بعد پتر کلوفت صداش میکنیم، ظاهرا یه روز از خواب پا شده، رفته جلو آینه، یه نگاه به خودش تو آینه کرده، یه نگاه به آینه تو خودش کرده و بعد پیش خودش فکر کرده من امروز باید یه کار ریشه‌ای بکنم. بعد هی فکر کرده دیده بابا چقدر کار ریشه‌ای است بکنم، سخته که. بعد گفته بذار یکم کم ریشه‌ای تر مشابه 100% روسی کار ریشه‌ای رو پیدا کنم، همه چی بشن، همه مشتری بشن. ظاهرا اون روز تعریشش هم در اومده بوده، یاد اون جلسه که چند دقیقه پیش گفتم هم میفته و بعد میگه مشکل مملکت الان ریشه نیست، خود ریشه. وای چقدر خفنم من، چطوری فهمیدم اینا رو؟ ریش. اون موقع تو روسیه دوستان ریش فقط ریش نبود، یعنی فقط یه مش موی کج و کوله نبود روی صورت آقایان، بلکه داشتن ریش نشونه پرستیژ بود، اعتقاد بود، هویت بود اصلا. یعنی اون موقع اون طرفا اگه مرد بالغ بودی و ریش نداشتی، احتمالاً مادر بزرگ تا چند سال بعد قهر می‌کرد و هر جا میشست میگفت این بچه فکر کنم تو زایشگاه عوض شده، این بچه اصلا از ما نیست، این که مرد نشد، ببینیش اصلا اون ور تا نزدم شیر مادرشو حرومش کنم. مادر بزرگا قدرت زیادی داشتن ظاهرا اون موقع. خلاصه با توجه به اهمیت مقوله ریش، پتر کلوفته گفته که از امروز هر کی میخواد ریش داشته باشه باید پول بده، یعنی مالیات ریش بده به دولت. یعنی شاید اینجا تاریخ اولین اشتراک ماهانه دنیا رو اختراع کرد، اشتراک پریمیوم ریش، یعنی پول بده و ریشتو نگه دار، فقط در چند وقت یه بارم تمدیدش کن، پرداختاتم چی باشه منظم. جالبتر این که بعد از پرداخت مالیات ریش به شما یه پلاک فلزی هم میدادن که معلوم باشه ریشت قانونی و مجوز داره، همینجور ریشی یلخی نیست. مثلا تصور کنید یه مامور وسط خیابون جلوتو بگیره و بگه مدارک لطفا، تو هم کیف پولتو در بیاری، کارت شناسایی، بیمه، گواهینامه، همه چی، بعد یه سکه هم از ته جیبت در بیاری بگی اینم مجوز ریشم. طرف هم یه نگاه بکنه و بگه بفرمایید ریشتون مورد تایید اداره کل ریش و پشم مملکته، پتر کلوفته پشت و پناهتون، ادامه بدید به سفر. ولی اگه مدرک پرداخت مالیات ریش نداشتی، یعنی همون سکه رو نداشتی، چی میشد؟ مامورا همونجا در محل ریشتو میزدن میذاشتن کف دستت. یعنی عملا هر کی از زمان خودش جلوتر بود چیکار میکرد؟ وقتی میخواست صورتشو مفتی اصلاح کنه مالیاتشو نمیداد و یه تو که با میرفت کلانتری محل، اونا خودشون ریششو میزدن مهمون کی؟ مهمون پت کلفته. یا مثلا فکر کن اون موقع خواستگار میرفته خونه پدر دختر، پدر دختر میگفته شغلتون؟ میگفت تاجرم. مثلا خونه داری؟ دارم. مالیات ریشتو دادی یا نه؟ اینجا طرف، یعنی همین آقای خواستگار، یکم من و من میکنه، میگه راستش هنوز نه، من مشکل دارم با این قضیه. پدر دخترم میگه ببخشید دیگه، ظاهرا قسمت نیست ما وصلت کنیم، من دخترمو به آدم بدهکار ریشو نمیدم. البته جالبه که تو اون دوره اهالی روستاها و دهات تا وقتی تو دهاتشون بودن از پرداخت این مالیات معاف بودن و فقط وقتی باید این پولا رو میدادن که وارد شهر میشدن. به هر حال اون موقع ریشوهای روسیه چند دسته بودن دوستان. یه سریشون به جای سرمایه‌دار ریشمایه‌دار بودن، چون مالیات ریششون رو داده بودن، ریششون هم داشتن دیگه. یه سری دیگه هم ولی معترض و مبارز بودن، چون ریش داشتن ولی مالیات نداده بودن و با مامورا گرگن به هوای ریشی بازی میکردن. بقیه هم که خب یه سری زن بودن که خب طبیعتا ریش نداشتن. یه نفر دیگه هم بود که خود پتکلوفته بود، اونم که هر ریشو پشم میخواست میتونست داشته باشه یا نداشته باشه. حالا جالبه بدونید که آخرش هم این طرح عجیب غریب خیلی به درد پتکلوفته نخورد، بعدم لغو شد. طرف فکر کرده بود الان که دیگه با این طرح داهیانه خزانه رو پر میکنه از پول ریش مردم، ولی در واکنش مردم گفتن پشممونم نیستی و ضمن نشان دادن یکی از انگشت های دستشون به سمت پتر، ریشاشون از بیخ زدن، گفتن نخواستیم، با پول مفت نمیدیم، ریشم نمیخوایم تا بابای پترم بیاد جلو چشش. یعنی چی آخه؟ یعنی احتمالاً آخرش حسابدار دربار رفته پیش پتر گفته اعلی حضرت تا با عرض شرمندگی، ما بیشتر از این که پول جمع کنیم ریش جمع کردیم. پترم گفته ای بس برام رو ناخون مالیات بذار. البته نه، اینو شوخی کردم، جدی نگیری سر جدتتون.

0: خب از روسیه بیایم بیرون، بریم کجا؟ بریم انگلیس. که اواخر قرن 17 میلادی و در دوران سلطنت مشترک ویلیام سوم با خانومش ماری دوم، یعنی این زوج اون موقع هر دو با هم سلطنت میکردن قدرتی خدا، جایی که یه عده تو دولت دوباره دیدن خرج و دخل جنگی که با فرانسه داشتن در نمیاد، اینه که نشستن دور هم و گفتن مردم زیادی دارن از نور خورشید مفتی استفاده میکنن. چرا؟ چون پنجره دارن تو خونه‌هاشون. پس چیکار کنیم؟ مالیات پنجره بگیریم ازشون. اون موقع تو انگلیس اون برا گذاشتن مالیات برای پنجره برای این نوابغ یه منطق خیلی قشنگ داشت. میگفتن هر کی پنجره بیشتری داره، یعنی خونه بزرگتری داره، یعنی پولدارتره، پس باید مالیات بده. حالا شاید این گزینش پولداران دارنده خونه‌های بزرگ با استفاده از پنجره با منطقه اون موقع جور در میومد، ولی مشکل اینجا بود که ملتم بیکار نشستن و گفتن ای باید پول بدیم برای پنجره. اوکی حتما بنویس رو یخ. بعد چیکار کردن؟ شروع کردن پنجره ها رو گل گرفتن یا آجر گرفتن، یعنی طرف حاضر بود تو تاریکی زندگی کنه ولی مالیات نده. یه جوری شده بود که میرفتی خونه یکی و میگفتی داداش چرا پذیرایی پنجره نداره، میگفت داشت ولی دولت برداشت. جمله تتویی زمانه بوده. میگن من ندیدم ولی میگن که همین الانم هم تو بعضی از ساختمونای خیلی قدیمی اون سمتا یه سری ساختمون میبینی که یه قسمتای دیوارش معلومه قبلا پنجره بوده ولی بعد آجرش کردن یا گلش گرفتن. من خودم گفتم، البته اینا رو ندیدم، گردن گوینده، ولی هر موقع جای پنجره گل گرفته شده روی دیواری میبینم همین جمله تتویی رو میگم، داشت ولی دولت برداشت. حالا من موندم اون موقع بچه‌ها چه سوالایی از باباشون میپرسیدن. مثلا میگفتن
1: بابا چرا اتاق من پنجره نداره؟
0: بابای پیش خودش میگفت چی بگم من به این بچه، مالیات چه میفهمه چیه این؟ اینه که برمیگشت بچه میگفت اصلا تو رو چه به این حرفات طوله، برو بشین مشقاتو بنویس ببینم. اه و اینجوری بود که روابط بین پدر و فرزند هم مشکل دار میشد. یا مثلا فکر کن اون موقع بنگاهی معاملات ملکی چه بعضی داشتن. بنگاهی ملت رو میبرد خونه نشون میداد، بعد طرف میپرسید آجی این پذیرایی چه اینقدر تاریک پنجره هاش کو؟ بنگاهی میگفت اینها، بعد رد پنجره های سابق رو روی دیوار نشون میداد، میگفت ببین چقدام بزرگم پنجره ها، نمیدونین چه ویویی هم داره. طرف میگفت چی میگی آجی این که دیواره. بنگاهی میگفت عزیزم باید تصور کنی دیگه، وگرنه خرجت میره بالا باید مالیات بدی. طرف هم میگفت چی جوری تصور کنم؟ که اینجا یه سیاوش قمشی میمد گفت
2: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
0: چی شد سیاوش قمشی از کجا اومد تو کار؟ من نمیدونم والله. خلاصه جالب اینه که دولت چند سال بعد فهمید که انگار مردم دارن پنجره‌هاشون رو گل میگیرن، بعدم گل میگیرن، یعنی دقیقاً نتیجه برعکس شد. میخواستن از پولدارا به حساب خودشون مالیات بگیرن، ملت هم یه شیشکی کشتن، گفتن باشه از امروز یکم تاریک در زندگی میکنیم ولی به شما مالیات یا مفت نمیدیم. اصلا بعضی قانونا که دولت‌ها برای سرکیسه کردن مردمشون میذارن یه جوری که آدم نمیتونه بخنده بهشون یا گریه کنه. حکومت میگه نور داشته باش ولی مالیات چه بده، مردم هم میگن ای چایدی. یعنی اگه اون موقع شهرام و شوره سلطنتی بودن فقط کافی بود بخونم پنجره ها رو وا کن عشق بیار تو خونه، تا قبل از اینکه عشق بیاد تو خونه دولت بیاد بگه لطفاً قبل از هر گونه ورود عشق به خونه مالیات خود را پرداخت نمایید. شوره هم که بی اعصاب یکی میکشید زیر گوش شهرام، والله اعصاب نمیذارن برای

حالا تا اینجای کار دیدیم حکومت‌ها به ریش رحم نکردن، به پنجره هم که رحم نکردن، ولی فرانسه اون ورا گفتن اینا بچه بازیه، ما میریم سراغ نمک. ببینید امروز نمک خب انقدر ارزونه که بعضی ها موقع غذا خوردن اصلا یادشون میره سر سفره هست نیست یا هرچی. نهایتاً دعوا سر اینه که دکتر گفته فشار خون داری کمتر بخور از این حرفا، ولی یه زمانی دوستان نمک حکم طلا رو داشته. چرا؟ چون یخچال نبود، فریزر نبود، گوشت و ماهی و غذا رو با نمک نگه می‌داشتن. یعنی نمک فقط چاشنی غذا نبود، خودش نصف زندگی بود رسما. بعد حکومت فرانسه تو قرن 17 و 18 گفت آها همین خوبه، از همین پول در می‌بری. اینه که یه مالیاتی داشتن به اسم گابل. اسمش هم یه جوری انگار اسم یه شخصیت منفی تو کارتون‌های ژاپنی. گابل چیکار می‌کرد؟ طبق این قانون همه فرانسوی‌های بالای 8 سال باید به زور از دولت نمک می‌خریدن، اونم به قیمتی که دولت میگفت. یعنی شما نمیتونستی بری از بقالی سر کوچت نمک بخری، چون دولت ناراحت میشد و اصلا کار بقالی هم غیر قانونی بود، میگرفتن نمک میپاشیدن رو زخمش، بعد پول نمک رو هم ازش میگرفتن. حالا اصلا ممکن بود شما اصلا نمک نخوای، بگی آقا من مصرف ندارم، ولی دولت میگفت ای جدی چه خوبه که مواظب سلامتت هستی، ولی مهم نیست، باید بخری از ما، وظیفته. اصلا مورد بود که طرف میگفت خانم امروز این غذا شور شد، و خانومه میگفت تقصیر من نیست، دولت به زور نمک فروخته بهمون، گفتم حالا که خریدیم حیف استفاده کنیم. همین کارهای عجیب باعث شد قاچاق نمک هم را بیفته. آره قاچاق نمک، قاچاقچی نمک داشتن. الان اگه بگی قاچاقچی ذهن آدم میره سمت تلخکی و صنعتی و سنتی و کشیدنی و قرصی و همه چی، ولی اون موقع یه عده نصف شبا یواشکی دایرن نمک جابجا میکردن. تصورش بکنید پلیس یه نفر رو میگرفته بهش میگفته چی تو کیسه تو، باز کن ببینم اون کیسه رو، طرفم یهو یه کیسه نمک در میورده میذاشته رو میز، مأموره قاطی میکرده میگفته این نمکه، طرف میگفته نه قربان نمک کجا بود، این هروئینه، فقط هم برای مصرف شخصی استفاده میشه. اینجا بود که پلیس یه نفس راحتی میکشید و میگفت شانس آوردی که این هروئینا، اگه نمک بود اعدام بودی مرد حسابی. این که گفتم خیلی هم شوخی نیست، اون موقع تو فرانسه واقعا اگه قاچاق نمک میکردی و مقدارش زیاد بود اعدام هم میکردن مردم، و برای مقادیر پایین تر هم زندان و جریمه نقدی و فرستادن به بیگاری روی کشتی فلان هم رو شاخش بود. البته شوخی شوخی، همین مالیات نمک یکی از چیزایی بود که مردم فرانسه رو حسابی عصبانی کرد. حالا نه اینکه انقلاب فرانسه فقط به خاطر نمک شده باشه، نه، ولی این مالیات چطور بود نماد اینکه حکومت دیگه تا ته درز سفره مردم هم پیش اومده. بعد چون تو مناطق و استانهای مختلف فرانسه قیمت نمک فرق می‌کرد، شما اگه می‌خواستی سفر کنی به یه منطقه دیگه نمی‌خواست گاهی وقتا پول ببری با خودت، یه ذره نمک می‌بردی اونور می‌فروختی، کلی پول می‌زدی به جیبت، خرج سفرت هم در می‌اومد. یعنی بس اسفبار نبود، نمکبار بود. بعد جالبه که تو فرانسه این قانون با یه نوساناتی برای 5-6 قرن برقرار بود و به شدت هم روی اعصاب مردم. یعنی آدمایی بودن که تو این چند قرن به دنیا اومدن و رفتن و اوضاع زندگیشون حسابی نمکی بود، یعنی همه عمرشون رو تو ولوله نمک گذرونده بودن، و اگه مثلا الان یه معجزه‌ای بشه و اون آدما به این دنیا برگردن و ببینن شما نمک دونه گرفتی دستت داری به خیار پوسکندت مثل چی نمک می‌زنی، اونا همونجا مغزی قلبی رو با هم می‌زدن و در حالی که با دست نمکدون رو نشون میدادن دوباره جان به جان آفرین تسلیم میکردن میرفتن پی کارشون. یعنی میخوام جمعش کنم این بخشو، باید بگم که توی فرانسه برای چند قرن مردم انقلاب کردن، شارف حکومت عوض شد، جمهوری اومد، امپراتوری اومد، ناپلون اومد و رفت، ولی مالیات نمک هنوز داشت به زندگیش ادامه میداد. انگار تنها چیزی که از همه حکومت عمرش بیشتر بود همین مالیات نمکی بود که دولت داشت میپاشید رو زخم مردم. باورش سخته که تهمونده های این قانون مسخره تا سال 1946 هم وجود داشت تو این کشور، تا اینکه بالاخره بیخیال شدن گفتن نمک آزاد. اینجاست که به قول قصاب کاشانی شاعر قرن 11 عالم ایرا در حقیقت کرده سرگردان نمک. به خدا اسمش قصاب کاشانی بود شاعر، رو از خودم در نمیوردم. چیه مگه قصابا نمیتونن شعر بگن؟ شما مشکلی داری با سمت به زحمت کش به شق کنه قصاب؟ بگم اون کارد راستباری رو بیاره یه نیم شق در بیاره ازتون؟ شوخی نداریم که ما اینجا بی نمک.

عجایب مالیاتی تمام نداره عزیزان من. توی انگلستان در این زمینه واقعا در قرون پیشین ترکونده بودن عزیزان. مثلا تو سال 1784 و در دوران پادشاهی جورج سوم، در حالی که نخست وزیرم یه آقای بوده به اسم ویلیام پیت جوان، انقدر مملکت در حالت جنگ و شرایط حساس کنونی به سر می‌برد که خزانه خالی شد و طبق معمول دولتیان جمع شدن که ببینن چه خاکی باید به سر خودشون و مردم بریزن. اونجا یه پیشنهاد مطرح شد که اگه الان توی یه جلسه این مطرح بشه، همه پیشنهاد کننده میگن باشه، تو خیلی بانمکی خندیدیم، بگذاریم پیشنهاد بعدی لطفاً. ولی اونجا و در اون زمونه وقتی این پیشنهاد مطرح شد، همه گفتن وای چه پیشنهادی، چه سری، چه دومی، چه ناخونی، تو کجا بودی تا حالا؟ پیشنهاد چی بود حالا؟ این که از کلاه ملت همیشه در کلاه مالیات بگیرن. یعنی اینجا نتونستن یا حالا نخواستن کلاه سر مردم بذارن، بلکه خواستن از کلاهشون چیکار کنن پول در بیارن. چه جوری حالا؟ اینجا هم رفتن یه مهر خیلی خیلی اختصاصی ساختن و گفتن هر صاحب کلاهی که برای کلاهش یه مالیات خفن و همچین توپل مپولی میده، این مهر رو میذاریم کف کلاهش. چرا؟ چون اگه کسی کلاه سرش بود و تو خیابون تردد میکرد و توسط پلیس متوقف میشد و کف کلاهش رو نگاه میکردن و مهر نداشت، همونجا یه جریمه مشتی براش در نظر میگرفتن تا دیگه به آرمانهای کلاهی مملکت توهین نکنه. کلاه گذاشتی باید پولش بدی آجی. فکر کردی مملکت همینجوری خر تو خره، کلاه تو کلاهه؟ اصولا دیدیم دیگه وقتی دولت‌ها قوانین عجیب و غریب و عجق و عجق میذارن، مردم هم میگردن برای دور زدن اون قانونای راهی پیدا میکنن. تو ایران خودمون مثلا ویدیو ممنوع شد، مردم براش راه پیدا نکردن. حجاب اجباری شد، مردم با چوب مخالفت و مقاومت و اعتراض نزدن کف پای حکومت. اونجا هم یعنی تو همون انگلستان یکی از واکنشا این بود که اومدن نسخه جعلی این مهره رو، همین مهری که میزدن کف کلاه و ساختن که بزنن کف کلاهشون. مسئولین گفتن اینجوریه؟ پس از این به بعد هر کی این مهر رو جعل کرد اعدامش میکنیم. بله اعدام میکنی، شوخی نداشتن اصلا. واقعا میگرفتن طرفو پخپخ میکردن به خاطر یه وقعه مهر. مردم هم دیدن نه این شوخی بردار نیست، اینه که راههای باحالتری پیدا کردن و مثلا اومدن یه سری چیزای گذاشتن رو کلهشون که رو کلهشون بود ولی شبیه کلاهای متعارف زمان نبود. یعنی مأمور مخصوص جورج سوم میرفت طرف یکی که یه چیزی رو کلهش بوده، میگفت عزیزم شما واسه این که رو کلهته مالیات دادی، مهرتو نشان بده ببینم. طرف میگفت قربانت گردم این کلاه نیست که، این دمکنی مامانم، من گاهی وقتا میذارم رو سرم چون دکتر گفته. مأمور هم اونجا فکش میافتاد، قانون رو نگاه میکرد، میدید خب تو نص سری قانون در مورد حمل دم کنی روی سر چیزی نگفته، اینجا قانون سکوت کرده، اینه که دست خالی برمیگشت. بعد مسئولین مربوطه دیدن این بابا درآمد مالیاتیمون اومد پایین، که اینه که قانون رو عوض کردن، گفتن حالا که اینجوریه زیم پس هر چی کشیدین رو سرتون واجب المالیاته، همینجوری که نمیشه که. مردم هم گفتن اینجوریه، اینه که یا کلا سرشون نمیذاشتن یا هم که اگه میذاشتن و از دور میدیدن مامور گوله کرده داره میاد، سری کلاهو در میآوردن یه جوری یه جایشون پنهون میکردن تا مامور دست از پا دراستر برگرده. خلاصه سالها گذشت و مسئولین عزیز به خودشون اومدن دیدن هزینه برپای این ایست بازرسی که نه، این ایست کلاه رسیای خیابانی و تفتیش مغازه‌ها کلی از درآمد کلاهی خزانه بیشتر شده، اینه که بالاخره بعد از 27 سال دست سر کلاهای مردم برداشتن و این مالیات مسخره حذف شد. و جالبه که یواش یواش علاقه مردم به استفاده از کلاه هم در پایان این دوره حسابی کاهش پیدا کرده بود، ولی به هر حال میدونیم که مردم بالاخره یه جورایی تونستن کلاهشون رو یه جوری بگیرن که باد نبرش، ولی خب دولت ها هم از کلاه گذاشتن سر مردمشون دست بر نداشتن. که دیدید چقدر زیبا واقعا دو تا جمله قصار کلاهدار فارسی رو چسبوندم به هم در مورد واقعه تاریخی کلاهدار انگلیسی. واقعا لذت بردید؟ نه نبردید؟ نتونستم کلا سرتون بذارم ای بابا، ای من بلد بودم کلا سر کسی بذارم که الان اینجا نبودم، که اونجا بودم. درد خود درگیری گرفتم بعد.

اپیزود پرسهولتی رو داریم دوستان پشت سر میذاریم، در جریانید که حالا میونه کلام خانم شهره، دوستانی هم که صدای من رو میشنون و مجرد هستن دستشون رو بگیرن بالا ابو ببینه لطفا. بله جدی میفهمید، شما مجردی دوست عزیز؟ شما چی خانم؟ باریکلا باریکلا، همه مجرده جمعن. پس حالا آیا من دارم آمار مجرده رو برای سرشماری سراسری در میارم؟ قطعا نه. در طول تاریخ دوستان مجردها هم مالیات خورشون ملس بوده ایوونکی ها. توی روم باستان در سال 9 میلادی برای اولین بار امپراتور آگوستوس یه قانونی تصویب کرد که زون پس همه مردان مجرد نه تنها باید به خاطر مجرد بودنشون یه مالیات سنگین میدادن به دولت، که حتی زوجهای

در مجرد بودن باید حسابی مالیات پرداخت می‌کردم و تا آخر دوران سیاه این مرد ترسناک تاریخ هم این قانون برقرار بود. واقعا خیلی قانون عجیبیه. البته خب خیلی از جاها تو همین دورانی که ما هستیم هم قوانین مالیاتی گذاشتن که از افراد بچه دار حمایت کنن و مثلا یه سری از معافیت‌های مالیاتی بهشون بدن، ولی نه اینکه برن مجردا رو سرکیسه کنن. که حالا جالبه وقتی که توی تاریخ نگاه می‌کنی در اکثر موارد این مردان بودن که توی تاریخ درباره‌شون صحبت می‌شد که اگه مجرد بودن باید مالیات می‌دادن. ظاهرا اصلا در اعماق تاریخ زن مجرد اصلا موضوعیت نداشت. اساس زن مجرد دیگه چیه؟ حالا بامزه است که توی اتحاد جماهیر شوروی در این زمینه چند تا سور به بقیه زده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا تو قانون درآوردن پدر مجردهاشون گفته بودن که مردان مجرد که هیچی، جریمه میشن، باید مالیات بدن. زنان مجرد ولی اونجا جریمه نمیشدن اصلا، ولی زنان متأهلی که بچه نداشتن رو هم مشمول مالیات کرده بودن. نمیدونم چرا. چی بوده پشت این تصمیم آخه؟ طرح تکریم زنان مجرد؟ میخواستن مارکت ازدواج از تعدد زنان مجرد بهره مند بمونه؟ رئیس اداره مالیات خودش چند تا دختر مجرد داشته یا اصلا خودش دختر مجرد بوده؟ نمیدونم والا. شما مگه فهمیدید به ما بگید. توی تاریخ ایران هم خب من هرچی جوریدم همچین قانون عجیب غریبی پیدا نکردم، ولی من خوب فکر کنم خانم ها و آقایون مجرد ایرانی مالیات روانی میدن هر سال بابت تجردشون، خصوصا کجا؟ تو عید دیدنی ها. اصلا من نمیدونم این عمه ها و خاله ها و دایی عموها و پدر مادر بزرگا چه حساسیتی دارن روی مجرد بودن بچه‌هاشون. مثلا رفتی عید دیدنی هنوز باسنت روی مبل منعقد نشده، فقط داری سعی میکنی حتی المقدور نزدیک ظرف آجیل باشی و تدابیری اتخاذ کنی که پسته بادوما رو با کمترین تابلو بازی بتونی جدا کنی و درگیر تله فریب نخودچی و تخم ژاپنی نشی. بعد یهو در دیدرس پدافند غیرعامل عمه فلان قرار میگیری و میزنه گنبد آهنینتو لکه‌دار میکنه، برمیگرده میگه قربون اون شکل ماهت برم عمه جون، تو مگه چیزی تو ازدواج نمیکنی؟ عمو بهمانم در حالی که متوجه چشم داشتت به ظرف عاجل شده میگه ها ها ها ها ها این از اولش هم این کاره نبود بابا. یکی نیست بگه ها ها ها درد. حالا شما 5 تا پس انداختی یعنی خیلی این کاره ای بزرگوار، نه؟ خب نکنید دیگه، اینقدر مالیات اعصاب و روان نگیرید از بچه های مجردمون. بعد میگین چرا این بچه ها از عید دیدنی فراری هن؟ خب بذارید پسته بادومشو بخوره بچه حال کنه دیگه. هی حرف اعصابم داغون شد. اون وینستون لایت ساسی مانکن کو؟

واقعا باید این بخش آخر رو دوستان با گلاب بروتون شروع کنم، چون میخوام در مورد مالیات ادرار در روم باستان براتون قصه بگم الان. یعنی تو قرن اول میلادی این رومیان از جیش ملت هم پول در میوردن. جونم براتون بگه که الان نگاه نکنید ما میریم دستشویی شل میکنیم یه جیشی میاد و میره. این ادرار انسانی در آن دوران تاریخی یعنی قرن اول میلادی یک مایه بسیار بسیار ارزشمند بود. یعنی اگه کسی جیشو بود به طور مادرزاد از بقیه چندین قدم در مسیر پیشرفت جلوتر به حساب می اومد. چرا؟ چون کلی کار و صنعت بودن که جیش لازم بودن، یعنی در اصل آمونیاک لازم بودن. کلیه آدمیزاد هم که لامصب علاوه بر تولید سنگ آمونیاک ساز، اینه که همه به دنبال جیش مردم بودن اون وقتا. ای به خوشکشیانس ما هم که همش دستشویی، اگه اون موقع بودیم الان ریچ کیدا فلان بودیم ما برای خودمون. یکی از کاربردهای این ادرار آدمیزاد در اون دوران این بود که به عنوان وایتکس ازش استفاده میکردن. اگه میخواستن لباسی رو سفید کنن یه کارگاه‌هایی داشتن که یه چاله چوله‌هایی داشت پر از جیش. لباسا رو مینداختن تو چاله و کارگرا هم با پا میرفتن تو چاله و حالا پا بزن کی پا بزن. یعنی اون موقع احتمالاً شلوار جین نداشتن، شلوار جیش داشتن انگار. از طرف دیگه این جیش انسانی تو کارگاه چرمسازی هم اون موقع کاربردهایی داشته برای فراوری چرم. ولی عجیب غریب تر این که این رومیان از جیششون به عنوان دهان شویه و برای سفید کردن دندان

0: ها هم استفاده میکردن دیگه. اون البته دهانشویه نبوده، دهان جیشه به حساب میومده در حقیقت. یعنی طرف میرفت دندوناشو بشوره، میدید دهانشویهش تموم شده، میگفت خانم این چه وضعشه، من جیشمو کردم الان دهانشویه از کجا بیارم؟ که اونجا دیگه میگفتن مثلا کنستانتین پسر بزرگ خانواده بره کارو برای باباش در بیاد. حالا ببینیم خط تولید فراوری جیش ملت چجوری بوده، چجوری این جیشا تبدیل به عسل میشدن. مورخین جیشی اونورا میگن مردم اون زمانه جیشاشونو میریختن تو کوزه و ظرفای کوچیک میبردن توی یه سری مخازن خاص خالی میکردن. بعد بازرگانان و فعالان عرصه جیش کشور هم میرفتن اون مخازن رو دوباره اونا هم خالی میکردن. و اینجا چی وارد داستان میشد؟ دولت فخیمه که چی کار کنه؟ که روی جیش مردم از این فعالان جیشی مالیات های توپل مپل بگیره. یعنی جیشش مال یکی دیگه بود، یکی دیگه داشت جمعش میکرد میباد، ولی دولت بابتش مالیات میخواست. خیلی هم ظاهرن برکت داشته پول این مالیات برای دولت، چون گفته میشه دولت فخیمه روم باستان بخش بزرگی از هزینه ساخت بنای تاریخی کلوزئوم که الان یکی از مفاخر معماری و دیداری تو شهر روم ایتالیاس رو از همین پول جیشای مردم در آورده. یعنی مثلا اونا تخت جمشیدشون رو بر اساس جیش ملت بنا نهادن یه جورایی. در همون دوران میگن پسر امپراتور دیگه یه بار به سطوح میاد از این وضعیت، میره پیش بابا امپراتورش و میگه
1: بابا این کارت خیلی بد و غیر بهداشتیه، با جیش مردم چیکار داری اینقدر؟
0: امپراتور یه پوزخندی میزنه، یه سکه طلا نمیدونم از کجاش در میاره، میگیره جلوی دماغ پسرش، میگه این بوی ادرار میده. پسر میگه
1: نه.
0: امپراتور میگه ولی این سکه طلا دقیقاً محصول مالیات ادرار، پس ساکت باش، برو جیشتو بکن، رسیدشم بیا تحویل بده، حساب کتابای خزانه یه وقت به هم نخوره. برو ببینم پسر جیشو. راستش دوستان من دیگه نرفتم تو تاریخ بگردم ببینم مالیات بر شماره 2 هم در تاریخ بوده یا نه، چون واقعا اگه بود من که چاکی دهن ندارم میامادم اینجا میگفتم و اصلا این اپیزود بومی گرفت میشد سرویس بهداشتی هستم والا. به هر حال شما دوست عزیزم اگه سندروم کلیه بیقرار داری و تولید انبوه جیش زبان زده خاص عامه، به نظرم این استعداد کلیت رو دست کم نگیر، بعید نیست یه روزی برگردیم به همون روزا. والا کم چیزای عجیب غریب دیدیم تو زندگیمون که فکر نمیکردیم اتفاق بیفته ولی افتاد. این هم روز
2: شوخی با
3: تاریخ.
0: خب اینم از اپیزود 84 و داستان عجیب و غریب مالیات ها در تاریخ. ببخشید دیگه که این آخریه که هم بودار شد. ممنونم از شما این که تا این انتهای ته اپیزود رو گوش کردید. و مهمتر این که اگه فکر میکنید این محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است، به دردی میخوره، چیز هم چی به درد بخوری هست، خب به بقیه هم معرفی کنید، اونا هم بیان دور هم کلا مجمعین به تاریخیم و بخندیم. شاید اینجوری یکم این دور و زمونه بی های هوی لال پرست رو به شوره ببره دیگه. طبق معمول اینم بگم که هر صدای خوب و باحالی که اینجا میشنویدم کاری از مهندس شهرام ابراهیمی، که حتی همین صدای من چی؟ همین صدای منو هم شهرامه که اینجوری میکنه، وگرنه من صدای واقعیم اینجوریه.
1: یک دو سه امتحان میکنیم، صدا میاد درام، صدا میاد برم.
4: یک دو سه همه بیخیال قصه، چون دختر خانم دستو بزار دود اگه دوست.
0: ولی شهرام که درستش میکنه میشه اینجوری که الان میشتوید. میبینی کاراشو؟ واقعا چه کارهایی بلده این ابراهیمی ما. دمتون گرم و سرتون خوش، مواظب خوبیای زندگیتون باشید و اگه هم خسته شدید میخواید برید، خب دیگه برید دیگه، چیکار کنم، ولی از کنار برید. مبادا اون قسمت های چرک و تلخ و سیاه و مالیات زده تاریخ بهتون چی بشه؟ بسامد.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: ساعت 12 شنونده برنامه خبری تحلیلی نیم روزی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. آدینه 3 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت سال 2026 میلادی است. نیمروز شما عزیزان در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم و صمیمانه هم به شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از شب یا روز رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه نیمروزی شما را همراهی خواهم کرد، از جمله با این موارد: ارشدترین مقامات آمریکا از وارد کردن فشار حداکثری بر ایران و به زانو درآوردن جمهوری اسلامی میگویند و دریای خزر به تدریج به یک کریدور مهم لوجستیکی در همکاری فزاینده روسیه و ایران بدل میشود و بسیار بیش از اینها در انتظارتونه. اما نخست بشنویم از بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده پنجشنبه گفت که آمریکا وارد مرحله تازه‌ای از سیاست خود در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار ایالات متحده برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. آقای ونس در گفتگو با یک پادکست گفت آمریکا پیشتر توان نظامی و بخش‌هایی از زیرساخت‌های صنعتی ایران را هدف قرار داد و حالا قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شود. او تأکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد، چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ خواهد رسید. در همین حال اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفت که ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه جمهوری اسلامی ایران است. وزیر خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات تازه خود علیه جمهوری اسلامی ایران را اعلام خواهد کرد. آقای بسنت همچنین هشدار داد که کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدام‌های آمریکا روبرو می‌شوند. وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این اقدام‌ها توانایی جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود می‌کند و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدام‌ها گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی بماند. اما در همین رابطه چین جمعه اعلام کرد تحریم‌ها و فشار آمریکا راه حلی برای پایان دادن به بحران خاورمیانه نیست. لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری خود در واکنش به درخواست واشنگتن از دولت‌های از جمله پکن برای مشارکت در تلاش‌ها با هدف منزوی کردن اقتصاد ایران گفت تحریم‌ها و فشار به حل این مسئله کمکی نمی‌کنند. او از همه طرف‌های مرتبط خواست مسائل موجود را از طریق دیپلماسی حل کنند. اما در ایران هم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به اعلام تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی گفت که باید برای غلبه بر آنچه او تحریم‌های ناعادلانه خواند برنامه ریزی کنیم. محمد باقر قالیباف جمعه در پیامی که در کانال تلگرامی او منتشر شد بر ضرورت برنامه ریزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی تازه آمریکا تأکید کرد. این رویکرد در حالی مطرح شده که آمریکا میگوید وارد مرحله تازه‌ای از فشار بر جمهوری اسلامی شده که شامل اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی است. اما اداره مهاجرت دانمارک نام یک مبلغ مذهبی ایرانی را در فهرستی قرار داد که از ورودش به این کشور جلوگیری خواهد شد. نام این فرد منصور لقایی است و گفته شده که او از 29 خرداد اجازه ورود به دانمارک و دیگر کشورهای عضو پیمان شنگن را ندارد. مقام‌های دانمارکی افرادی را در فهرست منع ورود قرار می‌دهند که حضورشان می‌تواند بر نظم عمومی این کشور تأثیر بگذارد. به گزارش رسانه‌های دانمارکی منصور لقایی در مسجد امام علی کوپنهاگ فعالیت کرده. گزارش‌هایی هم از ارتباط مالی و سازمانی این مسجد با جمهوری اسلامی منتشر شده بود. و خبر آخر این که سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه جمعه اعلام کرد مسکو آماده بررسی پیشنهادهای تازه برای پایان جنگ اوکراین است. او در این حال گفت که هر طرحی باید با آنچه روسیه واقعیت‌های میدانی می‌داند مطابقت داشته باشد. به گزارش رویترز سرگئی ریابکوف در گفتگو با یک رسانه روسی گفت آمریکا آمادگیش را برای گفتگو سازنده و درک مواضع روسیه نشان داده، اما مهم این است که واشنگتن تا چه اندازه بتواند بر تصمیم‌های اوکراین و حامیان اروپایی تأثیر بگذارد. صحبت از گفتگو برای پایان جنگ در حالی مطرح شده که حمله‌های گسترده شب گذشته روسیه علیه اوکراین دست کم 17 کشته بر جا گذاشت.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و اعضای کابینه‌اش از جمله جی دی وانس معاون رئیس جمهور و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با رسانه‌های این کشور تاکید کردند که سیاست جدید واشنگتن برای وارد کردن فشار حداکثری اقتصادی بر ایران حکومت جمهوری اسلامی را به زانو در خواهد آورد. در مقابل ایران و متحدانش مانند روسیه و چین این سیاست را شکست خورده توصیف می‌کنند و می‌گویند تهران می‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
3: پس از اعلام سیاست جدید دولت آمریکا از طرف دونالد ترامپ برای وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران، روز پنجشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. اسکات بسنت به شبکه CNBC آمریکا گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد. به گفته او این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. بسنت همچنین گفت افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران میتواند احتمال اثرگیری عملیات نظامی گسترده را هم کاهش دهد. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که روز دوشنبه هفته آینده در یک نشست خبری جزئیات اقداماتی را که قرار است در قبال ایران انجام شود تشریح خواهد کرد. جی دی وانس معاون دونالد ترامپ هم در یک برنامه پادکستی درباره سیاست ترامپ در قبال ایران گفت اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که مؤثرترین ابزاری که آمریکا در اختیار دارد فشار اقتصادی است که میتواند بر آنها اعمال کند. معاون دونالد ترامپ تأکید کرد که واشنگتن قصد دارد این روند را ادامه دهد، زیرا به باور دولت آمریکا فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است.
4: But what has been true over the last couple of weeks is they felt a lot more pressure than we have. We're going to keep that going because we think that's the best way to, you know, ultimately accomplish the final objective here.
3: آقای وانس هدف نهایی را به روشنی بیان نکرد، ولی با اشاره به موضع کلی دولت آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت باید به همان ابتدای ماجرا برگردیم. یعنی همانطور که دونالد ترامپ تأکید کرده ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و تأسیسات هسته‌ای آنها نابود شده است. به گفته وانس اما پرسش این است که آیا آنها تلاش خواهند کرد این تأسیسات را دوباره بسازند؟ وی در پاسخ میگوید کاری که ما در حال انجام آن هستیم این است که واقعیت جدیدی را در میدان ایجاد کنیم، به گونه ای که نه تنها بتوانیم با اطمینان بگوییم تأسیسات آنها نابود شده، بلکه بتوانیم با اطمینان بگوییم که آنها دیگر هرگز تلاش نخواهند کرد این تأسیسات را بازسازی کنند. اما واکنش‌ها به این سیاست جدید آمریکا در قبال ایران متفاوت است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که اکثریت آن در دست جمهوری خواهان است با حمایت از این سیاست اعلام کرده که ترامپ با شدیدترین اقدامات اقتصادی که تاکنون انجام شده اقتصاد جمهوری اسلامی را درهم میکوبد. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در نخستین واکنش به اظهارات دونالد ترامپ اعمال فشار اقتصادی بر ایران را ادامه سیاست‌های شکست خورده واشنگتن علیه تهران توصیف کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است. به ادعای عراقچی تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم گفته است ایران برای دهه‌ها تحت تحریم‌های آمریکا باقی مانده است. به گفته او، تهران در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ توانایی خود در ایستادگی در برابر فشار حداکثری را نشان داد. روز گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفت تحریم و فشار به حل مشکل کمک نخواهد کرد. نشریه اکونومیست نیز در مقاله تحلیلی نوشته است از آنجا که آمریکا از قدرت تجاری خود برای ضربه زدن به دیگر کشورها استفاده می‌کند، متحدان آن نگران هستند که این کشور دسترسی آنها به فناوری‌های حیاتی را قطع کند. دونالد ترامپ و وزرای کابینه او از جمله اسکات بسنت وزیر خزانه داری تأکید کردند که همه کشورهایی که با ایران داد و ستد تجاری دارند باید موضع خود را به روشنی اعلام کنند. روز پنجشنبه اسکات بسنت خطاب به متحدان واشنگتن هشدار داد و گفت آنها باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کنند. آقای بسنت درباره موضع چین هم گفت بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شوند، اما وی همزمان از پکن خواست با این برنامه همراهی کند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و در دوران تحریم‌ها و جنگ خرید نفت از ایران را متوقف نکرد. عراق، هند و ترکیه از دیگر شرکای بزرگ تجاری ایران هستند و تا کنون درباره سیاست جدید آمریکا اظهار نظر نکردند. اما چند روز پیش امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری خود با ایران را متوقف می‌کند. حدود 35% از صادرات و واردات ایران از طریق امارات متحده عربی انجام می شود.
0: از جمشید زند می شنیدیم. و اما جمهوری اسلامی همزمان با ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا از عملیات تهاجمی پرقدرت و حتی پاسخ پیش دستانه حرف می زند. تغییری که نشان می دهد تهران ممکن است بازدارندگی را از منطق پاسخ به حمله به امکان آغاز عملیات پیش از ضربه بعدی گسترش دهد. وحید پرستاد از رادیو فردا.
5: بازدارندگی در ادبیات نظامی جمهوری اسلامی ایران سالها یعنی بالا بردن هزینه ی حمله برای دشمن. دشمن حمله کند، ایران پاسخ می‌دهد. در احکام منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عبارت دیگری کنار آن نشسته است: عملیات تهاجمی پرقدرت. احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، مأمور بازدارندگی حداکثری و آمادگی برای عملیات تهاجمی شده و علی عبداللهی، رئیس تازه ستاد کل نیروهای مسلح، باید ادغام ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا را تکمیل کند. در همان محاسبات، محاصره دریایی هم زمان نامحدود ندارد. عبور از سقف تحمل آن میتواند پاسخ نظامی پیشدستانه و هدفمند برای شکستن محاصره را وارد تصمیم نظامی جمهوری اسلامی کند. این تغییر در لحظه رخ داده که جنگ در خلیج فارس از آتش بس به محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا کشیده شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، 28 مرداد مرحله تازه فشار را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه خواند و تهدید کرد کشورهایی که برای ایران راه مالی یا تجاری باز کنند با عواقب سنگین روبرو می شوند. امارات متحده هم تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را متوقف کرد. فشار اقتصادی و محاصره هرمز را از یک گذرگاه دریایی به ابزار چانه‌زنی جنگ تبدیل کرده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آن را یکی از ابزارهای مهم بازدارندگی ایران خوانده و بازگشایی تنگه را از مذاکرات فنی با عمان جدا دانسته، موضوعی که به تحقق شروط آمریکا گره خورده است. تهران میگوید شکستن محاصره فقط با نیروی نظامی میتوانست جنگ را بزرگ تر کند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در اسلام آباد، این سیاست را گرفتن امتیاز زیر سایه همان موشک توصیف کرده بود. اما تشدید فشار اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد این امتیاز هنوز تثبیت نشده است. در روایت نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی، آتش بس هم پایان جنگ نیست. مهدی محمدی، مشاور قالیباف، می‌گوید ایران دیگر محاصره را تحمل نمی‌کند و اگر شروط تهران پذیرفته نشود، پاسخ پیشدستانه‌ای برای شکستن محاصره می‌تواند به گزینه عملی تبدیل شود. همین نگاه جنگ بعدی را شبکه محور می‌بیند با پیوند جبهه‌های ایران، یمن، لبنان و عراق. در ادبیات نظامی این احتیاط جای خود را به زبان صریح‌تری داده است. محمد رضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه، از انتقال عملیات به خاک دشمن و دکترین تهاجمی حرف زده و چند روز بعد همان واژگان وارد موضع رسمی سپاه پاسداران شد. بازدارندگی حداکثری در کنار عملیات تهاجمی پرقدرت. حسین محبی، سخنگوی سپاه، هم هشدار داده در جنگ تازه تسلیحات ایران در تمامی ابعاد با گذشته کاملا متفاوت خواهد بود. پیشتر محسن رضایی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، از عبور مقابله به مصر به مرحله تهاجمی و انهدامی گفته بود. محمد مخبر، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، هم تهاجمی شدن جنگ در صورت محقق نشدن شرایط ایران را راهبرد قطعی رهبر جمهوری اسلامی خوانده است. اما همین راهبرد زیر فشار محدودیت‌های واقعی قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته بخش بزرگی از توان دریایی، هوایی و صنایع نظامی ایران نابود شده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هم در داخل از طولانی شدن مسیر واردات، افزایش قیمت کالا و کاهش درآمد نفتی میگوید و همزمان تاکید دارد جنگ هدف ما نیست. دیاکو حسینی، کارشناس روابط بین الملل، در گفتگو با روزنامه شرق هشدار داده قدرت نظامی به تنهایی برای رسیدن به اهداف ملی کافی نیست و ناامنی خلیج فارس به اقتصاد خود ایران هم ضربه میزند. تهران حالا همزمان از مذاکره، تنگه هرمز، موشک و حمله پیشدستانه حرف میزند. تعیین کننده این است که سقف تحمل محاصره کجاست و آیا جمهوری اسلامی پیش از ضربه بعدی طرف مقابل خودش دست به اقدام خواهد زد؟
0: از وحید پرستاد میشنیدیم و در همین ارتباط با عطا محمد تبریز همراه بشیم، کارشناس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسپانیا.
6: بعد جنگ 8 ساله با عراق، ایران دو نوع بازدارندگی رو سعی کرد که امتحان کنه. یکی بازدارندگی توسط تحمیل هزینه به طرف مقابلش، یعنی اینکه مجازات میکنیم اگر کسی کاری انجام بده علیه ما. دومی بازدارندگی از طریق خونسازی بود، یعنی اینکه ما کارهایی میکنیم مثل ساختن محور مقاومت که دیگران به راحتی حمله نکنند. این موضوعی بود که در حوزه منطقه‌ای بیشتر به کار می‌گرفتند. در اواخر تلاششون بر این بود که یک بازدارندگی بر اساس در آستان ماندن بسازن. خب این موضوعی بود که خیلی هم مورد نقد قرار گرفت که اساساً چنین بازدارندگی آیا ممکنه یا نه. خب که دیدیم ممکن نیست، ولی حال جمهوری اسلامی به این فکر میکنه که از یک موقعیتی یا نوع بازدارندگی که واکنشی بود به یک بازدارندگی حرکت کنه که تهاجمی اما محاسبه شده باشه. علت این که داریم چنین تغییر فازی رو میبینیم احتمالاً به خاطر اینه که آنچه پیش از این تهران سعی میکرد انجام بده پاسخگو نبوده و این عدم پاسخگویی و منجر شدنش به حملات گسترده بعد محاصره دریایی باعث شده که منطق محاسبه تهران امروز عوض بشه. به خاطر همین فکر میکنه که اگر رویارویی اتفاق بیفته که به نظر بسیاری از کارشناسان نزدیک به جمهوری اسلامی خیلی رویارویی محتمل هست، بعد کاری بکنه که قوی تر از گذشته باشه و نه اینکه صبر کنه که الزاماً آمریکا یا اسرائیل هم شروع کنن. و از طرف دیگه با مشکل محاصره هم روبروه. تو این لحظه است که ما شاهد این تغییر منطق راهبردی هستیم که خودش هم با پارادوکس های البته مواجهه دیگه. یعنی میگه ما برای دفاع داریم تهاجمی میشیم، اما همین میتونه که طرف مقابل یعنی آمریکا و اسرائیل رو هم ببره به سمت اینکه حرکت‌های بیشتری علیهش انجام بدن. شاید ما اصلا شاهد محاصره‌های زمینی و بعداً نوع حملات متفاوت‌تری داشته باشیم. بعد فعلا مشکل اعتبار داره دیگه. آیا این اقداماتی که داره میکنه اساساً قابل باور هست و آیا این باعث بازدارندگی میشه؟ خب این علامت سوال جدیه که جمهوری اسلامی تا امروز چنین چیزی رو از خودش نتونسته بنمایش بگذاره. به نظر میاد که تو این مقطع آنچه داریم میبینیم بیشتر مجموعی از اقدامات روانی است و آزمایش طرف واکنش‌های طرف مقابل، ولی ممکنه که با توجه به آنچه که در مورد اردن انجام دادن قابل عملیاتی شدن هم بشه، ولی خب آنچه میفهمیم اینه که فعلا این واکنش جمهوری اسلامی به موضوع تغییر کرده و سیاست جدیدی رو عنوان کرده.
0: عطا محمد تبریز، کارشناس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسپانیا، در این مورد می گفت که جمهوری اسلامی همزمان با ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا از عملیات تهاجمی پرقدرت و حتی پاسخ پیش دستانه حرف می زند. و اما دریای خزر به تدریج به یک کریدور مهم لاجستیکی در همکاری فزاینده روسیه و ایران بدل می شود. تحولی که ممکن است نشان دهنده مرحله تازه در روابط نظامی مسکو و تهران باشد، زیرا دو کشور میکوشند محموله های خود را از مسیرهای خارج از دسترس نیروهای دریایی غرب منتقل کنند. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
7: دریای خزر در حال تبدیل شدن به یک کریدور لوجستیکی بالقوه مهم در روابط رو به گسترش روسیه و ایران است. مسیری که میتواند به دو کشور امکان دهد کالاها و تجهیزات را دور از دسترس قدرت دریایی غرب جابجا کنند. این کریدور راهی را فراهم می‌کند که از طریق آن مسکو و تهران می‌توانند حجم قابل توجهی از محموله‌ها را از مسیر یک دریای بسته و داخلی مبادله کنند. پهنه آبی که نیروهای دریایی غربی امکان دسترسی مستقیم به آن را ندارند. شبکه NBC نیوز هفته گذشته گزارش داد که به سندی دست یافته که نشان می‌دهد مسکو همکنون از دریای خزر برای انتقال تجهیزات نظامی به ایران استفاده می‌کند. این گزارش به تایید یکی از مقام‌های غربی نیز رسیده است. بری پاول، مدیر پیشین ارشد سیاست‌گذاری و راهبردی دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا می‌گوید این کریدور سزاوار توجه بیشتری است، زیرا روسیه و ایران چه در شرایط جنگی و چه تحت تحریم‌های بین‌المللی همکاری‌های خود را عمیق کردند. پاول به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت هرچه این دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند باید انتظار افزایش تردد و استفاده بیشتر از این کریدور برای انتقال کالاها و تجهیزات را داشت، چه زمانی که ایران به روسیه کمک می کند و چه زمانی که روسیه به ایران کمک می رساند. گلن هاورد رئیس بنیاد ساراتوگا نیز میگوید دریای خزر نوعی خط تامین طبیعی و امن است که هم روسیه و هم ایران به آن دسترسی مستقیم دارند. به گفته او همین امنیت نسبی یکی از دلایل اصلی انتخاب این مسیر از سوی تهران و مسکو است. ایران در جریان جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، پهپادهایی را در اختیار مسکو قرار داد. همچنین تهران به روسیه در توسعه ظرفیت تولید پهپادهای شاهد از جمله در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا کمک کرد. اکنون به نظر می رسد روسیه در حال جبران بخشی از این حمایت هاست، در حالی که ایران تلاش می کند توانمندی هایی را که در جنگ با اسرائیل و ایالات متحده از دست داده بازسازی کند. محتوای محموله هایی که از طریق دریای خزر جابجا می شوند عمدتاً ناشناخته است و به همین دلیل ارزیابی میزان تردد کالاهای تجاری، تجهیزات نظامی یا مواد خام در این مسیر دشوار است. در این حال این مسیر یک شریان اقتصادی مهم نیز به شمار می رود که از طریق آن غلات و سایر کالاها میان دو کشور مبادله می شوند. هاوارد می گوید ما نمی دانیم داخل محموله های این کشتی ها چیست، اما می دانیم که این مسیر وجود دارد و فعال است. مقام‌های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام‌ها از اظهار نظر درباره اطلاعات خاص یا محموله‌های مشخص خودداری کردند و همچنین گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره نقش کمک‌های خارجی در عملیات اوکراین در دریای خزر را تایید نکردند. آنها هشدار دادند که ماهیت بسته دریای خزر و محدود بودن اطلاعات عمومی شناسایی محتوا یا هدف محموله‌های منفرد را دشوار می‌کند. در این میان جغرافیا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. برخلاف مسیر موسوم به سیرین اکسپرس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاورد میگوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم حاشیه تر انجام دهید. به گفته وی نیروی دریایی آمریکا نمی تواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار رو به گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
0: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
1: 2-0-420-725-970-30.
0: اگر قلم و کاغذ آماده کنید تا پایان این برنامه فرصتی خواهد بود که شماره رو براتون تکرار کنم. و اما گرانی در ایران دیگر فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح، سفر، رفت آمد و حتی فکر کردن به چند ماه آینده هم برای مردم دیگر دشوار شده. غیر از جامعه شناسانی که در این باره هشدار می‌دهند، حکومت هم نگران است که فشار معیشتی، ناامیدی و احساس شنیده نشدن نارضایتی‌های پراکنده را به خشم و اعتراض اجتماعی بدل کند. اما جامعه امروز ایران تا چه حد به چنین نقطه نزدیک شده و ادامه این وضعیت چه پیامدهایی در بر خواهد داشت؟ در همین زمینه نسرین افشار از رادیو فردا گفتگویی داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
8: بله، من فکر می‌کنم هر ناظری امروزه این رو در جامعه ایران می‌بینه. همونطور که پیش از پیش آمدن اون اعتراضات قبلی می‌شد دید و همونطور که اون مشاهدات عملاً به اعتراض انجامید، این مشاهدات هم احتمالاً باید فرض کنیم که میتونه به اعتراضات بیانجامه. چون اگر دقت بکنیم ما در طول این سالها با دوتا الگو روبرو بودیم. یکی از این الگوها اینه که اعتراضات کوچیک کم کم بزرگ و بزرگتر میشن و تبدیل به نوعی اعتراض عمومی میشن. مثلا ما این الگو رو توی دی ماه 96 دیدیم که از صندوق‌های اعتباری شروع شد، بعد از یک شهر به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد و همطور افزایش پیدا کرد. در سال 1401 واقعه مرگ ژینا امینی چنین اتفاقی براش افتاد. در دی ماه 1404 دوباره دیدیم که با اعتراضات اقتصادی شروع شد و به اعتراض

0: در این روزها تشدید شده و یک نوع بی‌اعتنایی به زندگی خودشون رو هم احساس میکنن. این از یک طرف. اون الگوی دوم هم هست که ممکنه که الگوی اول در واقع نه الگوی دوم که ممکنه مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین رخ بده. پس ما با هر دو الگو در جامعهمون روبرو هستیم. موتور یا سوخت هر دوی این دوتا الگو نارضایتی‌های گسترده و همینطور عمیق هستن. مادام که این نارضایتی گسترده و عمیق وجود داره، جامعه چشم‌اندازی برای حلش نمی‌بینه، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، ممکنه به شکل یکی از این دوتا الگویی که پیشتر اجرا شده بیرون بیاد یا یه الگوی جدیدتری بیاد که ما فعلا ازش خبری نداریم.
1: آقای قاضیان، حکومت در رسانه ها از تبدیل شدن این نارضایتی ها به اعتراضات گسترده صحبت میکنن و نگرانن. گاهی حکومت با اقداماتی مثل جمع‌آوری دستفروشان یا توقیف موتورها سعی میکنه که اوضاع رو کنترل کنه. این برخوردا خودش ممکنه چقدر باعث نارضایتی بیشتر در مردم به ویژه قشر متوسط باشه و اگر شرایط ادامه پیدا بکنه واکنش مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
0: تنها رضایت تولید نمیکنه، بلکه نارضایتی جدیدی هم ایجاد میکنه. ولی اینکه میگید مردم ممکنه چه واکنش نشون بدن، یه چیز روشنه. این نارضایتی وجود داشته، باعث اعتراضات هر از گاهی شده، هنوز همون وضعیت هست. اما مردم ضمناً محاسباتی هم با خودشون میکنن، یعنی در این حال که ناراضی هستن ولی پیوستن به اعتراض یه ریسک داره. برای این ریسک مترصد این هستن که ببینن چه فرصتی فراهم میشه، یا به اصطلاح در کمین هستن، در کمینگاه مترصد این هستن که ببینن کی میارزه که بیان بیرون، یعنی در کمینگاه احتیاط هستن به تعبیر دیگه. تا هر وقت راهی پیدا شد که میتونستن اعتراض کنم یا احساس میکردن اعتراضشون ممکنه مؤثر واقع بشه، اون موقع بیان بیرون. و همونطور گفتم ما با این دو الگو و به همین شیوه روبرو بودیم در مورد معضلات اقتصادی و نارضایتی اقتصادی که وجود داشته و به دو شکل سیاسی هم خودش رو بروز داده. هنوز هم این وضعیت هست، ولی خب مردمی که با سختی و مشقت همین وضعیت فعلی رو برای زندگی خودشون رقم زدن، همیشه نگران این هستن که حتی ممکنه همین مقدار وضعیت موجود رو هم از دست بدن، اونم محتاطشون میکنه. بنابراین بین این حضور در کمینگاه احتیاط و بیرون اومدن وقتی که فرصت اقتضا میکنه، ما در نوسان هستیم و این آینده سیاسی اقتصادی ایران رو ظاهرا رقم میزنه.
1: آقای قاضیان، حقوق کارگران یا کارمندان در ایران طبق اونچه رسانه‌های داخلی میگن گاهی فقط 9 روز دوام داره. در این شرایط وقتی که تفریح، سفر، کتاب، حتی رفت و آمدهای خانوادگی از زندگی ها حذف میشن و همه چیز برای تأمین معاش خلاصه میشه، جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی به چه سمت و سوی میره؟
0: تعبیر دیگه این حرف شما اینه که برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه. یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. پس بقا مهمتر از ارتقا میشه. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه گذاری و اینجا. در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره. یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد مثل مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. و از طرف دیگه این موضوعی که من گفتم که بقا میشه دستور کار اولیه جامعه به جای ارتقا، همین وضعیت برای حکومت هم پدید میاد. وقتی جامعه در چنین وضعیتی هست، حکومت هم احساس تهدید میکنه از مردم و اونم بقا به جای ارتقا میشه دستور کارش و در تمام این سالها این کارو کرده. در نتیجه فقط دنبال این بوده که خودش رو حفظ کنه، نه اینکه اوضاع بهتر بشه. و به همین دلیل کشور در تمام این سالها عقب رفته، همونطور که زندگی مردم عقب رفته و این دوتا به هم دیگه وابستن. در نتیجه این حالت فقط به زندگی مردم معمولی خلاصه نمیشه و به سطح سیاست هم کشیده میشه و زندگی سیاسی هم به به

0: ابرفت و بقا تبدیل میشه و ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو.
1: آقای قاضیان، وقتی درآمدها ناکافی هستند، مردم فقط به این فکر میکنن که امروزشون رو چگونه میگذرونن و احساس بی‌آیندگی دارن. در چنین شرایطی الگوی مهاجرت چه تغییر میکنه؟
0: ببین، دو سه سال پیش که آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت منتشر شد، اونجا گفته بود که ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی و ثبات اقتصادی روبرو هستیم. در نتیجه ما با شکل‌گیری پدیده مهاجرت عام و توده‌وار در ایران مواجه هستیم که این معنیش این که حتی فقط نخبگان فکری نیستن که مهاجرت میکنن، فقط متخصصان نیستن و تکنسین ها و نیروهای ماهر سطح متوسط هم در حال مهاجرت هستن. دلیلش هم خیلی روشنه، برای اینکه توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بعد فردی آدم ها دیگه نمیتونن برنامه ریزی کنن، چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل. حالا توی این وضعیت مردم نمیدونن، این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونن الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتاً دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکری میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آیندهی رو میتونن یه جای رقم بزنن. پیامد این وضعیت ممکنه یه اثر کوتاه مدت یا دراز مدت اقتصادی اجتماعی داشته باشه، اونم خالی شدن جامعه است از نیروی کار متخصص یا نخبگان فکریش. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره، چون در جامعه این ذخایر امید ته میکشه، بخار میشه و امید توی جامعه از بین میره. و ما در تمام این سال همونطور که رصدخانه مهاجرت هم اشاره کرده بود با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو است.
2: حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو بود با همکارم نسرین افشار. و اما حمید رضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی، در واکنش به محکومیت هیوا سیفی‌زاده به 4 سال حبس تعزیری به اتهام تشویق به فساد و فحشا، مبنای این اتهام و حکم را زیر سؤال برده است. او در مصاحبه با خبر آنلاین گفته با انتقاد از نبود چارچوب روشن برای فعالیت خوانندگان زن، تاکید کرده که هیچ حکم صریح شرعی مبنی بر حرام بودن مطلق خوانندگی زنان وجود ندارد و این موضوع باید یک بار برای همیشه تعیین تکلیف شود. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.

صاحب این صدا در دادگاه بدوی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده است. هیوا سیفی‌زاده 29 ساله. اتهام او در این پرونده تشویق فساد و فحشا بوده است. اتهامی که ریشه در یک اجرا دارد. اجرایی که تنها دقایقی به طول انجامید. 9 اسفند سال 1403 وقتی که او در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در محله تجریش تهران روی صحنه رفته بود.

0: 4 سال حبس تزیری در حکم اولیه که موجب شد خود هیوا سیفی‌زاده برای اولین بار از زمان بازداشت و آغاز روند حقوقی مقابل دوربین بنشیند و درباره این حکم این گونه بگوید.
1: همه این سالها علیرغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگیمو صرفش کردم.
0: این خواننده جوان در این ویدیو که در حساب خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده این سوال را میپرسد.
1: حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی میگردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: در پرونده امارت روبرو تنها این خواننده و مدرس آواز نبوده که محکوم شده. هومن معمار پناهی مدیر مجموعه فرهنگی امارت روبرو و طیبه نهانی که برگزار کنندگان این رویداد بودند هم به ترتیب به 10 و 7 سال حبس محکوم شدند. رویدادی که هیوا سیفی‌زاده با لباسی پوشیده و سیاه و موهایی که پوشیده بود در آن روی صحنه رفته بود. زن جوانی که میگوید حتی تحصیل در رشته مهندسی و کار در فضایی به دور از هنر هم او را متوقف نکرده و موسیقی برای او همواره در مراجعه بوده است. هیوا سیفی‌زاده این رویکرد را در پادکست کروموزوم ایکس در پاییز سال گذشته اینگونه توصیف می‌کند.
2: از زمانی که شروع کردیم به این کار با آگاهی به این که خب این مسیر این شکلیه، شاید یعنی ممکنه اینو چیز بگم، اینو بر اساس تجربه بگم، قطعی بگم مثلا، نه که ممکنه، چیزهایی که فکر نمی‌کردیم رو هم تجربه کردیم. یعنی شاید فکر نمی‌کردیم یه چیزایی اینقدر سخت باشه تو این مسیر. درسته یه پیش‌ورزی داشتیم ولی یه سری اتفاقات رو هم پیش‌بینی نمی‌کردیم قاعدتا. اما موضوعی که برای من اتفاق افتاد این بود که من نمی‌دونم چه دستی از کجا هر زمانی که یه سد جلوی راهم بود میومد منو بلند می‌کرد، بهم امید می‌داد و میگفت ادامه بده. برای اینکه ادامه دادن، ببین انگار این مسیر من بود، انگار هیچ راهی دیگه غیر از این نداشتم.
0: خانم سیفی‌زاده در همین پادکست با توضیح مسیری که در موسیقی طی کرده و حمایتی که در خانواده و خصوصا از سوی مادرش در این حوزه داشته به موضوع دیگری هم پرداخته که بسیاری از خوانندگان زن ایرانی به دلیل محدودیت و ممنوعیت ها با آن روبرو می شوند، ترک وطن.
2: در این اندازه که من کشور مورد علاقه هم برای زندگی، یا مثلا هر کسی میگه مثلا فلان کشور، برای من خیلی جذابه،
3: در رویام و آمال آرزومه.
2: آره، برای من هیچ وقت این شکلی نبوده. من همین جایی که بودم خیلی خوب بودم، هستم. برم برای کی؟ برم برای چی؟ چیو بذارم برم؟ برم اونجا دنبال چی؟ هیچ تعریفی از مهاجرت ندارم.
3: خیلی هم رفتن تو همین اوضاع و شرایط دیگه.
2: خیلی، آره.
3: خیلی از همکارای تو، دوستات احتمالاً، آره، که آواز میخوندن رفتن.
2: خیلی هم. من فکر میکنم که حالا ترجیح آدم ها واقعا فرق میکنه، کسی شرایط زندگیش کاملا متفاوته، ولی من فکر میکنم که چیزی که من اینجا دارم و هیچ جای دیگه تو این جهان نمیتونم داشته باشم. حسی که آدم ها اینجا از آواز من دارن، حتی حسی که خودم اینجا از آواز خودم دارم و هیچ جای دیگه این جهان نمیتونم داشته باشم یا دنبالش بگردم.
0: از جمله خوانندگان جوانی که در طول 1-2 سال اخیر از ایران خارج شدند، زارا اسماعیلی و گلسار رحیم زمانی هستند. برخی تحت فشار قرار گرفتند، برخی بازداشت شدند یا صفحه های اینستاگرامشان که محل اصلی انتشار آثارشان بود بسته شد. در این میان احکامی هم علیه برخی دیگر از خوانندگان زن صادر شد، از جمله 2 حکمی که اگرچه اجرا نشده اما بسیار خبرساز بوده: 74 ضرب شلاق برای پرستو احمدی به دلیل برگزاری کنسرت مجازی کاروانسرا و آنیتا پاپیس به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی. هیوا سیفی‌زاده وقتی 9 ماه پیش با این سوال مواجه شد که اگر در این لحظه می‌خواند صدایش چه حالی دارد، به پادکست کروموزوم ایکس اینگونه گفته بود:
2: هم ترسیده است، هم ناامیده، هم غمگینه، ولی احساس می‌کنم آواز من الان یه باری رو با خودش داره، انگار می‌خواد به یک جایی برسه، انگار نه فقط صدای من باشه، انگار صدای یک عالم خانومه که توی این مسیر زحمت کشیدن، چه الان در قید حیات باشن و چه نباشن، این مسیر رو طی کردم با تمام سختیاش و همه اونها شده صدای من. من دیگه یه نفر نیستم انگار. من وقتی آواز میخونم انگار تمام زنهای سرزمینم که دارن آواز میخونن.

0: گزارش هانا کاویانی رو میشنیدیم و ما قدرت پنهان شیوه‌ای از حکمرانی است که در آن رهبر به جای حضور فعال در عرصه عمومی از غیبت برای حفظ و تقویت قدرت خودش استفاده میکنه. اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای هم این پرسش رو مطرح کرده که آیا پنهان ماندن رهبر جمهوری اسلامی میتواند به تداوم قدرت او منجر شود یا وضعیت دیگری را رقم خواهد زد. بریم بشنویم از مصطفی خلجی.
1: در تاریخ سیاسی جهان قدرت یک حاکم همواره با توانایی او در ظاهر شدن در عرصه عمومی سنجیده نشده است و این قدرت می تواند دور از انظار عمومی هم ادامه یابد یا حتی اساساً از آغاز در غیبت شکل بگیرد. این قدرت پنهان معمولاً در نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا به کار گرفته شده و حاکم از این شیوه برای پنهانکاری، کنترل تصویر عمومی یا حتی تقویت ابزارهای قدرتش استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های مطرح در قرن 20 جوزف استالین رهبر شوروی سابق است که در سال‌های پایانی زندگیش به شدت نسبت به توطئه‌های ترور دچار سوء ظن و بدگمانی شده بود. او به اقامتگاه ییلاقی به شدت محافظت شده خود پناه برد و حضور در انظار عمومی را متوقف کرد. همچنین دایره افرادی را که اجازه دیدن او را داشتند محدود ساخت و هنگامی که سفر می‌کرد نیز از قطارها و خودروهای زرهی استفاده می کرد. نمونه دیگر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او برخلاف پدرش کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ اون از تجمعات عمومی پرهیز داشت و به شدت منزوی شده بود. همچنین او به ندرت در ملأ عام سخنرانی می کرد و صدای او تنها یک بار از رسانه‌های دولتی پخش شد. به دلیل بدگمانی و ترس از سفر با هواپیما پرهیز می کرد و در سفرهای معدود دولتی خود نیز با قطار جابجا می شد. اما این پنهانکاری مختص رهبران کشورها و دولت‌ها نبوده و رهبران گروه‌هایی که قدرت را به دست می‌گیرند نیز گاهی از این شیوه استفاده کردند. باز هم در شرق آسیا پل پوت دیکتاتور پیشین کامبوج در سال‌های نخست حکومت خمرهای سرخ کاملاً مخفی بود و مثلا از او به عنوان برادر شماره 1 یاد می‌شد. تا سال‌ها مردم کامبوج اطلاعی نداشتند که او چه کسی است و چگونه کشور را اداره می‌کند. شیوه پنهانی حکومت کردن در میان گروه‌های افراطی در طالبان نیز دیده می‌شود. هبت الله آخوندزاده رهبر کنونی طالبان افغانستان نه از پایتخت کشور یعنی کابل بلکه از مقر خود در قندهار و از طریق فرمان‌های کتبی، فایل‌های صوتی و دیدارهای رو در رو با گروهی بسیار گزینش شده از وفادارانش حکومت می‌کند. اما در ایران نیز اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که نام او در کنار نام این رهبران قرار گیرد. حبیب حسینی فرد تنگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا میگوید
2: غیبت رهبران سیاسی چه در مقیاس سازمانی و گروهی و به خصوص چه در مقیاس کشوری و حکمرانی امر نادری نیست و خب در گستره بین المللی این غیبت ها معمولا یا با بیماری گره خورده بوده، رهبر بیمار میشه و برای مدتی از عرصه عمومی خارجش میکنند، یا به نوعی مسائل امنیتی، جنگ داخلی و مسائلی از این دست بوده، یا حتی اسطوره سازی و به نوعی مردم رو مشغول کردن به اینکه رهبر کجاست کجا نیست و بعد از این مدتی که میاد یه مقداری شأن و مرتبتش به اصطلاح بشه از پیش از طریق تبلیغات افزایش پیدا بکنه. همه این نمونه ها رو ما داریم و خب آنجایی که بیماری‌ها به خصوص عامل بوده معمولا راه حلی براش پیدا شده، یا حالا سازگاری دموکراتیک بیمیون اومده، یا کودتاهای نرم شکل گرفته، اونطور که مثلا آقای بن علی و ابی بورقیبه رو در تونس با خاطر اینکه کهولت سنش دیگه اجازه رهبری درست نمیداد کنار گذاشت، یا حتی همین اواخر در الجزایر مثلا مجبور شدن رئیس جمهوری که روی چرخ اصطلاح صندلی چرخدار حرکت میکرد و دیگه مشاعرش هم داشت از دست میداد کنار بذارن. همه این نمونه ها بوده، منتها اون چیزی که ایران رو در شرایط فعلی متفاوت میکنه وضعیتیه که یک رهبر در اوایل کارش غایب باشه، اون هم به مدت 5 تا 6 ماه اصلا حضوری نداشته باشه، یعنی نه تصویری ازش دیده بشه نه صوتی ازش وجود داشته باشه، به هر صورت اونم در عصر تسلط و به اصطلاح هژمونی تصویر و صوت.
1: چندی پیش غیبت طولانی پل بیا رئیس جمهوری 93 ساله کامرون شایعات درباره سلامتی جسمانی او را افزایش داد و به بالا گرفتن اعتراضات سیاسی در کشورش منجر شد. اما در مواردی نیز وجود داشته که حاکمان در حالی که دچار بیماری نبوده اند ترجیح دادند که از پنهان شدن به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند. در این موارد پنهانکاری برای حفاظت فیزیکی از رهبر نبوده، بلکه برای کنترل اطلاعات سیاسی به کار رفته و گاهی نیز در رژیم‌های اقتدارگرا این دو نوع پنهانکاری می‌تواند با یکدیگر ادغام شود. در واقع این حاکمان با کمتر ظاهر شدن خود در انظار عمومی شکل خاصی از قدرت را پدید آوردند که بیشتر بر کنترل پیام‌ها و تقویت نمادها متکی است. در این شرایط آیا غیبت مجتبی خامنه‌ای ناشی از جبر شرایط است یا نوعی تاکتیک به شمار می رود؟ تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا می گوید
3: به نظر من وضعیتی که به وجود اومده، مجتبی خامنه ای زنده است و تا حدودی در زیر نظر نظامیان هم است. نظامیان هم اونا قبول دارن و دیدگاه هاشون به هم نزدیکه. اینکه مجتبی ظاهر نمیشه به خاطر ظاهرشه، یعنی به شدت آسیب دیده و این مقبولیت نداره تو جامعه دیده بشه. دوم ترس از ترور اسرائیل. این دو تا عامل باعث شده که این مسئله پیش بیاد. یعنی یه امر تاکتیکی نیست، یه امر واقعی است.
1: در حکومت‌های دیکتاتوری قدرت از طریق حزب حاکم یا نهادهای انتصابی و حکومتی مختلف اعمال می‌شود و غیبت رهبر لزوماً به فروپاشی نظام منجر نمی‌شود، هرچند که می‌تواند ضعف و شکنندگی ساختار قدرت را ایجاد کند، به ویژه زمانی که روند جانشینی رهبر چندان مشخص و شفاف نباشد. تغییر رحمانی
4: در این غیبت خیلی طولانی باشه، خب خیلی به موضعشون ضعیف میکنه و دوروری ها و اونا که هست عملا همه کاره میشن. اما این تجربه‌ای که داره و از پدرش داره و الان بزرگتر از پدرش از لحاظ سنی و حاکم شده، شاید مثلا دوستانی داشته باشه مثل آقای طایب، اینا قدرتش حفظ کنن. این بستگی به شرایط و توانایی های او داره، نمیشه الان جواب داد. چون اون چی که الان هست اصلاح طلب ها و دوروری ها را اصلا زده کنار، یعنی فقط اون لایه نظامیان دوروریش هستن و اون نظامیان باید وفادارش باشن. اگه وفادار نباشن خب تاثیر میذاره و ضعیف میکنه بعد ارادش.
1: آقای حسینی فرد نیز تایید میکند که در مورد ایران غیبت مجتبی خامنه ای نمیتواند دوام طولانی مدت داشته باشد.
2: ولی فقیه اونطوری که خودشون هم میگن عمود خیمه نظامه و این فرد، این رهبر، چه به اعتبار مقام و موقعیت حقوقیش در قانون اساسی و چه به اعتبار شبکه ها و نهادها و حامیانی که ساخته، بیش از پیش در این محوریت خودش تأکید کرده، بهش چگالی داده و طبیعیه که عدم حضورش خیلی تأثیراتش بیشتر از یک نظامیه که به نوعی رئیس جمهورش انتخابیه، این نوع از شبکه ها و نهادها رو نداره، این همه قدرت در دستش نیست و همین خاطر هم ادامه این وضعیت برای نظام جمهوری اسلامی مادامی که همین سیستم و ساختار بخواد ادامه پیدا بکنه بیش از پیش دشوار میشه. شاید تا 5-6 ماه که گذشته رو چه به اعتبار شرایط جنگی، مسائل امنیتی و حرفای از این دست تونستن راضی نگه بدارن دست کم بخشی از مردم رو که خامنه ای حضور پیدا نکنه. بعیده که بشه به یک همچین شیوه و تدابیری این و موقعیت استثنایی در حکمرانی کشور رو ادامه داد.
1: رهبری پنهان در نهایت بر یک تناقض استوار است. حاکم تلاش میکند کمتر دیده شود تا دشوارتر بتوان با او مخالفت یا مقابله کرد، اما ابهامی که رهبر ایجاد میکند چندان برای او قابل اطمینان نیست و ممکن است سرانجام خود او را در بن‌بست قرار دهد. در واقع قدرت در سایه که از مخوف‌ترین شکل‌های قدرت برای مردم کشور است، می‌تواند سرانجام خود حاکم را به قعر تاریکی فرو برد و پایان قدرت او را رقم زند.
0: قدرت پنهان شیوه‌ای از حکمرانی است. عزیزان، از مصطفی خلجی می‌شنیدید و ما یک سخن با شما. اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، می‌تونید با صدای خودتون هر چه که هست، انتقاد، ترغیب ما به کار بهتر، احیانا اظهار نظری در مورد خبرهای مختلف، برنامه‌هایی که در رادیو فردا میشنوید، هر نظری که دارید از هر چه در کوی و برزنتون میگذره میتونید با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا بگید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید صدا و ندای خودتون رو به گوش همگان برسونید و بشنویم از یکی از شما مخاطبان خوبمون.
5: درود و سپاس به شما فردیه عزیز. من خیلی سالی که روی این فضای مجازی تو با این کانال شما هستم، عضو هستم، فعالیت میکنم، دوست دارم. میدونی من بیشتر اون فایل های صوتی شما، حالا اونایی که دوست دارم، اونا رو دانلود میکنم از طریق تلگرام، تو خونم گوش میکنم. میدونی من خیلی یعنی دوست دارم اینو بگم به شما، اینی که من میبینم یه برنامه خیلی همچون منظمی داری، تا راستی آزمایی نکنید خبری و مطلبی و اینو همگانی نمیکنید، این بسیار خوبه، اینو من متوجه میشم، خیلی دوست دارم. در هر صورت آدمای خوبی هستید، یعنی میدونی فعالید، ایران دوست هستید، مردم دوست هستید، اینو من متوجه میشم. بعد از همینجا به همه شما خسته نباشید میگم، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
0: شرمنده گرامی رادیو فردا، بسیار سپاسگزاریم از تشویق شما و امیدواریم که روز به روز بیشتر در کار و فعالیت خودمون تلاش کنیم. در پیام رسان واتساپ شما شنونده خوبمون میتونید با 20420-725-970-30 مثل این شنونده خوب ما با ما و دیگران در تماس باشید.
6: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: دوستان اگر علاقه‌مند هستید که آخرین خبرها رو که لحظه به لحظه نو میشن و میتونید در جریان جزئیات اونها قرار بگیرید، خیلی بیشتر از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی ما میشنوید، میتونید سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بسیار دقیق اونجا بخونید و ببینید.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
8: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: 18:05 دقیقه امروز کافه فردا رو از دست ندید و بشنوید که یک مطالعه جدید نشون میده که ارزیابی های قبلی خطر گرما برای افراد 60 ساله و بالاتر رو دست کم گرفته بودن. بر اساس این مطالعه جدید، آستانه خطر گرما برای گروه های سنی مختلف یکسان نیست و افراد سالمند در مرکز این بحران قرار دارند، اما تنها گروه آسیب پذیر هم نیستند. فرشته قاضی:
9: هشدار تازه دانشمندان درباره آینده موج‌های گرما، گرمایی که سالمندان را زودتر از دیگران از پا در می‌آورد. یافته‌های یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که بحث درباره گرمایش زمین دیگر صرفاً درباره افزایش دما یا شکستن رکورد‌های هواشناسی نیست. مسئله مستقیماً به سلامت و بقای انسان مربوط می‌شود. این مطالعه که در مجله بهداشت عمومی لنست منتشر شده نشان می‌دهد ارزیابی‌های قبلی خطر گرما برای افراد 60 ساله و بالاتر را دست کم گرفتند، زیرا آستانه‌های تحمل گرما عمدتاً بر اساس واکنش بدن افراد جوان تعیین شده و سپس برای سایر گروه‌های سنی هم به کار رفته است. با افزایش سن، بدن توانایی خود برای خنک کردن خود را از دست می‌دهد. افراد مسن معمولاً کمتر عرق می‌کنند، قلب آنها برای برای حفظ جریان خون در شرایط گرما بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد و رگ‌های خونی هم به اندازه افراد جوان توان گشاد شدن ندارند. به همین دلیل گرمای شدید می‌تواند برای سالمندان بسیار سریع‌تر به کم آبی بدن، افت فشار، مشکلات قلبی و کلیوی، سکته و در موارد شدید به مرگ منجر شود. پژوهشگران برای توضیح این وضعیت از مفهوم استرس گرمایی جبران ناپذیر استفاده می‌کنند، وضعیتی که در آن بدن دیگر نمی‌تواند با دفع گرما دمای داخلی خود را در محدوده ایمن نگه دارد. محققان در این مطالعه که به سرپرستی پژوهشگران حوزه سلامت از دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا انجام شده، می‌گویند که آستانه خطر برای گروه‌های سنی مختلف یکسان نیست. افراد سالمند در مرکز این بحران قرار دارند، اما تنها گروه آسیب پذیر نیستند. بر همین اساس افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و کلیوی، کودکان، افراد دارای برخی بیماری‌های مزمن و کسانی که در ساختمان‌های فاقد تهویه و سرمایش مناسب زندگی یا کار می‌کنند هم با خطر بیشتری مواجهند. دکتر سایمون ویلیامز، متخصص تأثیر گرما بر سلامت در دانشگاه سوانزی، می‌گوید موج‌های گرما در سال‌های آینده به تهدیدی روبه‌روش برای سلامت عمومی تبدیل خواهد شد و تأثیر آنها برای همه افراد یکسان نخواهد بود. بر اساس این مطالعه، هر یک درجه افزایش بیشتر دمای جهانی حدود 1 میلیون نفر دیگر را در معرض دست کم 180 ساعت استرس گرمایی جبران ناپذیر در سال قرار می دهد. کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط به ویژه در جنوب و جنوب شرقی آسیا از آسیب پذیرترین مناطق جهان خواهند بود و پیام اصلی مطالعه روشن است. هرچه زمین گرمتر شود، فقط تعداد روزهای بسیار گرم بیشتر نمی شود. گروه بزرگتری از مردم و به خصوص سالمندان به دماهایی میرسند که بدنشان دیگر توان تحمل و جبران آن را ندارد و با افزایش جمعیت سالمندان در سراسر جهان، گرمای شدید میتواند به یکی از مهمترین چالش‌های سلامت عمومی دهه‌های آینده تبدیل شود.
0: از فرشته قاضی میشنیدیم در مورد اینکه گرما میتواند برای سالمندان و برخی گروه‌های دیگر خطرناکتر از آن چیزی باشد که در پژوهش‌های قبلی به آن رسیده بودیم. عزیزان، تا ساعتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 1 بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید ایالات متحده وارد مرحله تازه فشار بر ایران شده است. چین اما میگوید فشار آمریکا بر ایران راه حل بحران خاورمیانه نیست. و دانمارک ورود یک مبلغ مذهبی جمهوری اسلامی را ممنوع کرد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از سیاست خود در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. آقای ونس در گفتگو با یک پادکست در آمریکا گفت که ایالات متحده پیشتر توان نظامی و بخش‌هایی از زیرساخت‌های صنعتی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و حالا قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای ایران شود. او تاکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد، چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیتش در تاریخ خواهد رسید. تقریبا همزمان با این اظهارات، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، هم اعلام کرد که ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن دوشنبه جزئیات اقدام تازه خود علیه جمهوری اسلامی ایران را اعلام می‌کند. آقای بسنت هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدام‌های آمریکا روبرو می‌شوند. در همین حال چین و در پاسخ امروز جمعه اعلام کرد تحریم‌ها و فشار آمریکا راه حلی برای پایان دادن به بحران خاورمیانه نیست. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در نشست خبری در واکنش به درخواست واشنگتن از دولت‌های از جمله دولت چین برای مشارکت در تلاش‌ها با هدف منزوی کردن اقتصاد جمهوری اسلامی ایران گفت که تحریم‌ها و فشار به حل این مسئله کمک نمی‌کند. اظهارات پکن پس از آن مطرح شد که آمریکا از کشورها از جمله چین خواست به تلاش‌های واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی و انزوای ایران بپیوندند. پالایشگاه‌های چینی مهمترین خریداران نفت ایران در دوران تحریم‌ها بودند. در ایران هم محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، در واکنش به اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت که باید برای غلبه بر آنچه او تحریم‌های ناعادلانه توصیف کرد، برنامه‌ریزی کنیم. محمد باقر قالیباف جمعه در پیامی که در کانال تلگرامی او منتشر شد، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی تازه آمریکا تأکید کرد. اما اداره مهاجرت دانمارک نام یک مبلغ مذهبی ایرانی را در فهرستی قرار داد که از ورود به این کشور منع شدند. نام این فرد منصور لقایی است و گفته شده که او از 29 خرداد اجازه ورود به دانمارک و دیگر کشورهای عضو پیمان شنگن را ندارد. مقام‌های دانمارکی افرادی را در فهرست منع ورود قرار می‌دهند که حضورشان می‌تواند بر نظم عمومی این کشور تأثیر بگذارد. در فهرست تازه نام 17 مبلغ مذهبی مسلمان دیگر هم دیده می شود. به گزارش رسانه های دانمارکی، منصور لقایی در مسجد امام علی کوپنهاگ فعالیت می کرد و گزارش هایی هم از ارتباط مالی و سازمانی این مسجد با حکومت ایران منتشر شده بود. و خبر آخر این که ژاپن جمعه اعلام کرد در اعتراض به برگزاری رزمایش موشکی روسیه در نزدیکی جزایر کوریل که توکیو آنها را سرزمین‌های شمالی می‌نامد، به مسکو رسماً اعتراض کرده است. سخنگوی دولت ژاپن به خبرگزاری فرانسه گفت در واکنش به اطلاع رسانی درباره برنامه انجام آزمایش موشکی در نزدیکی جزایر کوریل، اعتراضش را مطرح کرده است. خبرگزاری کیودو ژاپن هم به نقل از ناوگان اقیانوس آلام روسیه گزارش کرد که این آزمایش موشکی پیشتر انجام شده، هرچند زمان دقیق آن مشخص نیست. این تحولات پس از سفر اخیر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به این جزایر رخ داده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. باز خواهیم گشت در بخش‌های بعدی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مختار
1: ده تا نمیشم بازم سرگرم داشی تا پوست کنینا کرم سنگم داشی چشارو انگاه الماس داجید الهی تا آخر انگم داشید و

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. آدینه 30 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهر شما عزیزان در ایران و منطقه بخیر، یک سلام صمیمانه هم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 در روز آدینه شما را همراهی میکنم، از جمله تنها از جمله با این موارد: ارشدترین مقامات آمریکا از وارد کردن فشار حداکثری بر ایران و به زانو در آوردن جمهوری اسلامی میگویند، اما مردم ایران تا چه حد به زانو در خواهند آمد و باید در انتظار چگونه سرنوشتی باشند؟ همه اینها و بیش از اینها در همین برنامه. اما نخست بریم به سراغ همکارم بنیامین صدر و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
1: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. وزیر خارجه لبنان میگوید روابط عادی با نمایندگی ایران در لبنان تنها زمانی میتواند از سر گرفته شود که تهران از تصمیم دولت این کشور پیروی کند و سفیرش را فرا بخواند. یوسف رجی در گفتگو با شماره پنجشنبه روزنامه النهار با پافشاری بر تصمیم قبلیش در عنصر نامطلوب دانستن سفیر جمهوری اسلامی در لبنان و اخراج او گفت ادامه حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران نقض یک تصمیم حاکمیتی است. دولت لبنان 4 فروردین امسال با رد استوارنامه محمد رضا رؤوف شیبانی او را عنصر نامطلوب خواند و چند روز فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کند. با این حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم را نپذیرفت و اعلام کرد که سفیر همچنان در بیروت خواهد ماند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از سیاستش در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای حکومت ایران است. آقای ونس در گفتگو با یک پادکست در آمریکا گفت که پیشتر توان نظامی و بخش‌هایی از زیرساخت‌های صنعتی ایران را هدف قرار دادیم و حالا قصد داریم با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی شویم. او تاکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد، چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. در همین حال و همزمان با این اظهارات، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم اعلام کرد که ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت واشنگتن دوشنبه جزئیات اقدام‌های تازه خود را اعلام می‌کند. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدام‌های آمریکا روبرو می‌شوند. گفته های اسکات بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی را ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. اما در پاسخ به این تهدیدها، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران در واکنش به اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت که باید برای غلبه بر آنچه او تحریم‌های ناعادلانه توصیف کرد، برنامه ریزی کنیم. محمد باقر قالیباف جمعه در پیامی که در کانال تلگرامی او منتشر شد، بر ضرورت برنامه ریزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی تازه آمریکا تأکید کرد. اما اداره مهاجرت دانمارک نام یک مبلغ مذهبی جمهوری اسلامی ایران را در فهرستی قرار داده که از ورود به این کشور منع شدند. نام این فرد منصور لقایی است و گفته شده که او از 29 خرداد اجازه ورود به دانمارک و دیگر کشورهای عضو پیمان شنگن را ندارد. مقام‌های دانمارکی افرادی را در فهرست منع ورود قرار می‌دهند که حضورشان می‌تواند بر نظم عمومی دانمارک تأثیر بگذارد. به گزارش رسانه‌های دانمارکی، منصور لقایی در مسجد امام علی کوپنهاگ فعالیت می‌کرده و گزارش‌هایی هم از ارتباط مالی و سازمانی این مسجد با حکومت ایران منتشر شده است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، جمعه اعلام کرد مسکو آماده بررسی پیشنهادهای تازه برای پایان جنگ اوکراین است. او در این حال گفت که هر طرحی باید با آنچه روسیه واقعیت‌های میدانی می‌خواند مطابقت کند. به گزارش رویترز، سرگئی ریابکوف در گفتگو با یک رسانه روسی گفت: آمریکا آمادگی خود را برای گفتگوی سازنده نشان داده، اما مهم این است که واشنگتن تا چه اندازه بتواند بر تصمیم‌های دولت اوکراین و حامیان اروپایی تأثیر بگذارد. صحبت از گفتگو برای پایان جنگ اوکراین در حالی از سوی روسیه مطرح شده که حمله های گسترده شب گذشته علیه اوکراین دست کم 17 کشته بر جا گذاشته است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ممنون از همراهیتون. بشنوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و اعضای کابینه‌اش از جمله جی دی ونس معاون او و اسکات بسنت وزیر خزانه داری در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی تاکید کردند که سیاست جدید واشنگتن برای وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران حکومت جمهوری اسلامی را به زانو در خواهد آورد. در مقابل ایران و متحدانش مانند روسیه و چین این سیاست را شکست خورده توصیف می‌کنند و می‌گویند تهران می‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت کند. جمشید زند و اطلاعات بیشتر.
3: پس از اعلام سیاست جدید دولت آمریکا از طرف دونالد ترامپ برای وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران، روز پنجشنبه اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفت طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. اسکات بسنت به شبکه CNBC آمریکا گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد.
4: It is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
3: به گفته او این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. بسنت همچنین گفت افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران می تواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده را هم کاهش دهد. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که روز دوشنبه هفته آینده در یک نشست خبری جزئیات اقداماتی را که قرار است در قبال ایران انجام شود تشریح خواهد کرد. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ هم در یک برنامه پادکستی درباره سیاست ترامپ در قبال ایران گفت اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که مؤثرترین ابزاری که آمریکا در اختیار دارد فشار اقتصادی است که میتواند بر آنها اعمال کند. معاون دونالد ترامپ تأکید کرد که واشنگتن قصد دارد این روند را ادامه دهد، زیرا به باور دولت آمریکا فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است.
5: But what has been true over the last couple of weeks is they felt a lot more pressure than we have. We're going to keep that going because we think that's the best way to, you know, ultimately accomplish the final objective here.
3: آقای ونس هدف نهایی را به روشنی بیان نکرد، ولی با اشاره به موضع کلی دولت آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت باید به همان ابتدای ماجرا برگردیم. یعنی همانطور که دونالد ترامپ تأکید کرده ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و تأسیسات هسته‌ای آنها نابود شده است. به گفته ونس اما پرسش این است که آیا آنها تلاش خواهند کرد این تأسیسات را دوباره بسازند؟ وی در پاسخ میگوید کاری که ما در حال انجام آن هستیم این است که واقعیت جدیدی را در میدان ایجاد کنیم، به گونه ای که نه تنها بتوانیم با اطمینان بگوییم تأسیسات آنها نابود شده، بلکه بتوانیم با اطمینان بگوییم که آنها دیگر هرگز تلاش نخواهند کرد این تأسیسات را بازسازی کنند. اما واکنش ها به این سیاست جدید آمریکا در قبال ایران متفاوت است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که اکثریت آن در دست جمهوری خواهان است با حمایت از این سیاست اعلام کرده که ترامپ با شدیدترین اقدامات اقتصادی که تاکنون انجام شده اقتصاد جمهوری اسلامی را در هم میکوبد. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجی ایران در نخستین واکنش به اظهارات دونالد ترامپ اعمال فشار اقتصادی بر ایران را ادامه سیاست‌های شکست خورده واشنگتن علیه تهران توصیف کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است. به ادعای عراقچی تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، هم گفته است ایران برای دهه‌ها تحت تحریم‌های آمریکا باقی مانده است. به گفته او، تهران در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ توانایی خود در ایستادگی در برابر فشار حداکثری را نشان داد. روز گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفت تحریم و فشار به حل مشکل کمک نخواهد کرد. نشریه اکونومیست نیز در مقاله تحلیلی نوشته است از آنجا که آمریکا از قدرت تجاری خود برای ضربه زدن به دیگر کشورها استفاده می کند، متحدان آن نگران هستند که این کشور دسترسی آنها به فناوری‌های حیاتی را قطع کند. دونالد ترامپ و وزرای کابینه او از جمله اسکات بسنت، وزیر خزانه داری، تأکید کردند که همه کشورهایی که با ایران داد و ستد تجاری دارند باید موضع خود را به روشنی اعلام کنند. روز پنجشنبه اسکات بسنت خطاب به متحدان واشنگتن هشدار داد و گفت آنها باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کنند.
4: The greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying you are either with us or against us.
3: آقای بسنت درباره موضع چین هم گفت بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شوند، اما وی همزمان از پکن خواست با این برنامه همراهی کند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و در دوران تحریم‌ها و جنگ خرید نفت از ایران را متوقف نکرد. عراق، هند و ترکیه از دیگر شرکای بزرگ تجاری ایران هستند و تا کنون درباره سیاست جدید آمریکا اظهار نظر نکردند. اما چند روز پیش امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری خود با ایران را متوقف می‌کند. حدود 35% از صادرات و واردات ایران از طریق امارات متحده عربی انجام می شود.
0: همون گونه که از همکارم جمشید زند شنیدیم، ارشدترین مقامات آمریکا از رئیس جمهوری گرفته تا معاونش و وزیر خزانه داری او میگویند سیاست جدید آمریکا وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران است. فشاری که جمهوری اسلامی را به گفته آنها به زانو در خواهد آورد. اما مردم چه؟ آیا جمهوری اسلامی موضع خود را تغییر خواهد داد؟ یا با سازگار شدنش با تحریم ها در سالهای اخیر تغییری در سیاست های خودش نخواهد داد؟ هرچند این موضوع به فلاکت اکثریت مردم کشور بیانجامد و آنها را به زانو درآورد. با مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین در اتریش گفتگو کرده ایم.
6: دو تا سوال اینجا مطرح هست. یک سوال این که آیا تحریم های جدید و بیشتر روی ایران تاثیر داره یا نه، و یک سوال بعدی این هست که حالا اگر تاثیر داشت حکومت چیکار میکنه. حقیقتش به نظر من حکومت خیلی سرسخت تر از این هست و جنگ حتی خیلی از سران حکومت رو کشته تا الان، خیلی از زیرساخت‌ها رو نابود کرده، ولی همچنان حکومت حرف خودش رو میزنه. یعنی حکومت یک وضعیتی داره که اوغلایی فکر نمی‌کنه. به نظر من با این مسیر کشور به یک سمتی داره میره که چیزی جز نابودی برای کشور برمغان نخواهد اومد. یعنی برای کسانی که حکومت رو دارن اداره میکنن، کشور رو دارن اداره میکنن، اصلا اهمیتی نداره که کشور به چه سمتی میره، کشور تخریب بیشتری میشه، مردم فقیرتر میشن. چیزی که براشون مهمه همین هست که یک حکومت اسلامی رو اینها بنا نهادن در عصر مدرن، یک حکومتی که مانند داعش هست، حالا یه مقداری با کلاس‌تر از داعش، خانم ها میتونن تحصیل بکنن همچنان. اینها دلشون به این خوش هست که تونستن یک همچین حکومتی رو نگه دارن تقریبا نیم قرن. خب انتظار دارن که این نیم قرن هم ادامه پیدا بکنه. اصلا براشون مهم نیست که مردم چه انتظاری دارن، مردم چه فکری میکنن. مردم در جامعه بین‌الملل در عصر ارتباطات و دیجیتال اکانومی دارن رشد میکنن، منطبق هستن با کشورهای دیگه، با کل اقتصاد جهانی، ولی حکومت همچنان حرفای 1400 سال پیش رو میزنه.
0: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا از سرنگونی در نتیجه این فشار اقتصادی صحبت میکنه. خب با این صحبتی که شما میکنین، الان مردم باید در انتظار چی باشن؟ چه چشماندازی در انتظار جمعیت ایرانه؟
6: خب یک موضوعی که هست اینه که جمهوری اسلامی یک کاری کرده که در سالهای اخیر اقتصاد عمومی رو خیلی بزرگتر کرده. حجم اقتصاد عمومی بسیار بزرگ، 80-85% کل اقتصاد عمومی هست، بودجه دولت هست، بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نیمه خصوصی هست و این باعث شده که تحریم‌ها تأثیر بیشتری داشته باشن. و چون کشور دموکراتیک نیست، شما فرض بکنید اگر یک کشور دموکراتیک باشه مثل کشورهای اروپایی که اقتصادشون اقتصاد خصوصی لیبرال، یه همچین کشوری اگر بهشون تحریم وضع بشه به خاطر اینکه لیبرال هست و شرکت ها خصوصی هستن، شرکت ها میان فشار میارن به دولت و دولت میاد تغییر موضع میده و تحریم ها در نهایت برداشته میشه. ولی کشوری مثل ایران که 80-90% اقتصاد عمومی هست و دست مردم نیست، وقتی که فشارهای تحریمی، بلوکه و محاصره اقتصادی نظامی بیشتر میشه، فشار عملا روی اقتصاد بیشتر هست، ولی فشار یعنی انگار روی اقتصاد عمومی بیشتر هست.
0: آقای قدسی، وقتی میگید اقتصاد عمومی، منظورتون اقتصاد دولتیه؟
6: بله، اقتصاد دولتیه. چون ببین، میگم عمومی به خاطر اینکه یه قسمتی از این دولت هست، یه قسمتی از این بودجه دولت هست. شاید 17-18% کل بودجه کشور برای هزینه‌های دولت باشه، ولی خب شرکت‌های دولتی مثل شرکت نفت، بانک‌ها، شرکت‌های نیمه خصوصی مثل بنیادها، اینا هم هستن. برای همین شرکت میگم اقتصاد عمومی. و این اقتصاد عمومی انقدر گسترده هست که هر چی فشار بیشتر باشه، الان مخصوصا در این شرایط، به خاطر اینکه دولت دیگه درآمدی نداره. دولت، حتی آقای همتی هم چند روز پیش اعلام کرد که دولت نمیتونه نفت بفروشه، اصلا هیچ درآمدی وجود نداره دیگه برای دولت. برای اینکه بیاد 90% اقتصاد رو دولت بیاد هزینه بودجش رو پرداخت بکنه، مجبور هست اعتبار بگیره از بانک مرکزی. واقعا همتی هم الان گفتش ما پول چاپ میکنیم، ولی عملا دارن پول چاپ میکنن. یعنی برای گرداندن کشور اینها مجبور هستن پول چاپ بکنن، که خب این تورم رو بالا میبره. فشار مردمی و فشار جامعه یک طرف دیگه است، ولی من صحبتم این هست که این چه اتفاقی میفته برای خود دولت و اقتصاد عمومی. این 90% اقتصاد رو باید حالا پوشش بدن با چاپ پول. چاپ پول باعث میشه که اون عرضه پول بیشتر بشه. رشد پول وقتی که بیشتر بشه، در صورتی که ما رکود داریم، به میزان رشد پول تورم هم و قیمت ها به همون میزان رشد میکنه. یعنی اگر سال قبل 50%، 55% پای پولی رشد کرد، تورم هم تقریبا 55% قیمت ها رو رشد داد و امسال هم همینطوره. یعنی به خاطر اینکه درآمدی نداره، برای گردوندن این اقتصاد هی باید پول چاپ کنه. وقتی که تورم زیاد بشه، مجبور هستن برای اینکه هزینه هاشون رو پوشش بدن، درآمدهای کارمنده و کارکنانشون رو پوشش بدن، باید درآمدها رو هم افزایش بدن، یعنی بودجه رو هم باید هی افزایش بدن. یعنی هی باید هی ماه به ماه بودجه رو افزایش بدن، ماه به ماه هم باید پول رو بیشتر چاپ بکنن. و خب این یک تورم بسیار افسرگسیخته ای به وجود میاره و این هست که ممکن هست از دست دولت در بره که نتونه این رو دیگه اداره بکنه و فشار بیشتر بشه. ولی در همین حین فشار روی جامعه هم بیشتر میشه. مردم قدرت خرید ندارن، مردم غذاهای خودشون رو که حتی میخوان از سوپرمارکت بگیرن استی میگیرن، توان پرداخت ندارن. ولی خب هر دو با هم داره پیش میره. یعنی یک اقتصاد عمومی که داره به سمت فروپاشی میره و یک جامعه ای هم هست که دیگه قدرت پرداخت معیشتش رو نداره و جامعه هم و معیشت مردم هم داره به سمت فروپاشی میره.
0: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا میگه چین باید با برنامه واشنگتن همراه بشه و به وابستگی چین به انرژی خلیج فارس استناد کرده. تحلیل شما چیه؟ آیا چین این استدلال رو خواهد پذیرفت؟
6: خب چین همیشه وابسته بوده به نفت خاورمیانه و خب به خاطر این محاصره اقتصادی که آمریکا به وجود آورده، چین دیگه نمیتونه از ایران نفت بخره. فقط در موقعی که آتش بس بود، اون نفت ایران که روی دریا و اقیانوس مونده بود و مصادره شده بود، اونها چندین میلیون بشکه بود که به سمت چین گسیل پیدا کرد. ولی یک موضوعی که اینجا مهمه، چند روز پیش امارات متحده که یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران هست، اعلام کرد که دیگه نمیخواد با ایران کار بکنه و این یک حرکتیه که من فکر میکنم همراهی داره با همین حرکتی که آمریکا آقای بسنت داره پیش میبره، که اون شرکای تجاری ایران رو دارن روشون فشار میارن که دیگه از با ایران مراوده تجاری نداشته باشن. خب ایران الان نمیتونه نفت بفروشه، ولی اگه محاصره اقتصادی برداشته بشه، اگر امارات کاری نکنه از ایران نفت بگیره، اگر چین از ایران نفت نخره، خب این فشارها روی ایران بیشتر میشه، فشار بودجه بیشتر میشه و اون چیزی که توضیح دادم، تورم افسار گسیخته تر میشه، امکانش بیشتر خواهد بود و آمریکا باید اینجا برای چین باید دنبال یک جایگزین عرضه کننده نفت پیدا بکنه که فکر میکنم خودش، ونزوئلا یا کشورهای دیگه، حتی روسیه بتونن جایگزینی باشن که اینجا برای چین به وجود بیان.
0: آقای قدسی، از دیدگاه شما چین و ایران یک اتحاد راهبردی دارن یا بیشتر چین به سود اقتصادی خودش فکر میکنه؟ آیا واقعا این انگیزه برای چین وجود داره تا مانع از فروپاشی اقتصاد ایران بشه، یا اینکه از یک ایران ضعیف بیشتر سود میبره تا یک ایران قدرتمند از نظر اقتصادی؟ شما چه میگین؟
6: ببینید، سیاست‌های به نظر من جمهوری اسلامی هیچ وقت خلاف سیاست‌های چین نبوده، برای همین هیچ آزاری نرسونده به چین و چین ایران رو به شکل شاید یک شریک خونسا می‌بینه تا اینکه یک شریک همکار. یعنی نفت ایران رو می‌خریده به خاطر که ارزان‌تر بوده، کیفیتش بهتر بوده، کالاهای صادراتی چین میومده تو ایران دامپ می‌شده. از سال 2006-2007 که تا قبل 2009 در واقع شریک اصلی تجاری ایران اتحادیه اروپا بوده و به خاطر افزایش تحریم‌ها این شیفت پیدا کرده از اتحادیه اروپا به چین و فکر میکنم از این بیشتر نباشه. یعنی ایران اونقدر حجم تجارت زیادی با چین نداره، در صورتی که چین یکی از ابرقدرت‌های جهان هست و یکی از اقتصادهای برتر جهان هست. کشورهای دیگه در خاورمیانه هستن که تجارت بسیار بیشتری با ایران دارن. برای همین فکر میکنم این موضوع چین یک موضوعیه که هر موقع ممکنه چین راحت سر جمهوری اسلامی معامله بکنه. چیزی که برای چین مهم است اینه که نظام سیاسی که بعد از جمهوری اسلامی بخواد بیاد همچنان بتونه با چین همکاری اقتصادی داشته باشه. این مهمترین چیزه.
0: آقای قدسی، یعنی از دیدگاه شما چین آمریکا رو به ایران نخواهد فروخت و با کمال میل از آمریکا تبعیت خواهد کرد؟
6: چین ایران رو به آمریکا ممکن هست بفروشه اگر جایگزینی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشه که همچنان همکاری اقتصادیش رو با چین بهبود ببخشه.
0: ارشدترین مقامات آمریکا از وارد کردن فشار حداکثری بر ایران و به زانو در آوردن جمهوری اسلامی میگویند، اما مردم ایران باید در انتظار چگونه سرنوشتی باشند؟ آنها هم بیش از امروز به زانو در خواهند آمد. از مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در اتریش میشنیدیم.
7: شنونده ساعت 14 هستید.
0: جمهوری اسلامی همزمان با ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا از عملیات تهاجمی پرقدرت و حتی پاسخ پیش دستانه حرف می‌زند. تغییری که نشان می‌دهد تهران ممکن است بازدارندگی را از منطق پاسخ به حمله به منطق امکان آغاز عملیات پیش از ضربه بعدی گسترش دهد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
8: بازدارندگی در ادبیات نظامی جمهوری اسلامی ایران سالها یعنی بالا بردن هزینه ی حمله برای دشمن. دشمن حمله کند، ایران پاسخ می‌دهد. در احکام منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عبارت دیگری کنار آن نشسته است: عملیات تهاجمی پرقدرت. احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، مأمور بازدارندگی حداکثری و آمادگی برای عملیات تهاجمی شده و علی عبداللهی، رئیس تازه ستاد کل نیروهای مسلح، باید ادغام ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا را تکمیل کند. در همان محاسبات، محاصره دریایی هم زمان نامحدود ندارد. عبور از سقف تحمل آن میتواند پاسخ نظامی پیشدستانه و هدفمند برای شکستن محاصره را وارد تصمیم نظامی جمهوری اسلامی کند. این تغییر در لحظه رخ داده که جنگ در خلیج فارس از آتش بس به محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا کشیده شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، 28 مرداد مرحله تازه فشار را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه خواند و تهدید کرد کشورهایی که برای ایران راه مالی یا تجاری باز کنند با عواقب سنگین روبرو می شوند. امارات متحده هم تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را متوقف کرد. فشار اقتصادی و محاصره هرمز را از یک گذرگاه دریایی به ابزار چانه‌زنی جنگ تبدیل کرده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آن را یکی از ابزارهای مهم بازدارندگی ایران خوانده و بازگشایی تنگه را از مذاکرات فنی با عمان جدا دانسته، موضوعی که به تحقق شروط آمریکا گره خورده است. تهران میگوید شکستن محاصره فقط با نیروی نظامی میتوانست جنگ را بزرگ تر کند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در اسلام آباد، این سیاست را گرفتن امتیاز زیر سایه همان موشک توصیف کرده بود. اما تشدید فشار اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد این امتیاز هنوز تثبیت نشده است. در روایت نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی، آتش بس هم پایان جنگ نیست. مهدی محمدی، مشاور قالیباف، میگوید ایران دیگر محاصره را تحمل نمی‌کند و اگر شروط تهران پذیرفته نشود، پاسخ پیشدستانه‌ای برای شکستن محاصره می‌تواند به گزینه عملی تبدیل شود. همین نگاه جنگ بعدی را شبکه محور می‌بیند با پیوند جبهه‌های ایران، یمن، لبنان و عراق. در ادبیات نظامی این احتیاط جای خود را به زبان صریح‌تری داده است. محمد رضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه، از انتقال عملیات به خاک دشمن و دکترین تهاجمی حرف زده و چند روز بعد همان واژگان وارد موضع رسمی سپاه پاسداران شد. بازدارندگی حداکثری در کنار عملیات تهاجمی پرقدرت. حسین محبی، سخنگوی سپاه، هم هشدار داده در جنگ تازه تسلیحات ایران در تمامی ابعاد با گذشته کاملا متفاوت خواهد بود. پیشتر محسن رضایی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، از عبور مقابله به مصر به مرحله تهاجمی و انهدامی گفته بود. محمد مخبر، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، هم تهاجمی شدن جنگ در صورت محقق نشدن شرایط ایران را راهبرد قطعی رهبر جمهوری اسلامی خوانده است. اما همین راهبرد زیر فشار محدودیت‌های واقعی قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته بخش بزرگی از توان دریایی، هوایی و صنایع نظامی ایران نابود شده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هم در داخل از طولانی شدن مسیر واردات، افزایش قیمت کالا و کاهش درآمد نفتی میگوید و همزمان تاکید دارد جنگ هدف ما نیست. دیاکو حسینی، کارشناس روابط بین الملل، در گفتگو با روزنامه شرق هشدار داده قدرت نظامی به تنهایی برای رسیدن به اهداف ملی کافی نیست و ناامنی خلیج فارس به اقتصاد خود ایران هم ضربه میزند. تهران حالا همزمان از مذاکره، تنگه هرمز، موشک و حمله پیشدستانه حرف میزند. تعیین کننده این است که سقف تحمل محاصره کجاست و آیا جمهوری اسلامی پیش از ضربه بعدی طرف مقابل خودش دست به اقدام خواهد زد؟
0: از وحید پوراستاد میشنیدیم. و اما دریای خزر به تدریج به یک کریدور مهم لاجستیکی در همکاری فزاینده روسیه و ایران بدل می شود. تحولی که ممکن است نشان دهنده مرحله تازه در روابط نظامی مسکو و تهران باشد، زیرا دو کشور می کوشند محموله های خود را از مسیرهای خارج از دسترس نیروهای دریایی غرب منتقل کنند. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
9: دریای خزر در حال تبدیل شدن به یک کریدور لوجستیکی بالقوه مهم در روابط رو به گسترش روسیه و ایران است. مسیری که میتواند به دو کشور امکان دهد کالاها و تجهیزات را دور از دسترس قدرت دریایی غرب جابجا کنند. این کریدور راهی را فراهم می‌کند که از طریق آن مسکو و تهران می‌توانند حجم قابل توجهی از محموله‌ها را از مسیر یک دریای بسته و داخلی مبادله کنند. پهنه آبی که نیروهای دریایی غربی امکان دسترسی مستقیم به آن را ندارند. شبکه NBC نیوز هفته گذشته گزارش داد که به سندی دست یافته که نشان می‌دهد مسکو همکنون از دریای خزر برای انتقال تجهیزات نظامی به ایران استفاده می‌کند. این گزارش به تایید یکی از مقام‌های غربی نیز رسیده است. بری پاول، مدیر پیشین ارشد سیاستگذاری و راهبردی دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا، می‌گوید این کریدور سزاوار توجه بیشتری است، زیرا روسیه و ایران چه در شرایط جنگی و چه تحت تحریم‌های بین‌المللی همکاری‌های خود را عمیق کردند. پاول به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت هرچه این دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند، باید انتظار افزایش تردد و استفاده بیشتر از این کریدور برای انتقال کالاها و تجهیزات را داشت، چه زمانی که ایران به روسیه کمک می‌کند و چه زمانی که روسیه به ایران کمک می‌رساند. گلن هاورد، رئیس بنیاد ساراتوگا، نیز میگوید دریای خزر نوعی خط تأمین طبیعی و امن است که هم روسیه و هم ایران به آن دسترسی مستقیم دارند. به گفته او همین امنیت نسبی یکی از دلایل اصلی انتخاب این مسیر از سوی تهران و مسکو است. ایران در جریان جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، پهپادهایی را در اختیار مسکو قرار داد. همچنین تهران به روسیه در توسعه ظرفیت تولید پهپادهای شاهد

0: این مسیر یک شریان اقتصادی مهم نیز به شمار می رود که از طریق آن غلات و سایر کالاها میان دو کشور مبادله می شوند. هاوارد می گوید ما نمی دانیم داخل محموله های این کشتی ها چیست، اما می دانیم که این مسیر وجود دارد و فعال است. مقام های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام ها از اظهار نظر درباره اطلاعات خاص یا محموله های مشخص خودداری کردند و همچنین گزارش ها و گمان زنی ها درباره نقش کمک های خارجی در عملیات اوکراین در دریای خزر را تایید نکردند. آنها هشدار دادند که ماهیت بسته دریای خزر و محدود بودن اطلاعات عمومی شناسایی محتوا یا هدف محموله های منفرد را دشوار می کند. در این میان جغرافیا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. برخلاف مسیر موسوم به سیرین اکسپرس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاوارد می گوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم حاشیه تر انجام دهید. به گفته وی نیروی دریایی آمریکا نمیتواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار رو به گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: فرصت کردید یادداشت کنید؟ در پایان گزارش بعدی این شماره رو دوباره به آگاهیتون میرسونم و از شما خواهم خواست که نظرتون رو راجع به این گزارش و راجع به هر آنچه چه مد نظرتونه، هر چی در کوی برزنتون اتفاق میفته، هر پیشنهادی که دارید، هر انتقادی که دارید یا هر چیز دیگری، با این شماره در پیام رسان واتساپ در میان بگذارید. خب بریم و بشنویم گزارشی رو که پیشنهاد میکنم حتما نظرتون رو راجع بهش ابراز کنید. گرانی در ایران، موضوعی که دیگر فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح، سفر، رفت آمد و حتی فکر کردن به ماهای آینده هم برای مردم به کلی دشوار شده. غیر از جامعه شناسانی که در این باره هشدار میدن، حکومت هم نگرانه که فشار معیشتی، ناامیدی و احساس شنیده نشدن نارضایتی های پراکنده رو به خشم و اعتراض اجتماعی بدل کنه. اما جامعه ایران امروز تا چه حد به چنین نقطه نزدیک شده و ادامه این وضعیت چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
4: بله، من فکر می‌کنم هر ناظری امروزه این رو در جامعه ایران می‌بینه. همونطور که پیش از پیش آمدن اون اعتراضات قبلی می‌شد دید و همونطور که اون مشاهدات عملاً به اعتراض انجامید، این مشاهدات هم احتمالاً باید فرض کنیم که میتونه به اعتراضات بیانجامه. چون اگر دقت بکنیم ما در طول این سالها با دوتا الگو روبرو بودیم. یکی از این الگوها اینه که اعتراضات کوچیک کم کم بزرگ و بزرگتر میشن و تبدیل به نوعی اعتراض عمومی میشن. مثلا ما این الگو رو توی دی ماه 96 دیدیم که از صندوق‌های اعتباری شروع شد، بعد از یک شهر به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد و همطور افزایش پیدا کرد. در سال 1401 واقعه مرگ ژینا امینی چنین اتفاقی براش افتاد. در دی ماه 1404 دوباره دیدیم که با اعتراضات اقتصادی شروع شد و به اعتراض بزرگ انجامید. پس این یه الگوه

0: یه الگوی دیگه هم داریم که یه رویداد مشابه و همزمان واکنش برمی‌انگیزه، مثلا مثل جنبش سبز در مورد پذیرش اینکه انتخابات تقلب توش صورت گرفته و رأی من کو، یا در آبان 98 وقتی بنزین یک بار قیمتش چند برابر شد. این دوتا الگو رو ما می‌بینیم. الگوی اولی رو خب ما می‌دونیم که در طول زمان اتفاق می‌افته و الان هم چنین وضعیتی هست، یعنی مردم کم کم این نارضایتی در طول این سال‌ها براشون بوده، در این روزها تشدید شده و یک نوع بی‌اعتنایی به زندگی خودشون رو هم احساس می‌کنن. این از یک طرف. اون الگوی دوم هم هست که ممکنه که الگوی اول در واقع نه الگوی دوم که ممکنه مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین رخ بده. پس ما با هر دو الگو در جامعهمون روبرو هستیم. موتور یا سوخت هر دوی این دو تا الگو نارضایتی‌های گسترده و همینطور عمیق هستند. مادام که این نارضایتی گسترده و عمیق وجود داره، جامعه چشم‌اندازی برای حلش نمی‌بینه، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، ممکنه به شکل یکی از این دوتا الگویی که پیشتر اجرا شده بیرون بیاد یا یه الگوی جدیدتری بیاد که ما فعلا ازش خبری نداریم.
1: آقای قاضیان، حکومت در رسانه ها از تبدیل شدن این نارضایتی ها به اعتراضات گسترده صحبت میکنن و نگرانن. گاهی حکومت با اقداماتی مثل جمع‌آوری دستفروشان یا توقیف موتورها سعی میکنه که اوضاع رو کنترل کنه. این برخوردا خودش ممکنه چقدر باعث نارضایتی بیشتر در مردم به ویژه قشر متوسط باشه و اگر شرایط ادامه پیدا بکنه واکنش مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
0: تنها رضایت تولید نمیکنه، بلکه نارضایتی جدیدی هم ایجاد میکنه. ولی اینکه میگید مردم ممکنه چه واکنش نشون بدن، یه چیز روشنه، این نارضایتی وجود داشته، باعث اعتراضات هر از گاهی شده، هنوز همون وضعیت هست. اما مردم ضمناً محاسباتی هم با خودشون میکنن، یعنی در این حال که ناراضی هستن ولی پیوستن به اعتراض یه ریسک داره، برای این ریسک مترصد این هستن که ببینن چه فرصتی فراهم میشه، یا به اصطلاح در کمین هستن، در کمینگاه مترصد این هستن که ببینن کی میارزه که بیان بیرون، یعنی در کمینگاه احتیاط هستن به تعبیر دیگه. تا هر وقت راهی پیدا شد که میتونستن اعتراض کنم یا احساس میکردن اعتراضشون ممکنه مؤثر واقع بشه، اون موقع بیان بیرون. و همونطور که گفتم، ما با این دو الگو و به همین شیوه روبرو بودیم در مورد معضلات اقتصادی و نارضایتی اقتصادی که وجود داشته و به دو شکل سیاسی هم خودش رو بروز داده. هنوز هم این وضعیت هست، ولی خب مردمی که با سختی و مشقت همین وضعیت فعلی رو برای زندگی خودشون رقم زدن، همیشه نگران این هستن که حتی ممکنه همین مقدار وضعیت موجود رو هم از دست بدن، اونم محتاطشون میکنه. بنابراین بین این حضور در کمینگاه احتیاط و بیرون اومدن وقتی که فرصت اقتضا میکنه، ما در نوسان هستیم و این آینده سیاسی اقتصادی ایران رو ظاهرا رقم میزنه.
1: آقای قاضیان، حقوق کارگران یا کارمندان در ایران طبق اونچه رسانه‌های داخلی میگن گاهی فقط 9 روز دوام داره. در این شرایط وقتی که تفریح، سفر، کتاب، حتی رفت و آمدهای خانوادگی از زندگی ها حذف میشن و همه چیز برای تأمین معاش خلاصه میشه، جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی به چه سمت و سوی میره؟
0: تعبیر دیگه این حرف شما اینه که برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. پس بقا مهمتر از ارتقا میشه. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه گذاری و اینجا. در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن، الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. و از طرف دیگه این موضوعی که من گفتم که بقا میشه دستور کار اولیه جامعه به جای ارتقا، همین وضعیت برای حکومت هم پدید میاد. وقتی جامعه در چنین وضعیتی هست، حکومت هم احساس تهدید میکنه از مردم و اونم بقا به جای ارتقا میشه دستور کارش و در تمام این سالها این کارو کرده. در نتیجه فقط دنبال این بوده که خودش رو حفظ کنه، نه اینکه اوضاع بهتر بشه، و به همین دلیل کشور در تمام این سالها عقب رفته، همونطور که زندگی مردم عقب رفته و این دوتا به هم دیگه وابستن. در نتیجه این حالت فقط به زندگی مردم معمولی خلاصه نمیشه و به سطح سیاست هم کشیده میشه و زندگی سیاسی هم به عقب رفت و بقا تبدیل میشه و ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو.
1: آقای قاضیان، وقتی درآمدها ناکافی هستند، مردم فقط به این فکر میکنن که امروزشون رو چگونه میگذرونن و احساس بی‌آیندگی دارن. در چنین شرایطی الگوی مهاجرت چه تغییر میکنه؟
0: ببین، دو سه سال پیش که آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت منتشر شد، اونجا گفته بود که ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی و ثبات اقتصادی روبرو هستیم. در نتیجه ما با شکل‌گیری پدیده مهاجرت عام و توده‌وار در ایران مواجه هستیم که این معنیش اینه که حتی فقط نخبگان فکری نیستن که مهاجرت میکنن، فقط متخصصان نیستن و تکنسین ها و نیروهای ماهر سطح متوسط هم در حال مهاجرت است. دلیلش هم خیلی روشنه، برای اینکه توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بعد فردی آدم ها دیگه نمیتونن برنامه ریزی کنن چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل. حالا توی این وضعیت مردم نمیدونن، این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونن الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتاً دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آینده‌ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. پیامد این وضعیت ممکنه یه اثر کوتاه مدت یا دراز مدت اقتصادی اجتماعی داشته باشه، اونم خالی شدن جامعه است از نیروی کار متخصص یا نخبگان فکریش. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره، چون در جامعه این ذخایر امید ته میکشه، بخار میشه و امید توی جامعه از بین میره. و ما در تمام این سال همونطور که رصدخانه مهاجرت هم اشاره کرده بود با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
2: گرانی در ایران دیگر فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح و سفر و رفت و آمد و حتی فکر کردن به ماهای آینده هم برای مردم کار دشواری شده. از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میشنیدیم در مورد از بین رفتن امید به ویژه در ایران، و گفتگو با نسرین افشار همکارم انجام میشد.
3: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: در مورد گزارشی که شنیدید، قرار بود دیدگاه خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. و ما در روزهای اخیر صحبت و هشدار درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح میشه، ال نینیو. در ایران رئیس سازمان هواشناسی کشور گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده ال نینیو جدی است. در آمریکا اداره ملی اقیانوسی و جوی این کشور پیش بینی کرده که ال نینیو در اواخر پاییز یا اوایل زمستان به اوج خودش برسه، و به گفته این مرکز حدود 70% احتمال داره که به قوی ترین ال نینیوی ثبت شده از سال 1950 میلادی بدل بشه. در بریتانیا هم پیش بینی مشابهی مطرحه. اما ال نینیو چیست و چگونه بر زندگی ما تاثیر میگذاره؟ بشنویم از هانا کاویانی.
4: ال نینیو زمانی رخ می‌دهد که دمای دریا در بخش شرقی مناطق استوایی اقیانوس آرام به میزان نیم درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین معمول افزایش می‌یابد، که این امر باعث ایجاد تغییراتی در الگوهای باد، فشار جو و بارندگی در سراسر جهان شده و به طور کلی دمای کره زمین را افزایش می‌دهد. آدم سکیف، رئیس بخش پیشبینی‌های بلند مدت در سازمان هواشناسی بریتانیا به شبکه جهانی بی بی سی گفته ما انتظار بزرگترین النینو بیش از یک قرن اخیر را داریم که با رقمی بیش از 3 درجه به اوج خود می‌رسد. این در سوابق اقلیمی مدرن به گفته او بی سابق است. این مقام سازمان هواشناسی بریتانیا اضافه کرده که هرگز سیگنالی به این شدت از النینو را در پیشبینی‌ها ندیده. سکیف گفته است این گرمای غیرعادی که همین حالا هم به نزدیک 2 درجه رسیده تأثیرات شدیدی در سراسر مناطق استوایی خواهد داشت، جایی که انتظار خشکسالی‌های واقعا شدیدی را در مناطقی مانند آمریکای جنوبی و غرب اقیانوس آرام خواهیم دید. بر اساس داده‌های کلایمت برینک دمای فعلی در این منطقه حدود 2.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین متحرک 30 ساله است. سکیف که در زمینه مدلسازی اقلیمی تخصص دارد گفته اینها پیشبینی‌های آب و هوایی کوتاه مدت نیستند. ما در اینجا درباره شرایط واقعاً بلند مدت و پایداری صحبت می‌کنیم که تأثیرات شناخته شده‌ای بر سایر سیستم‌ها از جمله مواد غذایی و امنیت غذایی خواهند داشت. پدیده النینو این خطر را به همراه دارد که سال 2027 را به گرمترین سال ثبت شده تا کنون تبدیل کند. به گفته کارشناسان این شوک موقتی که بر روی تغییرات اقلیمی بلند مدت ناشی از فعالیت‌های انسانی سوار شده، پیشنمایی از گرمایی خواهد بود که جهان می‌تواند در اواخر دهه 2030 حدود 15 سال دیگر انتظارش را داشته باشد. دانشمندان توافق دارند که تغییرات اقلیمی اثرات النینو را افزایش می‌دهد. جو زمین که بر اثر گازهای گلخانه‌ای گرم شده رطوبت بیشتری را در خود نگه می‌دارد. بنابراین باران‌های مرتبط با النینو می‌تواند شدیدتر شوند. همچنین این پدیده خاک‌ها را خشک‌تر کرده و خشکسالی را در جایی که النینو باعث خشکسالی می‌شود عمیق‌تر می‌کند. اتفاق نظر کمتری در مورد این موضوع وجود دارد که آیا خود تغییرات اقلیمی باعث ایجاد النینوهای قوی تر می شود یا خیر، هرچند شواهدی برای این امر در حال ظهور است. مکفیدن دانشمند امور محیط زیست گفته ممکن است تغییرات اقلیمی خود چرخه النینو را تقویت کند. او توضیح داده که دریاهای گرمتر مناطق استوایی بادهایی که النینو را به حرکت در می آورند نسبت به اقیانوس واکنش پذیرتر می کنند و این امر بازخورد بین این دو را تشدید کرده و به رویدادها اجازه می دهد سریع‌تر شکل بگیرند. مکفیدن به شواهدی از سوابق دیرینه اقلیم شناسی برای مثال اسکلت‌های مرجانی، داده‌های اندازه‌گیری دستگاهی که به قرن 19 باز می‌گردد و مدل‌سازی‌های اقلیمی اشاره کرده که نشان می‌دهند احتمالاً دامنه النینوها در طول قرن گذشته حدود 10% افزایش یافته است.
2: در روزهای اخیر صحبت‌ها و هشدارها درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح می‌شود. النینو که در ایران هم رئیس سازمان هواشناسی کشور گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده النینو جدی است. ما هم عزیزان گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید و بریم و یک پرومای کوچیک بشنویم.
5: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
6: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
2: 18:05 امروز آدینه برنامه کاف فردا را از دست ندید و بازپخش های مختلف اون رو هم دنبال کنید. و اما بشنوید که در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت های انگور ایرانی کاشته، تلاش میکنه که تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران رو در غربت بازسازی کنه. تاریخی که آرزو دارد روزی دوباره در ایران زنده بشه. مسرور مکارمی گفتگویی داشته با مصطفی خلجی درباره این فعالیتش و توضیحاتی ارائه کرده. بریم و بشنویم از مسرور مکارمی.
7: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
8: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق بود، در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. 2 هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس، CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
7: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
8: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که توش سیروز رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزه خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین human declaration، human right, declaration of human right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بوده، هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستای مشتایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورا رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چنین کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که واقعا تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم. روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب درست کردن ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیکا سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. امروز یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیش و نگانومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که این اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود تو فرانسه، برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی تو فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگه می‌دارن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن. و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردم. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست و ادامه میدیم.

مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن فرانسه در شهر بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور داره تلاش میکنه که به یاد تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران اون رو بازسازی کنه و روزی دوباره در ایران این شرابسازی دوباره زنده بشه. عزیزان، شنونده ساعت 14 رادیو فردا بودید. ممنون از همراهی شما. یادآوری میکنم که تازه ترین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. radiofarda.com. عزیزان، تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با خبرها. لبنان میگوید رابطه عادی با ایران به بازگشت سفیر بستگی دارد. جی دی ونس اعلام کرد که آمریکا وارد مرحله جدید فشار بر ایران شده است. و معاون وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو آماده دریافت پیشنهادهای تازه برای پایان جنگ است. وزیر خارجه لبنان میگوید رابطه عادی با ایران در لبنان تنها زمانی میتواند از سر گرفته شود که تهران از تصمیم دولت این کشور پیروی کند و سفیر خود را فرا بخواند. یوسف رجی در گفتگو با شماره پنجشنبه روزنامه النهار با پافشاری بر تصمیم قبلیش در عنصر نامطلوب دانستن سفیر جمهوری اسلامی در لبنان و اخراج او گفت ادامه حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران نقض یک تصمیم حاکمیتی است. دولت لبنان 4 فروردین امسال با رد استوارنامه محمد رضا شرعوف شیبانی او را عنصر نامطلوب خواند و چند روز فرصت داد تا خاک لبنان را ترک کند. با این حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم را نپذیرفت و اعلام کرد که سفیر ایران همچنان در بیروت میماند. روادید سفیر ایران دوم شهریور منقضی می شود و معلوم نیست که ادامه حضور احتمالی او در لبنان چگونه خواهد بود. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از سیاست خود در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای حکومت ایران است. آقای ونس در گفتگو با پادکست برنامه کلیو باک گفت آمریکا پیشتر توان نظامی متعارف و بخش‌هایی از صنعت ایران را هدف قرار داده و حالا قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی شود. او تاکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ می‌رسد. در همین حال و همزمان با این اظهارات اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفت ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه حکومت ایران است. وزیر خزانه داری آمریکا پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن دوشنبه جزئیات اقدام‌های جدید خود را اعلام خواهد کرد. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامهای آمریکا روبرو می شوند. در پاسخ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران هم روز جمعه به اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و نوشت که باید برای غلبه بر آنچه او تحریم‌های ناعادلانه خواند برنامه ریزی شود. محمد باقر قالیباف جمعه در پیامی که در کانال تلگرامیش منتشر شده بر ضرورت برنامه ریزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی تازه آمریکا تأکید کرده. آمریکا میگوید وارد مرحله تازه‌ای از فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی شده که شامل اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی است. اما سرگئی ریاکوف معاون وزیر خارجه روسیه جمعه اعلام کرد مسکو آماده بررسی پیشنهادهای تازه برای پایان جنگ اوکراین است. او در این حال گفت که هر طرحی باید با آنچه روسیه واقعیت‌های میدانی می‌خواند مطابقت داشته باشد. به گزارش رویتر سرگئی ریابکوف در گفتگو با یک رسانه روسی اعلام کرد که آمریکا آمادگیش را برای گفتگوهای سازنده و درک مواضع روسیه نشان داده، اما مهم این است که واشنگتن تا چه اندازه بتواند بر تصمیم‌های دولت اوکراین و حامیان اروپایی تأثیر بگذارد. صحبت‌های این مقام روس برای پایان جنگ در حالی مطرح است که حمله‌های گسترده شب گذشته روسیه علیه اوکراین چندین کشته و ده ها زخمی بر جا گذاشته است. و آخرین خبر این که اداره مهاجرت دانمارک یک مبلغ مذهبی جمهوری اسلامی را در فهرستی قرار داد که از ورود به این کشور منع شدند. سپاسگزارم از همراهیتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سال 1157 شمسی، شیراز. کریم خان زند مرده، هنوز جنازش رو خاک نکردن، توی دربار دعواست که حالا کی قراره جاش بشینه، اما یه نفر اصلا منتظر نتیجه این دعوا نمیمونه. اسبشو بر میداره و از شیراز فرار میکنه. مردی که 16 سال منتظر همین لحظه بوده. مردی که از بچگی قرار بوده هیچ وقت شاه نشه، ولی حالا میخواد همه ایران رو بگیره. اسم این مرد چیه؟ آقا محمد خان قاجار.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 87 شوخی با تاریخ، پادکستی که توش میریم سراغ تاریخ و آدم‌ها و اتفاقاتش، منتها از اون زاویه‌ای که شاید تو کتاب‌های تاریخ کمتر بهش نگاه کرده باشن، ای خدا بخواد. قصه این اپیزودم همونطور که قبل از تیتراژ اشاره کردم، قصه یکی از عجیب‌ترین آدم‌های تاریخ ایرانه به نظر من، آقا محمدخان قاجار. آدمی که نه قیافه و هیبت شاهانه‌ای داشت، نه خوش اخلاق بود، نه محبوب بود و نه حتی به دلایلی که تا چند دقیقه دیگه میگم قرار بود اصلا بتونه یه سلسله سلطنتی رو راه بندازه، ولی آخر کار همه رقباش رو یکی یکی کنار زد، ایران رو گرفت، سلسله قاجاریه رو تأسیس کرد و تهران رو هم گذاشت چی؟ پایتختش. تصمیمی که احتمالاً اگه میدونست بیش از یک قرن بعد منجر به تولید چه هیولایی از این شهر میشه، شاید درش تجدید نظر میکرد. شاید هم نمیکرد، نمیدونم. آقا محمد خان دیگه اصلا قابل پیش بینی نیست لابستم.
8: آقا محمد خان قاجار.
1: ولی برای اینکه بفهمیم آقا محمد خان چه جوری به اون مردی تبدیل شد که اول کار دیدیم داشت از شیراز فرار میکرد، باید حدود 30 سال چیکار کنیم؟ برگردیم عقب. ما کلن تو تاریخ داریم عقب گرد میکنیم.
9: این یک بازگشت به گذشته.
1: آقا محمد خان حدود سال 1121 شمسی توی استراباد، یعنی حوالی گرگان امروزی، به دنیا اومد. و چه گرگان اون برا بود؟ پدرش محمد حسن خان قاجار رئیس یکی از شاخه های مهم ایل قاجار بود. اون موقع هنوز البته نادرشاه افشار زنده بود، ولی حدود 5 سال بعد نادر رو کشتن و ایران دوباره افتاد توی یکی از اون دوره‌هایی که حکومت مرکزی ضعیف میشه و ناگهان تعداد آدم‌هایی که پیش خودشون میگن مگه من چمه که شانشم، به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. توی این دوره‌های خلأ قدرت معمولاً اعتماد به نفس خیلی یا دوستان تبدیل به اعتماد به سخت میشه و همه جلوی آینه به خودشون میگن پادشاهی کی بودی تو لاوصب، با سلامت، جذاب، دوست داشتنیم، تاجت کو. یکی از همین آدم‌ها همین محمد حسن خان بابای آقا محمد خان بود. اما ماجرا اینه که بعد از مرگ نادرشاه، برادرزادش علی قلی خان با لقب عادل شاه به قدرت رسید. از اون ورم محمد حسن خان، همین بابای آقا محمد خان، داشت برای قدرت گرفتن قاجارها دست به کار می شد و عادل شاه برای سرکوبش چیکار کرد؟ لشکر کشید. خود طرف رو، یعنی خود همون محمد حسن خان رو نتونست بگیره، ولی کی به چنگش افتاد؟ ای دل قافل، پسر کوچیکش آقا محمد خان، یه پسر بچه چی حدوداً 5 ساله. عادل شاه هم لامصب برای اینکه به بابای بچه نشون بده کت تنه کیه، دستور داد این بچه رو اخته کنن و بعدم چیکار کردن؟ آزادش کردن. حتی میگن عنوان آقا در اسم آقا محمد خان هم به همین موضوع ربط داده شده، چون اون زمان آقا از عنوانهایی بود که برای خواجه‌های بلندپایه هم استفاده میشد. پس لطفاً کسی دیگه به من نگه آقا جلال که یهو دردم میگیره، نمیدونم چرا. در حال آقا محمد خان هنوز طفلی بیش نبود، ولی سیاست ایران و دعواهای بزرگترها براش تصمیم گرفته بودن که بخشی از اندامهای آینده سازش رو حذف کنن. چون اون موقع یه پادشاه فقط قرار نبود حکومت کنه، که باید وارث هم میداشت. پیام سیاسی این کار، یعنی اخته کردن، روشن بود که بچه تو قرار نیست بنیانگذار هیچ سلسله‌ای بشی. چرا؟ چون وارث یخ. که خب این بچه بعدها نشون داد این حرفا نیست و درسته اون اعضایی که نداشت بالاخره اعضای مهمی بودن، ولی اندامهای دیگه آدم هم میتونن نقش مهمی رو در اموری مثل تاسیس سلسله و اینا ایفا کنن. حالا در زمان ایمان خیلی راحته که بگیم تمام خشونت‌های آقا محمد خان در بزرگسالی نتیجه همین اتفاق بوده، همین اخته شدن، ولی ما نمیتونیم از فاصله 200 چند ساله برای ایشون تشخیص روانشناسی صادر کنیم، دم دست نیست. چیزی که میدونیم اینه که این اتفاق خیلی زود این بچه رو وارد کرد به دنیای بیرحم سیاست اون دوره. به هر حال دوستان، در نهایت تو سال 1137 شمسی سپاه زند پدر آقا محمد خان، محمد حسن خان رو شکست داد و کشت. آقا محمد خان و برادرش هم مدتی فراری بودن تا اینکه بالاخره گیر افتادن و افتادن دست دشمن اصلی پدرش، یعنی کی؟ کریم خان زند. حالا اینجا هم طبیعتا انتظار داریم که کریم خان برگره بگه پسر دشمنم آوردین، بسیار عالی، بندازین از زندان، اصلا نصفش کنین از وسط، یه جای دیگه شم ببرین بذارین کف دستش، هرچند دیگه خیلی جایی هم برای بریدن وجود نداشت. ولی کریم خان یه کار عجیب تر کرد، در کمال حیرت با آقا محمد خان خوب رفتار کرد که خیلی کار عجیبی بود. اونقدر هم خوب رفتار کرد که وقتی تو حدود سال 1142 شمسی آقا محمد خان رو به شیراز بردن، به جای ساکن همیشگی سیاه چالشون تبدیل شد به چیزی بین مثلا گروگان سیاسی، مهمون ویژه و حتی گاهی وقتا مشاور غیر رسمی کریم خان. و این مهمونی آقا محمد خان در شیراز 16 سال طول کشید.

حالا این 16 سال دوستان خودش داستان عجیبیه. آقا محمد خان تو شیراز نه دقیقا گفتم زندانی بود نه آزاد. یه چیزی بود بین گروگان و مهمونی که صاحبخونه خیلی محترمانه داره ازش پذیرایی میکنه ولی در رو هم باز نمیکنه که در بره. کریم خان حتی گاهی درباره مسائل سیاسی هم باش مشورت میکرد و نقش شده بهش لقب پیران ویسه داده بود. اشاره به پیران تو شاهنامه مشاور عاقل افراسیاب. یعنی شما فکر کن پسر یکی از دشمنای اصلی تو به عنوان گروگان آوردی خونت ولی بعد یه مدت به خودت میای میبینی نشستی داری ازش مشاوره مدیریت کشور میگیری. یعنی بهش مثلا میگی ببین محمد جان حالا که اینجایی به نظرت این بودجه امسال چجوری ببندی بش؟ ولی آقا محمد خان از این شرایط خیلی هم راضی مازی نبود. یه روایت جالب هست که خودش سالها بعد تعریف کرده و میگفته صبح با که با کریم خان برای صبحونه میشسته از شدت عصبانیت و کینه با یه چاقوی کوچیک یواش یواش فرشی رو که روش نشسته بودن پاره میکرده. حالا جالبش اینه که کریم خان هم میفهمیده این قضیه رو ولی به روش نمیآورده و فرداش میداده یه فرش تازه بندازن. یعنی کریم خان هر شب احتمالا به مسئول تدارکات میگفته فردا یه فرش دیگه بیار بنداز اینجا. طرف هم میگفته قربان باز آقا محمد جردا. کریم خان میگفت آره بعدم جردا. ولی همین ماجرا یه چیز مهم درباره آقا محمد خان نشون میده. این آدم 16 سال تو شیراز نشسته بود ظاهرا مؤدب و آروم ولی در تمام این مدت تو سرش داشت حساب کتاب میکرد که اگه یه روز شرایط عوض شد چی و کی رو باید جر بده. تفریح مورد علاقش هم اون موقع شکار بود و زیاد به همین بهانه از شیراز بیرون میرفت. همین شکار رفتن ها هم بعدن خیلی به دردش خورد. تو سال 1157 شمسی کریم خان دیگه مریض شد و آقا محمد خان فهمید فرصتی که سال هاست منتظرشه داره میرسه. مرتب به اسم شکار اون موقع از شهر بیرون میرفت و از طریق یکی از زنهای خانوادش در اندرونی کریم خان خبر حالش رو میگرفت تا اینکه بالاخره تو اسفند 1157 کریم خان مرد و آقا محمد خان تقریبا بلا فاصله با چند نفر از آدمای مورد اعتمادش از شیراز زد بیرون و تخت گاز رفت تا توی کمتر از 3 روز خودش رو به اصفهان رسوند و 16 سال مهمونی ناخواستش تموم شد در شیراز و آقا محمد خان حتی بانستاد یه فاتحه یه پیس پیسی چیزی با سر جنازه بکنه. تا میزبان مرد مهمون اسبشو برداشت و یه باری که رفتی. توی شیراز هم هنوز جنازه کریم خان دفن نشده بود که خاندان زن افتادن به جون هم. آقا محمد خان هم احتمالا پیش خودش گفته شما فعلا بپیچید به هم تا من بعدا میام برسم خدمتتون. چون مشکل بزرگش تازه حالا شروع شده بود چون وقتی رسید شمال فهمید اولین آدمایی که باید شکست بده اصلا زندیه مندیه ها نیستن خانواده خودش هست.

0: قاجارها یه عید بزرگ و یک دست نبودن اون موقع و برادرهای آقا محمد خان هم هر کدوم ماشالله ادعایی داشتن. مهمترین درد سرش هم برادر ناتنیش مرتضی قلی خان بود که حتی راه ورود آقا محمد خان به استراباد رو بسته بود. یعنی آقا محمد خان 16 سال تو شیراز نشسته که کریم خان بمیره و در بره و برگرده خونه، ولی بعد که برمیگرده میبینه داداشش قفل در رو عوض کرده. یعنی اومده گفته
1: مرتضی واسه کن برم محمد.
0: مرتضی هم گفته
2: محمد خره کیه، اشتباه اومدی هم برو رد کارت بیدیم بابا.
0: خلاصه آقا محمد خان تقریبا تا 10 سال بعد از فرارش از شیراز درگیر ترکیبی از جنگ، مذاکره، اتحاد و خیانت شد تا اولین قاجارها و بعد بخش بزرگی از شمال ایران رو زیر دست خودش جمع کنه. و اینجاست که یکی از ویژگی‌های مهمش معلوم میشه. ایشون فقط خشن نبود، بلکه خیلی خوب بلد بود کی بجنگه، کی عقب نشینی کنه، کی متحد بشه و کی صبر کنه دشمن خودش ضعیف بشه. یه نمونهش برمیگره به کی سال 1160 شمسی که با روس‌ها در افتادیم. با یه هیئت دریایی روس اون موقع به فرماندهی کنت وینوویچ اومدن حوالی اشرف، یعنی همین بهشهر امروزی، کنار خزر رو میخواستن همون جوری سر خود باز خودشون یه مرکز تجاری مستحکم درست کنن. اینقدر شیر تو شیر بوده اوضاع مملکت. آقا محمد خان چیکار کرد؟ افسرهای روس رو به یه مهمونی دعوت کرد. اونا هم اومدن و اینم کم نداشت و همشون رو گرفت و به روسا اعلام کرد تا بساطتون رو جمع نکنین اینا مهمون ما یا البته همون گروگان ما هستن. کاترین دوم فرمان روای امپراتوری روسیه در اون زمان به شدت اعتراض کرد، ولی روسها در نهایت هم حوصله درگیری برگیری تو ایران رو نداشتن، جاهای دیگه درگیر بودن. اینه که اون تأسیسات جمع کردن و خیلی ریز و سوسکی نیروهاشون رو برگردوندن. اصلا مهمونی دادن و مهمونی گرفتن با این آقا محمد خان اون موقع یه مقدار ریسک داشته ظاهرا. دوستان کریم خان 16 سال مهمونش که از صبحونه داد اینا، تا مرد این زد فرار کرد. روسا هم که خودشون رو مهمون کردن گروگانشون گرفت. به هر حال زد شمال رو ردیف کرد، ولی جنوب هنوز دست کی بود؟ دست همون زندیه. بعد از مرگ کریم خان مدعیای مختلف زند یکی یکی اومدن و رفتن و آقا محمد خان کم کم تا اواسط دهه 1160 تبدیل شد به قدرت اصلی نیمه شمالی ایران. حالا مرکز حکومتش کجا باشه؟ چشمش اینجا افتاد به تهران. تهران اون موقع دیگه یک دهکده کوچیک و ناچیز نبود، از دوره صفوی حصار داشت و کریم خان هم قبلا یه توجهاتی بهش کرده بود، یه چیز بیزایی ساخته بود توش. اما مزیت اصلیش برای آقا محمد خان موقعیتش بود، هم به پایگاه‌های قاجار در شمال ایران نزدیک بود، هم که به مرکز راه داشت، به مرکز کشور. برای همینم آقا محمد خان مرکز قدرتش رو آورد تهران و یکی از موندگارترین تصمیم‌های زندگیش رو گرفت که تا همین الان هم هست. و احتمالاً همون لحظه که این تصمیم رو گرفت در یک بعد دیگه، در یک فرکانس دیگه، روح چندین میلیون ایرانی که قرار بود 200 سال بعد، یعنی زمان ما، روزی 2 ساعت تو همت و حکیم و چمران تو ترافیک بوق بزنن و داد بزنن و گیر کنن، به اهتزاز در اومد که آقا محمد نکنیم کارو. ولی وسایل ارتباطی ارواح قبل از تولد اون موقع ضعیف بود و پیام ارواح ظاهرا به ایشون نرسید. حالا هم خب بالاخره آقا محمد خان تهران رو داشت، ولی هنوز شاه تمام ایران نبود. جنوب گفتم دست زندیه بود و حالا داشت یکی وارد قصه میشد که شاید از همشون برای آقا محمد خان خطرناکتر به حساب میومد. یکی از زندیه که جوان بود، شجاع بود، جنگیدن بلد بود، بین مردم محبوب بود و برخلاف آقا محمد خان ظاهرا از نظر قیافه هم کائنات باهاش خیلی مهربونتر رفتار کرده بودن و حسابی هم چی خوشتیپ مشتیپ بود که برای آقا محمد خان با اون ریخت و قیافه‌ای که داشت این دیگه خودش اصل رد فلگ بود، اصلا تو کتش نمی‌رفت یه شازده خوشتیپ بزندیه. اسمش چی بود این جوون؟ لطف‌علی خان زند.

0: گفتم این لطفعلی خان زن تقریبا از هر نظر که بگین نقطه مقابل آقا محمد خان بود. جوون بود، به شجاعت و اسبسواری و شمشیرزنی و اینا معروف بود و از نظر ظاهرم عرض کردم چیز خوبی بود اینجوری که میگن. یعنی اگر رقابت سلطنت اون موقع با رأی اینستاگرامی و اینا برگزار میشد، لطفعلی خان بیشترین لایک و ریپوست و اینا رو میگرفت و کلی هم استوریای عرق کرده ناشی از هات بودن بیش از حد سوژه براش میذاشتن بلد. ولی آقا محمد خان که از یه جای دیگه میومد تو این قضیه، میزد زیر ماجرا و میگفت
1: اصلا این انتخابات اینستاگرامی زشت مشروعیت نداره، واقعا ازتون نامید شدم بی سلیقه‌ای قد نشناس. مرد باید اینجوری باشه؟
0: تو سال 1367 وقتی برای جنگ این لطفعلی خان رفته بود اوالی لار در اطراف شیراز، تو شیراز علیه پدرش جعفر خان توطئه شد و کشتن، باباشو کشتن. لطفعلی خان هم برگشت و با کمک یکی از آدمهای با نفوذ شهر حکومت رو پس گرفت. اسم اون آدم که به لطفعلی خان کمک کرد حکومت رو پس بگیره کی بود که یادتون بمونه، بعدن دربارش حرف میزنیم؟ حاجی ابراهیم کلانتر. لطفعلی خان چند بار با قاجارها هم تو اون دوران جنگید و بعضی جاها شکستشون هم داد، حتی یه بار تا نزدیکی تهران هم پیش رفت، ولی مشکلش جنگیدن نبود. مشکل این بود که سیاست اصولاً فقط توی میدون جنگ اتفاق نمیفته و این دقیقاً جایی بود که آقا محمد خان ازش جلوتر بود. چند سال بعد لطفعلی خان برای یه لشکرکشی از شیراز خارج شد و این بار همون حاجی ابراهیم کلانتر که گفتم علیهش کودتا کرد. چرا حاجی ابراهیم این کارو کرد؟ چون این حاجی ابراهیم هم نقطه ضعف اساسی لطفعلی خان رو دیده بود و احساسش این بود که باید روی اسب برنده شرط ببنده نه بازنده. یعنی کی؟ یعنی جناب آقای آقا محمد خان، آقا محمد خان قاجار. خلاصه لطفعلی خان از لشکرکشی برگشت و رسید دم شیراز و در زد، اما دید درو باز نمی‌کنن و فهمید حاجی ابراهیم چیکار کرده، فروختتش، بعدم فروختتش. این خیانت ضربه بزرگی بود. حاج ابراهیم خزیده بود سمت آقا محمد خان و یکی از مهمترین پایگاه‌های زندیه یعنی شیراز رو عملاً تحویل دشمن داده بود. اینجا تفاوت این دو نفر یعنی لطفعلی خان با آقا محمد خان روشن میشه. لطفعلی خان بعضی از جنگ‌ها رو می‌برد، ولی آقا محمد خان داشت در همون لحظه بازی بزرگ رو می‌دید و می‌برد. لطفعلی خان تسلیم نشد، اما چند سال جنگید و فرار کرد و دوباره نیرو جمع کرد تا سال 1173 شمسی که رفت کرمان. مردم کرمان اون موقع هم که به هر حال البته برخلاف مردم فعلی کرمان و اینا، اهل عمل گفتن مجاهد زندیه، دودی بزن بستیه. میگم اینا البته مال اون موقع است و الان که از حرف بشن نزد خوب نیستن. خلاصه مردم کرمان هم لطفعلی خان پسند ازش حمایت کردن و لطفعلی خان بالاخره اونجا مستقر شد. آقا محمد خانم که پدر ول نکنی زمانه بود دیگه، با سپاهش اومد و شهر رو یعنی کرمان رو محاصره کرد. محاصره چند ماه طول کشید، وضعیت داخل شهر روز به روز بدتر شد، غذا کم شد، قحطی و فشار بالا گرفت، ولی کرمان همچنان مقاومت کرد تا وقتی که دیگه مقاومت دونش پاره شد و بالاخره شهر چی شد؟ سقوط کرد. و اینجا دیگه قصه اصلا جای شوخی پوخی نداره دوستان. آقا محمد خان از حمایت مردم کرمان از لطفعلی خان به شدت خشمگین بود. منابع تاریخی از کشتار، اسارت گسترده زنان و کودکان و کور کردن تعداد زیادی از مردان شهر حرف می‌زنند در اون روزها. روایت معروف البته از 20,000 جفت چشم صحبت می‌کنه، ولی درباره عدد دقیق اختلاف هست. ولی چیزی که در موردش اختلاف نیست اصل واژه و کور کردن گسترده مردم. لطفعلی خان از کرمان فرار کرد و کجا رفت؟ برفت به بم، ولی اونجا هم بهش خیانت شد، دستگیرش کردن و تحویل کی دادن؟ آقا محمد خان. شکنجه و نابینا شد لطفعلی خان و بعد به تهران فرستادنش، جایی که به دستور آقا محمد خان بالاخره کشته شد، در حالی که هنوز فقط 25 سالش بود بنده خدا. با مرگ لطفعلی خان مهمترین مقاومت زندیه هم تموم شد، ولی آقا محمد خان هنوز با زندیه حساب کتاب داشت. دستور داد قبر کریم خان رو در شیراز باز کنن، نبش قبرش کنن، استخونها رو در بیارن و ببرن تهران و در زیر پله های کاخش دفن کنن تا هر روز از روشون رد بشه. این همونیه که باهاش صحبو نمیخورد. یعنی این آدم کینه رو لامصب فقط نگه نمیداشت، آرشیوش میکرد رسمن تو خودش. حالا دیگه چی شد؟ تهران رو داشت، فارس رو داشت، کرمان سقوط کرده بود و مهمترین رقیبش هم کشته شده بود. وقت چی بود؟ وقت تاج گذاری.

این آقا محمد خان قصه ما وقتی به سلطنت رسید هم اهل تجمل و بریز و به پاش نبود. زندگی شخصیش نسبتاً ساده بود ولی یه چیز رو خیلی دوست داشت، پول و مخصوصاً جواهر. پولم براش بیشتر از این که وسیله خوشگذرونی و اشغال باشه وسیله قدرت بود. معنی پول برای اون یعنی داشتن سرباز، اسب و سلاح. یعنی دفعه بعد یکی گفت شامنم چیکار کنی با پولت بتونی یه لشکر بفرستی شمشیر درمانیش کنن قشنگ. آقا محمد خان به امور حکومت هم شخصا رسیدگی میکرد و استاد مایکرو منیجمنت بود بزرگوار، ولی حقوق سپاهش رو مرتب میداد چون فهمیده بود سربازی که حقوق نگرفته ممکنه یه روز صبح از خواب بیدار شه و ببینه اتفاقا این شاه بعدی هم که ادعای شاهی داره خیلی آدم بدی نیست تا بیشتر بیده. و بالاخره آقا محمد خان تو سال 1175 شمسی در تهران رسما تاجگذاری کرد و شمشیری رو به کمر بست که به شاهان صفوی نسبت داده میشد. از اینجا پیام آقا محمد خان یا چه میتونم آقا محمد شاه مشخص بود، من فقط رئیس ایل قاجار نیستم دیگه، من شاه ایرانم. و اینجا داستان دوباره یه دور کامل میزنه. حدود 50 سال قبل یه بچه رو اخته کرده بودن که نتونه خاندان سلطنتی خودش رو ادامه بده، ولی همون بچه روی تخت نشسته بود حالا و سلسله خودش رو هم حتی تأسیس کرده بود و این بچه تازه شاه شده هنوز یه پرونده باز دیگه هم داشت، ولی نه داخل ایران که کجا؟ در مرزهای خارجی. حالا کجا؟ قفقاز. سال 1174 آقا محمد خان حالا به قفقاز لشکر کشید، تفلیس رو گرفت، شهر به شدت غارت شد و هزاران نفر رو هم به اسارت گرفتن. دو سال بعد دوباره رفت قفقاز و این بار شوشا در قره‌باغ رو گرفت و توی همین شوشا هم بود که بعد از این همه جنگ و فت عجیبترین اشتباه زندگیش رو کرد. یه شب دو تا از خدمتکاراش با هم سر یه چیزی دعوا کردن. آقا محمد خانم که گفتم اصولا بسیار عنق و بد اخلاق و عصبانی بود دیگه، به جای اینکه بگه بچه آروم باشید نس کنیم با هم بخورید نمیدونم بریم گمشی هرچی، حکم داد که هر دوتای این بیچاره ها رو بکشن. فقط مشکل چی بود؟ چون فرداش جمعه بود

مرگشون رو داده بود، گفت فعلا برید سر کارتون تا بکشمتون و همینم کارشو ساخت. مردی که نزدیک به 2 دهه جنگیده بود تا حکومت قاجار رو بسازه و فقط حدود 1 سال از تاجگذاری رسمیش میگذشت، در حدود 55 سالگی کشته شد و به تاریخ پیوست و نشون داد که واقعا یکی از عجیبترین پادشاه‌های تاریخ ما خودشه و لاغه.

0: اینم از اپیزود 87. ممنونم از شما که تا این منتهی الیه ته اپیزود رو گوش کردید و ممنون مالتر میشم که مثل همیشه اگه محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست به دردی میخوره از نظرتون، پس به دیگران هم معرفیش کنید، همه دور هم باشیم اینجا. لایک و کامنت و سابسکرایب هم که دیگه نگم براتون، بزنید بره، نگه نداری. از مهندس شهرام ابراهیمی که مسئول همه صداهای خوب و تیتراژ و موزیک و دینگول مینگولای این پادکست تشکر میکنم، دمشم خیلی گرم. و دیگه بس دیگه، چه خبر سرتون رو خوردم اصلا؟ چرا؟ پس اگه میرید از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سخت و سیاه و آق محمد خانزاده تاریخ بهتون بسابه.
1: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: آدینه 30 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهر شما عزیزان در ایران و منطقه بخیر، یک سلام صمیمانه هم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 در روز آدینه شما را همراهی میکنم، از جمله تنها از جمله با این موارد: ارشدترین مقامات آمریکا از وارد کردن فشار حداکثری بر ایران و به زانو در آوردن جمهوری اسلامی میگویند، اما مردم ایران تا چه حد به زانو در خواهند آمد و باید در انتظار چگونه سرنوشتی باشند؟ همه اینها و بیش از اینها در همین برنامه. اما نخست بریم به سراغ همکارم بنیامین صدر و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
2: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. وزیر خارجه لبنان میگوید روابط عادی با نمایندگی ایران در لبنان تنها زمانی میتواند از سر گرفته شود که تهران از تصمیم دولت این کشور پیروی کند و سفیرش را فرا بخواند. یوسف رجی در گفتگو با شماره پنج شنبه روزنامه النهار با پافشاری بر تصمیم قبلیش در عنصر نامطلوب دانستن سفیر جمهوری اسلامی در لبنان و اخراج او گفت ادامه حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران نقض یک تصمیم حاکمیتی است. دولت لبنان 4 فروردین امسال با رد استوارنامه محمد رضا رؤوف شیبانی او را عنصر نامطلوب خواند و چند روز فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کند. با این حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم را نپذیرفت و اعلام کرد که سفیر همچنان در بیروت خواهد ماند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای از سیاستش در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای حکومت ایران است. آقای ونس در گفتگو با یک پادکست در آمریکا گفت که پیشتر توان نظامی و بخش‌هایی از زیرساخت‌های صنعتی ایران را هدف قرار دادیم و حالا قصد داریم با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی شویم. او تاکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد، چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. در همین حال و همزمان با این اظهارات، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم اعلام کرد که ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت واشنگتن دوشنبه جزئیات اقدام‌های تازه خود را اعلام می‌کند. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدام‌های آمریکا روبرو می‌شوند. گفته های اسکات بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی را ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. اما در پاسخ به این تهدیدها، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران در واکنش به اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت که باید برای غلبه بر آنچه او تحریم‌های ناعادلانه توصیف کرد، برنامه‌ریزی کنیم. محمد باقر قالیباف جمعه در پیامی که در کانال تلگرامی او منتشر شد، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی تازه آمریکا تأکید کرد. اما اداره مهاجرت دانمارک نام یک مبلغ مذهبی جمهوری اسلامی ایران را در فهرستی قرار داده که از ورود به این کشور منع شدند. نام این فرد منصور لقایی است و گفته شده که او از 29 خرداد اجازه ورود به دانمارک و دیگر کشورهای عضو پیمان شنگن را ندارد. مقام‌های دانمارکی افرادی را در فهرست منع ورود قرار می‌دهند که حضورشان می‌تواند بر نظم عمومی دانمارک تأثیر بگذارد. به گزارش رسانه‌های دانمارکی، منصور لقایی در مسجد امام علی فعالیت میکرده و گزارش هایی هم از ارتباط مالی و سازمانی این مسجد با حکومت ایران منتشر شده است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، جمعه اعلام کرد مسکو آماده بررسی پیشنهادهای تازه برای پایان جنگ اوکراین است. او در این حال گفت که هر طرحی باید با آنچه روسیه واقعیت‌های میدانی می‌خواند مطابقت کند. به گزارش رویترز، سرگئی ریابکوف در گفتگو با یک رسانه روسی گفت: آمریکا آمادگی خود را برای گفتگوی سازنده نشان داده، اما مهم این است که واشنگتن تا چه اندازه بتواند بر تصمیم‌های دولت اوکراین و حامیان اروپایی تأثیر بگذارد. صحبت از گفتگو برای پایان جنگ اوکراین در حالی از سوی روسیه مطرح شده که حمله های گسترده شب گذشته علیه اوکراین دست کم 17 کشته بر جا گذاشته است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر میشنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ممنون از همراهیتون. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و اعضای کابینه‌اش از جمله جی تی ونس معاون او و اسکات بسنت وزیر خزانه داری در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی تاکید کردند که سیاست جدید واشنگتن برای وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران حکومت جمهوری اسلامی را به زانو در خواهد آورد. در مقابل ایران و متحدانش مانند روسیه و چین این سیاست را شکست خورده توصیف می‌کنند و می‌گویند تهران می‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت کند. جمشید زند و اطلاعات بیشتر.
3: پس از اعلام سیاست جدید دولت آمریکا از طرف دونالد ترامپ برای وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران، روز پنجشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. اسکات بسنت به شبکه CNBC آمریکا گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد.
4: It is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
3: به گفته او این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. بسنت همچنین گفت افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران می تواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده را هم کاهش دهد. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که روز دوشنبه هفته آینده در یک نشست خبری جزئیات اقداماتی را که قرار است در قبال ایران انجام شود تشریح خواهد کرد. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ هم در یک برنامه پادکستی درباره سیاست ترامپ در قبال ایران گفت اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که مؤثرترین ابزاری که آمریکا در اختیار دارد فشار اقتصادی است که میتواند بر آنها اعمال کند. معاون دونالد ترامپ تأکید کرد که واشنگتن قصد دارد این روند را ادامه دهد، زیرا به باور دولت آمریکا فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است.
5: But what has been true over the last couple of weeks is they felt a lot more pressure than we have. We're going to keep that going because we think that's the best way to, you know, ultimately accomplish the final objective here.
3: آقای ونس هدف نهایی را به روشنی بیان نکرد، ولی با اشاره به موضع کلی دولت آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت باید به همان ابتدای ماجرا برگردیم. یعنی همان طور که دونالد ترامپ تأکید کرده ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و تأسیسات هسته‌ای آنها نابود شده است. به گفته ونس اما پرسش این است که آیا آنها تلاش خواهند کرد این تأسیسات را دوباره بسازند؟ وی در پاسخ میگوید کاری که ما در حال انجام آن هستیم این است که واقعیت جدیدی را در میدان ایجاد کنیم، به گونه ای که نه تنها بتوانیم با اطمینان بگوییم تأسیسات آنها نابود شده، بلکه بتوانیم با اطمینان بگوییم که آنها دیگر هرگز تلاش نخواهند کرد این تأسیسات را بازسازی کنند. اما واکنش ها به این سیاست جدید آمریکا در قبال ایران متفاوت است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که اکثریت آن در دست جمهوری خواهان است با حمایت از این سیاست اعلام کرده که ترامپ با شدیدترین اقدامات اقتصادی که تاکنون انجام شده اقتصاد جمهوری اسلامی را در هم میکوبد. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجی ایران در نخستین واکنش به اظهارات دونالد ترامپ اعمال فشار اقتصادی بر ایران را ادامه سیاست‌های شکست خورده واشنگتن علیه تهران توصیف کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است. به ادعای عراقچی تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم گفته است ایران برای دهه‌ها تحت تحریم‌های آمریکا باقی مانده است. به گفته او، تهران در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ توانایی خود در ایستادگی در برابر فشار حداکثری را نشان داد. روز گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفت تحریم و فشار به حل مشکل کمک نخواهد کرد. نشریه اکونومیست نیز در مقاله تحلیلی نوشته است از آنجا که آمریکا از قدرت تجاری خود برای ضربه زدن به دیگر کشورها استفاده می‌کند، متحدان آن نگران هستند که این کشور دسترسی آنها به فناوری‌های حیاتی را قطع کند. دونالد ترامپ و وزرای کابینه او از جمله اسکات بسنت وزیر خزانه داری تأکید کردند که همه کشورهایی که با ایران داد و ستد تجاری دارند باید موضع خود را به روشنی اعلام کنند. روز پنجشنبه اسکات بسنت خطاب به متحدان واشنگتن هشدار داد و گفت آنها باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کنند.
4: The greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying you are either with us or against us.
3: آقای بسن درباره موضع چین هم گفت بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شوند، اما وی همزمان از پکن خواست با این برنامه همراهی کند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و در دوران تحریم‌ها و جنگ خرید نفت از ایران را متوقف نکرد. عراق، هند و ترکیه از دیگر شرکای بزرگ تجاری ایران هستند و تاکنون درباره سیاست جدید آمریکا اظهار نظر نکردند. اما چند روز پیش امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری خود با ایران را متوقف می‌کند. حدود 35% از صادرات و واردات ایران از طریق امارات متحده عربی انجام می شود.
1: همون گونه که از همکارم جمشید زند شنیدیم، ارشدترین مقامات آمریکا از رئیس جمهوری گرفته تا معاونش و وزیر خزانه داری او میگویند سیاست جدید آمریکا وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی بر ایران است. فشاری که جمهوری اسلامی را به گفته آنها به زانو در خواهد آورد. اما مردم چه؟ آیا جمهوری اسلامی موضع خود را تغییر خواهد داد؟ یا با سازگار شدنش با تحریم ها در سالهای اخیر تغییری در سیاست های خودش نخواهد داد؟ هرچند این موضوع به فلاکت اکثریت مردم کشور بیانجامد و آنها را به زانو درآورد. با مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین در اتریش گفتگو کرده ایم.
6: دو تا سوال اینجا مطرح هست. یک سوال این که آیا تحریم های جدید و بیشتر روی ایران تاثیر داره یا نه، و یک سوال بعدی این هست که حالا اگر تأثیر داشت حکومت چی کار میکنه؟ حقیقتش به نظر من حکومت خیلی سرسخت‌تر از این هست و جنگ حتی خیلی از سران حکومت رو کشته تا الان، خیلی از زیرساخت‌ها رو نابود کرده، ولی همچنان حکومت حرف خودش رو میزنه. یعنی حکومت یک وضعیتی داره که اوغلایی فکر نمی‌کنه. به نظر من با این مسیر کشور به یک سمتی داره میره که چیزی جز نابودی برای کشور برمغان نخواهد اومد. یعنی برای کسانی که حکومت رو دارن اداره میکنن، کشور رو دارن اداره میکنن، اصلا اهمیتی نداره که کشور به چه سمتی میره، کشور تخریب بیشتری میشه، مردم فقیرتر میشن. چیزی که براشون مهمه همین هست که یک حکومت اسلامی رو اینها بنا نهادن در عصر مدرن، یک حکومتی که مانند داعش هست، حالا یه مقداری با کلاستر از داعش، خانم ها میتونن تحصیل بکنن همچنان. اینها دلشون به این خوش هست که تونستن یک همچین حکومتی رو نگه دارن تقریبا نیم قرن. خب انتظار دارن که این نیم قرن هم ادامه پیدا بکنه. اصلا براشون مهم نیست که مردم چه انتظاری دارن، مردم چه فکری میکنن. مردم در جامعه بین‌الملل در عصر ارتباطات و دیجیتال اکانومی دارن رشد میکنن، منطبق هستن با کشورهای دیگه، با کل اقتصاد جهانی، ولی حکومت همچنان حرفای 1400 سال پیش رو میزنه.
1: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا از سرنگونی در نتیجه این فشار اقتصادی صحبت میکنه. خب با این صحبتی که شما میکنین، الان مردم باید در انتظار چی باشن؟ چه چشم‌اندازی در انتظار جمعیت ایرانه؟
6: خب یک موضوعی که هست اینه که جمهوری اسلامی یک کاری کرده که در سالهای اخیر اقتصاد عمومی رو خیلی بزرگتر کرده. حجم اقتصاد عمومی بسیار بزرگ، 80-85% کل اقتصاد عمومی هست، بودجه دولت هست، بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نیمه خصوصی هست و این باعث شده که تحریم‌ها تأثیر بیشتری داشته باشن. و چون کشور دموکراتیک نیست، شما فرض بکنید اگر یک کشور دموکراتیک باشه مثل کشورهای اروپایی که اقتصادشون اقتصاد خصوصی لیبرال، یه همچین کشوری اگر بهشون تحریم وضع بشه به خاطر اینکه لیبرال هست و شرکت‌ها خصوصی هستن، شرکت‌ها میان فشار میارن به دولت و دولت میاد تغییر موضع میده و تحریم‌ها در نهایت برداشته میشه. ولی کشوری مثل ایران که 80-90% اقتصاد عمومی هست و دست مردم نیست، وقتی که فشارهای تحریمی، بلوکه و محاصره اقتصادی نظامی بیشتر میشه، فشار عملاً روی اقتصاد بیشتر هست، ولی فشار یعنی انگار روی اقتصاد عمومی بیشتر هست.
1: آقای قدسی، وقتی میگید اقتصاد عمومی، منظورتون اقتصاد دولتیه؟
6: بله، اقتصاد دولتیه. چون ببین، میگم عمومی به خاطر اینکه یه قسمتی از این دولت هست، یه قسمتی از این بودجه دولت هست. شاید 17-18% کل بودجه کشور برای هزینه‌های دولت باشه، ولی خب شرکت‌های دولتی مثل شرکت نفت، بانک‌ها، شرکت‌های نیمه خصوصی مثل بنیادها، اینا هم هستن. برای همین شرکت میگم اقتصاد عمومی. و این اقتصاد عمومی انقدر گسترده هست که هر چی فشار بیشتر باشه، الان مخصوصا در این شرایط به خاطر اینکه دولت دیگه درآمدی نداره، دولت حتی آقای همتی هم چند روز پیش اعلام کرد که دولت نمیتونه نفت بفروشه، اصلا هیچ درآمدی وجود نداره دیگه برای دولت. برای اینکه بیاد 90% اقتصاد رو دولت بیاد هزینه بودجش رو پرداخت بکنه، مجبور هست اعتبار بگیره از بانک مرکزی. واقعا همتی هم حالا گفتش ما پول چاپ میکنیم، ولی عملا دارن پول چاپ میکنن. یعنی برای گرداندن کشور اینها مجبور هستن پول چاپ بکنن، که خب این تورم رو بالا میبره. فشار مردمی و فشار جامعه یک طرف دیگه است، ولی من صحبتم این هست که این چه اتفاقی میفته برای خود دولت و اقتصاد عمومی. این 90% اقتصاد رو باید حالا پوشش بدن با چاپ پول. چاپ پول باعث میشه که اون عرضه پول بیشتر بشه. رشد پول وقتی که بیشتر بشه، در صورتی که ما رکود داریم، به میزان رشد پول تورم هم و قیمت ها به همون میزان رشد میکنه. یعنی اگر سال قبل 50%، 55% پای پولی رشد کرد، تورم هم تقریبا 55% قیمت ها رو رشد داد و امسال هم همینطوره. یعنی به خاطر اینکه درآمدی نداره، برای گرداندن این اقتصاد هی باید پول چاپ کن. وقتی که تورم زیاد بشه، مجبور هستن برای اینکه هزینه هاشون رو پوشش بدن، درآمدهای کارمندا و کارکنانشون رو پوشش بدن، باید درآمدها رو هم افزایش بدن، یعنی بودجه رو هم باید هی افزایش بدن. یعنی هی باید هی ماه به ماه بودجه رو افزایش بدن، ماه به ماه هم باید پول رو بیشتر چاپ بکنن. و خب این یک تورم بسیار افسرگسیخته ای به وجود میاره و این هست که ممکن هست از دست دولت در بره که نتونه این رو دیگه اداره بکنه و فشار بیشتر بشه. ولی در همین حین فشار روی جامعه هم بیشتر میشه. مردم قدرت خرید ندارن، مردم غذاهای خودشون رو تحت میخوان از سوپرمارکت بگیرن، استی میگیرن، توان پرداخت ندارن. ولی خب هر دو با هم داره پیش میره. یعنی یک اقتصاد عمومی که داره به سمت فروپاشی میره و یک جامعه ای هم هست که دیگه قدرت پرداخت معیشتش رو نداره و جامعه هم و معیشت مردم هم داره به سمت فروپاشی میره.
1: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا میگه چین باید با برنامه واشنگتن همراه بشه و به وابستگی چین به انرژی خلیج فارس استناد کرده. تحلیل شما چیه؟ آیا چین این استدلال رو خواهد پذیرفت؟
6: خب چین همیشه وابسته بوده به نفت خاورمیانه و خب به خاطر این محاصره اقتصادی که آمریکا به وجود آورده، چین دیگه نمیتونه از ایران نفت بخره. فقط در موقعی که آتش بس بود، اون نفت ایران که روی دریا و اقیانوس مونده بود و مصادره شده بود، اونها چندین میلیون بشکه بود که به سمت چین گسیل پیدا کرد. ولی یک موضوعی که اینجا مهمه، چند روز پیش امارات متحده که یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران هست، اعلام کرد که دیگه نمیخواد با ایران کار بکنه و این یک حرکتیه که من فکر میکنم همراهی داره با همین حرکتی که آمریکا و آقای بسنت داره پیش میبره، که اون شرکای تجاری ایران رو دارن روشون فشار میارن که دیگه از با ایران مراوده تجاری نداشته باشن. خب ایران الان نمیتونه نفت بفروشه، ولی اگه محاصره اقتصادی برداشته بشه، اگر امارات کاری نکنه از ایران نفت بگیره، اگر چین از ایران نفت نخره، خب این فشارها روی ایران بیشتر میشه، فشار بودجه بیشتر میشه و اون چیزی که توضیح دادم، تورم افسار گسیخته تر میشه، امکانش بیشتر خواهد بود و آمریکا باید اینجا برای چین باید دنبال یک جایگزین عرضه کننده نفت پیدا بکنه که فکر میکنم خودش، ونزوئلا یا کشورهای دیگه، حتی روسیه بتونن جایگزینی باشن که اینجا برای چین به وجود بیان.
1: آقای قدسی، از دیدگاه شما چین و ایران یک اتحاد راهبردی دارن یا بیشتر چین به سود اقتصادی خودش فکر میکنه؟ آیا واقعا این انگیزه برای چین وجود داره تا مانع از فروپاشی اقتصاد ایران بشه، یا اینکه از یک ایران ضعیف بیشتر سود میبره تا یک ایران قدرتمند از نظر اقتصادی؟ شما چه میگین؟
6: ببینید، سیاستهای به نظر من جمهوری اسلامی هیچ وقت خلاف سیاستهای چین نبوده، برای همین هیچ آزاری نرسونده به چین و چین ایران رو به شکل شاید یک شریک خونسا میبینه تا اینکه یک شریک همکار. یعنی نفت ایران رو میخریده به خاطر که ارزونتر بوده، کیفیتش بهتر بوده، کالاهای صادراتی چین میومده تو ایران دامپ میشده. از سال 2006-2007 که تا قبل 2009 در واقع شریک اصلی تجاری ایران اتحادیه اروپا بوده و به خاطر افزایش تحریم ها این شیفت پیدا کرده از اتحادیه اروپا به چین و فکر میکنم از این بیشتر نباشه. یعنی ایران اونقدر حجم تجارت زیادی با چین نداره، در صورتی که چین یکی از ابرقدرت‌های جهان هست و یکی از اقتصادهای برتر جهان هست. کشورهای دیگه‌ای در خاورمیانه هستن که تجارت بسیار بیشتری با ایران دارن. برای همین فکر میکنم این موضوع چین یک موضوعیه که هر موقع ممکنه چین راحت سر جمهوری اسلامی معامله بکنه. چیزی که برای چین مهم است اینه که نظام سیاسی که بعد از جمهوری اسلامی بخواد بیاد همچنان بتونه با چین همکاری اقتصادی داشته باشه. این مهمترین چیزه.
1: آقای قدسی، یعنی از دیدگاه شما چین آمریکا رو به ایران نخواهد فروخت و با کمال میل از آمریکا تبعیت خواهد کرد؟
6: چین ایران رو به آمریکا ممکن هست بفروشه اگر جایگزینی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشه که همچنان همکاری اقتصادیش رو با چین بهبود ببخشه.
1: ارشدترین مقامات آمریکا از وارد کردن فشار حداکثری بر ایران و به زانو درآوردن جمهوری اسلامی میگویند، اما مردم ایران باید در انتظار چگونه سرنوشتی باشند؟ آنها هم بیش از امروز به زانو در خواهند آمد. از مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در اتریش میشنیدیم.
7: شنونده ساعت 14 هستید.
1: جمهوری اسلامی همزمان با ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا از عملیات تهاجمی پرقدرت و حتی پاسخ پیش دستانه حرف میزند، تغییری که نشان میدهد تهران ممکن است بازدارندگی را از منطق پاسخ به حمله به منطق امکان آغاز عملیات پیش از ضربه بعدی گسترش دهد. بیشتر بشنویم از وحید بوراستاد از رادیو فردا.
8: بازدارندگی در ادبیات نظامی جمهوری اسلامی ایران سالها یعنی بالا بردن هزینه ی حمله برای دشمن. دشمن حمله کند، ایران پاسخ میداد. در احکام منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عبارت دیگری کنار آن نشسته است: عملیات تهاجمی پرقدرت. احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، مأمور بازدارندگی حداکثری و آمادگی برای عملیات تهاجمی شده و علی عبداللهی، رئیس تازه ستاد کل نیروهای مسلح، باید ادغام ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا را تکمیل کند. در همان محاسبات، محاصره دریایی هم زمان نامحدود ندارد. عبور از سقف تحمل آن میتواند پاسخ نظامی پیشدستانه و هدفمند برای شکستن محاصره را وارد تصمیم نظامی جمهوری اسلامی کند. این تغییر در لحظه رخ داده که جنگ در خلیج فارس از آتش بس به محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا کشیده شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، 28 مرداد مرحله تازه فشار را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه خواند و تهدید کرد کشورهایی که برای ایران راه مالی یا تجاری باز کنند با عواقب سنگین روبرو می شوند. امارات متحده هم تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را متوقف کرد. فشار اقتصادی و محاصره هرمز را از یک گذرگاه دریایی به ابزار چانه‌زنی جنگ تبدیل کرده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آن را یکی از ابزارهای مهم بازدارندگی ایران خوانده و بازگشایی تنگه را از مذاکرات فنی با عمان جدا دانسته، موضوعی که به تحقق شروط آمریکا گره خورده است. تهران میگوید شکستن محاصره فقط با نیروی نظامی میتوانست جنگ را بزرگ تر کند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در اسلام آباد، این سیاست را گرفتن امتیاز زیر سایه همان موشک توصیف کرده بود. اما تشدید فشار اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد این امتیاز هنوز تثبیت نشده است. در روایت نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی، آتش‌بس هم پایان جنگ نیست. مهدی محمدی، مشاور قالیباف، می‌گوید ایران دیگر محاصره را تحمل نمی‌کند و اگر شروط تهران پذیرفته نشود، پاسخ پیشدستانه‌ای برای شکستن محاصره می‌تواند به گزینه عملی تبدیل شود. همین نگاه جنگ بعدی را شبکه محور می‌بیند با پیوند جبهه‌های ایران، یمن، لبنان و عراق. در ادبیات نظامی این احتیاط جای خود را به زبان صریح‌تری داده است. محمد رضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه، از انتقال عملیات به خاک دشمن و دکترین تهاجمی حرف زده و چند روز بعد همان واژگان وارد موضع رسمی سپاه پاسداران شد. بازدارندگی حداکثری در کنار عملیات تهاجمی پرقدرت. حسین محبی، سخنگوی سپاه، هم هشدار داده در جنگ تازه تسلیحات ایران در تمامی ابعاد با گذشته کاملا متفاوت خواهد بود. پیشتر محسن رضایی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، از عبور مقابله به مصر به مرحله تهاجمی و انهدامی گفته بود. محمد مخبر، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، هم تهاجمی شدن جنگ در صورت محقق نشدن شرایط ایران را راهبرد قطعی رهبر جمهوری اسلامی خوانده است. اما همین راهبرد زیر فشار محدودیت‌های واقعی قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته بخش بزرگی از توان دریایی، هوایی و صنایع نظامی ایران نابود شده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هم در داخل از طولانی شدن مسیر واردات، افزایش قیمت کالا و کاهش درآمد نفتی میگوید و همزمان تاکید دارد جنگ هدف ما نیست. دیاکو حسینی، کارشناس روابط بین الملل، در گفتگو با روزنامه شرق هشدار داده قدرت نظامی به تنهایی برای رسیدن به اهداف ملی کافی نیست و ناامنی خلیج فارس به اقتصاد خود ایران هم ضربه میزند. تهران حالا همزمان از مذاکره، تنگه هرمز، موشک و حمله پیشدستانه حرف میزند. تعیین کننده این است که سقف تحمل محاصره کجاست و آیا جمهوری اسلامی پیش از ضربه بعدی طرف مقابل خودش دست به اقدام خواهد زد؟
1: از وحید پوراستاد میشنیدیم. و اما دریای خزر به تدریج به یک کریدور مهم لاجستیکی در همکاری فزاینده روسیه و ایران بدل می شود. تحولی که ممکن است نشان دهنده مرحله تازه در روابط نظامی مسکو و تهران باشد، زیرا دو کشور می کوشند محموله های خود را از مسیرهای خارج از دسترس نیروهای دریایی غرب منتقل کنند. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
9: دریای خزر در حال تبدیل شدن به یک کریدور لوجستیکی بالقوه مهم در روابط رو به گسترش روسیه و ایران است. مسیری که میتواند به دو کشور امکان دهد کالاها و تجهیزات را دور از دسترس قدرت دریایی غرب جابجا کنند. این کریدور راهی را فراهم می‌کند که از طریق آن مسکو و تهران می‌توانند حجم قابل توجهی از محموله‌ها را از مسیر یک دریای بسته و داخلی مبادله کنند. پهنه آبی که نیروهای دریایی غربی امکان دسترسی مستقیم به آن را ندارند. شبکه NBC نیوز هفته گذشته گزارش داد که به سندی دست یافته که نشان می‌دهد مسکو هم‌اکنون از دریای خزر برای انتقال تجهیزات نظامی به ایران استفاده می‌کند. این گزارش به تایید یکی از مقام‌های غربی نیز رسیده است. بری پاول، مدیر پیشین ارشد سیاستگذاری و راهبردی دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا، می‌گوید این کریدور سزاوار توجه بیشتری است، زیرا روسیه و ایران چه در شرایط جنگی و چه تحت تحریم‌های بین‌المللی همکاری‌های خود را عمیق کردند. پاول به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت هرچه این دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند، باید انتظار افزایش تردد و استفاده بیشتر از این کریدور برای انتقال کالاها و تجهیزات را داشت، چه زمانی که ایران به روسیه کمک می‌کند و چه زمانی که روسیه به ایران کمک می‌رساند. گلن هاورد، رئیس بنیاد ساراتوگا، نیز میگوید دریای خزر نوعی خط تأمین طبیعی و امن است که هم روسیه و هم ایران به آن دسترسی مستقیم دارند. به گفته او همین امنیت نسبی یکی از دلایل اصلی انتخاب این مسیر از سوی تهران و مسکو است. ایران در جریان جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، پهپادهایی را در اختیار مسکو قرار داد. همچنین تهران به روسیه در توسعه ظرفیت تولید پهپادهای شاهد از جمله در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا کمک کرد. اکنون به نظر می رسد روسیه در حال جبران بخشی از این حمایت هاست، در حالی که ایران تلاش می کند توانمندی هایی را که در جنگ با اسرائیل و ایالات متحده از دست داده بازسازی کند. محتوای محموله‌هایی که از طریق دریای خزر جابجا می‌شوند عمدتاً ناشناخته است و به همین دلیل ارزیابی میزان تردد کالاهای تجاری، تجهیزات نظامی یا مواد خام در این مسیر دشوار است. در این حال این مسیر یک شریان اقتصادی مهم نیز به شمار می رود که از طریق آن غلات و سایر کالاها میان دو کشور مبادله می شوند. هاوارد می گوید ما نمی دانیم داخل محموله های این کشتی ها چیست، اما می دانیم که این مسیر وجود دارد و فعال است. مقام های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام

0: رس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاورد می گوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم‌حاشیه تر انجام دهید. به گفته وی، نیروی دریایی آمریکا نمی تواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار روبه گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: فرصت کردید یادداشت کنید؟ در پایان گزارش بعدی این شماره رو دوباره به آگاهیتون میرسونم و از شما خواهم خواست که نظرتون رو راجع به این گزارش و راجع به هر آنچه چه مد نظرتونه، هر چی در کوی برزنتون اتفاق میفته، هر پیشنهادی که دارید، هر انتقادی که دارید یا هر چیز دیگری با این شماره در پیام رسان واتساپ در میان بگذارید. خب بریم و بشنویم گزارشی رو که پیشنهاد میکنم حتما نظرتون رو راجع بهش ابراز کنید. گرانی در ایران، موضوعی که دیگر فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح، سفر، رفت آمد و حتی فکر کردن به ماهای آینده هم برای مردم به کلی دشوار شده. غیر از جامعه شناسانی که در این باره هشدار میدن، حکومت هم نگرانه که فشار معیشتی، ناامیدی و احساس شنیده نشدن نارضایتی های پراکنده رو به خشم و اعتراض اجتماعی بدل کنه. اما جامعه ایران امروز تا چه حد به چنین نقطه‌ای نزدیک شده و ادامه این وضعیت چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
4: بله، من فکر می‌کنم هر ناظری امروزه این رو در جامعه ایران می‌بینه. همونطور که پیش از پیش آمدن اون اعتراضات قبلی می‌شد دید و همونطور که اون مشاهدات عملاً به اعتراض انجامید، این مشاهدات هم احتمالاً باید فرض کنیم که میتونه به اعتراضات بی انجامه. چون اگر دقت بکنید ما در طول این سالها با دو تا الگو روبرو بودیم. یکی از این الگوها اینه که اعتراضات کوچیک کم کم بزرگ و بزرگتر میشن و تبدیل به نوعی اعتراض عمومی میشن. مثلا ما این الگو رو توی دیماه 96 دیدیم که از صندوق‌های اعتباری شروع شد، بعد از یک شهر به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد و همطور افزایش پیدا کرد. در سال 1401 واقع مرگ ژینا امینی چنین اتفاقی براش افتاد. در دیماه 1404 دوباره دیدیم که با اعتراضات اقتصادی شروع شد و به اعتراض بزرگ انجامید. پس این یه الگوه. یه الگوه دیگه هم داریم که یه رویداد مشابه و همزمان واکنش برمی‌انگیزه. مثلا مثل جنبش سبز در مورد پذیرش اینکه انتخابات تقلب توش صورت گرفته و رأی من کو، یا در آبان 98 وقتی بنزین یک بار قیمتش چند برابر شد. این دوتا الگو رو ما می‌بینیم. الگوی اولی رو خب ما می‌دونیم که در طول زمان اتفاق می‌افته و الان هم چنین وضعیتی هست. یعنی مردم کم کم این نارضایتی در طول این سال‌ها براشون بوده، در این روزها تشدید شده و یک نوع بی‌اعتنایی به زندگی خودشون رو هم احساس می‌کنن. این از یک طرف. اون الگوی دوم هم هست که ممکنه که الگوی اول در واقع نه، الگوی دوم که ممکنه مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین رخ بده. پس ما با هر دو الگو در جامعهمون روبرو هستیم. موتور یا سوخت هر دوی این دو تا الگو نارضایتی‌های گسترده و همینطور عمیق هستن. مادام که این نارضایتی گسترده و عمیق وجود داره، جامعه چشم‌اندازی برای حلش نمی‌بینه، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، ممکنه به شکل یکی از این دوتا الگویی که پیشتر اجرا شده بیرون بیاد، یا یه

0: الگوی جدیدتری بیاد که ما فعلا ازش خبری نداریم.
1: آقای قاضیان، حکومت در رسانه ها از تبدیل شدن این نارضایتی ها به اعتراضات گسترده صحبت میکنن و نگرانن. گاهی حکومت با اقداماتی مثل جمع‌آوری دستفروشان یا توقیف موتورها سعی میکنه که اوضاع رو کنترل کنه. این برخوردا خودش ممکنه چقدر باعث نارضایتی بیشتر در مردم به ویژه قشر متوسط باشه و اگر شرایط ادامه پیدا بکنه واکنش مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
0: تنها رضایت تولید نمیکنه، بلکه نارضایتی جدیدی هم ایجاد میکنه. ولی اینکه میگید مردم ممکنه چه واکنش نشون بدن، یه چیز روشنه. این نارضایتی وجود داشته، باعث اعتراضات هر از گاهی شده، هنوز همون وضعیت هست. اما مردم ضمناً محاسباتی هم با خودشون میکنن، یعنی در این حال که ناراضی هستن ولی پیوستن به اعتراض یه ریسک داره. برای این ریسک مترصد این هستن که ببینن چه فرصتی فراهم میشه، یا به اصطلاح در کمین هستن، در کمینگاه مترصد این هستن که ببینن کی میارزه که بیان بیرون، یعنی در کمینگاه احتیاط هستن به تعبیر دیگه. تا هر وقت راهی پیدا شد که میتونستن اعتراض کنم یا احساس میکردن اعتراضشون ممکنه مؤثر واقع بشه، اون موقع بیان بیرون. و همونطوری گفتم، ما با این دو الگو و به همین شیوه روبرو بودیم در مورد معضلات اقتصادی و نارضایتی اقتصادی که وجود داشته و به دو شکل سیاسی هم خودش رو بروز داده. هنوز هم این وضعیت هست، ولی خب مردمی که با سختی و مشقت همین وضعیت فعلی رو برای زندگی خودشون رقم زدن، همیشه نگران این هستن که حتی ممکنه همین مقدار وضعیت موجود رو هم از دست بدن، اونم محتاطشون میکنه. بنابراین بین این حضور در کمینگاه احتیاط و بیرون اومدن وقتی که فرصت اقتضا میکنه، ما در نوسان هستیم و این آینده سیاسی اقتصادی ایران رو ظاهرا رقم میزنه.
1: آقای قاضیان، حقوق کارگران یا کارمندان در ایران طبق اونچه رسانه‌های داخلی میگن گاهی فقط 9 روز دوام داره. در این شرایط وقتی که تفریح، سفر، کتاب، حتی رفت و آمدهای خانوادگی از زندگی یا حذف میشن و همه چیز برای تأمین معاش خلاصه میشه، جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی به چه سمت و سوی میره؟
0: تعبیر دیگه این حرف شما اینه که برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه. یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. پس بقا مهمتر از ارتقا میشه. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حده که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه‌گذاری و اینجا. در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره. یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. و از طرف دیگه این موضوعی که من گفتم که بقا میشه دستور کار اولیه جامعه به جای ارتقا، همین وضعیت برای حکومت هم پدید میاد. وقتی جامعه در چنین وضعیتی هست، حکومت هم احساس تهدید میکنه از مردم و اونم بقا به جای ارتقا میشه دستور کارش و در تمام این سالها این کارو کرده. در نتیجه فقط دنبال این بوده که خودش رو حفظ کنه، نه اینکه اوضاع بهتر بشه، و به همین دلیل کشور در تمام این سالها عقب رفته، همونطور که زندگی مردم عقب رفته و این دوتا به هم دیگه وابستن. در نتیجه این حالت فقط به زندگی مردم معمولی خلاصه نمیشه و به سطح سیاست هم کشیده میشه و زندگی سیاسی هم به عقب رفت و بقا تبدیل میشه و ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو.
1: آقای قاضیان، وقتی درآمدها ناکافی هستند، مردم فقط به این فکر میکنن که امروزشون رو چگونه میگذرونن و احساس بی‌آیندگی دارن. در چنین شرایطی الگوی مهاجرت چه تغییر میکنه؟
0: ببین دو سه سال پیش که آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت منتشر شد، اونجا گفته بود که ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی و ثبات اقتصادی روبرو هستیم. در نتیجه ما با شکل‌گیری پدیده مهاجرت عام و توده‌وار در ایران مواجه هستیم که این معنیش این که حتی فقط نخبگان فکری نیستن که مهاجرت میکنن، فقط متخصصان نیستن و تکنسین ها و نیروهای ماهر سطح متوسط هم در حال مهاجرت هستن. دلیلش هم خیلی روشنه، برای اینکه توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه، در بعد فردی آدم ها دیگه نمیتونن برنامه ریز کنن چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل. حالا توی این وضعیت مردم نمیدونن، این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونن الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتا دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آینده ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. پیامد این وضعیت ممکنه یه اثر کوتاه مدت یا دراز مدت اقتصادی اجتماعی داشته باشه، اونم خالی شدن جامعه است از نیروی کار متخصص یا نخبگان فکریش. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره، چون در جامعه این ذخایر امید ته میکشه، بخار میشه و امید توی جامعه از بین میره. و ما در تمام این سال همونطور که رصدخانه مهاجرت هم اشاره کرده بود با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
2: گرانی در ایران دیگر فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست، تفریح و سفر و رفت و آمد و حتی فکر کردن به ماهای آینده هم برای مردم کار دشواری شده. از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میشنیدیم در مورد از بین رفتن امید به ویژه در ایران و گفتگو با نسرین افشار همکارم انجام میشد.
3: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: در مورد گزارشی که شنیدید، قرار بود دیدگاه خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. و ما در روزهای اخیر صحبت و هشدار درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح میشه، ال نینیو. در ایران رئیس سازمان هواشناسی کشور گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده ال نینیو جدی است. در آمریکا اداره ملی اقیانوسی و جوی این کشور پیش بینی کرده که ال نینیو در اواخر پاییز یا اوایل زمستان به اوج خودش برسه و به گفته این مرکز حدود 70% احتمال داره که به قوی ترین ال نینیوی ثبت شده از سال 1950 میلادی بدل بشه. در بریتانیا هم پیشبینی مشابهی مطرحه. اما ال نینیو چیست و چگونه بر زندگی ما تأثیر میگذاره؟ بشنویم از هانا کاویانی.
4: ال نینیو زمانی رخ میدهد که دمای دریا در بخش شرقی مناطق استوایی اقیانوس آرام به میزان نیم درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین معمول افزایش می‌یابد که این امر باعث ایجاد تغییراتی در الگوهای باد، فشار جو و بارندگی در سراسر جهان شده و به طور کلی دمای کره زمین را افزایش می‌دهد. آدم اسکیف، رئیس بخش پیشبینی‌های بلند مدت در سازمان هواشناسی بریتانیا، به شبکه جهانی بی بی سی گفته ما انتظار بزرگترین ال نینو بیش از یک قرن اخیر را داریم که با رقمی بیش از 3 درجه به اوج خود می‌رسد. این در سوابق اقلیمی مدرن به گفته او بی سابقه است. این مقام سازمان هواشناسی بریتانیا اضافه کرده که هرگز سیگنالی به این شدت از ال نینو را در پیشبینی‌ها ندیده. سکیف گفته است این گرمای غیرعادی که همین حالا هم به نزدیک 2 درجه رسیده تأثیرات شدیدی در سراسر مناطق استوایی خواهد داشت، جایی که انتظار خشکسالی‌های واقعا شدیدی را در مناطقی مانند آمریکای جنوبی و غرب اقیانوس آرام خواهیم دید. بر اساس داده‌های کلایمت برینک دمای فعلی در این منطقه حدود 2.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین متحرک 30 ساله است. سکیف که در زمینه مدل سازی اقلیمی تخصص دارد گفته اینها پیش بینی های آب و هوایی کوتاه مدت نیستند. ما در اینجا درباره شرایط واقعا بلند مدت و پایداری صحبت می کنیم که تأثیرات شناخته شده ای بر سایر سیستم ها از جمله مواد غذایی و امنیت غذایی خواهند داشت. پدیده النینو این خطر را به همراه دارد که سال 2027 را به گرمترین سال ثبت شده تا کنون تبدیل کند. به گفته کارشناسان این شوک موقتی که بر روی تغییرات اقلیمی بلند مدت ناشی از فعالیت‌های انسانی سوار شده، پیشنمایی از گرمایی خواهد بود که جهان می‌تواند در اواخر دهه 2030 حدود 15 سال دیگر انتظارش را داشته باشد. دانشمندان توافق دارند که تغییرات اقلیمی اثرات النینو را افزایش می‌دهد. جو زمین که بر اثر گازهای گلخانه‌ای گرم شده، رطوبت بیشتری را در خود نگه می‌دارد. بنابراین باران‌های مرتبط با النینو می‌تواند شدیدتر شوند. همچنین این پدیده خاک‌ها را خشک‌تر کرده و خشکسالی را در جایی که النینو باعث خشکسالی می‌شود، عمیق‌تر می‌کند. اتفاق نظر کمتری در مورد این موضوع وجود دارد که آیا خود تغییرات اقلیمی باعث ایجاد النینوهای قوی تر می شود یا خیر، هرچند شواهدی برای این امر در حال ظهور است. مکفدن دانشمند امور محیط زیست گفته ممکن است تغییرات اقلیمی خود چرخه النینو را تقویت کند. او توضیح داده که دریاهای گرمتر مناطق استوایی، بادهایی که النینو را به حرکت در می آورند نسبت به اقیانوس واکنش پذیرتر می کنند و این امر بازخورد بین این دو را تشدید کرده و به رویدادها اجازه می دهد سریع‌تر شکل بگیرند. مکفدن به شواهدی از سوابق دیرینه اقلیم شناسی، برای مثال اسکلت‌های مرجانی، داده‌های اندازه‌گیری دستگاهی که به قرن 19 باز می‌گردد و مدل‌سازی‌های اقلیمی اشاره کرده که نشان می‌دهند احتمالاً دامنه النینوها در طول قرن گذشته حدود 10% افزایش یافته است.
2: در روزهای اخیر صحبت‌ها و هشدارها درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح می‌شود. النینو که در ایران هم رئیس سازمان هواشناسی کشور گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده النینو جدی است. ما هم عزیزان گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید و بریم و یک پرومای کوچیک بشنویم.
5: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
6: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
2: 18:05 امروز آدینه برنامه کافه فردا را از دست ندید و بازپخش های مختلف اون رو هم دنبال کنید. و اما بشنوید که در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت های انگور ایرانی کاشته، تلاش میکنه که تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران رو در غربت بازسازی کنه. تاریخی که آرزو دارد روزی دوباره در ایران زنده بشه. مسرور مکارمی گفتگویی داشته با مصطفی خلجی درباره این فعالیتش و توضیحاتی ارائه کرده. بریم و بشنویم از مسرور مکارمی.
7: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
8: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عرب و در محیط و زندگی یکم سختی بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، برای این که دوربر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، برای این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوربر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
7: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
8: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه‌ای که توش سیروس رو میزدیم، جعبه‌ایه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین Human Declaration Human Right Declaration of Human Right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بچه هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورها رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستهای مشتهایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورها رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب درست کردن ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی زحمت بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم اون تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با این رای انستیتو نشنال دو رشیرش و نگونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که این رای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش ارده بود توی فرانسه، برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی توی فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی‌ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران ارده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران، شیراز، و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست، و ادامه میدیم.
2: مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن فرانسه در شهر بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور داره تلاش میکنه که به یاد تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران اون رو بازسازی کنه و روزی دوباره در ایران این شرابسازی دوباره زنده بشه. عزیزان، شنونده ساعت 14 رادیو فردا بودید. ممنون از همراهی شما. یادآوری میکنم که تازه ترین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. radiofarda.com. عزیزان، تا ایستگاه 19 رادیو فردا. خدا نگهدار تک تک شما.

با اعلام ساعت 17 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. وزیر خزانه داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی تهدید کرد. مسعود پزشکیان میگوید زمان پایان جنگ با آمریکا فرا رسیده است. و محمد باقر قالیباف میگوید که باید برای مقابله با فشار اقتصادی آمریکا آماده بود. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. وسن همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفته های بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به گفته او به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد یا با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت زمان آن رسیده که جنگ چند ماهه ایران و آمریکا پایان یابد. مسعود پزشکیان در دیدار با پزشکان گفت بهتر است اکنون جنگ را به پایان برسانیم چون به گفته او در موضع قدرت و عزت قرار داریم. اظهارات پزشکیان پس از آن مطرح شد که وزارت خارجه ایران در واکنش به تصمیم واشنگتن برای تشدید تحریم‌ها آمریکا را به تروریسم اقتصادی متهم کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا پنجشنبه تهدید کرد واشنگتن با اجرای کارزار تحریمی جدید حکومت ایران را فرو خواهد ریخت. این تهدید در حالی مطرح شده که جنگ ایران و آمریکا نزدیک به 6 ماه ادامه داشته و مذاکرات نیز در عمل چشم‌انداز روشن و مشخصی را ترسیم نکرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران در واکنش به اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که باید برای غلبه بر آنچه او تحریم‌های ناعادلانه خواند برنامه‌ریزی کنیم. محمد باقر قالیباف جمعه در پیامی که در کانال تلگرامی او منتشر شد بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی تازه آمریکا تاکید کرد. این رویکرد در حالی مطرح شده که آمریکا می‌گوید وارد مرحله تازه‌ای از فشار بر جمهوری اسلامی شده است که شامل اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی می‌شود. وزیر خارجه لبنان میگوید روابط عادی با نمایندگی ایران در لبنان تنها زمانی میتواند از سر گرفته شود که تهران از تصمیم دولت این کشور پیروی کند و سفیر خود را فرا بخواند. یوسف رجی در گفتگو با شماره پنجشنبه روزنامه النهار با پافشاری بر تصمیم قبلیش در عنصر نامطلوب دانستن سفیر جمهوری اسلامی در لبنان و اخراج او گفت ادامه حضور سفیر ایران نقض یک تصمیم حاکمیتی است. دولت لبنان 4 فروردین ماه امسال با رد استوارنامه محمد رضا رؤوف شیبانی او را عنصر نامطلوب خواند و چند روز فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کند. با این حال وزارت خارجه ایران این تصمیم را نپذیرفت و اعلام کرد که سفیر همچنان در بیروت خواهد ماند. روادید سفیر ایران 2 شهریور ماه امسال منقضی می شود و معلوم نیست که ادامه حضور احتمالی او در لبنان چگونه خواهد بود. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌های کپلر روز پنجشنبه تنها 7 فروند کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز از این تعداد 4 کشتی با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شدند و 3 کشتی از آن خارج شدند. پیش از آغاز جنگ 40 روزه در 9 اسفند ماه سال 1404 نزدیک به 1/5 محموله‌های جهانی نفت و گاز مایع از این تنگه عبور می‌کرد و بیش از 100 کشتی وارد و خارج می شد. ایران می گوید عبور از تنگه هرمز باید با هماهنگی تهران انجام شود و علیه برخی شناورهای عبوری آتش گشوده است. مذاکرات ایران و عمان نیز پیرامون تنگه هرمز هنوز به نتیجه نرسیده و اخلال در تنگه هرمز به ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران منجر شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

Jimmy.

تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی، میای و

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: part of the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

با اعلام ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. وزیر خزانه‌داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی تهدید کرد. مسعود پزشکیان درباره هزینه بالای تأمین بنزین هشدار داد. و رویترز میگوید محاصره آمریکا صادرات نفت ایران به چین را کاهش داده است. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. بسن همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفته های آقای بسند یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. در حالی که آمریکا با ادامه محاصره دریایی صادرات و واردات ایران را محدود کرده است، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران بار دیگر از پایین بودن قیمت بنزین و یارانه اختصاصی یافته به آن انتقاد کرد. مسعود پزشکیان روز جمعه با اشاره به تأثیر محاصره و محدودیت‌های مالی بر صادرات و واردات گفت چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی را 1500 تومان بفروشد و برای تأمین هزینه‌های کالابرگ، گندمکاران، بیمه‌ها و معیشت مردم با محدودیت مواجه شود؟ دورخیز دولت برای تعیین سهمیه چهارم بنزین با قیمت آزاد با انتقاد سیاستمداران و مقام‌های جناح اصولگرا مواجه شده و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با آن مخالفت کرده است. محمد باقر قالیباف 26 مرداد ماه افزایش قیمت بنزین توسط دولت پزشکیان را تدبیری حساب شده خواند و چرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده است. رویترز روز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چین در هفته گذشته به دلیل محاصره دریای آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران اثر گرفت. چهار منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در سپتامبر و اکتبر کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله‌ها پیشتر روی نفتکش‌ها بارگیری و فروخته شده است. بر اساس داده‌های کپلر، صادرات نفت ایران از اواسط ژوئیه کاهش یافته و تاکنون عبور قابل مشاهده ابر نفتکش‌های ایرانی از سنگ هرمز ثبت نشده است. در همین حال ذخایر نفت ایران در مخازن شنابر از 105 به حدود 80 میلیون بشکه کاهش یافته. این کاهش عرضه پالایشگاه مستقیم چین را با خطر کمبود نفت روبرو کرده است. یک تحلیلگر کپلر هشدار داده که ممکن است از اواخر سپتامبر عرضه جدیدی از نفت ایران به خریداران چین وجود نداشته باشد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران در واکنش به اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که باید برای غلبه بر آنچه او تحریم‌های ناعادلانه خواند برنامه‌ریزی کنیم. محمد باقر قالیباف جمعه در پیامی در کانال تلگرامی منتشر شده اعلام کرد بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی تازه آمریکا باید تاکید کرد. این رویکرد در حالی مطرح شده که آمریکا میگوید وارد مرحله تازه‌ای از فشارها بر جمهوری اسلامی شده که شامل اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی می‌شود. و وزیر خارجه لبنان میگوید روابط عادی با نمایندگی ایران در لبنان تنها زمانی میتواند از سر گرفته شود که تهران از تصمیم دولت این کشور پیروی کند و سفیر خود را فرا بخواند. یوسف رجی در گفتگو با شماره پنجشنبه روزنامه النهار با پافشاری بر تصمیم قبلیش در عنصر نامطلوب دانستن سفیر جمهوری اسلامی در لبنان و اخراج او گفت ادامه حضور سفیر ایران نقض یک تصمیم حاکمیتی است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: خب الان قرار بود که تیتراژ و اوپنینگ ما پخش بشه، به دلایلی که خودمونم نمیدونیم پخش نشد. ما همینجا یهویی اومدیم امروز.
1: بله بله سلام.
0: یهویی اومدن هم خودش یه لطفی داره.
1: میخوای تیتراژ بخونیم اجرا کنیم؟
0: بله با صدای خودتون.
1: یه آدم باحال میخوام.
0: نه نه اولش باید بگی دی شیخ با نمیدونم چی
1: همین چراغ همی گشت گرد شهر.
0: بله.
1: گفت آنچه یافت می نشود
0: آن امارزوست که الان آنچه می یافت نشود همین اوپنینگ ماست
1: که یافت می نشود
0: مهم نیست یافت نشود
1: بچه ها دارن یافت می نشود چیکار کنم.
0: بله سلام علیکم، خیلی خوش اومدین کافه فردای امروز جمعه سیوم مرداد ماه
1: برابر با چند 21
0: آگوست
1: پنجم ربیع چندم.
0: بله همه چی الان دیگه اینجا مونیتورمون هم صاف شد، همینجوری دوره هم قرار حرف بزنیم.
1: بله عرض کنم خدمتتون که ما در کانال تلگرام کافه فردا که اگه عضو نیستید خواهش میکنیم بریم عضو شین چک کنین، چیزای خوب خوب میذاریم برنامه ها رو، یعنی
0: بله.
1: چیزای خوب خوب
0: بله
1: عرض کنم که ما یک سوالی مطرح کردیم از مخاطبان عزیزمون، پرسیدیم برای که بیان صداهاشون رو بشنیم و اینا، پرسیدیم چی؟ پرسیدیم که کافه فردا رو اصولا از چه پلتفرمی، از چه طریقی، به صورت زنده، مرده، چجوری گوش میکنید؟ و خیلی از دوستان جواب داده بودن.
0: و ضمناً این که کجا گوش میکنید؟ تو
1: کجا
0: گوش میکنید؟ در چه ماشین گوش میکنید؟ در چه حالی خواب این گوش میکنید؟ بیدار این گوش میکنین که بخوابین.
1: بله
0: خوابتون میاد گوش میکنین، خوابتون بپره.
1: حالا برخلاف ما اصرارمون این بود که خب ما گفته بودیم تو همون پستی هم که گذاشته بودیم، گفته بودیم که دوستان به ما بگن که به پیام صوتی بذارن، ما دوست داریم صداتون رو بشنویم، دوستان دیگه هم صداتون رو بشنون، خودتون هم صدای خودتون رو برنامه پخش میکنیم بشنوین و خوش بگذره دور هم. ولی خب خیلی دوستان ظاهرا خجالتی ان و نمیخوان صدا برای ما بفرستن. یه سری حالا میخواد دوستانی که تا مشکل برطرف
0: بله.
1: بشه دوستان
0: بخونیم.
1: که کامنت گذاشتن رو بخونیم فعلا.
0: یه تلفن دوست داره شهرام،
1: یه تلفن رسید.
0: بله
1: کی
2: خانم ملینا، آقا جلال، آقا مهدی، آقا شهرام درود. نوبت اول پخش زنده وبسایت رادیو فردا، نوبت دوم وبسایت رادیو فردا، اما فایلی که ذخیره کردید که بتونم استاپ کنم و باز دوباره ادامه بدم. دفعه اولش رو توی محل کارم میشنوم، دفعه دومش رو توی خونه میشنوم، اگه لازم باشه دفعه سومش هم گوش میکنم که نوت برداری کنم.
1: آفرین به شما،
0: واقعا شرمنده به ایشون میگن.
1: باید شرمنده... اصلا چیز کنیم مهدی، بیا امتحان بگیریم آخر سلس امتحان بگیریم.
0: ببین ما بچه بودیم، ببین چه بلاهایی به سرمون میآوردن. تو مدرسه که بودیم زورمون میکردن که اون آقای قرائتی بود چی آره. با فلان بود،
1: درس‌های
0: از قرآن شب جمعه ها میومد تو تلویزیون. آها. یه نظرات مشرشعی راجع به اینو میداد، بعد به ما یه سری برگه میدادن تو مدرسه، ازش سوال میکردن، ما باید میشستیم پای اون درسای از آقای قرائتی،
1: درسای از قرآن،
0: آره، که با دقت میدیدیم که بعدن تو مدرسه به سوالات تستی که از برنامه
1: خب، چند میشدی؟ من
0: حالا یادم نیست، دوستم اصلا ندارم فکر کنم یادم بیاد
1: اصلا نمیخوای به اون روزها. به هر حال دمتون گرم واقعا، اینکه سه بار اگه لازم بشه گوش میدید به برنامه خیلی هم جذابه. حالا میخوای کامنت های دوستان؟
0: بله بله بله چند تا کامنت بخونیم بفرمایید.
1: من دوستی با آیدی AM حالا کامل نیست اسمشون، گفتن من از روش دانلود فایل های صوتی به برنامه شما گوش میدم، بسیار بار احساسی خوبی دارد، این را بدانید که طرفداران پروپا قرصی دارید، پایدار باشید، دم شما گرم، ما هم طرفدار شما ایم.
0: بله دم شما گرم. بار احساسیش بیشتر روی دوش کدوممونه به نظر بده؟
1: روی دوش
0: الان روی دوش شهرام و ملیناس یه
1: دارن تلاش میکنن آره. که مشکل فنی رو برطرف کنن.
0: البته احساس میدونی که جنبه های مختلفی داره، ما حس وحشت داریم، حس ترس داریم، حس غم داریم، حس خوشحالی داریم. الان بیشتر اون حسی که اون برای استودیو در جریان حس وحشت
1: حس دیگه در بهترین حالت حس هیجانه.
0: بله بله تلفن میخواد شهرام،
1: تلفن میخواد برام پخش کنه.
0: بله الان داره چهرام تلاش میکنه.
3: الو سلام.
1: سلام سلام به شما.
3: که چجوری کافه فردا گوش میکنم؟ بگو چجوری گوش نمیکنی؟ فقط من شما رو از پلتفرما گوش نمیکنم، رادیو روشن، تلگرام هست، تکراری گوش میکنم، تو خونه گوش میکنم، تو کوچه گوش میکنم، تو ماشین گوش میکنم، 10 دفعه گوش میکنم. بعد از تلگرام هم میفرستم واسه نسرین و مهرداد و دوستاش، اونا هم گفتن بهت بگم که اینجوری گوش میکنن، اینجوری جریان.
0: بله.
1: بله
0: کوچه و خیابون رو ده بارم گوش میکنم واقعا. دم
1: برای
0: شما
1: گرم. نسرین میفرستم،
0: نسرین و مهرداد،
1: نسرین و مهرداد هم میفرستم. از همه دوستانی که در این تلفن نقشی پا کردن تشکر میکنیم، دم شما گرم. به هر حال خوشحال میشیم، خوشحالیم که دوستانی هستن که چند بار گوش میدن به برنامه و نمیدونم درست چون
0: الان فکر کنم بتونیم بریم تو برنامه، بریم تو برنامه اوپنینگ هم بریم.
1: آره
0: که به صورت رسمی
1: بیاد اصلا، بیام دوباره سلام کنیم اصلا، انگار نه انگار.
0: آره انگار نه انگار که
1: برو بریم.
0: تا الان چی شده ببینیم، الان میره. بله
4: حضرت مولانا میفرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیودت ملولم انسان ها.

0: حالا تا حدودی مشکل ما برطرف شده، ولی بچه ها هنوز دارن تلاش میکنن که اصل مشکل رو برطرف کنن. و چیکار کنیم الان ادامه
1: که بعد اون جمله کلیشه‌ای گفت برنامه زنده است.
0: برنامه زنده است.
1: برنامه زنده این داستانا هم داره. اینو نگیم چی بگیم؟
0: چی بگیم؟ کار دیگه از دستمون برنامه بریم.
1: خب بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.
0: آیا میشه سوء تفاهم؟
1: بله.

0: پیش میاد.
1: بله
0: پیش میاد.
1: خب ما دیگه دوستان راستش موندیم با سوء تفاهم عظیمی به اسم صدا و سیما چیکار کنیم و واقعا این ناعزیزان دیگه در زمینه تولید سوء تفاهم ترکوندن. مثلا به این حرفای مجری فلفل نمکی صدا و سیما خطاب به امارات گوش بدید.
2: اماراتی ها بگم دیشب دوباره شروع کردن یه سری عراجیف سرهم کردن که ما خط تجاریمون رو متوقف بکنیم، نقل و انتقالات مالیمون رو با ایران کاملا متوقف بکنیم. امروز به همین مناسبت حضور آقای دکتر مصطفی در انستیتو باسفر ایران تا تک تک غرامت و خسارت هایی که به ایران وارد کردید از جنس انستیتو و خیلی جاهای دیگه از حلقوم تک تک این کشورهای عربی بیرون خواهیم کشید. قول قاطع میدم که مقامات جمهوری اسلامی ایران، تأمین کنندگان منافع ملی در کشورمون، غرامت و خسارت تک تک آسیب‌هایی که به کشور وارد شده که با نظام سلامت و درمان مردم طرف بوده از حلقوم تک تک اینا بیرون خواهیم کشید. شک نکنید. این که فکر کنید بزنید دری و نهایتاً یه عدد ناچیزی رو به حساب ایرانی‌ها واریز بکنید ما بی خیال شما میشیم، نخواهیم شد.
3: بله، یعنی من فکر کنم خود نظام هم اگه امارات رو مورد عفو بخشش قرار بده صدا و سیما نمیپذیره و خودش را اصلا وارد میشه و با هدف قرار دادن اونا بهشون میفهمونه که اینجا کد تن کیه، تن صدا و سیماست.
1: بله، البته در ادامه برادر مجری یهو یاد رهبر مفقودشون افتاد و پای اون یار گم شده شون رو کشید وسط.
2: رهبر معظم انقلاب قاطعانه گفتن ایشون حکیمن، ایشون برگشت ناپذیر، بی جهت حرف نمیزنن. یا خسارت میدهید یا به میزانی که خسارت زدید به زور ازتون خواهیم گرفت یا به همون میزان به شما خسارت وارد خواهیم کرد. واستین تماشا کنید اتفاق خواهد افتاد.
3: بله، رهبر برگشت ناپذیر چیه قضیهش مهدی؟ من یادم نمیاد که تا حالا به کسی گفته باشن برگشت ناپذیر. یعنی رهبر مدفونشون برگشت پذیر بود؟ یعنی اون کمونه میکرد؟
1: چی بگم، ظاهرا دارن سعی میکنن یه سری صفت جدید برای رهبر جدیدشون پیدا کنن ولی در جریان نیستن که این صفت ها میتونه چی باشه. جلال سوء تفاهم برای
3: دقیقاً همینه. حالا اجازه بدید از زبون یه تاجر ایرانی بشنویم که این کل کل و دعوا و بگو مگو با کش برهای منطقه مثل مثلا همین امارات داره چه بلایی سر اقتصاد کشور میاره.
4: خب بار آوردن الان خیلی سخت شده، هر کی بخواد بار بیاره باید از چین بفرسته، دبی از دبی بفرسته، عمان از عمان بفرسته تهران. چرا؟ شرایط جنگیه داداش. و این پروسش در حالت عادی که الان باشه یعنی بلا تکلیفی 5-6 ماه طول میکشه. الان خبر اومده که الان که میگم 28 مرداد، این که دیشب بین ایران و امارات چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، ولی امارات دیگه اجازه ارسال بار به عمانم نمیده. یعنی 3 تا تاجرایی که باشون کار میکنم ابزار برقی وارد میکنن تحت برندهای مختلف، 2 تاشون گفتن بارمون دبی گیر کرده و دبی اجازه ارسال بار به عمانو نمیده و بارا تو دبی توقیف شده. این که تا که این پروسه طول میکشه من نمیدونم. نفر سومی هم که باهاش حرف زدم گفت بارم رو کشتی تو مسیر بود دم سنگاپور دور زده برگشته چین. این که بهت میگم واقعیه، شوخی نی. زمینه بار خیلی کمه و کم خواهد شد. این که میبینی جنس ها گرونه بی دلیل نیست، بار نیست تو بازار.
1: بله میبینی دوستان، اون از امارات که حتی وسط همین جنگ هم شده بود واسطه انتقال کالا به ایران و حالا ظاهرن دیگه اون ممه رو لولو برده. اینم از چین که تا ببینه هوا این ورا پسه بای بای کنان از قائله دور میشه و دست برادره رو میذاره تو حنا.
3: بله، حالا بشینین تو صدا و سیما هی واس خودتون رجس بخونید و سوء تفاهم ایجاد کنید تا ببینیم میتونید وضعیت مملکت رو از اینی که هست بدتر هم بکنید یا نه.
1: بله خب دوستان اجازه بدید که در این لحظه نچندان عرفانی دامنه سوء تفاهم‌های امروز رو از صدا و سیما ببریم تا حوزه علمیه، جایی که رئیس حوزه علمیه امام مهدی داره تز میده برامون.
5: ماهواره رو بسازیم؟ اینو نمیتوانی؟
6: بس میتوانی.
5: حالا که توانستیم، حالا این ماهواره داره میره بالا. اون سوختی که داره و اون خود فضایی که باید براش ایجاد بشه و خود حامل او، حمل کننده او تا به فضا. من اینو خواهم عرض بکنم، ما نمیتونیم خود سرشو کچ کنیم و بره به سمت آمریکا. والله اگر دوتا بزنیم به آمریکا، نه به اینجا پایگاه های اینها، هرام پریقوی زرد میتونه عرض اندام کنه و بی ادبی کنه ولی امر مسلمین و امام المسلمین.
3: یعنی واقعا سر موشک ماهوا رو برای کچ کنی میخوره به آمریکا. حاجی مگه بادک بازیه؟ شما همین موشک های عادیتون از یه حد که بردش بیشتر میشه دقتشون نابود میشه، کلا همینجوری شانسی دارید میزنید عزیزان.
1: خب ببین جلال، وقتی طرف میزان دانش و تحصیلاتش در حد احکام رفع نجاست و آداب کفن و دفن و اینی که کدوم باد اگه در بره مبتله کدوم باد نیست، همین میشه دیگه.
3: ولی همین موجود، همین آقای که استادش شنیدی، آزاده که بیاد در مورد مسائل فضایی و سیاسی و ژئوپلیتیک و اینا نظر بده. حالا این که خوبه، ولی مثلا بدتر از ایناش میشه یکی مثل کی؟ مثل محسن رضایی که الان در این زمینه تصمیم گیر هم هست.
1: حالا با این حرفای صد من یغاز و عجق وجق این همه سوء تفاهم ایجاد میکنید، بعد از ما توقع میدید که بیایم اینجا بخوایم همشونو برطرف کنیم.
3: من فکر کنم مهدی دیگه داریم ما کم میاریم. اینقدر تولیدات سوء تفاهم زای برادر زیاد شده که واقعا باید چند تا شبکه کل یوم در این زمینه فعال شه.
1: دقیقاً از اون رهبر برگشت ناپذیرشون گرفته تا دونه دونه مقامات به شدت مشغول.
3: بابا اگه یه دقیقه زبون به چیزتون بگیرید و دستگاه سوء تفاهم سازتون رو از برق بکشید، به خدا چیزی نمیشه. نمیگن زبونشون رو مشخورده، از ما گفتم بود.

0: بله
1: بله دوستان، ولی واقعا یکی از سوء تفاهم هایی که قابل برطرف شدن نیست اینه که همین دو سه روز پیش چهلم مدفون شدن رهبر جدید المدفون نظام
0: بود. بله، ولی این و این قضیه چنان بی سر و صدا برگزار شد، یعنی همین قضیه چهلم و اینا، که آدم واقعا میمونه که اون رهبر بالاخره مدفون شده. اون رهبر مدفون شده یه زمانی چه بروبیایی داشت، ولی الان اربعینش هم میاد و میره و کسی خبردار
1: نمیشه. واقعا اون مدفون خودش هم فکر نمی‌کرد که وقتی بمیره 5 ماه طول میکشه که آمریکا و اسرائیل اجازه دفنشو بدن، 40مش هم که همینجوری خالی خالی.
0: ولی خب یه مراسم خیلی کوچولو موچولوی جمع و جور هم گرفتن و موجی که هیچی. موش خوردتشو اصلا طبق معمول نبود و کسی هم دیگه سراغشو نمیگیره. ایشون رسمن سوم شخص غائب نظامه.
1: بله، از خاندان خامنه ای هم سید مسعود و سید مصطفی خامنه ای توی این مراسم حضور داشتن و جالبه که روزنامه فخیمه کیهان یه عکسی از مصطفی خامنه ای انداخته بود که کفششو در آورده و توی کیسه پلاستیک داره حملش میکنه.
0: ای بابا، کیهان زیر این عکس نوشته: فرزند ارشد رهبر شهید، در مراسم بزرگ داشته پدر شهیدش کفش‌هایش را خودش داخل کیسه گذاشت و شخصا آنها را حمل کرد. نه خدمی و نه حشمی. اینم بگم اینو کیهان نوشته، ما به خدا از این شوخی و این متن کیهان.
1: دقیقاً. بعد کیهان ادامه داده که الحق رهبر شهید چه فرزندانی پرورش داده که در چنین کارهایی هم ادب را رعایت می‌کنند و بارشان را روی دوش دیگران نمی‌اندازند.
0: ای وای، وا کفشا، وا پلاستیکا، وا خاکی، وا مصطفی. اصلا باور ناپذیر این قضیه. چقدر مردمی و خاکی. شما فکر کن عضو خاندان امپراتوری شیعی باشی، بابات رهبر، داداشت رهبر، خودت هیچی. بعد کفش تو خودت هم کنی. اصلا من یکی که طاقت چه ندارم.
1: خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی دستان آقا مصطفی به خاطر حمل کیسه کفشاش درد نمیگیره. شأن ایشون آیا اصلا این نیست که یه نفر کلن کارش این باشه که حامل کفش های مصطفی باشه؟
0: یعنی از بچه طرف مثلا میپرسن بابا چی کار است، میگه حمال کفش مصطفی. بعد مصطفی حموم و دستشویی هم میره، کاراشو خودش انجام میده. انقدر یعنی این مدخاکی بود و ما نمیدونستیم.
1: جلال چیز، البته کیهان هنوز از حموم دستشویی مصطفی این عکسی منتشر نکرد و در اون زمینه مدرکی نداریم.
0: من که ولی بیتابم اون عکس رو ببینم.
1: حموم دستشویی رو نه، من علاقه ای ندارم.
0: منم دوست ندارم، ولی به هر حال من احساس تکلیف میکنم که باید ببینم این عکس رو. بالاخره باید یکی این کارهای سخت، این سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه دیگه. اونم کیه؟
1: خودتی.
0: منم.
1: خودتی.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. کماکان بچه‌ها در حال تلاش برای رفع مشکلات فنی هستن، هنوز ادامه داره، ولی ما حالا با همه تلاشی که دوستان دارن میکنن داریم سعی میکنیم مشکل رو برطرف کنیم، ولی برنامه ادامه داره. و الان ملینا میخواد در مورد یک سری مسائل مالی و بازنشستگی زودرس و این چیزا برامون صحبت کنه و بریم ببینیم چه خبر اونور. بریم ببینیم.
1: این روزا ظاهراً یه عده از جوونا تو دنیا به یه نتیجه خیلی مهمی تو زندگی رسیدن، اینکه کار کردن چیز خوبیه به شرطی که آدم مجبور نباشه انجامش بده. منم موافقم کاملا. در همین راستا یه جنبش مالی چند سال یه حسابی طرفدار پیدا کرده، جنبش مالی به اسم فایر، مخفف Financial Independence Retire Early، یعنی استقلال مالی بازنشستگی زود هنگام. فلسفش هم اینه که چرا من باید تو 65 سالگی کار کنم، بدبختی زانو ندارم، کمر ندارم، حوصله سفر ندارم و نهایت هیجان زندگیم اینه که ببینم فشار خونم امروز چنده تازه بازنشسته بشم. خب چرا از جوانی یه مقدار سخت‌تر زندگی نکنم، بخش بزرگی از درآمدم رو پسنداز و سرمایه گذاری نکنم که مثلا در 40 یا 45 سالگی به استقلال مالی برسم؟ البته منظور از بازنشستگی این نیستش که شما 45 سالگی بری بشینی تو پارک و تا 80 سالگی به کبوترها دونه بدی، یا نه، بلکه منظور اینه که دیگه مجبور نیستی برای پول کار کنی. اگه دوست داشتی کار میکنی، دوستم نداشتی به رئیس قبلیت زنگ میزنی میگی سلام، فقط تماس گرفتم ببینم هنوز اونجایی. آها اوکی، خب خدافظ. اما این استقلال مالی یه عدد داره. طرفدارای فایر یه فرمول معروف دارن به اسم قانون 25 برابر. این قانون میگه برو ببین برای زندگی در یک سال چقدر پول لازم داری و اون عدد رو ضرب در 25 کن. مثلا بیایم یه زن و شوهر فرضی توی ایران رو در نظر بگیر. اینا یه خونه دارن و مجموع هزینه زندگیشون از خوراک و ماشین و قبض و لباس و سفر و این چیزا کلن به پول امروز سالی 500 میلیون تومنه. حالا 500 میلیون رو ضرب در 25 کنیم میشه 12 میلیارد و 500 میلیون تومن. این به زبان فایر میشه عدد استقلال مالی این خانواده. حالا چرا 12.5 میلیارد؟ چون یه قانون معروف دیگه ای هم وجود داره به اسم قانون 4%. 4% 12.5 میلیارد میشه دقیقا همون 500 میلیون تومن. یعنی ایده اینه که وقتی سرمایه شما به اون عدد رسید، پول همچنان سرمایه گذاری شده باقی میمونه و شما سال اول حدود 4%ش رو برای زندگی برداشت میکنی، یعنی همون 500 میلیون، سالهای بعد هم برداشتتون رو با تورم تنظیم میکنید. البته الان یه عده ممکنه بگن خب خیلی هم عالی، من فقط یه مشکل کوچیک دارم، اون 12.5 میلیارد رو از کجا بیارم؟ آها خب این همون بخشیه که فایر یه مقدار از حالت چه ایده جالبی خارج میشه و وارد مرحله ولش کن بابا برو سر کارت میشه. خب حالا فرض کنیم این زن و شوهر الان 35 سالشونه، سرمایه ای هم ندارن و تصمیم گرفتن در 45 سالگیشون بازنشسته بشن، یعنی 10 سال فرصت دارن که 12.5 میلیارد تومان به ارزش پول امروز جمع کنن. برای اینکه تورم ایران کل ماشین حساب ما رو آتیش نزنه، همه اعداد رو به پول امروز حساب میکنیم و فرض میکنیم که سرمایه گذاری این زوج در این 10 سال به طور متوسط سالانه 5% بیشتر از تورم بازده داشته باشه. سخت شد، الان توضیح میدم. ببینید با این فرض، برای اینکه طی 10 سال از صفر به 12.5 میلیارد برسن، باید تقریبا ماهی 81 میلیون تومان سرمایه گذاری کنن، یعنی سالی حدود 970 میلیون تومان. ببینید این خانواده سالی 500 میلیون خرج داره، ولی باید تقریبا 970 میلیون هم سرمایه گذاری کنه. برای کی؟ برای بازنشستگی در سن 45 سالگی. پس درآمد خالص خانوادگیشون باید حداقل حدود 1 میلیارد و 470 میلیون تومان در سال باشه، یعنی ماهی حدود 123 میلیون تومان. در واقع این خانواده فرضی باید حدود 2/3 درآمدش رو برای دوران بازنشستگی سرمایه گذاری کنه و با 1/3 باقی مونده زندگی کنه، که خب اتفاقا این با فلسفه اصلی فایر هم جور در میاد، چون طرفدارای دو آتیشه این جنبش بعضا 50-70% درآمدشون رو پسنداز و سرمایه گذاری میکنن. یعنی طرف حقوق میگیره، 70%شو میذاره کنار و با 30% باقی مونده زندگی میکنه. من البته فکر میکنم تو ایران خیلی ها همین کارو میکنن، اما تو برعکس 70% درآمد رو برای حساب خونه میذارن کنار و با 30% باقی موندهش هم باید زندگی کنن. حالا اگه سرمایه گذاری این زوج فرضی اصلا نتونه بیشتر از تورم رشد کنه چی؟ اون وقت برای جمع کردن همین 12.5 میلیارد به ارزش امروز باید ماهی حدود 104 میلیون تومان کنار بذارن. پس یکی از موتورای اصلی فایر سود مرکبه. شما فقط پول جمع نمی کنید، پولی که قبل از سرمایه گذاری کردین هم باید برای شما پول بسازه. اما اینجا یه تبصره خیلی مهمی هم وجود داره، مخصوصا وقتی داریم درباره ایران حرف می زنیم. این تبصره هم راجب اون قانون 4%ی که گفتم. این قانون 4% اساساً از مطالعات تاریخی بازار سرمایه آمریکا اومده و نسخه اصلیش هم بیشتر برای دوره‌های بازنشستگی حدود 30 ساله بررسی شده بوده. حالا کسی که در 40 یا 45 سالگی بازنشسته میشه ممکنه لازم باشه که سرمایه‌اش برای 50 سال یا حتی بیشتر جواب بده. از اون طرف ما داریم درباره اقتصادی مثل ایران حرف می‌زنیم که خب تورم بالا و نوسان ارز میتونه تمام این محاسبات رو کلن زیر و رو کنه و از بین ببره. پس وقتی میگیم این زوج باید 12.5 میلیارد داشته باشن تا بازنشستگی زود هنگام خوبی رو تجربه کنن، منظورمون 12.5 میلیارد با قدرت خرید امروزه، همین الان، همین ساعت، نه 10 سال دیگه. یعنی قرار نیست 10 سال دیگه اینا دقیقاً 12.5 میلیارد جمع کنن و بگن تموم شد، بازنشسته شدیم. نه، چون ممکنه تا اون موقع با 12.5 میلیارد فقط بتونی بری سوپرمارکت و بگی آقا اون پفک بزرگه رو هم بذار روش. یه سوال مهم دیگه هم اینه که آیا خونه‌ای که خودت توش زندگی می‌کنی، تازه اگه این خونه مال خودت باشه، جزو این سرمایه حساب میشه؟ معمولاً نه، حداقل نه به طور کامل. چون فلسفه فایر اینه که این سرمایه باید بتونه هزینه زندگی شما رو تأمین کنه. ولی خونه‌ای که توش زندگی می‌کنی برات اجاره و سود نقدی تولید نمی‌کنه و نمی‌تونی آخر هر سال بگی خب امسال 4% اتاق خواب رو می‌فروشیم، سال بعد می‌ریم سراغ آشپزخونه. ولی خب خونه داشتن یه تأثیر خیلی مهمی داره. هزینه زندگی رو کلی میاره پایین. مثلا اگه همین زوج خونه نداشته باشن و با اجاره هزینه سالانه‌شون به جای 500 میلیون بشه 700 میلیون، عدد فایرشون دیگه اون 12.5 میلیارد نیست. 700 میلیون ضرب در 25 میشه 17 میلیارد و 500 میلیون تومان. یعنی فقط همین اجاره خونه 5 میلیارد تومان عدد استقلال مالی این زوج رو بالا برد. در نهایت کل فلسفه فایر رو میشه با یه فرمول خیلی ساده خلاصه کرد. حساب کن سالی چقدر خرج داری، اونو ضرب در 25ش کن و اون عدد تقریبا میشه خط پایان مسابقه شما برای استقلال مالی. ولی رسیدن به اون عدد تازه نصف ماجراست. باید تورم، نوع سرمایه گذاری، طول دوره بازنشستگی و هزار تا اتفاق پیشبینی نشده رو هم در نظر گرفت. یعنی فایر قرار نیست یه فرمول جادویی باشه که بگه چطور بدون پول در آغاز میان سالی بازنشسته بشیم. این مدل در اصل بیشتر داره میگه الان یه مدتی مثل بازنشسته ها خرج کن، شاید بعدم بتونی مثل آدمای شاغل پول داشته باشی بدون اینکه مجبور باشی بری سر کار. حالا بگذریم از اینکه اگه زبون املال کسی قبل از 45 سالگیش فوت کنه اصلا کل زندگی رو باخته این دوستمون، چون در دوران جوانی و شاغلی کلی ریاضت کشیده که برای بازنشستگیش راحت باشه، ولی با فوتشون پول پس انداز شده میرسه به وراث یا دولت یا اداره مالیات یا هر کسی دیگه به جز خودش. پس عزیزانی که دنبال به فایر کشیدن زندگی فعلی خودشون برای رسیدن به آینده راحت هستن، بدونن که دارن ریسک‌های بزرگی رو متحمل میشن. در مورد ما ایرانی ها هم که دوستان کلن زندگی ریسکه، پس اصلا فایر به این بختمون واقعا. آها، راستی اون تماسی هم که قرار بود با رئیس قبلیت بگیری و بهش فخر بفروشی، آره همون، اونو فعلا بی خیالش.

0: بله دوستان، توی این یکی دو روزه جناب آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی یک اظهار نظری کرده بود که جالب به نظر می اومد.
1: میگم شاید من بشم بتمن دولت، اون بتمن نه بتمن دولت، که در واقع هر کی پول میخواد میگم شرمنده نداریم.
2: جالبه که استاد با این وضع اقتصادی که بر مملکت حاکمه فکر میکنه بعضی هایشون رو بتمن میدونن و خودش تلاش میکنه که این شایبه رو سری برطرف کنه و بگه نه من بتمن نیستم بلکه من بدمنم، یعنی آدم بده دولتم.
0: و حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا تو همین وضعیت اگه سپاه هم بره از ایشون پول بخواد یا دستگاه های امنیتی هم برن بگن بدمن پولا رو رد کن بیاد، آیا ایشون جرأت پول ندادن داره؟
2: دقیقاً، اصلا جمله درست اینه که همتی بره پیش سپاه و دستگاه امنیتی و از اونا پول بخواد، چون دیگه تقریبا همه میدونن تو مملکت پول قدرت اصلی دست کیه دیگه.
0: بله، ولی در ادامه در همین مصاحبه مجری صدا و سیما چادر رو بس به کمرش و یه حمله ددمنشیانه‌ای به بدمن دولت کرد که جواب همتی به اونم در نوع خودش جالب بود.
3: از گاه ما در فضای مجازی در بین خبرها خبری میشنویم که هواپیمایی نشست، مقداری یک عدد مشخصی که در خبرها و فضای مجازی منتشر میشه و دست به دست میشه، از طلا و از اموال بلوکه شده و مسدود شده ایران به ایران برگشت. صحت داره؟
1: نه.
3: توضیح میدین؟
1: آخه من چی توضیح بدم؟ یه شایعه می نویسن، من چی توضیح بدم؟
3: عنوان رئیس کل بانک مرکزی، آیا
1: البته ما خیلی پول
3: آمیان آزاد سازی اموال مسدود شده، بحث تفاهم اسلام آباد و بحث قرارهایی که قرار بود اتفاق بیفته، آیا اتفاق افتاد؟
1: ببین اون بحثی که شما میگید خب یه موضوع دیگه ایه، این که در ارتباط با تفاهم نامه باید آزاد بشه، نه اون هنوز آزاد نشده.
2: خب به سلامتی، یعنی پول نی اصلا هم نی، ولی ما که این حرفا رو شنیدیم راستش یاد این حرفای سردار، دکتر، شهردار، رئیس مجلس، خلبان، منباقر قالیباف یا اون محمد سامتی گفتیم که توی یه مصاحبه دیگه حرفایی زده بود که کاملا برخلاف این حرفا بود.
4: چند بار آمریکا گفت من یک قرون پول نمیدم، گفت یا نگفت؟ نگفت نمیدونم، او با پلت پول برده من نمیدم. از آخرش مجبور شد اومد 12 میلیارد تو همین ما بنده خودم رفتم قطر نشستیم، انصافا دوستانمون نخست وزیر محترم اونجا، وزیر خارجش، امیر اونجا کمک کردن، میانجیگری خوبی کردن، خودشون وسط افتادن چون 6 میلیارد دلار اونجا بود، 6 میلیارد بعدیش هم اونا اونجا تقبل کردن. توی سفری که ما رفتیم زوریخ تو همین گفتگو سندش امضا کردیم. میگم شما چرا رفتیم اونجا؟ خب ما رفتیم اونجا، معاون خزانه آمریکا اومد اونجا، ونس اومد اونجا، افک اونجا امضا کرد، صبح گذاشت آزاد شد، تموم شد. خب من نرم اونجا کار نمیشه. بعد میگم آقای غالیباف شروع چی شد؟
2: بله، چه اوج کرد.
0: خب به نظرتون ما الان قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو؟
2: الان قسم حضرت عباس یا همون بدمن نظام داره میگه پول نی، ما هیچی نداریم، و به خواهر خبرنگارمون هم میگفت بعد از تفاهم نامه اسلام آباد یه قرون هم آزاد نشد.
0: از اون ور دم خروس نظام یا باقرخان میگه که من خودم رفتم پولا رو آزاد کردم. چی شده یعنی به نظرتون این پولا الان کجا؟
2: ببین متی سه حالت داره.
0: بله،
2: یا باقرخان داره دروغ میگه، یا بدمن داره دروغ میگه، یا هر دوشون دارن دروغ میگن، یا هم که اصلا پولا هست ولی دست این دوتا نیست.
0: این که شد چهار حالت.
2: نه ببین حالت چهارم نداریم، اون که هر دو دارن دروغ میگن اسمش حالت باقره، روش نمیشه عدد سه گذاشت.
0: میشه لطفاً این حالت باقره واسه من و شنوندگان عزیزمون توضیح بدی جلال جان؟
2: ببین حالت باقره با حالتیه که پولا میاد، یا حالتیه که پولا میاد ولی دست بانک مرکزی نمیاد، میره اونجایی که غم نباشه.
0: یعنی قرارگاه فلان الله سپاه و دستگاه های امنیتی اصلا نذاشتن که پول به خزانه و بانک مرکزی برسه، از همون دم در باقر پولا رو داده بهشون و گفته بریم موشک موشک و عطا متا بسازیم.
2: آفرین این حالت باقر.
0: خب من الان داره دلم واسه اون بدمن نظام میسوزه.
2: آره بنده خدا، خزانه خالی رو بهش دادن، بعدم ازش پول میخوان.
0: ایشون هم که نداره، پس چیکار میکنه؟
2: هیچی، اون دستگاه چاپ قشنگش رو روشن میکنه و شروع میکنه عین روزنامه اسکناس چاپ کرده.
0: بعد میگن چرا تورم داره سر به فلک میذاره.
2: نگران نباش، حالا یهو دیدی بدمن به بتمن تبدیل شد و هممونو نجات داد.
0: در این مورد خاص سوپرمن هم بیاد بهش بپیونده من بعید میدونم کاری از دستش بر بیاد.
2: اسپایدرمن چی؟
0: اونم بعید.
2: اونم بعیده. ای بابا.

همه تا کمر خم شدن، سرپرستار داد کشید برید عقب چند قدم. از همون اول فهمیده بود که من خیلی بدم.

چهار تا قلبو شکستم قبل دیدن تو، هزار تایی دیگه مونده تا رسیدن تو، واسه داشتن تو دست به هر کاری زدم، الان میخوام بهت بگم

0: بیشتر از راه تلگرام، قبلا از راه رادیو کافه فردا. به به،
1: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
2: مرا ببوس،
3: مرا ببوس،
4: اگه اهل موسیقی ایرانی باشین، به احتمال خیلی زیاد حداقل یه ترانه از تورج نگهبان رو شنیدین، حتی اگه هیچ وقت اسم ترانه سراش رو نمیدونستین. تورج نگهبان از اون آدمهایی بود که خودش کمتر از کاراش معروف شد. خواننده ها جلوی صحنه بودن، آهنگسازها اسمشون سر زبونا بود، در حالی که تورج نگهبان پشت صحنه ها نشسته بود و روی ملودی ها کلمه میذاشت. کلمه هایی که بعضی هاشون بعد از چند دهه هنوز تو گوش مردم مونده.

تورج نگهبان در هفتم اردیبهشت سال 1311 تو اهواز به دنیا اومد. بچگیش بین خرمشهر و شیراز و بعد تهران گذشت و از همون نوجوانی به شعر علاقه داشت. هنوز دبیرستانی بود که یکی از مهمترین اتفاقای زندگی هنریش افتاد. آشنایی با همایون خرم، آهنگساز و نوازنده‌ای که بعدها شد یکی از اسم‌های بزرگ موسیقی ایران. نگهبان حدود 17 سالش بود که در سال 1328 روی یکی از ملودی‌های همایون خرم شعر گذاشت و عملاً از همین جا بود که وارد دنیای ترانه شد.

0: آشنایی نگهبان با همایون خرم بعداً تبدیل شد به یکی از همکاری‌های مهم موسیقی اون دوره. همایون خرم هم بعدها تعریف کرده بود که نگهبان از همون 17-18 سالگی شعر و موسیقی رو جدی گرفته و همین باعث شده که او تو بعضی از کارهای اولیش از شعرهای نگهبان استفاده کنه. ولی جالب اینجاست که تورج نگهبان اصلا از اون آدمهایی نبود که بگیم فقط نشست و شعر گفت و ترانه نوشت. او در دانشگاه تهران اول ادبیات انگلیسی خوند، بعد رفت سراغ حقوق، بعد علوم اجتماعی و آخرش هم فوق لیسانس جامعه شناسی گرفت. یه مدتی حتی جامعه شناسی درس میداد. همزمان تو اداره کل انتشارات و رادیو هم کار میکرد و بعدتر به سازمان صنایع دستی ایران رفت و تا قبل از انقلاب همونجا مسئولیت‌های مختلف داشت. یعنی احتمالاً صبح درباره جامعه شناسی و روابط عمومی و صنایع دستی جلسه داشت و شب به خونه میومد و یه چیزی مینوشت که 50-60 سال بعد هنوز من و شما تو ماشینمون بهش گوش میدیم و باهاش خاطر بازی میکنیم. یکی از اتفاقای مهم بعدی زندگی نگهبان اما در سال 1340 افتاد. یعنی وقتی که رفت سراغ برنامه معروف گلها. گلها اون موقع فقط یه برنامه رادیویی نبود. تقریبا یکی از مهمترین مراکز موسیقی ایران بود. خیلی از بزرگترین خواننده ها، آهنگسازها و نوازنده های اون دوره اونجا جمع شده بودن و کار کردن توی گلها یعنی شما رسما وارد لیگ برتر موسیقی ایران شده بودین. تورج نگهبان هم خیلی زود تبدیل شد به یکی از ترانه‌سراهای اصلی این جریان.
1: 550مین برنامه گل‌های رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گل‌ها اثری از حبیب الله بدیعی را در مایه افشاری با کلامی موزون از تورج نگهبان و صدای رویا به شمع می‌رساند.

کرمانشاهی و البته تورج نگهبان هر کدوم یه سهمی تو این تغییر داشتن. بین اینا زبان نگهبان یه مقدار جوانتر و امروزیتر بود و شاید همین باعث شد بعدها خواننده های نسل های مختلف بتونن سراغ ترانه هاش برن. فهرست خواننده هایی هم که آثارش رو خوندن واقعا بلنده، از بنان و دلکش و مرضیه و داریوش رفیعی و پوران و محمد نوری بگیرین تا نسل بعدتر، یعنی هایده، مهستی، گوگوش، داریوش، ستار و خیلی های دیگه. یعنی اگه تاریخ موسیقی معاصر ایران رو ورق بزنین، تورج نگهبان یه جوری هی از این بر اونور پیداش میشه، فقط ممکنه اسمش رو ندیده باشین چون خواننده‌ای داشته ترانش رو میخونده. یکی از معروفترین نمونه ها هم ترانه میهنی ایران ایران با صدای محمد نوریه، کاری که یه بخش دیگه از شخصیت نگهبان رو نشون میده، علاقه خیلی زیادش به ایران.

0: البته همونطور که اشاره شد، کار نگهبان فقط ترانه سرایی نبود. علاوه بر اون چه گفته شد، روزنامه نگاری کرد، مجله منتشر کرد، تو حوزه فرهنگ و هنر فعالیت داشت و حتی ترجمه شعرهای فیلم معروف اشک‌ها و لبخندها هم تو کارنامه‌اش دیده میشه. با این وجود، مثل تعداد زیادی از فعالین عرصه موسیقی در دوران پیش از سال 57 بعد از انقلاب، حضور نگهبان هم توی فضای رسمی موسیقی ایران خیلی محدود شد و بالاخره اواسط دهه 70 از ایران رفت و ساکن آمریکا شد. در غربت هم کار فرهنگی رو رها نکرد و از جمله برنامه‌هایی درباره شعر و ادبیات آهنگین ایران تهیه و اجرا کرد. تورج نگهبان سرانجام 30 مرداد سال 1387 تو 76 سالگی در لس آنجلس از دنیا رفت. پیش از اون مدتی هم به خاطر مشکلات ریوی و تنفسی تو بیمارستان بستری بود، ولی شاید درباره هنرمندها تعبیر مردن اصلا کلمه دقیقی نباشه، چون خواننده میره، آهنگساز میره، ترانه‌سرا هم میره، ولی کافیه یکی بعد از 50 سال دوباره دکمه پخش رو بزنه.
1: می‌رقصد زندگی در
0: موسیقی شروع میشه، خواننده میخونه و چند ثانیه بعد کلمه ها دوباره بر میگردن و برای تورج نگهبان این اتفاق هنوز ادامه داره. آدمی که خودش سالها خانه بردوش بود حالا رفته، ولی کلمه هاش هنوز دارن خونده میشن.

اگر بتونم که تو خونه باشم حتما با ماهواره نگاه کنم و گوش میدم، اما اگر نتونم سری بعدی که پخش میکنین و دوباره گوش میدم. اگرم باز نتونم این فایلی که تو تلگرام هست رو دانلود میکنم. قربونتون.

0: خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشین.
2: صدای خسته و مشتی داشته
1: بود و دم شما گرم که گوش میدید به هر شکلی و از هر طریقی و در هر حالتی.
2: بله. بریم سراغ
1: اونی که امروز
2: تولدشه. بله. امیر خسته‌جردی عزیز، امیر جان تولد مبارک.
3: بهت جان سلام عرض کردم خدمت همه دوستان. بسیار ممنونم از این که مورد محبت قرار دادید من و همه شنوندگان رادیو فردا و برنامه درجه یکی شما. در خدمتتون هستم.
2: ببین امیر، ما امروز این سیستم رو ریخته به هم. اول برنامه این اوپنینگ تیتراژ برنامه‌مون هم نتونستیم پخش کنیم، برای همین اگر وضعیتمون عادی بود برات یه تولدت مبارک پخش می‌کردیم، ولی الان دستمالمون بس
1: دست بزنیم به سیستم مجبورشی آهنگ خدافظی پخش کنیم.
3: آخه دقیقاً شما یه آدم این طرف میگه خودش هیچ کارش خیلی معمولی نیست، یعنی احتمالاً در و تخته با هم دیگه جور میان.
1: نداره. حالا فقط به اون بگو که چند ساله ان شاء الله.
3: من امروز رفتم 50 ساله شد.
2: نیم قرن تجربه.
1: آفر.
2: نیم قرن تجربه. بله. یه پرسپولیسی 50 ساله اصلا دیگه خود بیا.
3: گفتم چی؟
1: آفر بیا. شهرام رو کرد. آسو.
2: به یه شهرم اگه از این کارا بلد بودی اون اول برنامه رو میکردی که
1: کل اگر حبیب بودی
2: منو جلال این مرغ پرکنده این وسط.
4: اگه این کارا رو نکردم که اصلا برنامه نمیرفتیم.
2: بله
4: بله من این کارا رو.
2: بله
1: آره
2: بله.
1: خب هر حال آقا مبارک باشه، انشالله 100 سال به این سالها پر از سال جدید، زندگی پر از عشق و حال و پول و سلامتی و این حرفا.
2: بله خب بریم سر بگو آنجان، قربونت برم. عرضم به حضورت که یکم بریم سراغ فوتبال زنان.
1: احبا.
2: دیروز تیم خاتون بم توی مسابقه جذاب 1-1 شد با النصر عربستان در رقابت‌های مقدماتی لیگ باشگاه‌های زنان آسیا. الان شانس صعود دارن. امروز قرار بود که تیم تاجیکستان با اردن بازی بکنه، اون نتیجه میتونست واسه تیم ایران مهم باشه.
3: ببینید اولا که من تبریک عرض میکنم به شاگردان خانم مرضیه جعفری، دوره قبلم بسیار خوب کار کردن، تیمش تیم یه دست و آماده ایه و چون چند سال هم با هم کار کردن واقعا همدیگه رو خوب میشناسن. به حضورتون عرض میکنم روز گذشتم که خب بازی داشتم با النصر عربستان، تو لحظات پایانی گل زدن، بازی مساوی شد. بازی ها تو تاجیکستان دوشنبه، شهر دوشنبه داره برگزار میشه. 3-0 زسکای تاجیکستان رو بردن و یه بازی دارن با تیم الاتحاد اردن که بازی بسیار حساسی، همطور خودت هم فرمودید، بازی امروز دو تا رقیبشون میتونه خیلی از اتفاقات رو رقم بزنه. به نظر من تیمی هستش که واقعا میتونه از این گروه صعود بکنه، شایستگیشو داره و یه نکته ای که بازم تاکید میکنم، تجربه حضور در لیگ قهرمانان رو داره و همین تجربه به کمکشون اومده. تیمی که ما میره و مقابل النصر تا بن دندان مسلح و پر مهره میره، اونجوری توی لحظات پایانی گل مساوی رو میزنه، نشون میده که هر تیمی جلو تیم‌های پر مهره و گرم قیمت عربستانی نمیتونه اونجوری خودش رو جمع جور بکنه.
1: درسته. حالا تصاویر این بازی رو که میدیدیم، بازی خاتون و النصر عربستان تیم خانم ها، یک چیزی که توجه خود منو حداقل بهش جلب کرد وضعیت حجاب بود. خب طبیعتاً میدونیم که تیمای ایرانی که باید خانم ها با حجاب در زمینهای ورزش، در سالن های ورزش حاضر بشن، و من اتفاقاً یکم ریس شدم ببینم تیم عربستان به عنوان به هر حال مهمترین کشور دنیای اسلام و کشوری که اصلا اسلام مال اوناست، نمیدونم بناهای مهم مسلمین تو اون کشور و این حرفا، اونا چی جوریه قضیهشون؟ دیدیم نه، اونا آزادن، چند تاشون حجاب دارن و اون هر کسی هم که به اصطلاح الزامی یا التزامی به حجاب نداشته بدون حجابه و حسرت خوردیم دیگه میبینیم توی دنیای توی ورزش کلن، تو عالم ورزش در حال حاضر انقدر سعی میکنند آدم ها ورزشکار ها با حداقل پوشش، با سبکترین و بهترین جنس ها مثلا در ورزش شرکت کنند، تا خانم های ایرانی حالا تو هر ورزشی از جمله فوتبال باید با چه بدونم این مقنعه است، روسریه، چیه این چیزایی که میبندن به سر خودشون، که اینم به نظرم تصویر جالبی بود از عربستان در برابر ایران.
3: ببین جلال یه دکتر بگم، خب همونطور خودت هم اشاره فرمودید، امولغورای جهان اسلام که عربستان میگفتن الان مدت هاست که از زمان جای بن سلمان اومده توی همه زمین ها دارن یه پوست اندازی میکنن و دیگه کاسه داختر از آش نیستن. توی ورزش شما نگاه بکنید، تو همین فوتبال هزار تا مسئله و مشکل خانوما دارن، بعد شما مثلا فکر کنید حجاب هم بذاری رو سرشون با اون لباسا با اون مقنعه حالا رو سری هر داستانی که هست، عملا توی الانی که تابستونه خانوما دخترای ایرانی میخوان بازی کنن مشکلاتشون دوچندان یه صد چندانه. خب شما اینا که بذارید کنار اون قراردادهای وحشتناک پایین امکانات میتونم یه اصلا امکاناتی وجود نداره براشون، اما رو بذارید کنار هم دیگه، بعد این تیم میره با تیم انس اونجوری مساوی میکنه، سه تا به تیم رقیب تاجیکستانیش میزنه. این نشون میده که ورزش این مملکت واقعا نابود شده است. اینو به طور کامل دارم ببین، واقعا دارم میگم، هیچ تعارفی هم نداره، ورزش ایران در کنار اتفاقات دیگه نابود شده است. ورزش بانوان که دیگه اصلا با این شرایطی که این سیستم درست کرده، بازم دمشون گرم که دارن میان تو این شرایط از خودشون یه سری کارستونای انجام میدن، واقعا ولی بسیار مشکل دارن. قرارداد یک کدومشون 3 میلیارده
1: که الان عملا هیچی نیست،
2: هیچی نیستش.
3: شما اصلا لیگ دو سه لیگ سه ایران هم به خود و مرداشون بالای دیگه پایین 20 میلیارد نمیگیرن. 3 میلیارد شما مثلا بیای بری قرارداد بندی، اصلا با این هزینه ها من از شما بردم واقعا مثلا میتونن اینا حرف برای گفتن داشته باشن. بازم نمیشون گه
2: جلال میره والیبال بازی میکنه روزای جمعه بعد برنامه 3 میلیارد بیشتر میگیره هر بازی.
3: خب تموم شد رفت. شما اینو بذارید کنار این مشکلاتی که دارن، به واقع این دختران و زنان دارن شجاعت مثال زدنی از خودشون نشون میدن.
1: بله، آرزوی موفقیت داریم، امیدوارم که خانم های گل ایرانی بتونن بیشتر از این پیش برن و بدرخشن.
2: خب بریم سراغ یه داستان دیگه. روز چهارشنبه ای امیر با کوروش بازیاد عرضم حضور که با کوروش بازیاد صحبت میکردیم، گفتش که یه صحبت هایی کرده هومن افاضلی، اینا رو بذار واسه امیر. ما گفتیم چش، الان بریم صحبت های
3: کارسختا رو میریز رو مندی
1: رنده تو آماده کن.
2: آره پاس گل بداد، گفت امیر رنده ریزش رو بیاره بعد بشنویم هومن افاضلی رو.
0: اینو تو زمین چند بار بهش گفتم، بهش گفتم که امیر خان هر کی بعد تو بیاد اینجا بیچاره است، برای اینکه الان همه میگن این تیم پیره.
5: بله
0: امیر قلعه‌نویی از این تیم بره، نفر بعدی باید بیاد بازیکن‌ها رو عوض کنه. بعد نگاه که می‌کنی توی لیگ، اون پتانسیلی که موقعی مثلا آقای مایلی کهن جوانگرایی کرد، یه موقعی آقای پروین، آقای دهداری اومد جوانگر، شما اون پتانسیل رو توی لیگ نمی‌بینی.
5: و اینجاست که میگن خدا پدر قبلی رو بیامرزه.
0: بعد اون نفر بعدی خیلی بهش سخت می‌گذره. خیلی. اینو من دو بار سه بار با آقای قلعه‌نویی تو زمین گفتم. یه بارم فکر کنم با آقای الهویی صحبت می‌کردیم، به ایشون هم گفتم. امروز برای اولین بار اینو توی عموم هم هستم. من هستم، اساتیدی هم که فکر میکنن که اینجوری نیست اونا هم هستن، اینو زمان نشون میده.
1: بله استاد الهویی بود، نه استاد افاضلی بودن، از دانشمندان
2: از مصدومان شادی پس از گل مردود شجاع خلیل‌زاده. بله. در جام جهانی
1: یه دماغ رو دستشون موند و من که خیلی نمیفهم چی میگه. یعنی میگه که اگه ما
2: اگه جوونگرایی کنن برای جام جهانی پدر مربیه به قول معروف در اومد. آره چرا نمیدونم
1: اصلا. امیر جان تو کمک کن به ما.
2: ببین الان همین دو هفته از لیگ گذشته تقریبا اگه آدم نگاه بکنه تیمای مختلفو قشنگ تو هر پستی تو تیمای مختلف، یعنی جمع بکنی تو هر پستی بازیکن جوان واقعا خوب هست.
3: اصلا همینه، ببین همین الان توی پرسپولیس 3-4 تاشون هستن، شهرآبادی و لطیفی فریاد، تیم های مثل زوباهن، ملوان یا همین دانیال ایری که الان پرسپولیس از نساجی خریدی، تو خود استقلال، اینا بازیکنایی هستن که میتونن مکمل باشن فوتبال ایران رو بیمه کنن، جایگزین بشن. اما متاسفانه این فضای بسیار مسموم و این مافیای وحشتناکی در فوتبال ایران و به خصوص این تیمی که در دستان آقای قلعه‌نویی هست اجازه نمیده. یعنی شما فکر کنید همین الان این تیمی که تو جام جهانی رو با نتیجه حذف شد، یک دونه از این بازیکن‌ها نیومدن بگن آقا ما می‌خوایم از این تیم خدافظی کنیم. شما جام ملت‌ها با همینا می‌خواید برید تو مسابقات؟
1: درست.
3: من قاعدتاً هیچ امیدی به این تیم ندارم. قطعا مشکلاتشون بیشتر میشه. یه نکته هم به هومن میگم، هومن از زمانی وعدنشو کم کرده عقلش هم از بین رفته. من نمیفهمم واقعا. یعنی شما نکن آدمی که یه زمانی مشاور برانکو ایوانکوویچ بود، الان اومده مشاور یه بی سواد مثل امیر قرنیان شد. من نمیفهمم واقعا. حالا شاید ایشون چون خانومش هم خانوم هراتیان اون مسئولیت پزشکی فدراسیون فوتبال داره، این شعر رو برار داره هومن میگه.
1: درست.
3: من واقعا نمیفهمم.
1: درست.
2: خب ولی کم با همه اینها آره. بازی تدارکاتی جذابی برای تیم ملی در نظر گرفته آره. شده که چی هست جلال؟
1: بازی خیلی بازی جدیدیه اصلا. بله بله. سورپرایز شدم من که ما برای اولین بار در تاریخ قراره با ازبکستان بازی کنیم، در دوم مهر اگه اشتباه نکنم و در هفتم مهر ما هم با روسیه در روسیه.
2: بله.
1: و این بازی ها به نظرم جدیده نه
3: از این جذاب از این جذاب ازبکستانشو من دیدم مثلا الفشو با کپتان نوشته بودن.
1: نمیدونم کمکی اصولا بر میاد این که با یه تیمایی 17 بار بازی کنی، 700 بار گفتیم
2: انقدر بازی میکنه تا یه بار قلنوی تیمش بتونه ببره ازبکستان.
1: آره همش هم مسابقه کردن، یه بار آخرین بارم تو پنالتی باختم بهشون برای اولین بار.
3: شما هو بوبوز دارید که با آید
1: بزرگوار
2: علی
3: بزرگوار علی رضا بیفته آقای حامدی
1: و من توزل و من چی بودم ما آخرم یاد یه جام جهانی تموم شد و من اینو آخر یاد نگرفتم.
2: خب شهرام جان دیگه باید یواش یواش دیگه غزل خداحافظی بخونیم. امین جان خیلی ممنون ازت، تولدت هم بازم مبارک باشه.
3: ارادتمندم دوستان، ممنونم از لطفتون
1: قربانت. تا دوشنبه
2: خدا نگهدار.

0: آدینه، سیام مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت سال 2026 میلادی است. عزیزان، شب و روزتون بخیر و خوشی و سلامت باد. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما را در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا عهده دارم با گزارش ها و تحلیل هایی که براتون گردآوری کردیم. از جمله و تنها از جمله، ارشدترین مقامات آمریکا از اعمال فشار حداکثری و انزوای اقتصادی ایران میگویند. واکنش مقامات ایران رو در این باره خواهیم شنید. و از جمله مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، میگوید بهتر است امروز که به گفته او در قدرت و عزت هستیم جنگ را پایان دهیم. همین ها هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. اما نخست همراه بشیم با همکارم رویا ملکی و تازه ترین خبرها رو بشنویم.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رویترز روز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چینی در هفته گذشته به دلیل محاصره دریایی آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران از سر گرفت. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در 2 ماه آینده کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله‌ها پیشتر روی نفتکش‌ها بارگیری و فروخته شدند. بر اساس داده‌های کپلر، صادرات نفت ایران از خرداد ماه کاهش یافته و تاکنون عبور قابل مشاهده ابرنفتکش‌های ایرانی از تنگه هرمز ثبت نشده است. این کاهش عرضه پالایشگاه‌های مستقل چین را با خطر کمبود نفت روبرو کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، بار دیگر از پایین بودن قیمت بنزین و یارانه اختصاصی یافته به آن انتقاد کرد. مسعود پزشکیان روز جمعه با اشاره به تأثیر محاصره و محدودیت‌های مالی بر صادرات و واردات ایران گفت چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی را 1500 تومان بفروشد و برای تأمین هزینه‌های کالابرگ، گندمکاران، بیمه‌ها و معیشت مردم با محدودیت مواجه شود. دورخیز دولت برای تعیین سهمیه 4 بنزین با قیمت آزاد با انتقاد سیاستمداران و مقام‌های جناح اصولگرا مواجه شده و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با آن مخالفت کرده است. محمد باقر قالیباف 26 مرداد ماه افزایش قیمت بنزین توسط دولت پزشکیان را تدبیری حساب شده خواند، چرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده است. اسکات بسن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. بسن همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفته‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، تهدید کرد هر کشوری که به گفته او به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، جمعه گفت زمان آن رسیده که جنگ چند ماهه ایران و آمریکا پایان یابد. پزشکیان در دیدار با پزشکان گفت بهتر است اکنون جنگ را به پایان برسانیم، چون به گفته او در موضع قدرت و عزت قرار داریم. اظهارات پزشکیان پس از آن مطرح شد که وزارت خارجه ایران در واکنش به تصمیم واشنگتن برای تشدید تحریم‌ها آمریکا را به تروریسم اقتصادی متهم کرد. اسکات بسن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پنجشنبه تهدید کرد واشنگتن با اجرای کارزار تحریمی جدید حکومت ایران را فرو خواهد ریخت. این تهدید در حالی مطرح شده که جنگ ایران و آمریکا نزدیک به 6 ماه ادامه داشته و مذاکرات نیز در عمل چشم‌انداز روشن و مشخصی را ترسیم نکرده است. و چند خبر کوتاه. قالیباف میگوید که برای مقابله با فشار اقتصادی آمریکا آماده باید بود. لبنان میگوید رابطه عادی با ایران به بازگشت سفیر بستگی دارد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی میشنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: و سپاسگزاریم که به ما گوش میکنید. روز جمعه مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف رئیس جمهوری و رئیس مجلس در اظهارات جداگانه به سیاست جدید دولت ترامپ در مقابل ایران واکنش نشان دادند. مسعود پزشکیان خواستار پایان جنگ شد و محمد باقر قالیباف گفت برای غلبه بر فشارهای اقتصادی باید برنامه ریزی کرد. دونالد ترامپ و مقامات ارشد دولتش گفتند که آمریکا قصد دارد با وارد کردن بیشترین فشار اقتصادی بر ایران جمهوری اسلامی را به زانو درآورد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
3: روز جمعه و یک روز پس از اظهارات مقامات ارشد دولت آمریکا درباره سیاست جدید واشنگتن برای تشدید هرچه بیشتر فشارهای اقتصادی بر ایران، مسعود پزشکیان بدون اشاره مستقیم به این موضوع گفت جنگ باید در یک مقطع به پایان برسد. آقای پزشکیان گفت بهتر از امروز که در قدرت و عزت هستیم و تمام دنیا به پیروزی ما اذعان دارند جنگ را پایان دهیم. همزمان با این اظهارات رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم با هشدار تلویحی نسبت به شرایط اقتصادی ایران گفت ما هرچقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. آقای قالیباف در آخرین روز سفرش به عراق سیاست جدید آمریکا علیه ایران را ظالمانه خواند و گفت باید برای غلبه بر آنها برنامه‌ریزی کرد تا بتوان بر آنها فائق آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم اظهارات مقامات آمریکایی را ادامه سیاست‌های شکست خورده واشنگتن علیه ایران توصیف کرده و گفته است تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است. اما در جبهه نظامیان علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرده که هر گونه خطای محاسباتی و تهدیدات متعارف و نوین به گفته او دشمنان با پاسخهای انقلابی کوبنده، پشیمان کننده و ویرانگر مواجه خواهد شد. این گونه اظهارات و موضع‌گیری‌ها واکنشی مستقیم و غیر مستقیم به سیاست جدید آمریکا در قبال ایران است که نخستین بار از طرف دونالد ترامپ اعلام شد و روز پنجشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری و جی دی وانس معاون رئیس جمهور به تشریح اهداف آن پرداختند. اسکات بسنت هدف از طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی بر ایران را سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد و گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد.
4: And it is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
3: به گفته او این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. بسنت همچنین گفت افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران می تواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده آمریکا را هم کاهش دهد. آقای بسنت اعلام کرد که روز دوشنبه هفته آینده در یک نشست خبری جزئیات اقداماتی را که قرار است در قبال ایران انجام گیرد تشریح خواهد کرد. جی دی وانس معاون دونالد ترامپ هم در یک برنامه پادکستی درباره سیاست ترامپ در قبال ایران گفت اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که مؤثرترین ابزاری که آمریکا در اختیار دارد فشار اقتصادی است که می تواند بر آنها اعمال کند. آقای وانس تأکید کرد که واشنگتن قصد دارد این روند را ادامه دهد زیرا به باور دولت آمریکا فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است.
5: Kind of now in a new phase where the most effective tool that we have is the economic pressure that we can apply to them. But what has been true over the last couple of weeks is they felt a lot more pressure than we have. We're going to keep that going because we think that's the best way to ultimately accomplish the final objective here.
3: مخالفان تحریم ایران یعنی روسیه و چین بلافاصله به سیاست جدید واشنگتن واکنش نشان دادند. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته است ایران برای دهه‌ها تحت تحریم‌های آمریکا باقی مانده است. به گفته او تهران در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ توانایی خود در ایستادگی در برابر فشار حداکثری را نشان داد. روز گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر ایران گفت تحریم و فشار به حل مشکل کمک نخواهد کرد. دونالد ترامپ و وزرای کابینه او از جمله اسکات بسنت تأکید کردند که همه کشورهایی که با ایران داد و ستد تجاری دارند باید موضع خود را به روشنی اعلام کنند. روز پنجشنبه اسکات بسن خطاب به متحدان واشنگتن هشدار داد و گفت آنها باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کنند.
4: The greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying you are either with us or against us.
3: آقای بسنت درباره موضع چین هم گفت بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شوند، اما همزمان او از پکن خواست تا با این برنامه همراهی کند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و در دوران تحریم‌ها و جنگ خرید نفت از ایران را متوقف نکرد. عراق، هند و ترکیه از دیگر شرکای بزرگ تجاری ایران هستند و تاکنون درباره سیاست جدید آمریکا اظهار نظر نکردند. اما چند روز پیش امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری خود با ایران را متوقف می‌کند. حدود 35% از صادرات و واردات ایران از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شود.
0: بیایید با هم مروری داشته باشیم بر بخشی یا خلاصه بخشی از آنچه در گزارش همکارم جمشید زند شنیدیم. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران میگوید بهتر است امروز که به گفته او در قدرت و عزت هستیم جنگ را پایان دهیم. مسعود پزشکیان روز جمعه با اشاره به موضوعاتی چون تورم و چالش‌های ناشی از جنگ گفته عده‌ای که خارج از گود نشستند از شرایط دولت، مجلس و فرماندهان بی‌خبرند و بی‌محابا اظهار نظر و تحلیل می‌کنند. هیچ رنج و سختی هم به آنها نرسیده است. و اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز جمعه در عراق گفته است ایران هرچه قدرت نظامی داشته باشد، اما اگر مردمش گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. از آن به وضعیت بغرنج توسط حکمرانان به چه معناست و چه چشماندازی را رقم می زند؟ ارجابی علی افشاری فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن را در این باره بشنویم.
6: در اینکه تا ابد نمیشه جنگید فکر نمی‌کنم اختلاف نظری در بین مقامات یا جناح‌های جمهوری اسلامی باشه، یعنی جنگ همیشگی. اما اختلاف نظر اونجا هست که کی و با چه شروطی باید این جنگ خاتمه پیدا بکنه و نحوه خروج از جنگ چه باید باشه. خب از اینجا هستش که نگاه بین مسئول پزشکیان و کسانی که قوه مجریه رو دارن اداره میکنن با احادهای انتصابی افتار مشخص نهاد ولایت فقیه تا حدی فرق میکنه، نه اینکه کاملا متفاوت هست. و به خصوص با آمدن محسن رضایی در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این اختلاف نظر هم بیشتر شده، چون الان خب فشارهای اقتصادی هم حالا طرح احترام که حالا ادعا میکنه که کوبنده ترین عملیات اقتصادی تاریخ خواهد بود و به دنبال پیروزی دیده اقتصادی خواهد بود، برگرفته از اون دیده که پایان جنگ جهانی دوم و شکست آلمان نازی رقم زد. خب دولت در تنگناست، یعنی اونو بذاریم کنار. همین محاصره دریایی هم اونجور که عبدالناصر احمدی گفته، خب نفت الان عملا دیگه فروش نداره، یعنی نفت جری صادرات نیست. خب و انتظارم میرن که قوه مجریه هم خب کشور رو اداره بکنه و طرف نارضایت اقتصادی مردم هم قوه مجریه میشه اولا. بنابراین توی این فضا قابل درک هست. منتها سوال اساسی تری که خب پزشکیان خیلی بهش پاسخ نمیده و حتی چهره های مثل سید محمد خاتمی این هستش که پایان جنگ یک مسیر دو طرفه است، یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه به تنهایی که پایان جنگ رو تعیین میکنه. کاری که الان دولت آمریکا داره میکنه، یعنی با محاصره دریایی، و از طرف دیگری هم خب ما شاهدی نیستیم که قیمت نفت دارن افزایش زیاد پیدا کنه، یعنی بیاد بالای کانال 100 دلاری. خب این کار رو برای جمهوری اسلامی سخت میکنه، چون فشاری که اون محاصره دریایی حالا گسترش تحریم ها به اقتصاد ایران میاره بیشتر فشاری است که حالا محدوده نفت زیر 100 دلاری بخواد برای اقتصاد جهان و آمریکا بیاره. بنابراین جمهوری اسلامی رو در یه تنگنای قرار میده که عملی رو باید انجام بده. و از طرف دیگری هم خب ترامپ همین الان هم در حال تلاش هستش که اون کوریدور جنوبی تنگه هرمز رو فعال بکنه و حالا مدعی هم هستن که نیمی از اون بار نفت که از اون منطقه میگذشته به نسبت پیش از جنگ الان داره میره. حالا به نظر من این اقراق ولی یه بخشی داره میره، این واقعیتی هستش، یعنی نتازه جمهوری اسلامی اونجا رو کاملا در کنترل خودش بگیره. بنابراین این جنگ ممکن هستش یعنی که رخ بده، یعنی درگیری ممکنه این بار درگیری هم نه فقط حمله به نفتکش‌ها باشه، یعنی اون محدودیتی که آمریکا برای تردد کشتی‌ها برای ایران ایجاد کرده اینا ممکن است که جمهوری اسلامی اینو برای کشورهای دیگه منطقه ایجاد بکنه و مرتب روی این مانور میده. من کماکان معتقدم که باز گام اول دولت آمریکا باید برداره که این بحران رو درست کرده و اگر یعنی باید مفاد تفاهم نامه صادقانه پایبندی خودش رو نشون میده برگرده و در چارچوب برد برد. حالا یه نگاه‌هایی هم در داخل جمهوری اسلامی هستن که دچار توهمات هستن، خواسته های زیاد خواهانه دارن، مثلا رسیدن توافق با آمریکا رو میخوان منوط بکنن به اینکه آمریکا پایگاه‌هاش از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس برداره یا اینکه همه تحریم‌ها رو برداره. نه، همون چیزی که در مفاد تفاهم نامه بوده این خواسته ها رو میشه مطرح کرد، ولی نباید توقف جنگ و توافق با آمریکا مشروط به این بشه. اینا موضوعاتی هست که میتونه توی مذاکرات مطرح بشه.
0: گفته‌های امروز جمعه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و اذعان به وضعیت بغرنج کشور به وسیله آنها به چه معنا میتواند باشد و چه چشماندازی را رقم میزند، ارزیابی علی افشاری فعال تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن را در این رابطه میشنیدید. اما عالی‌ترین مقامات آمریکا از رئیس جمهوریش گرفته تا معاونش و وزیر خزانه داری همگی یک صدا از اعمال سخت‌ترین فشارهای اقتصادی بر ایران گفتند. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ فشار اقتصادی مستمر رو ابزاری در راستای جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای جمهوری اسلامی خوانده و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی در تاریخ بر ایران و در نهایت از فروپاشی و به زانو درآمدن جمهوری اسلامی گفته است. دونالد ترامپ هم تاکید کرده که هر کشوری که به ایران راه فراری ارائه کند با پیامدهای سنگین روبرو خواهد شد. حالا آیا جمهوری اسلامی تغییری در موضع خود خواهد داد؟ به زانو در آمدن جمهوری اسلامی تا چه حد به معنای به زانو در آمدن بیشتر و به فلاکت نشستن مردم ایران خواهد بود؟ مهدی قدسی کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین پایتخت اتریش به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
7: دو تا سوال اینجا مطرح هست. یک سوال این که آیا تحریم‌های جدید و بیشتر روی ایران تاثیر داره یا نه، و یک سوال بعدی این هست که حالا اگر تاثیر داشت حکومت چیکار میکنه؟ حقیقتش به نظر من حکومت خیلی سرسخت‌تر از این هست و جنگ حتی خیلی از سران حکومت رو کشته تا الان، خیلی از زیرساخت‌ها رو نابود کرده، ولی همچنان حکومت حرف خودش رو میزنه. یعنی حکومت یک وضعیتی داره که اوغلایی فکر نمی‌کنه. به نظر من با این مسیر کشور به یک سمتی داره میره که چیزی جز نابودی برای کشور برمغان نخواهد اومد. یعنی برای کسانی که حکومت رو دارن اداره میکنن، کشور رو دارن اداره میکنن، اصلا اهمیتی نداره که کشور به چه سمتی میره، کشور تخریب بیشتری میشه، مردم فقیرتر میشن. چیزی که براشون مهمه همین هست که یک حکومت اسلامی رو اینها بنا نهادن در عصر مدرن، یک حکومتی که مانند داعش هست، حالا یه مقداری با کلاستر از داعش، خانم ها میتونن تحصیل بکنن همچنان. اینها دلشون به این خوش هست که تونستن یک همچین حکومتی رو نگه دارن تقریبا نیم قرن. خب انتظار دارن که این نیم قرن هم ادامه پیدا بکنه، اصلا براشون مهم نیست که مردم چه انتظاری دارن، مردم چه فکری میکنن، مردم در جامعه بین‌الملل در عصر ارتباطات و دیجیتال اکانومی دارن رشد میکنن، منطبق هستن با کشورهای دیگه، با کل اقتصاد جهانی، ولی حکومت همچنان حرفای 1400 سال پیش رو میزنه.
0: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا از سرنگونی در نتیجه این فشار اقتصادی صحبت میکنه. خب با این صحبتی که شما میکنین الان مردم باید در انتظار چی باشن؟ چه چشماندازی در انتظار جمعیت ایرانه؟
7: خب یک موضوعی که هست اینه که جمهوری اسلامی یک کاری کرده که در سالهای اخیر اقتصاد عمومی رو خیلی بزرگتر کرده. حجم اقتصاد عمومی بسیار بزرگ، 80-85% کل اقتصاد عمومی هست، بودجه دولت هست، بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نیمه خصوصی هست و این باعث شده که تحریم‌ها تأثیر بیشتری داشته باشن. و چون کشور دموکراتیک نیست، شما فرض بکنید اگر یک کشور دموکراتیک باشه مثل کشورهای اروپایی که اقتصادشون اقتصاد خصوصی لیبرال، یه همچین کشوری اگر بهشون تحریم وضع بشه به خاطر اینکه لیبرال هست و شرکت‌ها خصوصی هستن، شرکت‌ها میان فشار میارن به دولت و دولت میاد تغییر موضع میده و تحریم‌ها در نهایت برداشته میشه. ولی کشوری مثل ایران که 80-90% اقتصاد عمومی هست و دست مردم نیست، وقتی که فشارهای تحریمی، بلوکه و محاصره اقتصادی نظامی بیشتر میشه، فشار عملا روی اقتصاد بیشتر هست، ولی فشار یعنی انگار روی اقتصاد عمومی بیشتر هست.
0: آقای قدسی، وقتی میگید اقتصاد عمومی، منظورتون اقتصاد دولتیه؟
7: بله، اقتصاد دولتیه. چون ببین، میگم عمومی به خاطر اینکه یه قسمتی از این دولت هست، یه قسمتی از این بودجه دولت هست. شاید 17-18% کل بودجه کشور برای هزینه‌های دولت باشه، ولی خب شرکت‌های دولتی مثل شرکت نفت، بانک‌ها، شرکت‌های نیمه خصوصی مثل بنیادها، اینا هم هستن. برای همین میگم اقتصاد عمومی. و این اقتصاد عمومی انقدر گسترده هست که هرچی فشار بیشتر باشه، الان مخصوصا در این شرایط به خاطر اینکه دولت دیگه درآمدی نداره، دولت حتی آقای همتی هم چند روز پیش اعلام کرد که دولت نمیتونه نفت بفروشه، اصلا هیچ درآمدی وجود نداره دیگه برای دولت. برای اینکه بیاد 90% اقتصاد رو دولت بیاد هزینه بودجش رو پرداخت بکنه، مجبور هست اعتبار بگیره از بانک مرکزی. واقعا همتی هم حالا گفتش ما پول چاپ میکنیم، ولی عملا دارن پول چاپ میکنن. یعنی برای گرداندن کشور اینها مجبور هستن پول چاپ بکنن، که خب این تورم رو بالا میبره. فشار مردمی و فشار جامعه یک طرف دیگه است، ولی من صحبتم این هست که این چه اتفاقی میفته برای خود دولت و اقتصاد عمومی. این 90% اقتصاد رو باید حالا پوشش بدن با چاپ پول. چاپ پول باعث میشه که اون عرضه پول بیشتر بشه. رشد پول وقتی که بیشتر بشه، در صورتی که ما رکود داریم، به میزان رشد پول تورم هم و قیمت ها به همون میزان رشد میکنه. یعنی اگر سال قبل 50%، 55% پای پولی رشد کرد، تورم هم تقریبا 55% قیمت ها رو رشد داد و امسال هم همینطوره. یعنی به خاطر اینکه درآمدی نداره، برای گردوندن این اقتصاد هی باید پول چاپ کنه. وقتی که تورم زیاد بشه، مجبور هستن برای اینکه هزینه هاشون پوشش بدن، درآمدهای کارمندا و کارکنانشون رو پوشش بدن، باید درآمدها رو هم افزایش بدن، یعنی بودجه رو هم باید هی افزایش بدن. یعنی هی باید هی ماه به ماه بودجه رو افزایش بدن، ماه به ماه هم باید پول رو بیشتر چاپ بکنن. و خب این یک تورم بسیار افسرگسیخته‌ای به وجود میاره و این هست که ممکن هست از دست دولت در بره که نتونه این رو دیگه اداره بکنه و فشار بیشتر بشه. ولی در همین حین فشار روی جامعه هم بیشتر میشه. مردم قدرت خرید ندارن، مردم غذاهای خودشون رو تحت میخوان از سوپرمارکت بگیرن، قسطی میگیرن، توان پرداخت ندارن. ولی خب هر دو با هم داره پیش میره. یعنی یک اقتصاد عمومیه که داره به سمت فروپاشی میره و یک جامعه‌ای هم هست که دیگه قدرت پرداخت معیشتش رو نداره و جامعه هم و معیشت مردم هم داره به سمت فروپاشی میره.
0: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا میگه چین باید با برنامه واشنگتن همراه بشه و به وابستگی چین به انرژی خلیج فارس استناد کرده. تحلیل شما چیه؟ آیا چین این استدلال رو خواهد پذیرفت؟
7: خب چین همیشه وابسته بوده به نفت خاورمیانه و خب به خاطر این محاصره اقتصادی که آمریکا به وجود آورده، چین دیگه نمیتونه از ایران نفت بخره. فقط در موقعی که آتش بس بود، اون نفت ایران که روی دریا و اقیانوس مونده بود و مصادره شده بود، اونها چندین میلیون بشکه بود که به سمت چین گسیل پیدا کرد. ولی یک موضوعی که اینجا مهمه، چند روز پیش امارات متحده که یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران هست، اعلام کرد که دیگه نمیخواد با ایران کار بکنه و این یک حرکتیه که من فکر میکنم همراهی داره با همین حرکتی که آمریکا و آقای بسنت داره پیش میبره، که اون شرکای تجاری ایران رو دارن روشون فشار میارن که دیگه با ایران مراوده تجاری نداشته باشن. خب ایران الان نمیتونه نفت بفروشه، ولی اگه محاصره اقتصادی برداشته بشه، اگر امارات کاری نکنه از ایران نفت بگیره، اگر چین از ایران نفت نخره، خب این فشارها روی ایران بیشتر میشه، فشار بودجه بیشتر میشه و اون چیزی که توضیح دادم، تورم افسار گسیخته تر میشه، امکانش بیشتر خواهد بود و آمریکا باید اینجا برای چین باید دنبال یک جایگزین عرضه کننده نفت پیدا بکنه که فکر میکنم خودش، ونزوئلا یا کشورهای دیگه، حتی روسیه بتونن جایگزینی باشن که اینجا برای چین به وجود بیان.
0: آقای قدسی، از دیدگاه شما چین و ایران یک اتحاد راهبردی دارن یا بیشتر چین به سود اقتصادی خودش فکر میکنه؟ آیا واقعا این انگیزه برای چین وجود داره تا مانع از فروپاشی اقتصاد ایران بشه، یا اینکه از یک ایران ضعیف بیشتر سود میبره تا یک ایران قدرتمند از نظر اقتصادی؟ شما چه میگین؟
7: ببینید، سیاست‌های به نظر من جمهوری اسلامی هیچ وقت خلاف سیاست‌های چین نبوده، برای همین هیچ آزاری نرسونده به چین و چین ایران رو به شکل شاید یک شریک خونسا می‌بینه تا اینکه یک شریک همکار. یعنی نفت ایران رو می‌خریده به خاطر که ارزان‌تر بوده، کیفیتش بهتر بوده، کالاهای صادراتی چین میومده تو ایران دامپ می‌شده. از سال 2006-2007 که تا قبل 2009 در واقع شریک اصلی تجاری ایران اتحادیه اروپا بوده و به خاطر افزایش تحریم‌ها این شیفت پیدا کرده از اتحادیه اروپا به چین و فکر میکنم از این بیشتر نباشه. یعنی ایران اونقدر حجم تجارت زیادی با چین نداره، در صورتی که چین یکی از ابرقدرت‌های جهان هست و یکی از اقتصادهای برتر جهان هست. کشورهای دیگه در خاورمیانه هستن که تجارت بسیار بیشتری با ایران دارن. برای همین فکر میکنم این موضوع چین یک موضوعیه که هر موقع ممکنه چین راحت سر جمهوری اسلامی معامله بکنه. چیزی که برای چین مهم است اینه که نظام سیاسی که بعد از جمهوری اسلامی بخواد بیاد همچنان بتونه با چین همکاری اقتصادی داشته باشه. این مهمترین چیزه.
0: آقای قدسی، یعنی از دیدگاه شما چین آمریکا رو به ایران نخواهد فروخت و با کمال میل از آمریکا تبعیت خواهد کرد؟
7: چین ایران رو به آمریکا ممکن هست بفروشه اگر جایگزینی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشه که همچنان همکاری اقتصادیش رو با چین بهبود ببخشه.
0: مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین، پایتخت اتریش، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما دریای خزر به تدریج به یک کریدور مهم لوجستیکی در همکاری فزاینده روسیه و ایران بدل می‌شود. تحولی که ممکن است نشان دهنده مرحله تازه در روابط نظامی مسکو و تهران باشد، زیرا دو کشور می‌کوشند محموله‌های خود را از مسیرهای خارج از دسترس نیروی دریایی غرب منتقل کنند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
8: دریای خزر در حال تبدیل شدن به یک کریدور لوجستیکی بالقوه مهم در روابط رو به گسترش روسیه و ایران است. مسیری که میتواند به دو کشور امکان دهد کالاها و تجهیزات را دور از دسترس قدرت دریایی غرب جابجا کنند. این کریدور راهی را فراهم می‌کند که از طریق آن مسکو و تهران می‌توانند حجم قابل توجهی از محموله‌ها را از مسیر یک دریای بسته و داخلی مبادله کنند. پهنه آبی که نیروهای دریای غربی امکان دسترسی مستقیم به آن را ندارند. شبکه NBC نیوز هفته گذشته گزارش داد که به سندی دست یافته که نشان می‌دهد مسکو هم‌اکنون از دریای خزر برای انتقال تجهیزات نظامی به ایران استفاده می‌کند. این گزارش به تایید یکی از مقام‌های غربی نیز رسیده است. بری پاول، مدیر پیشین ارشد سیاست‌گذاری و راهبردی دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا می‌گوید این کریدور سزاوار توجه بیشتری است، زیرا روسیه و ایران چه در شرایط جنگی و چه تحت تحریم‌های بین‌المللی همکاری‌های خود را عمیق کردند. پاول به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت هرچه این دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند باید انتظار افزایش تردد و استفاده بیشتر از این کریدور برای انتقال کالاها و تجهیزات را داشت، چه زمانی که ایران به روسیه کمک می‌کند و چه زمانی که روسیه به ایران کمک می‌رساند. گلن هاورد، رئیس بنیاد ساراتوگا نیز می‌گوید دریای خزر نوعی خط تأمین طبیعی و امن است که هم روسیه و هم ایران به آن دسترسی مستقیم دارند. به گفته او همین امنیت نسبی یکی از دلایل اصلی انتخاب این مسیر از سوی تهران و مسکو است. ایران در جریان جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، پهپادهایی را در اختیار مسکو قرار داد. همچنین تهران به روسیه در توسعه ظرفیت تولید پهپادهای شاهد از جمله در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا کمک کرد. اکنون به نظر می رسد روسیه در حال جبران بخشی از این حمایت هاست، در حالی که ایران تلاش می کند توانمندی هایی را که در جنگ با اسرائیل و ایالات متحده از دست داده بازسازی کند. محتوای محموله‌هایی که از طریق دریای خزر جابجا می‌شوند عمدتاً ناشناخته است و به همین دلیل ارزیابی میزان تردد کالاهای تجاری، تجهیزات نظامی یا مواد خام در این مسیر دشوار است. در این حال این مسیر یک شریان اقتصادی مهم نیز به شمار می رود که از طریق آن غلات و سایر کالاها میان دو کشور مبادله می شوند. هاوارد می گوید ما نمی دانیم داخل محموله های این کشتی ها چیست، اما می دانیم که این مسیر وجود دارد و فعال است. مقام های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام ها از اظهار نظر درباره اطلاعات خاص یا محموله های مشخص خودداری کردند و همچنین گزارش ها و گمان زنی ها درباره نقش کمک های خارجی در عملیات اوکراین در دریای خزر را تایید نکردند. آنها هشدار دادند که ماهیت بسته دریای خزر و محدود بودن اطلاعات عمومی شناسایی محتوا یا هدف محموله های منفرد را دشوار می کند. در این میان جغرافیا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. برخلاف مسیر موسوم به سیرین اکسپرس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاوارد می گوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم حاشیه تر انجام دهید. به گفته وی نیروی دریایی آمریکا نمیتواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار رو به گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
0: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
0: در شرایطی که صحبت از آزار جنسی و تجاوز در ایران به صورت علنی کار آسانی نیست، پادکست 8 تولید مجله زنان امروز که در داخل ایران منتشر می‌شود، در تازه‌ترین شماره‌اش به نقش رسانه در پرونده‌های آزار جنسی و روند دادرسی در چنین پرونده‌هایی در سیستم قضایی ایران پرداخته است. همکارم فرشته قاضی نگاهی داشته به محورهای مهمی که در این میزگرد مطرح شده. میزگردی که برای نخستین بار مسئله پرونده‌های آزار جنسی در لایه‌های مختلف حقوقی و رسانه‌ای و مواجهه جامعه با آن را به بررسی و بحث علنی گذارده است. بریم و بشنویم.
10: نقش رسانه در پرونده‌های آزار جنسی و روند دادرسی در چنین پرونده‌هایی در سیستم قضایی ایران، موضوعی که پادکست زنان امروز در تازه‌ترین شماره خود به آن پرداخته است. در این میزگرد ملیکا پارسادوس، شاکی پرونده آزار جنسی پژمان جمشیدی بازیگر، تجربه خود را از نحوه مواجهه رسانه‌ها با او و سیستم قضایی بیان کرده است. در این پرونده در دادگاه کیفری تهران، پژمان جمشیدی از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شده و به اتهام رابطه نامشروع مادون زنا به شلاق محکوم شده است. روند قضایی این پرونده در جریان است و به گفته وکیل آقای جمشیدی، زمانی که پرونده در اجرای احکام واصل شود موضوع قابل بررسی خواهد بود، اما در حال حاضر چنین اتفاقی نیفتاده است. اما آنچه این میزگرد را به میزبانی آتنا کامل حائز اهمیت کرده این است که برای اولین بار مسئله پرونده‌های آزار جنسی در لایه‌های مختلف حقوقی، رسانه‌ای و مواجهه جامعه به بحث و بررسی علنی گذاشته شده است، آن هم با حضور الهه محمدی روزنامه‌نگار، زهرا مینویی حقوقدان و ترانه علی دوستی هنرمند. چالش‌های رسیدگی به پرونده‌های خشونت جنسی در نظام قضایی ایران یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده در این میزگرد است که به گفته زهرا مینویی، چالش‌های بسیاری از نظر جرم‌انگاری، طیف مجازات، روند رسیدگی و ادله اثبات در این نوع پرونده‌ها وجود دارد. خانم مینویی می‌گوید که هیچ پروتکل ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های آزار جنسی در ایران وجود ندارد. علی‌رغم تأکید ماده 42 قانون کیفری، قاضی زن یا پلیس زن وجود ندارد یا خیلی کم است. سازوکارهای حمایتی، آموزشی، مددکاری و روانی در قانون پیش‌بینی نشده و سازوکارهای مشخصی در مورد تحقیقات در جرایم جنسی و دادگاه تخصصی برای رسیدگی به جرایم مبتنی بر آزار جنسی وجود ندارد. زهرا مینویی میگوید که در جرایم جنسی اصل بر بزه‌پوشی است و قانون دوست دارد روند رسیدگی به این پرونده ها شفاف نباشد و مطرح نشود. او با اشاره به مجازات سلب حیات، اعدام برای اتهاماتی چون تجاوز جنسی توضیح می‌دهد که وقتی مجازات حد اکثری است، قانونگذار سعی می‌کند در روند رسیدگی جوری پیش برود که مجبور نباشد آن مجازات را حکم بدهد. به گفته این وکیل دادگستری، هدف بررسی در پزشکی قانونی هم فقط آثار فیزیکی است و شرایط روحی در نظر گرفته نمی‌شود.
11: تو قانون مجازات ما چه رابطه نامشروع بر اثر در واقع چه با اکراه باشه چه با رضایت باشه نتیجه مجازاته. اثبات این که رابطه نامشروع هم تجاوزه یا همون زنای به عنفه به خاطر ادله خب خیلی سخته. وقتی مثلا بحث بکارت میشه ما میبینیم قانون برای ازاله بکارت عرش تعیین کرده، یا مثلا برای حرمت شرعی رابطه نامشروع بحث صیغه مطرح میشه، در حالی که ما میگیم وقتی بحث آزاره این که صیغه محرمیت باشه یا نباشه الان بلا موضوع، موضوع اصلی اون آزاریه که در واقع اتفاق افتاده. چرا؟ چون تجاوز در واقع رابطه زناشویی هم تو قانون ما جرم انگاری نشده.
10: تأثیر و نقش رسانه محور دیگر این میزگرد بود که الهه محمدی روزنامه‌نگار به آن پرداخت. خانم محمدی به دلیل انتشار گزارشی درباره خاکسپاری مهسا جینا امینی که در بازداشت گشت ارشاد جان باخت، در سال 1401 بازداشت شد و مدت‌ها زندان بود. او گزارش‌های متعددی درباره پرونده پژمان جمشیدی منتشر کرده است. الهه محمدی میگوید که بسیاری از بازماندگان تجاوز و آزار جنسی مایل به صحبت کردن و رسانه‌ای شدن پرونده‌هایشان نیستند و به دلیل تبعاتی که دارد به خصوص در جامعه‌ای مثل ایران این مسئله قابل درک است. او از همین منظر به اهمیت رسانه اشاره می‌کند و شکست شدن سکوت بازماندگان و شکل‌گیری یک ادبیات نظری به ویژه به زبان فارسی در فضای شبکه‌های اجتماعی و همچنین ادبیات نظریه فمینیستی در ایران را مهم می‌داند.
12: رسانه با انتخاب زاویه روایت، میزان پوشش این موضوع، تیترها، پیگیری مستمر، دعوت کردن از کارشناسان مختلف در همه حوزه‌هایی که مرتبط میشه به حوزه خشونت جنسی علیه زنان، به یه شکلی دستور کار عمومی در یک جامعه کمک میکنه و البته که رسانه به تنهایی تعیین کننده این نیست و واکنش افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی، محاکم قضایی و همه اینها نقش مهمی دارن در واقع تکمیل کردن این پازل در مورد خشونت جنسی.
10: الهه محمدی تاکید میکند که اگر حرف از روایت و از اصول حرفه‌ای خبرنگاری و روزنامه‌نگاری است، باید هر دو طرف را دید، نه اینکه طرف قدرت و طرف نفوذ و شهرت ایستاد. از منظر فمینیستی و روزنامه‌نگاری هم این نیست که رسانه طرف زنان را بگیرد، بلکه رسانه باید نابرابری قدرت را ببیند و روایت‌هایی که معمولاً حذف یا خاموش می‌شوند را مرئی کند. از خبررسانی صرف فراتر برود و به عمق ساختاری خشونتی که علیه زنان در ایران وجود دارد وارد شود. مهمان دیگر این میزگرد ترانه علی دوستی، هنرمند و از اعضای کمیته 5 نفره پیگیری مطالبات بیانیه 800 نفر بود. کمیته‌ای که بعد از شکل‌گیری موج میتو در فضای فارسی زبان برای تدوین یک آیین‌نامه حقوقی مقابله با خشونت جنسی در صنعت سینما تلاش کرد. ترانه علی دوستی اشاره می‌کند که وقتی چنین جنایتی اتفاق می‌افتد، فرد بازمانده به شکل قانونی با هیچ نهاد تسهیلگر یا واسطه یا آدم کاربلد یا کمکی مواجه نیست که بتواند بین او و دستگاه قضایی ارتباط برقرار کند و میپرسد چطور توقع داریم یک قربانی کاملا حرفه‌ای سویه پزشکی، عرفی، اخلاقی و حقوقی مسئله را بداند و بتواند از خود دفاع کند. چه کسی گفته باید قربانی این توانایی‌ها را الزاماً داشته باشد؟
13: قاعدتاً اینجا بحث کمک روانشناختی و سایکولوژی پیش میاد، بحث مددکاری اجتماعی پیش میاد، بحث مددکاری بهداشتی پیش میاد. هزار بحث قبل از این باید برای اون قربانی پیش بیاد تا قبل از اینکه ما اصلا یک کسی رو متهم بکنیم و ببریم به جلوی سیستم قضایی بذاریم. این وجود نداره. ما پیشنهاد کردیم به نهادهای این شکلی مثل خانه سینما، خانه اطاعت، که میتونیم آیین نامه تصویب کنیم، میتونیم بشینیم آسیب شناسی کنیم، رفتار شناسی کنیم، تا جایی که میتونیم ببینیم سویه های مختلف رفتارهایی که آزار میتونه به حساب بیاد، خشونت میتونه به حساب بیاد، اخاذی، بهره کشی، وادار به سکوت، هزار و هزار مدل مختلفی که مردان صاحب قدرت در سینما میدونن کوچکترین واکنشی از طرف مسئولین نگرفته، نه مسئولین خود خانه سینما، نه ارشاد، نه بقیه. یعنی این آیین نامه الان ثبت شده در دبیرخانه خانه سینما، ثبتش به اطلاع عموم رسیده، رو صفحه اینستاگرامی 800 زن متنش وجوده برای مطالعه بند به بند و هرگز دیگه کسی راجبش حرف نزد.
10: بعد از جنبش میتو که به ایران هم رسید، بحث‌های زیادی پیرامون آزار جنسی و تجاوز در رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و گفتمانی جدید یا دست کم رویکردهایی نسبت به حمایت از کسی که مورد آزار قرار گرفته پررنگ شد. اما به گفته زهرا مینویی، حقوقدان، قانون هیچ تغییری نکرده و چالش‌ها همچنان برقرار است.
0: از فرشته قاضی می‌شنیدیم.
14: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
8: @فرداگرام.
0: در همه سالهای اخیر از بیکیفیتی

0: داخلی چنان است که حتی طالبان در افغانستان هم زیر بار قبول آن نرفته و تا به حال چند بار محموله‌های بنزین ایران را با این استدلال که استاندارد نیست پس فرستادند. با وجود این وزارت نفت بارها کیفیت پایین بنزین رو تکذیب کرده و میگه بنزین ایران در حد استاندارده. رادیو فردا در این باره با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران، ساکن آلمان، گفتگو کرده. فروغ جیرانی از این بنزین نامرغوب و بیکیفیت میگوید و تاثیر آن بر محیط زیست.
1: ببینید که بحث بنزین های آلوده که خب الان خیلی هم فراگیر شده، تقریبا میتونیم بگیم همیشه وجود داشته، ولی در زمان های بحرانی قطعا بدتر میشه، به خاطر اینکه اینا مجبورن به خاطر اینکه کمبود بنزین رو جبران بکنن یه تغییری در نسبت ترکیبات مختلف در فرمولاسیون بنزین بدن که این باعث کاهش عدد اکتان میشه و هرچه این عدد اکتان کاهش پیدا بکنه کیفیت این سوخت و این بنزین پایین تر میاد. خب پتروشیمیا مواد مختلفی رو اضافه میکنن به بنزین که این باعث میشه که این غیر استاندارد بشه. از جمله چیزایی که میتونیم بهش اشاره بکنیم که بحث متانول که الکلای صنعتی ارزان قیمت افزودنی های منگنز داره و یه سری چیز دیگه که یه سری ترکیبات ممنوعه، همه اینها رو اضافه میکنن، عدد اکتان پایین میاد و این سوخت غیر استاندارد به بازار عرضه میشه.
0: خانم جیرانی، این بنزین تأثیرات بسیار شدید و مخربی بر خودروها داشته، اما تأثیر مستقیم استفاده خودروها از این بنزین بر سلامت محیط زیست چه هست؟
1: در مورد بحث اکتان که خدمتتون عرض کردم، هرچی این عدد بالاتر باشه این یه سوخت بهتری به ما میده و این وقتی که استفاده میشه آلودگی کمتری ایجاد میکنه. حالا هرچی این بنزین نامطلوب باشه هم به اون اتومبیل آسیب میرسونه و هم اینکه گازهای خطرناکی که متساعد میشه از این بنزین اثرات مخربی بر روی سلامتی مردم، روی محیط زیست و روی خودروها داره. ضمن اینکه ما اینو فراموش نکنیم که خودروهای تولیدی داخل ایران غیر استاندارد هستند و حتی با سوختی که استاندارد باشه اینها آلودگی رو دارن. حالا شما تصور بکنید هم اون اتومبیل غیر استاندارده، هم سوخت غیر استاندارده و این باعث میشه که آسیب بزرگی هم در زمینه آلودگی هوا و هم در مورد مردم و سلامت مردم متوجهشون بشه که خب اینها همه سمی سرطانزاست و باعث افزایش ریسک ابتلا به انواع سرطان‌ها به خصوص سرطان خون و سرطان ریه میشه و خیلی از بیماری‌هایی که بر اثر این آلودگی‌ها هر سال بیماری‌های جدیدی به وجود میاد.
0: خانم جیرانی، آیا تأثیر غیر مستقیمی هم میتونه داشته باشه این مسئله بر آب‌های کشور، بر رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و حتی محصولات کشاورزی؟
1: ببینید قطعا همینطوره، به خاطر اینکه آلودگی هوا فقط تأثیرش بر روی مردم نیست، این چیزیه که خب سالها باقی میمونه و اینکه این هوای آلوده روی همه چی تأثیر میذاره. یعنی یه ارتباط دوسویه‌ای هست. از یک طرف مثلا توی بحث پمپ بنزین ها اگر ورود مثلا آب و اینها بهشون باشه، این خودش از یه طرف باعث میشه که اون کیفیت بنزین پایین بیاد و از طرف این آلودگی هوا باعث میشه که آلودگی همه چیز رو در بر بگیره و این فقط صرف هوای آلوده نیست، آب، خاک، محصولات کشاورزی، آبهای زیرزمینی، همه اینها قطعا تحت تاثیر قرار میگیرند
0: و حتی آبزیان هم یا شاید حیوانات و پرندگان هم تحت تاثیر باشن. میتونه اینطور باشه؟
1: بله قطعا. ببینید ما اگه به الگوی مهاجرت پرندگان نگاه کنیم میبینیم که با تغییر آب و هوا و با آلوده تر شدن شهرها این الگو به هم خورده و ضمن اینکه حالا ما علاوه بر اون بحثای مربوط به آلودگی هوا، الان آلودگی آب رو حالا در طی جنگ با ورود بنزین و نفت به آب هامون داشتیم که خب این همه این مشکلات محیط زیستی ما را قطعا تشدید میکنه.
0: خانم جیرانی، آیا راهی هست برای شهروندان که بتونن تا

0: حدی با این عوارض مبارزه کنن؟
1: نه متاسفانه، واقعا چون به هر حال یک حدی از مصرف سوخت طبیعیه. آره گفته میشه که خب مصرف سوخت توی کشور ما خیلی زیاده و سفرهای غیر ضروری و اینها وجود داره، ولی دیگه یک حدی از مصرف طبیعی هست و وقتی که بنزین آلوده است، وقتی که ماشین غیر استاندارده، ضرر خودش رو میزنه و تنها کاری که برمیاد از شهروندا اینه که شاید هر چقدر که بتونن بنزین کمتری مصرف بکنن، به خاطر اینکه حالا این ضرر زیان‌های کمتری متوجهشون باشه.
0: از فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران که اکنون ساکن آلمان است میشنیدیم. و اما در روزهای اخیر صحبت و هشدار درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح است، همون چیزی که ال نینو می نویسیم اما باید اون را ال نینیو بخوانیم. در ایران رئیس سازمان هواشناسی گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده ال نینیو جدی است. در آمریکا اداره ملی اقیانوسی و جوی این کشور پیش بینی کرده که ال نینیو در اواخر پاییز یا اوایل زمستان به اوج خودش برسه و به گفته این مرکز حدود 70% احتمال داره که به قوی ترین ال نینیوی ثبت شده از سال 1950 میلادی بدل بشه. در بریتانیا هم پیش بینی مشابهی مطرحه. اما آنچه که ال نینو می نویسیم و ال نینیو می خوانیم چگونه بر زندگی ما تاثیر داره؟ هانا کاویانی گزارش میده.
2: ال نینیو زمانی رخ می‌دهد که دمای دریا در بخش شرقی مناطق استوایی اقیانوس آرام به میزان نیم درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین معمول افزایش می‌یابد که این امر باعث ایجاد تغییراتی در الگوهای باد، فشار جو و بارندگی در سراسر جهان شده و به طور کلی دمای کره زمین را افزایش می‌دهد. آدم اسکیف رئیس بخش پیشبینی‌های بلند مدت در سازمان هواشناسی بریتانیا به شبکه جهانی بی بی سی گفته ما انتظار بزرگترین ال نینو بیش از یک قرن اخیر را داریم که با رقمی بیش از 3 درجه به اوج خود می‌رسد. این در سوابق اقلیمی مدرن به گفته او بی سابقه است. این مقام سازمان هواشناسی بریتانیا اضافه کرده که هرگز سیگنالی به این شدت از ال نینو را در پیشبینی‌ها ندیده. سکیف گفته است این گرمای غیرعادی که همین حالا هم به نزدیک 2 درجه رسیده تأثیرات شدیدی در سراسر مناطق استوایی خواهد داشت، جایی که انتظار خشکسالی‌های واقعا شدیدی را در مناطقی مانند آمریکای جنوبی و غرب اقیانوس آرام خواهیم دید. بر اساس داده‌های کلایمت برینک دمای فعلی در این منطقه حدود 2.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین متحرک 30 ساله است. سکیف که در زمینه مدلسازی اقلیمی تخصص دارد گفته اینها پیشبینی‌های آب و هوایی کوتاه مدت نیستند. ما در اینجا درباره شرایط واقعا بلند مدت و پایداری صحبت می‌کنیم که تأثیرات شناخته شده‌ای بر سایر سیستم‌ها از جمله مواد غذایی و امنیت غذایی خواهند داشت. پدیده ال نینو این خطر را به همراه دارد که سال 2027 را به گرمترین سال ثبت شده تا کنون تبدیل کند. به گفته کارشناسان این شوک موقتی که بر روی تغییرات اقلیمی بلند مدت ناشی از فعالیت‌های انسانی سوار شده، پیشنمایی از گرمایی خواهد بود که جهان می‌تواند در اواخر دهه 2030 حدود 15 سال دیگر انتظارش را داشته باشد. دانشمندان توافق دارند که تغییرات اقلیمی اثرات ال نینو را افزایش می‌دهد. جو زمین که بر اثر گازهای گلخانه‌ای گرم شده، رطوبت بیشتری را در خود نگه می‌دارد. بنابراین باران‌های مرتبط با ال نینو می‌تواند شدیدتر شوند. همچنین این پدیده خاک‌ها را خشک‌تر کرده و خشکسالی را در جایی که ال نینو باعث خشکسالی می‌شود، عمیق‌تر می‌کند. اتفاق نظر کمتری در مورد این موضوع وجود دارد که آیا خود تغییرات اقلیمی باعث ایجاد ال نینوهای قوی تر می شود یا خیر، هرچند شواهدی برای این امر در حال ظهور است. مکفدن دانشمند امور محیط زیست گفته ممکن است تغییرات اقلیمی خود چرخه ال نینو را تقویت کند. او توضیح داده که دریاهای گرمتر مناطق استوایی بادهایی که ال نینو را به حرکت در می آورند نسبت به اقیانوس واکنش پذیرتر می کنند و این امر بازخورد بین این دو را تشدید کرده و به رویدادها اجازه می دهد سریع تر شکل بگیرند. مکفدن به شواهدی از سوابق دیرینه اقلیم شناسی، برای مثال اسکلت‌های مرجانی، داده‌های اندازه‌گیری دستگاهی که به قرن 19 باز می‌گردد و مدل‌سازی‌های اقلیمی اشاره کرده که نشان می‌دهند احتمالاً دامنه النینوها در طول قرن گذشته حدود 10% افزایش یافته است.
0: حالا که در مورد النینیو از همکارم هانا کاویانی شنیدیم، بریم به سراغ گزارشی دیگر. خشکسالی، کاهش بارش و فشار بر منابع آب، چشمه‌ها و زیستگاه‌های بسیاری از نقاط ایران را خشک‌تر کرده. مردم عادی، فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستان‌ها، بیابان‌ها و حتی پشت بام خانه‌ها آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران می‌سازند تا سهمی از آب به حیات وحش تشنه هم برسد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
3: کبوتران نفرینمان می‌کنند. پیرمرد این جمله را وقتی گفت که قرار بود جوی آب را در منطقه کویری لوله گذاری کنند. نهری دائمی که آبش در دشت جاری می شد و کبوترها و جانوران از آن می نوشیدند. لوله ها برای کاهش هدر رفت آب آمدند، اما آب از دسترس جانوران بیرون رفت. نفرین کبوتران زبان مردم بود برای بیان هزینه تصمیمی که آب را از زیستگاه گرفت. امروز آبشخورها، حوضچه‌ها و ظرف‌های ساده‌ای هستند که مردم عادی و فعالان طبیعت و حیات وحش در زیستگاه‌های خشک کشور برای جانوران تشنه می‌گذارند. جای خالی چشمه‌هایی که دیگر نمی‌جوشند.
4: ما هم بلد نبودیم. ما هم از توی اینستاگرام یاد گرفتیم آبرسانی به حیوانات تو کوه به خاطر خشکسالی، چون چند نفر گذاشته بود حس خوبی به ما داد، ما هم گفتیم انجام بدیم.
3: محمد رضا نبی یکی از افرادی است که ساخت آبشخور را به بخش ثابتی از فعالیت خود تبدیل کرده است. در ویدیوهای صفحه در رکاب انسانیت او محل آبشخور را آماده می کند، مصالح را به کوه می برد و درباره رساندن آب به پرندگان و حیوانات توضیح می دهد. در یکی از تصاویر ساخت آبشخوری تازه را آغاز می کند. در دیگری می گوید به دلیل کمبارشی تا جایی که در توانش باشد برای حیوانات آب فراهم می کند.
4: من 33 سال از خودم گرفتم، دارم ایستماع تابستونه وقت میذارم تو کوه میچرخم، چون فصل کم بارشی بوده آبخور درست میکنم و به پرندهاش، به حیوانات توی کوه آب میرسونم و قطعا خود خدا هم جواب کار منه میده. من خود دنبال چیزی نیستم، فقط و فقط میخوام این حیات وحش، این پرنده برای نسل بعدی هم بمونن.
3: در قم هوا 44 درجه را نشان می‌داد. روی پشت بام خانه‌ای میان قلوه سنگ‌هایی از دامنه دوابند ظرفی کم عمق برای پرندگان ساخته شده است. صاحب خانه برای پرندگان دانه می‌ریزد و حالا آب را هم به این رسم اضافه کرده است. همین توجه در فیشور فارس شکل دیگری پیدا کرده است. عبدالله، کودک 11 سالی که سالها با سرطان خون درگیر بوده، در باغ پدریش برای پرندگان آبشخور ساخته و خانواده‌اش را همراه کرده است. در بوشکان ویدا پول توجیبیش را برای پر کردن آبشخور حیات وحش کنار گذاشته است. یک کودک و یک نوجوان در دو نقطه تشنگی را دیدند و منتظر دستور نماندند. آبشخور با ساختن تمام نمی شود. کاک عثمان در پاوه هر سال آبگیرهای کوهستان را پاکسازی و لایروبی می کند. جوانان آبدان بوشهر نیز آبشخوری را به یاد رضا دوست در گذشتهشان ساختند. یاد بودی که به جای سنگ با آب زنده می ماند.
5: من هرگاه می آمین بیابون بازو پر می کنم که پرنده بیان آب بخورن، چپ توی بلبل کمری پرنده های دیگه. حتما باید سنگی بذاری اتو آبو که پرنده ها غرق نشن.
3: در شنزارهای بستان خوزستان سمن درنای امید مخزنها را زیر خاک دفن می کند تا آب کمتر تبخیر شود. دوربین تله‌ای روباه و گربه وحشی را کنار یک آبشخور ثبت کرده است. دو جانور که لحظاتی را در یک قاب آرام گرفتند. خشکسالی سهم طبیعت و اقلیم را دارد، اما خشکاندن تالاب‌ها، برداشت بی‌حساب آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها سهم انسان را هم به جا گذاشته است. آبشخور می تواند جبران کوچکی باشد، به شرط آنکه درست و با محیطبانان ساخته شود، چون آبشخور نادرست گاهی حیوان را به کمینگاه شکارچی می کشاند.
6: ما اومدیم کوه که آبشخورهایی که از قبل درست کردیم رو به خاطر بارش های باران و سیلاب ها پر از گل و لای شدن اومدیم برای تعمیرش. و اگر ما اینا رو تعمیر نکنیم، حیوانات مجبور میشن که به پایین دست به سمت رودخانه و روستاها برن. کشاورزان که به خاطر خشکسالی در بستر رودخانه چاله های با عمق زیاد حرف کردن، حیوانات که به اون سمت میرن که آب بخورن، متاسفانه در چاه ها میافتن و جان خودشون از دست میدن. ما اینجا رو درست میکنیم که حیوانات از همینجا آبشون رو تامین کنن و به دامن طبیعت بازگردن. جان طبیعت جان ما انسان هاست.
3: مردم عادی و محلی و فعالان طبیعت و حیات وحش میدانند در این وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران پرندگان و حیوانات تشنند. شاید هم زمزمه آن پیرمرد را شنیدند که میگفت مراقب باشید کبوتران نفرینمان نکنند.
0: مردم عادی، فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستانها، بیابانها و حتی پشت بام خانهها آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران میسازند تا سهمی از آب به حیات وحش تشنه برسد. از وحید پوراستاد میشنیدیم. به جز زبان و فرهنگ، زیست بوممان رو هم میتونیم عزیز بداریم. پرندگان و جانوران هم میتوانند جزی از این زیست بوم و دغدغه های روزانه ما باشند. عزیزان، نرم نرمک به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

با اعلام ساعت 20 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. رویترز میگوید محاصره آمریکا صادرات نفت ایران به چین را کاهش داد. مسعود پزشکیان درباره هزینه بالای تأمین بنزین هشدار داد. و دزدان دریایی سومالی یک نفتکش مرتبط با ایران را ربودند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چین در هفته گذشته به دلیل محاصره دریایی آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران از سر گرفت. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در 2 ماه آینده کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله ها پیشتر روی نفتکش ها بارگیری و فروخته شدند. بر اساس داده های کپلر، صادرات نفت ایران از خرداد ماه گذشته کاهش یافته و تا کنون عبور قابل مشاهده ابر نفتکش های ایران از سنگ هرمز ثبت نشده است. این کاهش عرضه پالایشگاه مستقل چین را با کمبود نفت روبرو کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران بار دیگر از پایین بودن قیمت بنزین و یارانه اختصاصی یافته به آن انتقاد کرد. پزشکیان روز جمعه با اشاره به تأثیر محاصره و محدودیت‌های مالی بر صادرات و واردات گفت چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی را 1500 تومان بفروشد و برای تأمین هزینه‌های کالابرگ، گندمکاران، بیمه‌ها و معیشت مردم با محدودیت مواجه شود. دورخیز دولت برای تعیین سهمیه 1/4 بنزین با قیمت آزاد با انتقاد سیاستمداران و مقام‌های جناح اصولگرا مواجه شده و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با آن مخالفت کرده است. محمد باقر قالیباف 26 مرداد ماه افزایش قیمت بنزین توسط دولت پزشکیان را تدبیری حساب نشده خواند، چرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده است. یک نفتکش تحت تحریم آمریکا که به اتهام انتقال فرآورده‌های نفتی ایران تحریم شده در نزدیکی سواحل یمن توسط دزدان دریایی سومالیایی توقیف شد. به گزارش رویترز، نفتکش سیبویک با پرچم اریتره روز پنجشنبه توسط 6 فرد مسلح ربوده و به سمت سومالی هدایت شده است. این نفتکش دست کم 13 کشتی است که امسال در سواحل سومالی یا خلیج عدن هدف حمله قرار گرفته است. این در حالی است که در تمام سال گذشته تنها 5 حمله ثبت شده بود. کارشناسان میگویند افزایش قیمت نفت و انتقال نیروهای دریایی به منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران و حوثی‌ها از عوامل افزایش دوباره حملات دزدان دریایی است. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. آقای بسنت گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفته های آقای بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. اما از شما دعوت میکنم همچنان با ما با رادیو فردا بمانید و تکرار برنامه کافه فردا کار همکارانم رو بشنوید و لذت ببرید.

0: پاراگراف اول.
1: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله. من محمد زرقومی هستم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. رادیکال، تند و شاید توهین‌آمیز. زبان غالب بلاگرهای ایرانی در فضای مجازی. این یک برداشت شخصی نیست. یک پژوهش منتشر شده توسط دانشگاه علامه طباطبایی تهران با بررسی بیش از 200 میلیون توییت فارسی در فاصله سالهای 2019 تا 2022 نشان می‌دهد بددهنی سیاسی، استفاده از هجویات زبان مشترک کاربران بوده و آنها از یک الگوی پایدار پیروی کردند. مسدود کردن یکدیگر و دنبال نکردن یا همان آن فالو کردن دیگری، روندی که در آشفتگی‌های سیاسی شدت بیشتری هم پیدا کرده و حتی به قطبی شدن جامعه دامن زده است. در جریان اعتراض‌های موسوم به جنبش زن زندگی آزادی، بررسی اندکی بیش از 36 میلیون توییت از حدود 5000 کاربر در نشریه اسپرینگر نیچر نشان داد که بخشی از کنش سیاسی خود را در زبان توهین آمیز تعریف کرده است، به گونه ای که کاربران رادیکال حامی حکومت بیشترین میزان بی‌ادبی را نشان دادند و بخشی از کاربران مخالف حکومت هم از زبان تند و توهین آمیز به عنوان شکلی از مقاومت استفاده کردند. مشابه این اتفاق را می توان در کشورهای توسعه یافته مانند بریتانیا و آمریکا دید و در میان کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران، ترکیه، روسیه، اسرائیل و فلسطین به تماشا نشست. آیا اینجا باید به کارکرد زبان در یک میدان سیاسی قطبی شده نگاه کرد؟ جایی که توهین می تواند جای استدلال را بگیرد، حمله به شخصیت جای نقد ایده را و در نهایت مخالف سیاسی را به جای کسی با عقیده متفاوت به دشمن تبدیل کند؟ آیا زبان کاربران ایرانی واقعا پدیده ای استثنایی است؟ یا ایران نسخه شدیدتر از پدیده جهانی را تجربه می کند که در آن شبکه‌های اجتماعی، بحران سیاسی و الگوریتم‌های توجه به طور همزمان زبان عمومی را به سمت خشم، تحقیر و قطبی شدن سوق می‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا شوید. یکی از مهمانان من شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. آقای پرستش بر موضوعات مرتبط با مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری تمرکز دارد. او نویسنده کتاب واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 است. دیگر مهمان من مهدی عبدالله زاده، نویسنده سینمایی و کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه لوگانو از سوئیس است. آقای عبدالله زاده از سال 1375 همکاری خود را با مطبوعات در داخل ایران آغاز کرد و پس از آن با مجلات سینمایی از جمله کایدو سینما در بیرون از ایران ادامه داد. او در حال حاضر نگارش کتاب زندگی و سینمای عباس کیارستمی را در دست دارد. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای پرستش، اجازه از شما شروع کنیم. شما تا چه اندازه مخاطب آن چیزی هستید که تحت عنوان تولید محتوا داره عرضه میشه و حالا عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی اون رو بازنشر میکنن؟
2: سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند و این برنامه رو. خدمت شما عرض شود که حداقل دو مرتبه در ذهن من میاد که به نحوی من هم مورد نوازش دوستان قرار گرفتم و میدونم، یعنی گرچه اصلا به عنوان من یک کارشناس بی‌طرف در یه برنامه های حاضر میشدم و نظر میدادم و سعی میکردم که جانب کسی هیچ وقت چون در تحلیل جانب کسی رو نباید گرفت، گرچه خودم موضع دارم اما بر سر تحلیل اصلا سعی میکنم موضع خودم رو چندان دخالت ندم. اما حداقل دو مرتبه یادم میاد که به واسطه من دیدم که چه نوشته بودم حالا این تجربه شخصی منه، اما دوستان دیگری دارم و همینطور که نگاه میکنم بعضی وقتا به قول شما در شبکه‌های مجازی که نگاه میکنم، به خصوص اینستاگرام یا شبکه‌های دیگه، به شدت میبینم که زبان تندی به کار برده میشه یعنی در واقع دارن دیگه از فحاشی جای استدلال گرفته همچنان که در مقدمه برنامه آمد. برای من به عنوان کسی که جامعه شناسه، خب این نشانه خوبی نیست. هم باید مثلا هم به عواقبش نگاه کرد، به نتایج ای زبان نگاه کرد، هم به عوامل موجدش در واقع توجه کرد. که حالا من سعی میکنم که نمیدونم میخواید در همین نوبت کمی اشاره کنم در ببینیم مثلا به عنوان عوامل موجدش. من تصورم برای این است که
1: بدونم که خود شما وقتی که با یه همچین پدیده ای روبرو میشید، این رو یک پدیده عادی تصورش میکنید یا نه یک پدیده غیر عادیه. به هر حال این فقط همونطوری که در مقدمه هم شنیدیم مختص جامعه ما نیست، یعنی شما تو ترکیه هم میتونید این رو ببینید، تو روسیه هم میتونید ببینید، یعنی همسایگان ایران هم در مواقع این رو میشه دید. آیا این محصول شرایط خاصیه که جامعه ما داره تجربه میکنه؟ چون بعد از این جنگ 39 روزه اینجور به هر حال نگرش به جهان از دیدگاه کسانی که در فضای مجازی فعال هستند بروز بیشتری پیدا کرد، یا شاید من اشتباه میکنم. اگر من اشتباه میکنم شما من تصحیح کنید.
2: خدمت شما عرض شد که من فکر میکنم اینقدری تفاوت هست بین مثلا کشور ما ترکیه، امریکا. من اجازه بدید یه قاعده کلی، قاعده از جامعه شناسی سوسیولوژی من به منظر قانون نیست، نمیگم موارد نقض وجود نداره، بلکه قاعده است. استثناءات همیشه پیدا میشن اما اکثریت از قاعده تبعیت میکنن. رفتار قاعده اینه، رفتار اپوزیسیون عکس برگردان رفتار اپوزیسیونه. این یک به عنوان قاعده تو ذهن ما باشه. اپوزیسیون چگونه عمل میکنه، چه زبانی به کار میبره، در واقع عکس العملیه، واکنشیه، یا نمیخوام حتی بگم واکنش، اینتراکشن داره با رفتار حامیان وضع موجود. کسانی که میخوان وضع موجود رو تغییر بدند در واقع به همون نحو با همون منطقی رفتار میکنند که طرفداران وضع موجود. بعد از انقلاب در ایران، اگر بخوام از مفاهیم تئوریک استفاده بکنم، از ترمی مثل دیسکورس که به اون معنی که میشل فوکو به کار میبرد، دیسکورس یعنی یک دیسکورس مستقلی که بتونه در برابر دیسکورس حاکم، گفتمان حاکم، عرض اندام بکنه و ظهور خودش رو به چشم دیگه به همه در واقع تحمیل بکنه. من تصورم بر این که گفتمان سلطنت طلبی یا گفتمان کسانی که طرفداران رژیم های پادشاهی خواه هستند، خب اونا تونستن یه گفتمان شکل بدن. حالا باید توضیح بدم چرا بقیه کسانی که به نحوی مخالفت میکردن با جمهوری اسلامی، چه چپ چه اصلاح طلبان، اینا عاجز بودن از شکل دادن یک گفتمان. و مثلا در اصلاح طلبان چون همواره بخشی از حکومت بودند، نمیتونستن یک هویت مستقل برای خودشون تعریف بکنن. گفتمان چپ هم از او حیث که با امپریالیسم ستیزی جمهوری اسلامی در واقع همراه و هم صدا بود، او هم نمیتونست یک تاریخ مجزایی برای خودش تعریف بکنه. اما گفتمان راست افراطی تونسته برخلاف این دو گفتمان در واقع هر آنچه که جمهوری اسلامی با منزله تابو تعریف میکرد، حالا این طرف همونا به منزله مقدساتش مشخص بشه. گفتمان یه سری مقدسات داره دیگه، شما نمیتونید مثلا به مقدسات توهین بکنید. برای جمهوری اسلامی مثلا رابطه با آمریکا، مثلا اسرائیل، اینا تابوه و مقدسات استقلالی است که خودش تعریف کرده، فرضاً حمایت از فلسطین در عرصه در روابط بین الملل، در داخل مستضعفین فرضاً، یا هر چیز دیگری. با اون تعریفی که خودش داره. حالا وقتی که مثلا سراغ گفتمان اپوزیسیون میایی، در شرایط حاضر دارم عرض میکنم، اینا دقیقا برعکسن، پرچم اسرائیل با افتخار دستشون میگیرن، یعنی اسرائیل براشون جز مقدساته. شما میبینید مثلا در یه ویدیوهایی با افتخار میگن من میخوام برم مثلا قهوه بخورم از استارباکس چون حمایت میکنم، میدونم صاحبش یا مالکیتش به شرکت یهودی در واقع اسرائیلی برمیگرده. ببین اینا افتخار میکنن به این قصه. چه خانمی که میره اون بالا مثلا عمو گراهام صدا میکنه، خب و به اون میگه عمو اصلا که نجاتش بده. ببین اصلا اینا برای شرم‌آور نیست. دیسکورس های اصلاح طلبی نمیتونست شکل بگیره، چپ اصلا نمیتونست. من اصلا در اینجا نمیخوام اصلا طرفداری بکنم یا اصلا نقدش بکنم، نه، دارم توضیح میدم که گفتمانی که الان شکل گرفته دقیقا عکس برگردان گفتمان جمهوری اسلامیه. اگر او تنده، این هم تنده، ولی تابوهاش فرق کرده کاملا. هر آنچه که او تابو میدید برای مقدسات شد. من برای شما نمونه دادم، اسرائیل رو گفتم، امریکا رو گفتم، مستضعفین که اینا مثلا میگن، کاملا اصلا قصه رو برگردوندن. در این نبرد دو گفتمانی که شکل گرفته، و من معتقدم که بعد از انقلاب این اولین باره که یه گفتمانی مقابل گفتمان جمهوری اسلامی شکل گرفته و به منصه ظهور در آمده آرام آرام. حالا این گفتمان داره برای خودش تاریخ تعریف میکنه. ببین هر گفتمانی تاریخ تعریف میکنه، جمهوری اسلامی برای خودش تاریخ تعریف میکرد، حالا این طرف داره تاریخ تعریف میکنه، مصدق رو جور دیگه معرفی میکنه. من اصلا معتقد نیستم که مثلا یه چیز واقعی مثلا هست در اونجا ما میتونیم یه تاریخ بی‌طرفانه همواره داشته باشیم. نه، هر گروهی که بیاد از منظر تئوریک خودش داره تفسیر میکنه. جمهوری اسلامی یه طوری تاریخ نگاه میکرد و نوشت و یه جاهایی رو اصلا فراموش کرد، به تاریکی در واقع حواله کرد. حالا این طرف اومدن یه جوری دیگه حالا تعبیر میکنن. چرا؟ چون که میخواد به اعضاء خودش هویت ببخشه. گفتمان مهمترین کاری که میکنه هویت بخشیه. افرادی که در ذیل این گفتمان هستن هم هویت میشن، یعنی آیدنتیتی مشترک پیدا میکنن. من تصورم اینه که همین مقدمه رو اجازه بدیم داشته باشیم تا بعد.
0: من از آقای عبدالله‌زاده هم اجازه بدید بپرسم که اینم ایشون تا چند اندازه معتقد هستن که اصلا این دو گفتمانی که در برابر هم قرار گرفتن، یک گفتمانی شروع کرده به این که به هر حال تاریخ رو از منظر خودش باز تعریف کنه، و چقدر اصلا این اتفاقی که الان داره رخ میده در میان به ویژه بلاگرها که یک پدیده مدرنه، میتونیم بپذیریم که یک اتفاق طبیعیه.
3: من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و مهمان عزیزتون. من فکر میکنم که اون بخشی که به در واقع فعالیت بلاگرها در این روزها برمیگرده اصلا هیچ ربطی به در واقع روال طبیعی و اینها نداره. آنچه که به وضوح دیده میشه از نگاه من این استش که بلاگرها در فضای به شدت سیاسی زده به دنبال محتوایی هستن که اونها رو متمایز کنه از اون روند مونوتون مباحث سیاسی، یعنی به نوعی تولید محتوای زرد هست. و اگر که به خود محتوا نگاه کنیم ببینید که چون پای و اساس نداره، چون تابع یک متدولوژی نیست یا یک گفتمان مشخص از پیش‌تعیین شده ارزشمند رو پیگیری نمی‌کنه، بنابراین زرده.
0: آیا میشه در همه موارد اینگونه نگاه کرد، یا اینطوری هم میشه نگاه کرد که یک هدف خاصی رو به هر حال برای گروهی از مخاطبانشون دنبال میکنن؟ آیا ما باید فقط اینجوری نگاه کنیم که اونها یک محتوای زردی رو دارن تولید میکنن و دامنه تأثیرگذاری ندارن؟
4: هر محتوای زردی دانه تاثیرگذاری نه تنها داره بلکه به شدت هم وسیع است، که به این دلیل که مخاطبین عام عمدتا جذب و شیفته محتوای زرد میشن. اما اینکه هدف چیست اصلا مهم نیست، برای اینکه از مسیر نادرست پوچ و بی ارزش اگه بخوای به هدف برسی اصلا رسیدن به هدف اصلا معنا نداره و گاه تو رو از اون هدف دور میکنه. بنابراین اگه برگردیم به مثالهای عینی تر واقعی تر میبینیم که یک جور بازار مکاره‌ای شکل گرفته که در دو سوش اساساً هیچ روندی رو به یک نتیجه مثبت یا ارزشمند دیده نمیشه. یک جور دعوای بی منطق پر سر و صداست که ما رو به جایی نمیرسونه و تنها آیدیش تشدید این فضای دو قطبیه و تشویق مردم به این که به جای این که به منطق نگاه کنید به صداهای بلندتر گوش بسپارید، که این به نظرم بزرگترین آسیبیه که به فضای فرهنگی سیاسی جامعه ایرانی زبان داره دامن میزنه.
0: آقای پرستش، میتونیم بپذیریم که صرفاً این مدل از برخورد با پدیده‌های اجتماعی و سیاسی که الان داریم میبینیم یک آفته، یا اینکه نه باید بپذیریم به هر حال یک نسلی اومده که حالا این روزها بسیاری صحبت ازش میکنن دیگه، بعضی از کلمات هم خیلی شاید کلیشه‌ای و دستمالی شده به نظر برسه، نسل زد، که این نسل زبان خودش رو داره، گرامر خودش رو داره و به نوعی هم میشه گفت که نوعی خشم پنهانه در کنش‌های سیاسیش و این خشم سرریز می‌کنه در پدیده‌های جدیدی که باهاش روبرو میشه، مثل همین مثلا پدیده بلاگرها. از طرفی باید در نظر بگیریم که یک حکومتی اون سمت ایستاده که فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رو سانسور کرده یا تحت فشار قرار داده و باز این سرریز میکنه در این فضاهایی که وجود داره تا به این شکل بتونه مقاومت خودش رو نشون بده.
2: ببین، من عرض کردم که به خدمت آقای عبداللهی دوست عزیزم عرض میکنم، به موضع ما، موضع خود من مثلا، خب اگر خواستید بعدا راجبش بحث میکنیم، راجب موضعم اصلا حرف نمیزنم. الان بحث بر سر اینه که شرایط ایجابی این قضیه کجاست، یعنی چرا مثلا چنین دیسکورسی شکل گرفت، چرا انقدر تند، چرا انقدر خشن، چرا حالا من اصلا دیگه لیبل بهش نمیزنم که زرد حقیقی حقیقی نیست. برای من به عنوان یک جامعه شناس اصلا برای من همه اینا حقیقت دارن، یعنی واقعی هن. حقیقت دارن، اجازه بگم واقعی هن. اصلا من نمیگم که مثلا یه چیز دیگه یا اطلاعات دیگه هست که اونا ارزشمنده، اصلا راجع به اینا فعلا حرف نمیزنم. میگم آقا یه سری اطلاعات به وجود اومده، محتواهایی داره تولید میشه، من شاید دوست ندارم شخصا، ولی واقعیت دارن. مردم هم، این به عنوان جامعه شناس عرض میکنم، مردم هم اصولا بر اساس کتاب های تاریخی یا وقایع تاریخی، اینکه همشون فیلسوف و تاریخ نگار باشن، مردم وقتش ندارن اصلا. حالا چه بهشون بگیم، عوام چی، هر چه بگین، همینا در واقع پایه رفتاری اونهاست. یعنی این اطلاعاتی که ما اسمش رو میذاریم زرد، حالا در عالم ادبیات یا وقتی میگفتن رمان‌های عامه پسند، خیلی اینا رو سرکوب میکردن، میگفتن ما یه سری رمان داریم، رمان‌های جدی، های آرت داریم، فلان داریم، اطلاعات زرد و نمیدونم این مثلا چنین چیز تولید محتوایی که شد داره صورت میگیره توسط شبکه‌های اجتماعی، اینا در مبنای فهم مردمند، چه من دوست داشته باشم چه دوست نداشته باشم، مردم با همینا عمل میکنن. من همیشه اینجوری میگم، ببین رضا شاه، ما نمیدونیم در تاریخ، حالا فرض کن یه آدمی مثل من نخونده اصلا تاریخ، نمیدونیم رضا شاه چی کار کرده. آقا سه چهار تا مثلا مطلب در بین مردم داره تکرار میشه، مثلا میگن که رضا شاه فلان نونوار کرد توی نونوایی درش گل گرفت، یا فلان جا فلان کاری کرد، مهندسه رو گذاشت زیر پل ورسک. اصلا بحث بر سر این نیست که اینا شده یا نشده، چنین خاطراتی گفته میشه، اینا میشه تاریخ شفاهی برای مردم، بعد مردم میشه مبنای عملشون. حالا میان خیابون آقا اصلا نمیدونه، مثلا تاریخ نخونده، لوز نمیتونم بخونه، ما نمیتونیم از مردم انتظار داشتیم بره تاریخ بخونه. بر اساس همینا میاد عمل میکنه. میخوام بگم که مردم ما اصولا به همین محتواهایی که داره تولید میشه، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، به حداقل بخشی از اونا که اینا رو دارن نگاه میکنن و احساس همهویتی میکنن، بر اساس همینا دارن عمل میکنن که ما بعد حالا باش شاید مخالفت داریم. اما یه نکته اینجا عرض بکنم، چه شرایطی باعث شده علاوه بر برای یک دیسکورس، چه چیزی باعث میشه که اصولا شکل بگیره؟ ببینید، بعد با مثال بهتون توضیح میدم. ببینید، برای مثلا این دیسکورس سکولار سلطنت طلب مهاجم، به شدت مهاجم، شرایط داخلی فراهم بود، یه حکومتی که از همین زبان استفاده میکرد، شرایط جهانی هم فراهم شد، یعنی شرایط بیرونی، یعنی راست افراطی که در سراسر جهان حاکمه، اصولا به شکلگیری چنین گفتمانی در سراسر دنیا کمک کرده. به قول شما، اگر شما مثلا میبینید چنین زبانی در فلان فلان کشورهای مختلف دارید میشوم شاهدش هستین، تحت تاثیر گفتمان راست افراطی جهان هم هست. بعد این خودش تأثیرات خودش داره. ببین، راست افراطی در جهان، حتی در مورد گفتمان سلطنت طلبی، خب ما در گفتمان سلطنت طلبی همواره مذهب یه طرفشه. میدونید مثلا سلطنت طلب ها فرع ایزدی یا مثلا یا صفویه، شیعه صفوی، هر آنچه که هست، مذهب به نحوی در ساسانی، در دوره ساسانیان، در همه اینا مذهب یه طرف قصه است، یعنی مشروعیت میده به حکومت. اما در گفتمان حاکم، گفتمان اپوزیسیون حاکم، مذهب نقشش را از دست میده. چرا نقشش را از دست میده در اینجا؟ یعنی نمیاد مثلا مذهب رو اونجوری در به خدمت بگیره که در دوره صفوی به کار میرفت. به قرآن توهین میکنند، به تمام مقدسات دینی توهین میکنند، برداشت دیگه ای از مذهب ارائه میکنند. این به شدت شبیه استراکچرال، دارم عرض میکنم، به لحاظ ساختاری به شدت شبیه گفتمان شریعتی است از اسلام تحت حاکمیت گفتمان چپ مارکسیستی در جهان. در اونجا هم شریعتی وقتی میخواست از اسلامیه تصویری بده، اسلام مارکسیستی را میداد. حالا اینجا هم اینا اگه میخوان مثلا تصویری از سلطنت طلبی بدن، نمیان مذهبیش بکنند، میان سکولارش میکنند. این شرایطی که من دارم توضیح میدم خدمت شما، میخوام بگم که این یک واقعیتی است. شرایط جهانی و شرایط داخلی کمک کرده به شکل گیریش، و به گمان من به راحتی هم ما نمیتونیم تصور داشته باشیم که آقا تموم شد رفت. شرایط هنوز حاکمه. شرایط داخلی از خود جمهوری اسلامی، دیسکورسش نگاه میکنید، به شدت خشنه. اون همچنان هست، شکافهای داخلی همچنان هست. وقتی که مثلا شما طبقه متوسط ضعیف میشه، لاغر میشه، این کمک میکنه به شکلگیری دو گفتمان متقابل. خب همه اینا و اون چیزی که عرض کردم، راست افراطی در سراسر جهان، به نظر ما باعث میشه که ما در آینده هم شاهد چنین چیزی باشیم، یعنی شاهد باشیم که چنین محتواهایی تولید بشه، به شدت هم حمله بکنن به افرادی که حالا در این وسط مثلا میخوان مستقل باشن، به نیروهای مستقل. نیروهای مستقل، نیروی مثل علی دایی از هر دو طرف داره میخوره.
0: اتفاقا پرستش، اجازه بدید همین رو بیشتر روش فوکوس بکنیم و تمرکز بکنیم، به خاطر اینکه ما شاهد این هستیم که حالا آقای عبدالله‌زاده با توجه به اینکه در زمینه سینما هم فعالیت کردن، شاهد این هستیم که بخش عمده‌ای از این در اصل اهدافی که تعریف میشه برای به هر حال اون چیزی که ازش به عنوان محتوای تولید شده توسط این بلاگرها نام برده میشه، حالا چه در میان بلاگرهایی که خودشون رو بلاگرهای نزدیک یا حامی حکومت میدونن، چه در مورد بلاگرهایی که خودشون رو خارج از این دایره میدونن و یا مخالفان حکومت ایران هستن، تمرکز بر رفتار اشخاص خاصه. مثلا شما الان به علی دایی اشاره کردید، از اون ور مثلا موضوع بیژن مرتضوی نوازنده و آهنگساز مطرح میشه. اخیراً مثلا ما شاهد این بودیم که داریوش و ترانه او توهم توطئه محور قرار گرفت. آقای عبدالله‌زاده چرا به این سمت حرکت میکنن و چرا سعی میکنن در حالا تولید چیزی که به نوعی میشه گفت تحقیر کننده هم هست در بسیاری از موارد، به ویژه در مورد هنرمندان این رو شاهد بودیم. نمونه دیگرش رو اگه بخوام بگم، نوید محمدزاده بود که مورد حمله قرار گرفت. حالا جدای از این که آیا اون چیزی که او هم تولید کرد باید مورد نقد قرار بگیره یا نه؟
3: به نظر من جامعه ایرانی به شدت مستعد این هستش که یک الگویی که تکرار میشه توسط یک گروه، یک جامعه، یک فونداسیون، یک مجموعه، اون تکرار رو به عنوان اعتبار بگیره، به عنوان درستی بگیره و سعی کنه اون الگو رو ادامه بده. از زبانی که فحاشی توی امر سیاسی باب شد، عمدتا از سوی گروه خاص، این در واقع تبدیل به نرم شد به زودی. چرا؟ چون اون جبهه از نظر اکثریت جامعه یا بخش قابل توجهی از جامعه همسو با دردها و مشکلات و نگاه مردم هستند، بنابراین اگه کاری هم میکنن فرض رو میذارن که درسته، بعد اون تبدیل به نرم میشه و الان فحاشی نرم میشه. وقتی فحاشی نرم بشه طبیعتاً جای گفتگو رو میگیره و تبدیل میشه به یک در واقع روند رایج. توی این روند فحاشی یا حمله کردن چیزی که وجود نداره منطقه، یعنی تو به هر شیوهی باید بکوبی طرف مقابلت و اون یعنی پیروزی.
0: خب اتفاقا همین چرا چیزی که فاقد منطقه در فحاشی چه چیزی وجود داره که میتونه مخاطب رو جذب کنه، میتونه شما رو به سمتی ببره که الگوریتم هایی که به ویژه در خود شبکه های اجتماعی هست این محتوا رو به طور گسترده انتشار بده، در اختیار بگذاره یا شما رو هدایت کنه به سمتش؟
3: اون چیزی که من مشاهده میکنم اینه که مردم توی شرایط بحرانی و شرایط فشار وضعیت خودشون رو در حالت جنگی میبینن. جنگی به چه معنا؟ یعنی یک بخش مقابل و متضاد وجود داره که دائم داره اونا رو سرکوب میکنه، داره اونا رو اذیت میکنه، آزادی هاشون رو محدود میکنه، وضعیت اقتصادشون رو بد میکنه. اقتصاد که بدتر میشه در واقع مقصر دشمنه که طبیعتاً حالا اون کسیست که حالا یا جامعه یا حکومت یا هر چیزی که در برابر اونا قرار داره. بنابراین وقتی حالت جنگی میشه تو باید بکشی، تو باید از بین ببری، تو باید نابود کنی تا بتونی موفق بشی و پیروز بشی. وقتی به شکل جدال نگاه میکنن، نه به عنوان یک در واقع صحنه رو صحنه نبرد سیاسی نمیبینن، بلکه نبردی میبینن که جنگیه و باید اگه حذف کنی اون موقع به پیروزی نزدیکتر میشی، به موفقیت نزدیکتر میشی. بنابراین وقتی این نگاه تقویت میشه توی ذهن جامعه، طبیعی است که خب اون هم میپیونده به این وضعیت جنگی و این روند جنگی و میگه هرچی طرف مقابل رو بکوبی به نفته. چرا؟ چون داری حذفش میکنی، داری بی‌اعتبارش میکنی. نگاه کنید به مسئله که اون مثال سر آقای داریوش اقبالی رخ داد. آقای داریوش اقبالی مثل همه شهروندای ایرانی دیگه یک نگاهی داره، یک نظری داره، میتونه نظرش عوض بشه، میتونه در واقع آزادی بیان داره، ولی به محض اینکه از خطی که اون بخش اکثریت جامعه یا اونهایی که در واقع عادت به فحاشی کردن مسیرش از مسیر اونها به زعم اونها جدا میشه، دیگه از همه اعتبارهایی که داشته ساقط میشه. و این حیرت انگیزه که شما چطور میتونی یک عمر فعالیت هنری و سیاسی یک هنرمند رو به صرف این که در یک لحظه خاص یک واکنشی نشون داده که تو رو از اون جدا میکنه تمامش رو بشوری بذاری کنار و راهی سطل زباله بکنی و بگی و از روی جنازه‌اش رد بشی، اونم با تریلی 18 چرخ. حیرت انگیزه. این اندازه از بی منطقی و فراموش کردن همه چیز، واقعا من فکر نمی کنم توی حالا دوست عزیزمون مهمان شما بهتر میدونن، برای اینکه تخصصشون این است، آیا توی جوامع دست کم 200 سال گذشته آیا ما شاید همچین چیزی بودیم که به این سادگی نخبه گوشی صورت بگیره از جانب مردم؟
4: و هیچ گونه منطقی تو شما نمیبینید. به این دلیل که عرض میکنم که این روند تماما مخربه. درست میفرمایند میفرمایند که همه اینا واقعیه و جز واقعیت تلخیه که توی جامعه باید دیدش، ولی بنده با تایید حرف ایشون عرض میکنم که این روند به شدت خطرناکه، یک واقعیت خطرناکه که عقل و منطق رو از جامعه گرفته، بخش مهمی از جامعه الان عقل و منطقشون رو از گذاشتن کنار و صرفاً به این فکر میکنن که چگونه مخالفان را بکوبیم تا موافقان باقی بمانند و قدرتمند بشوند و به هدفمون نزدیکتر بشیم.
0: آقای پرستش، از شما بشنویم پیامی آیا در این تولید محتوا واقعا میشه دید، یا این تولید محتوا صرفا یک وسیله ای برای اینکه بتونه جلب توجه بگیره، بتونه کسب درآمدی بکنه، یا واقعا باید بپذیریم که هدفی رو واقعا افرادی که دارن تولیدش میکنن دنبال میکنن، حالا در هر دو سوی میدان، صرفا نه فقط افرادی که متعلق به جناح مخالف یا اپوزیسیون حکومت هستن، حتی در دل خود حکومت اونها هم دیده شده که از این ادبیات خاص استفاده میکنن برای تحقیر کردن به هر حال طرف مقابل.
2: نکاتی که جناب آقای عبدالله میگن دقیقه، نکات دقیقی است. من فقط سعی میکنم که این نکاتی که میفرمایند یه قدری بعد تئوریکش رو توضیح بدم، اونم به لحاظ سابقم در جامعه شناسی و چیز اضافه نیست. ببین درسته این شرایطی که الان به وجود آمده و مثلا ما در فضای مجازی میبینیم طرفین میخوان دیگری رو نابود کنند، یعنی مسئله بر سر اینه که این شرایطی که الان به وجود آمده حمله هایی که با هم میکنن مثل شرایط جنگیه، یعنی مثال درستی دارم میزنن، این دو دیسکورس اصلا میخوان همدیگر نابود بکنن. از به خاطر همینه که من دارم اصلا این ترم استفاده میکنم، این ترمیه که فوکو به کار میبرد برای توضیح گفتمان هایی که در جامعه وجود دارن. من به خاطر همینی که دارم میگم ببین اونا چه چپ چه مثلا اصلاح طلبان نتونستن یه دیسکورس شکل بدن، اما اینه دیسکورس های شکل دادن که با حذف دیسکورس هم با حذف دیگری جلو میاد، میخواد حتما دیگری رو حذف بکنه، انسان زدایی از اون میکنه که بعد به طور نابود بکنه. مثلا اون طرف این طرف محکوم میکنه به وطن فروشی، اون طرف این به خائن تعبیر میکنه. خب وقتی شما یک کسی بگی وطن فروش، اون شما رو بگی خائن، خب شما خود مجوز میدی که نابودش کنی، هر حمله ای بهش بکنی. بعد نکته که من اینجا مایلم باز اضافه کنم، ببین یه منطقه اصیل ارسطویی در بالا وجود نداره. از نظر چی بلازه یک منظر سوسیولوژیک دارم عرض میکنم که توش کار میکنم، که مثلا بگید که یه منطق بی طرفی در او بالا هست، طرفین دعوا منطق دارند، منطقهای آغشته به ذهنیات خودشون و آغشته به دیسکورسهای خودشون، چه منطق حاکم جمهوری اسلامی چه منطقی که مخالفانش دارند، حالا در شرایط حاکم دارم میگم نه همه مخالفان، منطق صاحب به خصوص این کسانی که طرفدار سلطنت هستند، اینا رو دارم عرض میکنم. اینا برای خودشون، این که ما میبینیم به شخصیت حمله میکنن، میرن مثلا یه چیزی از گذشتهش میارن بیرون، یه چیزی انگیزهی پیدا میکنن در انگیزش این بوده و به خود حرف توجه نمیکنن، نمیخوان یه منطق حرف واکاوی بکنن بگن آقای استدلالش اینجا درسته غلطه فلان، اصلا اینجوری نگاه نمیکنن. منطق اونا برای و طرفدارانشون اینه که ببین اون آدم چون در این حرف زده، چون رفته در اونجا اون قرارداد امضا کرده، چون فلان کرده، چون این ترم استفاده کرده، آدم بدیه، آدمیست که از ما نیست. و اصولا همچنان که جمهوری اسلامی با مرگ بر آمریکا جلو رفت، اینا هم با مرگ بر دیگری دارن جلو میرن. شما وقتی مثلا دشمن برای خودت تعریف میکنی، هویت به خودت میدی، حالا این طرف هم داره دشمن تعریف میکنه، سری یه لیبل روش میزنه، میگه دشمنه، وقتی شد دشمنت مجوز پیدا میکنی که نابودش کنی. اگه در میدان نبرد باشه با اسلحه نابودش میکنی، اگه در یه دیسکورس گفتمانی باشه، در زبانی باشه، او رو با شخصیتش، یعنی شخصیتش رو نابود میکنی، یعنی به این اهداف داره عمل میکنه. من همواره دارم تاکید میکنم، ببین خیلی میخوام عواقبش بگم، این چیزی که ما داریم میبینیم نباید انتظار داشته باشیم که سریع خاموش بشه. چه شرایط داخلی و چه شرایط جهانی دارن اتفاقا میدمن در آتش و این گفتمان در آینده به نظرم مشتعل‌تر خواهد شد. اینجوری نیست که ما فکر بکنیم گفتمان سلطنت عربی تموم شد رفت. من با بعضی هاشون که میان قدری مثلا متعادل در میان گاهی وقت حرف میزنم، اصلا اینجوری نیستن که عقب نشینی کرده باشن، یه جوری دیگه ای اصلا میبینند و وقایع یه طور دیگه ای تعریف میکنن. تصور من اینه، از این شما اول دشمن طرف مقابلت دشمن قلمداد میکنی، بعد او رو حذفش میکنی. اینا با اون نکات طرف مقابلشون دشمن قلمداد میکنن و بعد او رو حذفش میکنن. وقتی او حذف شد، در واقع تاریخی دارن برای خودشون میسازن، همچنانی که مثلا جمهوری اسلامی با کردها کرد، کردها رو حذف کرد. آقا این هم داره همون کاره میکنه، این هم داره کردها رو حذف میکنه. به عنوان چی میگم؟ یعنی اونجوری نیست که حتما مثلا قومیت ها چه کار کرده باشه، خیلی چیاش شبیه، میخوام بگم هر دو گفتمان استراکچرال شبیهن، ساختاری شبیهن، هر دو گفتمان مرگاورند.
0: آیا نمیتونیم بگیم آقای پرستش، حالا من اینو از آقای عبدالرزادم باید بپرسم، که این چیزی که ما داریم میبینیم آینه حکومته یا نه باید این رو یک پدیده مجزا نگاهش کنیم؟
2: عرض کردم که همون اول عرض کردم شرایط ما یه قاعده در نظر بگیریم. آقا همواره اپوزیسیون عکس برگردان پوزیسیونه، یعنی مخالفان یه طوری واکنش یا مثلا انعکاس حاکمان هستن. اگه شما در نظر بگیرید یه شرایط یه جامعه بازی باشه، یکم باز باشه، مخالفانش میان میشینن یه زبان مشترک پیدا میکنن، به این فحاشی ها نمیرسه. هر چقدر که جامعه بسته تر میشه، طرف حاکم رادیکال تره، مخالفش هم رادیکال میشه. بیاد بیاریم این قصه رو یاد بیاریم که بازرگان یه وقتی گفتش که ما آخرین نسلی هستیم که با شما با زبان و منطق حرف میزنیم، نسل بعدی با اسلحه با شما حرف میزنه، داشت مجاهده رو میگفت. همین شده دیگه، جمهوری اسلامی انقدر اجازه نداد که با منطق باش برخورد بشه. حالا مخالفاش هم با نسل بعدی، ببین توی تاریخ، توی تجربه تاریخی، حافظه، تو هر چی که اسمشه میذارید، تجربه بدنیش دیده که چی شده، چه بلایی سر مخالفان اومده. اصلا مثلا مفری نیست برای حرف زدن و شنیده شدن حرفشون. خب رو میرسم به اینجا، من میخوام بگم که همه حرف قاعده کلی رو همواره تو ذهنمون داشته باشیم. یه چیزی که کمک میکنه که این شرایط از بین بره، این که جامعه بازتر بشه و راست افراطی هم از جهان اتفاقا و به نظرم اتفاق خواهد افتاد در سطح جهانی. در سطح جهانی تجربه ها میاد و بعد مدتی آدم ها مثلا تجربه کردن، دیدن آقا این نتایجش چی بوده، به طور اوتوماتیک آدم ها واکنش نشون میدن
0: و مسیر رو تغییر میدن. آره. آقای عبدالله‌زاده، حالا وقتی نگاه میکنیم با این همه سر و صدا که شما اشاره کردید که صداهای بلندتر، این صداهای بلندتر شنیده هم میشه، تغییری هم ایجاد میکنه؟ چون در بعضی از موارد مثلا میبینیم که فلان هنرمندی که مورد هدف قرار میگیره، حالا میگیم هنرمند چون بیشتر دیده شده در مورد هنرمندها، که مثلا صحبتی رو کرده، گفته من سیاسی نیستم، نمونش فرشید امین بود، بعد

0: داریم به سر میبریم که واکنش ها بیشتر از خود کنش ها نقش ایفا میکنن.
1: بله، ببینید، در حین این که شما داشتید این سوالو مطرح میکردید، من ناخودآگاه به یک سکانس مشهور از سریال ارتش سری افتادم که هم نسلای ما شاید یادشون باشه اون سکانس مشهور رو، که سرگرد نازی کسلر صرفاً به این دلیل که نگاه یک رزمنده درجه یکی که مدال افتخار رو شخصاً از هیتلر گرفته، او رو به اعدام میکشونه، صرفاً به خاطر اینکه متفاوت فکر میکنه. بنابراین این که آقای فرشید امین بیاد اشاره بکنه که من پدرم ارتشی بوده یا همراه شما بودم، دلیلی نداره که من از جنس دیگری باشم یا از جبهه دیگری باشم، و دلیل و این حق منه به عنوان یک شهروند که سکوت اختیار کنم یا اظهار نظر سیاسی نکنم یا وارد سیاست نشم، هیچ کدوم از اینا معنا نداره وقتی اون رادیکالیزم شکل میگیره. یعنی یا تو با مایی یا باید نابود بشی. همونطور که راینهارت اون خلبان ارشد در اون سریال ارتش سری صرفاً به خاطر اینکه متفاوت فکر میکرد، تمام آن چیزی که داشت، سابقه درخشانش، مدال‌هایی که گرفته بود، تمام اینها هیچ انگاشته شد و اعدام شد. بنابراین از نگاه این جماعت رادیکال، اگر همراه با اون نیستی اصلاً فاقد هیچ گونه حقی هستی، و حتی اگه دستشون برسه میتونن بگن که تو لایق مرگی.
0: خب چقدر میتونن تأثیر بذارن؟ یعنی چقدر اونها مؤثر هستن در تغییر الگوها، تغییر رفتار بخشی از جامعه یا کسانی که مخاطب قرارشون میدن؟ آیا این تأثیر رو میشه عیناً دید یا باید در همین قالب دید که به هر حال من مثلا مورد حالا نوازش قرار میگیرم به گونه ای و بعد رفتارم رو تغییر میدم، یا حالا میام کوتاه میام یا میام عذرخواهی میکنم، اتفاقی که مثلا ما حتی در مورد گلشیفته فراهانی هم دیدیم به نوعی.
1: بله، اون مارپیچ سکوت و حکایات دیگر کماکان ادامه داره. تاب‌آوری آدم ها به خصوص اونهایی که ماخوذ به حیا هستند و جانب احتیاط رو باید رعایت بکنن، اون شدتش بیشتر میشه و متاسفانه تاثیرگذاری بسیار زیاده. از اون جهت که جامعه ای که همراه میشه با این رادیکالیسم، جامعه به شدت گسترده ای هستش. من بر اساس تحقیقات میدانی که کردم، نظرات آدم های مختلف داخل ایران دیدم از زمانی که مثلا مسئله آقای داروش اقبالش گرفت، مدام داریم پستایی رو میبینیم که دارن علیه ایشون در واقع منتشر میشن. خب این نشون میده که وقتی یه حجم گسترده‌ای از این واکنش ها داره شکل میگیره، یعنی این جامعه پذیرای این رادیکالیزمه. عقل و منطق و حافظه و خاطره و تمامی سوابق یک هنرمند رو به کنار میذاره، اصلا فراموش میکنه که تا همین دیروز خودش مثلا ترانه های داریوش رو گوش میکرده، دوست داشته، 30 ساله داره گوش میکنه، تمامش رو میذاره کنار و این اتفاق داره میفته. و من شاهد این هستم که کسانی که عکس داریوش زمانی توی اتاقشون بوده، شاید هنوز هم باشه، با یک چرخش میپیوندن به این جبهه ضد داریوش، و این به شدت غمناک، خطرناک و مایه ناامیدی است.
0: آقای پرستش، شما هم قبول دارید که این افراد میتونن، یعنی قدرت این رو دارن که تأثیراتی رو بگذارن در گستره مخاطبانشون، یا نه این رو خیلی مقطعی شما میبینید صرفا یک اقدام واکنشیه و نمیتونه عمق زیادی داشته باشه که بتونه ساختاری وارد جامعه بشه؟
2: حالا من اینجوری نگاه میکنم، چون از منظر جامعه شناسی عرض میکنم، چون جامعه شناس هستم، ببین من اصلا نگاه نمیکنم که ببینم اینا خیلی خودشون خیلی آدمای قدرتمندی ان، کسانی که دارن این بلاگرها در واقع این حرفا رو میزنن، اینا خودشون تحت شرایط اون دیسکورس قرار گرفتن، اون گفتمان قرار دارن، اون گفتمان داره بهشون دیکته میکنه که چجوری فکر بکنن، چجوری فکر بکنن، چگونه بنویسند، چگونه حمله کنن، چه کسانی رو دشمن قلمداد بکنن. خودی آدم ها به اراده، یعنی

0: اراده عملیشون خیلی کمه، به شدت تحت تاثیر شرایط هستن. شرایط اگر عوض شه همین آدم ها عوض میشن. یعنی تصور نکنیم که این بلاگرا تا ابد مثلا همینجوری باقی میمونن. اگه ما فکر بکنیم که این بلاگرا هویتشون سیاه از اساس، ببین افتادیم تو دام تو همین چرخه. من حرفم بر سر اینه که این شرایطی که الان وجود داره، در شرایطی که الان وجود داره، این شرایط میخواد مثلا جهان سیاه سفید نشون بده. جهان سیاه و سفید در حالتی است که رادیکالیزم غلبه پیدا میکنه، شکوفای اجتماعی وجود داره و بعد یه انقطاعی هست، نمیتونن صدای همدیگر بشنون، دیسکورس های متقابل شکل میگیرن و اینا جهان سیاه‌سفید میبینن. حالا آدمایی که این وسط قرار میگیرن، میخوان مثلا مستقل باشن، هر دو دیسکورس بهشون حمله میکنن. هم مثلا جمهوری اسلامی حمله میکنه. من دیدم اصلا مثلا به چه علتی مثلا شما یه آدمی یه حرفی زده مثلا علی دایی بهش اونجوری حمله میکنه، اون طرف سلطنت طلبها هم حمله میکنن. یعنی کسی که در وسط قرار میگیره، چون که نه سیاه نه سفیده،
1: خب اصلا بهش میگن وسط باز دیگه های
0: آره دیگه، دقیقا اینه، میخوان حذفش بکنند به دلیل اینکه این شرایط اینجوری شده. من تصورم اینه که به عنوان کسی هستم که میخوام آقا جهان یه جهان رنگی باشه، یعنی اونم نمیگم که مثلا فقط یه آرزو، نه آقا جهان متکثره و و اگر شرایط جهانی عوض بشه، راست افراطی کنار بره، شرایط داخل ایران، شرایط اقتصادی تغییر بکنه، طبقه متوسط فربهتر بشه.
1: خب الان با این شرایط اخیری که در ایران حاکم شده، این وضعیت اقتصادی وخیمی که هست و وخیمتر هم خواهد شد با تصمیماتی که دولت آقای ترامپ داره میگیره، واقعا فکر میکنید که میشه این جامعه رو از دام چنین اتفاقی که الان در موردش صحبت کردیم، ابعادش رو بحث کردیم، واقعا این رو بیرون کشید؟
0: تا زمانی که این شرایط وجود داره و بقول منم موافقم با شما، و داره شرایط هم وخیم‌تر میشه، این رادیکالیسم شدت بیشتری پیدا میکنه. متاسفانه متاسفانه قوی تر میشه، متاسفانه میزنن، ترور میکنن، ترور شخصیت میکنن. در عالم مجازی، در عالم واقع هم اگه تفنگ دستشون باشه میزنن و کلی نابود میکنن. آقا کسی داره کشته. اون طرف میان مثلا بچه های سلطنت طلبه، این نیروهایی که طرفدار اون طرفدار حاکم هست میزنن، مثلا بچه های سلطنت طلبه میکشن در خارج از ایران. اون طرف هم در داخل ایران میره مثلا یه آدمی رو، یه مدعی رو میزنه نابود میکنه. میگم اگر تفنگ دستشون باشه عملا میکشن، اگر دستشون نباشه تو فضای مجازی ترور شخصیتت میکنن. این حاصل این شرایط سیاه و سفیده. حاصل اینه که گفتگوها قطع شده، حاصل اینه که راست افراطی در جهان حاکم شده. همه اینا هست. اگر این شرایط عوض بشه، اگر که شرایط اقتصادی تغییر بکنه، طبقه متوسط عرض کردم گسترده تر بشه، شرایط هم عوض خواهد شد. ولی در چشماندازی که ما فعلا داریم، حداقل چشمانداز کوتاه مدت، چنین چیزی بعید به نظرم میاد. به نظرم میاد جامعه خشنتر میشه، ولی فقط در کوتاه مدت. من همواره امیدوارم به این که نه امید اثر بی‌بضاعتی، نه اونو نمیگم، امیدوارم به خاطر این که میدونم پروژه مدرنایزیشن، پروژه مدرنیته، توسعه مثل هواست، نفوذ میکنه در همه منافس، یعنی نمیشه مقابلش ایستاد. چه جمهوری اسلامی بیاد سر کار، چه سلطنت طلبها بیان، مدرنیته همه رو متکثر خواهد کرد.
1: آقای عبدالزاده، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، با یک جنبندی هم داشتیم، یک نکته هم که به ذهنم رسید، آیا ما میتونیم بگیم که این بلاگرها صاحب یک لغتنامه یا دیکشنری مخصوص به خودشون شدن و این دیکشنری عملا داره تکثیر میشه بینشون؟ حالا همین نمونه شما اشاره کردم، مثلا کلمه وسط باز، با شرف، بی شرف، حالا چیزای این مدلی که میبینیم.
2: بله، در واقع اون چیزی که ما شاهد هستیم یک دیکشنر خیلی خیلی نازل، سطح پایین و نازل هست، که تمام ویژگی مشترک لغاتش اینه که تمامش منشأ گرفته از نگاه رادیکال هست. بی شرف، با شرف، یعنی وسط نداریم، یا بی شرفی یا با شرفی. اگر و از همه مهمتر این که متر و معیار اون نگاه رادیکال ماست، یا وسط بازی در شکل دیگرش به اون یکی از لغتهای مهمی که اشاره کردید اساسا معناش تحریف شده، تعریف شده به این معنا که وسط باز کسی است در واقع که آمدانه به قصد منفعت بردن از یک وضعیت خاص هر دو جانبه داشته باشه که به قول معروف هم از توبره بخوره هم از آخر.
1: یعنی اینجوری بخوایم حساب کنیم حافظ هم یه جورایی وسط باز بوده دیگه، میگه با دوستان مروت با دشمنان مدارا، باید حافظ
2: بله.
1: و وسط باز تلقی شده.
2: بله، در حالی که این تحریف شدن و اینکه این برچسب نادرست به کسی زدن بدون اون که شرایط وسط باز بودن رو داشته باشه از این شباهت سود میبرن. مثالش همون مثالی که آقای پرستش اشاره کردن، علی دایی. علی دایی کسی است که مطلقاً هیچ ربطی به وسط بازی نداره، داره نگاه خودش رو میگه. خب طبیعیه که یه جایی با یک سو موافق و از طرف دیگه با سوی مخالف. بنابراین اگر که نگاهش نسبت به هر دو سو یه چیزهای خوبی رو میبینه و یه چیزهای و هر دو طرف هم نقد میکنه، این به نظر من بهترین و انسانی ترین و متفکرانه ترین شکل برخورد با وضعیت های جامعه است. و وقتی این ارزش تبدیل میشه به ضد ارزش صرفا بر اساس اینکه معنای وسط بازی عوض شده آمدانه از طرف بلاگرها، اون موقع در واقع دامن زده میشه به اتهام زنی و برچسب زدن. و این هست که روند ترسناک در واقع اتهام زدن ها رو ایجاد میکنه و مردم در واقع میترسن از این وضعیت، برای اینکه میترسن که بهشون انگی زده بشه که شایستگیشو ندارن، یعنی این استحقاقو ندارن که یه همچین اتفاقی براشون بیفته. و این میشه شروع یک خشونت کلامی. و طبیعیه که اولین کسایی که از میدون پا رو میذارن بیرون آدم های مأخوذ به حیا محترم دارای اعتبار و احترام هستن که مجبور میشن سکوت کنن، برای اینکه یک جور وحشیگری و یک جور خشونت بیش از حد کلامی این اتهام های ناروایی که میزنن به کسانی مثل علی دایی یا فردوسی پور یا امثال هم.
1: خب به پایان داریم نزدیک میشیم آقای پرستش، اگر در یک دقیقه پاراگراف آخر شما رو بشنویم، اون به هر حال مخلص کلام.
0: خدمت شما هستم، من سعی کردم توضیح بدم که این بلاگرهایی که الان در فضای مجازی وجود دارن اینا تحت شرایط جهانی و تحت شرایط خود شرایط واقعی خود جامعه یه دیسکورسی درشون شکل گرفته و دارن کمک میکنن به شکل گیریش و خودشون هم تحت تاثیر اون دیسکورسن. این دیسکورس داره برای اونا تاریخ تولید میکنه. این دیسکورس همچنان که شما گفتی و آقای عبداللهی گفتن داره زبان مشترک براشون تولید میکنه، ترمای مشخصی داره براشون تولید میکنه که اینا احساس هویت بکنن، یعنی یه تاریخ، یه زبان مشترک. و حتی اجازه این حتما نکته مهمی است، ببین یک منطق جدایی داره برای اینا تعریف میکنه، یک منطق دیگری داره برای اینا تعریف، یک منطق فراگفتمانی نداریم، یه منطق گفتمانی داره برای اینا تعریف میکنه که چه کسانی طرفدارن، چه کسانی با تو هستن، چه کسانی مقابل تو هستن. این دیسکورس در واقع دیسکورس سلطنت طلب ها یا مخالفان جمهوری اسلامی در شرایط حال حاضر هستند و بلاگران متأثر از این فضای گفتمانی هستند.
1: بله آقای عبدالعزیزاده، از شما هم بشنویم در یک دقیقه جنبندیتون رو از آنچه که صحبت شد و اینکه آیا صرفا متعلق به سلطنت طلب ها شما هم میدونید یا نه فراتر از اون. آقای عبدالعزیزاده با ما هستین؟ احتمالا ارتباط آقای عبدالعزیزاده با ما قطع شده. به هر حال
0: به جای این آقای عبدالعزیزاده فکر می‌کنم که شاید نه، به جاش که نه البته
1: حتما بپرسید،
0: واقعا ارادت داریم. من فکر می‌کنم که یه نکته دیگه اضافه کنم، ببین گفتمان تاکید می‌کنم، گفتمانی که الان در اپوزیسیون وجود داره، نمیگم فقط مختص به سلطنت طلباست، این گفتمان به شدت شبیه ساختاری، به نحو ساختاری شبیه گفتمان در طرفداران حامیان جمهوری اسلامیه. اونا هم به شدت مخالفان خودشون میکوبن، انسان زدایی میکنن و میخوان حذفشون کنن.
1: من سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهرام پرستش در آمریکا و مهدی عبدالله زاده در سوئیس که ما رو همراهی میکردند. برای من روی اینستاگرام میتونید بنویسید محمد _ زرقامی و البته پایان بخش این پاراگراف اول ترانه میتراود مهتاب با کلام نیما یوشیج، آهنگ ریحان مهرزاد و اجرای هامان وافری.

ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. رویترز میگوید محاصره آمریکا صادرات نفت ایران به چین را کاهش داد. مسعود پزشکیان درباره هزینه بالای تأمین بنزین هشدار داد. و دزدان دریایی سومالی یک نفتکش مرتبط با ایران را ربودند. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. رویترز روز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چین در هفته گذشته به دلیل محاصره دریایی آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران اثر گرفت. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در 2 ماه آینده کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله‌ها پیشتر روی نفتکش‌های بارگیری و فروخته شدند. بر اساس داده‌های کپلر، صادرات نفت ایران از خرداد ماه کاهش یافته و تاکنون عبور قابل مشاهده ابر نفتکش‌های ایران از سنگ هرمز ثبت نشده. این کاهش عرضه پالایشگاه‌های مستقل چین را با خطر کمبود نفت روبرو کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران بار دیگر از پایین بودن قیمت بنزین و یارانه اختصاصی یافته به آن انتقاد کرد. مسعود پزشکیان روز جمعه با اشاره به تأثیر محاصره و محدودیت‌های مالی بر صادرات و واردات گفت چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی را 1500 تومان بفروشد و برای تأمین هزینه‌های کالابرگ، گندمکاران، بیمه‌ها و معیشت مردم با محدودیت مواجه شود. دورخیز دولت برای تعیین سهمیه 4 بنزین با قیمت آزاد با انتقاد سیاستمداران و مقام‌های جناح اصولگرا مواجه شده و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با آن مخالفت کرده است. محمد باقر قالیباف 26 مرداد ماه افزایش قیمت بنزین توسط دولت پزشکیان را تدبیری حساب نشده خواند، چرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده است. یک نفتکش تحت تحریم آمریکا که به اتهام انتقال فرآورده‌های نفتی ایران تحریم شده در نزدیکی سواحل یمن توسط دزدان دریایی سومالیایی توقیف شد. به گزارش رویترز، نفتکش سیبا 1 با پرچم اریتره روز پنجشنبه توسط 6 فرد مسلح ربوده و به سمت سومالی هدایت شده است. این نفتکش دست کم 13 کشتی است که امسال در سواحل سومالی یا خلیج عدن هدف حمله قرار گرفته است، در حالی است که در تمام سال گذشته تنها 5 حمله مشابه ثبت شده بود. کارشناسان میگویند افزایش قیمت نفت و انتقال نیروهای دریایی به منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران و حوثی‌ها از عوامل افزایش دوباره حملات دزدان دریایی است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران در واکنش به اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که باید برای غلبه بر آنچه او تحریم‌های ناعادلانه خواند برنامه‌ریزی کنیم. محمد باقر قالیباف جمعه در پیامی در کانال تلگرامی منتشر کرد و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی تازه آمریکا تاکید کرد. این رویکرد در حالی مطرح شده که آمریکا میگوید وارد مرحله تازه‌ای از فشار بر جمهوری اسلامی شده که شامل اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی می‌شود. وزیر خارجه لبنان میگوید روابط عادی با نمایندگان ایران در لبنان تنها زمانی میتواند از سر گرفته شود که تهران از تصمیم دولت این کشور پیروی کند و سفیر خود را فرا بخواند. یوسف رجی در گفتگو با شماره 5 شنبه روزنامه النهار با پافشاری بر تصمیم قبلیش در عنصر نامطلوب دانستن سفیر جمهوری اسلامی در لبنان و اخراج او گفت ادامه حضور سفیر ایران نقض یک تصمیم حاکمیتی است. با این خبر به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده به همراه ما بودید و همچنان هستید. از شما دعوت میکنم بعد از این برنامه خبری تکرار برنامه کافه فردا رو بشنوید. کافه متفاوت، حتی اگر کافه رو هم نیستید به این کافه سری بزنید. کاری از همکارانم در رادیو فردا.

0: خب الان قرار بود که تیتراژ و اوپنینگ ما پخش بشه، به دلایلی که خودمونم نمیدونیم پخش نشد. ما همینجا یهویی اومدیم امروز.
1: بله بله، سلام.
0: یهویی اومدن هم خودش یه لطفی داره.
1: میخوای تیتراژ بخونیم اجرا کنیم؟
0: بله، با صدای خودتون.
1: یه آدم باحال میخوام.
0: نه نه، اولش باید بگی دی شیخ با نمیدونم چی
1: همین چراغ همی گشت گرد شهر.
0: بله،
1: گفت آنچه یافت می نشود
0: آن امارزوست، که الان آنچه می یافت نشود همین اوپنینگ ماست
1: که یافت می نشود. یافت
0: نشود مهم نیست، یافت نشود
1: بچه ها دارن یافت می نشود چیکار کنم.
0: بله، سلام علیکم، خیلی خوش اومدین کافه فردای امروز جمعه سیوم مرداد ماه
1: برابر با چند 21 آگوست،
0: پنجم ربیع الاول. بله، همه چی الان دیگه اینجا مانیتورمون هم صاف شد، همینجا دوره هم قرار حرف بزنیم.
1: بله، عرض کنم خدمتتون که ما در کانال تلگرام کافه فردا که اگه عضو نیستید خواهش میکنیم بریم عضو شین، چک کنین، چیزای خوب خوب میذاریم، برنامه ها رو، یعنی
0: بله.
1: چیزای خوب خوب.
0: بله،
1: عرض کنم که ما یک سوالی مطرح کردیم از مخاطبان عزیزمون، پرسیدیم برای که بیان صداهاشون رو بشنیم و اینا، پرسیدیم چی؟ پرسیدیم که کافه فردا رو اصولا از چه پلتفرمی، از چه طریقی، به صورت زنده، مرده، چجوری گوش میکنید؟ و خیلی از دوستان جواب داده بودن.
0: و ضمناً این که کجا گوش میکنید؟ تو خونه گوش میکنید؟ در ماشین گوش میکنید؟ در چه حالی؟ خواب این گوش میکنید؟ بیدار این گوش میکنین؟ بیدار این گوش میکنین که بخوابین؟
1: بله،
0: خوابتون میاد گوش میکنین، خوابتون بپره.
1: حالا برخلاف ما اصرارمون این بود که خب ما گفته بودیم تو همون پستی هم که گذاشته بودیم، گفته بودیم که دوستان به ما بگن که به پیام صوتی بذارن، ما دوست داریم صداتون رو بشنویم، دوستان دیگه هم صداتون رو بشنون، خودتون هم صدای خودتون رو برنامه پخش میکنیم بشنوین و خوش بگذره دور هم. ولی خب خیلی از دوستان ظاهرا خجالتی ان و نمیخوان صدا برای ما بفرستن. یه سری حالا میخواد دوستانی که تا مشکل برطرف
0: بله.
1: بشه دوستانی
0: بخونیم.
1: که کامنت گذاشتن رو بخونیم فعلا.
0: یه تلفن دوست داره شهرام،
1: یه تلفن رسید.
0: بله،
1: کی
2: خانم ملینا، آقا جلال، آقا مهدی، آقا شهرام، درود. نوبت اول پخش زنده وبسایت رادیو فردا، نوبت دوم وبسایت رادیو فردا، اما فایلی که ذخیره کردید که بتونم استاپ کنم و باز دوباره ادامه بدم. دفعه اولش رو توی محل کارم میشنوم، دفعه دومش رو توی خونه میشنوم، اگه لازم باشه دفعه سومش هم گوش میکنم که نوت برداری کنم.
0: آفرین بشه، واقعا شرمنده بهشون میگن.
1: باید شرمنده... اصلا چیز کنیم مهدی، بیا امتحان بگیریم آخر سولس امتحان بگیریم.
0: ببین ما بچه بودیم، ببین چه بلاهایی به سرمون میآوردن. تو مدرسه که بودیم زورمون میکردن که اون آقای قرائتی بود چی آره. با فلان بود،
1: درس‌هایی
0: از قرآن شب جمعه میومد تو تلویزیون، یه نظرات مشرشعی راجع به اینو میداد، بعد به ما یه سری برگه میدادن تو مدرسه، ازش سوال میکردن، ما باید میشستیم پای اون درسای از آقای قرائتی،
1: درسای از قرآن،
0: آره، که با دقت میدیدیم که بعدن تو مدرسه به سوالات تستی که از برنامه
1: خب، چند میشدی؟
0: حالا یادم نیست، دوستم اصلا ندارم فکر کنم یادم بیاد
1: اصلا نمیخوای به اون روزها. به هر حال دمتون گرم واقعا، اینکه سه بار اگه لازم بشه گوش میدید به برنامه خیلی هم جذابه. حالا میخوای کامنت های دوستان؟
0: بله بله بله، چند تا کامنت بخونیم، بفرمایید.
1: من دوستی با آیدی AM، حالا کامل نیست اسمشون، گفتن من از روش دانلود فایل های صوتی به برنامه شما گوش میدم، بسیار بار احساسی خوبی دارد. این را بدانید که طرفداران پروپا قرصی دارید، پایدار باشید، دم شما گرم. ما هم طرفدار شما ایم.
0: بله، دم شما گرم. بار احساسیش بیشتر روی دوش کدوممونه به نظر بده؟
1: روی دوش
0: الان روی دوش شهرام و ملیناس
1: دارن تلاش میکنن که مشکل فنی رو برطرف کنن.
0: البته احساس میدونی که جنبه های مختلفی داره، ما حس وحشت داریم، حس ترس داریم، حس غم داریم، حس خوشحالی داریم. الان بیشتر اون حسی که اون برای استودیو در جریانه حس وحشت
1: حس دیگه در بهترین حالت حس هیجانه.
0: بله بله، تلفن میخواد شهرام،
1: تلفن میخواد برام پخش کنه.
0: بله، الان داره شهرام تلاش میکنه.
3: الو، سلام.
1: سلام، سلام به شما.
3: که چجوری کافه فردا گوش میکنم؟ بگو چجوری گوش نمیکنی. فقط من شما رو از پلتفرما گوش نمیکنم، رادیو روشن، تلگرام هست، تکراری گوش میکنم، تو خونه گوش میکنم، تو کوچه گوش میکنم، تو ماشین گوش میکنم، 10 دفعه گوش میکنم. بعد از تلگرام هم میفرستم واسه نسرین و مهرداد و دوستاش، اونا هم گفتن بهت بگم که اینجوری گوش میکنن، اینجوری جریان.
0: بله
1: بله،
0: کوچه و خیابون رو دربارم گوش میکنم، واقعا دم
1: برای
0: شما گرم.
1: نسرین میفرستم،
0: نسرین و مهرداد،
1: نسرین و مهرداد هم میفرستم. از همه دوستانی که در این تلفن نقشی پا کردن تشکر میکنیم، دم شما گرم. به هر حال خوشحال میشیم، خوشحالیم که دوستانی هستن که چند بار گوش میدن به برنامه و نمیدونم درست شد
0: الان فکر کنم بتونیم بریم تو برنامه، بریم تو برنامه اوپنینگ هم بریم.
1: آره
0: که به صورت رسمی
1: بیاد اصلا، بیام دوباره سلام کنیم اصلا، انگار نه انگار.
0: آره انگار نه انگار که
1: برو بریم
0: تا الان چی شده ببینیم. الان میره. بله،
4: حضرت مولانا میفرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیودت ملولم انسان ها.

0: حالا تا حدودی مشکل ما برطرف شده، ولی بچه ها هنوز دارن تلاش میکنن که اصل مشکل رو برطرف کنن. و چیکار کنیم الان؟ ادامه
1: بدید که بعد اون جمله کلیشه‌ای گفت برنامه زنده است.
0: برنامه زنده است.
1: برنامه زنده این داستانا برنامه داره. اینو نگیم چی بگیم؟
0: بله. کار دیگه از دستمون برنامه بریم
1: سوء تفاهم برطرف کنیم.
0: آیا میشه سوء تفاهم؟
1: بله.

0: پیش میاد.
1: بله
0: پیش میاد.
1: خب ما دیگه دوستان راستش موندیم با سوء تفاهم عظیمی به اسم صدا و سیما چی کار کنیم و واقعا این ناعزیزان دیگه در زمینه تولید سوء تفاهم ترکوندن. مثلا به این حرفای مجری فلفل نمکی صدا و سیما خطاب به امارات گوش بدید.
2: اماراتی ها بگم دیشب دوباره شروع کردن یه سری عراجیف سر هم کردن که ما خط تجاریمون رو متوقف می‌کنیم، نقل و انتقالات مالیمون رو با ایران کاملا متوقف می‌کنیم. امروز به همین مناسبت حضور آقای دکتر مصطفی در انستیتو واسطه ایران تا تک تک غرامت و خسارت هایی که به ایران وارد کردید از جنس انستیتو و خیلی جاهای دیگه از حلقوم تک تک این کشورهای عربی بیرون خواهیم کشید. قول قاطع میدم که مقامات جمهوری اسلامی ایران، تأمین کنندگان منافع ملی در کشورمون، غرامت و خسارت تک تک آسیب‌هایی که به کشور وارد شده که با نظام سلامت و درمان مردم طرف بوده از حلقوم تک تک اینا بیرون خواهیم کشید. شک نکنید. این که فکر کنید بزنید دری و نهایتاً یه عدد ناچیزی رو به حساب ایرانی‌ها واریز بکنید و ما بی خیال شما میشیم، نخواهیم شد.
0: بله، یعنی من فکر کنم خود نظام هم اگه امارات رو مورد عفو بخشش قرار بده صدا و سیما نمیپذیره و خودش را اصلا وارد میشه و با هدف قرار دادن اونا بهشون میفهمونه که اینجا کد تن کیه، تن صدا و سیماست.
1: بله، البته در ادامه برادر مجری یهو یاد رهبر مفقودشون افتاد و پای اون یار گم شدهشون رو کشید وسط.
2: رهبر معظم انقلاب قاطعانه گفتن ایشون حکیمن، ایشون برگشت ناپذیر بی جهت حرف نمیزنن. یا خسارت میدهید یا به میزانی که خسارت زدید به زور ازتون خواهیم گرفت یا به همون میزان به شما خسارت وارد خواهیم کرد. واستین تماشا کنین اتفاق خواهد افتاد.
0: بله، رهبر برگشت ناپذیر چیه قضیهش میتی؟ من یادم نمیاد که تا حالا به کسی گفته باشن برگشت ناپذیر. یعنی رهبر مدفونشون برگشت پذیر بود؟ یعنی اون کمونه میکرد؟
1: چی بگم، ظاهرا دارن سعی میکنن یه سری صفت جدید برای رهبر جدیدشون پیدا کنن ولی در جریان نیستن که این صفت ها میتونه چی باشه. جلال سوء تفاهم برای
0: دقیقاً همینه. حالا اجازه بدید از زبون یه تاجر ایرانی بشنویم که این کلکل و دعوا و بگومگو با کشورهای منطقه مثل همین امارات داره چه بلایی سر اقتصاد کشور میاره.
3: خب بار آوردن الان خیلی سخت شده، هر کی بخواد بار بیاره باید از چین بفرسته، دبی از دبی بفرسته، عمان از عمان بفرسته تهران. چرا؟ شرایط جنگیه داداش. و این پروسش در حالت عادی که الان باشه، یعنی بلا تکلیفی، 5-6 ماه طول میکشه. الان خبر اومده که الان که میگم 28 مرداد، این که دیشب بین ایران و امارات چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، ولی امارات دیگه اجازه ارسال بار به عمانم نمیده. یعنی 3 تا تاجرایی که باشون کار میکنم ابزار برقی وارد میکنن تحت برندهای مختلف، 2 تاشون گفتن بارمون دبی گیر کرده و دبی اجازه ارسال بار به عمانو نمیده و بارا تو دبی توقیف شده. این که تا که این پروسه طول میکشه من نمیدونم. نفر سومی هم که باهاش حرف زدم گفت بارم رو کشتی تو مسیر بود، دم سنگاپور دور زده برگشته چین. این که بهت میگم واقعیه، شوخی نی. زمینه بار خیلی کمه و کم خواهد شد. این که میبینی جنسا گرونه بی دلیل نیست، بار نیست تو بازار.
1: بله، میبینید دوستان، اون از امارات که حتی وسط همین جنگ هم شده بود واسطه انتقال کالا به ایران و حالا ظاهرن دیگه اون ممه رو لولو برده. اینم از چین که تا ببینه هوا این ورا پسه بای بای کنان از قائله دور میشه و دست برادره رو میذاره تو حنا.
0: بله، حالا بشینین تو صدا و سیما هی واسه خودتون رجز بخونید و سوء تفاهم ایجاد کنید تا ببینیم میتونید وضعیت مملکت رو از اینی که هست بدترم بکنید یا نه.
1: بله، خب دوستان اجازه بدید که در این لحظه نچندان عرفانی دامنه سوء تفاهم های امروز رو از صدا و سیما ببریم تا حوزه علمیه، جایی که رئیس حوزه علمیه امام مهدی داره تز میده برامون.
4: ماهواره رو بسازیم اینو نمیتوانی؟
5: بس میتوانیم.
4: حالا که توانستیم، حالا این ماهواره داره میره بالا، اون سوختی که داره و اون خود فضایی که باید براش ایجاد بشه و خود حامل او، حمل کننده او تا به فضا، من اینو خواهم عرض بکنم، ما نمیتونیم خورده سرشو کچ کنیم و بره به سمت آمریکا. والله اگر دوتا بزنیم به آمریکا، نه به اینجا پایگاه های اینها، هرام پریقوی زرد میتونه عرض اندام کنه و بی ادبی کنه ولی امر مسلمین و امام المسلمین.
0: یعنی واقعا سر موشک ماهواره رو برای کچ کنیم میخوره به آمریکا. آجی مگه بادک بازیه؟ شما همین موشک های عادیتون از یه حد که بردش بیشتر میشه دقتشون نابود میشه، کلن همینجوری شانسی دارید میزنید عزیزان.
1: خب ببین جلال، وقتی طرف میزان دانش و تحصیلاتش در حد احکام رفع نجاست و آداب کفن و دفن و اینی که کدوم باد اگه در بره مبتلا کدوم باد نیست، همین میشه دیگه.
0: ولی همین موجود، همین آقایی که استادو شنیدی، آزاده که بیاد در مورد مسائل فضایی و سیاسی و ژئوپلیتیک و اینا نظر بده. حالا این که خوبه، ولی مثلا بدتر از ایناش میشه یکی مثل کی؟ مثل محسن رضایی که الان در این زمینه تصمیم گیر هم هست.
1: حالا با این حرفای صد من یه قاز و عجق وجق این همه سوء تفاهم ایجاد میکنید، بعد از ما توقع میری که بیایم اینجا بخوایم همشونو برطرف
0: کنیم. من فکر کنم مهدی دیگه داریم ما کم میاریم. اینقدر تولیدات سوء تفاهم زای برادر زیاد شده که واقعا باید چند تا شبکه کلیوم در این زمینه فعال شه.
1: دقیقاً از اون رهبر برگشت ناپذیرشون گرفته تا دونه دونه مقامات به شدت مشغول.
0: بابا اگه یه دقیقه زبون به چیزتون بگیرید و دستگاه سوء تفاهم سازتون رو از برق بکشید، به خدا چیزی نمیشه. نمیگن زبونشون رو مشخورده، از ما گفتم بود.

0: بله
1: بله دوستان، ولی واقعا یکی از سوء تفاهم‌هایی که قابل برطرف شدن نیست اینه که همین دو سه روز پیش چهلم مدفون شدن رهبر جدید المدفون نظام
0: بود. بله، ولی و این قضیه چنان بی سر و صدا برگزار شد، یعنی همین قضیه چهلم و اینا، که آدم واقعا میمونه که اون رهبر بالاخره مدفون شده. اون رهبر مدفون شده یه زمانی چه بروبیایی داشت، ولی الان اربعینش هم میاد و میره و کسی خبردار
1: نمیشه. واقعا اون مدفون خودش هم فکر نمی‌کرد که وقتی بمیره 5 ماه طول میکشه که آمریکا و اسرائیل اجازه دفنشو بدن، چهلمش هم که همینجوری خالی خالی.
0: ولی خب یه مراسم خیلی کوچولو موچولوی جمع و جور هم گرفتن و موژیک هیچی. اون موش خوردتشو اصلا طبق معمول نبود و کسی هم دیگه سراغشو نمیگیره. ایشون رسما سوم شخص غائب نظامه.
1: بله، از خاندان خامنه ای هم سید مسعود و سید مصطفی خامنه ای توی این مراسم حضور داشتن و جالبه که روزنامه فخیمه کیهان یه عکسی از مصطفی خامنه ای انداخته بود که کفششو در آورده و توی کیسه پلاستیک داره حملش میکنه.
0: ای بابا، کیهان زیر این عکس نوشته فرزند ارشد رهبر شهید، در مراسم بزرگداشت پدر شهیدش کفش‌هایش را خودش داخل کیسه گذاشت و شخصا آنها را حمل کرد. نه خدمی و نه حشمی. اینم بگم اینو کیهان نوشته، ما به خدا اصلا شوخی و متن کیهان.
1: دقیقاً. بعد کیهان ادامه داده که الحق رهبر شهید چه فرزندانی پرورش داده که در چنین کارهایی هم ادب را رعایت می‌کنند و بارشان را روی دوش دیگران نمی‌اندازند.
0: ای وای، وا کفشا، وا پلاستیکا، وا خاکی، وا مصطفی. اصلا باور ناپذیر این قضیه. چقدر مردمی و خاکی. شما فکر کن عضو خاندان امپراتوری شیعی باشی، بابات رهبر، داداشت رهبر، خودت هیچی. بعد کفش تو خودت هم کنی. اصلا من یکی که طاقتش ندارم.
1: خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی دستان آقا مصطفی به خاطر حمل کیسه کفش درد نمیگیره. شأن ایشون آیا اصلا این نیست که یه نفر کلن کارش این باشه که حامل کفش های مصطفی باشه؟
0: یعنی از بچه طرف مثلا میپرسن بابا چی کارست، میگه حمال کفش مصطفی. بعد مصطفی همم و دستشویم میره کاراشو خودش انجام میده. انقدر یعنی این مد خاکی بود و ما نمیدونستیم.
1: جلال چیز، البته کیهان هنوز از هموم دستشویی مصطفی این عکسی منتشر نکرد و در اون زمینه مدرکی نداریم.
0: من که ولی بیتابم اون عکس رو ببینم.
1: هموم دستشویی رو نه، من علاقه ای ندارم.
0: منم دوست ندارم، ولی به هر حال من احساس تکلیف میکنم که باید ببینم این عکس رو. بالاخره باید یکی این کارهای سخت، این سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه دیگه. اونم کیه؟
1: خودتی.
0: من

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. کماکان بچه ها در حال تلاش برای رفع مشکلات فنی هستن، هنوز ادامه داره، ولی ما حالا با همه تلاشی که دوستان دارن میکنن داریم سعی میکنیم مشکل رو برطرف کنیم، ولی برنامه ادامه داره. و الان ملینا میخواد در مورد یک سری مسائل مالی و بازنشستگی زودرس و این چیزا برامون صحبت کنه و بریم ببینیم چه خبر اون بر. بریم ببینیم.
1: این روزا ظاهراً یه عده از جوانا تو دنیا به یه نتیجه خیلی مهمی تو زندگی رسیدن، اینکه کار کردن چیز خوبیه به شرطی که آدم مجبور نباشه انجامش بده. منم موافقم کاملا. در همین راستا یه جنبش مالی چند سال یه حسابی طرفدار پیدا کرده، جنبش مالی به اسم فایر، مخفف Financial Independence Retire Early، یعنی استقلال مالی بازنشستگی زودهنگام. فلسفش هم اینه که چرا من باید تا 65 سالگی کار کنم، بدبختی زانو ندارم، کمر ندارم، حوصله سفر ندارم و نهایت هیجان زندگیم اینه که ببینم فشار خونم امروز چنده، تازه بازنشسته بشم. خب چرا از جوانی یه مقدار سخت‌تر زندگی نکنم، بخش بزرگی از درآمدم رو پسنداز و سرمایه گذاری نکنم که مثلا در 40 یا 45 سالگی به استقلال مالی برسم؟ البته منظور از بازنشستگی این نیستش که شما 45 سالگی بری بشینی تو پارک و تا 80 سالگی به کبوترا دونه بدی، یا نه، بلکه منظور اینه که دیگه مجبور نیستی برای پول کار کنی. اگه دوست داشتی کار میکنی، دوستم نداشتی به رئیس قبلیت زنگ میزنی میگی سلام، فقط تماس گرفتم ببینم هنوز اونجایی. آها اوکی، خب خدافظ. اما این استقلال مالی یه عدد داره. طرفدارای فایر یه فرمول معروف دارن به اسم قانون 25 برابر. این قانون میگه برو ببین برای زندگی در یک سال چقدر پول لازم داری و اون عدد رو ضرب در 25 کن. مثلا بیایم یه زن و شوهر فرضی توی ایران رو در نظر بگیریم. اینا یه خونه دارن و مجموع هزینه زندگیشون از خوراک و ماشین و قبض و لباس و سفر و این چیزا کلن به پول امروز سالی 500 میلیون تومنه. حالا 500 میلیون رو ضرب در 25 کنیم میشه 12 میلیارد و 500 میلیون تومن. این به زبان فایر میشه عدد استقلال مالی این خانواده. حالا چرا 12.5 میلیارد؟ چون یه قانون معروف دیگه ای هم وجود داره به اسم قانون 4%. 4% 12.5 میلیارد میشه دقیقا همون 500 میلیون تومن. یعنی ایده اینه که وقتی سرمایه شما به اون عدد رسید، پول همچنان سرمایه گذاری شده باقی میمونه و شما سال اول حدود 4%ش رو برای زندگی برداشت میکنی، یعنی همون 500 میلیون، سالهای بعد هم برداشتتون رو با تورم تنظیم میکنید. البته الان یه عده ممکنه بگن خب خیلی هم عالی، من فقط یه مشکل کوچیک دارم، اون 12.5 میلیارد رو از کجا بیارم؟ آها خب، این همون بخشیه که فایر یه مقدار از حالت چه ایده جالبی خارج میشه و وارد مرحله ولش کن بابا برو سر کارت میشه. خب حالا فرض کنیم این زن و شوهر الان 35 سالشونه، سرمایه‌ای هم ندارن و تصمیم گرفتن در 45 سالگیشون بازنشسته بشن. یعنی 10 سال فرصت دارن که 12.5 میلیارد تومان به ارزش پول امروز جمع کنن. برای اینکه تورم ایران کل ماشین حساب ما رو آتیش نزنه، همه اعداد رو به پول امروز حساب می‌کنیم و فرض می‌کنیم که سرمایه گذاری این زوج در این 10 سال به طور متوسط سالانه 5% بیشتر از تورم بازده داشته باشه. سخت شد، الان توضیح میدم. ببینید با این فرض، برای اینکه طی 10 سال از 0 به 12.5 میلیارد برسن، باید تقریبا ماهی 81 میلیون تومان سرمایه گذاری کنن، یعنی سالی حدود 970 میلیون تومان. ببینید این خانواده سالی 500 میلیون خرج داره، ولی باید تقریبا 970 میلیون هم سرمایه گذاری کنه. برای کی؟ برای بازنشستگی در سن 45 سالگی. پس درآمد خالص خانوادگیشون باید حداقل حدود 1 میلیارد و 470 میلیون تومان در سال باشه، یعنی ماهی حدود 123 میلیون تومان. در واقع این خانواده فرضی باید حدود 2/3 درآمدش رو برای دوران بازنشستگی سرمایه گذاری کنه و با 1/3 باقی مونده زندگی کنه، که خب اتفاقا این با فلسفه اصلی فایر هم جور در میاد، چون طرفدارای دو آتیشه این جنبش بعضن 50-70% درآمدشون رو پسنداز و سرمایه گذاری میکنن. یعنی طرف حقوق میگیره، 70%ش رو میذاره کنار و با 30% باقی مونده زندگی میکنه. من البته فکر میکنم تو ایران خیلی ها همین کارو میکنن، اما تو برعکس 70% درآمد رو برای حساب خونه میذارن کنار و با 30% باقی موندهش هم باید زندگی کنن. حالا اگه سرمایه گذاری این زوج فرضی اصلا نتونه بیشتر از تورم رشد کنه چی؟ اون وقت برای جمع کردن همین 12.5 میلیارد به ارزش امروز باید ماهی حدود 104 میلیون تومان کنار بذارن. پس یکی از موتورهای اصلی فایر سود مرکبه. شما فقط پول جمع نمی کنید. پولی که قبل از سرمایه گذاری کردین هم باید برای شما پول بسازه. اما اینجا یه تبصره خیلی مهمی هم وجود داره، مخصوصا وقتی داریم درباره ایران حرف میزنیم. این تبصره هم راجب اون قانون 4%ی که گفتم. این قانون 4% اساسا از مطالعات تاریخی بازار سرمایه آمریکا اومده و نسخه اصلیش هم بیشتر برای دوره‌های بازنشستگی حدود 30 ساله بررسی شده بوده. حالا کسی که در 40 یا 45 سالگی بازنشسته میشه ممکنه لازم باشه که سرمایه‌اش برای 50 سال یا حتی بیشتر جواب بده. از اون طرف ما داریم درباره اقتصادی مثل ایران حرف میزنیم که خب تورم بالا و نوسان ارز میتونه تمام این محاسبات رو کلن زیر و رو کنه و از بین ببره. پس وقتی میگیم این زوج باید 12.5 میلیارد داشته باشن تا بازنشستگی زود هنگام خوبی رو تجربه کنن، منظورمون 12.5 میلیارد با قدرت خرید امروزه، همین الان، همین ساعت، نه 10 سال دیگه. یعنی قرار نیست 10 سال دیگه اینا دقیقاً 12.5 میلیارد جمع کنن و بگن تموم شد بازنشسته شدیم. نه، چون ممکنه تا اون موقع با 12.5 میلیارد فقط بتونی بری سوپرمارکت و بگی آقا اون پفک بزرگه رو هم بذار روش. یه سوال مهم دیگه هم اینه که آیا خونه‌ای که خودت توش زندگی می‌کنی، تازه اگه این خونه مال خودت باشه، جزو این سرمایه حساب میشه؟ معمولاً نه، حداقل نه به طور کامل. چون فلسفه فایر اینه که این سرمایه باید بتونه هزینه زندگی شما رو تأمین کنه. ولی خونه‌ای که توش زندگی می‌کنی برات اجاره و سود نقدی تولید نمی‌کنه و نمی‌تونی آخر هر سال بگی خب امسال 4% اتاق خواب رو می‌فروشیم، سال بعد می‌ریم سراغ آشپزخونه. ولی خب خونه داشتن یه تأثیر خیلی مهمی داره. هزینه زندگی رو کلی میاره پایین. مثلا اگه همین زوج خونه نداشته باشن و با اجاره هزینه سالانه‌شون به جای 500 میلیون بشه 700 میلیون، عدد فایرشون دیگه اون 12.5 میلیارد نیست. 700 میلیون ضرب در 25 میشه 17 میلیارد و 500 میلیون تومان. یعنی فقط همین اجاره خونه 5 میلیارد تومان عدد استقلال مالی این زوج رو بالا برد. در نهایت کل فلسفه فایر رو میشه با یه فرمول خیلی ساده خلاصه کرد. حساب کن سالی چقدر خرج داری، اونو ضرب در 25ش کن و اون عدد تقریبا میشه خط پایان مسابقه شما برای استقلال مالی. ولی رسیدن به اون عدد تازه نصف ماجراست. باید تورم، نوع سرمایه گذاری، طول دوره بازنشستگی و هزار تا اتفاق پیشبینی نشده رو هم در نظر گرفت. یعنی فایر قرار نیست یه فرمول جادویی باشه که بگه چطور بدون پول در آغاز میان سالی بازنشسته بشیم. این مدل در اصل بیشتر داره میگه الان یه مدتی مثل بازنشسته ها خرج کن، شاید بعدم بتونی مثل آدمای شاغل پول داشته باشی بدون اینکه مجبور باشی بری سر کار. حالا بگذریم از اینکه اگه زبون املال کسی قبل از 45 سالگیش فوت کنه، اصلا کل زندگی رو باخته این دوستمون، چون در دوران جوانی و شاغلی کلی ریاضت کشیده که برای بازنشستگیش راحت باشه، ولی با فوتشون پول پس انداز شده میرسه به وراثت یا دولت یا اداره مالیات یا هر کسی دیگه‌ای به جز خودش. پس عزیزانی که دنبال به فایر کشیدن زندگی فعلی خودشون برای رسیدن به آینده راحت هستن، بدونن که دارن ریسک‌های بزرگی رو متحمل میشن. در مورد ما ایرانی ها هم که دوستان کلن زندگی ریسکه، پس اصلا فایر به این بختمون واقعا. آها راستی اون تماسی هم که قرار بود با رئیس قبلیت بگیری و بهش فخر بفروشی، آره همون، اونو فعلا بی خیالش.

0: بله دوستان، توی این یکی دو روزه جناب آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی یک اظهار نظری کرده بود که جالب به نظر می اومد.
1: میگم شاید من بشم بتمن دولت، اون بتمن نه، بتمن دولت که در واقع هر کی پول میخواد میگم شرمنده نداریم.
2: جالبه که استاد با این وضع اقتصادی که بر مملکت حاکمه فکر میکنه بعضی هایشون رو بتمن میدونن و خودش تلاش میکنه که این شایبه رو سری برطرف کنه و بگه نه من بتمن نیستم بلکه من بدمنم، یعنی آدم بده دولتم.
0: و حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا تو همین وضعیت اگه سپاه هم بره از ایشون پول بخواد یا دستگاه‌های امنیتی هم برن بگن بدمن پولا رو رد کن بیاد، آیا ایشون جرأت پول ندادن داره؟
2: دقیقاً، اصلا جمله درسته اینه که همتی بره پیش سپاه و دستگاه امنیتی و از اونا پول بخواد، چون دیگه تقریبا همه میدونن تو مملکت پول قدرت اصلی دست کیه دیگه.
0: بله، ولی در ادامه در همین مصاحبه مجری صدا و سیما چادر رو بس به کمرش و یه حمله ددمنشی یا نهی به بدمن دولت کرد که جواب همتی به اونم در نوع خودش جالب بود.
3: از گاه متقاضی مجازی در بین خبرها خبر میشنویم که هواپیمایی نشست، مقداری یک عدد مشخصی که در خبرها و فضای مجازی منتشر میشه و دست به دست میشه، از طلا و از اموال بلوکه شده و مسدود شده ایران به ایران برگشت. صحت داره؟
1: نه.
3: توضیح میدین؟
1: آخه من چی توضیح بدم؟ یه شایعه بنویسم، من چی توضیح بدم؟
3: لازم عنوان رئیس کل بانک مرکزی آیا بحث
1: ما خیلی پولا
3: آزاد سازی اموال مسدود شده، بحث تفاهم اسلام آباد و بحث قرارهایی که قرار بود اتفاق بیفته آیا اتفاق افتاد؟
1: ببین اون بحثی که شما میگید خب یه موضوع دیگه ایه، این که در ارتباط با تفاهم نامه باید آزاد بشه، نه اون هنوز آزاد نشده.
2: خب به سلامتی، یعنی پول نی اصلا هم نی، ولی ما که این حرفا رو شنیدیم راستش یاد این حرفای سردار، دکتر، شهردار، رئیس مجلس، خلبان، منباقر قالیباف یا محمد سامتی گفتیم که توی یه مصاحبه دیگه حرفایی زده بود که کاملا برخلاف این حرفا بود.
4: چند بار آمریکا گفت من یک قرون پول نمیدم، گفت یا نگفت؟ نگفت نمیدونم، او با پلت پول برده من نمیدم. از آخرش مجبور شد اومد 11 میلیارد تو همین ما بنده خودم رفتم قطر نشستیم، انصافا دوستانمون نخست وزیر محترم اونجا، وزیر خارجش، امیر اونجا کمک کردن، میانجیگری خوبی کردن، خودشون وسط افتادن چون 6 میلیارد دلار اونجا بود، 6 میلیارد بعدیش هم اونا اونجا تقبل کردن. توی سفری که ما رفتیم زوریخ تو همین گفتگو سندش امضا کردیم. میگم شما چرا رفتید اونجا؟ خب ما رفتم اونجا، معاون خزانه‌داری آمریکا اومد اونجا، ونس اومد اونجا، افک اونجا امضا کرد، صبح گذاشت آزاد شد، تموم شد. خب من نرم اونجا کار نمیشه. بعد میگم آقای قالیباف شروع چی شد؟
2: بله چه اوج کرد.
0: خب به نظرتون ما الان قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو؟
2: الان قسم حضرت عباس یا همون بدمن نظام داره میگه پول نی، ما هیچی نداریم، و به خواهر خبرنگارمون هم میگفت بعد از تفاهم نامه اسلام آباد یه قرونم آزاد نشد.
0: از اون ور دم خروس نظام یا باقرخان میگه که من خودم رفتم پولا رو آزاد کردم. چی شده یعنی به نظرتون این پولا الان کجا؟
2: ببین متی سه حالت داره.
0: بله،
2: یا باقرخان داره دروغ میگه، یا بدمن داره دروغ میگه، یا هر دوشون دارن دروغ میگن، یا هم که اصلا پولا هست ولی دست این دوتا نیست.
0: این که شد چهار حالت.
2: نه ببین حالت چهارم نداریم، اون که هر دو دارن دروغ میگن اسمش حالت باقره، روش نمیشه عدد سه گذاشت.
0: میشه لطفا این حالت باقر واسه من و شنوندگان عزیزمون توضیح بدی جلال جان؟
2: ببین حالت باقر با حالتیه که پولا میاد، یا حالتیه که پولا میاد ولی دست بانک مرکزی نمیاد، میره اونجایی که قم نباشه.
0: یعنی قرارگاه فلان الله سپاه و دستگاه های امنیتی اصلا نذاشتن که پوله به خزانه و بانک مرکزی برسه، از همون دم در باقر پولا رو داده بهشون و گفته بریم موشک پوشک و اتم اتم بسازیم.
2: آفرین این حالت باقر.
0: خب من الان داره دلم واسه اون بدمن نظام میسوزه.
2: آره بنده خدا، خزانه خالی رو بهش دادن، بعدم این ازش پول میخوان.
0: ایشون هم که نداره، پس چیکار میکنه؟
2: هیچی، اون دستگاه چاپ قشنگش رو روشن میکنه و شروع میکنه عین روزنامه اسکناس چاپ کرده.
0: بعد میگن چرا تورم داره سر به فلک میذاره.
2: نگران نباش، حالا یهو دیدی بدمن به بتمن تبدیل شد و هممونو نجات داد.
0: در این مورد خاص سوپرمنم بیاد بهش بپیونده من بعید میدونم کاری از دستش بره.
2: خب اسپایدرمن چی؟
0: اونم بعید.
2: ای بابا.

همه تا کمر خم شدن، سرپرستار داد کشید برید عقب چند قدم. از همون اول فهمیده بود که من خیلی بدم.

دیگه مونده تا رسیدن تو، واسه داشتن تو دست به هر کاری زدم، الان میخوام بهت بگم

0: بیشتر از راه تلگرام، قبلا از راه رادیو کافه فردا. به به.
1: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
2: مرا ببوس.
3: اگه اهل موسیقی ایرانی باشین، به احتمال خیلی زیاد حداقل یه ترانه از تورج نگهبان رو شنیدین، حتی اگه هیچ وقت اسم ترانه سراش رو نمیدونستین. تورج نگهبان از اون آدمهایی بود که خودش کمتر از کاراش معروف شد. خواننده ها جلوی صحنه بودن، آهنگسازها اسمشون سر زبونا بود، در حالی که تورج نگهبان پشت صحنه نشسته بود و روی ملودی ها کلمه میذاشت. کلمه هایی که بعضی هاشون بعد از چند دهه هنوز تو گوش مردم مونده.

تورج نگهبان در هفتم اردیبهشت سال 1311 تو اهواز به دنیا اومد. بچگیش بین خرمشهر و شیراز و بعد تهران گذشت و از همون نوجوانی به شعر علاقه داشت. هنوز دبیرستانی بود که یکی از مهمترین اتفاقای زندگی هنریش افتاد. آشنایی با همایون خرم، آهنگساز و نوازنده‌ای که بعدها شد یکی از اسم‌های بزرگ موسیقی ایران. نگهبان حدود 17 سالش بود که در سال 1328 روی یکی از ملودی‌های همایون خرم شعر گذاشت و عملاً از همین جا بود که وارد دنیای ترانه شد.

0: آشنایی نگهبان با همایون خرم بعداً تبدیل شد به یکی از همکاری‌های مهم موسیقی اون دوره. همایون خرم هم بعدها تعریف کرده بود که نگهبان از همون 17-18 سالگی شعر و موسیقی رو جدی گرفته و همین باعث شده که او تو بعضی از کارهای اولیش از شعرهای نگهبان استفاده کنه. ولی جالب اینجاست که تورج نگهبان اصلا از اون آدمهایی نبود که بگیم فقط نشست و شعر گفت و ترانه نوشت. او در دانشگاه تهران اول ادبیات انگلیسی خوند، بعد رفت سراغ حقوق، بعد علوم اجتماعی و آخرش هم فوق لیسانس جامعه شناسی گرفت. یه مدتی حتی جامعه شناسی درس میداد. همزمان تو اداره کل انتشارات و رادیو هم کار میکرد و بعدتر به سازمان صنایع دستی ایران رفت و تا قبل از انقلاب همونجا مسئولیت‌های مختلف داشت. یعنی احتمالاً صبح درباره جامعه شناسی و روابط عمومی و صنایع دستی جلسه داشت و شب به خونه میومد و یه چیزی مینوشت که 50-60 سال بعد هنوز من و شما تو ماشینمون بهش گوش میدیم و باهاش خاطر بازی میکنیم. یکی از اتفاقای مهم بعدی زندگی نگهبان اما در سال 1340 افتاد. یعنی وقتی که رفت سراغ برنامه معروف گلها. گلها اون موقع فقط یه برنامه رادیویی نبود. تقریبا یکی از مهمترین مراکز موسیقی ایران بود. خیلی از بزرگترین خواننده ها، آهنگسازها و نوازنده های اون دوره اونجا جمع شده بودند و کار کردن توی گلها یعنی شما رسما وارد لیگ برتر موسیقی ایران شده بودین. تورج نگهبان هم خیلی زود تبدیل شد به یکی از ترانه‌سراهای اصلی این جریان.
1: 550مین برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از حبیب الله بدیعی را در مایه افشاری با کلامی موزون از تورج نگهبان و صدای رویا به سمع می‌رساند.

صمیمیت تورج نگهبان فقط این نبود که خیلی ترانه نوشت. منابع مختلف تعداد ترانه هاشو بیشتر از 700 ترانه ذکر کردن که خب خودش عدد کمی نیست، ولی شاید مهمتر از تعداد زبان ترانه هاش بود. اون سالها ترانه فارسی داشت کم کم از قالب‌های قدیمی فاصله می‌گرفت و یه زبان تازه‌تر پیدا می‌کرد. آدم‌هایی مثل بیژن ترقی، اسماعیل نواب، صفا، رحیم معینی کرمانشاهی و البته تورج نگهبان هر کدوم یه سهمی تو این تغییر داشتن. بین اینا زبان نگهبان یه مقدار جوانتر و امروزی‌تر بود و شاید همین باعث شد بعدها خواننده‌های نسل‌های مختلف بتونن سراغ ترانه‌هاش برن. فهرست خواننده‌هایی هم که آثارش رو خوندن واقعاً بلنده. از بنان و دلکش و مرضیه و داریوش رفیعی و پوران و محمد نوری بگیرین تا نسل بعدتر، یعنی هایده، مهستی، گوگوش، داریوش، ستار و خیلی‌های دیگه. یعنی اگه تاریخ موسیقی معاصر ایران رو ورق بزنین، تورج نگهبان یه جوری هی از این بر اون بر پیداش میشه، فقط ممکنه اسمش رو ندیده باشین چون خواننده‌ای داشته ترانش رو میخونده. یکی از معروفترین نمونه ها هم ترانه میهنی ایران ایران با صدای محمد نوریه، کاری که یه بخش دیگه از شخصیت نگهبان رو نشون میده، علاقه خیلی زیادش به ایران.

موسیقی در دوران پیش از سال 57 بعد از انقلاب حضور نگهبان هم توی فضای رسمی موسیقی ایران خیلی محدود شد و بالاخره اواسط دهه 70 از ایران رفت و ساکن آمریکا شد. در غربت هم کار فرهنگی رو رها نکرد و از جمله برنامه‌هایی درباره شعر و ادبیات آهنگین ایران تهیه و اجرا کرد. تورج نگهبان سرانجام 30 مرداد سال 1387 تو 76 سالگی در لس آنجلس از دنیا رفت. پیش از اون مدتی هم به خاطر مشکلات ریوی و تنفسی تو بیمارستان بستری بود، ولی شاید درباره هنرمندها تعبیر مردن اصلا کلمه دقیقی نباشه، چون خواننده میره، آهنگساز میره، ترانه‌سرا هم میره، ولی کافیه یکی بعد از 50 سال دوباره دکمه پخش رو بزنه. موسیقی شروع میشه، خواننده میخونه و چند ثانیه بعد کلمه ها دوباره بر میگردن و برای تورج نگهبان این اتفاق هنوز ادامه داره. آدمی که خودش سالها خانه بردوش بود حالا رفته، ولی کلمه هاش هنوز دارن خونده میشن.

0: درود، اگر بتونم که تو خونه باشم حتما با ماهواره نگاه کنم و گوش میدم، اما اگر نتونم سریه بعدی که پخش میکنین و دوباره گوش میدم. اگرم باز نتونم این فایلی که تو تلگرام هست رو دانلود میکنم. قربونتون، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشین.
2: صدای خسته و مشتی
1: خسته بود و دم شما گرم که گوش میدید به هر شکلی و از هر طریقی و در هر حالتی.
2: بله، بریم سراغ
1: اونی که امروز
2: تولدشه. بله، امیر خسته‌جلدی عزیز. امیر جان تولد مبارک.
3: بهتی جان سلام عرض کردم خدمت همه دوستان. بسیار ممنونم از این که مورد محبت قرار دادید من و همه شنوندگان رادیو فردا و برنامه درجه یکی شما. در خدمتتون هستم.
2: ببین امیر، ما امروز این سیستم رو ریخته به هم. اول برنامه این اوپنینگ تیتراج برنامه‌مون هم نتونستیم پخش کنیم، برای همین اگر وضعیتمون عادی بود برات یه تولدت مبارک پخش می‌کردیم، ولی الان دستمالمون
1: دست بزنیم به سیستم مجبورشی آهنگ خدافظی پخش کنیم.
3: آخه دقیقاً شما یه آدمی از طرف میگه خودش هیچ کارش خیلی معمولی نیست، یعنی احتمالاً در و تخته با هم دیگه جور میانه.
1: نداره. حالا فقط به اون بگو که چند ساله ان شاء الله.
3: من امروز رفتم 50 ساله شد.
2: نیم قرن تجربه. نیم قرن تجربه. به به به. یه پرسپولیسی 50 ساله اصلا دیگه خود بیا.
3: گفتم چی؟
1: آفرین بیا. شهرام رو کرد. آسو.
2: بیا. یکی بگه شهرام اگه از این کارا بلد بودی اول برنامه رو میکردی که
1: کل اگر طبیب بودی
2: منو جلال این مرغ پرکنده این وسط.
4: اگه این کارا رو نکردم که اصلا برنامه نمی رفتیم
2: دیگه.
4: بله، من این کارا رو.
2: بله
1: آره.
2: بله
1: خب، هر حال آقا مبارک باشه. انشالله 100 سال به این سالها پر از سال جدید زندگی، پر از عشق و حال و پول و سلامتی و این حرفا.
2: بله خب بریم سر بگو. آره جان قربونت برم. عرضم به حضورت که یکم بریم

0: سراغ فوتبال زنان.
1: احبه.
0: دیروز تیم خاتون برم توی مسابقه جذاب 1-1 شد با النصر عربستان در رقابت‌های مقدماتی لیگ باشگاه‌های زنان آسیا. الان شانس صعود دارن. امروز قرار بود که تیم تاجیکستان با اردن بازی بکنه، اون نتیجه میتونست واسه تیم ایران مهم باشه.
2: ببینید، اولا که من تبریک عرض میکنم به شاگردان خانم مرضیه جعفری، دوره قبلم بسیار خوب کار کردن، تیمش تیم یه دست و آماده ایه و چون چند سالم با هم کار کردن واقعا همدیگر خوب میشناسن. به حضورتون عرض میکنم روز گذشتم که خب بازی داشتم با النصر عربستان، تو لحظات پایانی گل زدن، بازی مساوی شد. بازی ها تو تاجیکستان دوشنبه، شهر دوشنبه داره برگزار میشه. 3-0 زسکای تاجیکستان رو بردن و یه بازی دارن با تیم الاتحاد اردن که بازی بسیار حساسی، همونطور خودتون فرمودید، بازی امروز دو تا رقیبشون میتونه خیلی از اتفاقات رو رقم بزنه. به نظر من تیمی هستش که واقعا میتونه از این گروه صعود بکنه، شایستگیشو داره. و یه نکته ای که بازم تاکید میکنم، تجربه حضور در لیگ قهرمانان رو داره و همین تجربه به کمکشون اومده. تیمی که ما میره و مقابل النصر تا بن دندان مسلح و پر مهره میره، اونجوری توی لحظات پایانی گل مساوی رو میزنه، نشون میده که هر تیمی جلو تیم‌های پر مهره و گرم قیمت عربستانی نمیتونه اونجوری خودش رو جمع جور بکنه.
1: درسته. حالا تصاویر این بازی رو که میدیدیم، بازی خاتون و نصر عربستان تیم خانم ها، یک چیزی که توجه خود منو حداقل بهش جلب کرد وضعیت حجاب بود. خب طبیعتاً میدونیم که تیمای ایرانی که باید خانم ها با حجاب در زمینهای ورزش، در سالن های ورزش حاضر بشن، و من اتفاقاً یکم ریس شدم ببینم تیم عربستان به عنوان به هر حال مهمترین کشور دنیای اسلام و کشوری که اصلا اسلام مال اوناست، نمیدونم بناهای مهم مسلمین تو اون کشور و این حرفا، اونا چی جوریه قضیهشون؟ دیدیم نه، اونا آزادن، چند تاشون حجاب دارن و اون هر کسی هم که به اصطلاح الزامی یا التزامی به حجاب نداشته بدون حجابه. و حسرت خوردیم دیگه میبینیم توی دنیای توی ورزش کلن، تو عالم ورزش در حال حاضر انقدر سعی میکنن آدم ها ورزشکار ها با حداقل پوشش، با سبکترین و بهترین جنس ها مثلا در ورزش شرکت کنن، تا خانم های ایرانی حالا تو هر ورزشی از جمله فوتبال باید با چه بدونم این مقنعه است، روسریه، چیه این چیزایی که میبندن به سر خودشون، که اینم به نظرم تصویر جالبی بود از عربستان در برابر ایران.
2: ببین جلال، یه دکتر بگم، خب همونطور خودتون اشاره فرمودید، امولغورای جهان اسلام که عربستان میگفته، الان مدت هاست که از زمانی های بن سلمان اومده توی همه زمین ها دارن یه پوست اندازی میکنن و دیگه کاسه داختر از آش نیستن. توی ورزه شما نگاه بکنید، تو همین فوتبال هزار تا مسئله و مشکل خانوما دارن، بعد شما مثلا فکر کنید یه حجاب هم بذاری رو سرشون با اون لباس ها، با اون مقنعه، حالا روسری، هر داستانی که هست، عملا توی الانی که تابستونه خانوما دخترای ایرانی میخوان بازی کنن، مشکلاتشون دوچندانی صدچندانه. خب شما اینا که بذارید کنار، اون قراردادهای وحشتناک پایین، امکانات میتونم یه اصلا امکاناتی وجود نداره براشون، اما رو بذارید کنار همگی، بعد این تیم میره با تیم النصر اونجوری مساوی میکنه، سه تا به تیم رقیب تاجیکستانیش میزنه. این نشون میده که ورزش این مملکت واقعا نابود شده است. اینو به طور کامل دارم ببین، واقعا دارم میگم، هیچ تعارفی هم نداره. ورزش ایران در کنار اتفاقات دیگه نابود شده است. ورزش بانوان که دیگه اصلا با این شرایطی که این سیستم درست کرده، بازم دمشون گرم که دارم میان تو این شرایط از خودشون یه سری کارستونای انجام میدن، واقعا ولی بسیار مشکل دارن. قرارداد یک کدومشون 3 میلیارده
1: که الان عملا هیچی نیست.
2: شما اصلا لیگ دو است، لیگ سه ایران هم به خود و مرداشون بالای دیگه پایین 20 میلیارد نمیگیرن. 3 میلیارد شما مثلا بیای بری قرارداد بندی، اصلا با این هزینه ها من از شما بردم واقعا مثلا میتونم اینا حرف برای گفتن داشته باشم. بازم نمیشون گه
0: جلال میره والیبال بازی میکنه روزای جمعه بعد برنامه، 3 میلیارد بیشتر میگیره هر بازی.
2: خب تموم شده رفت. شما اینو بذارید کنار این مشکلاتی که دارن، به واقع این دختران و زنان دارن شجاعت مثال زدنی از خودشون نشون میدن.
1: بله، آرزوی موفقیت داریم، امیدوارم که خانم های گل ایرانی بتونن بیشتر از این پیش برن و بدرخشن.
0: خب بریم سراغ یه داستان دیگه. روز چهارشنبه ای امیر با کوروش بازیاد عرضم حضور که با کوروش بازیاد صحبت میکردیم، گفتش که یه صحبت هایی کرده هومن افاضلی، اینا رو بذار واسه امیر. ما گفتیم چش، الان بریم صحبت های
2: کارسختا رو میریز رو مندی
1: رنده تو آماده کن.
0: آره، پاس گل بداد، گفت امیر رنده ریزش رو بیاره بشنویم هومن افاضلی رو.
3: اینو تو زمین چند بار بهش گفتم، بهش گفتم که امیر خان هر کی بعد تو بیاد اینجا بیچاره است، برای اینکه الان همه میگن این تیم پیره.
4: بله،
3: امیر قلعه‌نویی از این تیم بره، نفر بعدی باید بیاد بازیکن‌ها رو عوض کنه. بعد نگاه که می‌کنی توی لیگ، اون پتانسیلی که موقعی مثلا آقای مایلی کهن جوانگرایی کرد، یه موقعی آقای پروین، آقای دهداری اومد جوانگرایی، شما اون پتانسیل رو توی لیگ نمی‌بینی.
4: و اینجاست که میگن خدا پدر قبلی رو بیامرزه.
3: بعد اون نفر بعدی خیلی بهش سخت می‌گذره. خیلی. اینو من دو بار سه بار با آقای قلعه‌نویی تو زمین گفتم. یه بارم فکر کنم با آقای الهویی صحبت می‌کردیم، به ایشون هم گفتم. امروز برای اولین بار اینو توی عموم هم هستم. من هستم، اساتیدی هم که فکر میکنن که اینجوری نیست اونا هم هستن، اینو زمان نشون میده.
1: بله، استاد الهویی بود، نه استاد افاضلی بودن. بودن از دانشمندان،
0: از مصدومان شادی پس از گل مردود شجاع خلیل‌زاده. بله، در جام جهانی
1: یه دماغ رو دستشون موند. و من که خیلی نمیفهم چی میگه، یعنی میگه که اگه ما
0: جوونگرایی کنن برای جام جهانی، پدر مربیه به قول معروف در اومد. آره چرا نمیدونم
1: اصلا. آره امیر جان تو آره کمک کن به ما.
0: ببین الان همین دو هفته از لیگ گذشته، تقریبا اگه آدم نگاه بکنه تیمای مختلفو، قشنگ تو هر پستی تو تیمای مختلف، یعنی جمع بکنی تو هر پستی بازیکن جوان واقعا خوب هست.
2: حتما همینه. ببین همین الان توی پرسپولیس 3-4 تاشون هستن، شهرآبادی و لطیفی فریاد، تیم های مثل زوباهن، ملوان، یا همین دانیال ایری که الان پرسپولیس از نساجی خریدی، تو خود استقلال، اینا بازیکنایی هستن که میتونن مکمل باشن فوتبال ایران رو بیمه کنن، جایگزین بشن. اما متاسفانه این فضای بسیار مسموم و این مافیای وحشتناکی در فوتبال ایران و به خصوص این تیمی که در دستان آقای قلعه‌نویی هست اجازه نمیده. یعنی شما فکر کنید همین الان این تیمی که در جام جهانی رو با نتیجه حذف شد، یک دونه از این بازیکنان نیومدن بگن آقا ما میخوایم از این تیم خداحافظی کنیم. شما جام ملت‌ها با همینا میخواید برید توی مسابقات؟ من قاعدتاً هیچ امیدی به این تیم ندارم، قطعا مشکلاتشون بیشتر میشه. یه نکته هم به هومن میگم، هومن از زمانی که وعدنشو کم کرده عقلش هم از بین رفته. من نمیفهمم واقعا. یعنی شما نکنه آدمی که یه زمانی مشاور برانکو ایوانکوویچ بود، الان اومده مشاور یه بی‌سواد مثل امیر قلعه‌نویی شد. من نمیفهمم واقعا. حالا شاید ایشون چون خانومش هم خانوم هراتیان اون مسئولیت پزشکی فدراسیون فوتبال داره، این شعر رو برار داره هومن میگه.
1: درست.
2: من واقعا نمیفهمم.
1: درست.
0: خب ولی کم با همه اینها،
1: آره،
0: بازی تدارکاتی جذابی برای تیم ملی در نظر گرفته.
1: آره.
0: شده که چی هست جلال؟
1: بازی خیلی بازی جدیدیه اصلا.
0: بله بله.
1: سورپرایز شدم من که ما برای اولین بار در تاریخ قراره با ازبکستان بازی کنیم، در دوم مهر اگه اشتباه نکنم و در هفتم مهر ما هم با روسیه در روسیه.
0: بله.
1: و این بازی ها به نظرم جدیده، نه
2: از این جذابتر، از این جذاب. ازبکستانشو من دیدم مثلا الفشو با کپتار نوشته بودن.
1: نمیدونم کمکی اصولا بر میاد این که با یه تیمایی 17 بار بازی کنی، 700 بار گفتیم
0: انقدر بازی میکنن تا یه بار قلعه‌نویی تیمش بتونه ببره ازبکستان.
1: آره همش هم مسابقه کردن، یه بار آخرین بارم تو پنالتی باختم بهشون برای اولین بار.
2: شما هو بوبوز دارید که با آیه
1: بزرگوار علی
2: رضا پهلوی افتاد آقای حامدی
1: و من توزل و من چی بود اون آخرم یاد نه، یه جام جهانی تموم شد و من اینو آخر یاد نگرفتم.
0: خب شرم جان دیگه باید یواش یواش دیگه غزل خداحافظی بخونیم. امین جان خیلی ممنون ازت، تولدت هم بازم مبارک باشه.
2: ارادتمندم دوستا، ممنونم از لطفتون.
1: قربانت. تا دوشنبه.
0: تا دوشنبه، خدا نگهدار.

0: خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. ساعت 10 شب جمعه 30 مرداد ماه 1405 رو پشت سر می‌گذاریم. من نسرین افشار به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت بیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار می‌دیم. اما در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات و تنش‌های میان ایران و آمریکا. همینطور از صحبت‌های محمد باقر قالیباف می‌گیم که گفته اگه مردم گرسنه باشن کشور دوام نمیاره. همینطور از مردم عادی خواهیم گفت که در این گرما در بیابانها و پشت بامها برای پرندگان و جانوران آبش خور میسازن. اما پیش از پرداختن به این گزارش ها و تحلیل های مرتبط، شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم رویا ملکی.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزیران خارجه ایران و عمان درباره اثرگیری مذاکرات و وضعیت کشیرانی در تنگه هرمز گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی عمان، عباس راقچی و بدرال ابو سعدی، وزیران خارجه ایران و عمان روز جمعه در تماسی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط مناسب برای اثرگیری گفتگوها و مذاکرات رایزنی کردند. به گزارش رسانه‌های ایران نیز دو طرف آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. این گفتگو در شرایطی انجام شده که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز و روند مذاکرات دو کشور تأثیر گذاشته است. رویترز روز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چین در هفته گذشته به دلیل محاصره دریایی آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران از سر گرفت. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در 2 ماه آینده کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله‌ها پیشتر روی نفتکش‌ها بارگیری و فروخته شدند. بر اساس داده‌های کپر، صادرات نفت ایران از خرداد ماه کاهش یافته و تا کنون عبور قابل مشاهده ابرنفتکش‌های ایرانی از تنگ هرمز ثبت نشده است. این کاهش عرض پالایشگاه مستقل چین را با خطر کمبود نفت روبرو کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران بار دیگر از پایین بودن قیمت بنزین و یارانه اختصاصی یافته به آن انتقاد کرد. پزشکیان روز جمعه با اشاره به تأثیر محاصره و محدودیت‌های مالی بر صادرات و واردات گفت چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی را 1500 تومان بفروشد و برای تأمین هزینه‌های کالابرگ، گندمکاران، بیمه‌ها و معیشت مردم با محدودیت مواجه شود. دورخیز دولت برای تعیین سهمیه چهارم بنزین با قیمت آزاد با انتقاد سیاستمداران و مقام‌های جناح اصولگران مواجه شده و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با آن مخالفت کرده است. محمد باقر قالیباف 26 مرداد ماه افزایش قیمت بنزین توسط دولت پزشکیان را تدبیری حساب نشده خواند، چرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده است. یک نفتکش تحت تحریم آمریکا که به اتهام انتقال فراورده‌های نفتی ایران تحریم شده در نزدیکی سواحل یمن توسط دزدان دریایی سومالیایی توقیف شد. به گزارش رویترز، نفتکش سیبو-1 با پرچم اریتره روز پنجشنبه توسط 6 فرد مسلح روبوده و به سمت سومالی هدایت شده است. این نفتکش دست کم 13 کشتی است که امسال در سواحل سومالی یا خلیج عدن هدف حمله قرار گرفته است. این در حالی است که در تمام سال گذشته تنها 5 حمله مشابه ثبت شده بود. کارشناسان میگویند افزایش قیمت نفت و انتقال نیروهای دریایی به منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران و حوثی‌ها از عوامل افزایش دوباره حملات دزدان دریایی است. و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران در واکنش به اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که باید برای غلبه بر آنچه او تحریم‌های ناعادلانه خواند برنامه‌ریزی کنیم. محمد باقر قالیباف جمعه در پیامی که در کانال تلگرامی او منتشر شد بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی تازه آمریکا تاکید کرد. این رویکرد در حالی مطرح شده که آمریکا می‌گوید وارد مرحله تازه‌ای از فشار بر جمهوری اسلامی شده که شامل اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی می‌شود.
0: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از کاهش شدید صادرات نفت ایران به چین، بزرگترین شرکت تجاری اون خبر داده. در این گزارش گفته شده ذخایر نفت ایران هم که در آب‌های کشورهای آسیایی نگهداری میشه به شدت کاهش یافته و انتظار نمیره که ایران به دلیل محاصره دریایی بنادرش از طرف آمریکا بتونه نفتی روانه بازارهای آسیایی بکنه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
3: روز جمعه و یک روز پس از اظهارات مقامات ارشد دولت آمریکا درباره سیاست جدید واشنگتن برای تشدید هرچه بیشتر فشارهای اقتصادی بر ایران، مسعود پزشکیان بدون اشاره مستقیم به این موضوع گفت جنگ باید در یک مقطع به پایان برسد. آقای پزشکیان گفت بهتر از امروز که در قدرت و عزت هستیم و تمام دنیا به پیروزی ما اذعان دارند جنگ را پایان دهیم. همزمان با این اظهارات رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم با هشدار تلویحی نسبت به شرایط اقتصادی ایران گفت ما هرچقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. آقای قالیباف در آخرین روز سفرش به عراق سیاست جدید آمریکا علیه ایران را ظالمانه خواند و گفت باید برای غلبه بر آنها برنامه‌ریزی کرد تا بتوان بر آنها فائق آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم اظهارات مقامات آمریکایی را ادامه سیاست‌های شکست خورده واشنگتن علیه ایران توصیف کرده و گفته است تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است. اما در جبهه نظامیان علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرده که هر گونه خطای محاسباتی و تهدیدات متعارف و نوین به گفته او دشمنان با پاسخ‌های انقلابی کوبنده، پشیمان کننده و ویرانگر مواجه خواهد شد. این گونه اظهارات و موضع‌گیری‌ها واکنشی مستقیم و غیر مستقیم به سیاست جدید آمریکا در قبال ایران است که نخستین بار از طرف دونالد ترامپ اعلام شد و روز پنجشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه داری و جی دی وست معاون رئیس جمهور به تشریح اهداف آن پرداختند. اسکات بسنت هدف از طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی بر ایران را سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد و گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد.
4: And it is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
3: به گفته او این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. بسنت همچنین گفت افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران میتواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده آمریکا را هم کاهش دهد. آقای بسنت اعلام کرد که روز دوشنبه هفته آینده در یک نشست خبری جزئیات اقداماتی را که قرار است در قبال ایران انجام گیرد تشریح خواهد کرد. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ هم در یک برنامه پادکستی درباره سیاست ترامپ در قبال ایران گفت اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که مؤثرترین ابزاری که آمریکا در اختیار دارد فشار اقتصادی است که میتواند بر آنها اعمال کند. آقای ونس تأکید کرد که واشنگتن قصد دارد این روند را ادامه دهد زیرا به باور دولت آمریکا فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است.
5: Kind of now in a new phase where the most effective tool that we have is the economic pressure that we can apply to them. But what has been true over the last couple of weeks is they felt a lot more pressure than we have. We're going to keep that going because we think that's the best way to, you know, ultimately accomplish the final objective here.
3: مخالفان تحریم ایران یعنی روسیه و چین بلافاصله به سیاست جدید واشنگتن واکنش نشان دادند. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته است ایران برای دهه‌ها تحت تحریم‌های آمریکا باقی مانده است. به گفته او تهران در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ توانایی خود در ایستادگی در برابر فشار حداکثری را نشان داد. روز گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر ایران گفت تحریم و فشار به حل مشکل کمک نخواهد کرد. دونالد ترامپ و وزرای کابینه او از جمله اسکات بسنت تأکید کردند که همه کشورهایی که با ایران داد و ستد تجاری دارند باید موضع خود را به روشنی اعلام کنند. روز پنجشنبه اسکات بسنت خطاب به متحدان واشنگتن هشدار داد و گفت آنها باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کنند.
4: The greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying you are either with us or against us.
3: آقای بسنت درباره موضع چین هم گفت بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شوند، اما همزمان او از پکن خواست تا با این برنامه همراهی کند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و در دوران تحریم ها و جنگ خرید نفت از ایران را متوقف نکرد. عراق، هند و ترکیه از دیگر شرکای بزرگ تجاری ایران هستند و تاکنون درباره سیاست جدید آمریکا اظهار نظر نکردند. اما چند روز پیش امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری خود با ایران را متوقف می‌کند. حدود 35% از صادرات و واردات ایران از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شود.
0: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما عالی‌ترین مقامات آمریکا از رئیس جمهوری گرفته تا معاونش و وزیر خزانه داری همگی یک صدا از اعمال سخت‌ترین فشارهای اقتصادی بر ایران گفتند. جدی ونس معاون دونالد ترامپ فشار اقتصادی مستمر رو ابزاری در راستای جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای جمهوری اسلامی خونده و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی در تاریخ بر ایران و در نهایت فروپاشی و به زانو در آمدن جمهوری اسلامی گفته. دونالد ترامپ هم تاکید کرده که هر کشوری که به ایران راه فراری ارائه بکنه با پیامدهای سنگین روبرو خواهد شد. اما آیا جمهوری اسلامی تغییری در موضع خود خواهد داد؟ به زانو در آوردن جمهوری اسلامی اما تا چه حد به معنای به زانو در آوردن بیشتر و به فلاکت نشستن مردم در ایران خواهد بود؟ در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل در وین.
6: دو تا سوال اینجا مطرح هست. یک سوال این که آیا تحریم‌های جدید و بیشتر روی ایران تاثیر داره یا نه، و یک سوال بعدی این هست که حالا اگر تاثیر داشت حکومت چی کار میکنه؟ حقیقتش به نظر من حکومت خیلی سرسخت‌تر از این هست و جنگ حتی خیلی از سران حکومت رو کشته تا الان، خیلی از زیر ساختار رو نابود کرده، ولی همچنان حکومت حرف خودش رو میزنه. یعنی حکومت یک وضعیتی داره که اوغلایی فکر نمی کنه. به نظر من با این مسیر کشور به یک سمتی داره میره که چیزی جز نابودی برای کشور برمغان نخواهد اومد. یعنی برای کسانی که حکومت رو دارن اداره میکنن، کشور رو دارن اداره میکنن، اصلا اهمیتی نداره که کشور به چه سمتی میره، کشور تخریب بیشتری میشه، مردم فقیرتر میشن. چیزی که براشون مهمه همین هست که یک حکومت اسلامی رو اینها بنا نهادن در عصر مدرن، یک حکومتی که مانند داعش هست، حالا یه مقداری با کلاستر از داعش، خانم ها میتونن تحصیل بکنن همچنان. اینها دلشون به این خوش هست که تونستن یک همچین حکومتی رو نگه دارن تقریبا نیم قرن. خب انتظار دارن که این نیم قرن هم ادامه پیدا بکنه. اصلا براشون مهم نیست که مردم چه انتظاری دارن، مردم چه فکری میکنن، مردم در جامعه بین‌الملل در عصر ارتباطات و دیجیتال اکانومی دارن رشد میکنن، منطبق هستن با کشورهای دیگه، با کل اقتصاد جهانی، ولی حکومت همچنان حرفای 1400 سال پیش رو میزنه.
7: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا از سرنگونی در نتیجه این فشار اقتصادی صحبت میکنه. خب با این صحبتی که شما میکنین، الان مردم باید در انتظار چی باشن؟ چه چشماندازی در انتظار جمعیت ایرانه؟
6: خب یک موضوعی که هست اینه که جمهوری اسلامی یک کاری کرده که در سالهای اخیر اقتصاد عمومی رو خیلی بزرگتر کرده. حجم اقتصاد عمومی بسیار بزرگ، 80-85% کل اقتصاد عمومی هست، بودجه دولت هست، بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نیمه خصوصی هست و این باعث شده که تحریم‌ها تأثیر بیشتری داشته باشند. و چون کشور دموکراتیک نیست، شما فرض بکنید اگر یک کشور دموکراتیک باشه مثل کشورهای اروپایی که اقتصادشون اقتصاد خصوصی لیبرال، یه همچین کشوری اگر بهشون تحریم وضع بشه به خاطر اینکه لیبرال هست و شرکت‌ها خصوصی هستن، شرکت‌ها میان فشار میارن به دولت و دولت میاد تغییر موضع میده و تحریم‌ها در نهایت برداشته میشه. ولی کشوری مثل ایران که 80-90% اقتصاد عمومی هست و دست مردم نیست، وقتی که فشارهای تحریمی، بلوکه و محاصره اقتصادی نظامی بیشتر میشه، فشار عملاً روی اقتصاد بیشتر هست، ولی فشار یعنی انگار روی اقتصاد عمومی بیشتر هست.
7: آقای قدسی، وقتی میگید اقتصاد عمومی، منظورتون اقتصاد دولتیه؟
6: بله، اقتصاد دولتیه. چون ببین، میگم عمومی به خاطر اینکه یه قسمتی از این دولت هست، یه قسمتی از این بودجه دولت هست. شاید 17-18% کل بودجه کشور برای هزینه‌های دولت باشه، ولی خب شرکت‌های دولتی مثل شرکت نفت، بانک‌ها، شرکت‌های نیمه خصوصی مثل بنیادها، اینا هم هستن. برای همین شرکت میگم اقتصاد عمومی. و این اقتصاد عمومی انقدر گسترده هست که هرچی فشار بیشتر باشه، الان مخصوصا در این شرایط، به خاطر اینکه دولت دیگه درآمدی نداره، دولت حتی آقای همتی هم چند روز پیش اعلام کرد که دولت نمیتونه نفت بفروشه، اصلا هیچ درآمدی وجود نداره دیگه برای دولت. برای اینکه بیاد 90% اقتصاد رو دولت بیاد هزینه بودجش رو پرداخت بکنه، مجبور هست اعتبار بگیره از بانک مرکزی. واقعا همتی هم الان گفتش ما پول چاپ میکنیم، ولی عملا دارن پول چاپ میکنن. یعنی برای گرداندن کشور اینها مجبور هستن پول چاپ بکنن، که خب این تورم رو بالا میبره، فشار مردمی و فشار جامعه یک طرف دیگه است. ولی من صحبتم این هست که این چه اتفاقی میفته برای خود دولت و اقتصاد عمومی. این 90% اقتصاد رو باید حالا پوشش بدن با چاپ پول. چاپ پول باعث میشه که اون عرضه پول بیشتر بشه. رشد پول وقتی که بیشتر بشه، در صورتی که ما رکود داریم، به میزان رشد پول تورم هم و قیمت ها به همون میزان رشد میکنه. یعنی اگر سال قبل 50%، 55% پای پولی رشد کرد، تورم هم تقریبا 55% قیمت ها رو رشد داد. و امسال هم همینطوره. یعنی به خاطر اینکه درآمدی نداره، برای گردوندن این اقتصاد هی باید پول چاپ کنه. وقتی که تورم زیاد بشه، مجبور هستن برای اینکه هزینه هاشون رو پوشش بدن، درآمدهای کارمنده و کارکنانشون رو پوشش بدن، باید درآمدها رو هم افزایش بدن. یعنی بودجه رو هم باید هی افزایش بدن. یعنی هی باید هی ماه به ماه بودجه رو افزایش بدن، ماه به ماه هم باید پول رو بیشتر چاپ بکنن. و خب این یک تورم بسیار افسرگسیخته‌ای به وجود میاره. و این هست که ممکن هست از دست دولت در بره که نتونه این رو دیگه اداره بکنه و فشار بیشتر بشه. ولی در همین حین فشار روی جامعه هم بیشتر میشه. مردم قدرت خرید ندارن، مردم غذاهای خودشون رو که حتی میخوان از سوپرمارکت بگیرن استی میگیرن، توان پرداخت ندارن. ولی خب هر دو با هم داره پیش میره. یعنی یک اقتصاد عمومیه که داره به سمت فروپاشی میره و یک جامعه‌ای هم هست که دیگه قدرت پرداخت معیشتش رو نداره و جامعه هم و معیشت مردم هم داره به سمت فروپاشی میره.
7: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا میگه چین باید با برنامه واشنگتن همراه بشه و به وابستگی چین به انرژی خلیج فارس استناد کرده. تحلیل شما چیه؟ آیا چین این استدلال رو خواهد پذیرفت؟
6: خب چین همیشه وابسته بوده به نفت خاورمیانه و خب به خاطر این محاصره اقتصادی که آمریکا به وجود آورده، چین دیگه نمیتونه از ایران نفت بخره. فقط در موقعی که آتش بس بود، اون نفت ایران که روی دریا و اقیانوس مونده بود و مصادره شده بود، اونها چندین میلیون بشکه بود که به سمت چین گسیل پیدا کرد. ولی یک موضوعی که اینجا مهمه، چند روز پیش امارات متحده که یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران هست، اعلام کرد که دیگه نمیخواد با ایران کار بکنه. و این یک حرکتیه که من فکر میکنم همراهی داره با همین حرکتی که آمریکا آقای بسنت داره پیش میبره، که اون شرکای تجاری ایران رو دارن روشون فشار میارن که دیگه از با ایران مراوده تجاری نداشته باشن. خب ایران الان نمیتونه نفت بفروشه، ولی اگه محاصره اقتصادی برداشته بشه، اگر امارات کاری نکنه از ایران نفت بگیره، اگر چین از ایران نفت نخره، خب این فشارها روی ایران بیشتر میشه، فشار بودجه بیشتر میشه و اون چیزی که توضیح دادم، تورم افسار گسیخته تر میشه، امکانش بیشتر خواهد بود و آمریکا باید اینجا برای چین باید دنبال یک جایگزین عرضه کننده نفت پیدا بکنه که فکر میکنم خودش، ونزوئلا یا کشورهای دیگه، حتی روسیه بتونن جایگزینی باشن که اینجا برای چین به وجود بیان.
7: آقای قدسی، از دیدگاه شما چین و ایران یک اتحاد راهبردی دارن یا بیشتر چین به سود اقتصادی خودش فکر میکنه؟ آیا واقعا این انگیزه برای چین وجود داره تا مانع از فروپاشی اقتصاد ایران بشه، یا اینکه از یک ایران ضعیف بیشتر سود میبره تا یک ایران قدرتمند از نظر اقتصادی؟ شما چه میگین؟
6: ببینید، سیاست‌های به نظر من جمهوری اسلامی هیچ وقت خلاف سیاست‌های چین نبوده، برای همین هیچ آزاری نرسونده به چین و چین ایران رو به شکل شاید یک شریک خونسا می‌بینه تا اینکه یک شریک همکار، یعنی نفت ایران رو می‌خریده به خاطر که ارزان‌تر بوده، کیفیتش بهتر بوده، کالاهای صادراتی چین میومده تو ایران دامپ می‌شده. از سال 2006-2007 که تا قبل 2009 در واقع شریک اصلی تجاری ایران اتحادیه اروپا بوده و به خاطر افزایش تحریم‌ها این شیفت پیدا کرده از اتحادیه اروپا به چین و فکر میکنم از این بیشتر نباشه، یعنی ایران اونقدر حجم تجارت زیادی با چین نداره، در صورتی که چین یکی از ابرقدرت‌های جهان هست و یکی از اقتصادهای برتر جهان هست، کشورهای دیگه در خاورمیانه هستن که تجارت بسیار بیشتری با ایران دارن، برای همین فکر میکنم این موضوع چین یک موضوعیه که هر موقع ممکنه چین راحت سر جمهوری اسلامی معامله بکنه. چیزی که برای چین مهم است اینه که نظام سیاسی که بعد از جمهوری اسلامی بخواد بیاد همچنان بتونه با چین همکاری اقتصادی داشته باشه. این مهمترین چیزه.
7: آقای قدسی، یعنی از دیدگاه شما چین آمریکا رو به ایران نخواهد فروخت و با کمال میل از آمریکا تبعیت خواهد کرد؟
6: چین ایران رو به آمریکا ممکن هست بفروشه اگر جایگزینی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشه که همچنان همکاری اقتصادیش رو با چین بهبود ببخشه.
8: گفتگوی شنیدید با مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصادی بین المللی در وین. اما در حالی که مسعود پزشکیان با انتقاد شدید از فروش بنزین 1500 تومانی از کسری بودجه برای تأمین معیشت اقشار ضعیف سخن میگه، مخالفت محمد باقر قالیباف با گرانی بنزین و هشدار او مبنی بر اینکه بدون رشد اقتصادی و با مردم گرسنه کشور نمیتونه دوام بیاره که نشون دهنده نگرانی سران قوا در ایران در مواجهه با ناترازی انرژی و تحریم‌های جدید آمریکا و فشار اقتصادی مردم و احتمال اعتراضات گسترده اونهاست. در همین زمینه گفتگوی داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن استکهلم.
9: توجه داریم که همه بنزینی که در ایران استفاده میشه به این قیمت خریداری نمیشه یا قیمت تمام شدهش اینقدر نیست، بنابراین یه تعمیم غیر موجهه، یعنی اینکه دولت قیمت بنزین وارداتی رو تسری میده به همه بنزینایی که در ایران تولید میشه، حال اون که قیمت تمام شده بنزین در ایران بسیار کمتر از این قیمتی است که پزشکیان میگوید. منتها افسون بر این، باید مشکل رو در جای دیگری دید. دولت یک سلسله وظایف حاکمیتی داره، باید اینا رو انجام بده، از جمله بر اساس قانون اساسی مثل تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و یک سطحی از رفاه عمومی. دولت برای اینکه از زیر این پرسش ها به نوعی شانه خالی بکنه، الان میگه دولت کسر بودجه داره. منتها کسر بودجه دولت تنها منحصر نمیشه به قیمت بنزین یا این هزینه های رفاهی که ازش کاسته میشه و از کیفیتش کاسته میشه، بلکه اگر بودجه رانتی که به فرزن حوزویان وابسته داده میشه، سازمان ها، مؤسسات تبلیغاتی مثل صدا و سیما و رسانه های حکومتی داده میشه و این ریخت و پاش هایی که میشه، اونجا باید صرفه جویی بشه، نه در مورد مصرف ضروری مردم، از جمله مسئله حمل و نقل یا که میدانیم اهمیتش در زندگی مردم چقدر زیاده. منتها دولت برای این که قصد کرده که کسر بودجه خودش رو از طریق بنزین یا فرضاً کاهش عرضه یا گران کردن بنزین تامین بکنه، الان به این مغلطه متوسل میشه.
8: آقای علوی، اگه بنزین گرون بشه، اثر مستقیم و غیر مستقیم اون به تورم و هزینه زندگی مردم چقدر میتونه باشه؟
9: اینکه اثرات و پیامدهای بالا بردن قیمت بنزین یا حتی نه اگر قیمت ها ثابت باشه منتها سهمی ها رو کم بکنن، چون فرقی نداره عملا وقتی سهمی ها کم بشه یک بازار آزاد یا بازار سیاه ایجاد میشه و اون قیمت ها رو بر اساس آموزهای اقتصادی و قیمت واحد اون قیمت ها اوج میگیره میره به سمت بالاترین قیمت ها. بنابراین صرف نظر از اینکه سهمی ها کم بشه یا قیمت ها بالا بره یا ترکیبی از این دو، طبیعتاً این تأثیر میذاره، پیامدهای تورمی بسیار گسترده‌ای داره. اما اینکه حد این تورم چقدر است به دقت و به شکل وثوق و قابل احراز نمیشه الان صحبت کرد. چرا؟ برای اینکه این ترکیب میشه با سایر متغیرهایی که میانجامه به تورم، از جمله اینکه وقتی قیمت‌ها آزاد میشه طبیعی است که این بر قیمت ارزش ریال، قیمت ارزهای بین‌المللی تأثیر میذاره، این بر تولید تأثیر میذاره، بر توزیع تأثیر میذاره و مجموع این تورم در این اشکالش است که به وجود میاد. و البته توافق وجود داره که تورم افسار گسیخته گسترده تر میشه، پهنه بیشتری رو در بر میگیره از اقتصاد جامعه، اما اینکه دقیقاً چقدر خواهد بود چون هنوز نه میزان سهمیه بندی روشنه نه اینکه چقدر قیمت‌های بنزین رو قرار است بالا ببرن، نمیشه به شکل دقیق یا وسیق از اون اسم برد.
8: آقای علوی، در حالی که رئیس مجلس افزایش قیمت بنزین رو غیر حساب شده میدونه، سازمان بهینه‌سازی انرژی از برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین هشدار داده. حالا با توجه به تجربه اعتراضات آبان 98 که به خاطر بالا رفتن قیمت بنزین بود، افزایش دوباره قیمت بنزین فکر میکنین که از نظر اقتصادی و اجتماعی تا چه اندازه برای حکومت پر ریسکه؟
9: ریسک این اقدام بالاست، هم بر اساس آموزهای اقتصادی سیاسی و همچنین تجربه های داخل ایران و خارج کشور. چرا؟ برای که انرژی یا فرضاً در اینجا بنزین کالای مادره و باعث میشه که اشتغال آسیب میبینه، کاهش پیدا میکنه و البته امواج تورمی شدیدی که باعث نارضایتی و این نارضایتی میتونه بیانجامه به اعتراض عمومی و حتی مسائل امنیتی برای حاکمیت.
8: آقای علوی، با توجه به فشار و تورم اقتصادی که روی مردم هست، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس تاکید کرده که اگر مردم گرسنه باشن حتی با قدرت نظامی هم کشور نمیتونه دوام بیاره. یعنی در چند روز گذشته هم درباره احتمال تبدیل فشار شدید اقتصادی به اعتراض‌ها و شورش‌های مردمی هشدار داده بود حکومت. امروز شاخص‌های اقتصادی ایران تا چه اندازه چنین خطری رو نشون میده؟
9: طبیعی است که در شرایطی که قدرت خرید خانوار به شدت نه تنها در مورد مثلا اقلام خوراکی بلکه خدمات و همه خدمات و کالاهایی که عرضه میشه و مصرف میشه بالا میره، خانواده آسیب پذیریشون بالا رفته. بنابراین تأثیر عمیقی میذاره بر اینکه آیا بالقوه جامعه امکان اعتراض رو دارد یا ندارد. افسون بر این مزمن است. یعنی یکی از دلایلی که میتونه به اعتراض بیانجامه اینه که دولت در طول سالهای گذشته هم همین سیاست رو ادامه داده و این انجام میده به این به کاهش قدرت خرید. سومیش این که سیاست های حاکمیت اساسا اعتباری نداره و سرمایه اجتماعی حاکمیت سقوط کرد از سالها پیش. نکته آخر، این امیدی مردم ندارن برای اینکه با این سیاست ها مسئله حل بشه. بنابراین این متغیرهایی که خدمتون گفتم همه دست به دست هم میدن برای اینکه بر اساس آموزهای اقتصاد سیاسی زمینه نارضایتی گسترده و همچنین اعتراضهای عمومی گسترده تر بشه. بنابراین اگر حاکمیت با سرکوب یا ابزارهای دیگه خونسا بکنه اون اعتراضات عمومی رو اعتراضات دیده نشه، منتها خودش رو اینجا و اونجا نشون میده، بحث زمان است و الا تردیدی وجود نداره که این نارضایتی با شرایطی که خدمتتون گفتم می انجامه به یه خیزش سراسری و عمومی.
8: آقای علوی، با توجه به صحبت‌های مقامات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی، اقتصاد ایران تا چه اندازه توان مقاومت در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری جدید رو داره و چه ابزارهایی برای مقابله این فشارها در اختیار داره در حال حاضر؟
9: حالا از آخر اگه شروع کنیم، تنها راهی که برای حاکمیت ایران و نظام اقتصادی ایران وجود داشته و دارد دور زدن تحریم ها به قیمت گزاف بوده که اینم تو بلند مدت در واقع کارآمدی نداره، اما چقدر میتواند مقاومت بکند حاکمیت و دوام داشته باشه یک پرسشیش که جواب قطعی و دقیقی نداره. اما چیزی که گفته میشه اگر این کسر بودجه به یه حدی برسه که حاکمیت نتواند حقوق ها رو پرداخت بکنه، بخصوص حقوق بخش های نظامی و سرکوبش رو، در نتیجه میشه انتظار داشت که در حاکمیت یک شکاف ایجاد بشه و اون زمینه سازی است که میتونه در ترکیب با اعتراضات عمومی بیانجامه به اینکه حاکمیت دچار مشکلات بزرگتری بشه که ما شاید کمتر تجربه کردیم. بنابراین اگر حاکمیت نتواند نفت و صادر بکنه، نتواند دور بزند این تحریم ها رو و همچنین این بیانجامه به کسر بودجه شدید، تورم شدید، بیکاری گسترده و همچنین فروپاشی تولید کالاهای عمومی برق مثل آب، این می انجامه به این که حاکمیت دچار مشکلات اساسی بشه. حالا این میتونه به فروپاشی بخشی موقت یا حتی فروپاشی عمومی به انجامه با شوکای بیرونی و داخلی.
8: اگر محدودیت واردات بنزین ادامه پیدا کنه و ذخایر هم کاهش پیدا کنه، سناریوی محتمل چیه؟ افزایش قیمت، سهمیه بندی شدید، کمبود بنزین، این وسط شرایط مردم رو هم بفرمایید که چه اتفاقی براشون ممکنه بیفته.
9: اگر این شرایطی که گفتید ایجاد بشه، یعنی واردات وجود نداشته باشه، دولت ارزم نداشته باشه برای واردات و همچنین مشکلات داخلی هم وجود داشته باشه، با توجه به اینکه تقاضا برای بنزین و مصرف طبیعتاً افزایش پیدا میکنه با توجه به مشکلات گوناگون ساختاری، طبیعی است که این میانجامه به یه ابر بحران. چرا؟ برای اینکه بنزین یکی از کالاهای مادر و اساسیه. در نتیجه باید انتظار داشت که کمبود بنزین، عدم دسترسی، صف‌های طولانی یا حتی بیانجامه به فرضاً اعتراضات عمومی شدید و گسترده.
8: بله، گفتگوی شنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن استکهلم.
10: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
8: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگه بهتر امروز که به گفته او در قدرت و عزت هستیم جنگ رو پایان بدیم. آقای پزشکیان روز جمعه با اشاره به موضوعاتی چون تورم و چالش‌های ناشی از جنگ گفته عده‌ای که خارج از قدرت نشستند از شرایط دولت، مجلس و فرماندهان می‌خبرند و بی‌محابا اظهار نظر رو تحلیل می کنند. هیچ رنجی و هیچ سختی هم به اونها نرسیده. اما اذعان به وضعیت بغرنج توسط حکومت و دولت به چه معناست و چه چشم‌اندازی رو رقم می زنه؟ در همین باره ارزیابی علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن رو بشنوید.
11: در اینکه تا ابد نمیشه جنگید فکر نمیکنم اختلاف نظری در بین مقامات یا جناح‌های جمهوری اسلامی باشه، یعنی جنگ همیشگی. اما اختلاف نظر اونجا هست که کی و با چه شروطی باید این جنگ خاتمه پیدا بکنه و نحوه خروج از جنگ چه باید باشه. خب از اینجا هستش که نگاه بین مسئول پزشکیان و کسانی که قوه مجریه رو دارن اداره میکنن با نهادهای انتصابی افتار مشخص نهاد ولایت فقیه تا حدی فرق میکنه، نه اینکه کاملا متفاوت هست. و به خصوص با آمدن محسن رضایی در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این اختلاف نظر هم بیشتر شده، چون الان خب فشارهای اقتصادی هم حالا طرح احترام که حالا ادعا میکنه که کوبنده ترین عملیات اقتصادی تاریخ خواهد بود و به دنبال پیروزی دیده اقتصادی خواهد بود، برگرفته از اون دیده که پایان جنگ جهانی دوم و شکست آلمان نازی رقم زد. خب دولت در تنگناست، یعنی اونو بذاریم کنار. همین محاصره دریایی هم اونجور که عبدالناصر احمدی گفته، خب نفت الان عملا دیگه فروش نداره، یعنی نفت جری صادرات نیست. خب و انتظارم میرن که قوه مجریه هم خب کشور رو اداره بکنه و طرف نارضایتی اقتصادی مردم هم قوه مجریه میشه عملا. بنابراین توی این فضا قابل درک هست. منتها سوال اساسی تری که خب پزشکیان خیلی بهش پاسخ نمیده و حتی چهره های مثل سید محمد خاتمی این هستش که پایان جنگ یک مسیر دو طرفه است. یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه به تنهایی که پایان جنگ رو تعیین بکنه. کاری که الان دولت آمریکا داره میکنه یعنی با محاصره دریایی و از طرف دیگری هم خب ما شاهدی نیستیم که قیمت نفت دارن افزایش زیاد پیدا کنه، یعنی بیاد بالای کانال 100 دلاری، خب این کار رو برای جمهوری اسلامی سخت میکنه، چون فشاری که اون محاصره دریایی حالا گسترش تحریم ها به اقتصاد ایران میاره بیشتر از فشاری است که حالا محدوده نفت زیر 100 دلاری بخواد برای اقتصاد جهان و آمریکا بیاره. بنابراین جمهوری اسلامی رو در یه تنگنای قرار میده که عملی رو باید انجام بده. و از طرف دیگری هم خب ترامپ همین الان هم در حال تلاش هستش که اون کوریدور جنوبی تنگه هرمز رو فعال بکنه و حالا مدعی هم هستن که نیمی از اون بار نفت که از اون منطقه میگذشته به نسبت پیش از جنگ الان داره میره. حالا به نظر من این اقراق ولی یه بخشی داره میره، این واقعیتی هستش، یعنی نتازه جمهوری اسلامی اونجا رو کاملا در کنترل خودش بگیره. بنابراین این جنگ ممکن هستش یعنی که رخ بده، یعنی درگیری ممکنه این بار درگیری هم نه فقط حمله به نفت کشها باشه، یعنی اون محدودیتی که آمریکا برای تردد کشتی ها برای ایران ایجاد کرده اینا ممکن است که جمهوری اسلامی اینو برای کشورهای دیگه منطقه ایجاد بکنه و مرتب روی این مانور میده. من کماکان معتقدم که باز گام اول دولت آمریکا باید برداره که این بحران رو درست کرده و اگر یعنی باید مفاد تفاهم نامه صادقانه پایبندی خودش رو نشون میده برگرده و در چارچوب برد برد. حالا یه نگاهایی هم در داخل جمهوری اسلامی هستن که دچار توهمات هستن، خواسته های زیاد خواهانه دارن، مثلا رسیدن توافق با آمریکا رو میخوان منوط بکنن به اینکه آمریکا پایگاه‌هاش از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس برداره یا اینکه همه تحریم‌ها رو برداره. نه، همون چیزی که در مفاد تفاهم نامه بوده این خواسته ها رو میشه مطرح کرد، ولی نباید توقف جنگ و توافق با آمریکا مشروط به این بشه. اینا موضوعاتی هست که میتونه توی مذاکرات مطرح بشه.
8: ارزیابی علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن رو میشنیدید. اما گرانی در ایران دیگه فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح، سفر، رفت و آمد و حتی فکر کردن به چند ماه آینده هم برای مردم دشوار شده. غیر از جامعه شناسی که در این باره هشدار میده، حکومت هم نگران اینه که فشار معیشتی، ناامیدی و احساس شنیده نشدن نارضایتی های پراکنده رو به خشم و اعتراض اجتماعی تبدیل کنه. اما جامعه ایران امروز چقدر به چنین نقطه‌ای نزدیکه و ادامه این وضعیت چه پیامدهایی داره؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
12: بله، من فکر می‌کنم هر ناظری امروزه این رو در جامعه ایران می‌بینه. همونطور که پیش از پیش آمدن اون اعتراضات قبلی می‌شد دید و همونطور که اون مشاهدات عملاً به اعتراض انجامید، این مشاهدات هم احتمالاً باید فرض کنیم که میتونه به اعتراضات بیانجامه. چون اگر دقت بکنیم ما در طول این سالها با دو تا الگو روبرو بودیم. یکی از این الگوها اینه که اعتراضات کوچیک کم کم بزرگ و بزرگتر میشن و تبدیل به نوعی اعتراض عمومی میشن. مثلا ما این الگو رو توی دی ماه 96 دیدیم که از صندوق‌های اعتباری شروع شد، بعد از یک شهر به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد و همطور افزایش پیدا کرد. در سال 1401 واقعه مرگ ژینا امینی چنین اتفاقی براش افتاد. در دی ماه 1404 دوباره دیدیم که با اعتراضات اقتصادی شروع شد و به اعتراض بزرگ انجامید. پس این یه الگوه. یه الگوی دیگه هم داریم که یه رویداد مشابه و همزمان واکنش برمی‌انگیزه. مثلا مثل جنبش سبز در مورد پذیرش اینکه انتخابات تقلب توش صورت گرفته و رأی من کو، یا در آبان 98 وقتی بنزین یک بار قیمتش چند برابر شد. این دوتا الگو رو ما می‌بینیم. الگوی اولی رو خب ما می‌دونیم که در طول زمان اتفاق می‌افته و الان همچنین وضعیتی هست، یعنی مردم کم کم این نارضایتی در طول این سالها براشون بوده در این روزها تشدید شده و یک نوع بی‌اعتنایی به زندگی خودشون رو هم احساس میکنن. این از یک طرف. اون الگوی دوم هم هست که ممکنه که الگوی اول در واقع نه الگوی دوم که ممکنه مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین رخ بده. پس ما با هر دو الگو در جامعهمون روبرو هستیم. موتور یا سوخت هر دوی این دو تا الگو نارضایتی‌های گسترده و همینطور عمیق هستند. مادام که این نارضایتی گسترده و عمیق وجود داره، جامعه چشم‌اندازی برای حلش نمی‌بینه، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، ممکنه به شکل یکی از این دو تا الگویی که پیشتر اجرا شده بیرون بیاد یا یه الگوی جدیدتری بیاد که ما فعلا ازش خبری نداریم.
8: آقای قاضیان، حکومت در رسانه ها از تبدیل شدن این نارضایتی ها به اعتراضات گسترده صحبت میکنن و نگرانن. گاهی حکومت با اقداماتی مثل جمع‌آوری دستفروشان یا توقیف موتورها سعی میکنه که اوضاع رو کنترل کنه. این برخوردا خودش ممکنه چقدر باعث نارضایتی بیشتر در مردم به ویژه قشر متوسط باشه و اگر شرایط ادامه پیدا بکنه واکنش مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
12: تنها رضایت تولید نمیکنه، بلکه نارضایتی جدیدی هم ایجاد میکنه. ولی اینکه میگید مردم ممکنه چه واکنش نشون بدن، یه چیز روشنه. این نارضایتی وجود داشته، باعث اعتراضات هر از گاهی شده، هنوز همون وضعیت هست. اما مردم ضمناً محاسباتی هم با خودشون میکنن، یعنی در این حال که ناراضی هستن ولی پیوستن به اعتراض یه ریسک داره. برای این ریسک مترصد این هستن که ببینن چه فرصتی فراهم میشه، یا به اصطلاح در کمین هستن، در کمینگاه مترصد این هستن که ببینن کی میارزه که بیان بیرون، یعنی در کمینگاه احتیاط هستن به تعبیر دیگه. تا هر وقت راهی پیدا شد که میتونستن اعتراض کنم یا احساس میکردن اعتراضشون ممکنه مؤثر واقع بشه، اون موقع بیان بیرون. و همونطوری گفتم، ما با این دو الگو و به همین شیوه روبرو بودیم در مورد معضلات اقتصادی و نارضایتی اقتصادی که وجود داشته و به دو شکل سیاسی هم خودش رو بروز داده. هنوز هم این وضعیت هست، ولی خب مردمی که با سختی و مشقت همین وضعیت فعلی رو برای زندگی خودشون رقم زدن، همیشه نگران این هستن که حتی ممکنه همین مقدار وضعیت موجود رو هم از دست بدن، اونم محتاطشون میکنه. بنابراین بین این حضور در کمینگاه احتیاط و بیرون اومدن وقتی که فرصت اقتضا میکنه، ما در نوسان هستیم و این آینده سیاسی اقتصادی ایران رو ظاهرا رقم میزنه.
8: آقای قاضیان، حقوق کارگران یا کارمندان در ایران طبق اونچه رسانه‌های داخلی میگن گاهی فقط 9 روز دوام داره. در این شرایط وقتی که تفریح، سفر، کتاب، حتی رفت و آمدهای خانوادگی از زندگی ها حذف میشن و همه چیز برای تأمین معاش خلاصه میشه، جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی به چه سمت و سوی میره؟
12: تعبیر دیگه این حرف شما اینه که برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه. یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. پس بقا مهمتر از ارتقا میشه. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه گذاری و اینجا. در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره. یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثل مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. و از طرف دیگه این موضوعی که من گفتم که بقا میشه دستور کار اولیه جامعه به جای ارتقا، همین وضعیت برای حکومت هم پدید میاد. وقتی جامعه در چنین وضعیتی هست، حکومت هم احساس تهدید میکنه از مردم و اونم بقا به جای ارتقا میشه دستور کارش و در تمام این سالها این کارو کرده. در نتیجه فقط دنبال این بوده که خودش رو حفظ کنه، نه اینکه اوضاع بهتر بشه، و به همین دلیل کشور در تمام این سالها عقب رفته، همونطور که زندگی مردم عقب رفته و این دوتا به هم دیگه وابستن. در نتیجه این حالت فقط به زندگی مردم معمولی خلاصه نمیشه و به سطح سیاست هم کشیده میشه و زندگی سیاسی هم به عقب رفت و بقا تبدیل میشه و ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو.
8: آقای قاضیان، وقتی درآمدها ناکافی هستند، مردم فقط به این فکر میکنن که امروزشون رو چگونه میگذرونن و احساس بی‌آیندگی دارن. در چنین شرایطی الگوی مهاجرت چه تغییر میکنه؟
12: ببین، دو سه سال پیش که آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت منتشر شد، اونجا گفته بود که ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی و ثبات اقتصادی روبرو هستیم. در نتیجه ما با شکل‌گیری پدیده مهاجرت عام و توده‌وار در ایران مواجه هستیم که این معنیش اینه که حتی فقط نخبگان فکری نیستن که مهاجرت میکنن، فقط متخصصان نیستن و تکنسین ها و نیروهای ماهر سطح متوسط هم در حال مهاجرت هستند. دلیلش هم خیلی روشنه، برای اینکه توی چنین وضعیتی زندگی

0: نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آینده ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. پیامد این وضعیت ممکنه یه اثر کوتاه مدت یا دراز مدت اقتصادی اجتماعی داشته باشه، اونم خالی شدن جامعه است از نیروی کار متخصص یا نخبگان فکریش. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره، چون در جامعه این ذخایر امید ته میکشه، بخار میشه و امید توی جامعه از بین میره. و ما در تمام این سال همونطور که رصد خانه مهاجرت هم اشاره کرده بود با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو است.
1: صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
2: به ایران میریم. خشکسالی، کاهش بارش و فشار بر منابع آب، چشمه‌ها و زیستگاه‌های بسیاری از نقاط ایران را خشک‌تر کرده. مردم عادی، فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستان‌ها، بیابان‌ها و حتی پشت بام خانه‌ها آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران می‌سازند تا سهمی از آب به حیات وحش تشنه برسه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
3: کبوتران نفرینمان میکنن. پیرمرد این جمله را وقتی گفت که قرار بود جوی آب را در منطقه کویری لوله گذاری کنند. نهری دائمی که آبش در دشت جاری میشد و کبوترها و جانوران از آن مینوشیدند. لوله ها برای کاهش هدر رفت آب آمدند، اما آب از دسترس جانوران بیرون رفت. نفرین کبوتران زبان مردم بود برای بیان هزینه تصمیمی که آب را از زیستگاه گرفت. امروز آبشخورها، حوضچه‌ها و ظرف‌های ساده‌ای هستند که مردم عادی و فعالان طبیعت و حیات وحش در زیستگاه‌های خشک کشور برای جانوران تشنه می‌گذارند. جای خالی چشمه‌هایی که دیگر نمی‌جوشند.
4: ما هم بلد نبودیم، ما هم از توی اینستاگرام یاد گرفتیم آبرسانی به حیوانات تو کوه به خاطر خشکسالی، چون چند نفر گذاشته بود یک حس خوبی به ما داد، ما هم گفتیم انجام بدیم.
3: محمد رضا نبی یکی از افرادی است که ساخت آبشخور را به بخش ثابتی از فعالیت خود تبدیل کرده است. در ویدیوهای صفیه در رکاب انسانیت او محل آبشخور را آماده می کند، مصالح را به کوه می برد و درباره رساندن آب به پرندگان و حیوانات توضیح می دهد. در یکی از تصاویر ساخت آبشخوری تازه را آغاز می کند. در دیگری می گوید به دلیل کم بارشی تا جایی که در توانش باشد برای حیوانات آب فراهم می کند.
5: من 33 سال از خودم گرفتم، دارم استماع تابستونه وقت میذارم تو کومی چرخم، چون فصله کم بارشی بوده آبخور درست میکنم و به پرندهاش به حیوانات توی کوه آب میرسونم و قطعا خود خدا هم جواب کار منه میده. من خود دنبال چیزی نیستم، فقط و فقط میخوام این حیات وحش، این پرنده برای نسل بعدی هم بمونن.
3: در قم هوا 44 درجه را نشان می‌داد. روی پشت بام خانه‌ای میان قلب سنگ‌هایی از دامنه دوابند ظرفی کم عمق برای پرندگان ساخته شده است. صاحب خانه برای پرندگان دانه می‌ریزد و حالا آب را هم به این رسم اضافه کرده است. همین توجه در فیشور فارس شکل دیگری پیدا کرده است. عبدالله کودک 11 سالی که سالها با سرطان خون درگیر بوده در باغ پدریش برای پرندگان آبشخور ساخته و خانواده‌اش را همراه کرده است. در بوشکان ویدا پول توجیبیش را برای پر کردن آبشخور حیات وحش کنار گذاشته است. یک کودک و یک نوجوان در دو نقطه تشنگی را دیدند و منتظر دستور نماندند. آبشخور با ساختن تمام نمی شود. کاک عثمان در پاوه هر سال آبگیرهای کوهستان را پاکسازی و لایروبی می کند. جوانان آبدان بوشهر نیز آبشخوری را به یاد رضا دوست در گذشتهشان ساختند. یاد بودی که به جای سنگ با آب زنده می ماند.
6: من هرگاه می آمین پیابون بازو پر می کنم که پرنده ها بیان آب بخورن، چپ توی بلبل کمری پرنده های دیگه. حتما حتما باید از سنگی بذاری اتو آبو که پرنده غرق نشن.
3: در شنزارهای بستان خوزستان سمن درنای امید مخزنها را زیر خاک دفن می کند تا آب کمتر تبخیر شود. دوربین طلایی روباه و گربه وحشی را کنار یک آبشخور ثبت کرده است. دو جانور که لحظاتی را در یک قاب آرام گرفتند. خشکسالی سهم طبیعت و اقلیم را دارد، اما خشکاندن تالاب‌ها، برداشت بی‌حساب آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها سهم انسان را هم به جا گذاشته است. آبشخور می تواند جبران کوچکی باشد، به شرط آنکه درست و با محیط بانان ساخته شود، چون آبشخور

0: نادرست گاهی حیوان را به کمینگاه شکارچی میکشاند.
1: ما اومدیم کوه که آبشخورهایی که از قبل درست کردیم رو به خاطر بارش های باران و سیلاب ها پر از گل و لای شدن اومدیم برای تعمیرش. و اگر ما اینا رو تعمیر نکنیم حیوانات مجبور میشن که به پایین دست به سمت رودخانه و روستاها برن. کشاورزان که به خاطر خشکسالی در بستر رودخانه چاره های با عمق زیاد حرف کردن، حیوانات که به اون سمت میرن که آب بخورن متاسفانه در چاه ها میافتن و جان خودشون از دست میدن. ما اینجا رو درست میکنیم که حیوانات از همینجا آبشون رو تأمین کنن و به دامن طبیعت بازگردن. جان طبیعت جان ما انسان هاست.
0: مردم عادی و محلی و فعالان طبیعت و حیات وحش میدانند در این وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران پرندگان و حیوانات تشنند. شاید هم زمزمه آن پیرمرد را شنیدند که میگفت مراقب باشید کبوتران نفرینمان نکنند.
2: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما مجموعی از 688 یادداشت دستنویس مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند در حراجی در بمبئی رکورد جهانی گران قیمت ترین سند تاریخی هندی فروخته شده در حراج رو ثبت کرده. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
3: مجموعه از یادداشت‌های دستنویس مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند در بمبئی به قیمت 1,700,000,000 دلار به فروش رسید و رکورد گران‌ترین سند تاریخی هندی فروخته شده در حراج را شکست. خانه حراج سفران آرت مستقر در بمبئی اعلام کرد این مجموعه در اختیار خانواده آنند تیهینگورانی از نزدیک‌ترین همکاران گاندی و از فعالان جنبش آزادی دادخواهی هند بوده است. این مجموعه شامل 688 یادداشت کوتاه است که گاندی پس از درگذشت ویدیا همسر هینگورانی برای او نوشته بود. این نوشته ها بعدها در کتابی با عنوان اندیشه برای روز گردآوری شدند. این یادداشت‌ها که در فاصله سال‌های 1944 تا 1946 نوشته شدند، به موضوعاتی چون حقیقت، خداوند، معنویت و اصل عدم خشونت می‌پردازند. سافران آرت روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد اندیشه برای روز با قیمت 1,700,000 دلار به فروش رسید و رکورد جهانی گرانترین سند تاریخی هندی فروخته شده در حراج را ثبت کرد. این یادداشت‌ها مهمترین بخش مجموعه‌ای بودند که با عنوان گاندی از مجموعه آنند تیهینگورانی به حراج گذاشته شده بود. از دیگر آثار عرضه شده در این حراج می توان به چرخ نخریسی قابل حمل گاندی و یادداشت‌هایی درباره ریسندگی اشاره کرد. دینش وزیرانی یکی از بنیانگذاران سفران آرت در بیانیه‌ای گفت آنچه این مجموعه را به طور ویژه ارزشمند و جذاب می کند، فرصتی است که برای شناخت یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخ هند از دریچه یک رابطه نزدیک و کاملاً شخصی فراهم می‌آورد. در بیانیه این خانه حراج همچنین آمده است، این فروش نشان دهنده علاقه پایدار به زندگی و میراث گاندی و نیز جذابیت کم نظیر اسناد دست اولی است که تصویری صمیمی و متفاوت از یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های جنبش استقلال هند ارائه می‌کنند. گاندی که از تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ معاصر هند به شمار می‌رود، رهبری مبارزه مبتنی بر مقاومت مدنی و عدم خشونت علیه استعمار بریتانیا را بر عهده داشت و الهام بخش جنبش‌های مشابه در نقاط مختلف جهان شد.
4: شنونده ساعت 14 هستید.
2: البته شنونده 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستین. اما در قرن‌های گذشته حیوانات زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کنندشون به شهرت جهانی رسیدن، مثل فیلی به نام جامبو یا دامبو که کشورهای زیادی رو گشته و همچنین لایکا سگی که شوروی‌ها به فضا فرستادن. اما در دقایق پیش رو از هانز بشنوید که لقب هانز باهوش رو یدک می‌کشه و رفتارش در رشته‌های مختلف از روانشناسی تا هوش مصنوعی تأثیرگذار بوده. مهدی تاخباز گزارش میده.
5: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش‌ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می‌توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سوالی پرسیده میشد و جواب بین چند تصویر گذاشته میشد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می‌دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش‌های ساختگیش استفاده می‌کند. در تحقیقات دقیق‌تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت، پژوهش‌هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه‌ای نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست، متخصص روانشناسی و زیستشناسی بسپارد. پونکست در آزمایش‌هایش از تکنیک‌های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی‌دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه آزمایش، اسکار پونکست مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می شد و مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکست نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله ی حساب به او داده می شد، شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان باهوش‌تر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909، مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
2: با اتمام گزارش مهدی طاهباز به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420 725 970-370-30 و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20-420-221-122-113. و سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید.
3: با اعلام ساعت 23 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. ایران و عمان درباره وضعیت تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات رایزنی کردند. رویترز میگوید محاصره آمریکا صادرات نفت ایران به چین را کاهش داد. و مسعود پزشکیان درباره هزینه بالای تأمین بنزین هشدار داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزیران خارجه ایران و عمان درباره از سرگیری مذاکرات و وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی عمان، عباس عراقچی و بدر ابوسعدی وزیران خارجه ایران و عمان روز جمعه در گفتگوی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط مناسب برای از سرگیری گفتگوها و مذاکرات رایزنی کردند. به گزارش رسانه‌های ایرانی، دو طرف آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. این گفتگو در شرایطی انجام شده که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز و روند مذاکرات دو کشور تأثیر گذاشته است. رویترز روز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چین در هفته گذشته به دلیل محاصره دریایی آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران اثر گرفت. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در 2 ماه آینده کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله‌ها پیشتر روی نفتکش‌ها بارگیری و فروخته شدند. بر اساس داده‌های کپلر، صادرات نفت ایران از خرداد ماه سال گذشته کاهش یافته و تا کنون عبور قابل مشاهده ابرنفتکش‌های ایران از تنگه هرمز ثبت نشده است. این کاهش عرضه پالایشگاه‌های مستقل چین را با خطر کمبود نفت روبرو کرده است. یک تحلیلگر کپلر هشدار داده که ممکن است از اواخر سپتامبر عرضه جدیدی از نفت ایران به خریداران چین وجود نداشته باشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران بار دیگر از پایین بودن قیمت بنزین و یارانه اختصاص یافته به آن انتقاد کرد. پزشکیان روز جمعه با اشاره به تأثیر محاصره و محدودیت‌های مالی بر صادرات و واردات گفت چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی را 1500 تومان بفروشد و برای تأمین هزینه‌های کالابرگ، گندمکاران، بیمه‌ها و معیشت مردم با محدودیت مواجه شود. دورخیز دولت برای تعیین سهمیه 4 بنزین با قیمت آزاد با انتقاد سیاستمداران و مقام‌های جناح اصولگرا مواجه شده و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با آن مخالفت کرده است. محمد باقر قالیباف 26 مرداد ماه افزایش قیمت بنزین توسط دولت پزشکیان را تدبیری حساب نشده خواند، چرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده است. یک نفتکش تحت تحریم آمریکا که به اتهام انتقال فرآورده‌های نفتی ایران تحریم شده در نزدیکی سواحل یمن توسط دزدان دریایی سومالیایی توقیف شد. به گزارش رویترز، نفتکش سیبایک با پرچم اریتره روز پنجشنبه توسط 6 فرد مسلح رو بوده و به سمت سومالی هدایت شده است. این نفتکش دست کم 13 کشتی است که امسال در سواحل سومالی یا خلیج عدن هدف حمله قرار گرفته است. این در حالی است که در تمام سال گذشته تنها 5 حمله مشابه ثبت شده بود. کارشناسان میگویند افزایش قیمت نفت و انتقال نیروهای دریایی به منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران و حوثی‌ها از عوامل افزایش دوباره عملات دزدان دریایی است.
6: و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران در واکنش به اعلام تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که باید برای غلبه بر آنچه او تحریم‌های ناعادلانه خواند برنامه‌ریزی کنیم. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

فرکانس 24 ساعته رادیو فردا در روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.

پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهای چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.

شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز، از ساعت 5:30 دقیقه بامداد تا 17:30 دقیقه 9365 کیلوهرتز، از ساعت 6:30 دقیقه بامداد تا 12:30 دقیقه ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر تا 17:30 دقیقه عصر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 11575 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 9390 کیلوهرتز. علاوه بر این شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.

شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. ناتو برای بررسی کمک به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز نشست برگزار کرد. رویترز میگوید محاصره آمریکا صادرات نفت ایران به چین را کاهش داد. و ایران و عمان درباره وضعیت تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات رایزنی کردند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. فرمانده ارشد ناتو از برگزاری نشستی برای بررسی مشارکت احتمالی کشورهای عضو در حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. رویترز روز جمعه به نقل از الکسوس گرینکوویچ سخنگوی ناتو نوشت این نشست روز چهارشنبه با حضور رؤسای دفاع کشورهای عضو علاقمند برگزار شده است. سخنگوی ناتو تاکید کرد که این اقدام مأموریت ناتو نیست و این ائتلاف صرفاً در هماهنگی میان اعضا و برای بررسی توانمندی‌های آنها نقش دارد. فرانسه و بریتانیا در تلاشند ائتلافی متشکل از حدود 12 کشور برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تشکیل دهند، تنگه‌ای که پیش از جنگ حدود 1/5 نفت معامله شده جهان از آن عبور می‌کرد. رویترز روز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چین در هفته گذشته به دلیل محاصره دریایی آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران از سر گرفت. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در 2 ماه آینده کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله‌ها پیشتر روی نفتکش‌ها بارگیری و فروخته شدند. بر اساس داده‌های کپلر، صادرات نفت ایران از خرداد ماه کاهش یافته و تاکنون عبور قابل مشاهده ابرنفتکش‌های ایران از تنگه هرمز ثبت نشده است. این کاهش عرضه پالایشگاه‌های مستقل چین را با خطر کمبود نفت روبرو کرده است. وزیران خارجه ایران و عمان درباره از سرگیری مذاکرات و وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی عمان، عباس عراقچی و بدر ابوسعدی وزیران خارجه ایران و عمان روز جمعه در گفتگوی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط مناسب برای از سرگیری گفتگوها و مذاکرات رایزنی کردند. به گزارش رسانه‌های ایران نیز دو طرف همچنین آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. این گفتگو در شرایطی انجام شده که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز و روند مذاکرات دو کشور تأثیر گذاشته است. یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع ایران و بانک‌های ایرانی در امارات هشدار داد. علی شریعتی روز جمعه گفت هنوز مشخص نیست توقف مبادلات مالی و تجاری ایران و امارات چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های ایران در این کشور خواهد داشت و در صورت مسدود شدن منابع ایران ممکن است رقم قابل توجهی باشد. امارات روز چهارشنبه اعلام کرد تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. با این حال مقام‌های امارات تاکنون از مسدود کردن دارایی‌های ایران، بانک‌های ایرانی یا شهروندان ایرانی خبر ندادند. یک نفتکش تحت تحریم آمریکا که به اتهام انتقال فرآورده‌های نفتی ایران تحریم شده در نزدیکی سواحل یمن توسط دزدان دریایی سومالیایی توقیف شد. به گزارش رویترز، نفتکش سیبویک با پرچم اریتره روز پنجشنبه توسط 6 فرد مسلح روبوده و به سمت سومالی هدایت شده است. این نفتکش دست کم 13 کشتی است که امسال در سواحل سومالی یا خلیج عدن هدف قرار گرفته است. این در حالی است که در تمام سال گذشته تنها 5 حمله مشابه ثبت شده بود. کارشناسان میگویند افزایش قیمت نفت و انتقال نیروهای دریایی به منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران و حوثی‌ها از عوامل افزایش دوباره حملات دزدان دریایی است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید. خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از کاهش شدید صادرات نفت ایران به چین، بزرگترین شرکت تجاری اون خبر داده. در این گزارش گفته شده ذخایر نفت ایران هم که در آبهای کشورهای آسیایی نگهداری میشه به شدت کاهش یافته و انتظار نمیره که ایران به دلیل محاصره دریایی بنادرش از طرف آمریکا بتونه نفتی روانه بازارهای آسیایی بکنه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
1: روز جمعه و یک روز پس از اظهارات مقامات ارشد دولت آمریکا درباره سیاست جدید واشنگتن برای تشدید هرچه بیشتر فشارهای اقتصادی بر ایران، مسعود پزشکیان بدون اشاره مستقیم به این موضوع گفت جنگ باید در یک مقطع به پایان برسد. آقای پزشکیان گفت بهتر از امروز که در قدرت و عزت هستیم و تمام دنیا به پیروزی ما اذعان دارند جنگ را پایان دهیم. همزمان با این اظهارات رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم با هشدار تلویحی نسبت به شرایط اقتصادی ایران گفت ما هرچقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. آقای قالیباف در آخرین روز سفرش به عراق سیاست جدید آمریکا علیه ایران را ظالمانه خواند و گفت باید برای غلبه بر آنها برنامه‌ریزی کرد تا بتوان بر آنها فائق آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم اظهارات مقامات آمریکایی را ادامه سیاست‌های شکست خورده واشنگتن علیه ایران توصیف کرده و گفته است تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است. اما در جبهه نظامیان علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرده که هر گونه خطای محاسباتی و تهدیدات متعارف و نوین به گفته او دشمنان با پاسخهای انقلابی کوبنده، پشیمان کننده و ویرانگر مواجه خواهد شد. این گونه اظهارات و موضع‌گیری‌ها واکنشی مستقیم و غیر مستقیم به سیاست جدید آمریکا در قبال ایران است که نخستین بار از طرف دونالد ترامپ اعلام شد و روز پنجشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه داری و جی دی وانس معاون رئیس جمهور به تشریح اهداف آن پرداختند. اسکات بسنت هدف از طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی بر ایران را سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد و گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد.
2: And it is going to work in Iran and we are going to collapse this regime.
1: به گفته او این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. بسنت همچنین گفت افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران میتواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده آمریکا را هم کاهش دهد. آقای بسنت اعلام کرد که روز دوشنبه هفته آینده در یک نشست خبری جزئیات اقداماتی را که قرار است در قبال ایران انجام گیرد تشریح خواهد کرد. جی دی وانس معاون دونالد ترامپ هم در یک برنامه پادکستی درباره سیاست ترامپ در قبال ایران گفت اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که مؤثرترین ابزاری که آمریکا در اختیار دارد فشار اقتصادی است که میتواند بر آنها اعمال کند. آقای وانس تأکید کرد که واشنگتن قصد دارد این روند را ادامه دهد زیرا به باور دولت آمریکا فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است.
3: Kind of now in a new phase where the most effective tool that we have is the economic pressure that we can apply to them. But what has been true over the last couple of weeks is they felt a lot more pressure than we have. We're going to keep that going because we think that's the best way to ultimately accomplish the final objective here.
1: مخالفان تحریم ایران یعنی روسیه و چین بلافاصله به سیاست جدید واشنگتن واکنش نشان دادند. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته است ایران برای دهه‌ها تحت تحریم‌های آمریکا باقی مانده است. به گفته او تهران در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ توانایی خود در ایستادگی در برابر فشار حداکثری را نشان داد. روز گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر ایران گفت تحریم و فشار به حل مشکل کمک نخواهد کرد. دونالد ترامپ و وزرای کابینه او از جمله اسکات بسنت تأکید کردند که همه کشورهایی که با ایران داد و ستد تجاری دارند باید موضع خود را به روشنی اعلام کنند. روز پنجشنبه اسکات بسنت خطاب به متحدان واشنگتن هشدار داد و گفت آنها باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کنند.
2: The greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying you are either with us or against us.
1: آقای بسنت درباره موضع چین هم گفت بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شوند، اما همزمان او از پکن خواست تا با این برنامه همراهی کند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و در دوران تحریم‌ها و جنگ خرید نفت از ایران را متوقف نکرد. عراق، هند و ترکیه از دیگر شرکای بزرگ تجاری ایران هستند و تاکنون درباره سیاست جدید آمریکا اظهار نظر نکردند. اما چند روز پیش امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری خود با ایران را متوقف می‌کند. حدود 35% از صادرات و واردات ایران از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شود.
0: گزارش جمشید زند رو می‌شنیدید. اما عالی‌ترین مقامات آمریکا از رئیس جمهوری گرفته تا معاونش و وزیر خزانه‌داری همگی یک صدا از اعمال سخت‌ترین فشارهای اقتصادی بر ایران گفتند. جدی ونس معاون دونالد ترامپ فشار اقتصادی مستمر رو ابزاری در راستای جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای جمهوری اسلامی خونده و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی در تاریخ بر ایران و در نهایت فروپاشی و به زانو در آمدن جمهوری اسلامی گفته. دونالد ترامپ هم تاکید کرده که هر کشوری که به ایران راه فراری ارائه بکنه با پیامدهای سنگین روبرو خواهد شد. اما آیا جمهوری اسلامی تغییری در موضع خود خواهد داد؟ به زانو در آوردن جمهوری اسلامی اما تا چه حد به معنای به زانو در آوردن بیشتر و به فلاکت نشستن مردم در ایران خواهد بود؟ در همین زمینه همکارم الهه رمانشاد گفتگویی داشته با مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین.
4: دو تا سوال اینجا مطرح هست. یک سوال این که آیا تحریم‌های جدید و بیشتر روی ایران تاثیر داره یا نه، و یک سوال بعدی این هست که حالا اگر تاثیر داشت حکومت چیکار میکنه؟ حقیقتش به نظر من حکومت خیلی سرسخت‌تر از این هست و جنگ حتی خیلی از سران حکومت رو کشته تا الان، خیلی از زیرساخت‌ها رو نابود کرده، ولی همچنان حکومت حرف خودش رو میزنه. یعنی حکومت یک وضعیتی داره که اوغلایی فکر نمی‌کنه. به نظر من با این مسیر کشور به یک سمتی داره میره که چیزی جز نابودی برای کشور برمغان نخواهد اومد. یعنی برای کسانی که حکومت رو دارن اداره میکنن، کشور رو دارن اداره میکنن، اصلا اهمیتی نداره که کشور به چه سمتی میره، کشور تخریب بیشتری میشه، مردم فقیرتر میشن. چیزی که براشون مهمه همین هست که یک حکومت اسلامی رو اینها بنا نهادن در عصر مدرن، یک حکومتی که مانند داعش هست، حالا یه مقداری با کلاس‌تر از داعش، خانم ها میتونن تحصیل بکنن همچنان. اینها دلشون به این خوش هست که تونستن یک همچین حکومتی رو نگه دارن تقریبا نیم قرن. خب انتظار دارن که این نیم قرن هم ادامه پیدا بکنه. اصلا براشون مهم نیست که مردم چه انتظاری دارن، مردم چه فکری میکنن. مردم در جامعه بین‌الملل در عصر ارتباطات و دیجیتال اکانومی دارن رشد میکنن، منطبق هستن با کشورهای دیگه، با کل اقتصاد جهانی، ولی حکومت همچنان حرفای 1400 سال پیش رو میزنه.
5: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا از سرنگونی در نتیجه این فشار اقتصادی صحبت میکنه. خب با این صحبتی که شما میکنین، الان مردم باید در انتظار چی باشن؟ چه چشماندازی در انتظار جمعیت ایرانه؟
4: خب یک موضوعی که هست اینه که جمهوری اسلامی یک کاری کرده که در سالهای اخیر اقتصاد عمومی رو خیلی بزرگتر کرده. حجم اقتصاد عمومی بسیار بزرگ، 80-85% کل اقتصاد عمومی هست، بودجه دولت هست، بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نیمه خصوصی هست و این باعث شده که تحریم‌ها تأثیر بیشتری داشته باشن. و چون کشور دموکراتیک نیست، شما فرض بکنید اگر یک کشور دموکراتیک باشه مثل کشورهای اروپایی که اقتصادشون اقتصاد خصوصی لیبرال، یه همچین کشوری اگر بهشون تحریم وضع بشه به خاطر اینکه لیبرال هست و شرکت‌ها خصوصی هستن، شرکت‌ها میان فشار میارن به دولت و دولت میاد تغییر موضع میده و تحریم‌ها در نهایت برداشته میشه. ولی کشوری مثل ایران که 80-90% اقتصاد عمومی هست و دست مردم نیست، وقتی که فشارهای تحریمی، بلوکه و محاصره اقتصادی نظامی بیشتر میشه، فشار عملا روی اقتصاد بیشتر هست، ولی فشار یعنی انگار روی اقتصاد عمومی بیشتر هست.
5: آقای قدسی، وقتی میگید اقتصاد عمومی، منظورتون اقتصاد دولتیه؟
4: بله، اقتصاد دولتیه. چون ببین، میگم عمومی به خاطر اینکه یه قسمتی از این دولت هست، یه قسمتی از این بودجه دولت هست. شاید 17-18% کل بودجه کشور برای هزینه های دولت باشه، ولی خب شرکت های دولتی مثل شرکت نفت، بانک ها، شرکت های نیمه خصوصی مثل بنیاد ها، اینا هم هستن. برای همین شرکت میگم اقتصاد عمومی. و این اقتصاد عمومی انقدر گسترده هست که هرچی فشار بیشتر باشه، الان مخصوصا در این شرایط به خاطر اینکه دولت دیگه درآمدی نداره، دولت حتی آقای همتی هم چند روز پیش اعلام کرد که دولت نمیتونه نفت بفروشه، اصلا هیچ درآمدی وجود نداره دیگه برای دولت. برای اینکه بیاد 90% اقتصاد رو دولت بیاد هزینه بودجش رو پرداخت بکنه، مجبور هست اعتبار بگیره از بانک مرکزی. و آقای همتی هم حالا گفتش ما پول چاپ میکنیم، ولی عملا دارن پول چاپ میکنن. یعنی برای گرداندن کشور اینها مجبور هستن پول چاپ بکنن، که خب این تورم رو بالا میبره. فشار مردمی و فشار جامعه یک طرف دیگه است، ولی من صحبتم این هست که این چه اتفاقی میفته برای خود دولت و اقتصاد عمومی. این 90% اقتصاد رو باید حالا پوشش بدن با چاپ پول. چاپ پول باعث میشه که اون عرضه پول بیشتر بشه. رشد پول وقتی که بیشتر بشه، در صورتی که ما رکود داریم، به میزان رشد پول تورم هم و قیمت ها به همون میزان رشد میکنه. یعنی اگر سال قبل 50%، 55% پای پولی رشد کرد، تورم هم تقریبا 55% قیمت ها رو رشد داد. و امسال هم همینطوره. یعنی به خاطر اینکه درآمدی نداره، برای گرداندن این اقتصاد هی باید پول چاپ کنه. وقتی که تورم زیاد بشه، مجبور هستن برای اینکه هزینه هاشون رو پوشش بدن، درآمدهای کارمنده و کارکنانشون رو پوشش بدن، باید درآمدها رو هم افزایش بدن. یعنی بودجه رو هم باید هی افزایش بدن. یعنی هی باید هی ماه به ماه بودجه رو افزایش بدن، ماه به ماه هم باید پول رو بیشتر چاپ بکنن. و خب این یک تورم بسیار افسرگسیخته ای به وجود میاره. و این هست که ممکن هست از دست دولت در بره که نتونه این رو دیگه اداره بکنه و فشار بیشتر بشه. ولی در همین حین فشار روی جامعه هم بیشتر میشه. مردم قدرت خرید ندارن، مردم غذاهای خودشون رو که حتی میخوان از سوپرمارکت بگیرن قسطی میگیرن، توان پرداخت ندارن. ولی خب هر دو با هم داره پیش میره. یعنی یک اقتصاد عمومیه که داره به سمت فروپاشی میره و یک جامعه‌ای هم هست که دیگه قدرت پرداخت معیشتش رو نداره و جامعه هم و معیشت مردم هم داره به سمت فروپاشی میره.
5: آقای قدسی، وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه چین باید با برنامه واشنگتن همراه بشه و به وابستگی چین به انرژی خلیج فارس استناد کرده. تحلیل شما چیه؟ آیا چین این استدلال رو خواهد پذیرفت؟
4: خب چین همیشه وابسته بوده به نفت خاورمیانه و خب به خاطر این محاصره اقتصادی که آمریکا به وجود آورده، چین دیگه نمیتونه از ایران نفت بخره. فقط در موقعی که آتش بس بود، اون نفت ایران که روی دریا و اقیانوس مونده بود و مصادره شده بود، اونها چندین میلیون بشکه بود که به سمت چین گسیل پیدا کرد. ولی یک موضوعی که اینجا مهمه، چند روز پیش امارات متحده که یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران هست، اعلام کرد که دیگه نمیخواد با ایران کار بکنه. و این یک حرکتیه که من فکر میکنم همراهی داره با همین حرکتی که آمریکا آقای بسنت داره پیش میبره، که اون شرکای تجاری ایران رو دارن روشون فشار میارن که دیگه از با ایران مراوده تجاری نداشته باشن. خب ایران الان نمیتونه نفت بفروشه، ولی اگه محاصره اقتصادی برداشته بشه، اگر امارات کاری نکنه از ایران نفت بگیره، اگر چین از ایران نفت نخره، خب این فشارها روی ایران بیشتر میشه، فشار بودجه بیشتر میشه و اون چیزی که توضیح دادم، تورم افسرگسیخته‌تر میشه، امکانش بیشتر خواهد بود. و آمریکا باید اینجا برای چین باید دنبال یک جایگزین ارزکننده نفت پیدا بکنه که فکر میکنم خودش، ونزوئلا یا کشورهای دیگه، حتی روسیه بتونن جایگزینی باشن که اینجا برای چین به وجود بیان.
5: آقای قدسی، از دیدگاه شما چین و ایران یک اتحاد راهبردی دارن یا بیشتر چین به سود اقتصادی خودش فکر میکنه؟ آیا واقعا این انگیزه برای چین وجود داره تا مانع از فروپاشی اقتصاد ایران بشه، یا اینکه از یک ایران ضعیف بیشتر سود میبره تا یک ایران قدرتمند از نظر اقتصادی؟ شما چه میگین؟
4: ببینید، سیاست های به نظر من جمهوری اسلامی هیچ وقت خلاف سیاست های چین نبوده، برای همین هیچ آزاری نرسونده به چین و چین ایران رو به شکل شاید یک شریک خونسا میبینه تا اینکه یک شریک همکار. یعنی نفت ایران رو میخریده به خاطر که ارزونتر بوده، کیفیتش بهتر بوده، کالاهای صادراتی چین میومده تو ایران دامپ میشده. از سال 2006-2007 که تا قبل 2009 در واقع شریک اصلی تجاری ایران اتحادیه اروپا بوده و به خاطر افزایش تحریم ها این شیفت پیدا کرده از اتحادیه اروپا به چین و فکر میکنم از این بیشتر نباشه. یعنی ایران اونقدر حجم تجارت زیادی با چین نداره، در صورتی که چین یکی از ابرقدرت‌های جهان هست و یکی از اقتصادهای برتر جهان هست. کشورهای دیگه‌ای در خاورمیانه هستن که تجارت بسیار بیشتری با ایران دارن. برای همین فکر میکنم این موضوع چین یک موضوعیه که هر موقع ممکنه چین راحت سر جمهوری اسلامی معامله بکنه. چیزی که برای چین مهم است اینه که نظام سیاسی که بعد از جمهوری اسلامی بخواد بیاد همچنان بتونه با چین همکاری اقتصادی داشته باشه. این مهمترین چیزه.
5: آقای قدسی، یعنی از دیدگاه شما چین آمریکا رو به ایران نخواهد فروخت و با کمال میل از آمریکا تبعیت خواهد کرد؟
4: چین ایران رو به آمریکا ممکن هست بفروشه اگر جایگزینی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشه که همچنان همکاری اقتصادیش رو با چین بهبود ببخشه.
0: گفتگوی شنیدید با مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصادی بین المللی در وین. اما در حالی که مسعود پزشکیان با انتقاد شدید از فروش بنزین 1500 تومانی از کسری بودجه برای تأمین معیشت اقشار ضعیف سخن میگه، مخالفت محمد باقر و قالیباف با گرانی بنزین و هشدار او مبنی بر اینکه بدون رشد اقتصادی و با مردم گرسنه کشور نمیتونه دوام بیاره که نشون دهنده نگرانی سران قوا در ایران در مواجهه با ناترازی انرژی و تحریم‌های جدید آمریکا و فشار اقتصادی مردم و احتمال اعتراضات گسترده اونهاست. در همین زمینه گفتگوی داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن استکهلم.
6: توجه داریم که همه بنزینی که در ایران استفاده میشه به این قیمت خریداری نمیشه یا قیمت تمام شدهش اینقدر نیست، بنابراین یه تعمیم غیر موجهه. یعنی اینکه دولت قیمت بنزین وارداتی رو تسری میده به همه بنزینایی که در ایران تولید میشه، حال اون که قیمت تمام شده بنزین در ایران بسیار کمتر از این قیمتی است که پزشکیان میگوید. منتها افسون بر این، باید مشکل رو در جای دیگری دید. دولت یک سلسله وظایف حاکمیتی داره، باید اینا رو انجام بده، از جمله بر اساس قانون اساسی مثل تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و یک سطحی از رفاه عمومی. دولت برای اینکه از زیر این پرسش ها به نوعی شانه خالی بکنه، الان میگه دولت کسر بودجه داره. منتها کسر بودجه دولت تنها منحصر نمیشه به قیمت بنزین یا این هزینه های رفاهی که ازش کاسته میشه و از کیفیتش کاسته میشه، بلکه اگر بودجه رانتی که به فرزن حوزویان وابسته داده میشه، سازمان ها، مؤسسات تبلیغاتی مثل صدا و سیما و رسانه های حکومتی داده میشه و این ریخت و پاش هایی که میشه، اونجا باید صرفه جویی بشه، نه در مورد مصرف ضروری مردم از جمله مسئله حمل و نقل یا که میدانیم اهمیتش در زندگی مردم چقدر زیاده. منتها دولت برای اینکه قصد کرده که کسر بودجه خودش رو از طریق بنزین یا فرضاً کاهش عرضه یا گران کردن بنزین تامین بکنه، الان به این مغلطه متوسل میشه.
0: آقای علوی، اگه بنزین گرون بشه، اثر مستقیم و غیر مستقیم اون به تورم و هزینه زندگی مردم چقدر میتونه باشه؟
6: اینکه اثرات و پیامدهای بالا بردن قیمت بنزین یا حتی نه، اگر قیمت‌ها ثابت باشه، منتها سهمیه‌ها رو کم بکنن، چون فرقی نداره عملا. وقتی سهمیه‌ها کم بشه، یک بازار آزاد یا بازار سیاه ایجاد میشه و اون قیمت‌ها رو بر اساس آموزه‌های اقتصادی و قیمت واحد، اون قیمت‌ها اوج میگیره، میره به سمت بالاترین قیمت ها. بنابراین صرف نظر از اینکه سهمیه ها کم بشه یا قیمت ها بالا بره یا ترکیبی از این دو، طبیعتا این تاثیر میذاره، پیامد های تورمی بسیار گسترده ای داره. اما اینکه حد این تورم چقدر است به دقت و به شکل وثوق و قابل احراز نمیشه الان صحبت کرد. چرا؟ برای اینکه این ترکیب میشه با سایر متغیرهایی که می انجامه به تورم، از جمله اینکه وقتی قیمت ها آزاد میشه طبیعی است که این بر قیمت ارزش ریال، قیمت ارزهای بین المللی تاثیر میگذاره، این بر تولید تاثیر میگذاره، بر توزیع تاثیر میگذاره و مجموع این تورم در این اشکالش است که به وجود میاد. و البته توافق وجود داره که تورم افسار گسیخته گسترده تر میشه، پهنه بیشتری رو در بر میگیره از اقتصاد جامعه. اما اینکه دقیقاً چقدر خواهد بود، چون هنوز نه میزان سهمیه بندی روشنه نه اینکه چقدر قیمت‌های بنزین رو قرار است بالا ببرن، نمیشه به شکل دقیق یا وسیق از اون اسم برد.
0: آقای علوی، در حالی که رئیس مجلس افزایش قیمت بنزین رو غیر حساب شده میدونه، سازمان بهینه‌سازی انرژی از برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین هشدار داده. حالا با توجه به تجربه اعتراضات آبان 98 که به خاطر بالا رفتن قیمت بنزین بود، افزایش دوباره قیمت بنزین فکر میکنین که از نظر اقتصادی و اجتماعی تا چه اندازه برای حکومت پر ریسکه؟
6: ریسک این اقدام بالاست، هم بر اساس آموزه‌های اقتصادی سیاسی و همچنین تجربه های داخل ایران و خارج کشور. چرا؟ برای که انرژی یا فرضاً در اینجا بنزین کالای مادره و باعث میشه که اشتغال آسیب میبینه، کاهش پیدا میکنه و البته امواج تورمی شدیدی که باعث نارضایتی و این نارضایتی میتونه بیانجامه به اعتراض عمومی و حتی مسائل امنیتی برای حاکمیت.
0: آقای علوی، با توجه به فشار و تورم اقتصادی که روی مردم هست، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس تاکید کرده که اگر مردم گرسنه باشن، حتی با قدرت نظامی هم کشور نمیتونه دوام بیاره. یعنی در چند روز گذشته هم درباره احتمال تبدیل فشار شدید اقتصادی به اعتراض‌ها و شورش‌های مردمی هشدار داده بود حکومت. امروز شاخص‌های اقتصادی ایران تا چه اندازه چنین خطری رو نشون میده؟
6: طبیعی است که در شرایطی که قدرت خرید خانوار به شدت نه تنها در مورد مثلا اقلام خوراکی بلکه خدمات و همه خدمات و کالاهایی که عرضه میشه و مصرف میشه بالا میره، خانواده آسیب پذیریشون بالا رفته. بنابراین تأثیر عمیقی میذاره بر اینکه آیا بالقوه جامعه امکان اعتراض رو دارد یا ندارد. افسون بر این مزمن است. یعنی یکی دلایلی که میتونه به اعتراض بیانجامه اینه که دولت در طول سالهای گذشته هم همین سیاست رو ادامه داده و این انجام میده به این به کاهش قدرت خرید. سومیش اینکه سیاست‌های حاکمیت اساساً اعتباری نداره و سرمایه اجتماعی حاکمیت سقوط کرد از سالها پیش. نکته آخر، این امیدی مردم ندارن برای اینکه با این سیاست‌ها مسئله حل بشه. بنابراین این متغیرهایی که خدمتتون گفتم همه دست به دست هم میدن برای اینکه بر اساس آموزه‌های اقتصاد سیاسی زمینه نارضایتی گسترده و همچنین اعتراض‌های عمومی گسترده تر بشه. بنابراین اگر حاکمیت با سرکوب یا ابزارهای دیگه خونسا بکنه، اون اعتراضات عمومی رو اعتراضات دیده نشه، منتها خودش رو اینجا و اونجا نشون میده، بحث زمان است و الا تردیدی وجود نداره که این نارضایتی با شرایطی که خدمتتون گفتم می انجامه به یه خیزش سراسری و عمومی.
0: آقای علوی، با توجه به صحبت‌های مقامات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی، اقتصاد ایران تا چه اندازه توان مقاومت در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری جدید رو داره و چه ابزارهایی برای مقابله این فشارها در اختیار داره در حال حاضر؟
6: حالا از آخر اگه شروع کنیم، تنها راهی که برای حاکمیت ایران و نظام اقتصادی ایران وجود داشته و دارد، دور زدن تحریم‌ها به قیمت گزاف بوده که اینم تو بلند مدت در واقع کارآمدی نداره. اما چقدر میتواند مقاومت بکند حاکمیت و دوام داشته باشه، یک پرسشیش که جواب قطعی و دقیقی نداره. اما چیزی که گفته میشه، اگر این کسر بودجه به یه حدی برسه که حاکمیت نتواند حقوق‌ها رو پرداخت بکنه، بخصوص حقوق بخش‌های نظامی و سرکوبش رو، در نتیجه میشه انتظار داشت که در حاکمیت یک شکاف ایجاد بشه و اون زمینه سازی است که میتونه در ترکیب با اعتراضات عمومی بیانجامه به اینکه حاکمیت دچار مشکلات بزرگتری بشه که ما شاید کمتر تجربه کردیم. بنابراین اگر حاکمیت نتواند نفت و صادر بکنه، نتواند دور بزند این تحریم ها رو و همچنین این بیانجامه به کسر بودجه شدید، تورم شدید، بیکاری گسترده و همچنین فروپاشی تولید کالاهای عمومی برق مثل آب، این می انجامه به این که حاکمیت دچار مشکلات اساسی بشه. حالا این میتونه به فروپاشی بخشی موقت یا حتی فروپاشی عمومی به انجام با شوکای بیرونی و داخلی.
0: اگر محدودیت واردات بنزین ادامه پیدا کنه و ذخایر هم کاهش پیدا کنه، سناریوی محتمل چیه؟ افزایش قیمت، سهمیه بندی شدید، کمبود بنزین، این وسط شرایط مردم رو هم بفرمایید که چه اتفاقی براشون ممکنه بیفته.
6: اگر این شرایطی که گفتید ایجاد بشه، یعنی واردات وجود نداشته باشه، دولت ارزم نداشته باشه برای واردات و همچنین مشکلات داخلی هم وجود داشته باشه، با توجه به اینکه تقاضا برای بنزین و مصرف طبیعتاً افزایش پیدا میکنه با توجه به مشکلات گوناگون ساختاری، طبیعی است که این میانجامه به یه ابر بحران. چرا؟ برای اینکه بنزین یکی از کالاهای مادر و اساسیه. در نتیجه باید انتظار داشت که کمبود بنزین، عدم دسترسی، صف‌های طولانی یا حتی بیانجامه به فرضاً اعتراضات عمومی شدید و گسترده.
0: بله، گفتگوی شنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن استکهلم.
7: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، میگه بهتر امروز که به گفته او در قدرت و عزت هستیم جنگ رو پایان بدیم. آقای پزشکیان روز جمعه با اشاره به موضوعاتی چون تورم و چالش‌های ناشی از جنگ گفته عده‌ای که خارج از قدرت نشستند از شرایط دولت، مجلس و فرماندهان می‌خبرند و بی‌محابا اظهار نظر رو تحلیل میکنن. هیچ رنجی و هیچ سختی هم به اونها نرسیده. اما اذعان به وضعیت بغرنج توسط حکومت و دولت به چه معناست و چه چشم‌اندازی رو رقم میزنه؟ در همین باره ارزیابی علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن رو بشنوید.
8: در اینکه تا ابد نمیشه جنگید، فکر نمی‌کنم اختلاف نظری در بین مقامات یا جناح‌های جمهوری اسلامی باشه، یعنی جنگ همیشگی. اما اختلاف نظر اونجا هست که کی و با چه شروطی باید این جنگ خاتمه پیدا بکنه و نحوه خروج از جنگ چه باید باشه. خب از اینجا هستش که نگاه بین مسئول پزشکیان و کسانی که قوه مجریه دارن اداره میکنن با نهادهای انتصابی و غیر مشخص، نهاد ولایت فقیه، تا حدی فرق میکنه، نه اینکه کاملا متفاوت هست. و به خصوص با آمدن محسن رضایی در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، این اختلاف نظر هم بیشتر شده، چون الان خب فشارهای اقتصادی هم حالا طرح احترام که حالا ادعا میکنه که کوبنده ترین عملیات اقتصادی تاریخ خواهد بود و به دنبال پیروزی دیده اقتصادی خواهد بود، برگرفته از اون دیده که پایان جنگ جهانی دوم و شکست آلمان نازی رقم زد. خب دولت در تنگناست، یعنی اون رو بذاریم کنار. همین محاصره دریایی هم اونجوری که عبدالناصر احمدی گفته، خب نفت الان عملا دیگه فروش نداره، یعنی نفت جری صادرات نیست. خب و انتظارم میرن که قوه مجریه هم خب کشور رو اداره بکنه و طرف نارضایت اقتصادی مردم هم قوه مجریه میشه اولا. بنابراین توی این فضا قابل درک هست. منتها سوال اساسی تری که خب پزشکیان خیلی بهش پاسخ نمیده و حتی چهرهای مثل سید محمد خاتمی، این هستش که پایان جنگ یک مسیر دو طرفه است. یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه به تنهایی که پایان جنگ رو تعیین میکنه، کاری که الان دولت آمریکا داره میکنه، یعنی با محاصره دریایی و از طرف دیگری هم خب ما شاهدی نیستیم که قیمت نفت دارن افزایش زیاد پیدا کنه، بیاد بالای کانال 100 دلاری. خب این کار رو برای جمهوری اسلامی سخت میکنه، چون فشاری که اون محاصره دریایی حالا گسترش تحریم ها به اقتصاد ایران میاره بیشتر از فشاری است که حالا محدوده نفت زیر 100 دلاری بخواد بر اقتصاد جهان و آمریکا بیاره. بنابراین جمهوری اسلامی رو در یک تنگنای قرار میده که عملی رو باید انجام بده. و از طرف دیگری هم خب ترامپ همین الان هم در حال تلاش هستش که اون کریدور جنوبی تنگه هرمز رو فعال بکنه و حالا مدعی هم هستن که نیمی از اون بار نفت که از اون منطقه میگذشته به نسبت پیش از جنگ الان داره میره. حالا به نظر من این اقراقه، ولی یه بخشی داره میره، این واقعیتی هستش، یعنی نتازه جمهوری اسلامی اونجا رو کاملا در کنترل خودش بگیره. بنابراین این جنگ ممکن هستش یعنی که رخ بده، یعنی درگیری ممکنه این بار درگیری هم نه فقط حمله به نفتکش ها باشه، یعنی اون محدودیتی که آمریکا برای تردد کشتی ها برای ایران ایجاد کرده، اینا ممکن است که جمهوری اسلامی اینو برای کشورهای دیگه منطقه ایجاد بکنه و تب روی این مانور میده. من کماکان معتقدم که باز گام اول دولت آمریکا باید برداره که این بحران رو درست کرده و اگر یعنی باید مفاد تفاهم نامه صادقانه پایبندی خودشو نشون میده برگرده و در چارچوب برد برد. حالا یه نگاهایی هم در داخل جمهوری اسلامی هستن که دچار توهمات هستن، خواسته های زیاد خواهانه دارن، مثلا رسیدن توافق با آمریکا رو میخوان منوط بکنن به اینکه آمریکا پایگاهاش از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس برداره یا اینکه همه تحریم ها رو برداره. نه، همون چیزی که در مفاد تفاهم نامه بوده، این خواسته ها رو میشه مطرح کرد، ولی نباید توقف جنگ و توافق با آمریکا مشروط به این بشه. اینا موضوعاتی هست که میتونه توی مذاکرات مطرح.
0: ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن رو میشنیدید. اما گرانی در ایران دیگه فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح، سفر، رفت و آمد و حتی فکر کردن به چند ماه آینده هم برای مردم دشوار شده. غیر از جامعه شناسی که در این باره هشدار میده، حکومت هم نگران اینه که فشار معیشتی، ناامیدی و احساس شنیده نشدن نارضایتی های پراکنده رو به خشم و اعتراض اجتماعی تبدیل کنه. اما جامعه ایران امروز چقدر به چنین نقطه‌ای نزدیکه و ادامه این وضعیت چه پیامدهایی داره؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
9: بله، من فکر می‌کنم هر ناظری امروزه این رو در جامعه ایران می‌بینه. همونطور که پیش از پیش آمدن اون اعتراضات قبلی می‌شد دید و همونطور که اون مشاهدات عملاً به اعتراض انجامید، این مشاهدات هم احتمالاً باید فرض کنیم که میتونه به اعتراضات بیانجامه. چون اگر دقت بکنیم ما در طول این سالها با دو تا الگو روبرو بودیم. یکی از این الگوها اینه که اعتراضات کوچیک کم کم بزرگ و بزرگتر میشن و تبدیل به نوعی اعتراض عمومی میشن. مثلا ما این الگو رو توی دی ماه 96 دیدیم که از صندوق‌های اعتباری شروع شد، بعد از یک شهر به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد و همطور افزایش پیدا کرد. در سال 1401 واقعه مرگ ژینا امینی چنین اتفاقی براش افتاد. در دی ماه 1404 دوباره دیدیم که با اعتراضات اقتصادی شروع شد و به اعتراض بزرگ انجامید. پس این یه الگوه. یه الگوه دیگه هم داریم که یه رویداد مشابه و همزمان واکنش برمی‌انگیزه. مثلا مثل جنبش سبز در مورد پذیرش اینکه انتخابات تقلب توش صورت گرفته و رأی من کو، یا در آبان 98 وقتی بنزین یک بار قیمتش چند برابر شد. این دوتا الگو رو ما می‌بینیم. الگوی اولی رو خب ما می‌دونیم که در طول زمان اتفاق می‌افته و الان هم چنین وضعیتی هست، یعنی مردم کم کم این نارضایتی در طول این سالها براشون بوده، در این روزها تشدید شده و یک نوع بی‌اعتنایی به زندگی خودشون رو هم احساس میکنن. این از یک طرف. اون الگوی دوم هم هست که ممکنه که الگوی اول در واقع نه الگوی دوم که ممکنه مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین رخ بده. پس ما با هر دو الگو در جامعهمون روبرو هستیم. موتور یا سوخت هر دو این دو تا الگو نارضایتی‌های گسترده و همینطور عمیق هستن. مادام که این نارضایتی گسترده و عمیق وجود داره، جامعه چشم‌اندازی برای حلش نمی‌بینه، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، ممکنه به شکل یکی از این دوتا الگویی که پیشتر اجرا شده بیرون بیاد یا یه الگوی جدیدتری بیاد که ما فعلا ازش خبری نداریم.
0: آقای قاضیان، حکومت در رسانه‌ها از تبدیل شدن این نارضایتی‌ها به اعتراضات گسترده صحبت می‌کنن و نگرانن. گاهی حکومت با اقداماتی مثل جمع‌آوری دستفروشان یا توقیف موتورها سعی می‌کنه که اوضاع رو کنترل کنه. این برخوردا خودش ممکنه چقدر باعث نارضایتی بیشتر در مردم به ویژه قشر متوسط باشه و اگر شرایط ادامه پیدا بکنه واکنش مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
9: تنها رضایت تولید نمیکنه، بلکه نارضایتی جدیدی هم ایجاد میکنه. ولی اینکه میگید مردم ممکنه چه واکنش نشون بدن، یه چیز روشنه. این نارضایتی وجود داشته، باعث اعتراضات هر از گاهی شده، هنوز همون وضعیت هست. اما مردم ضمناً محاسباتی هم با خودشون میکنن، یعنی در این حال که ناراضی هستن ولی پیوستن به اعتراض یه ریسک داره. برای این ریسک مترصد این هستن که ببینن چه فرصتی فراهم میشه، یا به اصطلاح در کمین هستن، در کمینگاه مترصد این هستن که ببینن کی میارزه که بیان بیرون، یعنی در کمینگاه احتیاط هستن به تعبیر دیگه. تا هر وقت راهی پیدا شد که میتونستن اعتراض کنم یا احساس میکردن اعتراضشون ممکنه مؤثر واقع بشه، اون موقع بیان بیرون. و همونطوری گفتم، ما با این دو الگو و به همین شیوه روبرو بودیم در مورد معضلات اقتصادی و نارضایتی اقتصادی که وجود داشته و به دو شکل سیاسی هم خودش رو بروز داده. هنوز هم این وضعیت هست، ولی خب مردمی که با سختی و مشقت همین وضعیت فعلی رو برای زندگی خودشون رقم زدن، همیشه نگران این هستن که حتی ممکنه همین مقدار وضعیت موجود رو هم از دست بدن، اونم محتاطشون میکنه. بنابراین بین این حضور در کمینگاه احتیاط و بیرون اومدن وقتی که فرصت اقتضا میکنه، ما در نوسان هستیم و این آینده سیاسی اقتصادی ایران رو ظاهرا رقم میزنه.
0: آقای قاضیان، حقوق کارگران یا کارمندان در ایران طبق اونچه رسانه‌های داخلی میگن گاهی فقط 9 روز دوام داره. در این شرایط وقتی که تفریح، سفر، کتاب، حتی رفت و آمدهای خانوادگی از زندگی یا حذف میشن و همه چیز برای تأمین معاش خلاصه میشه، جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی به چه سمت و سوی میره؟
9: تعبیر دیگه این حرف شما اینه که برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه. یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. پس بقا مهمتر از ارتقا میشه. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه‌گذاری و اینجا. در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره. یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. و از طرف دیگه این موضوعی که من گفتم که بقا میشه دستور کار اولیه جامعه به جای ارتقا، همین وضعیت برای حکومت هم پدید میاد. وقتی جامعه در چنین وضعیتی هست، حکومت هم احساس تهدید میکنه از مردم و اونم بقا به جای ارتقا میشه دستور کارش و در تمام این سالها این کارو کرده. در نتیجه فقط دنبال این بوده که خودش رو حفظ کنه، نه اینکه اوضاع بهتر بشه. و به همین دلیل کشور در تمام این سالها عقب رفته، همونطور که زندگی مردم عقب رفته و این دوتا به هم دیگه وابستن. در نتیجه این حالت فقط به زندگی مردم معمولی خلاصه نمیشه و به سطح سیاست هم کشیده میشه و زندگی سیاسی هم به عقب رفت و بقا تبدیل میشه و ارتقا و پیشرفت پیش رو میده به آرزو.
0: آقای قاضیان، وقتی درآمدها ناکافی هستند، مردم فقط به این فکر میکنن که امروزشون رو چگونه میگذرونن و احساس بی‌آیندگی دارن. در چنین شرایطی الگوی مهاجرت چه تغییر میکنه؟
9: ببین، 2-3 سال پیش که آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت منتشر شد، اونجا گفته بود که ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی و ثبات اقتصادی روبرو هستیم. در نتیجه ما با شکل‌گیری پدیده مهاجرت عام و توده‌وار در ایران مواجه هستیم که این معنیش این که حتی فقط نخبگان فکری نیستن که مهاجرت میکنن، فقط متخصصان نیستن و تکنسین ها و نیروهای ماهر سطح متوسط هم در حال مهاجرت هستن. دلیلش هم خیلی روشنه، برای اینکه توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه، در بعد فردی آدم ها دیگه نمیتونن برنامه ریز کنن چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل. حالا توی این وضعیت مردم نمیدونن، این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونن الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتا دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آینده ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. پیامد این وضعیت ممکنه یه اثر کوتاه مدت یا دراز مدت اقتصادی اجتماعی داشته باشه، اونم خالی شدن جامعه از نیروی کار متخصص یا نخبگان فکریش. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره، چون در جامعه این ذخایر امید ته میکشه، بخار میشه و امید توی جامعه از بین میره. و ما در تمام این سال همونطور که رصدخانه مهاجرت هم اشاره کرده بود با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
10: صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: به ایران میریم. خشکسالی، کاهش بارش و فشار بر منابع آب، چشمه‌ها و زیستگاه‌های بسیاری از نقاط ایران را خشک‌تر کرده.

0: مردم بود برای بیان هزینه تصمیمی که آب را از زیستگاه گرفت. امروز آبشخورها، حوضچه‌ها و ظرف‌های ساده‌ای هستند که مردم عادی و فعالان طبیعت و حیات وحش در زیستگاه‌های خشک کشور برای جانوران تشنه می‌گذارند، جای خالی چشمه‌هایی که دیگر نمی‌جوشند.
1: ما هم بلد نبودیم، ما هم از توی اینستاگرام یاد گرفتیم آبرسانی به حیوانات چوکو به خاطر خشکسالی، چون چند نفر گذاشته بود یک حس خوبی به ما داد، ما هم گفتیم انجام بدیم.
0: محمد رضا نبی یکی از افرادی است که ساخت آبشخور را به بخش ثابتی از فعالیت خود تبدیل کرده است. در ویدیوهای صفیه در رکاب انسانیت او محل آبشخور را آماده می کند، مصالح را به کوه می برد و درباره رساندن آب به پرندگان و حیوانات توضیح می دهد. در یکی از تصاویر ساخت آبشخوری تازه را آغاز می کند. در دیگری می گوید به دلیل کم بارشی تا جایی که در توانش باشد برای حیوانات آب فراهم می کند.
2: من 33 سال از خدا هم گرفتم، دارم این سه ماه تابستونه وقت میذارم تو کو میچرخم، چون فصله کم بارشی بوده آبخور درست میکنم و به پرندهاش به حیوانات توی کو آب میرسونم و قطعا خود خدا هم جواب کار منه میده. من خود دنبال چیزی نیستم، فقط و فقط میخوام این حیات وحش، این پرنده برای نسل بعدی هم بمونن.
0: در قم هوا 44 درجه را نشان می داد. روی پشت بام خانه میان قلوه سنگ هایی از دامنه دوابند ظرفی کم عمق برای پرندگان ساخته شده است. صاحب خانه برای پرندگان دانه می ریزد و حالا آب را هم به این رسم اضافه کرده است. همین توجه در فیشور فارس شکل دیگری پیدا کرده است. عبدالله کودکی 11 سالی که سالها با سرطان خون درگیر بوده در باغ پدریش برای پرندگان آبشخور ساخته و خانواده‌اش را همراه کرده است. در بوشکان ویدا پول توجیبیش را برای پر کردن آبشخور حیات وحش کنار گذاشته است. یک کودک و یک نوجوان در دو نقطه تشنگی را دیدند و منتظر دستور نماندند. آبشخور با ساختن تمام نمی شود. کاک عثمان در پاوه هر سال آبگیرهای کوهستان را پاکسازی و لایروبی می کند. جوانان آبدان بوشهر نیز آبشخوری را به یاد رضا دوست در گذشتهشان ساختند. یاد بودی که به جای سنگ با آب زنده می ماند.
3: من هرگاه می آمیم بیابون بازو پر می کنم که پرنده بیان آب بخورن، چپ توی بلبل کمری پرنده های دیگه، حتما حتما باید از سنگی بذاری اتو آبو که پرنده غرق نشن.
0: در شنزارهای بستان خوزستان سمن درنای امید مخزنها را زیر خاک دفن می کند تا آب کمتر تبخیر شود. دوربین طلایی روباه و گربه وحشی را کنار یک آبشخور ثبت کرده است. دو جانور که لحظاتی را در یک قاب آرام گرفتند. خوش‌سالی سهم طبیعت و اقلیم را دارد، اما خشکاندن تالاب‌ها، برداشت بی‌حساب آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها سهم انسان را هم به جا گذاشته است. آبشخور می‌تواند جبران کوچکی باشد به شرط آنکه درست و با محیط‌بانان ساخته شود، چون آبشخور نادرست گاهی حیوان را به کمینگاه شکارچی می‌کشاند.
4: ما اومدیم کوه که آبشخورهایی که از قبل درست کردیم رو به خاطر بارش‌های باران و سیلاب‌ها پر از گل و لای شدن اومدیم برای تعمیرش. و اگر ما اینا رو تعمیر نکنیم، حیوانات مجبور میشن که به پایین دست به سمت رودخانه و روستاها برن. کشاورزان که به خاطر خشکسالی در بستر رودخانه چاره‌های با عمق زیاد حرف کردن، حیوانات که به اون سمت میرن که آب بخورن، متأسفانه در چاه‌ها می‌افتن و جان خودشون از دست میدن. ما اینجا رو درست می‌کنیم که حیوانات از همینجا آبشون رو تأمین کنن و به دامن طبیعت بازگردن. جان طبیعت جان ما انسان هست.
0: مردم عادی و محلی و فعالان طبیعت و حیات وحش می دانند در این وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران پرندگان و حیوانات تشنند. شاید هم زمزمه آن پیرمرد را شنیدند که می گفت مراقب باشید کبوتران نفرینمان نکنند.
5: گزارش وحید پوراستاد رو می شنیدید. اما مجموعی از 688 یادداشت دستنویس مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند در حراجی در بمبئی رکورد جهانی گران قیمت ترین سند تاریخی هندی فروخته شده در حراج رو ثبت کرده. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
6: مجموعه از یادداشت‌های دستنویس مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند در بمبئی به قیمت 1,700,000,000 دلار به فروش رسید و رکورد گران‌ترین سند تاریخی هندی فروخته شده در حراج را شکست. خانه

0: مخارج سفران آرت مستقر در بمبئی اعلام کرد این مجموعه در اختیار خانواده آنند تیهینگورانی از نزدیکترین همکاران گاندی و از فعالان جنبش آزادی خواهی هند بوده است. این مجموعه شامل 688 یادداشت کوتاه است که گاندی پس از درگذشت ویدیا همسر هینگورانی برای او نوشته بود. این نوشته ها بعدها در کتابی با عنوان اندیشه‌ای برای روز گردآوری شدند. این یادداشت ها که در فاصله سالهای 1944 تا 1946 نوشته شدند به موضوعاتی چون حقیقت، خداوند، معنویت و اصل عدم خشونت می پردازند. سافران آرت روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد اندیشه برای روز با قیمت 1,700,000 دلار به فروش رسید و رکورد جهانی گرانترین سند تاریخی هندی فروخته شده در حراج را ثبت کرد. این یادداشت‌ها مهمترین بخش مجموعه‌ای بودند که با عنوان گاندی از مجموعه آنند تیهینگورانی به حراج گذاشته شده بود. از دیگر آثار عرضه شده در این حراج می توان به چرخ نخریسی قابل حمل گاندی و یادداشت‌هایی درباره ریسندگی اشاره کرد. دینش وزیرانی یکی از بنیانگذاران سافران آرت در بیانیه گفت آنچه این مجموعه را به طور ویژه ارزشمند و جذاب می کند فرصتی است که برای شناخت یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخ هند از دریچه یک رابطه نزدیک و کاملا شخصی فراهم می آورد. در بیانیه این خانه حراج همچنین آمده است، این فروش نشان دهنده علاقه پایدار به زندگی و میراث گاندی و نیز جذابیت کم نظیر اسناد دست اولی است که تصویری صمیمی و متفاوت از یکی از تأثیرگذارترین چهرهای جنبش استقلال هند ارائه می کنند. گاندی که از تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ معاصر هند به شمار می‌رود، رهبری مبارزه‌ای مبتنی بر مقاومت مدنی و عدم خشونت علیه استعمار بریتانیا را بر عهده داشت و الهام بخش جنبش‌های مشابه در نقاط مختلف جهان شد.
1: شنونده ساعت 14 هستید.
2: البته شنونده 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستیم. اما در قرن‌های گذشته حیوانات زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کنندشون به شهرت جهانی رسیدن. مثل فیلی به نام جامبو یا دامبو که کشورهای زیادی رو گشته و همجور لایکا سگی که شوروی‌ها به فضا فرستادن. اما در دقایق پیش رو از هانز بشنوید که لقب هانز باهوش رو یدک می‌کشه و رفتارش در رشته‌های مختلف از روانشناسی تا هوش مصنوعی تاثیرگذار بوده. مهدی طاهباز گزارش میده.
3: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانز باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می توانست ساعت را بخواند، نوت های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می شد، شروع به کوبیدن سمش می کرد و تعداد ضربه ها با جواب درست برابر بود. اگر سوالی پرسیده میشد و جواب بین چند تصویر گذاشته میشد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهلم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت پژوهش هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. فونکس در آزمایش‌هایش از تکنیک‌های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی‌دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه آزمایش، اسکار فونکس مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می‌شد و مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکس نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله حساب به او داده می شد شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان با هوشتر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهلم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهلم فون اوستن در سال 1909 مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
2: با اتمام گزارش مهدی طاهباز به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2042-725-970-30 و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-221-122-113 و سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید.
4: اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
5: شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. ناتو برای بررسی کمک به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز نشست برگزار کرد. رویترز میگوید محاصره آمریکا صادرات نفت ایران به چین را کاهش داد. و ایران و عمان درباره وضعیت تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات رایزنی کردند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. فرمانده ارشد ناتو از برگزاری نشستی برای بررسی مشارکت احتمالی کشورهای عضو در حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. رویترز روز جمعه به نقل از الکسوس گرینکوویچ سخنگوی ناتو نوشت این نشست روز چهارشنبه با حضور رؤسای دفاع کشورهای عضو علاقمند برگزار شده است. سخنگوی ناتو تاکید کرد که این اقدام مأموریت ناتو نیست و این ائتلاف صرفاً در هماهنگی میان اعضا و برای بررسی توانمندی‌های آنها نقش دارد. فرانسه و بریتانیا در تلاشند ائتلافی متشکل از حدود 12 کشور برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تشکیل دهند، تنگه‌ای که پیش از جنگ حدود 1/5 نفت معامله شده جهان از آن عبور می‌کرد. رویترز روز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چین در هفته گذشته به دلیل محاصره دریای آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران از سر گرفت. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در 2 ماه آینده کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله ها پیشتر روی نفتکش ها بارگیری و فروخته شدند. بر اساس داده های کپلر، صادرات نفت ایران از خرداد ماه کاهش یافته و تاکنون عبور قابل مشاهده ابرنفتکش های ایران از تنگه هرمز ثبت نشده است. این کاهش عرضه پالایشگاه‌های مستقل چین را با خطر کمبود نفت روبرو کرده است. وزیران خارجه ایران و عمان درباره از سرگیری مذاکرات و وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی عمان، عباس عراقچی و بدر ابوسعدی وزیران خارجه ایران و عمان روز جمعه در گفتگوی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط مناسب برای از سرگیری گفتگوها و مذاکرات رایزنی کردند. به گزارش رسانه‌های ایران نیز دو طرف همچنین آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. این گفتگو در شرایطی انجام شده که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز و روند مذاکرات دو کشور تأثیر گذاشته است. یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع ایران و بانک‌های ایرانی در امارات هشدار داد. علی شریعتی روز جمعه گفت هنوز مشخص نیست توقف مبادلات مالی و تجاری ایران و امارات چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های ایران در این کشور خواهد داشت و در صورت مسدود شدن منابع ایران ممکن است رقم قابل توجهی باشد. امارات روز چهارشنبه اعلام کرد تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. با این حال مقام‌های امارات تاکنون از مسدود کردن دارایی‌های ایران، بانک‌های ایرانی یا شهروندان ایرانی خبر ندادند. یک نفتکش تحت تحریم آمریکا که به اتهام انتقال فرآورده‌های نفتی ایران تحریم شده در نزدیکی سواحل یمن توسط دزدان دریایی سومالیایی توقیف شد. به گزارش رویترز، نفتکش سیبویک با پرچم اریتره روز پنجشنبه توسط 6 فرد مسلح روبوده و به سمت سومالی هدایت شده است. این نفتکش دست کم 13 کشتی است که امسال در سواحل سومالی یا خلیج عدن هدف قرار گرفته است. این در حالی است که در تمام سال گذشته تنها 5 حمله مشابه ثبت شده بود. کارشناسان میگویند افزایش قیمت نفت و انتقال نیروهای دریایی به منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران و حوثی‌ها از عوامل افزایش دوباره حملات دزدان دریایی است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: بدونستین یک کانال وسط بیابونای مصر هست که فقط 6 روز بسته شدنش میلیارد ها دلار به اقتصاد دنیا ضرر زده؟ بدونستین 15 تا کشتی 8 سال وسط همین کانال گیر افتاده بودن؟ میدونستین همین کانال یه روزی انگلیس و فرانسه رو از تخت ابرقدرتی دنیا کشید پایین؟ و آیا میدونستین چرا با همه این اهمیت ها این کانال هیچ وقت مثل تنگه هرمز تبدیل به ابزار تهدید همیشگی نشد؟ داستان این اپیزود شوخی با تاریخ جواب همین چراست. واقعا چقدر خفن، چقدر زیبا، چقدر جادا، چقدر همه چی.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we
6: woo. شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجام اپیزود شماره 86 پادکست خودتون شوخی با تاریخه، جایی که گرد و خاک تاریخ رو میتکونیم تا ببینیم مادر بزرگ پدر بزرگامون دقیقا چه شاکاری کردن، چه بدهی بالا آوردن که ما همش داریم تو تاریخ قصهشو میدیم. ببینید، ما آدم ها یه ویژگی بامزه داریم دوستان. تا وقتی یه چیزی درست کار میکنه اصلا وجودشو نمیبینیم. برق مثلا نگاه کنید، تا وقتی هست کسی نمیگه به به چه برق خوبی، نور به قبرت بباره، ای ادیسون با گراهام بل مشهور بشی هستن. ولی کافی همین برق 5 دقیقه قطع شه، کل فامیل تبدیل میشن به کارشناس وزارت نیرو و اینا که ببینن کاهش بارش های اخیر و نارسایی ها و سوخت فسیلی و فلان و اینا و اینا الیبل جیمبلشون چی بوده. این کانال سوئزم دقیقا قصهش همینه، همین داستان این اپیزود ما. تا وقتی که کشتی ها دارن ازش رد میشن، هیچ کس یادش نیست همچی چیزی اصلا رو نقشه وجود داره. ولی یه بار، فقط یه بار که یه کشتی اون وسط گیر کرد، یا نصف مردم دنیا فهمیدن که اصلا یه جایی هست به اسم کانال چی؟ سوئز. اما بیاید ببینیم اصلا این کانال سوئز از کجا ثبت شد. اگه از بالا به نقشه اون منطقه نگاه کنید، یه خشکی باریک بین دریای مدیترانه و دریای سرخ وجود داره. آدم با خودش میگه خب این دوتا دریا که اینقدر به هم نزدیکن، چرا یکی نیومده این وسط یه کانال بکشه که کشتی ها مجبور نشن کل آفریقا رو دور بزنن؟ خبر خوب اینه که این فکر فقط به ذهن من و شما نرسید، اصلا جدیدم نیست. تقریبا از زمان فراعنه آدم ها هوس کرده بودن این دوتا دریا رو هم بس کنن. چرا؟ چون ما آدم ها بس کردن رو دوست داریم دوستان، حالا چه عروسی مروسی باشه، چه دریا مریا باشه، چه تنگ منگه. اون موقع حتی بعضی از پادشاهان مصر باستان و بعدتر داریوش هخامنشی خودمونم یک کانالایی بین رود نیل و دریای سرخ کندن. کلن این هخامنشیام یکی از ویژگی‌های خوبشون این بود که اون زمان هر جا دوتا آب می‌دیدن دوست داشتن به هم بحثشون کنن. اصلا بگم اونم اصطلاح آب به آب اون موقع از همین جا اختراع شد، بعدن در اثر بارندگی و تغییرات اقلیمی معنیش عوض شد، الان آب به آب تهش میرسه به دست آب. ولی اینو یادمون نره که اونی که امروز به اسم کانال سوئز میشناسیم داستانش مال قرن 19 اون موقع اروپا تشنه تجارت با هند و شرق آسیا بود، بد جورم تشنش بود. ادویه، چای، ابریشم، پنبه همه اون طرف دنیا بود. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ کشتی‌ها برای رسیدن به هند باید کل قاره غول‌پیکر آفریقا رو دور می‌زدن، یعنی هزاران کیلومتر راه اضافه، هفته‌ها زمان بیشتر و کلی خرج سوخت و خدمه و این حرفا. تا اینکه چی شد؟ یه دیپلمات و مهندس فرانسوی به اسم فردیناند دولسپس پیدا شد و گفت بچه‌ها چرا این همه دور دور می‌زنید؟ مگه اینجا اندازگو فرشته است؟ این باریکه خشکی وسط بیابون رو بکنید قلفتی، مستقیم برید دیگه. الان این ایده خب خیلی بدیهی به نظر میاد، ولی اون موقع تقریبا در حد این بود که یکی بگه بچه‌ها بیان یه پل از تهران تا نیویورک بزنیم، مسیر کوتاه‌تر میشه. ایده عالی بود، اجرای پروژه ولی چی؟ داغان. به هر حال سال 1859 رسید و کار شروع شد. داستان از این قرار بود که یه شرکت فرانسوی درست شد، سهام فروخ، فرانسوی‌ها بیشتر سهامش رو خریدن و دولت مصر هم تقریبا نصف دیگه‌ش رو خرید. به همین ترتیب هم کانال رو ساختن تا بعداً هر کشتی که از کانال رد میشه عوارضش بره تو جیب کی؟ تو جیب همین شرکته. گفتن نداره که اون موقع نه بیل مکانیکی بود، نه بولدوزر، نه لودر، نه جی پی اس، هزاران کارگر بدبخت مصری با بیل و کلنگ و چنگ و دندون افتادن به جون بیابون. گرمای طاقت فرسای مصر، بیماری وبا، کمبود آب، کار اجباری، اصلا یه وضعی. یعنی ساخته این کانال اصلا شبیه عکسای قشنگ کتابای جغرافی نبود دوستان. برای خیلی ها کانال سوئز با عرق ساخته نشد، با خون و جونشون ساخته شد و 10 سال طول کشید تا بالاخره در سال 1869 کانال افتتاح شد. افتتاحیم کم از مراسم اسکار نداشت. امپراتورا، ملکه ها، شاهزاده ها، سفیرا، هر کی تو اروپا اسم رسمی داشت خودش رسوند به کجا؟ به مصر. خدیو اسماعیل حاکم وقت مصرم خواست سنگ تموم بذاره و اونقدر خرج مهمونی و تشریفات و ساختن کاخ و سالن اپرا کرد که انگار عروسی پسر یکی یه دونه شد. بابا یه کانال میخوای افتتاح کنی مرد، چه خبره؟ ما خودمون این همه کانال کولر افتتاح کردیم، اینم اومدیم شلوغش کنیم، نتیجه چی شد؟ این پروژه و البته یک عالمه بلخرجی های دیگه جناب حاکم وقت مصر باعث شد مملکت زیر بار بدهی له بشه و رسماً برشکست. اینجا دقیقا همون جاییه که حالا انگلیسی ها اضافه بر فرانسوی ها با اون خونسردی و مکر معروفشون وارد داستان میشن. اونا اومدن گفتن چی؟ داداشا آبجیای مصری اگه پول کم آوردین ما هستیم، ما پول ها. و بعد خیلی محترمانه سهام کانال رو از حاکم بدهکار مصر خریدن. یعنی کانال وسط مصر بود، با خون و جون کارگرای مصری هم ساخته شده بود، اما سودش کجا میرفت؟ مستقیم میرفت تو جیب بریتانیای کبیر و فرانسه. چرا؟ چون نصف شرکت سازنده و اداره کننده کانال که از قبل مال فرانسه بود، حالا مصری‌ها بقیه‌شو فروخته بودن به کی؟ به انگلیسی‌ها. یه چیزی شبیه این که شما با 1000 خون دل خونه بسازی ولی بعد ورشکست بشی و اجارش مستقیم بره تو حساب همسایه. از اینجا تا سالها اوضاع دوستان همین جوری بود تا اینکه رسیدیم به سال 1956. اینجاست که یکی از جذابترین و کله شق‌ترین شخصیت‌های داستان وارد صحنه میشه. کی؟ جناب آقای جمال عبدالناصر، که تو خونه همون ناصر صداش میزدن ظاهرا. چاکر آقا ناصر، بفرمایید بفرمایید، جا برای همه هست تو قصه ما. عزیزان جا باز کنید، ناصر جون بیاد، بفرمایید ناصر جون، بفرمایید تو رو خدا. ناصر

سال 1956 آقا ناصر تازه رئیس جمهور مصر شده بود. جوان، پر انرژی، محبوب و به شدت هم اهل ریسک. میگن ناصر تا سر کار اومد یه نگاهی به کانال کرد و گفت مگه این کانال عمتونه؟ این کانال واس ماست، یعنی کلش واس ماست، یعنی مال مصره. و بعد دید اینجوری نمیشه و این انگلیسی ها و فرانسوی ها با زبون خوش دست از سر کانالش بر نمیدارن. مشکل دیگه چی بود؟ مشکل دیگه این بود که چند روز قبلش آمریکا و بریتانیا زیر قول کمک مالی زدن که برای ساخت سد اسوان قرار بود به مصر بدن. ناصرم گفت خیلی خوب، پس باید پول سد رو از درآمد کانال خودمون در بیاریم دیگه. در میاریم. اینه که یه نقشه عجیب کشید و چیکار کرد؟ یه روز رفت پشت تریبون رادیو تا سخنرانی کنه. از قبل چیکار کرده بود؟ از قبل با نیروهای نظامی کشورش هماهنگ کرده بود که چی؟ که کد عملیات تصرف کانال برای نظامیا اینه که ناصر تو حرفاش تو رادیو اسم همین مهندس فرانسوی یعنی فردیناند دولسبس رو بیاره. در این زمینه کمم نذاشت و تو نطقش هی اسم این بنده خدا رو آورد. نیروهام پای رادیو پیام رو گرفتن و ریختن دفاتر کانال رو تصرف کردن. ناصر هم ای پشت تریبون فریاد زد از امروز کانال سوئز ملی شد و تمام درآمدش مال مردم مصر. همین چند جمله دنیا رو منفجر کرد. انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها که سال‌ها از کانال سود می‌بردن رم کردن و گفتن یعنی چی مال خودتونه؟ ما پول دادیم، قرارداد بستیم، کش که نیست. از اون ورم اسرائیل که با مصر دشمنی سفت و سختی داشت وارد ماجرا شد و این سه کشور یعنی فرانسه و انگلیس و اسرائیل با هم به مصر حمله کردن. ترتیب حمله اما یه جوری عجیبی بود. ترتیب اینجوری بود که اول اسرائیل به صحرای سینا حمله کرد و بعد مثلا قرار بود انگلیس و فرانسه با سیس میانجی وارد میدان بشن و به دو طرف اولتیماتوم بدن. اولتیماتومی که از اول معلوم بود مصر قبولش نمیکنه. بعدم به بهانه امن کردن کانال میتونستن حمله کنن راحت. اگه این اتفاق دوستان مثلا 50 سال قبل از 1956 افتاده بود، احتمالاً کار مصر تمام بود و سه سوته این ارتشای قدرتمند میگرفتنشو چی؟ تمام. اصلا مصر دوباره مستعمره میشد انگار. اما دنیا عوض شده بود. نه اینکه مثلا مصر خیلی پیشرفته و قدرتمند شده بود داد. نه، یه وقت دلتون رو به جای خوب نبرید، تو تاریخ خیلی از این جاها توش نیست. دلیل اصلی این بود که در دوران پسا جنگ جهانی دوم دو تا قول تازه نفس در عرصه بین المللی روی صحنه بودن. کیا؟ آمریکا و شوروی، یعنی فاتحین اصلی جنگ جهانی دوم که به عنوان دو قول تازه ظهور کرده خودشون هم داشتن در سرمای بیبدیل دنیای اون موقع با هم می‌جنگیدن، یعنی همون جنگ سرد خودمون. جالب اینجاست که این دفعه با اینکه آمریکا و شوروی سر هیچ موضوعی تو جنگ سرد به صورت مادرزاد با هم توافق نداشتن، ولی قدرتی خدا روی یکی یعنی رو ماجرای کانال سوئز با هم همعقیده بودن. اینکه انگلیس و فرانسه غلط زیادی کردن رفتن سراغ مصر و این جنگ باید تموم بشه سریع. فشار سیاسی و اقتصادی از هر دو طرف شروع شد. آمریکا حتی بریتانیا رو تهدید به تحریم مالی کرد یه جورایی و میدونیم البته آدم باور این حرفا سخته. انگلیس و فرانسه هم دیدن ای سنبه پرزور، این دوتا هم گولاخایی هستن که شوخی پوخی سرشون نمیشه، یعنی آمریکا و شوروی. اینه که با خاری عقب نشینی کردن و تازه همه فهمیدن که واقعا دوران اون امپراتوری های قدیم که هر جا دلشون میخواست دشگر میکشیدن دیگه رسما با آخر.

خب تا اینجای داستان دیدیم که جمال عبدالناصر کانال سوئز رو ملی کرد، انگلیس و فرانسه و اسرائیل هم حمله کردن که بزنن تو دهن ناصر، ولی آخرش کموله کرد خود تو دهن خودشون و مجبور شدن بساطشون رو جمع کنن و برگردن و کانالمون برای کی؟ برای مصری‌ها و آقا ناصر هم شد قهرمان جهان عرب. خب قهرمانی ایشون رو ما تبریک بگیم، ولی قصه سوئز هنوز تموم نشده، کلی ماجرا مونده. شما هم دیر اومدی زود نخواب رو دیگه، چون ظاهرا این کانال هر چند سال یه بار احتیاج داره یه جوری به بشریت یادآوری کنه که زیادی به خودش مغرور نشه، فکر نکنه چیز خاصی ها. 11 سال بعد یعنی سال 1967 جنگ 6 روزه بین اسرائیل و کشورهای عربی شروع شد. این همون جنگیه که خب اسمش 6 روزه است، ولی عوارضش هنوز بعدش نزدیک 60 سال تموم نشده. صبح روز شروع جنگ 15 تا کشتی تجاری از کشورهای مختلف وارد کانال سوئز شده بودن و سرشونو که نه چه میدونم دماغشون انداخته بودن پایین، هر روی اومده بودن تو کانال و قرار بود مثل هر سفر عادی چند ساعته از کانال رد بشن و برن دنبال کار زندگیشون. ولی ناگهان جنگ، همون جنگ 6 روزه، شروع شد. با شروع جنگ و رسیدن ارتش اسرائیل به ساحل شرقی کانال، سوئز عملا تبدیل شد به خط مقدم و مصر هم برای اینکه اسرائیل نتونه از کانال استفاده کنه مسیر رو بست، یعنی گفت کانال مالال تعطیله. مصریان برای اینکه مسیر رو ببندن کار عجیبی کردن، مثلا چند تا کشتی رو برداشتن بردن غرق کردن اونجا، مین ریختن توش و خلاصه دو طرف کانال رو جوری قفل زدن که انگار صابخونه آدم رفته باشه مسافرت، تو هم قفل بالا رو زدن هم قفل پایین رو، هم کلید رو انداخته تو چای آب، حالا میگه بیا بازیش کن. همین جوری شد که اون 15 تا کشتی بخت برگشته وسط کانال گیر افتادن. خب اول همه فکر میکردن جنگ چند روز یا نهایتاً چند هفته طول میکشه، حل میشه میره ماجرا پی کارش. بالاخره جنگی که اسم 6 روزه تا حالا 6 روزه مگه تموم نشه، ولی 60 روزه که دیگه تموم میشه و کانال باز میشه دیگه. اما کانال باز نشد که نشد. چند ماه گذشت، بعد یک سال گذشت، بعد دو سال گذشت، این کشتی‌های بدبخت زیر گرد و خاک صحرای مصر زرد شدن و به همین خاطر هم اسمشون رو گذاشتن ناوگان زرد، ولی کانال کماکان باز نشد که نشد. یعنی ماجرا انقدر طول کشید که این خدمه کشتی‌ها دیدن خبری از باز شدن کانال نیست دیگه، اینا رفتن برای خودشون یه جامعه کوچیک اصلا درست کردن، واسه خودشون یه انجمن راه انداختن، بین کشتی‌ها رفت و آمد می‌کردن، مهمونی می‌گرفتن، اینا می‌رفتن کشتی اونا، بعد اونا می‌گفتن دیگه نوبتی هم باشه نوبت شماست، دفعه بعد کباب می‌گیریم شما تشریف بیارید. بعد دیدن نه، هر چی سماق می‌مکن فایده نداره، سماق تموم شد اصلا. اینه که به ورزش روی آوردن، مسابقه فوتبال و قایقرانی برگزار می‌کردن و حتی همزمان با المپیک مکزیکو سیتی در سال 1968 برای خودشون المپیک هم را انداختن. مدالاشون هم احتمالاً از این مدالایی بود که نفر اول و آخر خیلی فرقی با هم نداشتن، چون در صورت فرداش دوباره باید برمیگشت روی همون کشتی گیر کرده دیگه. یا هم که هر کی اول میشد احتمالاً کاپیتان کشتیش مثل باباهای ما در دوران کودکی یه قندونی کره زمینی چیزی می‌خرید می‌آورد یواشکی می‌داد به کاپیتان کشتی میزبان که سر صف بدن به این همکارشون که اول شده بود دلش خوش بشه. تازه تمبر هم این بنده خدا برای خودشون درست کرده بودن، روی نامه ها میچسبوندن و اداره پست مصر هم میگه باشه دیگه میبریم نامه های اینا رو میدیم. یعنی کشتی ها جایی نمیرفتن ولی نامه هاشون میرفت. کم کم هم وقتی دیدن دیگه ماجرا داره خیلی کش میاد، تعداد خدمه رو کم کردن و گروه های کوچکتر به شکل نوبتی از کشتی ها نگهداری میکردن تا آخرش بالاخره تو سال 1975 بعد از 8 سال کانال دوباره باز شد. ولی این کشتی ها بعد از این همه سماق میکیدن دیگه اون کشتی های سابق نبودن که، یعنی از اون 15 تا کشتی فقط 2 تا کشتی آلمانی تونستن با موتور تعمیری خودشون به بندر اصلی برگردن و مثلا سفر یکی از اونا که قرار بود فقط چند هفته طول بکشه 8 سال و 3 ماه و چند روز طول کشید. یعنی واقعا کارکنان این کشتی ها از نظر امید به زندگی به ما هم گفتن زکی. واقعا اون موقع فکر کنم هنوز افسردگی و ناامیدی و ابا خاک بر سرمون شد حالا چی کار کنیم و بحران کچی و آخه این چه زندگی و اینا هنوز اختراع نشده بود.

اما بازم برگردیم سر کانالمون، چون اینجا یه نکته جالب تاریخی دیگه هم وجود داره. کانال سوئز طبق کنوانسیون قسطنطنیه در سال 1888 قرار بود در زمان صلح و جنگ برای کشتی‌های تجاری و نظامی همه کشورها باز بمونه. منتها تاریخ بارها نشون داده که بین چیزی که روی کاغذ نوشته شده و وقتی که کشورها به قصد کشت به جون هم میافتن، یه فاصله وجود داره که با آیین‌نامه و تفاهم‌نامه پر نمیشه. حالا اجازه بدید از سال 1975 بگذریم، بیایم جلو و با حفظ موازین بین‌المللی منع پارگی خشتک یک قدم خیلی خیلی بلند برداریم و برسیم به مارس 2021، زمانی که کانال سوئز دوباره بسته شد، ولی این بار نه به خاطر جنگ، نه به خاطر ناصر، نه به خاطر انگلیس و فرانسه و اسرائیل و این حرفا، بلکه به خاطر کشتی که کانال پیچید ولی کشتی نپیچید. جونم براتون بگه کانال سوئز اون موقع همینجوری خوابیده بود دراز به دراز، تا جاش داشت به تنگه هرمز فکر میکرد که یک کشتی کانتینر بر به نام ایور گیون با حدود 400 متر طول سرش انداخت پایین، همینجوری مثل گاو وارد کانال شد. حالا تو همین وضع هوا طوفانی شد، ظاهرا یه تعدادی خطای فنی و انسانی و اینا هم صورت گرفت، کشتی از مسیر منحرف شد، دماغش رفت روی یه طرف کانال، باسنش هم رفت سمت دیگه و فرد زد کانال رو بست. یعنی چی؟ یعنی یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهان تبدیل شد به کوچه که یه تریلی توش کچ کچ پارک کرده و راه رو بسته. گفتم دیگه طول این کشتی 400 متر بود، ولی عرض کانال سوئز تو قسمت‌های قابل کشتیرانیش حدود چقدر 200 متر. پس هیچی دیگه، کشتی موفق شد به خوبی با کچ شدنش کانال رو ببنده و دیگه هیچ کس نمیتونست رد بشه از اونجا. و اینجوری شد که کالا، نفت، قطعات صنعتی، مواد غذایی و هر چیزی که فکرش رو بکنید پشت یک کشتی گیر کرده بود اونجا و برآوردهای اون زمان میگفتن که روزانه حدود 9 میلیارد دلار تجارت دنیا از حرکت افتاده بود، گیر کرده بود. ولی تصویر ماندگار این ماجرا چی بود؟ یه بیل مکانیکی کوچولو که کنار اون کشتی غول‌پیکر ایستاده بود تو خشکی و داشت خاک زیر دماغش رو خالی میکرد که آزاد بشه. این عکس عملا خلاصه تمدن بشر بود، موجودی که ماهواره میفرسته هوا، واکسن میسازه، اوش مصنوعی درست میکنه، ولی بعد کل اقتصادش منتظر ببینه مثلا آقا مصطفی راننده مربوطه بیل مکانیکی میتونه یه دماغه کشتی رو از گل در بیاره و راهشو باز کنه یا نه. فکر کنم اون موقع مثلا رئیس جمهور آمریکا هم اگه زنگ میزد به رئیس جمهور مصر که داداش این مشکل رو زودتر حل کن، اقتصاد دنیا داره به خاک فنا میره، بعد رئیس جمهور مصر میگفت داداش یه دقیقه صبر کن من بگم وسط کنم با آقا مصطفی پشت بلوزه. آقا مصطفی هم که یه دستش به فرمان یه دستش به گوشی، تا بیاد بفهمه چه خبره بگه اهلا و سهلا مرحبا و این حرفا، اقتصاد جهانی 1 میلیارد دلار دیگه ضرر کرده بود. خلاصه بالاخره بعد از 6 روز با کمک آقا مصطفی، یدک‌کش ها، لایروبی و بالا اومدن آب، کشتی آزاد شد و کانال دوباره راه افتاد. اما اون 6 روز دوستان یه چیز مهم دیگر را به دنیا یادآوری کرد، این که بخش بزرگی از تجارت جهانی برخلاف ظاهر خیلی پیشرفته و پیچیده‌اش به چند تا دونه راه باریک وابسته است تو دنیا. در مورد همین کانال سوئز هم طبق گزارش ها حدود 10% تجارت دریایی جهان از نظر حجم و بخش بزرگی از تجارت کانتینریش از سوئز عبور میکنه. خب حالا اجازه بدید اصلا برگردیم به اون سوال اصلی این اپیزود و اینکه چرا کانال سوئز با این همه اهمیت مثل تنگه هرمز تبدیل نشده به ابزار دائمی تهدید و خط و نشون. اولین جواب چیه دوستان؟ پوله. پول. آخ چقدر این پول مهمه، خیلی مهمه دوستان. اینو من نمیگم، تمام عالم میگن.

بله بله داشتم میگفتم که این بچه های بلکت هم پریدن وسط که چی که همه چی واسه پوله و قصه ما و کانال سوئز هم واسه پوله. مسئله اینه که برای کشور مصر به عنوان میزبان کانال سوئز درآمد حاصل از عبور و مرور کشتی ها از این کانال یه منبع عظیم درآمدیه. یعنی هر کشتی که سالم وارد سوئز بشه و سالم هم از اون طرف بیرون بره عوارض میده به مصر. آمارها میگن مصر در سال مالی مثلا 2022-2023 بیش از 9 میلیارد دلار فقط بابت همین عبور و مرور از کانال درآمد داشته. یعنی سوئز برای مصری ها شبیه یه مغازه خیلی پرسوده، ولی صاحب مغازه معمولا هر روز تهدید نمیکنه که اگه عصبانی بشم کرکره رو میکشم پایین و خودم رو ورشکست میکنم. یعنی طرف به خاطر انگیزه های مالی خودشم که شده نمیاد درآمد خودشو به چیز بده. اتفاقا چند سال پیش وقتی به خاطر لنگولگد انداختنهای حوثی ها و ناامنی دریای سرخ کشتی ها شروع کردن آفریقا رو دور زدن و عملا از کانال سوئز دیگه استفاده نکردن برای مدتی، درآمد مصر در یک سال تقریبا دو سومش ریخ. یعنی لازم نیست مصر خودش کانال رو ببنده در است، همین که بقیه هم احساس کنن مسیر امن نیست دخل مصر به مشکل برمیخوره. تنگه هرمز ما که کانال دست ساز متعلق به یک کشور نیست، یه تنگه طبیعیه که بین ایران و عمان قرار گرفته و از نظر حقوق بین الملل مسیر عبور بین المللی محسوب میشه و کشورهای ساحلی اصلا نمیتونن مثل مصر کنارش باجه عوارض بذارن و از هر کشتی پول عبور بگیرن. سوئز برای مصر بیشتر درآمده، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته. یعنی سوئز برای مصر بیشتر جنبه درآمدی داره، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته و مسئله امنیتی. اینم کشف جدیدی نیست البته که یه سری از این شنگول و منگولای جمهوری اسلامی فکر میکنن الان اونا کشفش کردن. یعنی اینکه امروز نظام هی داره از اهمیت هرمز حرف میزنه چیز جدیدی نیست. 50 سال قبل محمد رضا شاه پهلوی هم توی یک مصاحبه گفته بود تنگه هرمز برای ما مثل یه شاهرگ، مسئله مرگ و زندگیه. فارغ از اینکه چه حکومتی تو ایران سر کار بوده، اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز برای ایران تقریبا ثابت مونده. تفاوت دوم هرمز و سوئز اما نوع کالایی که ازشون رد میشه. از سوئز دوستان همه چی رد میشه، از کانتینر لباس و موبایل و دینگول پینگول گرفته تا نفت و غلات. ولی هرمز قبل از هر چیز گلوگاه انرژی دنیاست، در حدی که طبق آمارها مثلا در سال 2024 روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از هرمز عبور می‌کرده، چیزی حدود 1/5 مصرف جهانی. و تازه بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع دنیا هم از همین تنگه رد میشه. حالا تفاوت سوم چیه بین سوئز و هرمز؟ اون راه جایگزینه. اگه سوئز بسته بشه دوستان، کشتی‌ها میتونن سرخر رو کج کنن و برن از سمت دماغه امید نیک در جنوب آفریقا دور بزنن و برن به زندگیشون برسن، که البته این مسیر هم طولانی تر خیلی، هم گرون تر خیلی و هم اعصاب خرد کن تره. ولی به هر حال یه راهی هست دیگه، یه راه دریایی وجود داره. ولی برای بخش بزرگی از نفتی که از خلیج فارس و از طریق هرمز صادر میشه جایگزین واقعی و کافی برای هرمز وجود نداره. چند تا خط لوله هستا، همین الان هم مثلا عربستان داره نفتشو به جای نفتکش درمانی لوله درمانی میکنه، اما خب ظرفیت این لوله ها جواب همه این نفتی رو که از تنگ رد میشه رو که نداره که. به همین دلیلی که حتی حرف بسته شدن هرمز هم میتونه بازار انرژی رو به هم بریزه. پس سوئز و هرمز هر دو گلوگاهن، ولی کارکرد سیاسیشون متفاوته. سوئز برای مصر بیشتر شبیه دستگاه کارتخونه، یعنی هر چی بیشتر کار کنه پول بیشتری وارد حساب مصری‌ها میشه، ولی هرمز برای ایران بیشتر شبیه دستگیره دره. خودش بابت باز بودن در پول مستقیمی نمیگیره، ولی همه میدونن اگه دستش رو روی اون دستگیره بذاره کلی آدم اون پشت حالشون به هم میخوره، حالشون بد میشه. البته این به این معنی نیست که سوئز هیچ وقت سیاسی نشده یا مصر هیچ وقت عبور کشتی‌ها رو محدود نکرده. خود همون داستان ناوگان زرد که گفتیم نشون میده که کانال 8 سال بسته بود دیگه. اما در شرایط عادی منافع اقتصادی مصر، قواعد بین‌المللی و وجود مشتری‌های فراوانی که برای عبور پول میدن، همه مصر رو تشویق میکنن که کانال رو باز، امن و قابل پیشبینی نگه داره. اما تو هرمز هر بحران سیاسی، نظامی یا امنیتی میتونه مستقیم خودش رو روی تردد کشتی‌ها و قیمت نفت نشون بده. پس جواب سوال اولمون یکم روشن شد. اسم سوئز بیشتر با ماشین حساب گره خورده، هرمز اما بیشتر پیچیده به میز مذاکره و ناو جنگی و بیانیه‌های عواقبش به عهده خودتونه. اینجوریه.

خب اینم از این اپیزود. دیگه میدونیم اینجور مسائل انقدر واقعا پیچیدگی های مختلف دارن که توی یه اپیزود از یه پادکست طنز تاریخی نمیشه بهشون پرداخت، نه بنده توان پرداختن بهشون رو دارم. بنابراین علاقمندان میتونن برن خودشون تحقیقات بیشتری بکنن، بعد بیان به ما هم بگن چه خبره و چیا کشف کردن. ممنون مالم از لطف و محبت شمایی که تا این منتهای ته این اپیزود رو گوش کردید. واقعا دمتون گرم و ممنون مال تر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه همچی مالی هست، به دیگران هم معرفی کنید و براشون بفرستید اپیزودا رو. بلکمه بیشتر و بیشتر شیم بریم مرحله بعد. عزیزانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده و در پادگیرهایی مثل کست باکس و اسپاتیفای یا هر جای دیگه سابسکرایب میکنن، کامنت میذارن و لایک میکنن، هم خیلی خیلی دمشون گرم. با این کارشون هم به ما دلگرمی و عشق میدن، هم باعث میشن که الگوریتم‌های این پادگیرها این پادکست رو بیشتر به دیگران معرفی کنن و ارائه کنن. پس فکر نکنیم مثلا یه لایک زدیم حالا مگه چی و این حرف، با خداییش خیلی مهمه، دست کم نگید. طبق معمولا باید بگم که هر سر و صدا و موزیک و تیتراج و خلاصه آکوستیک ماکوستیک خوبی تو این پادکست میشنوید کار دوست خوبم شهرام ابراهیمیه که دمشم گرم. و دیگه بسته، دیگه برم این دام بر مرغ دیگر بنهم، کلتون خوردم. پس اگه دارید میرید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و چرک و کانال ملال و تنگ منگ زده تاریخ

0: Budevona bude macho.
1: اهل هر کجای ایران که باشی، آوای ترانه هات اینجاست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. ناتو برای بررسی کمک به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز نشست برگزار کرد. رویترز میگوید محاصره آمریکا صادرات نفت ایران به چین را کاهش داد. و ایران و عمان درباره وضعیت تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات رایزنی کردند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. فرمانده ارشد ناتو از برگزاری نشستی برای بررسی مشارکت احتمالی کشورهای عضو در حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. رویترز روز جمعه به نقل از الکسوس گرینکوویچ سخنگوی ناتو نوشت این نشست روز چهارشنبه با حضور رؤسای دفاع کشورهای عضو علاقمند برگزار شده است. سخنگوی ناتو تاکید کرد که این اقدام مأموریت ناتو نیست و این ائتلاف صرفاً در هماهنگی میان اعضا و برای بررسی توانمندی‌های آنها نقش دارد. فرانسه و بریتانیا در تلاشند ائتلافی متشکل از حدود 12 کشور برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تشکیل دهند، تنگه‌ای که پیش از جنگ حدود 1/5 نفت معامله شده جهان از آن عبور می‌کرد. رویترز روز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چین در هفته گذشته به دلیل محاصره دریای آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران از سر گرفت. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در 2 ماه آینده کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله ها پیشتر روی نفتکش ها بارگیری و فروخته شدند. بر اساس داده های کپلر، صادرات نفت ایران از خرداد ماه کاهش یافته و تاکنون عبور قابل مشاهده ابر نفتکش های ایران از تنگه هرمز ثبت نشده است. این کاهش عرضه پالایشگاه‌های مستقل چین را با خطر کمبود نفت روبرو کرده است. وزیران خارجه ایران و عمان درباره از سرگیری مذاکرات و وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی عمان، عباس عراقچی و بدر ابوسعدی وزیران خارجه ایران و عمان روز جمعه در گفتگوی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط مناسب برای از سرگیری گفتگوها و مذاکرات رایزنی کردند. به گزارش رسانه‌های ایران نیز دو طرف همچنین آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. این گفتگو در شرایطی انجام شده که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز و روند مذاکرات دو کشور تأثیر گذاشته است. یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع ایران و بانک‌های ایرانی در امارات هشدار داد. علی شریعتی روز جمعه گفت هنوز مشخص نیست توقف مبادلات مالی و تجاری ایران و امارات چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های ایران در این کشور خواهد داشت و در صورت مسدود شدن منابع ایران ممکن است رقم قابل توجهی باشد. امارات روز چهارشنبه اعلام کرد تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. با این حال مقام‌های امارات تاکنون از مسدود کردن دارایی‌های ایران، بانک‌های ایرانی یا شهروندان ایرانی خبر ندادند. یک نفتکش تحت تحریم آمریکا که به اتهام انتقال فراورده‌های نفتی ایران تحریم شده در نزدیکی سواحل یمن توسط دزدان دریایی سومالیایی توقیف شد. به گزارش رویترز، نفتکش سیبویک با پرچم اریتره روز پنجشنبه توسط 6 فرد مسلح روبوده و به سمت سومالی هدایت شده است. این نفتکش دستکم 13 کشتی است که امسال در سواحل سومالی یا خلیج عدن هدف قرار گرفته است. این در حالی است که در تمام سال گذشته تنها 5 حمله مشابه ثبت شده بود. کارشناسان میگویند افزایش قیمت نفت و انتقال نیروهای دریایی به منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران و حوثی‌ها از عوامل افزایش دوباره حملات دزدان دریایی است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: پس سپاسگزاریم که به ما گوش میکنید. روز جمعه مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف رئیس جمهوری و رئیس مجلس در اظهاراتی جداگانه به سیاست جدید دولت ترامپ در مقابل ایران واکنش نشان دادند. مسعود پزشکیان خواستار پایان جنگ شد و محمد باقر قالیباف گفت برای غلبه بر فشارهای اقتصادی باید برنامه ریزی کرد. دونالد ترامپ و مقامات ارشد دولتش گفتند که آمریکا قصد دارد با وارد کردن بیشترین فشار اقتصادی بر ایران جمهوری اسلامی را به زانو درآورد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
2: روز جمعه و یک روز پس از اظهارات مقامات ارشد دولت آمریکا درباره سیاست جدید واشنگتن برای تشدید هرچه بیشتر فشارهای اقتصادی بر ایران، مسعود پزشکیان بدون اشاره مستقیم به این موضوع گفت جنگ باید در یک مقطع به پایان برسد. آقای پزشکیان گفت بهتر از امروز که در قدرت و عزت هستیم و تمام دنیا به پیروزی ما اذعان دارند جنگ را پایان دهیم. همزمان با این اظهارات رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم با هشدار تلویحی نسبت به شرایط اقتصادی ایران گفت ما هرچقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. آقای قالیباف در آخرین روز سفرش به عراق سیاست جدید آمریکا علیه ایران را ظالمانه خواند و گفت باید برای غلبه بر آنها برنامه‌ریزی کرد تا بتوان بر آنها فائق آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم اظهارات مقامات آمریکایی را ادامه سیاست‌های شکست خورده واشنگتن علیه ایران توصیف کرده و گفته است تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است. اما در جبهه نظامیان علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرده که هر گونه خطای محاسباتی و تهدیدات متعارف و نوین به گفته او دشمنان با پاسخهای انقلابی کوبنده، پشیمان کننده و ویرانگر مواجه خواهد شد. این گونه اظهارات و موضع‌گیری‌ها واکنشی مستقیم و غیر مستقیم به سیاست جدید آمریکا در قبال ایران است که نخستین بار از طرف دونالد ترامپ اعلام شد و روز پنجشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه داری و جی دی وانس معاون رئیس جمهور به تشریح اهداف آن پرداختند. اسکات بسنت هدف از طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی بر ایران را سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد و گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد. And it is going to work in Iran and we are going to collapse this regime. به گفته او این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. بسنت همچنین گفت افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران می تواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده آمریکا را هم کاهش دهد. آقای بسنت اعلام کرد که روز دوشنبه هفته آینده در یک نشست خبری جزئیات اقداماتی را که قرار است در قبال ایران انجام گیرد تشریح خواهد کرد. جی دی وانس معاون دونالد ترامپ هم در یک برنامه پادکستی درباره سیاست ترامپ در قبال ایران گفت اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که مؤثرترین ابزاری که آمریکا در اختیار دارد فشار اقتصادی است که می تواند بر آنها اعمال کند. آقای وانس تأکید کرد که واشنگتن قصد دارد این روند را ادامه دهد زیرا به باور دولت آمریکا فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است.
3: Kind of now in a new phase where the most effective tool that we have is the economic pressure that we can apply to them. But what has been true over the last couple of weeks is they felt a lot more pressure than we have. We're going to keep that going because we think that's the best way to ultimately accomplish the final objective here.
2: مخالفان تحریم ایران یعنی روسیه و چین بلافاصله به سیاست جدید واشنگتن واکنش نشان دادند. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته است ایران برای دهه‌ها تحت تحریم‌های آمریکا باقی مانده است. به گفته او تهران در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ توانایی خود در ایستادگی در برابر فشار حداکثری را نشان داد. روز گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر ایران گفت تحریم و فشار به حل مشکل کمک نخواهد کرد. دونالد ترامپ و وزرای کابینه او از جمله اسکات بسنت تأکید کردند که همه کشورهایی که با ایران داد و ستد تجاری دارند باید موضع خود را به روشنی اعلام کنند. روز پنجشنبه اسکات بسنت خطاب به متحدان واشنگتن هشدار داد و گفت آنها باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کنند.
4: The greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying you are either with us or against us.
2: آقای بسنت درباره موضع چین هم گفت بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شوند، اما همزمان او از پکن خواست تا با این برنامه همراهی کند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و در دوران تحریم‌ها و جنگ خرید نفت از ایران را متوقف نکرد. عراق، هند و ترکیه از دیگر شرکای بزرگ تجاری ایران هستند و تاکنون درباره سیاست جدید آمریکا اظهار نظر نکردند. اما چند روز پیش امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری خود با ایران را متوقف می‌کند. حدود 35% از صادرات و واردات ایران از طریق امارات متحده عربی انجام می شود.
1: بیایید با هم مروری داشته باشیم بر بخشی یا خلاصه بخشی از آنچه در گزارش همکارم جمشید زند شنیدیم. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران می گوید بهتر است امروز که به گفته او در قدرت و عزت هستیم جنگ را پایان دهیم. مسعود پزشکیان روز جمعه با اشاره به موضوعاتی چون تورم و چالش‌های ناشی از جنگ گفته ادهی که خارج از گود نشستند از شرایط دولت مجلس و فرماندهان بیخبرند و بیمهابا اظهار نظر و تحلیل میکنند. هیچ رنج و سختی هم به آنها نرسیده است. و اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز جمعه در عراق گفته است ایران هرچه قدرت نظامی داشته باشد، اما اگر مردمش گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. از آن به وضعیت بغرنج توسط حکمرانان به چه معناست و چه چشماندازی را رقم می زند؟ ارجابی علی افشاری فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن را در این باره بشنویم.
5: بر این که تا ابد نمیشه جنگید فکر نمی کنم اختلاف نظری در بین مقامات یا جناح‌های جمهوری اسلامی باشه، یعنی جنگ همیشگی. اما اختلاف نظر اونجا هست که کی و با چه شروطی باید این جنگ خاتمه پیدا بکنه و نحوه خروج از جنگ چه باید باشه. خب از اینجا هستش که نگاه بین مسئول پزشکیان و کسانی که قوه مجریه رو دارن اداره میکنن با احادهای انتصابی افتار مشخص نهاد ولایت فقیه تا حدی فرق میکنه، نه اینکه کاملا متفاوت هست. و به خصوص با آمدن محسن رضایی در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این اختلاف نظر هم بیشتر شده، چون الان خب فشارهای اقتصادی هم حالا طرح احترام که حالا ادعا میکنه که کوبنده ترین عملیات اقتصادی تاریخ خواهد بود و به دنبال پیروزی دیده اقتصادی خواهد بود، برگرفته از اون دیده که پایان جنگ جهانی دوم و شکست آلمان نازی رقم زد. خب دولت در تنگناست، یعنی اونو بذاریم کنار. همین محاصره دریایی هم اونجور که عبدالناصر احمدی گفته، خب نفت الان عملا دیگه فروش نداره، یعنی نفت جری صادرات نیست. خب و انتظارم میرن که قوه مجریه هم خب کشور رو اداره بکنه و طرف نارضایت اقتصادی مردم هم قوه مجریه میشه عملا. بنابراین توی این فضا قابل درک هست. منتها سوال اساسی تری که خب پزشکیان خیلی بهش پاسخ نمیده و حتی چهره‌ای مثل سید محمد خاتمی این هستش که پایان جنگ یک مسیر دو طرفه است، یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه به تنهایی که پایان جنگ رو تعیین بکنه. کاری که الان دولت آمریکا داره میکنه یعنی با محاصره دریایی، و از طرف دیگری هم خب ما شاهدی نیستیم که قیمت نفت دارن افزایش زیاد پیدا کنه، یعنی بیاد بالای کانال 100 دلاری. خب این کار رو برای جمهوری اسلامی سخت میکنه، چون فشاری که اون محاصره دریایی حالا گسترش تحریم ها به اقتصاد ایران میاره بیشتر فشاری است که حالا محدوده نفت زیر 100 دلاری بخواد بر اقتصاد جهان و آمریکا بیاره. بنابراین جمهوری اسلامی رو در یه تنگنای قرار میده که عملی رو باید انجام بده. و از طرف دیگری هم خب ترامپ همین الان هم در حال تلاش هستش که اون کوریدور جنوبی تنگه هرمز رو فعال بکنه و حالا مدعی هم هستن که نیمی از اون بار نفت که از اون منطقه میگذشته به نسبت پیش از جنگ الان داره میره. حالا به نظر من این اقراق ولی یه بخشی داره میره، این واقعیتی هستش، یعنی نتازه جمهوری اسلامی اونجا رو کاملا در کنترل خودش بگیره. بنابراین این جنگ ممکن هستش یعنی که رخ بده، یعنی درگیری ممکنه این بار درگیری هم نه فقط حمله به نفتکش‌ها باشه، یعنی اون محدودیتی که آمریکا برای تردد کشتی‌ها برای ایران ایجاد کرده اینا ممکن است که جمهوری اسلامی اینو برای کشورهای دیگه منطقه ایجاد بکنه و مرتب روی این مانور میده. من کماکان معتقدم که باز گام اول دولت آمریکا باید برداره که این بحران رو درست کرده و اگر یعنی باید مفاد تفاهم نامه صادقانه پایبندی خودش رو نشون میده برگرده و در چارچوب برد برد. حالا یه نگاهایی هم در داخل جمهوری اسلامی هستن که دچار توهمات هستن، خواسته های زیاد خواهانه دارن، مثلا رسیدن توافق با آمریکا رو میخوان منوط بکنن به اینکه آمریکا پایگاه‌هاش از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس برداره یا اینکه همه تحریم‌ها رو برداره. نه، همون چیزی که در مفاد تفاهم نامه بوده این خواسته ها رو میشه مطرح کرد، ولی نباید توقف جنگ و توافق با آمریکا مشروط به این بشه. اینا موضوعاتی هست که میتونه توی مذاکرات مطرح بشه.
1: گفته‌های امروز جمعه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و اذعان به وضعیت بغرنج کشور به وسیله آنها به چه معنا میتواند باشد و چه چشماندازی را رقم میزند، ارزیابی علی افشاری فعال تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن را در این رابطه میشنیدید. اما عالی‌ترین مقامات آمریکا از رئیس جمهوریش گرفته تا معاونش و وزیر خزانه داری همگی یک صدا از اعمال سخت‌ترین فشارهای اقتصادی بر ایران گفتند. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ فشار اقتصادی مستمر رو ابزاری در راستای جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای جمهوری اسلامی خوانده و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی در تاریخ بر ایران و در نهایت از فروپاشی و به زانو درآمدن جمهوری اسلامی گفته است. دونالد ترامپ هم تاکید کرده که هر کشوری که به ایران راه فراری ارائه کند با پیامدهای سنگین روبرو خواهد شد. حالا آیا جمهوری اسلامی تغییری در موضع خود خواهد داد؟ به زانو در آمدن جمهوری اسلامی تا چه حد به معنای به زانو در آمدن بیشتر و به فلاکت نشستن مردم ایران خواهد بود؟ مهدی قدسی کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین پایتخت اتریش به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
6: دو تا سوال اینجا مطرح هست. یک سوال این که آیا تحریم‌های جدید و بیشتر روی ایران تأثیر داره یا نه، و یک سوال بعدی این هست که حالا اگر تأثیر داشت حکومت چیکار میکنه؟ حقیقتش به نظر من حکومت خیلی سرسخت‌تر از این هست و جنگ حتی خیلی از سران حکومت رو کشته تا الان، خیلی از زیرساخت‌ها رو نابود کرده، ولی همچنان حکومت حرف خودش رو میزنه. یعنی حکومت یک وضعیتی داره که اوغلایی فکر نمی‌کنه. به نظر من با این مسیر کشور به یک سمتی داره میره که چیزی جز نابودی برای کشور برمغان نخواهد اومد. یعنی برای کسانی که حکومت رو دارن اداره میکنن، کشور رو دارن اداره میکنن، اصلا اهمیتی نداره که کشور به چه سمتی میره، کشور تخریب بیشتری میشه، مردم فقیرتر میشن. چیزی که براشون مهمه همین هست که یک حکومت اسلامی رو اینها بنا نهادن در عصر مدرن، یک حکومتی که مانند داعش هست، حالا یه مقداری با کلاس‌تر از داعش، خانم‌ها میتونن تحصیل بکنن همچنان. اینها دلشون به این خوش هست که تونستن یک همچین حکومتی رو نگه دارن تقریبا نیم قرن. خب انتظار دارن که این نیم قرن هم ادامه پیدا بکنه. اصلا براشون مهم نیست که مردم چه انتظاری دارن، مردم چه فکری میکنن، مردم در جامعه بین‌الملل در عصر ارتباطات و دیجیتال اکانومی دارن رشد میکنن، منطبق هستن با کشورهای دیگه، با کل اقتصاد جهانی، ولی حکومت همچنان حرفای 1400 سال پیش رو میزنه.
1: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا از سرنگونی در نتیجه این فشار اقتصادی صحبت میکنه. خب با این صحبتی که شما میکنین الان مردم باید در انتظار چی باشن؟ چه چشماندازی در انتظار جمعیت ایرانه؟
6: خب خب یک موضوعی که هست اینه که جمهوری اسلامی یک کاری کرده که در سالهای اخیر اقتصاد عمومی رو خیلی بزرگتر کرده. حجم اقتصاد عمومی بسیار بزرگ، 80-85% کل اقتصاد عمومی هست، بودجه دولت هست، بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نیمه خصوصی هست و این باعث شده که تحریم‌ها تأثیر بیشتری داشته باشن. و چون کشور دموکراتیک نیست، شما فرض بکنید اگر یک کشور دموکراتیک باشه مثل کشورهای اروپایی که اقتصادشون اقتصاد خصوصی لیبرال، یه همچین کشوری اگر بهشون تحریم وضع بشه به خاطر اینکه لیبرال هست و شرکت‌ها خصوصی هستن، شرکت‌ها میان فشار میارن به دولت و دولت میاد تغییر موضع میده و تحریم‌ها در نهایت برداشته میشه. ولی کشوری مثل ایران که 80-90% اقتصاد عمومی هست و دست مردم نیست، وقتی که فشارهای تحریمی، بلوکه و محاصره اقتصادی نظامی بیشتر میشه، فشار عملا روی اقتصاد بیشتر هست، ولی فشار یعنی انگار روی اقتصاد عمومی بیشتر هست.
1: آقای قدسی، وقتی میگید اقتصاد عمومی، منظورتون اقتصاد دولتیه؟
6: بله، اقتصاد دولتیه. چون ببین، میگم عمومی به خاطر اینکه یه قسمتی از این دولت هست، یه قسمتی از این بودجه دولت هست. شاید 17-18% کل بودجه کشور برای هزینه‌های دولت باشه، ولی خب شرکت‌های دولتی مثل شرکت نفت، بانک‌ها، شرکت‌های نیمه خصوصی مثل بنیادها، اینا هم هستن. برای همین شرکت میگم اقتصاد عمومی. و این اقتصاد عمومی انقدر گسترده هست که هرچی فشار بیشتر باشه، الان مخصوصا در این شرایط به خاطر اینکه دولت دیگه درآمدی نداره، دولت حتی آقای همتی هم چند روز پیش اعلام کرد که دولت نمیتونه نفت بفروشه، اصلا هیچ درآمدی وجود نداره دیگه برای دولت. برای اینکه بیاد 90% اقتصاد رو دولت بیاد هزینه بودجش رو پرداخت بکنه، مجبور هست اعتبار بگیره از بانک مرکزی. واقعا همتی هم الان گفتش ما پول چاپ میکنیم، ولی اولا دارن پول چاپ میکنن، یعنی برای گرداندن کشور اینها مجبور هستن پول چاپ بکنن، که خب این تورم رو بالا میبره. فشار مردمی و فشار جامعه یک طرف دیگه است، ولی من صحبتم این هست که این چه اتفاقی میفته برای خود دولت و اقتصاد عمومی. این 90% اقتصاد رو باید حالا پوشش بدن با چاپ پول. چاپ پول باعث میشه که اون عرضه پول بیشتر بشه. رشد پول وقتی که بیشتر بشه، در صورتی که ما رکود داریم، به میزان رشد پول تورم هم و قیمت ها به همون میزان رشد میکنه. یعنی اگر سال قبل 50-55% پای پولی رشد کرد، تورم هم تقریبا 55% قیمت ها رو رشد داد و امسال هم همینطوره. یعنی به خاطر اینکه درآمدی نداره، برای گردوندن این اقتصاد هی باید پول چاپ کنه. وقتی که تورم زیاد بشه، مجبور هستن برای اینکه هزینه هاشون رو پوشش بدن، درآمدهای کارمندا و کارکنانشون رو پوشش بدن، باید درآمدها رو هم افزایش بدن، یعنی بودجه رو هم باید هی افزایش بدن. یعنی هی باید هی ماه به ماه بودجه رو افزایش بدن، ماه به ماه هم باید پول رو بیشتر چاپ بکنن. و خب این یک تورم بسیار افسرگسیخته‌ای به وجود میاره و این هست که ممکن هست از دست دولت در بره که نتونه این رو دیگه اداره بکنه و فشار بیشتر بشه. ولی در همین حین فشار روی جامعه هم بیشتر میشه. مردم قدرت خرید ندارن، مردم غذاهای خودشون رو تحت میخوان از سوپرمارکت بگیرن، قسطی میگیرن، توان پرداخت ندارن. ولی خب هر دو با هم داره پیش میره، یعنی یک اقتصاد عمومی که داره به سمت فروپاشی میره و یک جامعه ای هم هست که دیگه قدرت پرداخت معیشتش رو نداره و جامعه هم و معیشت مردم هم داره به سمت فروپاشی میره.
1: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا میگه چین باید با برنامه واشنگتن همراه بشه و به وابستگی چین به انرژی خلیج فارس استناد کرده. تحلیل شما چیه؟ آیا چین این استدلال رو خواهد پذیرفت؟
6: خب چین همیشه وابسته بوده به نفت خاورمیانه و خب به خاطر این محاصره اقتصادی که آمریکا به وجود آورده، چین دیگه نمیتونه از ایران نفت بخره. فقط در موقعی که آتش بس بود، اون نفت ایران که روی دریا و اقیانوس مونده بود و مصادره شده بود، اونها چندین میلیون بشکه بود که به سمت چین گسیل پیدا کرد. ولی یک موضوعی که اینجا مهمه، چند روز پیش امارات متحده که یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران هست، اعلام کرد که دیگه نمیخواد با ایران کار بکنه و این یک حرکتیه که من فکر میکنم همراهی داره با همین حرکتی که آمریکا و آقای بسنت داره پیش میبره، که اون شرکای تجاری ایران رو دارن روشون فشار میارن که دیگه از با ایران مراوده تجاری نداشته باشن. خب ایران الان نمیتونه نفت بفروشه، ولی اگه محاصره اقتصادی برداشته بشه، اگر امارات کاری نکنه از ایران نفت بگیره، اگر چین از ایران نفت نخره، خب این فشارها روی ایران بیشتر میشه، فشار بودجه بیشتر میشه و اون چیزی که توضیح دادم، تورم افسرگسیخته تر میشه، امکانش بیشتر خواهد بود و آمریکا باید اینجا برای چین باید دنبال یک جایگزین عرضه کننده نفت پیدا بکنه که فکر میکنم خودش، ونزوئلا یا کشورهای دیگه، حتی روسیه بتونن جایگزینی باشن که اینجا برای چین به وجود بیان.
1: آقای قدسی، از دیدگاه شما چین و ایران یک اتحاد راهبردی دارن یا بیشتر چین به سود اقتصادی خودش فکر میکنه؟ آیا واقعا این انگیزه برای چین وجود داره تا مانع از فروپاشی اقتصاد ایران بشه، یا اینکه از یک ایران ضعیف بیشتر سود میبره تا یک ایران قدرتمند از نظر اقتصادی؟ شما چه میگین؟
6: ببینید، سیاست‌های به نظر من جمهوری اسلامی هیچ وقت خلاف سیاست‌های چین نبوده، برای همین هیچ آزاری نرسونده به چین و چین ایران رو به شکل شاید یک شریک خونسا می‌بینه تا اینکه یک شریک همکار. یعنی نفت ایران رو می‌خریده به خاطر که ارزان‌تر بوده، کیفیتش بهتر بوده، کالاهای صادراتی چین میومده تو ایران دامپ می‌شده. از سال 2006-2007 که تا قبل 2009 در واقع شریک اصلی تجاری ایران اتحادیه اروپا بوده و به خاطر افزایش تحریم‌ها این شیفت پیدا کرده از اتحادیه اروپا به چین و فکر میکنم از این بیشتر نباشه. یعنی ایران اونقدر حجم تجارت زیادی با چین نداره، در صورتی که چین یکی از ابرقدرت‌های جهان هست و یکی از اقتصادهای برتر جهان هست. کشورهای دیگه در خاورمیانه هستن که تجارت بسیار بیشتری با ایران دارن. برای همین فکر میکنم این موضوع چین یک موضوعیه که هر موقع ممکنه چین راحت سر جمهوری اسلامی معامله بکنه. چیزی که برای چین مهم است اینه که نظام سیاسی که بعد از جمهوری اسلامی بخواد بیاد همچنان بتونه با چین همکاری اقتصادی داشته باشه. این مهمترین چیزه.
1: آقای قدسی، یعنی از دیدگاه شما چین آمریکا رو به ایران نخواهد فروخت و با کمال میل از آمریکا تبعیت خواهد کرد؟
6: چین ایران رو به آمریکا ممکن هست بفروشه اگر جایگزینی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشه که همچنان همکاری اقتصادیش رو با چین بهبود ببخشه.
1: مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین، پایتخت اتریش، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما دریای خزر به تدریج به یک کریدور مهم لوجستیکی در همکاری فزاینده روسیه و ایران بدل می‌شود. تحولی که ممکن است نشان دهنده مرحله تازه در روابط نظامی مسکو و تهران باشد، زیرا دو کشور می‌کوشند محموله‌های خود را از مسیرهای خارج از دسترس نیروی دریایی غرب منتقل کنند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
7: دریای خزر در حال تبدیل شدن به یک کریدور لوجستیکی بالقوه مهم در روابط رو به گسترش روسیه و ایران است. مسیری که میتواند به دو کشور امکان دهد کالاها و تجهیزات را دور از دسترس قدرت دریایی غرب جابجا کنند. این کریدور راهی را فراهم می‌کند که از طریق آن مسکو و تهران می‌توانند حجم قابل توجهی از محموله‌ها را از مسیر یک دریای بسته و داخلی مبادله کنند. پهنه آبی که نیروهای دریای غربی امکان دسترسی مستقیم به آن را ندارند. شبکه NBC نیوز هفته گذشته گزارش داد که به سندی دست یافته که نشان می‌دهد مسکو هم‌اکنون از دریای خزر برای انتقال تجهیزات نظامی به ایران استفاده می‌کند. این گزارش به تایید یکی از مقام‌های غربی نیز رسیده است. بری پاول، مدیر پیشین ارشد سیاست‌گذاری و راهبردی دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا می‌گوید این کریدور سزاوار توجه بیشتری است، زیرا روسیه و ایران چه در شرایط جنگی و چه تحت تحریم‌های بین‌المللی همکاری‌های خود را عمیق کردند. پاول به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت هرچه این دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند باید انتظار افزایش تردد و استفاده بیشتر از این کریدور برای انتقال کالاها و تجهیزات را داشت، چه زمانی که ایران به روسیه کمک می‌کند و چه زمانی که روسیه به ایران کمک می‌رساند. گلن هاورد، رئیس بنیاد ساراتوگا نیز می‌گوید دریای خزر نوعی خط تأمین طبیعی و امن است که هم روسیه و هم ایران به آن دسترسی مستقیم دارند. به گفته او، همین امنیت نسبی یکی از دلایل اصلی انتخاب این مسیر از سوی تهران و مسکو است. ایران در جریان جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، پهپادهایی را در اختیار مسکو قرار داد. همچنین تهران به روسیه در توسعه ظرفیت تولید پهپادهای شاهد از جمله در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا کمک کرد. اکنون به نظر می رسد روسیه در حال جبران بخشی از این حمایت هاست، در حالی که ایران تلاش می کند توانمندی هایی را که در جنگ با اسرائیل و ایالات متحده از دست داده بازسازی کند. محتوای محموله‌هایی که از طریق دریای خزر جابجا می‌شوند عمدتاً ناشناخته است و به همین دلیل ارزیابی میزان تردد کالاهای تجاری، تجهیزات نظامی یا مواد خام در این مسیر دشوار است. در این حال این مسیر یک شریان اقتصادی مهم نیز به شمار می رود که از طریق آن غلات و سایر کالاها میان دو کشور مبادله می شوند. هاوارد می گوید ما نمی دانیم داخل محموله های این کشتی ها چیست، اما می دانیم که این مسیر وجود دارد و فعال است. مقام های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام ها از اظهار نظر درباره اطلاعات خاص یا محموله های مشخص خودداری کردند و همچنین گزارش ها و گمان زنی ها درباره نقش کمک های خارجی در عملیات اوکراین در دریای خزر را تایید نکردند. آنها هشدار دادند که ماهیت بسته دریای خزر و محدود بودن اطلاعات عمومی شناسایی محتوا یا هدف محموله های منفرد را دشوار می کند. در این میان جغرافیا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. برخلاف مسیر موسوم به سیرین اکسپرس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاوارد می گوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم حاشیه تر انجام دهید. به گفته وی نیروی دریایی آمریکا نمیتواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار رو به گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم.
8: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: در شرایطی که صحبت از آزار جنسی و تجاوز در ایران به صورت علنی کار آسانی نیست، پادکست 8 تولید مجله زنان امروز که در داخل ایران منتشر می‌شود، در تازه‌ترین شماره‌اش به نقش رسانه در پرونده‌های آزار جنسی و روند دادرسی در چنین پرونده‌هایی در سیستم قضایی ایران پرداخته است. همکارم فرشته قاضی نگاهی داشته به محورهای مهمی که در این میزگرد مطرح شده. میزگردی که برای نخستین بار مسئله پرونده‌های آزار جنسی در لایه‌های مختلف حقوقی و رسانه‌ای و مواجهه جامعه با آن را به بررسی و بحث علنی گذارده است. بریم و بشنویم.
9: نقش رسانه در پرونده‌های آزار جنسی و روند دادرسی در چنین پرونده‌هایی در سیستم قضایی ایران، موضوعی که پادکست زنان امروز در تازه‌ترین شماره خود به آن پرداخته است. در این میزگرد ملیکا پارسادوس، شاکی پرونده آزار جنسی پژمان جمشیدی بازیگر، تجربه خود را از نحوه مواجهه رسانه‌ها با او و سیستم قضایی بیان کرده است. در این پرونده در دادگاه کیفری تهران، پژمان جمشیدی از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شده و به اتهام رابطه نامشروع مادون زنا به شلاق محکوم شده است. روند قضایی این پرونده در جریان است و به گفته وکیل آقای جمشیدی، زمانی که پرونده در اجرای احکام واصل شود موضوع قابل بررسی خواهد بود، اما در حال حاضر چنین اتفاقی نیفتاده است. اما آنچه این میزگرد را به میزبانی آتنا کامل حائز اهمیت کرده این است که برای اولین بار مسئله پرونده های آزار جنسی در لایه های مختلف حقوقی، رسانه‌ای و مواجهه جامعه به بحث و بررسی علنی گذاشته شده است. آن هم با حضور الهه محمدی روزنامه‌نگار، زهرا مینویی حقوقدان و ترانه علی دوستی هنرمند. چالش های رسیدگی به پرونده های خشونت جنسی در نظام قضایی ایران یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در این میزگرد است که به گفته زهرا مینویی، چالش‌های بسیاری از نظر جرم‌انگاری، طیف مجازات، روند رسیدگی و ادله اثبات در این نوع پرونده‌ها وجود دارد. خانم مینویی می‌گوید که هیچ پروتکل ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های آزار جنسی در ایران وجود ندارد. علی‌رغم تأکید ماده 42 قانون کیفری، قاضی زن یا پلیس زن وجود ندارد یا خیلی کم است. سازوکارهای حمایتی، آموزشی، مددکاری و روانی در قانون پیش‌بینی نشده و سازوکارهای مشخص خاصی در مورد تحقیقات در جرایم جنسی و دادگاه تخصصی برای رسیدگی به جرایم مبتنی بر آزار جنسی وجود ندارد. زهرا مینویی میگوید که در جرایم جنسی اصل بر بزه‌پوشی است و قانون دوست دارد روند رسیدگی به این پرونده ها شفاف نباشد و مطرح نشود. او با اشاره به مجازات سلب حیات، اعدام برای اتهاماتی چون تجاوز جنسی توضیح می‌دهد که وقتی مجازات حد اکثری است، قانونگذار سعی می‌کند در روند رسیدگی جوری پیش برود که مجبور نباشد آن مجازات را حکم بدهد. به گفته این وکیل دادگستری، هدف بررسی در پزشکی قانونی هم فقط آثار فیزیکی است و شرایط روحی در نظر گرفته نمی‌شود.
10: تو قانون مجازات ما چه رابطه نامشروع بر اثر در واقع چه با اکراه باشه چه با رضایت باشه نتیجه مجازاته. اثبات این که رابطه نامشروع هم تجاوزه یا همون زنای به عنفه به خاطر ادله خب خیلی سخته. وقتی مثلا بحث بکارت میشه ما میبینیم قانون برای ازاله بکارت عرش تعیین کرده، یا مثلا برای حرمت شرعی رابطه نامشروع بحث صیغه مطرح میشه، در حالی که ما میگیم وقتی بحث آزاره این که صیغه محرمیت باشه یا نباشه الان بلا موضوع، موضوع اصلی اون آزاریه که در واقع اتفاق افتاده. چرا؟ چون تجاوز در واقع رابطه زن و شویی هم تو قانون ما جرم انگاری نشده.
9: تأثیر و نقش رسانه محور دیگر این میزگرد بود که الهه محمدی روزنامه‌نگار به آن پرداخت. خانم محمدی به دلیل انتشار گزارشی درباره خاکسپاری مهسا ژینا امینی که در بازداشت گشت ارشاد جان باخت، در سال 1401 بازداشت شد و مدت‌ها زندان بود. او گزارش‌های متعددی درباره پرونده پژمان جمشیدی منتشر کرده است. الهه محمدی میگوید که بسیاری از بازماندگان تجاوز و آزار جنسی مایل به صحبت کردن و رسانه‌ای شدن پرونده‌هایشان نیستند و به دلیل تبعاتی که دارد به خصوص در جامعه‌ای مثل ایران این مسئله قابل درک است. او از همین منظر به اهمیت رسانه اشاره می‌کند و شکست شدن سکوت بازماندگان و شکل‌گیری یک ادبیات نظری به ویژه به زبان فارسی در فضای شبکه‌های اجتماعی و همچنین ادبیات نظریه فمینیستی در ایران را مهم می‌داند.
11: رسانه با انتخاب زاویه روایت، میزان پوشش این موضوع، تیترها، پیگیری مستمر، دعوت کردن از کارشناسان مختلف در همه حوزه‌هایی که مرتبط میشه به حوزه خشونت جنسی علیه زنان، به یه شکلی دستور کار عمومی در یک جامعه کمک میکنه و البته که رسانه به تنهایی تعیین کننده این نیست و واکنش افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی، محاکم قضایی و همه اینها نقش مهمی دارن در واقع تکمیل کردن این پازل در مورد خشونت جنسی.
9: الهه محمدی تاکید میکند که اگر حرف از روایت و از اصول حرفه‌ای خبرنگاری و روزنامه‌نگاری است، باید هر دو طرف را دید، نه اینکه طرف قدرت و طرف نفوذ و شهرت ایستاد. از منظر فمینیستی و روزنامه‌نگاری هم این نیست که رسانه طرف زنان را بگیرد، بلکه رسانه باید نابرابری قدرت را ببیند و روایت‌هایی که معمولاً حذف یا خاموش می‌شوند را مرئی کند. از خبررسانی صرف فراتر برود و به عمق ساختاری خشونتی که علیه زنان در ایران وجود دارد وارد شود. مهمان دیگر این میزگرد ترانه علی دوستی، هنرمند و از اعضای کمیته 5 نفره پیگیری مطالبات بیانیه 800 نفر بود. کمیته‌ای که بعد از شکل‌گیری موج میتو در فضای فارسی زبان برای تدوین یک آیین‌نامه حقوقی مقابله با خشونت جنسی در صنعت سینما تلاش کرد. ترانه علی دوستی اشاره می‌کند که وقتی چنین جنایتی اتفاق می‌افتد، فرد بازمانده به شکل قانونی با هیچ نهاد تسهیلگر یا واسطه یا آدم کاربلد یا کمکی مواجه نیست که بتواند بین او و دستگاه قضایی ارتباط برقرار کند و میپرسد چطور توقع داریم یک قربانی کاملا حرفه‌ای سویه پزشکی، عرفی، اخلاقی و حقوقی مسئله را بداند و بتواند از خود دفاع کند. چه کسی گفته باید قربانی این توانایی‌ها را الزاماً داشته باشد؟
12: قاعدتاً اینجا بحث کمک روانشناختی و سایکولوژی پیش میاد، بحث مددکاری اجتماعی پیش میاد، بحث مددکاری بهداشتی پیش میاد. هزار بحث قبل از این باید برای اون قربانی پیش بیاد تا قبل از اینکه ما اصلا یک کسی رو متهم بکنیم و ببریم به جلوی سیستم قضایی بذاریم. این وجود نداره. ما پیشنهاد کردیم به نهادهای این شکلی مثل خانه سینما، خانه اطاعت، که میتونیم آیین نامه تصویب کنیم، میتونیم بشینیم آسیب شناسی کنیم، رفتار شناسی کنیم، تا جایی که میتونیم ببینیم سویه های مختلف رفتارهایی که آزار میتونه به حساب بیاد، خشونت میتونه به حساب بیاد، اخاذی، بهره کشی، وادار به سکوت، هزار و هزار مدل مختلفی که مردان صاحب قدرت در سینما میدونن کوچکترین واکنشی از طرف مسئولین نگرفته، نه مسئولین خود خانه سینما، نه ارشاد، نه بقیه. یعنی این آیین نامه الان ثبت شده در دبیرخانه خانه سینما، ثبتش به اطلاع عموم رسیده، رو صفحه اینستاگرامی 800 زن متنش وجوده برای مطالعه بند به بند و هرگز دیگه کسی راجبش حرف نزد.
9: بعد از جنبش میتو که به ایران هم رسید، بحث‌های زیادی پیرامون آزار جنسی و تجاوز در رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و گفتمانی جدید یا دست کم رویکردهایی نسبت به حمایت از کسی که مورد آزار قرار گرفته پررنگ شد. اما به گفته زهرا مینویی، حقوقدان، قانون هیچ تغییری نکرده و چالش‌ها همچنان برقرار است.
1: از فرشته قاضی می‌شنیدیم.
13: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
7: @فرداگرام.
1: در همه سالهای اخیر از بیکیفیتی بنزین در ایران گفته شده، اما اکنون به نظر می رسد که بر کیفیت نازل بنزین باز هم افزوده شده. خودروها و اتومبیل ها به شدت از این بنزین آسیب دیدند. کاربران در فضای اجتماعی بنزین جدید را فاجعه خواندند. آنها میگویند که واشرها و شیلنگ‌ها را خراب می‌کند، چون شدیداً خورندگی دارد. ارزش حرارتیش کمتر از بنزین است و اکتان پایینی دارد. بعضی از آنها به دیگران هشدار می‌دهند و میگویند این روزها بنزین قابل اعتماد نیست. متانول در بنزین ریختند و شما را به خدا مراقب باشید. بنزین تولید داخلی چنان است که حتی طالبان در افغانستان هم زیر بار قبول آن نرفته و تا به حال چند بار محموله های بنزین ایران رو با این استدلال که استاندارد نیست پس فرستادن. با وجود این، وزارت نفت بارها کیفیت پایین بنزین رو تکذیب کرده و میگه بنزین ایران در حد استاندارده. رادیو فردا در این باره با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران ساکن آلمان گفتگو کرده. فروغ جیرانی از این بنزین نامرغوب و بیکیفیت میگوید و تاثیر آن بر محیط زیست.
14: ببینید، بحث بنزین های آلوده که خب الان خیلی هم فراگیر شده، تقریبا میتونیم بگیم همیشه وجود داشته، ولی در زمان های بحرانی قطعا بدتر میشه، به خاطر اینکه اینا مجبورن به خاطر اینکه کمبود بنزین رو جبران بکنن یه تغییری در نسبت ترکیبات مختلف در فرمولاسیون بنزین بدن که این باعث کاهش عدد اوکتان میشه و هرچه این عدد اوکتان کاهش پیدا بکنه کیفیت این سوخت و این بنزین پایین تر میاد. خب پتروشیمی ها مواد مختلفی رو اضافه میکنن به بنزین که این باعث میشه که این غیر استاندارد بشه. از جمله چیزایی که میتونیم بهش اشاره بکنیم یکی بحث متانول که الکلای صنعتی ارزان قیمت افزودنی های منگنز داره و یه سری چیزهای دیگه که یه سری ترکیبات ممنوعه. همه اینها رو اضافه میکنن، عدد اوکتان پایین میاد و این سوخت غیر استاندارد به بازار عرضه میشه.
1: خانم جیرانی، این بنزین تأثیرات بسیار شدید و مخربی بر خودروها داشته، اما تأثیر مستقیم استفاده خودروها از این بنزین بر سلامت محیط زیست چه هست؟
14: در مورد بحث اوکتان که خدمتتون عرض کردم، هرچی این عدد بالاتر باشه این یه سوخت بهتری به ما میده و این وقتی که استفاده میشه آلودگی کمتری ایجاد میکنه. حالا هرچی این بنزین نامطلوب باشه هم به اون اتومبیل آسیب میرسونه و هم اینکه گازهای خطرناکی که متساعد میشه از این بنزین اثرات مخربی بر روی سلامتی مردم، روی محیط زیست و روی خودروها داره. ضمن اینکه ما اینو فراموش نکنیم که خودروهای تولیدی داخل ایران غیر استاندارد هستند و حتی با سوختی که استاندارد باشه اینها آلودگی رو دارن. حالا شما تصور بکنید هم اون اتومبیل غیر استاندارده، هم سوخت غیر استاندارده و این باعث میشه که آسیب بزرگی هم در زمینه آلودگی هوا و هم در مورد مردم و سلامت مردم متوجهشون بشه که خب اینها همه سمی سرطانزاست و باعث افزایش ریسک ابتلا به انواع سرطان ها به خصوص سرطان خون و سرطان ریه میشه و خیلی از بیماری هایی که بر اثر این آلودگی ها هر سال بیماری های جدیدی به وجود میاد.
1: خانم جیرانی، آیا تاثیر غیر مستقیمی هم میتونه داشته باشه این مسئله بر آبهای کشور، بر رودخانه ها، دریاچه ها و حتی محصولات کشاورزی؟
14: ببینید قطعا همینطوره، به خاطر اینکه آلودگی هوا فقط تاثیرش بر روی مردم نیست، این چیزیه که خب سالها باقی میمونه و اینکه این هوای آلوده روی همه چی تاثیر میذاره. یعنی یه ارتباط دو سویه ای هست. از یک طرف مثلا توی بحث پمپ بنزین ها اگر ورود مثلا آب و اینها بهشون باشه، این خودش از یه طرف باعث میشه که

0: که حالا ما علاوه بر اون بحثای مربوط به آلودگی هوا، الان آلودگی آب رو حالا در طی جنگ با ورود بنزین و نفت به آبهامون داشتیم که خب این همه این مشکلات محیط زیستی ما را قطعا تشدید میکنه.
1: خانم جیرانی، آیا راهی هست برای شهروندان که بتونن تا حدی با این عوارض مبارزه کنن؟
0: نه متاسفانه واقعا، چون به هر حال یک حدی از مصرف سوخت طبیعیه. آره گفته میشه که خب مصرف سوخت توی کشور ما خیلی زیاده و سفرهای غیر ضروری و اینها وجود داره، ولی دیگه یک حدی از مصرف طبیعی هست و وقتی که بنزین آلوده است، وقتی که ماشین غیر استاندارده، ضرر خودش رو میزنه و تنها کاری که برمیاد از شهروندا اینه که شاید هر چقدر که بتونن بنزین کمتری مصرف بکنن، به خاطر اینکه حالا این ضرر زیانهای کمتری متوجهشون باشه.
1: از فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران که اکنون ساکن آلمان است میشنیدیم. و اما در روزهای اخیر صحبت و هشدار درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح است، همون چیزی که ال نینو می نویسیم اما باید اون رو ال نینیو بخوانیم. در ایران رئیس سازمان هواشناسی گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده ال نینیو جدی است. در آمریکا اداره ملی اقیانوسی و جوی این کشور پیش بینی کرده که ال نینیو در اواخر پاییز یا اوایل زمستان به اوج خودش برسه و به گفته این مرکز حدود 70% احتمال داره که به قوی ترین ال نینیوی ثبت شده از سال 1950 میلادی بدل بشه. در بریتانیا هم پیش بینی مشابهی مطرحه. اما آنچه که ال نینو می نویسیم و ال نینیو می خوانیم چگونه بر زندگی ما تاثیر داره؟ هانا کافیانی گزارش میده.
2: ال نینیو زمانی رخ می‌دهد که دمای دریا در بخش شرقی مناطق استوایی اقیانوس آرام به میزان نیم درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین معمول افزایش می‌یابد که این امر باعث ایجاد تغییراتی در الگوهای باد، فشار جو و بارندگی در سراسر جهان شده و به طور کلی دمای کره زمین را افزایش می‌دهد. آدم اسکیف رئیس بخش پیشبینی‌های بلند مدت در سازمان هواشناسی بریتانیا به شبکه جهانی بی بی سی گفته ما انتظار بزرگترین ال نینو بیش از یک قرن اخیر را داریم که با رقمی بیش از 3 درجه به اوج خود می‌رسد. این در سوابق اقلیمی مدرن به گفته او بی سابقه است. این مقام سازمان هواشناسی بریتانیا اضافه کرده که هرگز سیگنالی به این شدت از ال نینو را در پیشبینی‌ها ندیده. سکیف گفته است این گرمای غیرعادی که همین حالا هم به نزدیک 2 درجه رسیده تأثیرات شدیدی در سراسر مناطق استوایی خواهد داشت، جایی که انتظار خشکسالی‌های واقعا شدیدی را در مناطقی مانند آمریکای جنوبی و غرب اقیانوس آرام خواهیم دید. بر اساس داده‌های کلایمت برینک دمای فعلی در این منطقه حدود 2.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین متحرک 30 ساله است. سکیف که در زمینه مدلسازی اقلیمی تخصص دارد گفته اینها پیشبینی های آب و هوایی کوتاه مدت نیستند. ما در اینجا درباره شرایط واقعا بلند مدت و پایداری صحبت می کنیم که تأثیرات شناخته شده ای بر سایر سیستم ها از جمله مواد غذایی و امنیت غذایی خواهند داشت. پدیده ال نینو این خطر را به همراه دارد که سال 2027 را به گرمترین سال ثبت شده تاکنون تبدیل کند. به گفته کارشناسان این شوک موقتی که بر روی تغییرات اقلیمی بلند مدت ناشی از فعالیت‌های انسانی سوار شده، پیشنمایی از گرمایی خواهد بود که جهان می‌تواند در اواخر دهه 2030 حدود 15 سال دیگر انتظارش را داشته باشد. دانشمندان توافق دارند که تغییرات اقلیمی اثرات ال نینو را افزایش می‌دهد. جو زمین که بر اثر گازهای گلخانه‌ای گرم شده، رطوبت بیشتری را در خود نگه می‌دارد. بنابراین باران‌های مرتبط با ال نینو می‌تواند شدیدتر شوند. همچنین این پدیده خاک‌ها را خشک‌تر کرده و خشکسالی را در جایی که ال نینو باعث خشکسالی می‌شود، عمیق‌تر می‌کند. اتفاق نظر کمتری در مورد این موضوع وجود دارد که آیا خود تغییرات اقلیمی باعث ایجاد ال نینوهای قوی تر می شود یا خیر، هرچند شواهدی برای این امر در حال ظهور است. مک فیدن دانشمند امور محیط زیست گفته ممکن است تغییرات اقلیمی خود چرخه النینو

0: اینو را تقویت کند. او توضیح داده که دریاهای گرمتر مناطق استوایی بادهایی که النینو را به حرکت در می‌آورند نسبت به اقیانوس واکنش پذیرتر می‌کنند و این امر بازخورد بین این دو را تشدید کرده و به رویدادها اجازه می‌دهد سریع‌تر شکل بگیرند. مکفیدن به شواهدی از سوابق دیرینه اقلیم شناسی، برای مثال اسکلت‌های مرجانی، داده‌های اندازه‌گیری دستگاهی که به قرن 19 هم باز می‌گردد و مدل‌سازی‌های اقلیمی اشاره کرده که نشان می‌دهند احتمالاً دامنه النینوها در طول قرن گذشته حدود 10% افزایش یافته است.
1: حالا که در مورد النینیو از همکارم هانا کاویانی شنیدیم، بریم به سراغ گزارشی دیگر. خشکسالی، کاهش بارش و فشار بر منابع آب، چشمه ها و زیستگاه های بسیاری از نقاط ایران رو خشکتر کرده. مردم عادی، فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستان ها، بیابان ها و حتی پشت بام خانه ها آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران می سازن تا سهمی از آب به حیات وحش تشنه هم برسد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
2: کبوتران نفرینمان میکنن. پیرمردی این جمله را وقتی گفت که قرار بود جوی آب را در منطقه کویری لوله گذاری کنند. نهری دائمی که آبش در دشت جاری میشد و کبوترها و جانوران از آن مینوشیدند. لوله ها برای کاهش هدر رفت آب آمدند، اما آب از دسترس جانوران بیرون رفت. نفرین کبوتران زبان مردم بود برای بیان هزینه تصمیمی که آب را از زیستگاه گرفت. امروز آبشخورها، حوضچه‌ها و ظرف‌های ساده‌ای هستند که مردم عادی و فعالان طبیعت و حیات وحش در زیستگاه‌های خشک کشور برای جانوران تشنه می‌گذارند. جای خالی چشمه‌هایی که دیگر نمی‌جوشند.
3: ما هم بلد نبودیم. ما از توی اینستاگرام یاد گرفتیم آبرسانی به حیوانات تو کوه به خاطر خشکسالی، چون چند نفر گذاشته بود یک حس خوبی به ما داد، ما هم گفتیم انجام بدیم.
2: محمد رضا نبی یکی از افرادی است که ساخت آبشخور را به بخش ثابتی از فعالیت خود تبدیل کرده است. در ویدیوهای صفیه در رکاب انسانیت او محل آبشخور را آماده می کند، مصالح را به کوه می برد و درباره رساندن آب به پرندگان و حیوانات توضیح می دهد. در یکی از تصاویر ساخت آبشخوری تازه را آغاز می کند. در دیگری می گوید به دلیل کمبارشی تا جایی که در توانش باشد برای حیوانات آب فراهم می کند.
3: من 33 سال از خودم گرفتم، دارم استماه تابستونه وقت میذارم تو کوه میچرخم، چون فصله کم بارشی بوده آبخور درست میکنم و به پرندهاش به حیوانات توی کوه آب میرسونم و قطعا خود خدا هم جواب کار منه میده. من خود دنبال چیزی نیستم، فقط و فقط میخوام این حیات وحش، این پرنده برای نسل بعدی هم بمونن.
2: در قم هوا 44 درجه را نشان می‌دهد. روی پشت بام خانه‌ای میان قلوه سنگ‌هایی از دامنه دوابند ظرفی کم عمق برای پرندگان ساخته شده است. صاحب خانه برای پرندگان دانه می‌ریزد و حالا آب را هم به این رسم اضافه کرده است. همین توجه در فیشور فارس شکل دیگری پیدا کرده است. عبدالله، کودکی 11 سالی که سالها با سرطان خون درگیر بوده، در باغ پدریش برای پرندگان آبشخور ساخته و خانواده‌اش را همراه کرده است. در بوشکان ویدا پول توجیبیش را برای پر کردن آبشخور حیات وحش کنار گذاشته است. یک کودک و یک نوجوان در دو نقطه تشنگی را دیدند و منتظر دستور نماندند. آبشخور با ساختن تمام نمی شود. کاک عثمان در پاوه هر سال آبگیرهای کوهستان را پاکسازی و لایروبی می کند. جوانان آبدان بوشهر نیز آبشخوری را به یاد رضا دوست در گذشتهشان ساختند. یاد بودی که به جای سنگ با آب زنده می ماند.
4: من هرگاه می آمیم بیابون این حوزه پر می کنم که پرنده ها بیان آب بخورن، چپ توی بلبل کمری پرنده های دیگه. حتما باید از سنگی بذاری اتو آبو که پرنده غرق نشن.
2: در شنزارهای بستان خوزستان سمن دورنای امید مخزنها را زیر خاک دفن می کند تا آب کمتر تبخیر شود. دوربین طلایی روباه و گربه وحشی را کنار یک آبشخور ثبت کرده است. دو جانور که لحظاتی را در یک قاب آرام گرفتند. خشکسالی سهم طبیعت و اقلیم را دارد، اما خشکاندن تالاب‌ها، برداشت بی‌حساب آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها سهم انسان را هم به جا گذاشته است. آبشخور می تواند جبران کوچکی باشد، به شرط آنکه درست و با محیطبانان ساخته شود، چون آبشخور نادرست گاهی حیوان را به کمینگاه شکارچی می کشاند.
5: ما اومدیم کوه که آبشخورهایی که از قبل درست کردیم رو به خاطر بارش های باران و سیلاب ها پر از گل و لای شدن اومدیم برای تعمیرش. و اگر ما اینا رو تعمیر نکنیم، حیوانات مجبور میشن که به پایین دست به سمت رودخانه و روستاها برن. کشاورزان که به خاطر خشکسالی در بستر رودخانه چاله های با عمق زیاد حفر کردن، حیوانات که به اون سمت میرن که آب بخورن، متاسفانه در چاه ها میافتن و جان خودشون از دست میدن. ما اینجا رو درست میکنیم که حیوانات از همینجا آبشون رو تامین کنن و به دامن طبیعت بازگردن. جان طبیعت جان ما انسان هاست.
2: مردم عادی و محلی و فعالان طبیعت و حیات وحش میدانند در این وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران پرندگان و حیوانات تشنند. شاید هم زمزمه آن پیرمرد را شنیدند که میگفت مراقب باشید کبوتران نفرینمان نکنند.
1: مردم عادی، فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستان ها، بیابان ها و حتی پشت بام خانه ها آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران می سازند تا سهمی از آب به حیات وحش تشنه برسد. از وحید پوراستاد می شنیدیم. به جز زبان و فرهنگ، زیست بوممان رو هم می تونیم عزیز بداریم. پرندگان و جانوران هم می توانند جزی از این زیست بوم و دغدغه های روزانه ما باشند. عزیزان، نرم نرمک به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می رسیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. ناتو برای بررسی کمک به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز نشست برگزار کرد. رویترز میگوید محاصره آمریکا صادرات نفت ایران به چین را کاهش داد. و ایران و عمان درباره وضعیت تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات رایزنی کردند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. فرمانده ارشد ناتو از برگزاری نشستی برای بررسی مشارکت احتمالی کشورهای عضو در حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. رویترز روز جمعه به نقل از الکسوس گرینکوویچ سخنگوی ناتو نوشت این نشست روز چهارشنبه با حضور رؤسای دفاع کشورهای عضو علاقمند برگزار شده است. سخنگوی ناتو تاکید کرد که این اقدام مأموریت ناتو نیست و این ائتلاف صرفاً در هماهنگی میان اعضا و برای بررسی توانمندی‌های آنها نقش دارد. فرانسه و بریتانیا در تلاشند ائتلافی متشکل از حدود 12 کشور برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تشکیل دهند، تنگه‌ای که پیش از جنگ حدود 1/5 نفت معامله شده جهان از آن عبور می‌کرد. رویترز روز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چین در هفته گذشته به دلیل محاصره دریایی آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران از سر گرفت. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در 2 ماه آینده کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله ها پیشتر روی نفتکش ها بارگیری و فروخته شدند. بر اساس داده های کپلر، صادرات نفت ایران از خرداد ماه کاهش یافته و تاکنون عبور قابل مشاهده ابر نفتکش های ایران از تنگه هرمز ثبت نشده است. این کاهش عرضه پالایشگاه‌های مستقل چین را با خطر کمبود نفت روبرو کرده است. وزیران خارجه ایران و عمان درباره از سرگیری مذاکرات و وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی عمان، عباس عراقچی و بدر ابوسعدی وزیران خارجه ایران و عمان روز جمعه در گفتگوی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط مناسب برای از سرگیری گفتگوها و مذاکرات رایزنی کردند. به گزارش رسانه‌های ایران نیز دو طرف همچنین آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. این گفتگو در شرایطی انجام شده که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز و روند مذاکرات دو کشور تأثیر گذاشته است. یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع ایران و بانک‌های ایرانی در امارات هشدار داد. علی شریعتی روز جمعه گفت هنوز مشخص نیست توقف مبادلات مالی و تجاری ایران و امارات چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های ایران در این کشور خواهد داشت و در صورت مسدود شدن منابع ایران ممکن است رقم قابل توجهی باشد. امارات روز چهارشنبه اعلام کرد تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. با این حال مقام‌های امارات تاکنون از مسدود کردن دارایی‌های ایران، بانک‌های ایرانی یا شهروندان ایرانی خبر ندادند. یک نفتکش تحت تحریم آمریکا که به اتهام انتقال فرآورده‌های نفتی ایران تحریم شده در نزدیکی سواحل یمن توسط دزدان دریایی سومالیایی توقیف شد. به گزارش رویترز، نفتکش سیبویک با پرچم اریتره روز پنجشنبه توسط 6 فرد مسلح روبوده و به سمت سومالی هدایت شده است. این نفتکش دست کم 13 کشتی است که امسال در سواحل سومالی یا خلیج عدن هدف قرار گرفته است. این در حالی است که در تمام سال گذشته تنها 5 حمله مشابه ثبت شده بود. کارشناسان میگویند افزایش قیمت نفت و انتقال نیروهای دریایی به منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران و حوثی‌ها از عوامل افزایش دوباره حملات دوزانه دریایی است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: خب الان قرار بود که تیتراژ و اوپنینگ ما پخش بشه، به دلایلی که خودمونم نمیدونیم پخش نشد. ما همینجوری یهویی اومدیم امروز.
1: بله بله، سلام.
0: یهویی اومدن هم خودش یه لطفی داره.
1: میخوای تیتراژ بخونیم اجرا کنیم؟
0: بله، با صدای خودتون.
1: یه آدم باحال میخوام.
0: نه نه، اولش باید بگی دی شیخ با نمیدونم چی
1: همین چراغ همی گشت گرد شهر.
0: بله.
1: گفت آنچه یافت می نشود
0: آن امارزوست، که الان آنچه می یافت نشود همین اوپنینگ ماست
1: که یافت می نشود. یافت
0: نشود مهم نیست، یافت نشود
1: بچه ها دارن یافت می نشود چیکار کنم.
0: بله، سلام علیکم، خیلی خوش اومدین کافه فردای امروز جمعه سیوم مرداد ماه
1: برابر با چند 21 آگوست
0: پنجم
1: ربیع چندم.
0: بله، همه چی الان دیگه اینجا مانیترمون هم صاف شد، همینجوری دوره هم قرار حرف بزنیم.
1: بله. عرض کنم خدمتتون که ما در کانال تلگرام کافه فردا که اگه عضو نیستید خواهش میکنیم بریم عضو شین، چک کنیم، چیزای خوب میذاریم برنامه ها رو، یعنی
0: بله.
1: چیزای خوب
0: بله.
1: عرض کنم که ما یک سوالی مطرح کردیم از مخاطبان عزیزمون، پرسیدیم برای که بیان صداهاشون رو بشنیم و اینا، پرسیدیم چی؟ پرسیدیم که کافه فردا رو اصولا از چه پلتفرمی، از چه طریقی، به صورت زنده، مرده، چجوری گوش میکنید؟ و خیلی از دوستان جواب داده بودن.
0: و ضمناً این که کجا گوش میکنید؟ تو خونه گوش میکنید؟ در چه ماشین گوش میکنید؟ در چه حالی خواب این گوش میکنید؟ بیدار این گوش میکنین؟ بیدار این گوش میکنین که بخوابین؟
1: بله.
0: خوابتون میاد گوش میکنین، خوابتون بپره.
1: حالا برخلاف ما اصرارمون این بود که خب ما گفته بودیم تو همون پستی هم که گذاشته بودیم، گفته بودیم که دوستان به ما بگن که به پیام صوتی بذارن، ما دوست داریم صداتون رو بشنویم، دوستان دیگه هم صداتون رو بشنون، خودتون هم صدای خودتون رو برنامه پخش میکنیم بشنوین و خوش بگذره دور هم. ولی خب خیلی از دوستان ظاهرا خجالتی ان و نمیخوان صدا برای ما بفرستن. یه سری حالا میخواد دوستانی که مشکل برطرف
0: بله.
1: بشه، دوستانی
0: بخونیم.
1: که کامنت گذاشتن رو بخونیم فعلا.
0: یه تلفن دوست داره شهرام،
1: یه تلفن رسید.
0: بله.
1: کی
2: خانم ملینا، آقا جلال، آقا مهدی، آقا شهرام، درود. نوبت اول پخش زنده وبسایت رادیو فردا، نوبت دوم وبسایت رادیو فردا، اما فایلی که ذخیره کردید که بتونم استاپ کنم و باز دوباره ادامه بدم. دفعه اولش رو توی محل کارم میشنوم، دفعه دومش رو توی خونه میشنوم، اگه لازم باشه دفعه سومش هم گوش میکنم که نوت برداری کنم.
0: آفرین به شما، واقعا شرمنده بهشون میگن.
1: باید شرمنده... اصلا چیز کنیم مهدی، بیا امتحان بگیریم آخر سولس امتحان بگیریم.
0: ما بچه بودیم، ببین چه بلاهایی به سرمون میآوردن. تو مدرسه که بودیم زورمون میکردن که اون آقای قرائتی بود چی آره. با فلان بود،
1: درس‌هایی
0: از قرآن شب جمعه میومد تو تلویزیون. آها. یه نظرات مشرشعی راجع به اینو میداد، بعد به ما یه سری برگه میدادن تو مدرسه، ازش سوال میکردن، بعد میشستیم پای اون درسایی از آقای قرائتی،
1: درسایی از قرآن،
0: آره، که با دقت میدیدیم که بعدن تو مدرسه به سوالات تستی که از برنامه
1: خب، چند میشدی؟
0: حالا یادم نیست، دوستم اصلا ندارم فکر کنم یادم بیاد
1: اصلا نمیخوای به اون روزها. به هر حال دمتون گرم واقعا، اینکه سه بار اگه لازم بشه گوش میدید به برنامه خیلی هم جذابه. حالا میخوای کامنت های دوستان؟
0: بله بله بله، چند تا کامنت بخونیم، بفرمایید.
1: من دوستی با آیدی AM، حالا کامل نیست اسمشون، گفتن من از روش دانلود فایل های صوتی به برنامه شما گوش میدم، بسیار بار احساسی خوبی دارد، این را بدانید که طرفداران پروپا قرصی دارید، پایدار باشید، دم شما گرم. ما هم طرفدار شما ایم.
0: بله، دم شما گرم. بار احساسیش بیشتر روی دوش کدوممونه به نظر بده؟
1: روی دوش
0: الان روی دوش شهرام و ملیناس
1: دارن تلاش میکنن آره. که مشکل فنی رو برطرف کنن.
0: البته احساس میدونی که جنبه های مختلفی داره، ما حس وحشت داریم، حس ترس داریم، حس غم داریم، حس خوشحالی داریم. الان بیشتر اون حسی که اون برای استودیو در جریانه حس وحشت،
1: حس دیگه در بهترین حالت حس هیجانه.
0: بله بله، تلفن میخواد چهرام،
1: تلفن میخواد برام پخش کنه.
0: بله، الان داره چهرام تلاش میکنه.
3: الو، سلام.
1: سلام، سلام به شما.
3: که چجوری کافه فردا گوش میکنم؟ بگو چجوری گوش نمیکنی. فقط من شما رو پلتفرما گوش نمیکنم، رادیو روشنه، تلگرام هست، تکراری گوش میکنم، تو خونه گوش میکنم، تو کوچه گوش میکنم، تو ماشین گوش میکنم، ده دفعه گوش میکنم، بعد از تلگرام هم میفرستم واسه نسرین و مهداد و دوستاش، اونا هم گفتن بهت بگم که اینجوری گوش میکنن، اینجوری جریان.
0: بله
1: بله،
0: کوچه و خیابون رو در بارم گوش میکنم واقعا. دم
1: برای
0: شما
1: نسرین هم میفرستم،
0: نسرین و مهداد،
1: نسرین و مهداد هم میفرستم. از همه دوستانی که در این تلفن نقشی پا کردن تشکر میکنیم، دم شما گرم. به هر حال خوشحال میشیم، خوشحالیم که دوستانی هستن که چند بار گوش میدن به برنامه و نمیدونم درست شد
0: الان فکر کنم بتونیم بریم تو برنامه، بریم تو برنامه اوپنینگ هم بریم.
1: آره
0: که به صورت رسمی
1: بیاد اصلا، بیام دوباره سلام کنیم اصلا، انگار نه انگار.
0: آره انگار نه انگار که
1: برو بریم
0: تا الان چی شده ببینیم. الان میره. بله،
4: حضرت مولانا میفرماید دیشه با چرا همی گشت گرد شهر، کز بیهودت ملولم انسان ها.

0: حالا تا حدودی مشکل ما برطرف شده، ولی بچه‌ها هنوز دارن تلاش میکنن که اصل مشکل رو برطرف کنن. و چیکار کنیم الان؟ ادامه
1: بدیم که بعد اون جمله کلیشه‌ای گفت، بعد اون جمله کلیشه‌ای گفت برنامه زنده است،
0: برنامه زنده است،
1: برنامه زنده این داستانا هم داره. اینو نگیم چی بگیم؟
0: چی بگیم؟ کار دیگه از دستمون برنامه بریم
1: سوء تفاهم برطرف کنیم.
0: آیا میشه سوء تفاهم؟
1: بله.

0: پیش میاد.
1: بله
0: پیش میاد.
1: خب ما دیگه دوستان راستش موندیم با سوء تفاهم عظیمی به اسم صدا و سیما چی کار کنیم و واقعا این ناعزیزان دیگه در زمینه تولید سوء تفاهم ترکوندن. مثلا به این حرفای مجری فلفل نمکی صدا و سیما خطاب به امارات گوش بدید.
2: اماراتی ها بگم دیشب دوباره شروع کردن یه سری عراجیف سرهم کردن که ما خط تجاریمون رو متوقف بکنیم، نقل و انتقالات مالیمون رو با ایران کاملا متوقف بکنیم. امروز به همین مناسبت حضور آقای دکتر مصطفی در انستیتو باسکو ایران تا تک تک غرامت و خسارت هایی که به ایران وارد کردید از جنس انستیتو و خیلی جاهای دیگه از حلقوم تک تک این کشورهای عربی بیرون خواهیم کشید. قول قاطع میدم که مقامات جمهوری اسلامی ایران، تأمین کنندگان منافع ملی در کشورمون، غرامت و خسارت تک تک آسیب‌هایی که به کشور وارد شده که با نظام سلامت و درمان مردم طرف بوده از حلقوم تک تک اینا بیرون خواهیم کشید. شک نکنید. این که فکر کنید بزنید دری و نهایتاً یه عدد ناچیزی رو به حساب ایرانی‌ها واریز بکنی یا ما بیخیال شما میشیم، نخواهیم شد.
0: بله، یعنی من فکر کنم خود نظام هم اگه امارات رو مورد عفو بخشش قرار بده صدا و سیما نمیپذیره و خودش رأساً وارد میشه و با هدف قرار دادن اونا بهشون میفهمونه که اینجا کد تن کیه، تن صدا و سیماست.
1: بله، البته در ادامه برادر مجری یهو یاد رهبر مفقودشون افتاد و پای اون یار گم شدهشون رو کشید وسط.
2: رهبر معظم انقلاب قاطعانه گفتن ایشون حکیمن، ایشون برگشت ناپذیر، بی جهت حرف نمیزنن. یا خسارت میدهید یا به میزانی که خسارت زدید به زور ازتون خواهیم گرفت یا به همون میزان به شما خسارت وارد خواهیم کرد. واستین تماشا کنین اتفاق خواهد افتاد.
0: بله، رهبر برگشت ناپذیر چی قضیهش میدی؟ من یادم نمیاد که تا حالا به کسی گفته باشن برگشت ناپذیر. یعنی رتفر رهبر مدفونشون برگشت پذیر بود؟ یعنی اون کمونه میکرد؟
1: چی بگم، ظاهرا دارن سعی میکنن یه سری صفت جدید برای رهبر جدیدشون پیدا کنن ولی در جریان نیستن که این صفت ها میتونه چی باشه. جلال سوء تفاهم برای
0: دقیقاً همینه. حالا اجازه بدید از زبون یه تاجر ایرانی بشنویم که این کلکل و دعوا و بگومگو با کشورهای منطقه مثل همین امارات داره چه بلایی سر اقتصاد کشور میاره.
3: خب بار آوردن الان خیلی سخت شده، هر کی بخواد بار بیاره باید از چین بفرسته، دبی از دبی بفرسته، عمان از عمان بفرسته تهران. چرا؟ شرایط جنگی داداش. و این پروسش در حالت عادی که الان باشه، یعنی بلا تکلیفی، 5-6 ماه طول میکشه. الان خبر اومده که الان که میگم 28 مرداد، این که دیشب بین ایران و امارات چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، ولی امارات دیگه اجازه ارسال بار به عمان هم نمیده. یعنی 3 تا تاجرایی که باشون کار میکنم ابزار برقی وارد میکنن تحت برندهای مختلف، 2 تاشون گفتن بارمون دبی گیر کرده و دبی اجازه ارسال بار به عمان رو نمیده و بارا تو دبی توقیف شده. این که تا که این پروسه طول میکشه من نمیدونم. نفر سومی هم که باهاش حرف زدم گفت بارم رو کشتی تو مسیر بود، دم سنگاپور دور زده برگشته چین. این که بهت میگم واقعیه، شوخی نی. زمینه بار خیلی کمه و کم خواهد شد. این که میبینی جنسا گرونه بی دلیل نیست، بار نیست تو بازار.
1: بله میبینی دوستان، اون از امارات که حتی وسط همین جنگ هم شده بود واسطه انتقال کالا به ایران و حالا ظاهرن دیگه اون ممه رو لولو برده. این هم از چین که تا ببینه هوا این ورا پسه بای بای کنان از قائله دور میشه و دست برادره رو میذاره تو حنا.
0: بله، حالا بشینین تو صدا و سیما هی واسه خودتون رجز بخونید و سوء تفاهم ایجاد کنید تا ببینیم میتونید وضعیت مملکت رو از اینی که هست بدترم بکنید یا نه.
1: بله خب دوستان، اجازه بدید که در این لحظه نچندان عرفانی دامنه سوء تفاهم‌های امروز رو از صدا و سیما ببریم تا حوزه علمیه، جایی که رئیس حوزه علمیه امام مهدی داره تز میده برامون.
4: ماهواره رو بسازیم؟ اینو نمیتوانی؟
5: بس میتوانه.
4: حالا که توانستیم، حالا این ماهواره داره میره بالا. اون سوختی که داره و اون خود فضایی که باید براش ایجاد بشه و خود حامل او، حمل کننده او تا به فضا، من اینو خواهم عرض بکنم. ما نمیتونیم خورده سرشو کچ کنیم و بره به سمت آمریکا. والله اگر دوتا بزنیم به آمریکا، نه به اینجا پایگاه های اینها، ترامپ ریقوی زرد میتونه عرض اندام کنه و بی ادبی کنه ولی امر مسلمین، به امام المسلمین.
0: یعنی واقعا سر موشک ماهوا رو برای کچ کنی میخوره به آمریکا. حاجی مگه بادک بازیه؟ شما همین موشک های عادیتون از یه حد که بردش بیشتر میشه دقتشون نابود میشه، کلا همینجوری شانسی دارید میزنید عزیزان.
1: خب ببین جلال، وقتی طرف میزان دانش و تحصیلاتش در حد احکام رفع نجاست و آداب کفن و دفن و اینه که کدوم باد اگه در بره مبتلا کدوم باد نیست، همین میشه دیگه.
0: ولی همین موجود، همین آقای که استادو شنیدی، آزاده که بیاد در مورد مسائل فضایی و سیاسی و ژئوپلیتیک و اینا نظر بده. حالا این که خوبه، ولی مثلا بدتر از ایناش میشه یکی مثل کی؟ مثل محسن رضایی که الان در این زمینه تصمیم گیر هم هست.
1: حالا با این حرفای صد من یغاز و عجق وجق این همه سوء تفاهم ایجاد میکنید، بعد از ما توقع میده که بیایم اینجا بخوایم همشونو برطرف
0: کنیم. من فکر کنم مهدی دیگه داریم ما کم میاریم.
1: اینقد
0: تولیدات سوء تفاهم زای برادر زیاد شده که واقعا باید چند تا شبکه کلیوم در این زمینه فعال شه.
1: دقیقاً از اون رهبر برگشت ناپذیرشون گرفته تا دونه دونه مقامات به شدت مشغول.
0: بابا اگه یه دقیقه زبون به چیزتون بگیرید و دستگاه سوء تفاهم سازتون رو از برق بکشید، به خدا چیزی نمیشه. نمیگن زبونشون رو مش خورده، از ما گفتم بود.

0: بله
1: بله دوستان، ولی واقعا یکی از سوء تفاهم هایی که قابل برطرف شدن نیست اینه که همین دو سه روز پیش چهلم مدفون شدن رهبر جدید المدفون نظام.
0: بله، ولی و این قضیه چنان بی سر و صدا برگزار شد، یعنی همین قضیه چهلم و اینا، که آدم واقعا میمونه که اون رهبر بالاخره مدفون شده. اون رهبر مدفون شده یه زمانی چه بروبیایی داشت، ولی الان اربعینش هم میاد و میره و کسی خبردار
1: نمیشه. واقعا اون مدفون خودش هم فکر نمی‌کرد که وقتی بمیره 5 ماه طول میکشه که آمریکا و اسرائیل اجازه دفنشو بدن، 40مش هم که همینجوری خالی خالی.
0: ولی خب یه مراسم خیلی کوچولو موچولوی جمع و جور هم گرفتن و موژیک هیچی. موش خوردتشو اصلا طبق معمول نبود و کسی هم دیگه سراغشو نمیگیره. ایشون رسمن سوم شخص غائب نظامه.
1: بله، از خاندان خامنه ای هم سید مسعود و سید مصطفی خامنه ای توی این مراسم حضور داشتن و جالبه که روزنامه فخیمه کیهان یه عکسی از مصطفی خامنه ای انداخته بود که کفششو در آورده و توی کیسه پلاستیک داره حملش میکنه.
0: ای بابا، کیهان زیر این عکس نوشته فرزند ارشد رهبر شهید، در مراسم بزرگداشت پدر شهیدش کفش‌هایش را خودش داخل کیسه گذاشت و شخصا آنها را حمل کرد، نه خدمی و نه حشمی. اینم بگم اینو کیهان نوشته، ما به خدا اصلا شوخی و متن کیهان.
1: دقیقاً. بعد کیهان ادامه داده که الحق رهبر شهید چه فرزندانی پرورش داده که در چنین کارهایی هم ادب را رعایت می‌کنند و بارشان را روی دوش دیگران نمی‌اندازند.
0: ای وای، وا کفشا، وا پلاستیکا، وا خاکی، وا مصطفی. اصلا باور ناپذیر این قضیه، چقدر مردمی و خاکی. شما فکر کن عضو خاندان امپراتوری شیعی باشی، بابات رهبر، داداشت رهبر، خودت هیچی. بعد کفش تو خودت هم کنی. اصلا من یکی که طاقتش ندارم.
1: خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی دستان آقا مصطفی به خاطر حمل کیسه کفش درد نمیگیره. شأن ایشون آیا اصلا این نیست که یه نفر کلن کارش این باشه که حامل کفش های مصطفی باشه؟
0: یعنی از بچه طرف مثلا میپرسن بابا چی کاراست، میگه حمال کفش مصطفی. بعد مصطفی حموم و دستشویی هم میره کاراش خودش انجام میده. انقدر یعنی این مد خاکی بود و ما نمیدونستیم.
1: جلال چیز، البته کیهان هنوز از حموم دستشویی مصطفی این عکسی منتشر نکرد و در اون زمینه مدرکی نداریم.
0: من که ولی بیتابم اون عکس رو ببینم.
1: حموم دستشویی رو نه، من علاقه ای ندارم.
0: منم دوست ندارم، ولی به هر حال من احساس تکلیف میکنم که باید ببینم این عکس رو. بالاخره باید یکی این کارهای سخت، این سوء تفاهم رو برطرف کنه دیگه. اونم کیه؟
1: خودتی.
0: من

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. کماکان بچه ها در حال تلاش برای رفع مشکلات فنی هستن، هنوز ادامه داره، ولی ما حالا با همه تلاشی که دوستان دارن میکنن داریم سعی میکنیم مشکل رو برطرف کنیم، ولی برنامه ادامه داره. و الان ملینا میخواد در مورد یک سری مسائل مالی و بازنشستگی زودرس و این چیزا برامون صحبت کنه و بریم ببینیم چه خبره اونور. بریم ببینیم.
1: این روزا ظاهرا یه دست جوونا تو دنیا به یه نتیجه خیلی مهمی تو زندگی رسیدن، اینکه کار کردن چیز خوبیه به شرطی که آدم مجبور نباشه انجامش بده. منم موافقم کاملا. در همین راستا یه جنبش مالی چند سالی حسابی طرفدار پیدا کرده، جنبش مالی به اسم فایر، مخفف Financial Independence Retire Early، یعنی استقلال مالی بازنشستگی زود هنگام. فلسفش هم اینه که چرا من باید تا 65 سالگی کار کنم، بدبختی زانو ندارم، کمر ندارم، حوصله سفر ندارم و نهایت هیجان زندگیم اینه که ببینم فشار خونم امروز چنده تازه بازنشسته بشم؟ خب چرا از جوانی یه مقدار سخت‌تر زندگی نکنم، بخش بزرگی از درآمدم رو پسنداز و سرمایه گذاری نکنم که مثلا در 40 یا 45 سالگی به استقلال مالی برسم؟ البته منظور از بازنشستگی این نیستش که شما 45 سالگی بری بشینی تو پارک و تا 80 سالگی به کبوترها دونه بدی، یا نه، بلکه منظور اینه که دیگه مجبور نیستی برای پول کار کنی. اگه دوست داشتی کار میکنی، دوستم نداشتی به رئیس قبلیت زنگ میزنی میگی سلام، فقط تماس گرفتم ببینم هنوز اونجایی. آها اوکی، خب خدافظ. اما این استقلال مالی یه عدد داره. طرفدارای فایر یه فرمول معروف دارن به اسم قانون 25 برابر. این قانون میگه برو ببین برای زندگی در یک سال چقدر پول لازم داری و اون عدد رو ضرب در 25 کن. مثلا بیایم یه زن و شوهر فرضی توی ایران رو در نظر بگیریم. اینا یه خونه دارن و مجموع هزینه زندگیشون از خوراک و ماشین و قبض و لباس و سفر و این چیزا کلن به پول امروز سالی 500 میلیون تومنه. حالا 500 میلیون رو ضرب در 25 کنیم میشه 12 میلیارد و 500 میلیون تومن. این به زبان فایر میشه عدد استقلال مالی این خانواده. حالا چرا 12.5 میلیارد؟ چون یه قانون معروف دیگه هم وجود داره به اسم قانون 4%. 4% 12.5 میلیارد میشه دقیقاً همون 500 میلیون تومان. یعنی ایده اینه که وقتی سرمایه شما به اون عدد رسید، پول همچنان سرمایه گذاری شده باقی میمونه و شما سال اول حدود 4%ش رو برای زندگی برداشت میکنی، یعنی همون 500 میلیون، سالهای بعد هم برداشتتون رو با تورم تنظیم میکنید. البته الان یه عده ممکنه بگن خب خیلی هم عالی، من فقط یه مشکل کوچیک دارم، اون 12.5 میلیارد رو از کجا بیارم؟ آها خب این همون بخشیه که فایر یه مقدار از حالت چه ایده جالبی خارج میشه و وارد مرحله ولش کن بابا برو سر کارت میشه. خب حالا فرض کنیم این زن و شوهر الان 35 سالشونه، سرمایه ای هم ندارن و تصمیم گرفتن در 45 سالگیشون بازنشسته بشن، یعنی 10 سال فرصت دارن که 12.5 میلیارد تومان به ارزش پول امروز جمع کنن. برای اینکه تورم ایران کل ماشین حساب ما رو آتیش نزنه، همه ی اعداد رو به پول امروز حساب میکنیم و فرض میکنیم که سرمایه گذاری این زوج در این 10 سال به طور متوسط سالانه 5% بیشتر از تورم بازده داشته باشه. سخت شد، الان توضیح میدم. ببینید با این فرض، برای اینکه طی 10 سال از 0 به 12.5 میلیارد برسن، باید تقریبا ماهی 81 میلیون تومان سرمایه گذاری کنن، یعنی سالی حدود 970 میلیون تومان. ببینید این خانواده سالی 500 میلیون خرج داره، ولی باید تقریبا 970 میلیون هم سرمایه گذاری کنه. برای کی؟ برای بازنشستگی در سن 45 سالگی. پس درآمد خالص خانوادگیشون باید حداقل حدود 1 میلیارد و 470 میلیون تومان در سال باشه، یعنی ماهی حدود 123 میلیون تومان. در واقع این خانواده فرضی باید حدود 2/3 درآمدش رو برای دوران بازنشستگی سرمایه گذاری کنه و با 1/3 باقی مونده زندگی کنه، که خب اتفاقا این با فلسفه اصلی فایر هم جور در میاد، چون طرفدارای دو آتیشه این جنبش بعضن 50 تا 70% درآمدشون رو پسنداز و سرمایه گذاری میکنن، یعنی طرف حقوق میگیره 70%شو میذاره کنار و با 30% باقی مونده زندگی میکنه. من البته فکر میکنم تو ایران خیلی ها همین کارو میکنن، اما تو برعکس 70% درآمد رو برای حساب خونه میذارن کنار و با 30% باقی موندهش هم باید زندگی کنن. حالا اگه سرمایه گذاری این زوج فرضی اصلا نتونه بیشتر از تورم رشد کنه چی؟ اون وقت برای جمع کردن همین 12.5 میلیارد به ارزش امروز باید ماهی حدود 104 میلیون تومان کنار بذارن. پس یکی از موتورهای اصلی فایر سود مرکبه. شما فقط پول جمع نمی کنید، پولی که قبل از سرمایه گذاری کردینم باید برای شما پول بسازه. اما اینجا یه تبصره خیلی مهمی هم وجود داره، مخصوصا وقتی داریم درباره ایران حرف می زنیم. این تبصره هم راجب اون قانون 4%یه که گفتم. این قانون 4% اساسا از مطالعات تاریخی بازار سرمایه آمریکا اومده و نسخه اصلیش هم بیشتر برای دوره‌های بازنشستگی حدود 30 ساله بررسی شده بوده. حالا کسی که در 40 یا 45 سالگی بازنشسته میشه ممکنه لازم باشه که سرمایه‌اش برای 50 سال یا حتی بیشتر جواب بده. از اون طرف ما داریم درباره اقتصادی مثل ایران حرف می‌زنیم که خب تورم بالا و نوسان ارز میتونه تمام این محاسبات رو کلاً زیر و رو کنه و از بین ببره. پس وقتی میگیم این زوج باید 12.5 میلیارد داشته باشن تا بازنشستگی زود هنگام خوبی رو تجربه کنن، منظورمون 12.5 میلیارد با قدرت خرید امروزه، همین الان، همین ساعت، نه 10 سال دیگه. یعنی قرار نیست 10 سال دیگه اینا دقیقاً 12.5 میلیارد جمع کنن و بگن تموم شد بازنشسته شدی. نه، چون ممکنه تا اون موقع با 12.5 میلیارد فقط بتونی بری سوپرمارکت و بگی آقا اون پفک بزرگ رو هم بذار روش. یه سوال مهم دیگه هم اینه که آیا خونه‌ای که خودت توش زندگی می‌کنی، تازه اگه این خونه مال خودت باشه، جزو این سرمایه حساب میشه؟ معمولاً نه، حداقل نه به طور کامل. چون فلسفه فایر اینه که این سرمایه باید بتونه هزینه زندگی شما رو تأمین کنه. ولی خونه‌ای که توش زندگی می‌کنی برات اجاره و سود نقدی تولید نمی‌کنه و نمی‌تونی آخر هر سال بگی خب امسال 4% اتاق خواب رو می‌فروشیم، سال بعد می‌ریم سراغ آشپزخونه. ولی خب خونه داشتن یه تأثیر خیلی مهم می‌داره. هزینه زندگی رو کلی میاره پایین. مثلا اگه همین زوج خونه نداشته باشن و با اجاره هزینه سالانه‌شون به جای 500 میلیون بشه 700 میلیون، عدد فایرشون دیگه اون 12.5 میلیارد نیست. 700 میلیون ضرب در 25 میشه 17 میلیارد و 500 میلیون تومان. یعنی فقط همین اجاره خونه 5 میلیارد تومان عدد استقلال مالی این زوج رو بالا برد. در نهایت کل فلسفه فایر رو میشه با یه فرمول خیلی ساده خلاصه کرد. حساب کن سالی چقدر خرج داری، اونو ضرب در 25ش کن و اون عدد تقریبا میشه خط پایان مسابقه شما برای استقلال مالی. ولی رسیدن به اون عدد تازه نصف ماجراست. باید تورم، نوع سرمایه گذاری، طول دوره بازنشستگی و هزار تا اتفاق پیشبینی نشده رو هم در نظر گرفت. یعنی فایر قرار نیست یه فرمول جادویی باشه که بگه چطور بدون پول در آغاز میان سالی بازنشسته بشیم. این مدل در اصل بیشتر داره میگه الان یه مدتی مثل بازنشسته ها خرج کن، شاید بعدم بتونی مثل آدمای شاغل پول داشته باشی بدون اینکه مجبور باشی بری سر کار. حالا بگذریم از اینکه اگه زبونم لال کسی قبل از 45 سالگیش فوت کنه، اصلا کل زندگی رو باخته این دوستمون، چون در دوران جوانی و شاغلی کلی ریاضت کشیده که برای بازنشستگیش راحت باشه، ولی با فوتشون پول پس انداز شده میرسه به وراثت یا دولت یا اداره مالیات یا هر کسی دیگه‌ای به جز خودش. پس عزیزانی که دنباله به فایر کشیدن زندگی فعلی خودشون برای رسیدن به آینده راحت هستن، بدونن که دارن ریسک‌های بزرگی رو متحمل میشن. در مورد ما ایرانی ها هم که دوستان کلن زندگی ریسکه، پس اصلا فایر به این بختمون واقعا. آها راستی اون تماسی هم که قرار بود با رئیس قبلیت بگیری و بهش فخر بفروشی، آره همون، اونو فعلا بی خیالش.

0: بله دوستان، توی این یکی دو روزه جناب آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی یک اظهار نظری کرده بود که جالب به نظر می اومد.
1: میگم شاید من بشم بتمن دولت، اون بتمن نه، بتمن دولت که در واقع هر کی پول میخواد میگم شرمنده نداریم.
2: جالبه که استاد با این وضع اقتصادی که بر مملکت حاکمه فکر میکنه بعضی هایشون رو بتمن میدونن و خودش تلاش میکنه که این شایبه رو سری برطرف کنه و بگه نه من بتمن نیستم بلکه من بدمنم، یعنی آدم بده دولتم.
0: و حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا تو همین وضعیت اگه سپاه هم بره از ایشون پول بخواد یا دستگاه های امنیتی هم برن بگن بدمن پولا رو رد کن بیاد، آیا ایشون جرأت پول ندادن داره؟
2: دقیقاً، اصلا جمله درسته این که همتی بره پیش سپاه و دستگاه امنیتی و از اونا پول بخواد، چون دیگه تقریبا همه میدونن تو مملکت پول و قدرت اصلی دست کیه دیگه.
0: بله، ولی در ادامه در همین مصاحبه مجری صدا و سیما چادر رو بس به کمرش و یه حمله ددمنشی به بدمن دولت کرد که جواب همتی به اونم در نوع خودش جالب بود.
3: از گاه مدت فضای مجازی در بین خبرها خبر میشنویم که هواپیمایی نشست، مقداری یک عدد مشخصی که در خبرها و فضای مجازی منتشر میشه و دست دست میشه، از طلا و از اموال بلوکه شده و مسدود شده ایران به ایران برگشت. صحت داره؟
1: نه.
3: توضیح